0: De tekniske problemer gør desværre, at det oprindelige program ikke kommer på lige nu. I stedet får vi det næste stykke tid lige et genhør med Brinkmanns Brix.
1: Og jeg sagde til hende, om et øjeblik, når du åbner øjnene, jeg viser dig min ene hånd, så vil du finde ud af, at så begynder det at være rigtig, rigtig koldt. Nærmest som om du står på indlandsisen. Den her fornemmelse af bare at kunne mærke, at kulden den svøber dig, og du står der og skal prøve at holde varmen bare for dig selv. Og så åbner hun øjnene, jeg viser hende min ene hånd, og så begynder hun faktisk at få gåsehud. Ja. Og hun frøs rigtigt, og så siger jeg, når jeg viser min anden hånd, så får du rigtig, rigtig varmt. Og så lige pludselig så begyndte det hele bare på, så fik hun røde kinder og så videre. Så det var en traumatisk oplevelse, hun havde,
2: ja,
1: at det var der skete.
2: Det må have været vildt for dig at opdage, at alt det her, det virker faktisk.
1: Jamen, det er jo som at sige, nu kommer du på kursus, og så kan du lære at flyve. Ja. Og man lærer bare overhovedet ikke at flyve. Men underviseren siger, du skal bare tro på det, så kan du godt.
2: Ja.
1: Og så lige pludselig, så står du i køkkenet i en lille rækkehus i Sønderborg, og så kan du flyve.
2: Ja.
1: Det var, og jeg har stadigvæk sms'en, jeg har sendt til de to andre.
2: Det virker. Hvor godt.
1: Klokken 2 om natten, ja.
2: Ja.
1: Og så gik der faktisk lang tid, før jeg turde røre ved det igen, fordi jeg kunne godt mærke, der var et ansvar i det der. Som
2: det var så effektfuldt i virkeligheden, jo.
1: Ja, men det var det. Ja. Og man skulle ikke bare sådan. Der lå en eller anden tanke i, du skal virkelig have styr på, hvad du laver, før du går med det her. Og så begyndte jeg at tage flere uddannelser for at lære det ordentligt, ikke?
2: Jo. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag vil jeg gerne finde ud af, om psykologisk manipulation og hypnose er ren underholdning, eller om det faktisk kan gøre gode, livsforandrende ting for mennesker. Som mange andre har jeg i flere år fulgt Jan Hellesø og hans tv-programmer, hvor han igen og igen har efterladt mig med tanken, hvordan dælen gjorde han det? Ligesom med trylleri, så gør han mig nysgerrig på, hvad det er, han ved, som jeg bare ikke kan gennemskue. I dag skal jeg tale med Jan om, hvad han ser som den store mulighed i hypnose, som de fleste af os ikke benytter, i hvert fald ikke nu. Velkommen til Jan Hellesø.
1: Tak.
2: Tak fordi du vil være her, Jan. Kan du godt lide at være mystisk, eller er det noget, der er nødvendigt for dig, for at kunne manipulere med folk?
1: Altså, jeg tænker, det er ofte sådan, jeg er. Jeg er født genert. Så, og det gør, at man er en lille smule tilbageholdende i nogle situationer, man ikke er så frembrusende. Nu er jeg meget tryg i de selskaber. For første gang i mange år, vil jeg sige, har jeg jo så en denim skjorte på. Der er ikke rigtig nogen, der har set mig i noget. Jeg har ejer ikke på kopperbukser eller noget, men jeg spurgte min kone i dag, kan jeg ikke godt tage en denim skjorte med op til Svend? Ja. Jo, siger hun, det kan du vel godt. Og hun har også mødt dig.
2: Ja.
1: Så det vurderede vi, at det kunne den her udsendelse godt klare, at jeg havde på. For ellers så plejer jeg jo gerne at gå i en halv sort skjorte.
2: Jamen, det er det. Lignende, ikke? Du ser knaldgodt ud i denim.
1: Det er noteret.
2: Vi har mødt hinanden før, Jan, til en fødselsdag for ikke så længe siden. Og der stillede du mig et spørgsmål.
1: Ja.
2: Kan du huske, hvad det var?
1: Ja. Jeg vil skrive en bog. Hvad skal jeg være opmærksom på?
2: Ja. Og hvad svarede jeg til det?
1: Du sagde, at du skal skrive en bog, som du gerne selv vil skrive. Lad være med at tænke på, at det skal være en eller anden form for en kommerciel succes. Den skal ikke outsmarte noget som helst. Du skal skrive en bog, som du

0: har lyst til at skrive.
1: Mm. Og det har du gjort nu?
0: Det har jeg gjort. Ja. Det er sindssygt. Det er vanvittigt. Det er meget nervepirrende. Ej.
1: Hvad handler den om?
0: Den handler om hypnose. Ja. Den handler om min personlige fortælling. Det var egentlig ikke meningen til at starte med, men jeg kunne godt mærke, at jo mere jeg ligesom dykkede ind i hypnose, og det er, hvad jeg ved om det, jamen så blev det også til mit synspunkt. For ellers så var der måske en anden en, der kunne have skrevet den her bog. Men det hele var ud fra, hvad jeg havde lært, hvad jeg havde oplevet, og hvad der havde ændret mit liv. Og var der måske nogle andre, der kunne lære noget af det, hvad jeg havde lært.
1: Mm-hmm.
0: Så nu tøver jeg selvfølgelig i dit selskab med at sige en selvhjælpsbog.
1: Det. Hvis bare det er en god selvhjælpsbog. Ja.
0: Ved jeg ikke, om det er endnu, men den har i hvert fald hjulpet mig.
1: Jamen, tager jeg det jo.
0: Mange
1: ja.
0: Forskellige steder hen.
1: Ja.
0: Alle de her ting her. Så der er sådan nogle små øvelser med undervejs, som jeg synes er virkelig, virkelig fine og overkommelige, og som har gjort virkelig, virkelig meget for mig.
1: Ja.
0: Ændret radikalt på måden, jeg tænker på mig selv, men også andre mennesker på.
1: Og vi har jo god tid, heldigvis, i programmet her til at tale om, om alt det.
0: Ja.
1: Men kan du alligevel her, hvor vi stadigvæk er lidt ved indledningen, fortælle, hvad det er sådan for en kerneindsigt, som har haft betydning for dig?
0: Jamen, jeg spurgte dig faktisk også om en anden ting den aften. Og det var... Det hele det afsnit var vi sådan set i tvivl om, vi skulle have med. Hele det kapitel var vi i tvivl om, vi skulle have med. Fordi der var en af redaktørerne, som ligesom inde på Gyldendal, som var bange for, at det kunne misforstås på en måde. Så vi omskrev det en del gange, og vi prøvede virkelig at massere det. Og det er også en af de ting, man så er nervøse for, ikke? Bliver det så misforstået? Man kan jo nogle gange stirre sig blind på noget, man har skrevet, og skriver om, og skriver om, og skriver om. Har man så overhovedet... Er der et eller andet, man så har mistet i alt det der, ikke? Men jeg spurgte dig... fordi jeg har en teori om, at alt, hvad vi gør, er adfærd. Positivt eller negativt, det starter med den samme tanke for os alle sammen. Også altså virkelig dårlig adfærd. Det starter med den samme tanke for os alle sammen. Og det nævnte jeg for dig, hvad var. Og det var, at det var en positiv tanke for os selv.
1: Mm.
0: Og der var du lynhurtig og sagde, ja, det giver meget god mening. Og så den lille selvtillid tog jeg sådan set med ind i at skrive det her kapitel.
1: Ja.
0: Fordi at der er rigtig mange, der har misforstået det. Også meget, meget kloge mennesker undervejs, som har misforstået hele den tankegang om, at alt, hvad vi gør, starter med en positiv tanke for os selv.
1: Ja.
0: Så,
1: fordi vi nogle gange gør noget, der er skadeligt for os selv, og jo i øvrigt også skadeligt for andre. Altså, der er jo masser af vores adfærd, der har negative konsekvenser.
0: Ja.
1: Så der er en provokerende måske, at intentionen er positiv.
0: Og så har vi jo, så er der bare nogle mennesker, der har været ude for... forfærdelige, traumatiske situationer, som andre folk har påført dem.
1: Ja.
0: Og så er det ret umuligt at tænke på, at det skulle være en positiv starttanke, de har startet med.
1: Hos de andre.
0: Hos de andre, ikke? Hos den, der har påført smerten, så at sige. Og min vej ind i det var sådan set under en undervisning til en af de her hypnoseuddannelser, jeg har været på, hvor han siger lige præcis den sætning, at al adfærd starter med en positiv tanke for en selv. Og så dykkede han sådan set ikke så meget mere ind i det. Og så var jeg sådan lidt efterladt med den tanke. Og så tænkte jeg som det første, det kan jeg modbevise inden for 10 sekunder. Men han var ligesom gået videre, og jeg skulle køre en halvanden times tid hjem lidt senere, for så møde op igen næste dag samtidig. Så jeg tænkte, jeg bruger lige bilturen hjem på at sidde og argumentere, så jeg kan komme i morgen velforberedt, og så kan jeg skyde ham totalt ned. For jeg vidste...
1: En besværlig elev. Og
0: at jeg vidste, jeg havde ret.
1: Okay.
0: Og så sad jeg og kom op med eksempler i bilen der, med mennesker, som jeg havde mødt, som jeg synes havde var ondskabsfulde, eller havde gjort en dårlig handling. Og jo mere jeg ligesom... Jeg kan huske, en af de eksempler, jeg har med i bogen, er en fyr, jeg gik i klasse, eller gik han måske i paletklassen, i skolegården der. Altså, når han kom hjem til dem, han legede med, så ikke altid. Der var et par gange, hvor vi

så bare opdaget, så har han, så har han taget noget. Og det var vi jo bare, altså, hvad i alverden er det for noget, ikke? Det gør man ikke. Og tager fra andre og stjæler og sådan noget. Men så går der, så sker det, at man er lidt ældre, og man begynder at tænke over, hvad var han måske egentlig for en, den her unge fyr?

0: virkelig, jeg kunne også godt tænke mig at have det lige så godt som ham.
1: Mm.
0: Og have den starttanke er ikke nogen dårlig starttanke. Det er et eller andet sted en god starttanke. Sige, jeg kunne også godt tænke mig at have det godt. Jeg kunne også godt tænke mig at lege med noget derhjemme. Adfærd, der kommer derefter, det er selvfølgelig knap så godt at stjæle.
1: Ja.
0: Okay, så den parkerede lige. Det var, okay, det var et eksempel, jeg ligesom lige, okay, fair nok. Og så havde jeg en chef, kan jeg huske, som der var flaskedreng i Sønderborg. Altså, alt skulle bare stå snorlige. Og hvis det ikke stod snorlige i butikken, så gik han fuldstændig amok. Og så okay, han var, det var, altså, hvad alverden var det for noget? Og så tænkte man sådan, okay, jeg er butiksejer. Han måske gerne have sin butik så godt ud.
1: Mm.
0: Han vil gerne have folk, de fortsat med at komme ind i hans butik. Det var egentlig ikke nogen dårlig starttanke at have en flot, repræsentabel butik, så han kunne beholde den, så folk de blev ved med at komme derind, så han også kunne ansætte os stadigvæk. Og vi stadigvæk kunne beholde vores job, og han kunne beholde sit job, og han kunne beholde det. Okay, så starttanken om bare faktisk gerne vil have en flot butik, det var egentlig ikke dårlig. Men adfærd, der kom derefter med, og så gå amok, knap så god.
1: Ja.
0: Og lige så langt, så fandt jeg også ud af det samme med folk, der ryger, og folk, der... Ikke fordi jeg har haft meget med spiseforstyrrelse at gøre, og så videre, men lad os bare tage rygning. Rygning er det langsomme selvmord, kan jeg godt kalde det. Ret provokerende, for jeg har selv røget pibe som ung mand i Sønderborg. Det var ikke hips, vil jeg bare lige sige. Det var ikke hips eller noget, det var ikke noget, der hed. Man var bare kikset. Og starttanken med at ryge er ofte, man skal lige slappe lidt af, man skal lige have lidt pause.
1: Ja.
0: God starttanke. Det er vanvittigt godt at slappe af i en travl hverdag. Adfærdet, der kommer derefter med det langsomme selvmord der, knap så godt. Og spiseforstyrrelse, der kan man tale om, at de gerne vil tage kontrollen, de vil gerne vise, de kan styre noget i deres liv, fordi alt andet måske virker lidt halvkaotisk. Jamen, at styre sit liv, tage kontrollen, det er jo en god starttanke. Adfærd, der kommer derefter, knap så godt. Og så lige pludselig så kunne man begynde at overføre det til rigtig, rigtig mange ting. Også ting, som jeg så ved mig selv, som jeg måske ikke var så stolt over. Så jeg måtte komme slukket til undervisning næste dag.
1: Der var ikke noget modargument, rigtigt?
0: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Men det gjorde så også bare, at jeg så alle rundt omkring mig i et helt nyt lys. Det var bevares ikke noget, der kom hen over natten, det her. Altså, det tager virkelig noget tid for at forstå. Men hver gang jeg mødte nogen, som enten var sure, negative, raserianfald eller lignende, jamen så kunne jeg altid op i mit hoved sige, jamen starttanken et eller andet sted må være positiv. Hvad kunne det være, for at jeg kan forstå dem? Det skal ikke retfærdiggøre noget.
1: Nej.
0: Det er også den store pointe i det her. Det retfærdiggør ikke noget adfærd. Ja,
1: folk kan stadigvæk godt agere ondt, ikke? Altså...
0: Fuldstændig.
1: Men de gør det ikke for at være onde.
0: Nej.
1: Der er ikke nogen mennesker, det tror jeg, vil være helt enig med dig i, hvis det er det, der ligger i det. Ikke engang alverdens forfærdelige diktatorer, som har ønsket at være onde.
0: Nej.
1: Altså alle har ligesom kunne i hvert fald opfinde en eller anden grund til, at okay, jeg skal sikre mit folk, mit land, min familie, min form, et eller andet. Altså der har været den her intention, som man ikke kan sige er ondskabsfuld måske. At det så har haft forfærdelige konsekvenser,
0: og det har
1: det er noget andet.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er nemlig noget andet. Så det er ikke en retfærdiggørelse, det er en forståelse.
1: Ja.
0: Og så snart vi kan begynde at forstå hinanden, så tror jeg, at så er der sådan set rigtig, rigtig mange ting, der begynder at rette sig ret godt ind med dem, man omgiver sig med, ikke?
1: Jo, det er jo sådan set en meget smuk tanke, at alle mennesker dybest set vil noget godt med det, de gør.
0: Ja.
1: Hvilken betydning har tanken sådan for dit liv at virke?
0: Altså, jeg er vokset op i Sønderborg, helt normal middelklasse hjem, kærligt hjem, meget kærligt hjem, masser af kærlighed og forståelse fra mine forældre af. Det skriver jeg også i bogen, at psykologi og så videre var for mig, det var noget for eliten. Det var ikke noget, vi sådan praktiserede derhjemme. Så det, der har lært mig, er at forstå andre folk. Så min relativt snævre måde at se mennesker på før, hvor at der var nogen, der blev sure, bum, det reagerede jeg også på, og også blev sur. Den kan jeg vende rundt nu og åbne op, og så sige, jamen, jeg tør rent faktisk godt at prøve at forstå det her menneske, i stedet for at reagere med at kaste med mudder.
1: Mm-hmm.
0: Så det var den lange forklaring på, hvad der har lært mig.
1: Er det noget, der har betydning for dit arbejde med manipulation, hypnose?
0: Ja, det har det helt sikkert. Hver gang jeg har nogen op på scenen, hvis jeg er ude på turné, eller hvis det er i programmerne, som jeg laver, så møder jeg også bare mennesker altså på en helt anden måde.

0: Men det er sådan set generelt set alle mennesker, men lige præcis der er det jo så noget, jeg bruger aktivt, fordi at det er ligesom om, man dømmer heller ikke rigtigt på den samme måde. Fordi hvis man kan på en eller anden måde analysere sig frem til, hvad kunne den der starttanke være for det, de har gjort, så er der en forståelse og en åbenhed. Og så snart der er det, ja, så møder jeg dem på en helt anden måde.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi talte lidt om dig som en person, som vi kender og har et forhold til. Man kunne kalde det en persona af. Du sagde i starten, at det ikke er noget, du sådan har bevidst iscenesat, at Jan Hellesø, han skal fremstå på den her måde. Men mere bare en måde, du er dig på, når du er på scenen, når du er i vores fjernsyn og så videre. Men ikke desto mindre, så er der jo en stemning, du bygger op. Altså, det er jo en del af attraktionen ved at se det, du laver, ikke? At det ligner ikke noget, vi ellers ser. Du ligner ikke folk, som de er flest, når du står der. Og det, som jeg sidder hver gang tilbage med, det er den her fornemmelse af, ham der, han ved noget, jeg ikke ved. Og jeg tænker ikke bare sådan konkret om det, han gør lige nu, fordi der er selvfølgelig et eller andet, du har forberedt, som skal snyde mig, eller overraske mig, eller så selvfølgelig er der det, men det er som, han har en eller anden forståelse. Og jeg er trods alt professor i psykologi.
0: Ja, det er det.
1: Jeg har en PhD i skidtet, jeg har studeret sindet og hvordan det virker, og alligevel sidder jeg med den her fornemmelse af, at ham der, Jan Hellesø, han har en eller anden gave, som jeg ikke har. Der er noget, han ved, som jeg ikke ved. Så er spørgsmålet, som jeg nu har til dig på baggrund af den her.
0: Ja, meget, meget, vil jeg sige. Flotte ros, tak.
1: Og om det er sådan en selvstændig pointe, at det er, kan man sige, det du ønsker, vi som publikum skal sidde tilbage med, for at det kan fungere, det du laver? Eller hvordan? Altså, hvor kommer det fra?
0: Ja, hvor kommer det fra? Altså, det er heller ikke noget, der er overlagt på nogen måde, så det er aldrig noget, jeg selv har tænkt over som sådan. Selvfølgelig er der mange tanker bagved, når man står og laver noget, og bevidst er der meget, jeg ikke fortæller, fordi at det kan redde mig i nogle situationer, fordi så kan jeg gå i en anden retning.
1: Ja.
0: Så, men der er også bare noget med. Altså, det er jo lidt som at se en kasse med et spørgsmålstegn på.
1: Mm-hmm.
0: Man undrer sig over, hvad der er inde i. Hvis den var gennemsigtig, knap så sjov, så ved man, hvad der er derinde. Så kan man se det. Så snart den bliver dækket til, så er der en eller anden form for noget mystik, som gør, at man er interesseret. Vi vil gerne vide noget om det, vi ikke ved noget om. Fordi vi gerne vil vide det hele, ikke?
1: Jo.
0: Og så snart man så begynder at holde lidt tilbage, så begynder det at blive interessant.
1: Mm-hmm.
0: Jeg boede, jeg har boet i USA et par år, og af omveje finder vi ud af, at min kammerat er i noget familie med Hilton-familien. Og det er Conrad Hilton i sin tid, han fik 3 sønner, Baron, Eric og Nicky Hilton. Nicky, den yngste, han døde ret tidligt, men ellers så var der 2 sønner tilbage, og den ene, Eric M. Hilton, Eric Michael Hilton, blev gift med Bitten Fransen ude fra Nøffler.
1: Nå, okay.
0: Lidt uden for Sønderborg. Jeg mener, det var Nøffler, men i hvert fald lidt uden for Sønderborg, og hun flyttede til USA og blev gift med først nogle andre, og så senere han med Eric. Og hvad hedder så? Bibi Hilton. Og Bibi, de var gift i over 25 år, tror jeg. De var jo sammen med Bush-familien og Reagans og alle dem der, ikke? Fordi det var Hilton. Og hun sagde på et tidspunkt til mig, som jeg har været i start midt 20'erne der, ikke? Lige præcis det, du snakker om. Jan, du skal ikke give alt sammen væk. Sørg for at holde lidt igen. Og jeg tror måske, og det lyder som en simpel sætning, lad være med at give det hele væk. Men jeg forstod hende. Det der med, at man holder lidt igen, gør, at man har stadigvæk noget at give af.
1: Ja.
0: Eller man har stadigvæk noget, folk gerne vil have.
1: Folk bliver ved med at være nysgerrige.
0: Ja. Er man som en åben bog, jamen så kan folk jo bare bladre.
1: Ja.
0: Så måske er det lidt af det, der hænger tilbage fra Bibis gode råd.
1: Ja. Men så er der jo også noget konkret, du ved, som vi som publikum ikke ved. Ikke?
0: Altså,
1: fordi du har ligesom sat det her op, når du manipulerer med os.
0: Ja.
1: Og altså, det skal du ikke sidde og afsløre her, selvfølgelig.
0: Kommer jeg
1: så tager

0: har du jo klædet af kassen, ikke? Og så, så er der ikke det der spørgsmålstegn, der fascinerer længere. Men kan du sige lidt om, hvordan man bliver sådan en som dig? Altså, hvordan... Fordi jeg har jo læst psykologi, jeg forsker i faget. Jeg ved godt lidt sådan om, hvad kan man sige, hvordan vores opmærksomhed fungerer, hvad illusioner er, og sådan noget på sådan et perceptionspsykologisk, som vi nogle gange kalder det, niveau. Ja. Men altså, jeg har jo aldrig lært noget om, hvordan man narrer folk, manipulerer med folk på en scene.
1: Nej.
0: Altså,
1: der er også en kringlet vej, og der er heller ikke nogen direkte vej.
0: Det
1: kan
0: godt nok være. Altså.
1: Altså, jeg startede helt lynhurtigt som 13-årig, der var blå mandag. Vi havde hørt, at alle dem fra København, det vil sige Sjælland, de skulle i Tivoli, når der var blå mandag, eller Malmø, eller sådan noget spændende noget. Og vi andre fra Sønderborg, vi skulle til Flensborg. Så der tog vi ned hele klassen og var i Flensborg. Så går jeg med min kammerat René og ned ad gågaden, og på et tidspunkt, så kigger jeg ned af en gyde. Og det er det, jeg synes, at nogle gange er så interessant, det der med, at det er rent faktisk et konkret øjeblik i mit liv, ikke? Det er virkelig. Havde jeg kigget lige ud, så havde jeg måske ikke set den der gyde der. Havde jeg kigget til venstre, så havde jeg heller slet ikke set den. Men jeg kiggede til højre, og så det var interessant, for der var sådan nogle vimpler, og der var noget jongleringsudstyr, sådan lidt af hvert. Okay. Sådan på vej ned mod den her gyde her. Og så siger jeg til René, skal vi ikke prøve at gå derned og kigge? Og det gjorde vi så, og så kom vi ned i sådan en lille hyggelig butik, også med alt det her jongleringsudstyr. Og bagved sådan det, så står der en ældre herre, og han viser mig sådan en lille trææske, hvor man kan hive sådan en lille skuffe ud. Og så kan man lægge en mønt ned i, og så skubber han skuffen ind, knipser en enkelt gang, så hiver han skuffen ud, og så var mønten væk. Og jeg var fuldstændig blæst rundt. Jeg anede ikke, hvad i alverden der foregik, og så fandt jeg ovenikøbet ud af, at man kunne købe den for nogle D-mark. Jeg havde aldrig nogensinde købt noget til mig selv før, fordi det havde jeg ikke rigtig brug for. Der var ikke rigtig noget at købe. Altså, som barn kunne man ikke rigtig...
0: Det kan vi sige til vores unge lyttere. Ja. Vi er faktisk vokset op i en verden, hvor der ikke rigtig var noget at købe.
1: Ja, men det var, altså. Vi havde noget, der hed Carstens legetøj på et tidspunkt, men vi havde ikke penge til at købe noget derinde.
0: Altså. Måske til jul fik man en ting derfra, ikke?
1: Lige præcis. Så jeg købte noget til mig selv for første gang, og det var den her lille æske. Jeg tog den med hjem til min mor og far, viste den, og de var lige så overrasket, som jeg var, heldigvis. For det sparkede sådan en interesse i gang. Eller ikke en interesse. Det sparkede noget i gang med, at jeg, fordi jeg var generet, så kunne jeg ligesom fjerne opmærksomheden. Jeg kunne aflede opmærksomheden fra mig selv til det. Og ret kort efter, jeg har masser af familie på Færøerne, så skulle vi til et bryllup deroppe, og det er på Færøerne, der sætter man annonceavisen, der er bryllup, og så møder alle bare op, dem der har lyst til at komme. Så det er flere hundrede mennesker, der ligesom møder op i den lokale idrætshal der. Og der kunne jeg så tage den her æske frem. Og så kom de med en 20'er, så kunne jeg lægge den i, kunne trylle den væk. Og når jeg så var gået igen, så kunne jeg trykke den frem igen. Og så havde jeg tjent en dyver. Og den aften, der tjente jeg et par hundrede kroner. Og jeg fandt jo ud af, at folk de havde snakket om det her, og de havde snakket lidt om mig. Og en generet fyr var der jo aldrig nogensinde nogen, der ville se ellers. Man ville jo se fuldstændig igennem sådan en person, ikke, som ikke sagde noget eller gjorde noget. Men her, der havde de haft det godt i mit selskab. De havde set det her lille nummer, og jeg havde ikke skulle spørge ind til dem, hvordan de havde det, og alle mulige underlige chit-chat-spørgsmål, som man ikke kan, når man er sådan rigtig generet. Så er det, de der små sniksnak, det er ikke særlig... sjovt. Og gør lidt ondt også, fordi man er bange for stilheden lige om lidt. Så det følte ligesom interessen, og sådan set også springe videre til at finde ud af, hvad kunne jeg ellers finde ud af. Jeg kunne gemme en mønt mellem min pegefinger og langemand, og så kunne jeg gøre et eller andet, bum, så kom den frem, og, sådan, og det var også interessant. Jeg kunne gemme mønt i ærmet, som kunne rulle ud, og så var den der lige pludselig. Altså, sådan nogle ting. Og så begyndte jeg sådan at komme i nogle kredse, og så videre. Og det var startskud på alt det her. Og i hele den verden, der ligger der også hypnose.
0: Ja.
1: Der ligger også, at man kan lave forskellige psykologiske valg, inden for trylleri, så det vil sige, at man kan bede folk om at vælge noget, og der kan man, der er der brugt altså enorme mængder af viden og eksperimenter fra tryllekunstnere i hele verden til at få folk til at vælge det, man gerne vil. Og det synes jeg var sindssygt interessant.
0: Ja.
1: For det var ikke altid, at det var rigtigt. Og hvad gør man så?
0: Ja, ja.
1: Så skal man virkelig tænke hurtigt for at få dem til at vælge det, der skal vælges. Ikke?
0: Ja.
1: Og som sagt, i samme pose, i samme butik, så at sige, ligger der også hypnose. Og da jeg var i USA, der lærte jeg en ældre hypnotisør at kende, Peter Levine. Mm-hmm. Og han fortalte om hypnose, og jeg troede ikke på det. Selvom han lød meget overbevisende og havde optrådt i mange, mange, mange år. Og da jeg så kom hjem igen, så blev jeg tilbudt sådan et hypnosekursus i 3 dage, tror jeg det var. Og da jeg tog derfra, tænkte jeg stadigvæk, det passer ikke. For vi havde ikke hypnotiseret nogen som helst.
0: Okay. Lærte at gøre det,
1: ja, men
0: uden at gøre det i praksis, eller hvordan?
1: Jamen, det var i Nordjylland, der var ikke rigtig nogen.
0: Der var ikke altså, nogen,
1: det var sådan noget, vi var 3 gutter, og vi kommer der ind til den her kro her, hvor det ligesom skal holdes. Der er ikke andre, der bare os sidder inde i sådan en kæmpe altså forsamlingshuslokale.
0: Okay.
1: Du ved, med tomme stole, der er vendt op på bord, og så bare de 3 stole, der er vendt ned, og så har med underviseren, som faktisk har gjort et rigtig godt forarbejde, men man blev bare ikke rigtig, du ved, man vil jo gerne have svisken på disken.
0: Ja.
1: Nu, bum, sov, hvad sker der? Det, og vi spurgte om alt muligt. Kan man sådan få ord ind i hovedet på mennesker, uden at de opdager det med sådan subliminal messaging og alt sådan nogle ting, covert hypnosis og alt sådan noget, som vi har hørt noget om.
0: Ja.
1: Og vi hypnotiserede ingen. Jo, hinanden. Og så var der sådan noget, sov, du ved ikke? Og så sagde jeg til Christian, sov. Og så sagde jeg, nu skal du fortsætte på tog, som kører derude, og så åbner sådan det ene øje og kigger op på mig, og så siger han, jeg kan ikke så godt lide at køre tog, kan du ikke sige noget andet? Og så øjet ned igen, og sådan, altså, det var sådan, sjovt. Der var ingen af os, der troede på det. Og vi kørte derfra og tænkte, vi er lige blevet ribbet for 2.500 værd, altså.
0: Ja.
1: Og så det sidste, han siger om underviseren, det er, bare sig, at du kan.
0: Ja.
1: Bare sig det. Det skaber et eller andet tro om, så kan du, og sådan lidt. Og så tænker jeg, okay, det virker jo ikke. Altså, kom hjem til min kone, kæreste på det tidspunkt, og jeg sagde til hende, ja, vi har bare hypnotiseret helt vildt, det var fantastisk. Altså, vi havde jo hypnotiseret hinanden sådan i gåseøjne, men ikke andre. Og så havde vi par med dig et par dage efter, og så siger min ene kammerat så, kan du ikke hypnotisere min kæreste Elise? Og jeg sagde, det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo heller ikke sige, at jeg ikke kan, jeg kan jo heller ikke sige, at jeg kan. Og så jeg sagde bare, lad os lige prøve at tage Elise med ud i køkkenet, og så alt imens så raste min hjerne på, hvad kunne jeg vise, når det her ikke det lykkedes. For det lykkedes ikke. Så det var ligesom noget, jeg bare havde afskrevet. Og jeg sagde til hende, så Elise, nu skal du bare fortsætte, du er en fjerde, for jeg har fået ved, det skulle ikke være toget. Det sagde Christian med det ene øjne åbent der. Ikke tog. Og så sagde jeg, at jeg havde lavet om til en lille fjer, der dalede fra side til side, hele vejen op fra en blå himmel og hele vejen ned igennem luften. Nærmest som om man kunne mærke, at solen stråler bare ramme ens kinder. Man kunne mærke den her varme her lige så langsomt. Og alt imens jeg sagde alt det, så tænkte jeg på, hvad kan jeg finde på, når vi kommer ind til de andre og vise? Og lige pludselig så begyndte hun bare at skraldgrine. Og jeg sagde, okay, og ham der underviseren havde sagt, der er ingen, der kan gøre noget forkert i hypnose. Du skal altid tale med dem. Altid tale med dem. Så jeg siger, ja, jeg kan mærke, du griner. Ja. Så hvorfor griner du? Jamen, jeg er jo en lille bitte fjer, der flyver fra side til side. Det kilder i maven, siger hun så. Ja, det kilder i maven. Så tænker jeg, hvad i alverden er? Og så tog det lige så langsomt. Så okay.
0: Wow.
1: Så skete der noget der. Ja. Og så
0: det er sjovt, du kan stadfæste den første gang, du hypnotiserede en, altså måske lige uden for de der træningsstationer og så videre. Og så det var jo alle de her, hvad sagde du, 2.500 kroner hver.
1: Ja, men det var altså vanvittigt.
0: Du havde jo faktisk lært noget.
1: Heldigvis havde jeg hørt godt efter,
0: ja.
1: Og jeg kunne huske alt, hvad han så havde sagt derfra. Alt det, hvad jeg havde lært, ikke?
0: Ja.
1: Men og så blev hun så, hun kom i hypnose, og jeg sagde til hende, om et øjeblik, når du åbner øjnene, jeg viser dig min ene hånd, så vil du finde ud af, at så begynder det at være rigtig, rigtig koldt. Nærmest som om, du står på indlandsisen. Den her fornemmelse af bare at kunne mærke, at kulden den svøber dig, og du står der og skal prøve at holde varmen bare for dig selv. Og så åbner hun øjnene, jeg viser hende min ene hånd, og så begynder faktisk at få gåsehud. Ja. Og hun frøs rigtigt, og så siger, når jeg viser min anden hånd, så får du rigtig, rigtig varmt. Og så lige pludselig så begyndte det hele bare, boom, så fik hun røde kinder og så videre. Så det var en somatisk oplevelse, hun havde.
0: Ja.
1: At det var, der skete.
0: Det må have været vildt for dig at opdage, at alt det her, det virker faktisk.
1: Jamen, det er jo som at sige, nu kommer du på kursus, og så kan du lære at flyve.
0: Ja.
1: Og man lærer bare overhovedet ikke at flyve. Men underviseren siger, du skal bare tro på det, så kan du godt.
0: Ja.
1: Og så lige pludselig, så står du i køkkenet i en lille rækkehus i Sønderborg, og så kan du flyve.
0: Ja.
1: Det var, og jeg har stadigvæk sms'en, jeg har sendt til de to andre.
0: Det virker. Hvor godt.
1: Klokken 2 om natten, ja.
0: Ja.
1: Og så gik der faktisk lang tid, før jeg turde røre ved det igen, fordi jeg kunne godt mærke, der var et ansvar i det der. Som
0: det var så effektfuldt i virkeligheden, jo.
1: Ja, men det var det. Ja. Og man skulle ikke bare sådan der lå en eller anden tanke i, du skal virkelig have styr på, hvad du laver, før du ja. Går med det her. Og så begynder jeg at tage flere uddannelser ja. For at lære det ordentligt, ikke?
0: Jo. Betyder det så, at du kan hypnotisere mennesker mod deres vilje? Altså, kan du få folk til at gøre noget, de faktisk ikke ønsker at gøre, fordi du har bragt dem i hypnose?
1: Det har jeg også gjort i mine tv-programmer, hvor at helt kort, en gammel sag fra 1951 her i Danmark, hvor en mand røver en bank, Landmandsbanken inde i København. Han skyder to bankansatte, der desværre dør, og flygter fra stedet med en taske med penge i. Politiet finder ham kort tid efter, i en opgang, og der bliver taget et billede af ham, mens han bliver ført væk. Og der har han sådan en lille smil på læben. Ikke meget, det er ikke et bredt smil. Det er bare en lille, lille smil. Og det billede, det eksisterer. Mm-hmm. Så sætter man en psykiater på, fordi at man skal ligesom finde ud af, er der noget galt her med ham, siden han kunne finde på at gøre det.
0: Ja.
1: Og den her psykiater finder ud af, jeg tror altså, og vi skal lige huske på, at det her det er 51,
0: ja.
1: Kommer frem til, jeg tror, han er blevet hypnotiseret til at gøre det. Og så tænker man, det kan ikke helt passe, og man får ham ligesom væk, ham her psykiateren, og får en anden en, som kommer til samme konklusion.
0: Mm-hmm.
1: Så man begynder at undersøge, og man finder simpelthen en mand, der tilsyneladende har gjort det, som han har siddet i fængsel med.
0: Hold da op.
1: Og der er en hel masse, der peger på ham også. Men Danmarks største retssag går i gang, og jeg tror til stadighed, for nu er det ved at være en del år siden, jeg har lavet det program. På det tidspunkt var det Danmarks største retssag, der gik i gang. Og begge blev dømt livsvarigt.
0: Ja.
1: Og det var altså, at han havde hypnotiseret ham til at gøre det. Ikke? Eneste sag i hele verden, som jeg har hørt om. Og så tænkte jeg, at det kan ikke lade sig
0: gøre. Og det var altså ikke fordi, altså fordi man siger, okay, det var en eller anden person, der var kriminel i forvejen. Han havde måske ikke så meget imod at begå forbrydelsen, slå nogen ihjel. Han ønskede ikke at gøre det her.
1: Nej, egentlig ikke. Nej. Altså, de skulle stifte et kommunistisk parti, det var lige efter 2. verdenskrig,
0: ja.
1: Og de havde brug for nogle penge. Og lige siden har man sådan set sagt, at det kan ikke lade sig gøre.
0: Ja.
1: Også i psykiaterkredse.
0: Ja, det er nemlig det, jeg har hørt også, ja. Som sådan en slags dogme. Altså, ja. Du kan ikke få folk til at gøre noget i hypnose, som de ikke ellers ville have gjort.
1: Så tænkte jeg, det kan heller ikke lade sig gøre. Det har jeg også altid selv sagt.
0: Ja.
1: Det kan man ikke.
0: Nej.
1: Så vi lavede det eksperiment og satte det hele op, så det var så fair som overhovedet muligt. Vi ganske kort, 3 mennesker ud, som jeg vidste var højt hypnotiserbare, ud på skydebanen ude på Amager i København. De skulle skyde første gang hen mod en skive, bam, bam, bam, bam, bam. De var ikke særlig gode. Så hypnotiserede jeg dem til synligheden til at blive bedre til at skyde. Det var det, der var hele dækhistorien. De kommer ud af hypnose igen, skyder igen, bam, bam, bam, bam, bam. Og der er de betydeligt bedre. Med stor sandsynlighed, fordi de skyder for anden gang i deres liv. Så det er derfor, at de dobbelt så meget erfaring. Ikke? Og vi siger sådan set, men det var det. Det var det eksperiment, der gik ud på. Tak skal I have. Vi skal lige have taget nogle pressebilleder ude på en location i København, så der kommer en taxa og henter jer hver især. 2 af taxerne kørte bare 2 af dem hjem. Den sidste, han blev kørt hen til en location, som han troede, det var der skulle tages pressebilleder. Vi har rækket det hele op med hemmelige kameraer. Det er et galleri. Bredgade er inde i København. Og alle er skuespillere, der er statister der og så videre. Og så kommer han ud af taxaen. Jeg får det at vide. Så ringer jeg ham op. Så siger jeg, Kasper, det er Jan. Nu skal du bare lukke øjnene og lytte til min stemme. Og så sagde jeg sådan set bare det, som jeg havde læst i retsudskrifterne fra 51.
0: Okay.
1: Jeg er din skytsengel. Og lige om lidt, så skal vi 2 gøre verden til et bedre sted. Vi 2 skal gøre verden til et bedre sted. Vi skal redde alle de mennesker rundt omkring dig, som du ser, kan være udsat for den her trussel, og så videre, så videre. Så sagde jeg, jeg tror, jeg brugte et par minutter på det, og siger, bagved dig, der ligger der en taske. I den taske, der er den pistol, du har brugt tidligere på dagen ude på skydebanen. Hvis du får brug for den, så bruger du den. Værsgo, tag hånden ned i tasken, tag hånden omkring grebet, så du ved, at den er der. Er du klar på at udføre opgaven? Ja. Og så tænkte vi ligesom, nå, så var det der, så kommer han ind, og så og løb ud igen, og så havde vi ligesom folk til at stoppe ham derude, ikke? Så han kommer ind. Og så siger han, jeg ved, jeg har pengene, kom med dem, og så trækker han pistolen.
0: Ja.
1: Og så havde vi instrueret ham der, galleriejeren, til at gå op bagved, og så skulle han hente en vagt, og da vagten kommer ned, så skyder han ikke kun 1 gang, han skyder 3 gange ham her, den unge fyr, bam, bam, bam, og vi er alle sammen fuldstændig rundt på gulvet. Jeg skynder mig ned, for ham i hypnose.
0: Han skyder med løs krudt.
1: Han skyder med løs krudt, der er ikke rigtig patroner. Og det er ikke engang løs krudt, det er også nogle stuntpatroner, for hvis der er mundingsild i løs krudt, så derfor så er der nogle stuntpatroner, bare siger bang, men der er intet krudt i dem, som der kan komme med noget mundingsild. Så han, vi har en anden hypnosør med også, som ligesom, vi får ham ned i hypnosen, bum, bum, bum, fortæller alt muligt omkring, at det hele er tv, alt er godt, og han har gjort det fantastisk, og så videre. Og han kan være fuldstændig afslappet. Vi havde en hel masse procedurer, vi ligesom kørte igennem. Og så kom han op igen og stod. Og da han kom op igen og stod, der havde han nøjagtigt samme smil på læben, som den unge mand i København fra 1951. Og jeg spørger ham ligesom, hvad er det, du føler lige nu? Jamen, jeg føler faktisk rigtig godt. Jeg skulle gøre verden til et bedre sted.
0: Vi er tilbage ved den positive intention, ikke?
1: Sådan lige præcis. Ja. Det er lige præcis det, vi er. Og det er også det, der går op for mig i bogen. At jamen, det her, det er at tage det til det yderste.
0: Mm.
1: Så kan man gøre noget, som folk ikke har lyst til at gøre, så er det sådan set min overbevisning, det kan man godt. Men hypnose behøver ikke at være en del af det.
0: Nej.
1: Vi har set Stanford Prison Experiment, vi har set Milgram Experiment, hvor de giver folk stød på den anden side. Der var ikke noget hypnose indblandet der. Der var bare nogle andre psykologiske faktorer, som ligesom gjorde, at de kunne give den på den anden side stød, hvis de svarede forkert, og det blev skruet op, så det blev mere og mere stød, og til sidst så var det dødeligt.
0: Ja.
1: Og der var jo mange, der
0: gik der hele vejen.
1: I gåsøjne slog dem ihjel ind på den anden side. Ikke?
0: Ja.
1: Så man kan sige, hypnose her var en lille del af det, men
0: det er jo en interessant tanke, hvis det forudsætter, at man ligesom får en krog i den positive intention. Fordi hos Milgram, der er den positive krog, at det er meget vigtigt, at vi laver den her forskning.
1: Ja.
0: Forsøgslederne, de siger igen og igen, når folk de begynder at sige, jeg kan jo høre, at vedkommende lider. Er du sikker på, at det er en god idé? Så siger forsøgslederen, videnskaben kræver simpelthen, at du fortsætter. Og folk vil jo gerne hjælpe til at frembringe ny viden. De vil gerne hjælpe forskerne. Ligesom i 51-sagen der, personen vil gerne hjælpe til at gøre verden bedre.
1: Ja.
0: Så det lyder som om, hvis man kan finde det punkt hos mennesker, så kan man faktisk godt få dem til at udføre nogle handlinger, som de ellers normalt ikke ville udføre, uanset deres intentioner, kan man sige.
1: Altså et helt grundlæggende eksempel er vel de soldater, der ligger og skyder på hinanden fra hver sin side af grænsen. Ikke? De skyder fra begge sider i den bedre sags tjeneste, altså fordi de tror på, at de gør det bedste.
0: Ja.
1: Og det gør de jo, kan man sige, i og for sig også. Men og der er heller ikke nogen der har hypnotiseret dem til at gøre det, men det er fordi, at
0: men man kan jo diskutere så, hvad er egentlig hypnose? Hvad er egentlig trance? Fordi nogle af de... Nu sidder jeg bare og associerer lidt frit, og så kan det være, at du kan skyde det ned med din hypnosefaglighed. Men altså, når man træner soldater, når de går i takt, når de ligesom kommer ind i sådan en sindstilstand, hvor vi kæmper for vores kammerater og vores sag osv., det er måske ikke så forskelligt fra... Altså, jeg siger ikke, at de er hypnotiseret. Det er jo ikke det. Men der er måske alligevel sådan lidt noget overlappende i den sindstilstand, man kan være i, og hvad det jo også kræver, når man er ved front og skal skyde, ikke?
1: Jeg har hypnotiseret en hel del soldater. Altså på scenen, og de er ret hurtige til at bum bare være der, ikke?
0: Jo.
1: Og det kan man jo et eller andet sted godt forstå, fordi de skal også kunne slå noget fra på en eller anden måde, og så være der.
0: Langt de fleste skyder jo med vilje ved siden af, når de er der ved fronten, ikke, har man fundet ud af, fordi de er jo grundlæggende mennesker. Så det er rigtig svært, heldigvis, at slå andre mennesker ihjel, ikke? Jeg kunne godt tænke mig bare lige at høre en sidste refleksion, før vi sådan så småt skal til at runde af med nogle andre ting også, Jan. Og det er altså det her etiske ansvar, der ligger i det, fordi et er sådan den kliniske hypnose, hvor patienter har et problem, man kan forsøge at hjælpe dem af med. Noget andet er sådan underholdningen, som er sjov og spændende og fascinerende. Mm. Det er jo sådan set også et fint formål. Men hvis det virkelig er rigtigt, at vi også kan bruge de her virkemidler til noget, folk faktisk ikke ønsker at gøre, så er det jo manipulation i negativ forstand.
1: Ja.
0: Hvad er dine overvejelser om det? Altså, hvordan sikrer du for eksempel, at du siger det sådan lidt helligt, men altså bruger evnen her, teknikken i de gode tjeneste?
1: Altså, først og fremmest så vil jeg sige, jeg tror, næsten uanset hvilken branche man er i, hvilket job man har, så er der et ansvar. over for nogle andre. Sådan lige umiddelbart, ikke? Lastbilchaufføren skulle helst ikke brage ud i nogle andre. Politimanden skulle gerne bruge sin magt i gåseøjne ordentligt, sammen med lægen og psykiateren og psykologen og så videre også, ikke? Så vi har læreren. Vi har alle sammen en eller anden form for et ansvar inden for den ekspertise, vi nu engang har. Jeg kommer også ind på etikken i det her, og jeg ved også, at en bekendt af dine, og jeg nævner også Bobby Zakaria i min bog, for han har også lavet vanvittig flot forskning omkring alt det her, og har jo også været kritisk omkring selve underholdningsdelen i det.
0: Okay.
1: Og det har jeg også med i.
0: Ja, vi kan sige lytterne, altså Bobby Zakaria er professor i klinisk psykologi, sundhedspsykologi på Aarhus Universitet, og har jo blandt andet forsket i effekten af hypnose i kliniske sammenhæng.
1: Ja, med smertebehandling.
0: Ja. Ja, helt klart.
1: Og der ligger et par episoder, hvor du har interviewet ham også her, som man kan lytte til.
0: Det gør du nemlig.
1: Og jeg kan sådan set godt forstå det. Jeg kan godt forstå hans synspunkt. Og så kan jeg jo sidde og pudse min glorie og så sige, jamen, når jeg viser hypnose enten på skærmen eller på scenen, så bestræber jeg mig altid på at vise, at folk har noget mere at byde på i deres sind. Altså, de kan mere, end hvad de går rundt og tror, de kan. Og tanken ofte kan være den største barriere for dem, og at de selv er det. Men det er jo ikke alle, der gør. Der er også nogen, der bruger det til at lave nogle vanvittige hypnoseshows og så videre. Jeg har selv set nogen i USA, som var forfærdelige,
0: okay,
1: hvor de gjorde grin med mennesker. Og det synes jeg ikke skal høre hjemme.
0: Nej.
1: Jeg ved, jeg tror, jeg har ikke rigtig kunnet finde noget sådan helt bevis på det. Desværre måtte jeg ty til AI for noget tid siden for at spørge dem af, men man kan jo ikke helt stole på det. Men jeg mener, at det er sådan i Sverige, der får man en tilladelse til at lave scenehypnose, og
0: okay,
1: alle over 18 skal ligesom, altså man skal være over 18 for at være der, og være på scenen, og så skal man selv gerne ville. Så det, der synes jeg jo et eller andet sted, men der har man så sagt, det vil jeg gerne.
0: Ja.
1: Så det kan vi bare give den gas.
0: Og alle de regler har man jo også lavet, fordi man har erkendt, hvor
1: ja,
0: effektfuldt et virkemiddel
1: ja,
0: det er, ikke?
1: Men jeg synes godt, at man kunne stramme op på nogle ja, af alle de, som vi var inde på tidligere, i ja, gåseøjne uddannelser, der er,
0: ja,
1: og kurser, så at det bliver langt bedre, og det er ikke netop bare et weekendkursus, man tager, og så kan man hypnotisere.
0: Ja. Og det her med at bruge det i det gode tjeneste, det har du jo faktisk gjort, også her for relativt nylig, og det kan være min kære kone, som også var til før bemeldte fest, og vi undskylder altså over for lytterne, at det bliver lidt indforstået. Vi sidder her og snakker om, at vi har mødt hinanden til en fest, hvor begge vores ægtefæller var med og sådan noget. Ja. Men hun sad ved siden af dig, og så er hendes fortælling, at hun var træt af at spise for meget slik, og så spurgte hun, kunne du ikke lige lave et eller andet, der gør, at jeg ikke har lyst til slik? Og så sagde du, jo, måske ikke lige her i aften, men det kunne da godt være. Og bum! Relativt kort tid efter, så kom der en hypnosevideo, som Signe, min kone, anvendte. Hun tror, den findes, fordi hun har opfordret dig til det. Det er det sikkert ikke. Men jeg kan bare sige, og det er jo anekdotisk bevisførelse, det er jo ikke et kontrolleret eksperiment, det her, men Signe, som har en ekstremt sød tand, har spist meget slik gennem sit liv, kan jeg godt sige, uden at fornærme nogen, fra den ene dag til den anden kunne hun ikke spise slik mere. Hun kunne simpelthen ikke. Når hun Nej. Tænker på slik nu, så får hun kvalme. Hun synes, det er noget forfærdeligt noget. Hun har ligesom undtaget kager og andre is og sådan noget. Det kan hun stadigvæk godt, fordi hun vil jo gerne spise noget en gang imellem. Lige præcis ja. Slik vil hun gerne af med.
1: Ja.
0: Og det har du kureret hende for. Det kan være, du lige skal fortælle, altså, hvad det egentlig er for noget. Fordi det er jo noget, der ligesom er blevet set af 100.000 vis af mennesker.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om de alle sammen har haft samme store effekt af det. Men det er i hvert fald en mulighed.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ligger frit tilgængeligt inde på min hjemmeside. Der ligger også et rygestop,
0: ja. Ja.
1: Så man bare kan se. Og jeg var lidt sådan, jeg var lidt tilbageholdt med det her med vægttabet, fordi altså folk må jo veje det, hvad de gerne vil og så videre. Så det skulle ikke være sådan en vægttab og så videre. Men det lød bare virkelig godt, så fordi altså det lyder bedre end hypnotisk. Spis sundere i resten af dit liv-agtigt.
0: Ja.
1: Sådan noget, ikke? Men det er i virkeligheden det, den går ud på, ja. Den her video. Det går ud på, at man skal investere i sin fremtid og spise sundere. Så man, ja, så snart man kan spise sundere. Jeg kommer ikke nogen med nogen råd til, hvad det er, man skal spise, men bare det, man
0: tænker. Det er jo det, der er genialt, fordi man bestemmer jo selv, hvad man ligesom putter ind i. Nu, jeg ved ikke, om vi skal afsløre hele, hvordan det virker. Det kan man gå ind og se og lytte til eller sådan noget. Men man bestemmer jo selv, hvad man vil lægge det sted, hvor man kommer til at føle vemmelse over for det.
1: Ja.
0: Så i princippet kan man også lægge gulerødder der.
1: Ja, det kan man godt.
0: Og så har man ikke lyst til at spise gulerødder bagefter.
1: Ja, ja. Det er en skidt idé.
0: Det er en skidt idé, det vil ikke opfordre nogen til.
1: Det er sjovt nok, fordi... altså, jeg kan godt lide at spise lidt sødt en gang imellem. Ja. Ikke noget vanvittigt stort problem, men det sker. Så optager jeg den her video for at lægge den ud et par dage senere. Og jeg optager videoen sådan om formiddagen og kommer hjem, og jeg har fødselsdag nogle dage før. Og der har jeg fået sådan nogle toffifi i hvid chokolade. De burde være forbudte, altså de er fantastiske. og jeg tænkte sådan, da jeg lige havde, skulle jeg lige tage mig en kop kaffe, og så sådan lige et par stykker af de der toffefi med hvid chokolade. Så jeg går ud og laver mig kaffen, går hen til skabet der, og så kan jeg bare mærke, nej, det føles forkert. Det var den følelse, jeg havde i, at det føles forkert på en eller anden måde. Nå, drak kaffen, gik et par timer og tænkte, skulle man lige have en kop kaffe, og måske et par af de der, lavede kaffen, gik hen til skabet, nej, egentlig ikke rigtig meget. Drak kaffen. Så gik der et par timer, så kigger jeg ned, og så kan jeg se, at jeg er ved at skralde en gulerod. Og så tænker jeg, kan ikke huske, hvornår jeg sidst har skraldet en gulerod. Og lige siden har jeg faktisk heller ikke spist slik og så videre. Det var en uventet bivirkning på hele den video, for det var slet ikke meningen.
0: Det virkede på dig selv?
1: Jamen, det virkede på mig selv, og det er virkelig dejligt, fordi altså, det har også givet en indsigt i, hvor stærk den her... Altså, hvor stærk en krog det er i os, når der er nogle vaner, der får lov til at vokse ind i os.
0: Ja.
1: Fordi at jeg kan få tanken, jeg kan få følelsen af, nu har jeg det her, det skal jeg have nu. Og så lige bagefter, bum, så kommer alt det andet, der ligesom slår det hele ned, og det kan ikke rigtig lade sig gøre mere. Men hold nu fast, hvor det taget lang tid, hvor den der... automatiske tankegang bare slå til, om at nu skal jeg have noget slik, eller nu skal jeg også lige have noget kage. Ja. Det er ret vildt. Det er ret vildt.
0: Vi må se, om du får sagsanlæg fra Novo, eller fordi WeGoWe bliver fuldstændig uaktuelle, hvis alle hopper ind og lytter til dit.
1: Vi kunne lave samarbejde med dem. Så,
0: ja. Nå ja, det ville være det allerbedste. Jan, jeg har været helt hypnotisk fascineret af alt, hvad du har siddet og fortalt her, så jeg har jo helt glemt at følge den dagsorden, jeg havde planlagt, men nu vil jeg alligevel bare ligesom tage mig selv i nakken og spørge dig, om der er noget, du vil udfordre mig med eller bringe til bordet, fordi det er sådan et fast element, vi gerne vil have i vores program, som jeg bare har glemt alt om. Jamen, men nu er chancen der.
1: Okay. Jeg snakkede med den søde Christoffer herovre før vores snak her i dag, for et par uger siden er det vel ved at være. Og han nævner jo, at du ikke er så glad for selve sådan selvhjælpsbogs tanken. Og så blev jeg sådan, pokker så også, hvad gør jeg nu? Det er jo ikke helt det, jeg har skrevet. Det er jo ikke sådan en skridt for skridt til, hvordan du skal leve dit liv og få et bedre liv. Men hvad er det, for lige at ridse op, hvad er det, du tænker om hele det her med selvhjælps tankegangen?
0: Ja.
1: Så at sige. Hvad er dit take på det?
0: Ja, altså, jeg synes jo, hvis man ser på, hvilken effekt, hvilke implikationer psykologien har haft på det samfund, den findes i, så er psykologien er ofte blevet brugt til at få mennesker til at passe ind i nogle bestemte former og strukturer og skabeloner, frem for at vi har skabt bedre livsbetingelser for mennesker. Fordi det kan psykologien jo også godt bruges til.
1: Ja.
0: Og når det så bliver selvhjælpsbøger, sådan du ved, 3 trin til, eller 7 gode råd om, eller hvad det nu er, og så følger du bare dem, og så får du succes, så bliver det jo sådan ekstra, måske forsimplet i nogen sammenhæng, men også sådan meget individualiseret, at jeg bare skal gøre det her. Men jeg har jo selvfølgelig, jeg er helt bevidst om, at der er masser af gode råd derude. Du har nogen, mange har nogen, og det er jo fint at læse om dem. I den bedste af alle mulige verdener, der var det jo ikke nødvendigt at lade sig hypnotisere for at holde op med at spise slik, fordi der levede vi på en måde, der var sundere, givet, hvad ved jeg, der var moms på sukkerholdige fødevarer, ja, eller det var bare ikke tilgængeligt, eller vi havde et mere aktivt liv, så vi faktisk ikke tog på at spise lidt sukker en gang imellem, eller hvad det nu kunne være. Så der synes jeg jo bare, at vi nogle gange skulle arbejde for at få en bedre verden, for nu at sige det lidt heldigt igen.
2: Vi fik et genhør med Brinkmanns Brix, da vi desværre havde tekniske problemer her på P1, som betød, at det oprindelige program ikke kunne sendes. Vi beklager.
3: Flere steder i Storbritannien går de til valg torsdag, og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man resultatet nøje. For Starmer og hans parti Labour er historisk upopulære og står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlussing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, normalt en højborg for Labour.
4: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
3: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode, men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og ligger nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket meget fremgang de seneste år, er i den walisiske by Port Talbot. Curtis Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu lakker han kaffe over disken i byens nedslidte gågade i stedet.
5: The unions are all labor, through and through. The unions advise us to...
3: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tykt og tyndt, og fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot, der er vi blevet svigtet, siger Cassius Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det regionale venstrefløjsparti står til gode valg. Det virusramte krydstogtskib MV Hondius er nu på vej til Kap Verde, fra Kap Verde til den spanske ø Tenerife. Her vil de resterende passagerer blive screenet for Hansa-virus, inden de kan rejse afsted til deres hjemlande. Onsdag blev flere af de syge patienter ombord hentet ud og fløjet med lægefly til blandt andet Holland. Det skriver nyhedsbureauet AFP. For tredje gang i historien, der er håndboldherrerne fra Aalborg Håndbold klar til Champions Leagues Final Four. Efter at have spillet 31-31 på udebane mod portugisiske Sporting i det første kvartfinaleopgør, så tog nordjyderne billetten til finalestævnet i Køln med mindst mulig margin efter en snæv sejr på 37-36. I lang tid der haltede Aalborg derfor efter med en scoring eller to, men frem mod pausen der lykkedes det at få overtaget. Niklas Nordin stod med en redningsprocent på over 40 ved pausen, og det betød, at hjemmeholdet kunne bringe sig i front og komme til pause foran 18-17. Aalborg holdt sig i front hele anden halvleg og kan nu se frem til finalestævnet i midten af juni. Nordjyderne de var senest blandt de sidste fire for to år siden. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioavisen den var med Lauke Jung.
2: Du lytter til P1.

0: Nå, Jan, jeg har været lidt inde på nettet og læse op på krydstogtskibet MV Hundius. Mm-hmm. Og hvad kan jeg sige om det? Det er godt 100 meter langt. Der er store, flotte suiter med balkon. Skibet har lounge, en udmærket restaurant. Og så er der også lige et udbrud af en dødsensfarlig virus på skibet.
1: Og den betyder, at omkring 150 lige nu er fanget på det, som ja, man må sige, er et mareridtskrydstogt. Tre passagerer er døde. Der er enkelte af passagererne, som er blevet evakueret for at modtage hospitalshjælp. Lidt senere i den her time, der taler vi med en professor i virusinfektioner og prøver at blive klog på, hvordan det her kunne ske, og ikke mindst, hvad kan det udvikle sig til?
0: Ja, det er altså Hanta-virus, der er tale om. Du har tændt for PIT orientering kl. 16.05 den her onsdag. Vi sender de næste to timer. Vi skal tale Hanta-virus på krydstogtskibe. Vi skal tale Novo Nordisk regnskab, ukrainsk korruption, negativ social kontrol. Vi skal også tale om det, der egentlig bare ligner en regulær politisk stråmand.
1: Ja, den kommer fra SF's formand Pia Olsen Dyhr. I sidste uge gik hun på Instagram for at tale om fødevarecheck, og hun var vred og især også træt af
2: folk i blå.

0: folk, som siger, ja, men det er jo lige meget, det er jo bare 2.500 eller 5.000. De aner intet om, hvordan det er ikke at have mad i køleskabet.
1: Ja, de aner ikke i Blå Blok, hvordan det er ikke at have mad i køleskabet, og de siger, at det er bare 2.500-5.000 kroner. Det er lige meget, siger Pia Olsen Dyhr. Problemet er bare, at det er lidt svært for os og andre at finde de citater fra folk i Blå Blok, som altså siger, at det er bare 2.500 kroner. Og derfor så taler vi med to politikere fra Blå Blok, som er en lille smule pikeret, kan vi sige det, over Pia Olsen Dyhrs udtalelser. Vi har masser nå. Lad os bare komme i gang i studiet her til eftermiddag. Eftermiddag er vi Jan Falkentoft og Niels Frederik Rikkers.
2: Ja, og det vi lægger for land med, det er, hvad man egentlig godt kunne kalde noget af en kort affære, nemlig præsident Donald Trumps Project Freedom, som skulle eskortere handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Operationen blev annonceret søndag, blev så opgivet igen i går.
1: Ja, for i nat der skrev Trump på sit sociale medie Truth Social, at han satte operationen på pause på grund af den, citat, enorme militær succes. Og nu må vi forstå, nu vil USA så afsøge en fredsaftale med Iran, siger præsident Trump altså.
2: God eftermiddag, Gunnar Willum.
3: God eftermiddag.
2: Du er mellemøstkorrespondent for Berlingske. Altså, de her meldinger fra Trump, hvordan har man reageret i Iran på det?
3: Jamen, iranerne er selvfølgelig begejstrede for, at Trump allerede har opgivet den her idé om at eskortere skibene under kanoner igennem Hormuzstrædet. Til gengæld har det været relativt afvisende over for nogle af de ting, som er sluppet ud om den her fredsaftale, som Trump han siger er lige på trapperne.
2: Hvis vi lige hænger fast i Project Freedom, altså som Trump jo meldte ud i nat, han nu har sat på pause, eller i hvert fald har stoppet. Altså, hvad er det, man fra iransk side har gjort for at underminere det her med amerikanerne, der ville eskortere skibe gennem Hormuzstrædet?
3: Jamen det, som den amerikanske flåde de gjorde, det de prøvede på, det var jo at bryde den iranske blokade af Hormuzstrædet. Der var to skibe, blandt andet et Mærsk-ejet skib, som simpelthen blev eskorteret gennem, da de sejlede ud. Så sendte amerikanerne fly på vingerne, så sendte de drone på vingerne og også et krigsskib. Og de bumpede simpelthen løs mod iranske speedbåde og mod iranske droner, således at de kunne slippe igennem. Men det iranerne så gjorde, fordi det kan de selvfølgelig ikke leve med, for Iran er det utrolig vigtigt at holde fast i kontrollen med Hormuzstrædet, for det er det eneste våben, de har, ellers er de fuldstændig underlegne i forhold til USA politisk og militært og også økonomisk. Så de hamrede løs, ikke bare på skibe, de andre tankskib, de kunne ramme ud i Hormuz, men de bombede også en meget vigtig olieudskibningshavn i Emiraterne. Og det var et helt klart, hvad skal man sige, form for eskalation. Og der er de selvfølgelig begejstret for, at Trump så hurtigt vælger at sige, okay, så opgiver vi den idé.
2: Mm. Og du er jo lidt inde på det, altså hvor vigtigt er kontrol med Hormuzstrædet for Iran i den fase, vi er i konflikten?
3: Jamen altså, Iran har jo opdaget, at det er deres helt store, hvad skal man sige, atomvåben uden nuklear energi. Altså, med det, så kan de jo kontrollere og kan de presse verdens økonomien, og det gør jo, at Donald Trumps krig, den er blevet endnu mere upopulær. Altså, alle folk, der kommer ved en tankstation, kommer nærmest til at tænke på, at det er jo fordi, der er krig i Mellemøsten. Og så er der frygten for, hvad der kommer til at ske, når gaslagerne skal fyldes til vinter. Og så er der frygt for øget inflation og madvarer, fordi der er også en masse gødning inde i Hormuzstrædet, som ikke kan komme ud. Så derfor har iranerne simpelthen fundet ud af, at så længe de har grebet om Hormuzstrædet, så har de også grebet om en vis anden kropsdel, der sidder på Donald Trump.
2: Mm. Og man må vel sige, altså det her med, at Project Freedom må stoppes så hurtigt, ja, det siger vel også noget om, at det greb, de har om Hormuzstrædet, er ganske solidt.
3: Ja, fordi problemet er selvfølgelig, at amerikanerne igen, de er militært overlegne, men der er så mange tankskibe, og de er så store, så der er ikke nogen, der vil risikere at sige, okay, lad os tage turen ud med amerikanerne, vi sejler, de bomber, og så håber vi på det bedste, fordi når man sejler med sådan et skib, der er 2 millioner tønder olie på det, ikke? Altså, det er jo lidt som at køre med en dunk benzin op på taget, så sidder familien inde i, og så er der nogen, der kaster med tændstik rundt omkring, altså, det er simpelthen for farligt, og det er der mange i den civile shippingindustri, som at sige, det kan vi ikke, det tør vi ikke. Den eneste måde at åbne Hormuzstrædet på, det er ved, at iranerne kommer med til at åbne den.
2: Mm. I dag der har det franske rederi CMA CGM meddelt, at et af deres skibe blev angrebet i går. Og der er besætningsmedlemmer, som er blevet såret, og der er sket stor skade på skibet. Og søfolks velbefindende, ja, det er det, som optager rederierne allermest. Sådan lød det fra viceadministrerende direktør i Danske Rederier, Jakob K. Klassen, da vi talte med ham i morges.
4: Så er det jo også, må man gå ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
2: Ja, Gunnar Willum, altså hvor mange skibe, der er jo egentlig mange skibe, som gerne vil igennem Hormuzstrædet, men hvor stor interesse har der egentlig været for at blive gelejtet igennem af de amerikanske styrker?
3: Ja, der er enkelte skibe, som har gjort det. Som sagt, der var to skibe, som kom igennem, da operationen var. Der er også andre skibe, som har gjort det, som Donald Trump han sagde tidligere om. Altså, få jer nogle nosser, og så tage chancen. Der er nogle enkelte, der har gjort det. Men problemet er bare det, man ser jo, altså straks nogen prøver, jamen så føler iranerne sig tvunget til, så føler de skal statuere et eksempel. Og så kan de ikke bare ind og rammer et par skibe, så bomber de også ekstra ud. Og det gik så i går, kan man se, ud over franskmændene der. Og derfor så er der er stor interesse for at gøre det her systematisk, og det handler ikke bare om, at de her skibe, de kan blive sunket, det er mange milliarder, forsikringsselskaberne vil heller ikke være med, og så er der selvfølgelig også, som der blev nævnt lige forinden, det er også mandskabets sikkerhed, altså mandskabet vil ikke tage den risiko at sidde på et skib fyldt med olie, og så prøve at se, om man kan overleve iranernes angreb.
2: Som nævnt, så siger USA's præsident Trump, at han nu vil afsøge en fredsaftale med Iran. Hvad tænker du, vi skal lægge i den melding?
3: Jeg tror, der er ingen tvivl om, at Donald Trump han vil gerne åbne Hormuzstrædet, hvis han kan, og han vil også meget gerne komme til en aftale med iranerne. Men problemet er bare det med iranerne, de sætter virkelig hælene i. Altså, de har jo fået deres land bumpet, og de føler, at de er nødt til at virkelig vise en stor sejr over USA. Altså, Donald Trump han skal helt ned og ligge på knæ, sådan at de kan bruge det indrigspolitisk til at vise befolkningen af, at vi har sejret. Og derfor så gør de sig jo utrolig svære. Altså, de vil ikke give sig i atomspørgsmålet. De vil ikke opgive støtten til Hezbollah. Og hvis Hormuzstrædet skal åbnes, siger de, jamen, så skal det være på sådan en betingelse af, at man først, når man sejler igennem, så skal man lige aflevere $2 million, sådan cirka, alt efter hvor stort skibet er for et tankskib. Og det skal så være i yuan eller i krypto. Og det er noget, som USA ikke kan leve med. Så ja, jeg tror godt, at Donald Trump han vil lave en aftale, men problemet er bare det, at iranerne de stiller nogle krav, som jeg tror, det er meget svært for USA at leve med. Mm.
2: Tak for at være med, Gunnar Willum.
3: Selv tak.
2: Mellemøstkorrespondent for Berlingske. Også på oliemarkedet kan man se en reaktion på historien om en mulig afslutning på krigen i Mellemøsten. Prisen på den tynde nordsøolie er nemlig faldet kraftigt i løbet af i dag. Her kl. 13 dansk tid, der kostede den $98, hvilket er 10% mindre end for bare et døgn siden.
1: Spiller jeg lige et klip fra en ganske kendt dansk politikers Instagram fra sidste uge.
0: Det kan virkelig pisse mig af. Det er ikke særlig tit, jeg bliver vred. Men hvis jeg bliver vred, så bliver jeg faktisk rigtig vred. Og det er, når folk er arrogante. Når folk for eksempel, når vi nu i år har givet den her fødevarecheck, som faktisk synes er vigtig, at vi har givet til nogle af de allerfattigste familier i Danmark. Når der så er folk i blå blok, som siger, ja, men det er jo lige meget. Det er jo bare 2.500 eller 5.000. De aner intet om, hvordan det er ikke at have mad i køleskabet. De aner intet om det der med ikke at komme til en børnefødselsdag. Det kan virkelig pisse mig af.
1: Ja, hende kender vi jo godt, Jan Pia Olsen Dyhr fra SF. Hun er jo vred, siger hun flere gange.
2: Ja, det lyder næsten som om, der er tårer i øjnene.
1: Der er næsten tårer i øjnene, meget forrettet, kan næsten ikke være i sin egen krop. Som sagt, sidste uge, så deler hun den her video på sin Instagram. Harcelerer over, siger hun, folk i blå blok, som siger hun ikke aner, hvad 2.500 eller 5.000 kroner, det er altså beløbene for fødevarechecken, kan gøre for familier, som ikke har mad i køleskabet. Det er lige meget, siger de i blå blok. Siger Pia Olsen Dyhr i hvert fald. Nu kan jeg lige skrue lidt op for dig, Frederik Bloch Mønster. Velkommen til programmet.
5: Tak.
1: Politisk ordfører, er du for konservativ. Har du sagt, at det er lige meget 2.500 kroner?
5: Det har jeg bestemt ikke. Jeg synes, 2.500 er mange penge. Der er ikke nogen i mit parti, der har sagt det der.
1: Men det er jo det, som Pia Olsen Dyhr siger. At i hvert fald er der nogen i blå blok, der går og siger, arrogante er de, siger hun.
5: Ja, jeg synes jo, det er tarveligt, at man argumenterer på den måde, især når man er så erfaren en politiker som Pia Olsen Dyhr. Vi er uenige omkring den her fødevarecheck. Vi synes, vi skulle have gjort noget andet, i stedet for at give en fødevarecheck, fordi det ikke løser noget problem på lang sigt. Men at man så går så lavt at beskylde folk i blå blok for at have de her holdninger, når man tydeligvis ikke har kunne finde nogen, der har den her holdning, så er det virkelig, virkelig mærkeligt, især når man bliver så vred, man skulle tro, at hun havde hørt det. Men det findes jo ikke. Der er ikke nogen, der har kunne finde ud af,

0: hvem der dog har sagt det. Og nu kan jeg forstå, at SF ikke stiller op i dag, og det er jo nok også en grund til det. Nok fordi man har en dårlig sag.
1: Jamen, det kan vi jo lige komme til, Frederik Bloch Münster. Hæng lige på, fordi nu skruer jeg så lidt op for dig, Solbjørg Jakobsen. Velkommen til.
2: Goddag.
1: Politisk ordfører for Liberal Alliance. Solbjørg, har du eller andre Liberal Alliance sagt offentligt, at citat, det er lige meget, det er jo bare 2.500 eller 5.000 kroner?
2: Nej, det har vi ikke. Der er slet ikke nogen tvivl om, at vi synes, at der er andre veje til at give danskerne mere luft i sin økonomi, end via en fødevarecheck, så vi har kritiseret fødevarechecken. Men nej, vi har aldrig sagt, at det er lige meget for folk. Det kan faktisk betyde rigtig meget for folk. For nogen betyder det ikke så meget, fordi de har meget at gøre med. For andre betyder det mere. De er jo helt indlysende. Så Pia, hun hisser sig op på noget, som ikke eksisterer.
1: Ja, fordi det, hun jo siger, jeg spillede klippet lige før, altså hun oplever, at der er kritikere, der fremstår arrogante, og som hun siger, folk i Blå Blok, der ikke aner, hvad det vil sige at have et tomt køleskab og ikke have penge til mad. Er du en af dem, Super Jakobsen, der ikke ved, hvad et par tusind kroner kan gøre for en familie?
2: Nej, og det er også derfor, jeg synes, det er lidt indlysende spændt det her. Fordi vi kender godt hinanden herinde på Christiansborg. Vi arbejder faktisk ret tæt sammen. Vi ved godt alle sammen, at vi kommer fra meget forskellige kår og meget forskellige steder i livet. Og nogle af os kommer fra meget velhævende familier. Det gør jeg ikke selv, men nogen kommer fra mindre velhavende familie. Så vi er jo meget forskellige. Ikke kun i Blå Blok og i Røde Blok, men også på tværs. Og det ved man jo. Det ved vi alle sammen, der er her. Så at sige det der, det synes jeg er en meget bevidst måde at gøre de blå til at være onde og arrogante, bare fordi man ikke går ind for den samme politik. Vi vil gerne lade skatten, så folk får lov til at beholde flere af deres egne penge, i stedet for, at vi skal give checks. Og det er jo en politisk uenighed. Men at sige, at så har man ingen anelse om noget, det synes jeg er en piskende stemning op og svært sin modstander til.
1: Men desværre har vi jo heller ikke Pia Olsen Dyhr i dag, blandt os. Hun er her, men hun er ikke med i programmet, Solbjørg Jakobsen. Og du siger jo, det kan du ikke genkende, at I skulle have sagt, du kender heller ikke nogen fra Liberale Alliance, der skulle have sagt, at 2.500, 5.000 kroner ikke betyder noget. Du anerkender faktisk, at der er familier derude, som mangler penge en gang imellem til mad. Men I har jo, som du selv siger, I har jo været kritiske over for ordningen, altså fødevarechecken. Kan det så ikke, hvis man skal komme hen lidt i møde, Pia Olsen Dyhr, hvad det, hun refererer til? I kritiserer en check, som nogle familier faktisk kunne få glæde af.
2: Altså, det er der ingen tvivl om, at vi synes, at for det millionær hjem, der har fået 2.500, så synes vi, at det her har været smør leverpostej. For det første meget tyndt ud, og for det andet, så er det noget valgflæsk i en anden verden. Og i et budget, hvor du har 1 million lønninger, så er 2.500 ikke meget. Det er det jo ikke. Det er jo, alt er jo relativt, og jeg ved bare, at 2.500 betød meget mere for mig, dengang jeg havde et lavere budget, end jeg har nu. Og sådan er det jo for alle. Så det er da klart, at vi har kritiseret, at man ikke kun giver fødevarechecken til de mest udsatte, som er dem, som hun fremhæver, altså dem, der har allermindst. Men det er jo ikke dem, vi har sagt om, at de ikke gør en forskel for 2.500. Det er der ingen, der har sagt. Og det er jo den kobling, hun laver. Så når vi siger, at vi synes, at man har smurt leverpostej for tyndt ud, vi synes, det er en dårlig løsning det her, så er det ikke det samme som at sige, at 2.500 ikke gør en forskel i en trang økonomi. Der er ingen, der har sat lighedstegn med.
1: Frederik Bloch Münster, du lytter jo også stadig med, og for at gentage mig selv, vi har ikke SF's formand Pia Olsen Dyhr med i programmet i dag. Vi har så også ud over hende, det blev så et forsøg med Sigurd Agersnap, også for partiet. Han havde ikke mulighed for at deltage, så forsøgte vi Carl Valentin, en anden fremtrædende SF, og han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Ærgerligt, fordi vi tog jo egentlig gerne en debat mellem SF og jer to om den kommunikationsmetode, men nu kan vi så nøjes med jer. Skal de trække den tilbage, SF? Korrigere videoen.
0: Jeg synes i hvert fald, de skylder danskerne en forklaring. Når man laver sådan noget og beskylder nogen for noget så groft, uden at have belæg for det, så synes jeg faktisk, man skylder at stille op og forklare, hvorfor man dog siger det, man siger. Vi har altså et fælles ansvar i Danmark for, at vi har et demokrati, hvor vi taler ordentligt til og om hinanden. Og hvis der skal være uenigheder, så skal der være uenigheder om politikken, og ikke en debat, hvor man går efter manden. Det er helt fair, at SF er for den her fødevarecheck. Det er helt fair, at vi i stedet for gerne vil give skattelettelser og afgiftslettelser, så danskerne har bedre råd til at handle ind, også på længere sigt, ikke bare når fødevarecheken er brugt. Det er helt fair uenigheder, men lad os da tage den debat på fakta og på, hvad der måtte være.

0: der måske lige om lidt kommer til at have udøvende magt og sidde i regering. Jeg synes, man burde vise noget mere format, når man vælger at lave sådan et svirp mod Blå Blok, uden at have nogen som helst form for belæg for det.
1: Okay. Frederik Bloch Münster, i hvert fald tak for, at du kunne være med i dag, politisk ordfører for Konservative. Også tak til dig, Solbjørg Jacobsen. Forhåbentlig kan vi få en debat op at stå næste gang. Du er altså politisk ordfører for Liberal Alliance. Og vi kan jo lige sige, Jan, jeg ved også, at vores gode kolleger, de har lige prøvet at skrive til SF's presseafdeling og høre, kan de ligesom finde frem til et eller andet citat fra citat nogen fra Blå Blok, som altså har sagt, at 2.500, 5.000, det er lige meget. Vi har ikke fået svar på det spørgsmål, men det modtager vi gerne, hvis SF's presseafdeling altså stadigvæk ligger inde med et citat, et konkret citat, vi kan henvise til.
2: En tur med et krydstogtskib på sådan noget øhop. Det lyder meget lækkert,
1: ikke? Ja, hvorfor ikke?
2: Ja, men jeg tror, der er i hvert fald et krydstogtskib, man ikke ønsker at være ombord på lige nu. Nemlig det, der hedder Hondius. Og her er der nu 8 personer, som er blevet bekræftet smittet med den potentielt dødelige hansavirus. 3 af dem er døde. Det er Verdenssundhedsorganisationen WHO, som har meddelt det i dag, altså at der i alt er 8 personer bekræftet smittet.
1: Ja. Vi har altså at gøre med et hollandsk skib, Hondius. Det ligger for anker ved Kap Verde, vest for Afrika. Der er jo så enkelte passagerer, der er blevet evakueret for at modtage akut hospitals hjælp. Men kniben er der altså, og lige nu er planen så, at skibet det skal lægge til kaj på Tenerife på lørdag. En beslutning, som til gengæld den spanske regering så har truffet, men som lederen af de kanariske øer er uenig i. Så det er en toffel, vi har med at gøre.
2: Det må man sige. Ikke så mange steder, der har lyst til at tage mod skibet lige nu. Thea Kølsen Fischer, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, og så er du også forskningschef på Nordsjællands Hospital. Altså, vi har at gøre med en virus, den her hantavirus, som normalt kun rammer mus og rotter. Hvad er det, vi indtil videre ved om den variant, som har ramt passagererne på krydstogtskibet?
3: Jamen, det vi ved om den variant, det er jo, at den er bekræftet som det, der hedder Andes-varianten, og det er ikke overraskende, da det er den mest kendte hantavirus-variant, der er konstateret tidligere at kunne smitte mellem mennesker. Og den findes jo især i Latinamerika og i Chile og Argentina, som er rapporteret som sådan særlige steder, hvor der er meget af Andes-varianten af hantavirus. Så man kan sige, overordnet så passer billedet i forhold til det, vi har observeret, og det her, at der nu er 8 konfirmerede tilfælde og formentlig et større mørketal.
2: Og det, at den så altså er kommet med ombord på et krydstogtskib, altså hvor gode forhold har virus der?
3: Jamen, det er jo sådan optimalt, hvis man ser det fra et virussynspunkt, fordi du har rigtig mange mennesker, der er tæt sammen, og for eksempel ved måltider sikkert sidder tæt sammen også i sådan et aflukket område, som både spisesaler og kahytter osv. udgør. Så man kan sige, stort set alle virus, der smitter igennem den her kontaktform, de vil have optimale forhold i forhold til smitte. Selv et virus som hantavirus, som det kræver trods alt en hel del kontakt, for at det bliver overført. Men de er altså så til stede i optimal, kan man sige, optimal udgave på et krydstogtskib.
2: Mm. Så hvad er udsigterne for dem, der er ombord på krydstogtskibet, som ikke er smittet?
3: Ja, men lige nu så er det jo blevet meldt ud i dag, at de indenfor, som jeg også sagde indledningsvis, få dage vil nå frem til de kanariske øer og komme i land. Og sådan som jeg ser Spaniens udmelding, så er det, at de vil håndtere de spanske nationaliteter ombord på krydstogtskibet, både besætning og passagerer. Men det er jo så op til resten af verdenssamfundet at finde ud af, hvordan skal man så sikre forholdene for deres nationaliteter, og 23 forskellige landes indbyggere er altså ombord på det her skib, og de kommende døgn vil vise, hvordan kommer det til at se ud, hvordan bliver de transporteret i under sikre forhold.
1: Og Thea Fischer, jeg læste mig til, at der er en inkubationstid på 2-6 uger, altså en periode, hvor man altså, hvor symptomer kan opstå, efter du er smittet. 2-6 uger, tænkte jeg, det lyder ufatteligt langt. Altså, hvordan håndterer man det? Altså, mennesker, der kan vise symptomer inden for 4, 5, 6 uger?
3: Ja, men det er også, det udfordrer selvfølgelig hele virusinddæmningsmekanismer,

0: opgaven i høj grad, og jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde, der er konstateret med symptomer ombord. Mm. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
1: Men man kan sige, hvad værre er, så er der jo altså en kvinde, som steg af krydstogtskibet og tog et fly til Sydafrika, og det viser, at hun var smittet, og hun er så også sidenhen død. Så hvad er det for en situation, vi står med her?
0: Jamen, det er jo, at virus på den her måde er kommet uden for det ellers aflukkede område allerede netop, altså kommet uden for krydstogtskibet ombord på en som blind passager på den her kvinde, som fulgte hendes mand, der jo allerede var omkommet formentlig af hantavirus ombord på skibet. Hun fulgte kisten af på St. Helena, og så hun derefter fløjet til Sydafrika. Så der er altså en risiko nu, man følger, og man er i gang med at kontaktopspore alle, der har været ombord på flyet, og især dem, der har siddet i nærheden af den smittede person. Så det er et større opgave, der ligger internationalt, at få styr på den del af virusudbruddet.
1: Altså, man kan jo godt blive lidt bekymret her, Thea Kølsen Fischer, over, hvad kan det her udvikle sig til? Altså, og vi husker jo selvfølgelig også coronapandemien for 6 år siden. Altså, hvor bekymret er du?
0: Jamen, jeg er ikke så bekymret sådan på verdenssamfundets vegne. Jeg er mere bekymret for altså mental sundhed og fysiske sundhed hos de passagerer, der lige nu har været udsat for den her smitte og er ombord på krydstogtskibet, og for de eventuelle personer, der må have siddet tæt på den her kvinde på flyet. Men når man først får identificeret dem fra flyrejsen, så tror jeg, der er rimelig gode muligheder for at kontrollere smitten derfra.
1: Ja, de kan jo have nået at se mange mennesker, efter de er stået af flyet. Altså, findes der en god vaccine mod den her virus?
0: Nej, der findes desværre hverken en god vaccine eller en god behandling. Så det, man behandler med, det er i virkeligheden det, der hedder symptombehandling, hvor man hjælper de patienter, der er blevet alvorligt syge, med ligesom at understøtte de organer, der bliver ramt.
1: Hvis der nu er tale om en ny og mere aggressiv mutation af hantavirus, altså hvor alvorligt kan det så udvikle sig?
0: Altså indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at det er en mutation. Det ved vi ikke noget om, vil jeg understrege. Indtil videre så er det den primære hypotese, at det er Andes-varianten i dens almindelige form, indtil vi hører andet, og at det er på grund af den her meget tætte kontakt, de ombordværende på krydstogtskibet har haft igennem en længere periode, der ligger til grund for de her mange smittede tilfælde. Hvis vi kigger ind i et billede med en ny variant, mutationen af varianten, så er det selvfølgelig et andet scenarie, vi ser ind i. Men det er der altså ikke noget, der tyder på endnu. Mm. Og det synes jeg er vigtigt at understrege.
1: Det understreger vi med 2 streger under. Bare kort tak. Her til sidst, Thea Kølsen Fischer. Altså, hvad vil du holde øje med her i de kommende dage?
0: Jamen, jeg vil holde øje med, hvordan man planlægger at håndtere de mange passagerer ombord, som endnu ikke har fået symptomer. Hvad er det for nogle karantæneforanstaltninger og isolationsprocedurer, man vælger internationalt for at sikre, at virus ikke slipper ud til befolkningen i øvrigt. Og det er der rigtig god tid til at planlægge nu, fordi der går et par dage, før skibet kommer i havn. Så det tænker jeg, man godt kan håndtere på forsvarlig vis.
1: Tak for at være med, Thea Kølsen Fischer.
0: Velkommen.
1: Som altså er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet og forskningschef på Nordsjællands Hospital.

0: Det er Baywatch.
1: Det er det, ja.
0: Det ved, temasangen. Det er der jo mange, der godt ved. Temasang til Baywatch-tv-serien fra, der spillede, hvis jeg ikke er helt tvivl, fra 89 og...
1: Og fremad.
0: Fremad her til startnullerne. Lærke Baldsen, du er vores gode kollega her på Peter Orientering. Du står i studiet, og du
2: har bedt os om...
0: Og danser lidt med. Og bad os jo om at spille Baywatch-sangen.
2: Ja.
0: Hvorfor dog?
2: Det er, fordi jeg har mødt Pamela Andersen i dag, og har talt med hende.
0: Du har mødt Pamela Andersen.
1: Hvis man nu ikke lige kender hende, hvem er det, hun er?
2: Jamen, hun er jo kendt fra Baywatch. CJ, ingen ringer.
1: I røde badedragt.
2: Den røde badedragt kommer løbende i slow motion. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Neil Seymour, det tror jeg ikke.
0: Meget ikonisk skuespillerinde, ja. Som altså er i København lige nu.
2: Hun er i København lige nu, ja.
0: Og du har mødt hende. Hvorfor?
2: Jamen, det er fordi, at jeg har været til et stort fashion event i dag. Det hedder Global Fashion Summit, og det er en international konference, som har kørt i 17 år. Og der var hun så en af paneldeltagerne til det her event. Det er en konference, der har stort fokus på bæredygtighed i modeindustrien.
0: Ja.
2: Og der sad hun med til et event, fordi hun er ambassadør for Pandora, som har stort fokus på bæredygtige, eller laboratorieskabte diamanter, som efter sigende, eller skulle være mere bæredygtige i hvert fald.
0: Ja, det danske smykkefirma Pandora. Og du havde sådan en mission, og jeg kan huske, hvordan det var, da du kom tilbage på redaktionen. Du, som jeg tror, mange, der kender Pamela Andersen og vil møde hende, ganske begejstret, fordi her er den her ikoniske skuespillerinde, du har talt med hende. Du, og det kommer vi til, du har noget på bånd også. Prøv lige at tage os med til snakken med hende. Hvordan fandt det sted?
2: Jamen, altså, jeg som sagt først dukker jeg op til den her paneldebat med hende og marketingdirektøren for Pandora og snakker om de her diamanter. Og så efterfølgende så er der et pressemøde, hvor jeg har fået lov til at komme med. Og det var også noget, der var lige lidt sikkerhed, der skulle clears, om jeg måtte have lov til at dukke op. Og det faldt på plads lidt sent i aftes, så jeg var sådan lidt... jeg skulle lige huske at tage mit pæne sorte suit på i dag, fordi det var jo mode arrangement, jeg skulle til. Men det her pressemøde, det blev så holdt i et sådan et lille tilstødende lokale til DR's kantine.
0: Ja.
2: Det bliver kaldt VIP-kantinen. Vi har faktisk været der nogle omgange. Og så kommer jeg ind her, og er der sådan ligesom legnet op. Det er midt i frokosttid, og der er helt vildt mange ansatte, der ligesom er på vej ind i kantinen. Og så, altså, som foregår ligesom på den ene side den her dør, og på den anden side, så sidder Pamela Andersen. Sådan så. Ja. Altså, Hollywood-stjerne og skal interviews af de journalister, der nu er dukket.
0: Der nu er interesseret i at høre.
2: Absurd situation, ja.
0: Om bæredygtighed og hvorfor hun er engageret i det.
2: Ja.
0: Timingen er jo ikke helt ligegyldig.
2: Nej.
0: På en eller anden måde. Fordi du siger jo selv ved frokosttid.
2: Ja.
0: Vi kan jo bare sige helt konkret, at det jo omkring kl. 12.00. Ja. Du har tændt mikrofonen. Skal vi lige prøve at høre, hvordan det lød?
2: Ja.
0: Jeg skruer lidt ned. Det er ikke den rareste lyd i verden.
2: Nej, men der er faktisk en pointe med, at der bliver sagt til allersidst.
0: Skal jeg lige
2: skrue ned? Hvis du kan nå det.
0: Ej, man hører det ikke helt. Der er en kvindestemme, der siger...
2: Ja, det er Pamela, der siger... Ja. Altså, det her, det skal bare ligesom få alle til at komme tilbage på arbejde, basically. Ja. Ja, sådan en lille fin joke, hun kom ind med her.
0: Så midt i pressearrangementet, at journalister står, og nogen er måske lidt benovet over at møde Pamela Andersen.
2: Ja, måske også.
0: Og har måske væbnet sig med gode spørgsmål, ikke? Altså, ja. Så går alarmerne i gang.
2: Ja, og det er så lige inden det her pressemøde går i gang, og så er det så, at vi får lov til at sætte os ned på nogle stole her, der er ligesom legnet op i det her lille, normalt meget kønsløse lokale, skulle jeg hilse at sige. Og nu har man så legnet op med tæppe og fin sofa, og der er blomster, og så sidder hun så i sofaen.
0: Mm. Ja. Og du får faktisk noget på bånd med hende. Altså, hvad, ja. vil du gerne spørge hende om?
2: Jamen, jeg vil blandt andet gerne spørge hende om hendes forhold til hvad hedder det, diamanter, som ikke er laboratorieskabt.
0: Ja.
2: Altså, og så vil jeg også gerne vide selvfølgelig, dels hvad hun tænker om de her laboratorieskabte diamanter, og så spurgte jeg hende sådan om det virkelig skulle være allemands eje.
0: Ja.
2: Fordi det er jo lidt det også rejser et spørgsmål, når man laver den her.
0: Skal jeg lige prøve at spille et lille klip,
2: ja.
0: Så man kan tyde, hvad hun siger, Pamela Andersen?
3: You know, I think about my family, I think about my brother, I think about growing up, I think about, you know, my mom, and I mean, I bring her, you know, a bracelet from here, and she's just over the moon, she's so excited, like, it's just, everybody wants to, she says, bling.
2: Yeah, exactly.
3: And as you get older, we want to get more blingy.
0: Ja, som vi bliver ældre i takt med det, så vil vi gerne have mere bling. Hvad er hendes pointe? Det lyder sådan meget hyggeligt og
2: jamen pointen er jo at hun synes jo at de her laboratorieskabte diamanter, dem skal alle kunne bære.
0: Det er allemands eje, skal det være.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg skal lige sige, at jeg er hamrende nervøs, der sidder i det her rum. Jeg er kampsveder, jeg er helt rød i hovedet og føler mig sådan rigtig meget, der sidder en Hollywood-stjerne. Så det er måske heller ikke de mest, det skarpeste spørgsmål, jeg får stillet.
0: Men du får lidt på bånd i hvert fald og komme ned i VIP-rummet. Jeg vil sige, det er meget flot at kalde det VIP-rummet. Jeg har været ved siden af DR's kantine. Jeg ved ikke, hvor meget det kan du vurdere, Jan. Du har været her meget.
1: Nej, jeg vil sige, det er et rum, der skal bases noget op for at gøre det.
2: Jeg vil sige, det var faktisk virkelig gjort pænt.
0: Ja, okay. Det var gjort pænt til lejligheden.
2: Så var jeg jo imponeret.
0: Alright. Sådan er det, når Pamela Anderson hun besøger ikke bare byen, men DR-byen. Lærke Balsen, vores gode kollega, tak for at lige komme ind og tage os med til... Ja, Baywatch handlede det jo ikke om, men tage os med til lidt Hollywood-snak, som så egentlig handlede om bæredygtighed og handlede om kunstige diamanter.
2: Selv tak.
0: Og det skal vi holde
1: plads i. Ja, det skal vi tale meget mere om, fordi vi har også fået besøg af dig, Mads Thormi Madsen. Velkommen til.
4: Tak.
1: Du er Pandoras direktør for bæredygtighed. Du har taget nogle diamanter med i studiet.
4: Det har jeg.
1: Ja. Ja. Må vi se dem?
0: Ja, det skal jeg se.
4: Jeg har taget sådan en lille fin æske med her, der er to diamanter i.
1: Okay, det skal lige siges, en lille smykke æske, når du åbner den, så er der faktisk to små lys, der lyser ned på diamanter. To diamanter, så de stråler jo virkelig.
4: Det gør de.
0: Må vi prøve at holde æsken måske?
4: Og så kan I prøve at se, om I kan se forskel. Fordi det kan jeg så fortælle dig, det kan jeg ikke.
0: Fordi du siger, der er to diamanter.
4: Den ene kommer fra en mine.
0: Ja.
4: Og den anden startede livet som et lille diamantfrø. Og så er det under meget kontrolleret forhold med det rigtige tryk, den rigtige varme temperatur, så er det vokset til at blive en diamant, som er helt man til.
0: De ligner hinanden, synes jeg.
1: Ja, det må man sige. Altså, ja, det ville jo blive et skud. Altså, hvad for en af dem, der var fra en mine, og hvad for en, der var laboratorie.
4: Og det er lige præcis derfor, vi har kastet os ind i det her, at vi kan lave diamanter i dag, som aldrig skal graves op i jorden, men kommer fra det, vi kalder et laboratorie, men er meget, meget, meget billigere for forbrugeren, og også billigere for klimaet.
1: Hvordan, altså bare lige kort, hvordan dyrker man en diamant i et laboratorium?
4: Så man har et lille kammer, og der starter vi med et frø. Jeg har faktisk taget sagen her med også, så kan I se det. Det er svært for lytteren. Men vi starter med et lille frø, et lille stykke diamant. Det er også et laboratoriediamant. Og ved at sende en gas med kulstof omkring det her frø, så vokser det simpelthen og bliver til en diamant. Eksakt med en til den, der har ligget ned under jorden, men som til gengæld er rigtig svær og rigtig krævende at grave op. Og det er derfor, at vi har kastet os i det her, det er at lave diamanter, som er mere tilgængelige for forbrugeren, de er billigere, og så er de rigtig, rigtig meget billigere for miljøet, og det er det, vi er gået ud med i dag.
1: Vi kan også sige velkommen til dig, Liselotte Lyngsø, som er fremtidsforsker og master i økonomi og politik fra Oxford University. God eftermiddag.
5: Ja, goddag.
1: Du har også sådan fulgt med fra sidelinjen, hvordan markedet for diamanter har udviklet sig, siden de laboratorieskabte blev noget, man begyndte at kunne få på markedet. Diamantindustrien har historisk set jo været det, vi kalder en sort industri. Og der er også en grund til, at vi kalder ofte diamanter for bloddiamanter. Altså, er det her med de laboratoriedyrkede diamanter, er det alt sammen bare godt? Jeg ved ikke, om vi mistede Liselotte igen.
0: Jeg ved ikke, om fremtidsforskeren... Det er jo så ironisk, når man skal tale med en fremtidsforsker, at det så er teknologien, der fejler. Der kom noget. Liselotte, vi hørte dig ikke lige svare på det.
5: Jamen altså, det er meget sjovt, men den kører lidt ud af den her tagline, men jeg håber, at det går.
0: Vi gør, hvad vi kan.
5: Kan I høre mig?
1: Ja, det kan vi. Vi satser på, at du går igennem nu.
5: Ja.
1: Og der forsvandt hun sørme igen.
0: Det kan være, vi er jo på sådan en internetforbindelse. Det kan være, vi lige skal ringe hende op på en almindelig telefon.
1: Ja, god
0: gammeldags telefon. Nu er vi ellers...
1: Men vi kan jo fortsætte med dig, Mads Thormi Madsen, Pandoras direktør for bæredygtighed. Altså, er I slet ikke bange for, at I i princippet udhuler diamantindustrien, altså gør diamanter mindre værd, hvis man gør diamanter til alle mands eje?
4: Jamen, det er jo faktisk lige præcis det, vi håber på, at simpelthen ændre på diamantmarkedet, og vi er ret godt i gang med det, så vi mener, det skal være noget, som vi alle sammen har råd til. Det er ikke som sådan en værdi i eksklusivitet, og vi ved, når vi snakker med især de unge, at så er for dem så er mode og luksus rigtig meget, så handler det om værdier, det handler om inklusion. Så det, at diamanter skulle være forbeholdt de få, det er sådan set ikke vores forretning. Vi vil gerne bringe det ud til så mange som muligt, og så gøre det på en måde, hvor det er godt for klimaet.
0: Nu har vi faktisk fået dig tilbage, Liselotte Lyngsø. Kan du høre os?
6: Ja, det kan jeg godt. Ja. Det er jo ikke så godt, når en fremtidsforsker oplever sådan en teknologisk breakdown.
0: Det er det, der sker. Du er med nu, altså fremtidsforsker, Liselotte.
6: Ja.
0: Og nu får vi at vide her fra Pandoras side, altså kunstigt skabte diamanter, jamen det er billigere, det er lige så flot, og det er også grønnere. Altså ikke fordi du på den måde skal stå og faktatjekke det, folk i studiet siger, det må du sådan set godt.
6: Ja, det er.
0: Er det bare grønt og skønt?
6: Det er grønt og skønt på den måde, at det er 90% mindre CO2. Så det betyder rigtig meget. Og det, der nok er det kendetegnende, det er, at der er en generation nu, der ikke vil udbytte klimaet mere end højst nødvendigt. Så timing er også rigtigt. Det er sådan et Kodak moment, ligesom da vi gik fra gamle film til digitale, og så lige pludselig, så blev det allemands eje, og der skete sådan en form for demokratisering. Men det er jo så også bagsiden af medaljen for dem, der har gået og investeret i diamanter, fordi de har altså tabt 50% af værdien. Fordi at, det er jo klart, når det er alle mænd for ondt, eller alle kvinder for ondt, så er det ikke noget værd som gensalgsobjekt. Og det er noget i en geopolitik. Altså hvis vi er i en tid, som er ret turbulent, så vi ser for eksempel priserne på guld og sølv stige. Det er jo fordi, at folk hamstrer sjældne metaller. Det har man tidligere kunne gøre med diamanter. Jeg ved ikke, om I kan huske de der film med kvinder, der rejser rundt med diamanter i BH'en, fordi så har man da noget med sig på flugt. Og der kan man sige, at det kan de ikke bruges til længere.
1: Den her demokratisering, altså, det må jo så også betyde, at diamanter jo også mister den her status som virkelig luksus. Men Liselotte Lyngsø, som fremtidsforsker, kan du få øje på noget, der så kommer i stedet for?
6: Jamen altså, vi kan godt bevare luksus, altså sådan noget, som dronning Margrethe har haft på, sådan noget, som Taylor Swift har på, sådan noget, som Pamela Andersen har på, det får jo kæmpe gensalgsværdi, fordi det er den historie, der så er lagt i smykket. Og så til gengæld, så kommer man til at købe diamanter til sig selv som single kvinde, så man behøver ikke at gå og vente på at blive gift længere.
0: Men alt andet lige kan man i hvert fald tage med sig, Liselotte, at det vil, altså når der kommer flere kunstige diamanter i rotation, og de bliver produceret i branchen, så vil det jo, som du siger, det ser vi allerede nu, få værdien af diamanter til at falde. Er der slet ikke en torn for Pandora i det, Mads Thorning?
4: Nej, altså, og så skal jeg huske at sige, det er jo ingen gang kunstige diamanter. En diamant er en diamant, ligegyldigt hvordan vi laver den. Så de er ens, og det vil videnskaben også fortælle os, hvis vi inviterer dem ind i rummet her. Men når det er sagt, så kan vi jo se, at det her det går så stærkt. Vi er faktisk lidt bagud i Danmark. Vi kigger over i USA, så 60% af diamanter i stykvis, som bliver solgt i dag i USA, det er laboratoriediamanter. Og det fortæller os, at forbrugeren der er langt fremme med hensyn til at tage det her til sig. Det er faktisk normen, når vi kigger på antal diamanter, som bliver solgt i USA. Og det er jo det, der sker, når vi er i det, som Liselotte også siger her, et teknologisk skifte. Altså i gamle dage tænkte vi også, at transport var en hestevogn, og så blev det en bil, og nu bliver det en elbil. Og jeg tror, vi kommer til at se det samme her. Det her er en diamant lige så meget som det, vi har gravet op i jorden, men det er unægteligt smartere for os alle sammen, og det er også billigere at lave det i laboratoriet, så det tror vi kommer til at være måden, vi tænker på diamanter på i fremtiden.
0: Mads Thorny Madsen, tak for at komme ind og vise os de to diamanter. Og tak for, altså, du siger, du ikke kan få, nu vil jeg faktisk gerne vide, der var to.
4: Ja,
0: hvad
4: mangler,
0: er, hvilken en er den rigtige?
4: Det er den til højre. Men det ved jeg kun, fordi jeg har fået det at vide.
0: Ja. De glemte
4: vi kan, lige, vi kan lige teste det her på gangen bagefter.
0: Ja. Hvordan?
4: Jeg går ned i gangen, så spørger jeg, om I ser forskel.
0: Okay. Man ser det. Tak for at komme i studiet, i hvert fald Pandoras direktør for bæredygtighed. Også tak til dig, Liselotte Lyngsø.
6: Selv tak.
0: Altså fremtidsforsker og master i økonomi og politik fra Oxford University.
1: I dag er der udkommet en videnskabelig artikel i tidsskriftet Science, som beskriver forløbet med en, og hold nu fast, en 481 meter høj kæmpe tsunamibølge, som pløjede sig igennem en fjord i Alaska den 10. august sidste år.
0: Og det skal lige sige, Jan, det der 481 meter høj kæmpe bølge, det sagde jeg også til dig, inden vi kom i studiet. Jeg har simpelthen brug for, at nogen forklarer mig, om det virkelig kan lade, altså hvordan det kan lade sig gøre.
1: Ja, og så er det jo super heldigt, at vi har fået Christian Svendevig i studiet. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Du er seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland Geos. Du er en af forfatterne på den artikel, der udkommer på Science, hvor I altså dokumenterer, at det er klimaforandringer, som har skabt den her enorme bølge på 481 meter. 481 meter, det er jo sådan cirka halvanden gang Eiffeltårnets højde. Kan du forklare, hvordan den er opstået?
7: Jamen, den opstod, fordi et kæmpestort fjeldside faldt i vandet. Det var 64 millioner kubikmeter, det er svært at forholde sig til, men det er cirka 26 keopspyramider på én gang i løbet af under et minut, der faldt ned i en smal fjord. Og ligesom hvis du smider en bowlingkugle i et badekar derhjemme, så sprøjter det ret meget. Så vi har en smal fjord og et kæmpestort fjeld, der falder ned, så får vi den her 480 meter høje splash over på den anden side af fjorden. Og grunden til, at vi siger, at det er klimaforandringerne, det er fordi, at der neden for den her skråning, der faldt ned, lå en gletscher. Og den gletscher har trukket sig tilbage i løbet af de sidste årtier, og lige inden fjeldskredet skridt her, der trak den sig lige det sidste dyk forbi fjellet. Så det vil sige, at det er faktisk en bogstøtte, vi fjerner, gletscheren, og vi kan dokumentere, at gletscheren smelter på grund af klimaforandringerne, som vi jo er skyld i sidste ende.
1: Fik du svar, Niels Frederik?
0: Jeg fik svar, og jeg står jo også og prøver at visualisere mig en 480 meter høj bølge. Altså, der var jo ikke nogen, der kom til skade. Men det kunne der vel have været.
7: Der var nogle kajakroer, som var 50 km væk, som var tæt på at komme til skade. Deres udstyr blev skyllet væk. De lå og kamperede på stranden. Det var 5:30 om morgenen lokal tid. Så var der et krydstogtskib, der var på vej ind i fjorden. De ville ind. Krydstogtskibene elsker at tage derind. Det er kronjuvelen på deres rute. De skal ind og se den her gletscher, der er ved at forsvinde. Det er fantastisk smukt. 2 kilometer stejle fjordsider, den her gletscher og isbjerg. Så de var på vej ind og var 30 kilometer væk, da bølgen kom, og den red hen over bølgen. Mm. Der kommer mindst 5 krydstogtskibe om dagen ind, lige præcis der, hvor bølgen var 480 meter høj, om sommeren. 500.000 mennesker om året er inde i den fjord.
1: Men der er jo noget ironisk ved det her, ikke? Altså, stedet er en turistattraktion, fordi folk kommer med krydstogtskibe ind for at se fjorden her, og den her is, inden den forsvinder på grund af klimaforandringerne. Og så er det netop den her forsvindende is, der gør, at det faktisk er ganske farfuldt.
7: Ja, og ionien er tyk, kan man sige, og vi kan godt tillade os at sige det, fordi der var ikke nogen, der kom noget til i det her tilfælde, men vi var en halv time til en time væk fra en katastrofe. Havde fjeldskredet sket en time senere, så var skibet lige præcis der, hvor bølgen var 480 meter høj.
1: Og så var det blevet transporteret et eller andet sted ind i fjorden.
7: Det er jo svært at forestille sig, hvad det vil. Eller det er faktisk ikke svært at forestille sig, hvad der vil ske. Ikke?
1: Men, det har været voldsomt.
7: Det har været voldsomt.
1: Ja. En af de ting, jeg har fundet ud af, det er, at man kan så rent faktisk varsle for de her fjeldskred. Vi skal lige høre et lydklip, som illustrerer, hvad det er, der sker, når der sker noget voldsomt.

0: Altså, for det utrænede øre, så er det jo meget svært at afgøre, hvad det er, der sker. Men der er i hvert fald noget, der eskalerer, så er der en form for klimaks, Christian Svendhe. Hvad er det egentlig, vi hører her?
1: Det er 7 timers optagelser fra en jordskælvsmålestation, et seismometer, som er spillet her på cirka 40 sekunder.
0: Ja.
1: Og det, der er interessant her, at vi er alle sammen lidt skræmt af det her smæld. Jeg har hørt en masse af gange, om man hører altid det her smæld. Og det smæld, det er selve fjeldskredet. Det giver jo faktisk et lille jordskælv, når det sker. Men det, vi hørte op til, den lange sekvens, som var sådan en geigertæller på en eller anden måde, der blev mere og mere intens, det er små smæld inde i fjeldet. Vi ved ikke helt, hvad det er. Måske er det små sprækker, der åbner sig eller sådan noget, men det bliver mere og mere intenst, og så kollapser det.
0: Ja, det er som om det krakelerer så.
1: Ja, præcis. Og det er altså over 7 timer, men vi kan faktisk måle dem flere dage før starter det her. Det er ret vigtigt at sige, at det kun er nogen fjeldskred, der kommer med den her slags advarsel. Så vi vil muligvis kunne advare i fremtiden mod nogen typer fjeldskred, hvis vi får det her forstået de her processer noget bedre, får sat en masse seismometer op, så vi kan måle dem i fjernsteder. Så kunne man måske komme med en advarsel et par dage før om at sige, at den her fjord, der sker et eller andet, vi sender nogle forskere og eksperter ind for at undersøge det, i god afstand selvfølgelig. Så der er en mulighed for, at vi kan advare mod nogen typer fjeldskred.
0: Og det vil jo selvfølgelig være utroligt dejligt, fordi, som du siger, på grund af klimaforandringer, så er det her noget, vi kan komme til at opleve ganske meget hyppigere. Så altså, hvad er perspektivet i det her?
1: Perspektivet er, at vi vil se flere af dem her i fremtiden. Vi vil se dem oftere. Og 481, det er den anden største bølge, vi har målt nogensinde. Det skulle ikke undre mig, om vi om nogle år måske 5-10 år eller sådan noget, slår den rekord, den gamle rekord. Den gamle rekord er på 524 meter.
0: Og hvornår er den fra?
1: Den er fra 58, også i Alaska. Det var et jordskælv, der udløste et kæmpe fjeldskred dengang. Men nu er det altså klimaforandringerne, der gør det.
0: Christian Svendhe, tak for besøget.
1: Tak selv.
0: Seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland.
2: Det er jo regnskabssæson, Jan, og vi kan jo lige kigge på den store danske virksomhed Novo Nordisk, som kan vi se har tjent 29,5 milliarder kroner efter skat i årets første 3 måneder. Og det lyder jo som, skal man sige, det er jo et tal, jeg slynger op i luften her. Vi kan så sige, at det er knap en halv milliard.

0: mere, hvis man sammenligner med samme periode sidste år.
1: Mm. Så det var en administrerende Nova-direktør i Hopla, som vi kunne møde tidligere i dag.
2: Our stock is 22% up. It means that we've done something right during the last period. So we need to go back and make sure that we turn this moment into a positive trend for quarters to come.
0: Ja, det er Mike Duster, vi hører her, der siger, aktien er 22% oppe. Vi gør jo tilsyneladende noget rigtigt, og det skal vi altså få kapitaliseret på de kommende kvartaler. Lad os tale lidt mere om det regnskab med dig, Kasper Skrøder. Du kom ind i studiet.
3: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Du er vores økonomikorrespondent her i DR, og det var jo dig, der mødte Mike Duster og talte med ham. Og han var jo tilsyneladende i Hopla.
3: Mm-hmm.
0: Har han grund til det?
3: Han har i hvert fald noget at glæde sig over, når han kigger på den pille, som han lige har lanceret i USA. Den 5. januar var de første til at sætte en vægttabspille i stor skala på markedet i USA. Og det er gået rigtig godt med salget af den. Det er især det, han glæder sig over.
0: Hvordan kan vi se det, at det er gået godt?
3: Det kan vi se på de tal, som vi fik i dag. Fordi der har hele tiden været snak om, at det ser også ud til, at der blev udskrevet mange recepter på den her pille. Der er enormt meget omtale af den. Det virker som om, det går godt. Men i dag, der kom regnskabet så for årets første 3 måneder. Der skal man simpelthen skrive ned, hvordan tingene er gået, og man skal sætte 2 streger under. Der kan man se, at de har solgt for 2,2 milliarder kroner af den her pille i årets første 3 måneder. Og det er meget mere, end de fleste, der følger Novo Nordisk, gik og gættede på. Altså, det er 2-3 gange mere, end man gik og gættede på. De siger selv, at fra årets start og frem til i dag, der er der skrevet 2 millioner recepter på den her pille i USA. Så det er jo en god start. Det er der ikke nogen tvivl om, og det glæder de sig over derude i Bagsvær, her lidt uden for København, fordi sådan har der jo ikke rigtig været det seneste år.
0: Nej, det kan vi jo lige komme ind på. Lad os lige høre endnu et klip, hvor en glad Novo-direktør, han taler netop om lanceringen af Wegovy-pillen i USA.
2: We have seen a phenomenal launch of our most innovative drug, Wegovy pill. It has not just beaten our competitor. It has been the best launch of any pharmaceutical product in US.
0: Han er jo ikke Novo-direktør for ingenting, når han lige nævner konkurrenten, Eli Lilly, som jo også har en pille på markedet. Men den kan jeg forstå, den har ikke vundet over Wegovy-pillen. Hvorfor har Wegovy fået været mere populær? Er det simpelthen, fordi den kom først?
3: Man skal lige forstå, hvem Eli Lilly er, ikke? Mm-hmm. Altså, det er bare ærkerivalen per excellence i forhold til Novo. Sådan har det været i årtier. De har kæmpet om det her diabetesmarked på verdensplan og i USA. Konkurrencen er ond og innat. Eli Lilly, de er kommet lidt senere ud med deres pille. De har et tilsvarende produkt. Novo har Wegovy-pillen, og Eli Lilly har så Foundayo. Men det er altså kun en måneds tid siden, den er kommet på markedet. Og der bliver simpelthen, altså, der bliver taget målfoto hver eneste dag på, hvem får flest recepter udskrevet af det her. Og de er ikke kommet så godt fra start, Eli Lilly. Og det er helt tydeligt, at selvom at der spurgte Mike Duster til, jamen hvordan ser du konkurrencen her, så trækker han lidt i land og vil ikke snakke så meget om sine konkurrenter, og vi koncentrerer os mest om vores egen pille.
0: Men det er jo ikke rigtigt.
3: Det er jo ikke rigtigt. Altså, han sidder med øjnene stift rettet mod de der recepttal, fordi han gerne vil slå dem, men jo også fordi det er vigtigt. Altså, det her pilleræs, det er fuldstændig afgørende for Novo at vinde i år, hvis de skal genvinde investorens tillid.
1: Jeg bed mærke i, at han i det her klip, Mike Duster, siger, at det også er den bedste lancering af noget farmaceutisk produkt. Altså, det er jo kæmpestore ord. Hvad er det, han mener med det? Altså, jeg går ud fra, at det er mere end den der halvlejs-reklame ved Super Bowl.
3: Ja, det var i hvert fald meget, meget dyr, den store reklame, de indrykkede, for at skabe enormt meget larm om det her. Når han henviser til det, så peger han på, hvor hurtigt kan man få, hvor mange recepter udskrevet på medicin. Og der siger de altså, når de ser på nyere tid, og lige trækker vacciner fra, for der har været nogle ting omkring vacciner, som også har vokset meget hurtigt, så siger Novo i hvert fald, at de aldrig har set og kan ikke finde noget lignende af et medicinsk præparat, der er blevet solgt så hurtigt. Og hemmeligheden bag det er jo, at det er jo sådan lidt et grænsetilfælde. Kan vi overhovedet kalde det medicin længere, når vi taler om en pille, som man kan tage og tabe sig en gang om dagen? Og Novo Nordisk, det er jo sådan set også åbne om det selv. Altså er vores kunder, mange af dem, de er ikke nødvendigvis patienter, der har en eller anden lidelse. Det er bare nogen, der gerne vil tabe sig lidt. Så det er jo nogle andre forudsætninger at sælge sine produkter på, Novo står midt i.
0: Det er jo sådan på mange måder lidt interessant at stå og lave det interview nu, Kasper Skrøder, hvor vi faktisk taler om en god Novo-historie.
3: Ja.
0: Og det er jo ikke, fordi de ikke har eksisteret tidligere, men det har jo bare været, altså, det føles som et år, hvor vi har kunnet tale om, altså faldende aktiekurser,

0: kopiprodukter, fyringer i Novo Nordisk. Fordi du jo selvfølgelig er en dygtig økonomikorrespondent, så spørger du jo også, Mark Duster, ind til fremtidsudsigterne. Altså, hvad kan vi så forvente? Godt nok ser du positivt på lanceringen, men kan I komme godt videre på det? Lad os lige prøve at høre, hvad han siger.
1: We are right now planning for growth of the company, and that is super exciting. Having said this, changes will happen in every unit, every department. There will always be ups and downs. So that, of course, I cannot guarantee will not look negatively for certain individuals. But as a whole for the company, I remain incredibly optimistic.
0: Han slutter af med at sige, som i det hele store hele, så er jeg optimistisk for Novo Nordisk. Andet vil måske også være lidt overraskende, hvis han sagde det. Men han siger, jeg kan ikke garantere, at der ikke kommer til at ske forandringer. Kan du oversætte det for os?
2: Ja, Mike Duster er på den ene side en mand, der har svært ved at gå ud af sit gode skind af begejstring for at tale virksomheden op. De har skuffet og skuffet og skuffet, og nu er der endelig en god nyhed. Det opjusterer en lille bit smule, så den skal have en over nakken. På den anden side, så er han godt klar over, at han også skal klappe hesten samtidig. Han skal jo selvfølgelig moderere forventningerne, for han skal heller ikke puste forventningerne alt for højt op. Og det er klart, det er jo også rigtigt. Pilleræset er kun lige begyndt. Vi kender ikke til vinderne af det her. Eli Lilly kom også sidst på markedet, når der galt vægttabsmidler i injektionsform, sådan som Wegovy er blevet taget indtil videre. Der var de også langt bagud, men Eli Lilly formåede så sandelig at løbe Novo Nordisk op og har overhalet dem på injektionsområdet. Så det er den balance, Mark Duster og Novo Nordisk forsøger at gå lige nu, det her at sige, prøv at se, nu sker der endelig noget godt, men samtidig ligesom efterlade lidt rum til, de måske også næste gang, de fremlægger et regnskab, også kan overraske positivt, for det er jo lidt sjovere end at overraske.
0: Men helt kort, hvad kan gå galt?
2: Alt. Man kan tabe det her marked, man kan blive overhalet af konkurrenterne, når det gælder den her pille. Det kan vise sig, at ens marked ikke vokser så hurtigt, som man troede, for Trump har tvunget Novo Nordisk til at sætte priserne ned, så de skal også sælge enormt meget mere. Og så er der spørgsmålet om, hvad der skal ske på den lange bane. Hvad skal der ske efter Wegovy-pillen? Det er måske i virkeligheden det allervigtigste for Novo Nordisk.
0: Det kommer du til at holde øje med, ved jeg, Kasper Skrøder. Tak for at komme ind i studiet.
2: Velbekomme.
0: Altså vores økonomikorrespondent her i DR. Ja. Jeg skruer lidt op for musikken.
3: Ja, gør det. Vores husorkester her i P1 Orientering, som jo signalerer, at der er en radioavis på vej, fordi vi er ved at være i mål med første time af dagens P1 Orientering. Og vi er selvfølgelig på banen igen efter en radioavis med anden time af udsendelsen.
0: Ja, vi er tungt bevæbnet med gode gæster, gode historier. Vi får besøg af Jakob Dalhoff, det glæder mig til. Dansker bosat i Lviv, som skal tale lidt om korruption.
3: Ja, i Ukraine.
0: Men altså først radioavis, nu er klokken 17.
4: Der er stadig et par minutter, til vi skal have en radioavis, og den bruger vi sammen med Paul McCartney og nummeret Junk.

0: Lige nu overvejer Iran et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump, så kan det afslutte konflikten mellem de to lande og genåbne Hormuzstrædet snart, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange, og ifølge vores USA-korrespondent Kim Biltøy Lassen, så er det vigtigt at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
1: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
0: Det er begrænset, hvad man ved om den påståede fredsforslag, men meldingerne lyder på, at det nærmere er en rammeaftale end en egentlig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Biltøy Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis krigen ikke skal være en fiasko.
1: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
0: Efter ulveangrebene på to ponyer i Egtved, sydvest for Vejle, er flere naboer nu bekymrede for deres egne dyr. Og løsningen med et ulvesikret hegn er både dyrt og svært at få tilskud til. Det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de to ulveangreb har han undersøgt muligheden for at få statstilskud til et ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
2: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, at den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
0: Og fordi området er så bakket, vil det blive rigtig dyrt at få sat et ulvesikret hegn op. Det fortæller et firma til os her på DR. Og der er også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke sådan lige til, fortæller Michael Lund.
2: Så det der med bare lige få et ulvesikret hegn, det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
0: Puljen for at søge tilskud til ulvesikret hegn lukkede den 28. februar. Årets Champions League-finale i fodbold bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern jo aftes endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, så kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet den 30. maj i Budapest. Torsdagen byder på en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader.

0: Da Borgernes Parti blev valgt ind i Folketinget for 6 uger siden, ja, så var de 4 små cyklister. Hurtigt røg den første, så den anden, og i søndags, ja, der røg også nummer 3. Så nu er Borgernes Parti blevet en enmandsforestilling på tinge, nemlig formand Lars Boje Mathiesen, der er alene tilbage.
1: Ja, så kan man så kaste et blik på den seneste måling fra Opinion, og der står partiet til, ja, kun 0,8% af stemmerne, og altså langt fra de 2,1%, som, eller de 2,1%, som de fik, og de 2%, som altså skal til for at komme over spærregrænsen. Og en af dem, som ja, i dag siger, han har fortrudt sin stemme, det er Frank Wolf Østergaard fra Randers.
2: Jeg havde jo håbet, at nu kom de ind, og nu fik de nogle mandater, som de ligesom kunne forhandle med, for at få nogle ting igennem. Og derfor så føler jeg jo lidt, at det er spildt nu, i og med, at han bare står alene.
0: Der er mere om Franks overvejelser omkring den stemme, han gav på Borgernes Parti, og det er der om små 10 minutter.
1: Så skal vi også tale om 3 københavnske ungdomsuddannelser, hvor man nu har dokumenterede problemer med negativ social kontrol. Skolerne har det til fælles, at der går fra 24% og opad af elever med ikke-vestlig baggrund og i tilsynsdokumenter. Ja, så kan man læse eksempler som...
0: Elever, der er blevet mødt med spørgsmål som, faster du ikke under ramadanen, hvis de drikker noget vand?
1: Ja, der er også elever, der pludselig begynder at gå med tørklæde og vil have deres billede fjernet fra skolens hjemmeside.
0: Og elever, der overvåger andre og vurderer, hvem der er en god og hvem der er en dårlig muslim.
1: Ja, rektor på VUC Lyngby siger, at skolerne de kan altså ikke selv løse de her problemer. Han efterlyser

0: Så derfor politisk handling.
1: Jeg håber jo på en politisk indsats og en øget bevågenhed. Vi skal jo i gang, og det skal vi gøre i fællesskab.
2: Ja, om små 20 minutter, der får vi to folketingspolitikers bud på, hvad det er for en indsats, der skal til. Men først, ja, så retter vi opmærksomheden mod Mellemøsten.
0: Ja, og så er vi altså i studiet. Fik vi sagt det, Jan?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
0: Jan Falkentoft, Niels Frederik Rikkers. Og vi begynder med dagens store historie, nemlig at USA og Iran muligvis er ved at nå til enighed om en ensidig erklæring, som altså skal sætte en stopper for krigen.
2: Ja, det skriver jeg i hvert fald det amerikanske medie Axios, som har det er en melding, som har så medført, at både olie- og aktiemarkederne har reageret meget positivt i løbet af dagen. Siden har USA's præsident Donald Trump i et opslag på Truth Social, hans sociale medie, bekræftet det, som flere unavngivende kilder fra Det Hvide Hus har sagt til mediet Axios.
0: Ja, og det er altså stadigvæk småt med information. Måske ved du lidt mere, end vi gør. Misha Sand, velkommen til programmet.
3: Tak skal du have.
0: Du er analytiker af iranske forhold. Der er jo intet aftalt endnu. Og Nej. Som sagt, der er meget, vi kunne gisne om. Hvad skal der for dig ikke ske, før Iran kan skrive under på sådan en erklæring?
3: Jeg tror, det er begge sider, der skal meget til, før de begge skriver ned på sådan en erklæring. Altså, hvis vi kigger på, hvad de hver især går op i, der går iranerne jo op i, at den her forventning, før der er en forventning til overhovedet at kunne skrive under, jamen der har de nogle betingelser. Deres betingelser er selvfølgelig, at begge lande holder op med deres blokade af Hormuzstrædet. Iran vil gerne gøre det, hvis USA også går med til at fjerne blokaden af strædet. Iranerne vil også gerne have, at nogle af de penge, de har i frosne værdier, at det er jo deres egen penge, mener de, at det er de også, og så vil de gerne have dem tilbagebetalt. Jeg tror, det er omkring 7 milliarder dollars. De vil også gerne forhandle om atomprogrammet, men det skal komme i anden runde af forhandlingerne. Det er i hvert fald deres position. USA's bekymringer handler om Hormuzstrædet også. Det handler også om Irans atomenergiprogram. Men så handler det også om de iranske missiler, som særligt også er israelernes bekymring. Så de står på meget forskellige sider, fordi nogle ting, iranerne gerne forhandler om, men sådan noget som missilprogrammet, det har de i mange år sagt, det er ikke til deres forhandling, eller Nej. Det er slet ikke til forhandling, fordi det er ligesom det stærkeste element i det iranske forsvar, og det er noget, de selv har været med til at udvikle i sin tid. Så det er slet ikke noget, man forhandler med ærkefjenden, som selvfølgelig er USA i den her sammenhæng.
0: Ved vi noget om, hvad det her fredsforslag, som Trump han også teaser for, ved vi, hvad det kunne indeholde?
3: Nej, det gør vi ikke. Og det, man bruger rigtig, altså lækager til forskellige medier, er også en del af forhandlingerne, det vil sige, at det ikke er første gang, vi ser nogle forskellige lækager, men de bliver også brugt taktisk og strategisk, så vi skal nok ikke lægge for meget i det. Men det, der er blevet sagt, det er, at parterne er tættere nu, end de tidligere har været. Men det igen, der er alt for mange brikker i spil. For eksempel er den iranske udenrigsminister, han er i Kina lige nu. Han har tidligere været i Rusland. Der er forskellige parter involveret. Russerne har sagt, at vi gerne hjælpe til med at tage noget af det der beriget uran fra Iran. Mm. Og der er mange aktører i det her, så der er meget op i luften lige nu.
0: Og det er selvfølgelig også svært for dig og mig, Misha, at tale om en erklæring, en ensidig erklæring, som vi ikke har set, og som selv Trump siger, altså, det er stadig for tidligt at begynde at tale om direkte fredsforhandlinger. Er der egentlig nogle punkter, hvor de to lande, USA og Iran, kan finde hinanden?
3: Jamen, det er der, men der er også mange knuder i den samme knude. For eksempel så forhandler USA rent faktisk med Revolutionsgarden i Iran. Og Revolutionsgarden er på den amerikanske terrorliste. Og hvis det er, at tingene går den rigtige vej, hvilket der skal meget, meget til, jamen så skal de amerikanske sanktioner mod Iran, både de sekundære og de primære sanktioner, løftes. Og det betyder også på længere sigt, at der skal en normalisering mellem de to lande. Og Iran ligesom bliver en del af den internationale orden igen. Og det er noget, som vi ved, Israel slet ikke vil gå med til. Så det handler meget om, hvordan USA også prioriterer det her, og om de prioriterer Israels behov, om de prioriterer egne behov, og hvor langt de vil give sig, og hvor meget de vil

0: gå på kompromis. Det er også meget det, det handler om. Og begge sider skal være med til at gå på kompromis, for de får ikke nødvendigvis præcis det, de vil, men det, de kan få.
1: Ingen får deres vilje 100%. Vi må se, hvad der kommer ud af den her ensidserklæring mellem USA og Iran. Misha Sand, tak for at gøre os lidt klogere.
0: Selv tak.
1: Altså analytiker af iranske forhold.
2: Ja, så trækker vi den her hjem, hvor vi skal snakke nu om noget, som også er lidt besværligt at finde en løsning på, eller blive enige om, nemlig en regering.
1: Ja.
2: Ja, nu er der gået 43 dage siden folketingsvalget. Der er ikke faldet en regering på plads endnu. Og det er faktisk ved at være sådan lidt kritisk. Rundt omkring, der er utålmodigheden stor, eller man kan også sige det på en anden måde. Måske er tålmodigheden ved at være brugt op. Hvis man spørger dig, Frederik Tolstrup, borgmester på Bornholm, valgt for Venstre, hvor meget haster det sig med at få en regering på plads?
3: Jamen for os, der er det en udfordring, fordi det er jo staten, der står for vores færgedrift. Og lige netop vores færger, der får vi snart en udfordring i og med, at vi skal jo have en energiø på Bornholm. Det bliver jo et kæmpe stort byggeri. Og vores godsfærge er jo allerede nu sådan rimelig fyldt. Så vi har et problem til næste år. Og det var ikke ret længe, før der er nogle entreprenører, der får afgjort et udbud, og som så begynder at tænke over, hvordan de får deres gods til Bornholm. Og så begynder de jo at booke færgen. Og så kan jeg godt forestille mig, at der kan blive lidt pladsproblemer. Og det går jo hårdt ud over det eksisterende erhvervsliv på Bornholm.
2: Ja, men altså, der er vel også noget med nogle perspektiver her. Er det ikke vigtigt, at den kongelige undersøger giver sig god tid for at få forhandlet det, der meget gerne skulle blive en holdbar regering på plads?
3: Jo, det er selvfølgelig rigtig vigtigt. Det eneste, jeg forholder mig til, det er, at det er en udfordring, når det tager rigtig lang tid. Og jeg kan jo se, at jeg tror, at den her nuværende forhandling er ved at slå Danmarks rekorden. Så man kan sige, at det er noget, vi skal til at vende os til, så skal vi i hvert fald have klappet tingene rigtig meget bedre af, inden at statsministeren trykker på knappen. Fordi det kan godt gå hen og blive et stort problem, hvis det skal tage 2-3 måneder at få en regering, hver gang vi har haft et valg.
2: Men altså, hvad siger du, konsekvenserne er, altså ud over noget trængsel på færgen?
3: Jamen, vi skal have truffet en beslutning om, hvad vi gør. Og konsekvenserne er jo ikke bare trængsel. Altså, hvis man forestiller sig, at vi ikke får truffet en beslutning, så er konsekvenserne jo, at vi har for lidt kapacitet til at få transporteret gods til Bornholm. Og det er enten et problem for energiøen, eller et problem for det bornholmske samfund. Og så kan man jo sige, vi kan jo sagtens vente en måned, hvis der bliver truffet en rigtig god og hurtig beslutning. Men det her med, at man udsætter beslutningerne, det giver bare nogle problemer, fordi at de her virksomheder jo kan begynde at booke plads på færgerne, så snart deres udbud er afgjort. Og så kan det være, at vi fra februar, marts, april, hvornår ved jeg, fik en situation, hvor det ville blive rigtig svært at få gods frem og tilbage til Bornholm.
2: Men er der ikke nogen beslutninger, I bare selv kan træffe?
3: Jo, men lige netop med færgen, der kan vi ikke selv træffe dem, for det er staten, der organiserer tingene. Vi kan dårligt nok... Jamen, altså i princippet står alt jo stille i Transportministeriet. Jeg forventer, at der er nogen, der arbejder sådan lidt backstage, men i princippet kan de overhovedet ikke tale med en kommune som Bornholm om de her problemer. For der, så længe der ikke er en minister, så er der ikke, noget politisk spor i et ministerium. Så derfor så kan man sige, at det ligger altså rigtig stille lige i øjeblikket, lige netop med det her. Og det er jo bare vores ting med staten. Vi har færgerne er jo rigtig vigtige for Bornholm. Men jeg kunne forestille mig, at der også er mange andre ting, der giver problemer andre steder i Danmark.
2: Nu der er altså gået 43 dage, uden at der er faldet en regering på plads. Altså, hvor længe kan den trækkes, før det bliver for alvor kritisk?
3: Jamen, jeg tror, at du vil se større og større udfordringer i længere tid, der går. Jeg tror ikke, man kan sige for alvor kritisk. Det vil jo altid være sådan en vurdering, hvornår er det virkelig kritisk. Altså, vi kan bare se, at det begynder at trække tænder ud for os her. Og jo længere tid, der tager, jo større udfordringer får vi med de her ting.
1: Men jeg står og spekulerer, Frederik Tolstrup. Nu siger du, at I håber, at der snart kommer en rigtig

0: regering. Men det, som mange spår om lige nu, det er jo, at der kunne måske dannes en såkaldt centrum-venstre-regering fra SF til Moderaterne. Venstre er jo ikke inde i den regning, men kan det ikke næsten være en fordel for Venstre, hvis der stadigvæk er nogen, der har nogle regeringsdrømme, at det tager lidt længere tid med de regeringsforhandlinger, måske så lang tid, at det ikke lykkes at danne den her centrum-venstre-regering? Du er jo venstremand.
1: Jamen, jeg er også borgmester for en ø, der skal fungere, og vi har masser af udfordringer her, og jeg er først og fremmest borgmester på Bornholm. Og det er det, der jeg tænker på. Altså, man kan jo have alle mulige idéer om, hvordan en politisk proces skal køre af sporet, hvis man har interesser i den direkte. Men for borgere i Danmark, for mig som borgmester på Bornholm, så er det vigtigt, at der er en regering. Det er det bare, og nu har der været valg. Man kan tælle mandater i Folketinget. Jeg tror, der bliver dannet en regering, der har bund i Folketinget, og så er det skal være. Så skal vi den vej rundt.
2: Så du er faktisk villig til at acceptere en centrum-venstre-regering, hvis den falder hurtigt på plads, frem for at vente og se, om Venstre kunne komme med en regering?
1: Jamen, det, der betyder noget for mig, det er, at Danmark bliver regeret. Det betyder noget, fordi det koster penge hos os, og jeg synes ikke, det er rimeligt, at vi skal have Danmarks rekorder i regeringsdannelse. Jeg havde gerne set, at Venstre havde fået et bedre valg, og jeg havde gerne set en lidt anden sammensætning af Folketinget. Jeg kommer fra Venstre, men nu har der været valg, det er sådan, det er, og så skal landet regeres, så må de godt skynde sig.
2: Så du hæpper lidt på Lars Løkke Rasmussen, Mette Frederiksen, og måske også lidt, hvad hedder han, ude på venstrefløjen, Pelle Dragsted?
1: Nej, jeg hæpper ikke på dem. Jeg har bare brug for at have en minister, jeg kan ringe til og få nogle gode svar fra.
2: Tak for at være med her, Frederik Tolstrup.
1: Ja, selv tak.
2: Borgmester på Bornholm, og altså fik vi nævnt valgt for Venstre.
0: Ja, og meget utålmodig, når det kommer til regeringsdannelsen, men det tænker jeg ikke, han er den eneste, der er her i landet. Nu skal vi tale om noget helt andet end dansk politik. Vi skal tale om Ukraine. Der er jo igen kommet fokus på Ukraines problemer med korruption.
2: Ja, det ukrainske medie Ukrainska Pravda har lækket en række telefonsamtaler mellem toppolitikere og forretningsfolk i Ukraine. Og ja, det tyder på, at præsident Zelensky selv er involveret i den store korruptionssag, som begyndte at rulle tilbage i november måned.
0: Ja, det er en sag, som Louise Brothagen, journalist på DR's udlandsredaktion, fortalte om i gårsdagens udgave af PET Orientering.
3: Operation Midas, som den så favorit hedder, er nok den største korruptionssag, der har kørt i Ukraine, hvis ikke i præsident Zelenskis tid, så måske længere tilbage. Og det handler egentlig om, udgangspunktet er et statsligt atomenergiselskab, som det her netværk af mennesker har brugt til at udbyde statslige kontrakter, simpelthen til overpris, og så har man bare stoppet de her ekstra resterende penge i lommen, og på den måde jo tjent kassen.
2: Velkommen her i studiet, Jakob Dalhoff.
4: Jo, tak.
2: Du flyttede i 2018 til Lviv for at drive en IT-virksomhed derfra. Du er for tiden i København. Efter Ruslands invasion, eller fuldskala invasion i 2022, der har du engageret dig i flere humanitære projekter for at støtte Ukraines kamp. Du startede i IT-branchen, hvor du ikke tilbage i 18 mærkede så meget til korruptionen, men så gik du ind i sundhedsbranchen. Og så var der nogle ting, der begyndte at ændre sig. Hvad var det, du oplevede der?
4: Ja, altså de første to år, jeg ledede der, mærkede jeg ikke noget til korruption. Og hvis du har spurgt mig der, så har jeg sagt, det eksisterede ikke. Men da jeg så gik ind i healthcare og importerede operationsudstyr, så var det et helt andet. Der var korruption alle steder.
2: Og hvordan oplevede du det sådan helt konkret?
4: Det første var, da vi begyndte at importere varer. Så blev de bremset ud på grænsen og blev tilbageholdt. Og så talte vi jo med nogle eksperter, de siger, at I bliver nødt til at aflevere penge. Men jeg har en nul-tolerance over for korruption, så siger jeg, at det kommer ikke til at ske. Og så er de så tilbageholdt, og min kone, som driver virksomheden, hun kom grædende hjem. Fordi det her, det var så frustrerende. De kom med den ene og den anden undskyldning. Og det har fortsat i tre år. Men efter tre år, så fandt de ud af, at vi betaler ikke. Så nu kører tingene glat igennem, men det skulle tage tre år, hvor vi måtte kæmpe hver gang.
0: Hvem er det, man skal aflevere de penge til?
4: Det er simpelthen den, der sidder administrativt ude på grænsen og laver papirerne.
2: Og hvordan kunne du bære dig med at holde liv i en virksomhed, som fik tilbageholdt produkter?
4: stædighed, og så kan man sige, så har vi ikke tjent mange penge. Men sådan er det jo, altså.
2: Har du nogen forklaring på, hvorfor lige, altså, du siger, de første år, så vil du have svaret, at der eksisterer ikke korruption, og lige pludselig, altså, hvor du så går ind i sundhedsbranchen, så mærker du det. Altså, hvorfor,

0: Virksomheden eller fik ideen til den. Jeg har en baggrund fra CBS og laver markedsanalyse, konkurrentanalyse og tænkte, det her er godt nok et marked, der har meget potentiale. Konkurrenterne var de sløjeste virksomheder, jeg har set, så jeg tænkte, et halvt år, så har vi det her. Så fandt vi ud af, at når vi besøgte hospitalerne med vores produkt, så sagde de, det er fint, men prisen skal lige op 30%, og så skal vi have penge tilbage. Og sige, det kan vi ikke. Og det var helt, altså folk, vi ikke havde mødt, der sagde det uden at blinke. Og de kom med den undskyldning, at vi tjener jo kun $1,000 om måneden. Og sige, ja, men det er en læge, men en nurse får kun 300. Altså, så det er ligesom om, det er så indgroet i hele deres mentalitet. Da vi så ikke ønsker at betale korruption, så har vi nærmest ikke nogen offentlige hospitaler. Over 95% af vores kunder, de kommer fra private hospitaler, fordi der kigger de på pris og kvalitet, og der vinder vi alle udbud som de private hospitaler, men vi vinder ikke noget med det offentlige. Mm.
1: Jakob Dalhoff, altså det lyder som om, at det er jo virkelig et minefelt, det her, ikke? Altså, har du kunne holde din sti fuldstændig ren i forhold til korruption?
0: Jeg ville ønske, at jeg kunne sige ja, men jeg har to gange i hvert fald haft mistanke om, at jeg har været medvirkende til den. Den ene gang, lige da jeg var flyttet derned, skulle jeg bruge nogle nummerplader, og vi tog ud for at hente dem sammen med advokaten, og han siger, giv mig lige det, der svarer til 50 kroner. Så kan vi hente dem i dag, og ikke tage dem i morgen. Så jeg har givet 50 kroner på et tidspunkt, og en anden gang har jeg fået en advokatregning, som jeg synes var temmelig høj, og jeg tror, han løste problemet ved at have bestukket nogen. Så indirekte har jeg, men ellers har jeg ikke afleveret noget.
1: Og så er du faktisk så selv gået aktivt ind i kampen mod korruption. Hvordan gør du det?
0: Der er en udbudsportal, som politikerne er rigtig glade for. Jeg tror også, de fortæller EU om den her udbudsportal, som alt skal igennem. Ligesom man har i Danmark en digital platform, hvor man lægger op. Men går man det i sømne, kan man se, at de her udbud er skræddersyet til et produkt. De siger for eksempel, en børste til at rense hals med den må kun være 4 mm. Vi har en børste, der er 3 mm og er grøn, men de vil have en gul, der er 4. Og så bliver vi diskvalificeret. Den her platform er faktisk bygget på en måde med en masse statistik, så man kan gå ind og finde de her red flag. Og der er historik, det hele er bygget, men det bliver bare ikke håndhævet. Der er ikke nogen, der sidder bagved. Så jeg er faktisk i gang med at rejse 200.000 danske kroner til at lave en AI-motor, der kan kappe ind i den her platform og flagge dem her, kan sende notater ud til journalister, NGO'er, der arbejder på det her. For det er den eneste vej. Mm.
1: Det er noget af en kamp, du har kastet dig ind i her. Ja. En indgroet korruptionskultur i Ukraine. Og vi ved jo også, altså i forhold til Ukraines optagelse i EU, altså, så er det jo noget, der skal arbejdes gevaldigt med. Og der sker også en masse ting i Ukraine. Men altså, hvis man for alvor skal have rykket og få reddet sig løs af den her korruptionssump, hvad ser du så, der skal til?
0: Det er jo vigtigt, at ukrainer får styr på det her, ellers kommer de aldrig med i EU. Og de skal ikke have nogen spring over i køen eller nogen lettelse. De skal leve op til det her. Det er en cancer i samfundet. Og uden at man kommer det her til livs, bliver Ukraine aldrig en velfungerende stat. Der er simpelthen for mange ting, midler, der forsvinder. Og der vil jeg sige, EU, Danmark hjælper på rigtig mange måder. De betaler penge til det ukrainske sundhedsvæsen. Og det er vigtigt, at der bliver stillet krav.
2: Men hvad vil der ske med det ukrainske samfund, hvis korruptionen stoppede i dag?
0: Hvis man legede, at der ikke var nogen, der fik korruption i morgen, så ville samfundet bryde sammen. Fordi hvis vi taler om ham her lægen, som vi får $1,000 om måneden, han får måske en 4-5.000 i korruption i løbet af en måned. Så han ville jo holde op med at kunne betale husleje, bilafdrag og tilsvarende. Jeg tror heller ikke, at det kunne indføres fra dag til dag.
1: Men du siger, så ville samfundet bryde sammen. Det udstiller jo også, altså, hvor vanskeligt det er, hvor vanskelig en operation det er, vi står overfor. Men man kan sige, at der er jo mange mennesker, der gerne vil ind i EU, og der er også måske en ungdom i Ukraine, der ønsker noget andet. Altså, kan du se nogle tegn på, at der er noget i kulturen, der er ved at ændre sig?
0: De unge er trætte af den her kultur.

0: meget trætte. Og det kan man også se, når de har prøvet at trække nogle reformer den anden vej, så er folk på gaderne med det samme. Men man kan jo stadigvæk, hvorfor prøver de ukrainske politikere de her juleleje med at gemme små tilbagerulningsreformer i andre love? De unge, de var rigtig, altså da krigen så kom, så tænkte man, det er det eneste, vi får ud af det her, det er i hvert fald, at vi kommer korruptionen til livs. Nu står vi sammen, vi gider ikke den her gamle verden, nu er vi mod EU, og når krigen er slut, så har vi et andet Ukraine. Og der kan man se skuffelsen i deres øjne. Selv, den historie, jeg lige nævnte før, med inden for våben. Det er jo landsforræderi at fjerne midler fra det ukrainske militær. Og jeg har hørt unge sagt, at de skulle bare ud på pladsen og lynches.
1: Så tror du, det kommer til at ske?
0: Jeg tror ikke, de kommer til at lynche nogen, men jeg tror, det kommer i den rigtige... Altså, nu er jeg født optimist, og jeg vil heller ikke tage den her kamp, hvis det ikke var, jeg troede, det kunne lykkes. Men det går langsomt. EU bliver nødt til at lægge mere pres på.
1: Mange tak for besøget, Jakob Dalhoff.
0: Velbekomme.
2: Ja, altså danskere bosat i Lviv med, ja, med IT-virksomhed.
1: Du har Berlingske med?
2: Jeg har taget Berlingske med, ja, fra i morges. Det er forsiden, jeg gerne lige vil hurtigt lægge mærke til her. Dokumenter, står der, kolon, problemer med social kontrol på gymnasiet. Og det er altså avisen, der i dag kan beskrive, at tre københavnske ungdomsuddannelser har dokumenteret problemer med negativ social kontrol. Vi taler om Københavns Åbne Gymnasium, Ørestad Gymnasium og VUC Lyngby.
1: Ja, de her tre uddannelsesinstitutioner har det til fælles, at de har en koncentration af elever med ikke-vestlig baggrund, som er på 24% og op efter. Og nu har Berlingske, avisen har fået indsigt i tilsynsdokumenter. Og Niels Frederik, hvis vi skal tage nogle af eksemplerne.
2: Ja, vi kan lige tage tre eksempler. Der er for eksempel Københavns Åbne Gymnasium. Så står der, elever er blevet mødt med spørgsmål som, faster du ikke under ramadanen, hvis de altså drikker vand?
1: Ja, så er der Ørestad Gymnasium. Elever, der pludselig begynder at gå med tørklæder, vil have deres billede fjernet fra skolens hjemmeside.
2: Ja, og så er der VUC Lyngby, kan vi også lige tage. Der står, citat, elever, som overvåger andre og vurderer, hvem der er en, citat, god og en dårlig muslim. Frederik Vad, du er integrations- og udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Hvad tænker du, når jeg læser de eksempler højt?
3: Jeg synes, det er så modigt, og jeg bliver vred over det, men det er jo ikke overraskende. Det er jo sådan, Danmark er på mange måder. Selvom der også er nuancer til det, så er det Danmark er nu 2026, det der.
2: Ja, jeg kunne også have taget flere eksempler, altså grupper af elever, som er skarpt opdelt på baggrund af etnicitet, elever, der pludselig begynder at gå med tørklæde, vil have deres billede fjernet fra skolens hjemmeside. Det er så eksempler fra Ørestad Gymnasium. Du siger, det er sådan, Danmark også er. Hvad mener du?
3: Ja, det er en del af det samlede Danmarks billede. Det, jeg mener, er, at det er jo ret vildt egentlig, det vi taler om her. Vi taler om en masse mennesker, der er født her. Altså, læg mærke til det. I den her diskussion har vi jo ofte en snak med hinanden om, hvordan kan vi føre den bedste integrationspolitik. Mm-hmm. Det er mennesker, der er født her. Og alligevel insisterer de på at sprede islamisk levevis ind i vores offentlige institutioner og undertrykke de mange unge, der gerne vil bruge det offentlige uddannelsessystem som en vej til at slippe for et kulturelt eller religiøst helvede derhjemme. Mm. Og det kan de så ikke få lov til, fordi der er nogle mennesker, der åbenbart, selvom de er født her, mener, at de skal være i islamismens eller islamisk levevis foretalere rundt omkring i vores institutioner. Det er sørgeligt.
2: Mm, det er sørgeligt, siger du. Hæng lige på, Frederik Vad, fordi vi skal også sige god eftermiddag til en af dine kolleger på Christiansborg. Det er dig, Christian Vigilius. God eftermiddag.
4: God dag.
2: Du er integrations- og udlændingeordfører for Konservative. Jeg talte med dig tidligere i dag, hvor du sagde, det er rystende læsning, det man ser i Berlingske. Kommer det bag på dig?
4: Nej, altså det er rystende læsning, fordi det er en trist realitet i vores samfund, men jeg er jo nok enig med Frederik i, at det desværre ikke er så overraskende. Og det vidner jo også om, at når vi har den her debat om, hvad der kendetegner danskhed, så er det ikke nok kun at tale om de her overfladiske parametre, såsom at tage en uddannelse, selvom det også er vigtigt, men der er nogle dybere, mere fundamentale kulturelle spørgsmål, som er helt afgørende for, at folk de opfatter sig som en del af det nationale fællesskab.
2: Mm. Jeg har taget jer

0: begge med i udsendelsen dag. Egentlig ikke fordi I skal nødvendigvis skændes eller være uenige, men fordi jeg oprigtigt er nysgerrig på at høre, hvad er det, I kunne se som en løsning. Jeg vil lige give lidt baggrund først, fordi når man læser sig ned i det her emne og læser Berlingskes artikel, så kan man også se, at tilbage i 2018, så udgav Rambøll en rapport, som beskrev netop et udbredt problem med social kontrol på gymnasier. De sagde, knap hver fjerde af lederne på gymnasierne, de oplevede altså, at der var social kontrol i form af elever, som ikke følger bestemte regler i islam, de ekskluderes fra en gruppe osv. Lad os lige høre kort fra VUC Lyngbys rektor, han hedder Jesper Skibsted, altså, og han var med i P1 morgen i morges. Han siger, skolerne kan ikke klare det her alene.
1: Jeg håber jo på en politisk indsats og en øget bevågenhed. Også i en artikel fra Berlingske skriver, at det 2017, der var en rapport, der er ikke sket så meget siden. Vi skal jo i gang, og det skal vi gøre i fællesskab for at kunne oplyse folk om, hvad er det for nogle muligheder, de har, og hvad er det for nogle muligheder for at komme ud af det. Og det er jo det er der, vi har en fælles opgave.
0: Frederik Vad, der er gået 8 år siden Rambølls rapport. Vi har et folketing, som fra konservative til Socialdemokratiet er enige om, at det er et problem. De ønsker at bekæmpe social kontrol. Det er det, I siger. Og så kan vi læse i dag, nogle elever oplever at blive vurderet, om de er en god eller dårlig muslim. Har I svigtet?
2: Danmark har svigtet. Altså på tværs af politiske regeringer eller politiske partier har man jo svigtet, fordi det der er, når man har lukket en masse kultur ind i landet, som ikke passer til det samfund, Danmark er, så er det, at det politiske system altid vil være 2 skridt bagefter udviklingen, fordi der hele tiden opstår nye problemer. Altså de sidste par måneder har vi set, at dele af velfærdsstaten jo er infiltreret. Flextrafik og botstilbud og alt muligt andet, fordi den her dagsorden flytter sig hele tiden. Men jeg er uenig med rektoren i, at der intet er sket. Altså, de sidste 7 år har vi gennemført en lang række stramninger i forhold til social kontrol. Vi har kriminaliseret det på et helt andet niveau end tidligere. Det, der er opgaven nu, det er at få lovgivning til at virke. Altså, der er alt for få, der bliver dømt efter de paragraffer, der handler om social kontrol. Der er alt for få elever, der bliver smidt ud, når de udøver social kontrol på vegne af for eksempel imamer og lignende. Mm. Men det er forkert at sige, at der er intet, der virker. Altså så sent som i dag kom der et telegram fra Ritzau om, at nu er svømmeklubber begyndt at blive nægtet adgang til bestemte svømmehaller, fordi at de nægter mænd adgang til svømmehallerne. Det er jo direkte opgør med islamisk levevis, som vi tog i den regering, der lige er afsluttet, og som nu viser sig faktisk at virke.
0: Men nu taler vi så i det her tilfælde om gymnasier og ungdomsuddannelser. Jeg vil lige spille endnu et klip fra i morges. Det er Kifa Abu Ras, frivillig chef hos Søstre mod vold og kontrol. Hun siger, at det her det sker i hele landet.
3: Vi har arbejdet i de sidste 6 år med elever fra gymnasium, som har oplevet negativ social kontrol fra de andre unge mennesker. Så vi er faktisk ikke overrasket, at de findes i gymnasiet, og det er ikke kun i hovedstedet, det findes i hele Danmark.
0: Ja, det findes i hele Danmark, siger hun. Christian Vigilius, du er konservativ, igen nyslået udlænding integrationsordfører. Hvad skal der gøres?
4: Jamen, altså, jeg tror, det er ret vigtigt, at vi fokuserer på, at den her indsats, den skal køre i 2 spor. Altså, selvfølgelig så skal de enkelte gymnasier og uddannelsesinstitutioner have bedre muligheder for at bortvise elever, så de ikke ødelægger hele fællesskabet for alle de andre, der er der. Det er jo sådan den akutte del af det. Og så må jeg da også være ærlig at sige, jeg tror ikke, der er nogen sådan fix-faks snuptagsløsning på det her problem. Jeg tror, man skal gå ret gennemarbejdet og langsigtet til værks. Så jeg har da også i sinde, altså lige så snart der er fundet en udlændingeminister, det ved Frederik nok mere om, hvornår det sker, end jeg gør, så er det da også noget af det første, jeg vil henvende mig til ham eller hende om. Fordi der er tale om et kæmpe efterslæb, fordi at der er blevet ført en alt for naiv integrationspolitik i rigtig mange år, og det er bare et kæmpe strukturelt problem, som kræver nogle ret vidtgående løsninger.
0: Frederik Vad, jeg vil gerne give ordet til dig også lige, men vi skal lige hurtigt have sporet emnet ind på noget, jeg gerne vil have med. Fordeling af elever. Fordi nogen kan måske huske, at Socialdemokratiets regering tilbage i 2021 måtte droppe en aftale om fordeling af gymnasieelever. Det var en kritik, der gik på, at det skulle gøres ud fra forældrenes indkomst. Nu har jeg altså fundet en liste fra 2024, der viser andelen af elever på gymnasier med ikke-vestlige baggrund. Nu taler vi om skoler, hvor de ligger omkring de 30%. Man kan også nævne Hvidovre Gymnasium, 40%, Herlev Gymnasium, 54%.

0: Nørrebro 76, Tostrup 84%. Frederik Vad, kunne en løsning være at gøre noget ved den fordeling?
1: Det gik vi jo til valg på sidste gang, og den løsning, den faldt med et brag, fordi sandheden er, uanset hvor meget man lyver for sig selv, at når det gælder etnisk danskere og danskere med minoritetsbaggrund, eller det er jo muslimsk baggrund, altså mellemøstlig og nordafrikansk baggrund, let's face it, når det gælder begge grupper, så ønsker man faktisk ikke rigtigt at blande sig. Altså blande sig med hinanden. Det er der faktisk ikke rigtig noget ønske om. Og det var jo sådan med den elevfordelingsmodel, som vi gik til valg på og forsøgte at komme igennem med sidst, at selv venstreorienterede vælgere, der bor i København, jeg mødte, sagde, vi stemmer på Enhedslisten og SF, men vi vil så gerne have, at vores barn skal gå på Christianshavns Gymnasium. Og hvis I tvinger vores barn til at gå på Ørestads Gymnasium, som er der indvandrertunge gymnasium i den del af Københavns Kommune, jamen så bliver vi rigtig sure, og så vil vi ikke støtte det. Så der er jo en masse mennesker i det her land, som går ned hver fjerde år og stemmer for mere indvandring, og så alligevel gerne vil have, at deres børn skal gå på et gymnasium, hvor der ikke er særlig mange indvandrere. Og det er jo den mentalitet, vi er op imod, og derfor så tabte vi den armlægning, både med Folketinget og med danskerne.
0: Og så skal jeg bare forstå, er det så jeres politik i dag stadigvæk, at der skal gøres noget ved den fordeling? For eksempel være et loft på x procent for, hvor mange elever med ikke-vestlig baggrund, der må være?
1: Jamen, det er gerne for os, men vi tror ikke længere på den idé, altså forstået på den måde, at den fører et blindt sted hen, altså det er en blind vej. Der er ikke opbakning til det, og derfor så tror jeg, at det vi er nødt til, det er at give nogle målrettede redskaber, nogle målrettede værktøjer til de skoler, der har det svært, og forhåbentlig give dem en bedre finansiering, fordi de står med en større opgave. Mm. Men hele elevfordelingsdiskussionen, den er mit indtryk, at de fleste danskere og folk med indvandrerbaggrund, sjovt nok, helst vil være foruden, fordi folk gider ikke blande sig.
0: Så du så egentlig gerne, der var et loft, men accepterer, hørte dig sige, at der er ikke, altså, der er ikke enstemmigt folketing, der ønsker det. Christian Vigilius, kan du leve med, at der på nogle gymnasier er altså 30-40, endda 50% elever med ikke-vestlig baggrund?
2: Jamen, altså, jeg forstår udmærket det problematiske i det, men jeg må også bare sige, at der er noget grundlæggende forkert i, at så unge danske børn og unge sådan skal bruges som forsøgskaniner til at prøve at løse et integrationsproblem.
0: Men hvad er så løsningen, Christian Vigilius? Fordi du snakker om at bortvise, altså, man kan sige, det vil nogen sige, det er en kortsigtet symptombehandling. Hvordan skal man komme det til livs, det som vi kan se tilbage i 2018, at folk også advaret om?
2: Jamen, altså, som jeg sagde før, så er der ikke nogen let snuptagsløsning på det her. Jeg tror, det kræver sådan set, at de ansvarlige partier, som går ind for en stram udlændingepolitik, de sætter sig ned sammen, og så lægger vi en langsigtet løsning for, hvordan vi sørger for, at der er færre børn, der vokser op i islamiske parallelsamfund. Fordi, og det må jeg så også bare sige, at jeg synes, det er en erkendelse, som vi har været alt for længe om at komme til, at der er altså bare et problem med islam. Der er et problem, når det er, man vokser op, og de fleste personer rundt omkring en, de taler et andet sprog end det danske. Så det er fuldstændig korrekt. En større bortvisning af enkelte elever er ikke noget, der løser det ene problem problemet fra den ene dag til den anden. Men det bliver vi også nødt til at give redskaber til.
0: Mm. Frederik Vad, en sidste kommentar. Hvordan skal det løses?
1: Christian Vigilius er inde på meget af det rigtige, men der er også flere radikale muslimer, der skal sendes ud af landet. Og så vil jeg også bare opfordre skolerne til at være hårdere i forhold til at lukke døren for de elever, som udøver social kontrol. Man kan starte med at smide dem ud. Det er en god start.
0: Det er en god start, siger du. I skal have begge to tak for, at I kunne deltage i en lille samtale om emnet i dag. Frederik Vad, integrations- og udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Og altså Christian Vigilius, konservativ integrations- og udlændingeordfører. Og jeg har også rækket ud til de to rektorer fra Ørestad Gymnasium og Københavns Åbne Gymnasium. Det er de to, som ud af tre var med i Berlingskes artikel om tilsynsrapporter. Jeg har ikke fået svar fra Københavns Åbne Gymnasium. Jeg fik et nej fra Ørestad Gymnasium til at deltage.
3: Ja, så skal det handle om Borgernes Parti, og der har været jo, det har fyldt en del i medierne, det som er sket i Borgernes Parti. Altså, det er jo blevet kaldt alt muligt en regulær opløsning, nedsmeltning osv. Historien er, at Lars

0: Boje Mathiesens parti jo kom ind på i Folketinget med 4 mandater ved folketingsvalget for 6 uger siden, og så er det ellers gået hurtigt med, at de 4 mandater...
1: De blev til 3, så blev de til 2. Og nu?
0: Er der en tilbage?
1: Er der en tilbage, ja.
0: Lars Boje Mathiesen, 3 løsgængere, og så er der altså en partiformand tilbage nu.
1: Ja, og partiet er også gået tilbage i meningsmålingerne. 0,8% af stemmerne står det til. Det er altså mere end en halvering sammenlignet med valget, og altså ikke nok til at komme over spærregrænsen. Og det er jo nok, fordi der er nogen, der har fortrudt deres stemme.
0: Ja, en af dem, det er Frank Wolf Østergaard. Han er 53 år gammel, han bor i Randers, og han arbejder som servicechef i et firma, som renser tæpper og møbler. Og han kommer fra en familie, som ellers i generationer stemte socialdemokratisk. Siden stemte han så Dansk Folkeparti, og så blev han så selv den første, der stemte på Borgernes Parti.
1: Ja, og jeg valgte at ringe til ham inden udsendelsen og spørge lidt til, hvad havde han egentlig håbet, dengang han satte sit kryds, og det er jo ikke mere end halvanden måned siden, ved Lars Boje og altså Borgernes Parti.
2: Jamen, så håbede jeg jo, at det ville vokse, i hvert fald som en del af den blå blok. Så jeg satte mit kryds, fordi jeg tænkte, nu går vi kraftedme for første gang i mange år den rigtige vej. Og så skal jeg love for, at det tog en drejning derfra. Og så kan man jo så tænke, skulle han måske have haft et lederkursus eller to, nu når man ser det hele falden fra hinanden. Kunne det måske have gjort et eller andet, at han kunne indgå nogle kompromiser, i hvert fald med dem, han havde i partiet? Det ved jeg ikke, og det skal jeg heller ikke spille klog på. Men i hvert fald er det ærgerligt, og det er jo en spildt stemme, kan man sige, at man har stemt på ham nu, fordi han får jo ikke et ben til jorden. Jo. Altså, han får ikke en skid at sige.
1: Hvad er det helt specifikt, der gør, at du oplever din stemme som en spildt stemme?
2: Jamen, det er jo fordi, at jeg havde jo håbet, at nu kom de ind, og nu fik de nogle mandater, som de ligesom kunne forhandle med, for at få nogle ting igennem. Og derfor så føler jeg jo lidt, at det er spildt nu, i og med, at han bare står alene. Og han får jo ikke noget igennem. Altså, det kan godt være, at han kommer med nogle af de gode argumenter, som han også havde inden, nede i salen dernede, men jeg kunne godt have ønsket mig, at de 4 medlemmer, som var i Folketinget, altså de havde jo haft noget mere indflydelse, tænker jeg, på de beslutninger, der havde været, eller i hvert fald havde haft noget mere handlekraft bag.
1: Ja, man kan sige, vi har jo ikke fået en regering endnu, Frank. Til gengæld, så, som du selv siger, Borgernes Partis folketingsgruppe er gået fra at være 4 mand høj til nu at kunne bestå af Lars Boje Mathiesen.
2: Ja.
1: Hvad tænker du om det?
2: Jamen, der tænker jeg jo, at det synes jeg, det er trist. Og at jeg er jo en af dem, som måske godt kunne tænke mig, at der blev omvalgt. Selvfølgelig ville det ramme ham i røven, de her ting her. Men så vil jeg og nogle af de andre jo nok sætte vores stemme på nogle andre, som vi følte kunne gøre det.
1: Jeg kan jo godt høre, Frank, jeg sidder og taler med en mand nu, som fortryder sin stemme på Borgernes Parti. Men du sagde, det du godt kunne lide ved Lars Boje, det var jo det der med, at han siger tingene, oplever du, som de er lige ud. Gik ind for mere åbenhed også i Folketinget.
2: Ja.
1: Vi forsøger jo jævnligt, altså hver dag, at få Lars Boje Mathiesen i tale, også for at høre om, hvad han siger til, at han nu sidder alene i Folketingsgruppen. Han har ikke vil stille op, i hvert fald ikke til P1 Morgen for nylig, siden Nadia Isaksen hun forlod partiet. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, et eller andet sted kan jeg jo godt forstå ham, fordi at, som jeg ser det, og nu sidder jeg jo ikke over i børnehaven derovre, men som jeg ser det, så er det jo klart, at man kunne tænke, at der er nogle partier, som har haft lidt ondt i røven af, at Lars Boje han fik 4 mandater. Og deres indoktor, de er jo ikke dummere end, at de ved godt, hvilke journalister de skal kontakte, for at medierne skubber til som parti, og i hvert fald får nogle ting frem. Nu var der noget med Harris og alt det der, som jo nærmest blev dømt i medierne, inden der overhovedet har været en retssag. Og

0: det kan man jo måske ryste lidt på hovedet over, at medierne kan dømme en person inden retssystemet, som i øvrigt også er svag, at de har gjort det. Og det kommer sgu lidt bag på mig, at vi er kommet så langt med, at det hele er meget mediepræget, og at medierne ikke går mere op i andre ting. Der er nogle mandater, der er købt og sådan noget. Det har der næsten ikke været noget fremme om. Når man spørger ind til Mette Frederiksen eller Troels Lund med droner, var der droner, så tager man bare til takke med, at de siger, jamen det kan vi ikke svare på. Jamen prøv lige at høre, I er ansat af danskerne til at svare på sådan nogle spørgsmål. I er ikke ansat bare for sjov. Altså I sidder derovre af en grund, og det er, at I skal varetage vores interesser, ikke modsat. Det er ikke os, der bare skal sørge for, at I får dækket jeres husleje og alt muligt. Det er sgu jer, der skal varetage vores interesser. Og det synes jeg, det er der alt for mange politikere, som ikke gør. De sidder derovre for at tjene løn, og ikke en skid andet. Og det er lidt trist. Og der havde han lidt en anden... Han havde nogle andre bevæggrunde, og jeg kunne godt lide, at han drejede skærmen som regel på hans PC her, og viste, jamen prøv lige at høre, vi har stemt sådan og sådan og sådan nede i salen. Og så dokumenterede han det. Det kunne jeg sgu godt lide, at man ikke siger noget og gør noget andet.
1: Og har han levet op til det den seneste halvanden måned?
0: Både og. Altså, han har jo forsvaret sig så godt, som han kunne til at starte med, i hvert fald, tænkte jeg. Men selvfølgelig kan man sige, at lokum, det brænder nu. Og jeg ved sgu ikke, hvad man skal gøre. Altså, hvis jeg havde været ham, så havde jeg jo sagt, ja, okay, det her, det kommer ikke til at ske.
1: Frank, hvis vi nu alligevel lykkes, i hvert fald på P1, at få Lars Boje Mathiesen i tale, ja. Har du så lige et spørgsmål, der vil være godt at sende videre til ham?
0: Jamen, så vil jeg da sige til ham, at jeg synes, at han skulle være lige så åben omkring alle de her ting, som han har været åben omkring. De ting, han var op til valget. Fordi alle politikere skal huske, at alt, hvad de beslutter, det har en konsekvens. Konsekvens er et pissegodt ord, fordi det har en konsekvens for alle danske statsborgere, når de laver nogle beslutninger derovre. Og det har jo også en konsekvens for dem, der har stemt på hans parti, når det er, at skidtet det falder fra hinanden.
1: Ja, så lød det altså, da jeg talte med Frank Wolf Østergaard, som altså stemte på Borgernes Parti ved valget. Nu fortryder sin stemme på Borgernes Parti, og det er jo altså snart 3 døgn siden, at Nadia Natalia Isaksen, hun meldte sig ud af partiet, efterlod Lars Boje alene. Vi vil simpelthen så gerne tale med ham om partiets tilstand. Du har skrevet til ham i dag, Jan.
2: Ja, det har jeg.
1: Kom der noget ud af det?
2: Nej, jeg havde jo sådan et meget naivt håb om, at jeg måske havde en lille bitte forlag med hos Lars Boje Mathiesen, fordi han var sommergæst her i P1 Morgen for et par år siden. Det blev en ganske god udsendelse, men det var et naivt håb. Jeg har skrevet til ham, og jeg har ikke fået svar. Jeg har heller ikke fået svar, må jeg hellere sige, fordi der er rigtig mange journalister, der har forsøgt at kontakte Lars Boje Mathiesen for at lige høre hans reaktion på, at han nu altså er alene i Borgernes Parti på Christiansborg.
1: Ja, men Lars, hvis du lytter med, eller hvis nogen omkring Lars Boje Mathiesen lytter med, invitationen er åben. Kom ind, og så laver vi et interview, og så kan vi jo både få vores spørgsmål, men også Frank Østergaards spørgsmål besvaret.
2: I aften bliver den første, kan man godt kalde sådan, store brik til Danmarks største anlægsprojekt, Femernforbindelsen, sænket ned under havoverfladen uden for Rødby på Lolland. Men det kræver lige, at tingene skal gå efter planen.
1: Ja, det er ikke små ting, vi taler om. Tunnelelementet, det er 217 meter langt og vejer i sig selv over 73.000 tons. Og det er altså bare det første af i alt 89 betonelementer, som skal danne den 18 km lange faste forbindelse på et tidspunkt mellem Lolland og Tyskland. Og det var jo egentlig meningen, at elementet skulle være sænket ned i går, men det blev så udskudt på grund af vejr.
2: Ja, og det er bestemt ikke første gang, at tidsplanen for Femern skrider. Kim Haugbølle, seniorforsker på Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet. Hvor afgørende er dagen i dag for etableringen af Femern-forbindelsen?
3: Det er en meget vigtig dag for Femern-forbindelsen, fordi nu får de for alvor lov til at finde ud af, hvad der kunne gå galt videre i forløbet. Det er det første element, og dermed også de første erfaringer, man kan gøre sig med at sætte et af de her store, tunge elementer ned på havbunden.
1: Ja, når du siger tung, så er det er jo nærmest en underdrivelse. Altså, jeg fik nævnt 217 meter langt, 73.000 ton vejer det her element. Hvad er det for et stykke beton, vi har med at gøre?
3: Det er et meget, meget stort stykke beton. Det er to fodboldbaner langt, og næsten en fodboldbane bred, ikke helt. Og så vejer det jo, hvad der svarer til det meste af en bilpark i en god, stor dansk provinsby. Så det er en meget, meget stor brik, der skal sættes ned nu.
1: Mm. Og vi må se, hvordan det går. Vi skal jo tale lige om lidt med Sund & Bælt, som står bag projektet, høre, hvordan de har tænkt sig at placere tunnelen på bunden. Men vi skal også tale om massive forsinkelser, som jo har kan man sige, trukket spor i det her projekt, som Femern-forbindelsen er. Vi kan jo lige høre, hvordan det lød, da transportminister, daværende transportminister Benny Engelbrecht for Socialdemokratiet for cirka 6 år siden, gav det endelige startskud for Femern-forbindelsen.
4: Aftalen betyder, at vi den 1. januar 2021 kan tage det første spadestik til det, der efter godt 8 år etablerer en ny fast forbindelse mellem Øst-Danmark og Tyskland.
1: Ja, de skulle have været færdige i 2029. Nu lyder det så, det oplyste tilbage i januar, at det ikke er realistisk længere. Hvad er det, der er gået galt, når det kommer til tidsplanen?
3: Det, der først og fremmest er gået galt, er, at det har trukket ud med at få lavet det specialfartøj, som skal sænke de her store tunnelelementer ned på havbunden, og få det godkendt, således at man må bruge det til den opgave, det er designet til.
1: Kim Haugbølle, tak for at give os en kort opdatering på projektet. Altså seniorforsker på Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet. Vi går straks videre.
2: Ja, vi går straks videre til dig, Lasse Vester, vicekontraktdirektør i Sund & Bælt, og som sidder lige nu i Rødby Havn, hvor tunnelelementerne skal sænkes ned. Velkommen her til udsendelsen.
5: Tak for det.
2: Det skulle egentlig være sket i går, altså den her nedsænkning, men det blev udskudt på grund af strømforholdene i vandet. Hvordan ser det ud i dag?
5: Det ser bedre ud. Vi fik vores entreprenør i gang med, hvad skal vi kalde det, de sidste indledende øvelser med at trække tunnelelementet helt tæt på målet her lidt over middag. Og det er de i gang med nu, og den overfladen af tunnelelementet er der begyndt at være vand henover, så nu er de i gang med at sænke det ned på havbunden.
2: Altså, det er jo, som vi var inde på før, jo et vanvittigt stort og tungt stykke beton, der skal sænkes ned. Altså, kan du prøve sådan at fortælle os mere om, hvordan gør man det?
5: Ja, det kan jeg da godt. Det holder sig jo flydende, fordi der er luft indeni, og fordi at det her særlige nedsænkningsfartøj holder fast i det. Men man har gjort det, inden vi sejlede ud fra arbejdshavnen, så har vi fyldt en masse beton indeni, som faktisk gør, at det ikke længere flyder af sig selv. Og det vil sige, når man så sejler det ud og har sådan et fartøj, hvor der sidder en masse spil og wire, så holder det fast i elementet og kontrollerer ligesom processen stille og roligt, indtil det ligger ned på havbunden.
2: Det her nedsænkningsfartøj, altså, det lyder også som om, det skal være et temmelig stort fartøj, eller altså, hvad er det for et fartøj?
5: Nedsænkningsfartøjet er i sådan en todelt ponton, kan man kalde det, som holder fast i hver sin ende af tunnelelementet. Og det fungerer både som sådan en form for kran med en løfteanordning og som en stabiliserende flydepram, som har alle de her wire, som kan kontrollere processen i både i højden og i længderetningen og bredderetningen.
2: Nu var vi inde på lige før, altså at der er forsinkelse i forhold til Femern-forbindelsen. Altså hvad siger tidsplanen egentlig nu?
5: Jamen tidsplanen siger jo, at vi er mindst 2 år forsinket i forhold til vores oprindelige plan. Og, Og så forhåbentlig her i aften eller i løbet af i nat, så får vi

0: så får vi lagt det første tunnelelement endelig på plads, og så fortsætter vi med de næste par elementer. Og når vi ligesom har en erfaring for, at de forudsætninger, vi oprindeligt gjorde os omkring, hvor hurtigt man kan gøre sådan noget, og kan se, om det kan lade sig gøre, jamen så vil vi gerne melde noget mere konkret ud om, hvornår vi så tror på, at vi kan åbne.
1: Fordi den oprindelige plan, ambitionen var 2029, der skal det stå færdigt. Det lykkes ikke, siger jeg. Og du siger så, 2 år, så det vil sige 2031, er planen nu. Eller hvordan?
0: Nej, jeg tror, jeg vil sige, at det er mindst 2 år forsinket, og jeg tror også, jeg vil sige, at det er nok i hvert fald svært at indhente de 2 år.
1: Men det her, det er jo et projekt, som har kørt i lang tid. Det er anslået til at koste 62 milliarder kroner. Altså danskere, tyskere har i årvis glædet sig til at kunne tage den her tur og køre mellem nabolandene. Er det tilfredsstillende, at I stadigvæk ikke i dag i 2026 kan give et konkret svar på, hvornår den står færdigt?
0: Det ved jeg ikke, om jeg skal gøre mig til dommer her, om det er tilfredsstillende, men jeg synes, at vi har jo ikke prøvet at skjule, at der var en forsinkelse, og vi prøver sådan set bare på at lige bruge den ekstra tid, der gør det, når vi melder en tidsplan ud. Så er det også en tidsplan, som vi har tro på og tillid til, at vi vil kunne holde.
2: Mm. Men der er jo så mange ting, der kan forsinke yderligere. For eksempel sådan noget som marsvin i Femern Bælt, strømforhold, vejr osv. Så når du siger de her 2 års forsinkelse, altså er der så taget højde for alt det, der kan forsinke?
0: Nej, det er der ikke. De 2 års forsinkelse er jo en konstatering af, hvor vi står i dag i forhold til, hvor vi havde forventet at stå. Og det er derfor, vi gerne vil kunne afprøve vores hypoteser omkring den planlægning, der har ligget tidligere, før at vi ligesom melder ud, hvad den endelige mål for åbning er. Det er sådan set det, der ligger i, at vi gerne lige vil tage os tiden og få bekræftet, at forudsætningerne, vi har gjort os tidligere, de stadig holder.
1: Så hvornår har vi et nyt årstal?
0: Ja, det er sådan set et meget godt spørgsmål. Det vil være senere på året, vil jeg vurdere.
2: Mm. Så der går lige lidt tid, men det er jo en vigtig aften i aften, altså i forhold til det første stykke, der skal nedsænkes. Så mangler der 88 efter det. Når det første er lagt ned, bliver det så nemmere derfra, eller hvordan?
0: Ja, det er klart, det vil blive, om ikke nemmere, så vil det jo blive noget, man har prøvet før. På mange dele af sådan et anlægsprojekt her, så arbejder vi med det, vi kalder en indlæringskurve, hvor man tager højde for, at det går langsommere i starten, indtil man har fået syn for sagen og fået afprøvet sine processer. Så vi forventer helt klart, at der vil ske en forbedring og en optimering af det, vi kalder vores cyklustider på de marine arbejder.
2: Tak for at være med, Lasse Vester.
0: Velbekomme.
2: Og held og lykke i aften.
0: Jo, tak.
2: Vice kontraktdirektør i Sund & Bælt, og som i øvrigt også har arbejdet på Femern-projektet helt siden 2012.
1: Ja, dermed kan vi også sige, at dagens pitorientering lakker mod enden, og tak til jer, der har lyttet med. Tak til gode kolleger, der har været med til at sætte programmet sammen. Tak til redaktør Nikolaj Sander og produktionsassistent Laurine Munk for at du og jeg, Jan, vi kom sikkert i havn.
2: Det gjorde vi nemlig. 2 timers pitorientering slut. Husk, der er pit morgen fra klokken 6:05 i morgen tidlig. Niels Frederik Rikkers og Jan Falkentoft siger god aften og tak for denne gang.
1: Ja, bliv hængende og lyt til en genudsendelse af P1 Debat. Og nu får du i hvert fald 18. Radioavisen, den kommer her.
3: Hvorfor får vi angst, og hvad kan en ikonisk malers beskrivelser af angst lære os om det moderne menneske? Det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen går på opdagelse i fænomenet angst. Det er blevet tid til verdens navle, og det er lige på den anden side af Radioavisen.
4: Børn og unge under 18 år må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil, der har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Sådan lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online fællesskaber ved centret.
5: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
4: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende.
6: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
4: Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktøren Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Flere steder i Storbritannien går de til valg i dag, og selvom premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man valget nøje fra Downing Street. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlusing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, der normalt er en højborg for Labour.
7: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
4: Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Sinéad Cymru står til gode valg ifølge meningsmålingerne i Wales. Sydkoreas tidligere premierminister Han Duk-soo har torsdag morgen fået nedsat sin fængselsdom med 8 år. Det har en appeldomstol i Sydkoreas hovedstad Seoul afgjort torsdag ifølge Reuters. I januar der blev han idømt 23 års fængsel for sin involvering i den tidligere præsident Yoon Suk-yeols kortvarige undtagelsestilstand i landet i december 2024. Straffen den nedsættes dermed til 15 års fængsel. I dag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt også enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioviserne i nat var med Lauke Jung.
8: Du lytter til P1.
9: Hvad så, Peter? Er der noget, der giver dig angst?
10: Når jeg skal i studiet med dig, Lone.
9: Det er ikke angst, det er bare almindelig frygt. Du er bange. Endnu en gang, velkommen til Verdens Navle, programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
10: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
9: I dag skal det handle om angst, Peter.
10: Ja.
9: Det er noget cirka en halv million danskere lever med.
10: Det er et højt tal.
9: I en højere eller anden afart, og i en anden grad.
10: Ja.
9: Ja, det er jo ikke én ting.
10: Nej. Lone, jeg har meget høje forventninger til dig og til naturvidenskaben, til at forklare mig, hvad der ligesom sker, når angsten sætter ind. Er det, altså, bliver jeg skuffet i dag, eller kan du hjælpe mig med det?
9: Altså, hvis du tror, du får sådan et enkelt svar, og sådan det er bare A, B, C, bum, så bliver du skuffet.
10: Nå, okay.
9: Det kan jeg bare sige.
10: Til gengæld, Lone, jeg glæder mig meget til, at jeg kan præsentere dig for det, som jeg har forberedt. Og, fordi det handler om at gå fra et gammelt samfund til et moderne samfund, og hvad det vil sige at være menneske i et moderne samfund, og hvad det vil sige at være et angstmenneske i et moderne samfund.
9: Det glæder jeg mig meget til.
10: Det skal du sgu også.
11: Hvis halsen snører sig sammen, og det føles som om noget irrationelt gnaver sig langsomt ind i sjælen, kan det være angsten, der er på spil.
12: Forskellen på angst og frygt, det er, at årsagen til frygten ligger uden for selvet, mens årsagen til angsten er inde i selvet.
13: Min tilværelse vaklede, og angsten for fremtiden sad som en evig klump i halsen på mig.
10: Noget irrationelt, der gnaver sig ind i selvet.
9: En evig klump i halsen på dig, Peter. Ja.
14: Har du haft sådan en? Har du nogensinde haft eller følt angst?
10: Både ja og nej. Altså, jeg lever ikke med angst. Jeg har ikke haft sådan latent angst i mig, eller sådan oplevet angst. Jeg har ikke en diagnose eller noget i den forstand. Jeg selvfølgelig har været bekymret i løbet af mit liv, men angst er ikke noget, der sådan er, jeg ser som en

0: hvad skal man sige, en kompagnon i livet på den måde. Men jeg har haft, fandt jeg ud af senere, et angstanfald. Jeg tror, det var et angstanfald, jeg har oplevet. Jeg havde sådan en situation, hvor at vi var blevet mega uvenner i sådan noget 6. 7. klasse, nogle drenge, og det var tydeligt nu, at nu skulle jeg bede nogle af mine venner om at gøre noget, som der krævede, der var nogle voksne, der sagde, I har gjort noget forkert, og jeg havde fortalt til de voksne, de har gjort noget, de ikke skulle, og det betød, kunne jeg se for lang afstand, at nu vil jeg blive upopulær. Nu ville jeg være ham, der havde sagt, at nogen havde gjort noget forkert, selvom det var det rigtige at gøre. Tab nogle voksne. Nu var jeg en stikker. Nu var jeg et røvhul.
1: Ja.
0: Så blev det alle mod mig. Jeg kunne se, det var 100 meters afstand. Ikke? Og det, der sker, det er, den morgen, hvor jeg finder ud af, at jeg er nødt til at konfrontere mine venner med det her, det er faktisk min far, der ender og siger sådan, nu stopper det. Det stopper her. Nu går du hen og siger noget, for det her det kan vi ikke finde os i. Bla, bla, bla. Og det næste, så kan jeg jo sige super vred og sådan råber og skriger. Og så går jeg ud på toilettet, og det næste, jeg kan huske, det er, at jeg vågner i min fars arme. og det, der er sket, det er, at jeg, før jeg skulle konfrontere mine venner med det her, da det går op for mig, der sidder på toilettet, og så besvimer jeg.
1: Okay.
0: Og jeg kan bare mærke, at jeg har så ondt i knæene, og jeg tror, min far har hørt, at jeg bare faldet sådan klonk, klonk, klonk ned på mine knæ, og jeg er sådan fuldstændig ude af mig selv. Og det tror jeg nu var et angstanfald, fordi hele min verden var jo de drenge i 7. klasse, og hvis det nu blev taget fra mig, og hvis det nu var noget, der skulle forsvinde, så stod jeg foran det, og så, ja, jeg tror, det var et angstanfald.
1: Jeg synes, det lyder som sådan noget med, at du har hyperventileret. Altså, ja, bekymring, ikke? Altså, men i et angstanfald, det lever man jo netop igennem, man er vågen igennem det, man kan mærke hjertet, alt er forfærdeligt, ikke? Altså, det gnaver ind i sjælen, da.
0: Okay.
1: Det lyder som om, at du simpelthen bare sådan, bum.
0: Så fik du så en oplevelse fra mig, Lone. Men altså, jeg ved, okay, det kan godt være, at du ikke har en oplevelse fra mig. Det er også forkert.
1: Nej,
0: men du fik i hvert fald taget nogle andre ord på det, end hvad jeg selv havde. Jeg vil bare sige, det tror jeg er det tætteste så, jeg er kommet på at opleve angst.
1: Men det siger det måske øjeblik. Egentlig noget om, at hvad skal man sige, vi har meget let ved i dag at tolke ting som angst.
0: Okay.
1: Fordi det er også noget, vi taler meget om, ikke?
0: Altså, det tror måde, du er et udtryk for det, eller?
1: Det
0: kan det være,
1: det eller? Kan det være, men i hvert fald så synes jeg, at der tales utrolig meget om angst, ikke?
0: Hvad med dig og angst? Altså, har du oplevet det, eller har erfaringer med angst?
1: Nej. Det er sjovt, fordi jeg har nogen altså meget tæt på mig, som altså, har meget angst, og jeg har altid haft enormt svært ved at forstå det.
0: Mm.
1: Altså simpelthen, du ved, sådan, jeg kan slet ikke føle, altså hvad er det, de mener med det? Hvordan kan de gå og være bare sådan diffust angste for hvad?
0: Altså forstå det på den der sympatiske måde, som jeg kan sætte mig ind i det? Eller?
1: Jeg kan ikke føle mig ind i det. Nej. Jeg kan ikke genopleve det, om man skal sige, eller vide, hvad det er. Altså jeg prøver at forstå noget, for jeg ved, at der er noget, der hedder angst og diffus angst, men jeg har meget, meget svært ved at sætte mig ind i det.
0: Okay.
1: Det er ikke at opleve noget, der bare ligner. Altså,
0: og når du siger, at du er svært ved at sætte dig ind i det, så siger du ikke, at og derfor så skal folk slappe af. Bare sådan, det er meget fjern for din egen oplevelse at være et menneske i verden. At
1: det er meget, meget fjernt.
0: Ja.
1: Så jeg må være en af dem, der tror, jeg ligger altså, langt ude på kurven for det der med, hvad skal man sige, hvor man kan sige, at man har angst. Eller noget. Altså, jeg har masser af erfaring med, altså, det vi også hørte i, hvad det hedder, i skilleren, det er altså, frygt. Frygt for noget, ikke?
0: Ja.
1: Altså for noget, altså du ved.
0: Noget konkret?
1: Ja, altså jeg husker meget tidligt i mit liv, altså blev min mor syg og havde 3 år kræft, og hun var jo jævnligt til sådan nogle scanninger og ting og sagde, at jeg skulle fortælle om en behandling virkede og sådan noget. Jeg var hammerende bange hver gang,
0: ikke?
1: Altså
0: ja.
1: Virkelig. Men det er jo en helt konkret ting. Det er jo ikke at have angst.
0: Men det her med, der er, du taler om folk i din omgangskreds, der har angst, og du nævner 500.000 danskere. Hvad var definitionen af 500.000 danskere?
1: Ja, men det er jo det,
0: lever med en form for
1: angst. Det er sådan noget, man kan læse inde hos, for eksempel, jeg tror, det var i, altså, det var netdoktor eller sådan noget, ikke? Altså,
0: okay.
1: Så hvor de der statistikker nøjagtigt kommer fra, er ikke klar over. Og når man begynder at prøve at læse på netop, altså, hvad er hyppigheden egentlig rundt om i verden, så er det også meget, meget svært faktisk at få nogle data på. Så det er sådan ofte nogle overslag, og det går mellem nogle procenttal, det og det. Men det er jo også noget, det er jo igen fordi, og vi skal jo ind på det, det er noget helt naturligt. Altså en reaktion, vi har i os, så hvornår bliver det til noget, man skal kalde angst,
0: som
1: er en diagnose.
0: Men ikke desto mindre, så er det jo, altså, ja, det kommer vi ind på, øvrigt spændende, glæder mig. Men jeg har på fornemmelsen, at det kan være, der er nogle lyttere, der er enige med mig, at måske har man ikke selv angst, men jeg tror, at alle kender en med angst. Eller alle er i sådan, altså, eller har

0: mødt en, eller har været i kontakt med personer, ja, der lider angst på den ene eller den anden måde. Og jeg tror også, hvilket vi også skal snakke om senere, at sådan, den virkelighed, at man på en eller anden måde kan være ret tæt på folk med angst, både konkret eller kan møde folk med angst i den virkelige verden, tror jeg har påvirket for eksempel mit sprog.
1: Ja.
0: Altså både overfor, hvordan jeg taler til andre mennesker,
1: ja,
0: men også, hvordan jeg faktisk lidt sådan ret super respektløst kommer til at udvande, hvad angst betyder.
1: Ja.
0: Altså, og
1: ja,
0: bruger det forkert. Men det kan vi vende tilbage til, Lone.
1: Ja.
0: Jeg synes nu, at du skal tage hul på noget naturvidenskab over for mig. Har du lyst til det?
1: Det har jeg sådan set.
2: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
3: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
4: There's no question that we're a weird species.
5: We are away from the cosmos and know itself.
1: Som sagt, ja, det bliver ikke sådan helt enkelt, og der er ikke sådan nogen altså gode kategoriske svar på, det er det her, der er årsagen, det er sådan her, det går til, og det, så gør vi sådan.
0: Det har jo erfaret, sådan er det jo sjældent i verden.
1: Sådan er det sjældent,
0: og det er dejligt.
1: Det er også det, der faktisk gør meget af det her interessant, fordi man kan blive ved med at beskæftige sig med det, man kan blive ved med at bore sig ned i det, og der kommer nuancer på hele tiden.
0: Ja.
1: Men lad os allerførst skille, ikke? Altså det her med, vi har frygt, hvad er det? Det er sådan altså en naturlig reaktion på en akut trussel. Der står en tiger foran dig, eller skattevæsenet har skrevet, du står med, du ved, kuverten i hånden, ikke? Jeg rukker ikke det her, vel? Altså, du er simpelthen du er bange for noget.
0: Ja.
1: Og så kan man sige, angst, det er så den reaktion, du kan have på en potentiel trussel, eller en usikker trussel, noget, der måske vil komme ud i fremtiden. Og det er jo sådan en længerevarende fornemmelse, ikke?
0: Jo. Altså, det er det, der er meget uhåndgribeligt.
1: Det er uhåndgribeligt, og man kan sige, det er jo på en eller anden måde et mere kognitivt fænomen, hvor frygt er sådan en umiddelbar emotion. Hjælp, ikke?
0: Okay.
1: Altså, og det er sådan mere kognitivt, det her med, man går og bekymrer sig. Man går og tænker over noget, som bekymrer en, ikke?
0: Ja. To naturlige tilstande, ikke? Frygt og angst, altså helt naturligt.
1: Ja, ja, og det er der, vi igen kommer ind på, hvornår er det bliver det, vi kalder angst, som vi jo forbinder med noget sygeligt, ikke?
0: Altså det, vi snakker om i dag.
1: Ja, man kan sige, det er jo angst er jo et evolutionært nyttigt redskab, som rigtig meget andet. Det er jo udmærket, at man har gået og bekymret sig og haft sådan øjne på stilke, fordi der kunne komme nogle trusler, fordi det gjorde der jo indimellem før i tiden.
0: Ja,
1: altså, det gør der også nu.
0: Altså man kan sagtens se for sig i naturtilstanden, at det er godt nok, ikke, at ligesom at være på tæerne.
1: Og på den måde er det jo, hvad skal man sige, det ville være meget dyrere evolutionært set, hvis man missede en trussel, fordi man bare gik og var sådan, ja, det går sgu nok alt sammen, end hvis man er lidt mere forsigtig. Ikke? Så, så hjernen er på den måde, kan man sige, asymmetrisk indstillet. Den er mere sådan, den er meget hurtig til at gå i alarmberedskab over noget.
0: Ja.
1: Så det er ikke så svært at forestille sig, at man kan udvikle noget, der er angst. Ikke? Men så taler man jo så i dag, altså når det er lidelse, så taler man, eller angsttilstande, om helt forskellige kategorier. Vi kender alle sammen fobier. Altså nogen, der er dødeligt angste for, og virkelig, virkelig bliver frygtelig bange, altså bare eventuelt ved tanken om, eller synet af en slange, eller et eller andet, ikke?
0: Ja.
1: Altså, og det er den der specifikke ting, de simpelthen har forbundet med, altså angstreaktionen. Den kommer bare op helt.
0: Har du nogen fobier?
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Heller ikke.
0: Nej. Heller ikke for dårlig stemning?
1: Nej. Det kan jeg godt lide. Ja. Det labber i mig.
0: Ja.
1: Nej. Og så er der generaliseret angst, eller generaliseret angstlidelse, som sådan er den her overdrevne bekymring, som er, hvad skal man sige, netop, altså hvor man kan sige, hvad er det, du er bange for? Jamen, jeg er ikke bange for noget, men jeg har uro, jeg kan ikke rigtig, altså man kan ikke rigtig sætte ord på, man er bare sådan hele tiden bekymret. Måske flytter man kender sikkert også mennesker det her med, hvis den ene bekymring bliver opløst på den måde, man siger, okay, nu har vi ordnet det her, du er bekymret for, jamen, så finder de en anden med det samme.
0: Ja.
1: Fordi den der generaliserede angst, den er der bare, og så flytter man det over på noget andet. Det er ikke nogen specifik ting, det er bare en tilstand. Ikke?
0: Det lyder frygteligt.
1: Det lyder nemlig frygteligt, og det tror jeg bestemt, det er. Og så har vi paniklidelse, som jo er altså netop panikangst, det her med, at du kan få de her anfald, altså sådan en pludselig kan det være for nogen, altså ud af det blå, hvor de ikke helt kan forstå, hvorfor kommer det nu?
0: Mm-hmm.
1: Altså, og de kan gå og opbygge en angst for simpelthen at få de der anfald af sådan total åndenød, og altså man tror, hjertet eksploderer i brystet. Det kan lyde virkelig, virkelig forfærdeligt, ikke?
0: Jo.
1: Og så har vi den der sociale angst, som ligesom er altså, en angst for andre mennesker, samvær med andre mennesker og sådan noget. Ikke?
0: Ja.
1: Så har man jo prøvet at se på, selvfølgelig i neurovidenskaben, ikke? Det er jo der, hvor man ligesom efterhånden går ind og prøver at kigge på, jamen, hvad er det så, der sker? Kan vi forstå det rent mekanistisk? Og dermed finde frem til, hvad skal vi eventuelt gøre? Og der havde man sådan længe en meget, kan man sige, enkel og meget rar forklaring, ikke? Som ja, det lød egentlig fint nok. Og her kommer så et hjerneområde, som vi har talt om før.
0: Ja. Må jeg gætte?
1: Ja.
0: Er det noget med amygdala?
1: Yes!
0: Gode gamle.
1: Det er gode gamle amygdala. Ja. Altså mandelkernen, som sidder der og er en stor alarmcentral, som udsender simpelthen altså bekymringssignaler og skidt og møg
0: du
1: hele
0: har,
1: tiden. Ikke?
0: Du har lært mig, mens vi har lavet verdensnavle nu. Før eller siden, så finder man ud af, at i den kognitive eller neurovidenskabens historie, så skal der nok være nogen, der har givet amygdala skylden for alt menneskeligt, fornemmer jeg. Altså,
1: alt dårligt
0: i hvert fald.
1: Ja, jamen den er helt central for vores liv.
0: Og det er også sket her.
1: Ja, Joseph Ledoux, en meget kendt amerikansk neuroforsker, mente meget længe, bygget på forskellige scanningsundersøgelser og sådan noget, at jamen, det drejer sig om, at de her angste mennesker, de har simpelthen en overaktiv amygdala. Den sender den ene alarm efter den anden, og så er den jo forbundet til den præfrontale cortex, det vil sige områder af hjernebarken, som er de her netop altså, overvejelses kognitive områder, som ligesom lægger en dæmper på alt det her følelseshejs, der bare ligesom sådan stiger op nedefra. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og den bremse var ligesom, kunne han konstatere på nogle af de her scanningsundersøgelser, den var ligesom defekt. Den bremsede simpelthen ikke nok. Der skulle nye belægninger på en eller anden måde.
0: Den forklaring virker jo dejligt forståelig og giver mening, at der er en del af hjernen, der skaber en masse følelser, der er en del af hjernen, der ikke kan stoppe det, og derfor så flyder bæret over, og så får du angst.
1: Præcis, ikke? Og så er det jo så som sædvanligt sådan, at hvad det hedder, jo dybere man borer i det her, ikke? Og jo bedre man begynder at kigge på de her ting og forskellige typer angst og sådan, så man bare sige, nej, det er en grov forsimpling, ikke? Og det er langt mere dynamiske systemer, og det er, som jeg også har sagt 100 gange, det er komplekse neurale netværk, der er indblandet, ikke? Der er, og de her netværk går måske også helt ud i kroppen, og det kan vi komme tilbage til. Men jeg har bare sådan, jeg kunne ikke lade være med, nu kan man jo ikke se det som lytter, men jeg printede sådan en lille diagram ud her fra en stor oversigtsartikel over det her med, hvad er det neurobiologiske i angst? Oversigtsartikel fra sidste år, og nu viser jeg den bare lige.
0: Vis mig den.
1: Det her.
0: Det der kan jeg jo ikke forstå eller læse.
1: Nej, men
0: det der, altså, hvad skal jeg bruge det til?
1: Altså, selve
0: det
1: ligner figuren er bare helt umulig.
0: Figuren altså, ligner en gul undervandsbåd.
1: Ja, med en hel masse felter og en hel masse pile, og frem og tilbage, og D plus og A og spørgsmålstegn, og altså unclear og dampens anxiety, promotes anxiety, her en receptor, her noget. Altså,
0: jeg fornemmer din pointe, det er ved at vise mig det der, og så kigge mig i øjnene og se, at jeg, ligner en, som der er født i en æggebakke, at jeg er, at den er totalt uforståelig for mig, og derfor er det et udtryk for, det er meget kompliceret.
1: Det er godt, at du kan udlægge de her ting. Det synes jeg. Og det er præcis, hvad jeg siger. Og det er ekstremt kompleks, og det er noget med netværk, og man borer sig stadigvæk ned i de der netværk for i det håb at finde et eller andet sted, man kan sætte ind og sige, nå, jamen, hvis vi nu går ind her i netværket, kunne vi så gøre noget ved det?
0: Mm-hmm.
1: Det er altid det, der ligesom, man vil gerne forstå, man vil også gerne behandle. Ikke? Men noget af det, man kan se, altså hvis man skal gå ind i det her med de forskellige angstlidelser, så er der nogle forskelle i, hvordan hvad skal man sige, hjernen, dens aktivitet i det her, ikke?
0: Ja, altså forskel mellem fobi og, ja.
1: Generaliseret angstlidelse, for eksempel, ikke? Der ser det ud som om, at der er, en klar overaktivitet i nogle bestemte netværk, som er sådan en slags, altså der er en bekymring og sådan en trusselsfornemmelse, der simpelthen er tændt hele tiden. Altså, ja, man ligesom kan se, der ligger noget aktivitet, som ikke burde være der.

hele tiden spredt i nogle, hvad det hedder, netop præfrontale områder. Altså det her med det kognitive, ikke? Det er nogle overvejelser, man går og gør sig hele tiden. Så er der panikledelse, som er sådan en meget mere, altså netop den er, altså den opleves som kropslige følelser, og det er

0: kognitive dele. Det er ikke noget, du går og tænker over. Det er simpelthen, det kommer bare som sådan en, okay, du ved, en underlig sammensurium af kropslige reaktioner.
1: Ja.
0: Social angst kan man faktisk se på blandt andet amygdala. Okay. Når man lægger folk i scannere, som har social angst, når de kigger på ansigter, billeder af ansigter, så har de langt mere sådan amygdala-aktivering, også når de her ansigter er både venligt sindede og neutrale, end mennesker uden angst. Så der kan man helt tydeligt, ja, se, at altså de får simpelthen, de kan bare ikke, ja, de får en sådan angstreaktion ved at se ansigter bare. Ikke?
1: Ja.
0: Så at være sammen med folk giver simpelthen et eller andet. Ikke?
1: Mm. Det var amygdala, der var amygdala på banen.
0: Ja, den er jo involveret, ja, helt klart. Men det er også bare meget mere kompliceret end det.
1: Ja.
0: Og for at gå videre, altså hvis du nu skulle tænke over noget kropsligt, du sådan kunne forbinde med fornemmelsen af frygt eller angst, hvad skulle det så være?
1: Altså, det første, jeg tænker på, det er noget, man også ser i filmen Gladiator. Tisse i bukserne.
0: Ja, det var så ikke det, jeg ville have dig til at sige.
1: Hvad med at kaste op?
0: Nej. Ja, altså, det er mere, kender du ikke det der med, at folk siger, jeg fik simpelthen helt ondt i maven?
1: Nå, jo, selvfølgelig, ja, men okay, jeg var et helt andet sted. Jo, klart, klart.
0: Ja, men det er sådan ligesom, det er nogle mavefornemmelser.
1: Beklager, Lone, at jeg valgte noget.
0: Ja, ja, der failede du lige.
1: Ja.
0: Men maven, det der med, man har sådan ligesom, det er noget, der sidder dernede omkring. Ja. Ikke? Og der er faktisk en forskning, der er ved at kigge på, jamen, hov, det har måske mere forbindelse til maven, det her, end vi egentlig har troet. Det er ikke kun i hjernen. Og der er sådan ligesom to...
1: Det er spændende.
0: Ja. Kan du huske, vi lavede et program om fækalier?
1: Lort, ja.
0: Ja.
1: Jeg husker det godt, Lone.
0: Og der snakkede vi også om det her med, at tarmbakterier, mikrobiomet,
1: ja,
0: kan på mange forskellige måder formentlig influere, hvad der sker i hovedet på os.
1: Altså, det var en kæmpe øjenåbner, ja, da du åbnede altså mikrobiomets verden for mig nede i maven.
0: Ja.
1: Altså.
0: Ja, ja. Og der er faktisk nogle ting, der tyder på, at det der mikrobiom kan have noget med angsttilstand at gøre.
1: Det siger du
0: ikke. Jeg skal lige fortælle dig et ikonisk forsøg, man har lavet.
1: Okay.
0: Med mus. Man har sådan en særlig stamme af sådan meget ængstlige mus. Og så har man nogle ganske almindelige mus, der går rundt, og de her er sgu meget godt. Og så tog man og skiftede tarmfloren fra den her almindelige mus ud med tarmfloren fra den meget nervøse, ængstlige, angste mus. Og så fik den almindelige mus også angst. Bum.
1: Ej, det okay.
0: Det er bare
1: jeg kan næsten ikke forstå det heller.
0: Nej. Altså,
1: men okay.
0: Der er noget, der tyder på, at netop altså, alle de her tarmbakterier, nogle af dem, man kan også se med angste mennesker, har faktisk en anden tarmflora, så måske er der noget i det, ikke? At den sidder og påvirker på en eller anden måde. Men hvad der kommer først, ved man jo ikke.
1: Det lyder, altså for at bruge et udtryk, som bliver misbrugt vildt meget, både videnskab og også videnskabshistorier, er faktisk også uden for videnskab. Men det der lyder som et paradigmeskift i sådan angstforskning. Altså sådan, at vi skal kigge ned i maven, ja, også, og kigge på mikrobiomer,
0: ja,
1: i stedet for kun at kigge op i hjernen og amygdala. Ja. Okay.
0: Og ikke bare altså mavens mikrobiom. Jeg har faktisk fundet meget, meget interessant noget dansk forskning fra sidste år.
1: Spændende.
0: Det er to forskere over fra Aarhus Universitet, som har lavet det her. Lea Banalis og Mika Allen. De begyndte at kigge på, og det har vi faktisk også snakket om før, det her med, at der er jo et helt nervesystem nede i maven.
1: Ja.
0: Det enteriske nervesystem. Mm. Nogle kalder det mavehjernen. Ikke? De sad og kiggede på, altså man ved, at den der mavehjerne, det her nervesystem, det sidder og udsender sådan nogle pulser op til hjernen af cirka hver 20. sekund, som sådan en slags hjerteslag. Boom! Og så går der 20 sekunder, og så kommer der endnu sådan en puls. Og så finder de ud af, okay, vi prøver lige at scanne, 250 mennesker var det så i det her forsøg, deres hjerneaktivitet, og så kigger vi også på, hvad det hedder, aktiviteten af denne her mavehjerne. Og så fandt de, at der var en ret stor sammenhæng mellem, hvad skal man sige, hvor synkroniseret de to var. Jo mere ens de der to aktiviteter var, maven og hjernen, jo mere de stod i forbindelse med hinanden, jo flere problemer havde de her forsøgspersoner med angst, depression, stress.
1: What? Altså, okay.
0: Så det giver sådan
1: en
0: helt...
1: Det er næsten for abstrakt for mig, men ja. Altså,
0: så som de siger her, det er Lea Banalis, der siger, det er faktisk ret vildt, at vi ikke har kigget mere på maven før. Vores resultater tyder på, at mavens rytme har meget at sige for, hvordan vi har det psykisk. Det er altså... Jeg synes,

0: Det er vildt interessant. Vildt interessant.
1: Det er vildt interessant. Jeg ved nærmest ikke engang, hvad jeg skal sige. Nej. Fordi det er jo også forholdsvis ny forskning. Altså, ja. Der er en fremtid i den der slags forskning, må vi da antage.
0: Det tror jeg, der er. Ja. Altså også fordi netop, hvis man nu kunne influere på den psykiske tilstand ved at angribe noget, der sidder i maven, som sikkert vil være noget enklere at have med at gøre, end at du skal ind og påvirke hjernen med forskellige medicin. Det er umuligt. Mm. Det sidste, jeg sådan tænker, vi lige kunne gå en lille smule ind i, er årsagerne. Ikke? Fordi det er jo også det, man tænker.
1: Ja.
0: Altså, hvad fanden er årsagen til det her? Ikke?
1: Og det, altså, årsagerne til at få de forskellige
0: hvorfor er der nogen, der har angst?
1: Der lever med så, angst,
0: ja. Og der må man også bare sige, det er også komplekst.
1: men jeg hvis du hiver endnu en model frem, der får mig til at ligne en idiot. Nej, men, det gør du ikke. Det gør du ikke, Lone. Den kan jeg godt bruge, den der. Det kunne være meget værd. Ja. Men det er komplekst. Det er
0: komplekst. Sige. Ja. Og man kan sige, det er selvfølgelig, som alt muligt andet, der er noget genetik i det, og der er noget miljø i det. Og man kan sige, at man har jo foretaget masser af de her klassiske tvillingestudier for at se på, jamen hvad er arveligheden? Altså, hvor meget er generne involveret i de her tilstande? Og det er sådan cirka mellem 20% og 50%. Det mindst genetiske, det er fobier.
1: Okay.
0: Og det mest, det er social angst.
1: Så social angst, det her, det noterer jeg lige. Social angst?
0: Ja.
1: Hvad sagde du procent, var der for arveligheden?
0: 30-50.
1: Ja. Og hvad med den der generelle?
0: Den er, ja, 32 står der her. Altså, det er jo okay. Sådan nogle, du ved, igen, det er overslag, og det er forskellige undersøgelser, så det er det spænd, man får af tal, når man prøver at regne på det der. Ikke? Men det er sådan en moderat arvelighed.
1: Ja.
0: Så det forklarer ikke det hele. Man kan ikke tørre det hele af på det, men hvad nøjagtigt så det her miljø er også virkelig, virkelig svært at sige, og det vil jeg tro er meget individuelt i virkeligheden. Men noget, der er interessant, det er selvfølgelig, at når der er genetik i det, så kan du sådan ligesom pege på dine forældre og sige, okay, de har givet dig noget her, men de giver dig faktisk ikke kun de der gener. Hvis du har, lad os sige, meget angste forældre, er der noget, der tyder på, at de også påvirker din angst, ikke kun ved at give deres gener videre, men ved også at opbygge et miljø i din opvækst, som kan være angstfremmende. Altså, de påvirker dig jo hele tiden, men de selv er angst, ikke? Du ser det hele tiden.
1: Så der er sammenhæng mellem, at de angste forældre kan komme til at give deres børn en angstpåvirket opdragelse.
0: Ja, det taler man i hvert fald om, at det er meget muligt.
1: Hvad vil det sige, altså sådan, at man...
0: Jamen, en interessant... streng i forskningen er det her med, man har kigget på, hvad betyder det egentlig at vokse op med en eller anden form for stress, uheldige begivenheder, vanskeligheder i barndommen. Og der ser det ud som om, at med hensyn til, om man senere udvikler angstlidelser, der er der sådan det, man kalder en U-formet kurve. Det vil sige, at hvis du bliver pakket ind i vat, som måske meget angste forældre vil tendere til at gøre, fordi de er jo også bekymrede for dig.
1: Ja, forståeligt ikke? Alt respekt.
0: Så en meget sådan meget, meget tryg barndom, hvor du aldrig kommer ud for noget osv., det er sådan set lige så skidt med hensyn til risikoen for senere angstlidelser, som at have været ude for meget stress og mange ubehagelige begivenheder og ting og sager. Hvor det er bedre at have en... altså den der sweet spot i midten.
1: Ja.
0: Altså hvor det er som ligesom, du har en...
1: Som er uhåndgribeligt, hvad det nøjagtigt
0: er. Men du skal... Altså børn skal igennem noget, og de skal have lov at føle angst og finde ud af, at det er noget, man overvinder.
1: Ja.
0: Det ser ud til faktisk at være med til at forebygge angstlidelse.
1: Hold kæft en opgave, og nu siger det bare, altså nu har jeg, Karolina og jeg kæmper jo ikke med angst, så det er jo ikke relevant for os, men hvis vi gjorde sådan, hold kæft, et ansvar og en opgave, som den kunne give mig angst, og jeg var bange for at give mit barn et opvækst.
0: Jeg tror, man skal bare sige, i det hele taget er det jo sådan, at altså, vi ser jo også en stigning i, vi ser jo en stigning i angstlidelse, over generationer. Så det vil sige, at måske er den generelle tendens bare efterhånden blevet, at man pakker børn ind, og at det

0: måske ikke er så heldigt.
1: Ja, det kan du godt være.
0: Ja.
1: Okay.
0: Men det er jo, hvad skal man sige, lad det sådan hænge i luften her. Ikke? Mm. Og så netop, altså, ja, jeg er ked af, at jeg ikke kan give sådan mere firkantet indføring, men det siger jo noget om, at det her, det er komplekst, og det er, jeg tror, man skal også se meget individuelt på det her, hvis man sidder og har symptomer, og man kan ikke bare gå hen og slå op og sige, nå, men det er fordi mine amygdala gør sådan, og, og så er der noget andet, der gør sådan, for man må også spørge dem, hvordan er det blevet til, at dine amygdala gør sådan?
1: Men det her med, at det er så individuelt, er jo i og for sig også super spændende, og faktisk noget, som jeg godt kan tage lidt fat i, hvis vi skal gå over til noget fortid. Har du lyst til det?
0: Lad os gøre det.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: And there's always learned from the past. Gud, Danmarks historie var 10.000 år med.
4: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
1: Lone, jeg vil gerne åbne med et citat. Er du klar?
0: Ja.
1: Jeg gik langs en sti med to venner, og solen der var ved at gå ned, og jeg følte sådan en brise af melankoli. Pludselig blev himlen blodrød. Jeg stoppede og lænede mig op ad rækværket, dødtræt, og kiggede ud over flammende skyer, der hang som blod og svær over den dybblå fjord og over byen. Mine venner gik videre. Jeg stod der og rystede af angst, og jeg følte et stort, uendeligt skrig gennem naturen.
0: Ja.
1: Det er et citat fra den 22. januar 1892. Kender du ophavsmanden?
0: Altså, nu har du allerede nævnt skrig.
1: Ja.
0: Skriget.
1: Hvem er det?
0: Edvard Munch.
1: Det er Edvard Munch. Lone,
0: Jeg vil også sige, det billede, altså, som alle kender, og som er ikonisk, og som kan fås på alle mulige kopper og dit dat dut, det er angst, tror jeg,
1: symbolet.
0: Fanget i netop, altså sådan må det føles.
1: Det er,
0: man kan næsten, selvom man ikke har angst, kan man næsten føle det, når man ser det billede.
1: Ja, det er det. Vi snakker om Edvard Munch her, ikke? Og bare så folk er med, det er den norske maler, der er altså nok mest kendt for skridet. Og netop, jeg vil bare sige, netop den episode, han lige beskrev her, den, og jeg har lige læst op her, den synes jeg kommer bedst til udtryk i et andet maleri, han har lavet, der hedder Fortvivlen, eller Fortvivleren, som det hedder på, Fortvivlsøn hedder det på dansk, som også, det er fra 1892 også. Men ikke desto mindre, jeg vil gerne tale lidt om Edvard Munch i dag, og ikke i sådan en kunsthistorisk kontekst. Altså, vi kan sagtens tale om skridet eller noget andet, han har lavet, det ikke det. Men fordi vi jo taler om angst, ikke? Og som du siger her, altså, jeg er fuldstændig enig, skridet er nærmest et, ja, jeg har skrevet her, et universelt symbol, altså universelt symbol for angst, ikke? Og Edvard Munch er meget interessant, når man taler om angst, fordi han levede med angst, kan man vist roligt sige, ikke?
0: Jo.
1: Og det han også gør, og grund til, at jeg gerne vil tale om ham, det er, fordi han skrev om det. Altså, han skrev om de her oplevelser med angst, og han udleverer virkelig sig selv i det, han har nedfældet sine dagbøger og sine notater om at leve med angst og sine minder med angst, ikke? Og det gør han jo også i sine malerier.
0: Mm.
1: I den her fortvivlsen, jeg talte om før, gå hjem og google den, der er der i nogle af de versioner, han har lavet, han malede nogle gange forskellige versioner, det er en anden historie, der maler han sig selv ind i billedet, ikke? Så jeg vurderer i hvert fald, han er meget sådan, i høj grad et produkt af sin tid, og derfor er han så også historisk interessant, udover at være sådan angstinteressant. Ikke? Så derfor så har jeg en historisk pointe med angst, som jeg tror, vi kan få frem ved at kigge lidt på Munch og hans liv med angst.
0: Ja.
1: Ikke? Men inden vi taler sådan alt for meget om hans beskrivelser af angst, ikke, så synes jeg lige, vi skal prøve at forstå Munch og hans tid bare en lille bitte smule bedre. Ikke?
0: Jo.
1: Han bliver født i 1862 i Norge. Og lever et liv, hvor han især i sine 20'er er meget rundt i forskellige store byer i Europa. Ikke? Før han når så langt. Så hans mor og hans søster dør af tuberkulose.
0: Ja.
1: Hans far og hans farfar led af depression. Hans far var meget troende, altså som i religiøst troende, og kunne også være truende, altså han en trusselsadfærd over for sin søn. Og han havde en anden søster, Munch, hun led af skizofreni. Hans eneste bror døde af lungebetændelse, og Munch selv var et utroligt svagt barn, meget sygt barn. Det var faktisk, det der fik ham til at tegne, var, at han som barn lå meget i sygesengen og ligesom skulle underholde sig selv.
0: Ja.
1: Nogle af hans tidligste tegninger er sådan en medicinglas.
0: Ja.
1: Så min pointe er, at vi... Du kan godt høre, vi skal tale om angst, vi skal tale om opvækst, vi skal tale om, hvad det kan påvirke at starte angst. Ikke?
0: Mm.
1: Der er én ting, der i hvert fald spiller ind her, det er Munchs liv. Altså, det er hårdt allerede fra start. Ikke?
0: Og kan man jo også med det samme høre på den der familiegennemgang, at de er genetisk belastet.
1: Ja,
0: ikke?
1: Det var, altså, ja, da du
0: de
1: sagde
0: har
1: det...
0: Den, de har jo den ene sindssygdom efter den anden.
1: Det var derfor, da jeg stillede spørgsmål til procent i aflighed, så sad jeg og tænkte, om jeg kan vide, om det stiller mig overens med noget af det med...
0: Men der er jo meget... Man ved jo også, og det er også nyere forskning, der siger, at jamen, der er formentlig sådan et... hvad skal man sige, fælles genetisk grundlag, der er med til at ligge sådan nedenunder for meget forskellige psykiske sygdomme, som kan, hvad skal man sige, det kommer så ind på lige hvilken genetisk blanding du har, om det så bliver til det ene eller det andet, har nok også noget med miljøpåvirkninger at gøre, men der er sådan der er et fælles grundlag. Du kan sagtens have de der netop familier, som er klart, altså, du ved, genetisk belastet, så man får enten det ene eller det andet eller det tredje.
1: Ja. Det virker til, det er noget af det, der kommer til udtryk her. Det kan også være så meget andet. Altså, det skal vi lige huske, ikke? Men noget andet, der er med Munch, og grund til, at jeg godt vil tale om, det er, at det her med, at det moderne menneske begynder at opleve angst, er ikke så underligt. Når jeg siger moderne menneske, så mener jeg et menneske, som jo vokser op, eller oplever en verden, der ændrer sig i en hastighed, som jeg tror, vi stadig har svært ved at forstå i dag. Jeg er nødt til at understrege det, jeg har sagt det før, kommer til at sige det igen. Den udvikling, som Europa oplever fra industrialiseringen og op til Første Verdenskrig, går så stærkt og er så revolutionerende for mennesket, vi nærmest ikke forstår det. Ja, det går også hurtigt i dag, men vi har ligesom vendt os til en tilværelse, og der er et samfund, der ligesom skaber nogle muligheder, hvor vi kan finde vores egen plads i verden, for eksempel. Altså, industrialiseringen, den sagde, for første gang nogensinde skal du selv finde din egen plads i verden. Det er fucking hjernedødt. Altså, det kan være svært at forstå, hvad det er, ikke? Og det oplever Munch jo, ikke? Altså, i 1880'erne og 1890'erne, der rejser han rundt i Europa. Han er i Paris, han er i Berlin, og han oplever larm, og han oplever, hvad industrialiseringen fører med sig af sygdomme, og af frygt, og af griskhed, og sådan politisk opbrud, og radikalisme, og
0: men det er jo også, altså, det er jo med moderniteten, vi også taler om, at man begynder i det hele taget, altså socialt og normmæssigt, at have enorme forandringer. Man har, altså... Ja. Religionen, hvad skal man sige, begynder netop, altså med Nietzsche, altså ved Gud er død, altså folk begynder at vælge religionen fra, altså de begynder netop at skulle danne deres egen tilværelse. Nu skal man også gifte sig af kærlighed, det skulle man heller ikke før i tiden, der fandt man bare nogen, som ens forældre kunne skrive under på, og så videre.
1: Ja.
0: Alle de der sådan helt basale regler for, hvordan et menneskeliv er, de er jo i opbrud.
1: Ja, og også altså for første gang for mange mennesker er, nu kan du faktisk tjene penge og eje noget selv. Ja. Hvad gør det ved dig, at du også skal beskytte noget, som der er dit, og du bor ikke bare et hus, som du låner af en eller anden godsejer, ikke? Altså, der er så mange ting, der spiller ind i den her tid, der virkelig altså, lyder ekstremt stressende for et uvant menneske at være i, ikke? Og Munch oplever også personligt, at han, mens han er, jeg tror det er i Paris, møder en anden kunstner, som siger, hvis jeg var dig, så ville jeg lægge kristendom bag mig. Jeg vil forlade religion.
0: Præcis.
1: Prøv lige en karriere som kunstner, hvor du ikke er kristen. Prøv lige at tage det lige med. Jeg sagde, at han havde vokset op med min far, som han var lidt bange for, og som også selv var utrolig religiøs. Ikke? Læg det oven i det eksistentielle ting, oven i at være den menneske, som der bare er påvirket i forvejen af sin egen sygdom og sin families sygdom, og så tager ud, ligesom alle andre mennesker, bare får sådan en boksehandske af industrialisering lige i ansigtet, ikke? Så er der lagt i kakkelovnen. Så derfor, altså det moderne menneske her, de begynder at opleve angst, det er ikke så underligt, og det gør Munch så selvfølgelig også. Nu læste jeg jo lige tidligere det her citat op fra Munch, ikke?
0: Jo.
1: Og det er et sådan ret kendt Munch-citat, hvis man sådan interesserer sig for ham, så støder man ret hurtigt på det, ikke?
0: Men jeg tror faktisk, de har det hængende ved siden af skriget.
1: Ja.
0: På Munch-museet i Oslo.
1: Jamen, jeg har aldrig været der, så kan du sagtens spille mig ind.
0: Det er et meget fint museum.
1: Ja, men det, jeg har gjort, det er, jeg har simpelthen ved hjælp fra blandt andet Munch-museet hoppet i hans dagbøger og hoppet i nogle af hans noter, som de har bare scannet og lagt frit tilgængeligt. Tak for det, i øvrigt. Og set, om jeg kan finde nogle steder, hvor han sætter ord på de her oplevelser med angst. Og grunden til, at jeg synes, det er fedt, det er, hvis vi kan have et tidligt moderne menneske, som kan fortælle om livet med angst i sådan en overgangsperiode til det samfund, vi lever i i dag, så synes jeg, det er meget spændende. Ja. Og det har Munch tilfældigvis. Ikke? Prøv at høre. Han har en sådan en beskrivelse her, der handler om, at, have sådan en, at den sådan angsten sætter sig fysisk i ham. Ikke? Prøv at høre det citat her. En julenat, der ligger jeg, og jeg vil bare sige, jo, jeg har de her citater har jeg skrevet mere radiovenlige, så de er til at forstå. Og jeg oversatte det til dansk, selvfølgelig. En julenat ligger jeg 13 år gammel, og blodet flyder ud af min mund. Feberen raser i mine arme, og angsten ryster inden i mig. Jeg ved ikke med dig, det synes jeg er et meget kropsligt vidnesbyrd på, hvordan angsten bare rammer ham. Dong, ikke?
0: Jo.
1: Og jeg læste her og blev fik som så ondt af det her 13-årige barn, der ligger en julenat og bare har det sådan. Ikke?
0: Ja.
1: Hans angst kommer jo til udtryk i blandt andet feber. Er det noget, som du har stødt på før eller hørt om?
0: Nej, men altså...
1: Igen, jeg ved godt, det kan være super individuelt, men det, hvis det ringede en klokke, var jeg interesseret i...
0: Altså, ja, det er jo ikke til at sige. Altså, der er jo nogen, der udvikler, kan man sige, somatiske symptomer på...
1: Somatiske?
0: Ting, ja, det, altså læmelige symptomer, ikke?
1: Okay.
0: Altså, på forskellige ting. Det er meget, meget svært at sige. Men det lyder i hvert fald som om, han er ret, ret skrøbelig.
1: Skal du have et anfald?
0: Ja, lad os få et.
1: Et citat fra et anfald, ja. Og så et lidt langt citat her, som jeg har sådan skåret lidt i, men alligevel... Han beskriver sådan en, skal vi kalde det, en scene, hvor han er sammen med nogle andre mennesker, og så lige pludselig, ikke?
0: Jo.
1: Jeg følte en knude sno sig i mit bryst. Jeg følte, hvordan mit hjerte til tider hamrede som slag fra en hammer, og til tider slog helt stille. Så syg var jeg. De andre, der sad derovre, de var så blinde, at de ikke så, hvor håbløst og trist det var at leve. Jeg følte, at jeg var ved at falde. Jeg ledte efter noget at læne mig op af. Så rejste jeg mig igen og gik hen til sofaen. Jeg vaklede, og det føltes som om, at jeg havde bly i alle mine lemmer. Så lå jeg der og stirrede ud i rummet, og det blev mørkere og mørkere. Jeg ville desperat tænke på noget konkret, men jeg kunne ikke.
0: Nej.
1: Du kan ikke tænke. Du er ved at blive sindssyg.
0: Ja.
1: Er jeg sindssyg?
0: Ja.
1: Jeg lænede mit hoved mod sofaen, lukkede mine øjne og stak fingrene i ørerne.
0: Ja. Det er meget, meget...
1: Han har
0: det er meget,
1: mange
0: meget fint.
1: Beskrivelser af
0: ja.
1: Det her.
0: Jeg vil lige sige, altså jeg kommer til at tænke på, ikke bare at Van Gogh, han skrev jo også til sin bror Theo, alle de her breve, ja. Altså hvorfra han nu var i verden, om netop at have angst, altså sådan grundløs angst, som han ikke rigtig forstod, men som han på en eller anden måde nok malede på. Og altså der udkom i Danmark, jeg tror det var i 2008, en bog, der hed Angsten i kunsten.
1: Ja.
0: Af en læge, der hed Rasmus Neist.
1: Mm.
0: Hvor han snakkede med, jeg tror, det var 10 forskellige danske kunstnere, altså Naja Marie Eidt, Michael Kvium, forskellige, som lever med den ene eller anden form for angst, og de ligesom fortalte om, hvordan de påvirkede deres liv, og også indgik på en eller anden måde, altså hvordan man så netop også, altså det hænger sammen med den der, det kunstneriske eller kreative sind på en eller anden måde. Ikke?
1: Okay.
0: Og der er også utrolig meget forskning.
1: Og det er den bogs påstand? Eller?
0: Nej, men der er masser af psykiatrisk forskning, der har peget på igennem tiden. Altså at netop altså kreativitet på forskellig vis hænger statistisk i hvert fald sammen med forskellige psykiatriske tilstande. Det kan være bipolar, altså, eller det kan være, der er en stor overhyppighed af bipolaritet blandt forfattere.
1: Ja.
0: Og der er virkelig mange kunstnere, og du kan bare spørge dem, altså jeg kender nogle stykker, der på en eller anden måde lider af noget angst.
1: Mm-hmm.
0: Og man ved også, at det, hvis man har det, så er det kreative arbejde i sig selv, det at komme ind i sådan et flow og lave noget, det er faktisk angstdæmpende. Så det er ligesom om, at det er sådan en sjov, kan virke som om, der er en interessant, det føder måske det kreative arbejde lidt, og så kan man også samtidig dæmpe det ved at lave noget kreativt.
1: Ja.
0: Så det er sådan en motor på
1: helt
0: en
1: klart.
0: Eller anden måde, for nogen i hvert fald.
1: Og så, som jeg forstår, Munch også sådan forstår sådan, også sådan samtidig altså sådan kunst fra hans tid, så var det jo også noget med at tage sådan, altså det lys, som du ligesom har inde i, ud, altså hvor impressionismen handler meget om lys ude i verden, ikke? Så var altså sådan, altså at tage følelsen ud og placere den på et lærred og gøre den til noget, var jo det, han så viser sig også at være mester i, når vi ligesom ser på skridtet og ligesom anerkender det, som alle kan forstå, hvad det der det er.
0: Ja.
1: Og så har han også et citat, der jo sådan passer til, som er, det er jo, når vi, altså det er jo naturen, der skriger, som vi hørte det første citat, at det er

0: Det, han viser, er en angst, hvor det er ikke det menneske, der står og skriger, som du skal selv skrige for.
1: Ja.
0: Det menneske, som der holder sig for ørerne, i forbinder med skriget, er omringet af larm, er omringet af skrig, og det er skrigene, som personen forsøger at gemme sig fra. Ikke?
1: Ja.
0: Det er det skrig, vi kigger på. Ikke en menneske, der skriger. Og det er jo et godt eksempel på, hvordan han kan bruge sin sådan følelsesmæssige, kunstneriske sammensætning til ligesom at udtrykke noget af det, som du taler om der. Ikke?
1: Det er sjovt, hvad det hedder. Jeg mener, Knausgård har skrevet en bog om Munch. Altså, der hedder sådan et eller andet med så meget lidelse på så lidt plads. Det der med, at han kunne få alle de der følelser krammet ind i de der billeder.
0: Ja.
1: Altså, og det er virkelig, det er jo sådan en form for det indre, der er krænget ud i hans malerier. Helt sikkert.
0: Ja, altså, helt vildt. Både det krænget ud, og så også den større pointe, jeg ligesom har også pointen med, hvorfor vi skulle kigge på nogle af hans... Jeg har kigget på... Han læste nogle af hans dagbøger, og kigget nogle af hans notater. Jeg har flere citater, hvis du keder dig, Lone. Men okay. Det er... Jeg har den her pointe med, altså, hvorfor jeg gerne vil have fat i Munch, og det er, han giver os jo en eller anden form for, som sagt...
1: Sprog
0: og tidlig oplevelse, eller tidlig, i hvert fald tidlig moderne oplevelse af, hvad det vil sige at være et moderne menneske med angst. Ikke?
1: Ja.
0: Og jeg tror, det er også derfor, at vi kan forstå ham i dag. Ikke? Fordi han beskriver en form for angst, som jo peger ind i det samfund, som er ved at skabe sig. Ikke?
1: Det får mig til at tænke over det her med følelseshistorie, som vi før har haft oppe. Hvordan føler man i forskellige tidsalder? Og jeg er sikker på, at angst har altid eksisteret på forskellige vis. Ikke? Men kan vide, hvordan man netop har... At det er klart, vi kan genkende Munchs beskrivelse, fordi den er så moderne. Kan vide, hvordan det har været beskrevet før i tiden. Jeg er sikker på, hvis du går... Altså, hvis du tager til middelalderen eller andet, så bliver det noget med nogle religiøse overtoner.
0: Der er...
1: Man bruger det sprog, og man bruger de... Altså, hvad skal man sige, ligesom den virkelighed, man lever i på en eller anden måde. Ikke?
0: Altså, der er eksempler fra de gamle grækere til i dag, også på tværs af kulturer, som jeg har stødt på i min sådan, forsøg på sådan, at indsnævre, hvad kunne være interessant at tale om. Og ja, nogle gange er det noget med nogle religiøse undertoner, som for eksempel, at det er en dæmon, der driller. Og andre gange, så er det fornemmet, at der var sådan en periode i vores historie, hvor det ikke handlede så meget om, hvad skaber det, men er mere på, hvad løser det?
1: Ja.
0: Hvordan får vi det væk? Ikke?
1: Ja.
0: Og det har været noget med, skynd dig i kirke, skynd dig at få se, om du kan dræne dit blod, hvis du var, hvad hedder det, den gode gamle?
1: Hvis du skulle overledes.
0: Ja, overledes for eksempel. Ikke?
1: Ja.
0: De der tanker om, hvad angst er, og det har haft forskellige ord, forskellige begreber har man benyttet sig af, altså sådan hysteri har også med en del af, og melankoli har været et ord, jeg har stødt på, og der er mange forskellige ord, der knytter sig til, afhængig af, hvornår i historien man har forsøgt at beskrive det, men det er også svært at lave en retrospektiv diagnose. Når snakker vi helt nøjagtigt om angst?
1: Ja.
0: Det er en anden sådan historisk udfordring. Men i hvert fald, det var bare for at sige, altså selvom vi skal være forsigtige med at sætte en nutidig diagnose på nogle oplevelser, som er mere end 120 år gamle, ikke? Så synes jeg i hvert fald bare her, der var en oplevelse, som jeg tror, at mange i dag vil genkende, som noget i retning af angstanfald eller sådan en intens angstperiode. Og min pointe er netop, som du sagde, vi kan forstå det, fordi at det sker, og han skriver det ned i en periode, hvor det samfund, vi lever i i dag, var ved at blive skabt. Og apropos at leve i et samfund i dag, Lone.
1: Ja, altså man kan sige, vi skaber jo i høj grad, hvis man ser derud, ikke? Vi skaber jo i høj grad nye diagnoser hele tiden for forskellige ting. Og vi tager, angst er jo ikke nok, vel? Det bliver så skilt op i forskellige typer angstlidelser.
0: Ja.
1: Og der bliver også hele tiden opfundet nye typer angst. Altså blandt andet, vi har jo alle sammen hørt om klimaangst. Ikke?
0: Hvilket jeg synes er meget spændende.
1: Ja.
0: Altså, du ser skeptisk ud, når jeg kigger på det.
1: Jamen, det er det der med, jeg tænker, jamen, igen, hvis angst er noget sygeligt, noget psykiatrisk, noget sådan ligesom, det er for meget det her, frem for at sige, jamen, man er bekymret for, jeg er bekymret for, at klimaet løber løbsk, og at om så mange år, så vil mine oldebørn blive skyllet ud, eller andet. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, det er jo... Hvis, igen, jeg har svært ved at se det som ligesom, altså decideret, du ved, en lidelse.
0: Mm-hmm.
1: Altså mere et spørgsmål om, jamen til alle tider er der vel noget, man er bange for. Man har været bange for, altså dem, der boede omkring Vesuv, har været bange for, at den skulle gå i udbrud, ikke? Altså, vi har været bange for i min generation, eller nogen var i hvert fald bange for atomkrig. Og ligesom med
0: bange for frygten for terror sidste 30 år.
1: Ja, og hvis man altså, begynder at kalde det angst, så ligesom så lægger man op til med det sprog der, okay, det er nok en lidelse, det er måske nok noget, der skal behandles, det er måske nok noget, der skal anskues på en medicinsk måde.
0: Men er du kritisk overfor, eller har du svært ved at forstå, at man kan have så stærke følelser i sin bekymring at, om klimaet, at det kan blive til klimaangst, altså decideret angst? Altså er det der, skoen trykker, eller er det mere, at du synes, at vi kommer lidt til at benytte os af et sygeligt begreb på noget, der bare ren og skær er bekymring?
1: Jeg mener, man sygeliggør noget, og hvor man ligesom også lægger op til, når du har et begreb, når du har et diagnosebegreb for noget, så kender man jo det, der hedder concept creep. Altså, at hvad det hedder, det koncept, når det først er formuleret, så bliver det større og større. Det kryber længere og længere ud i landskabet. Flere og flere kan komme ind under den hat.
0: Det rager flere og flere sådan ting
1: til sig. Og flere og flere vil sige, altså, de vil ikke sige, jeg er sgu bekymret for det der. Altså, det er ubehageligt at tænke på. Nej, de vil sige, jeg har klimaangst.
0: Okay, ja.
1: Det tror jeg. Men, og man kan også, der er jo igen hele det, og det taler vi jo altid om, når det er noget med, altså hvor vi er inde på diagnoser og psykiatri osv., at der er også noget, der hedder, at når man taler noget op, så kan det blive værre for dem, der føler det. Mm. Så kan de føle det værre.
0: Ja, altså jeg tror, jeg er skyldig noget af det, du også nævner her, som er at komme til lidt at udviske sådan de mere seriøse grænser for eksempel en diagnose som angst. Jeg kan sagtens komme til i mit hverdagssprog at bruge sådan et diagnosesprog om hverdagsting og hverdagsproblemer, eller også lidt som jokes. Jeg skal ind og lave radio med Lone Frank i morgen, og får sgu helt angst over det, ikke? Altså, fordi jeg er ikke forberedt endnu.
1: Men det er jo det kan man forstå, det er frygt. Altså, ja. Det er bare rå frygt.
0: Det er rigtig frygt. Jeg skulle stå her og kan fandme lutter for. Min pointe er, at sådan, jeg tror, det er mit hverdagssprog. Jeg udvisker nogle af de der grænser, som du siger, vi skal måske også være bedre til at respektere. Og det kan være, at begrebet klimaangst er et udtryk for det på samme måde, som jeg kan komme til at sige, at jeg har sgu en depression i dag, hvor det eneste, jeg har, er bare, jeg kommer for det forkerte ben ud af min seng. Ikke?
1: Jeg synes, det er værd at lægge mærke til også, at hvis man tager det her med hyppighed af angst, ikke? Det har man jo længe undersøgt sådan på tværs af kulturer og lande og så videre, ikke? Og den hyppigheden er steget globalt, altså mellem 90 og 21, men den er steget mere i de rigeste lande end nogen andre steder. Ja. Og man kan sige, vi burde jo have mindre at være bange for egentlig.
0: Men det kan jo, det
1: altså,
0: kan...
1: men det kan jo både være, altså, og der tror jeg, man er inde i sådan et en underlig cocktail af, at både vatindpakning i opdragelse, og så har du noget, der hedder, altså, du ved, digital univers, sociale medier, du skal forholde dig til alt muligt. Du bor i megabyer, og der er mange mennesker omkring dig. Alt sådan noget, altså, der som også er, helt klart, kan man se, altså, med til at altså give større risiko for angst, end hvis man bor langt ude på landet.
0: Altså, mit bud på, hvorfor at vi ser flere angstdiagnoser i rige lande, er sådan historikerbuddet. Jeg ved godt, det her det kommer bare fra mig af. Det er der ikke nogen, der skal gå ud og turnere med, medmindre jeg stod 100% på, hvad jeg siger. Men det skal jeg også passe på med. Det er, at ligesom vi oplever med en som munk, eller en, der lever i munks tid, at være individ i en hurtig verden, hvor alting sker på en gang, er nu, ligesom for 120-130 år siden, noget, der giver en eller anden form for sådan eksistentiel forvirring. Hvor skal jeg være? Hvor hører jeg til? Hvilke grupper mennesker hører jeg til? Ja. Hvor har jeg egentlig lyst til at være? Mm. Hvor bliver jeg presset for at være? Hvad vil jeg egentlig med mit liv? Alle de der spørgsmål der, ikke? Det tror jeg er, og spørger en antropolog, men det tror jeg er, knytter sig også meget til rige nationer i verden, fordi at der har du flere muligheder.
1: Du har, præcis, du har råd til at have eksistentielle problemer.
0: Ja, det
1: om man så må sige. Ja. Altså, du har tid og råd til det.
0: Det tager jo ikke altså alvoren ud i at leve med angst. Altså, sådan, det er ikke det, vi siger, men det kan være, at der er noget interessant. Altså, der er der helt klart noget interessant i, at hvis du lever et samfund, hvor du har råd til eksistentielle problemer, så kan det også være, at de kommer og desværre viser sig som angst.
1: Men også det her med, i virkeligheden, altså det flydende i, at netop du skal selv finde ud af ting. Du skal selv bestemme. Der er ikke nogen store, klare sådan, veje. Jeg går ud af den der vej, og det er sådan rigtigt. Ikke? Altså, du skal vælge mellem alle de her mærkelige muligheder.
0: Og så har vi oplevet i det danske uddannelsessystem, at du skal vælge ret tidligt. Ikke? Altså, da jeg begyndte i gymnasiet i 2007, der skulle man allerede have sådan nogenlunde en idé om, hvad ville du egentlig gerne være, når du blev stor? For det er sådan noget med, jamen, så skal du ind på den her linje, og så hvis du vælger sproglig, jamen, så kan du ikke komme ind på fysik senere, fordi så skal du nemlig læse nogle ting op. Så du skal lige styr på det, så selv så når du

0: 15 år
1: sådan
0: gammel.
1: Var det jo, sådan var det jo altså også for min.
0: Før, altså det var ikke for at sige min gang, for noget specielt benet, men det var da altså sådan et det tror jeg et eksempel på, hvor at der er, hvis vi snakker om unge mennesker, også kæmper meget med angst. Et eksempel på, hvor at der ligger mange beslutninger i en beslutning, og, men det er helt dit eget. Ved du hvad, skat? Det skal du selv finde ud af, og det tror jeg er rigtig, rigtig svært. Det fornemmer jeg meget, meget svært for unge mennesker ligesom at være i, og det kan være en grøn, altså det er et eksempel på sådan, du ved, muligheder i rige i-lande, ikke?
1: Og jeg tror også bare, igen, det kommer også ind, at de så ikke er blevet vant til fra små, at man klarer ting selv, man tager en bestemmelse, men så tager man et valg, så gør man det. Altså, der er mange ting i det her. Ja, det er, igen, ligesom det er ikke nok at pege på amygdala, vel? Mm. Det er heller ikke nok at pege på, hvad det hedder, sociale medier eller forældre.
0: Eller aflivet.
1: Nej, det hele er inde i den her store suppe af, hvad bliver der så ud af det enkelte menneske.
0: Ja, men noget vi da, altså i hvert fald kan blive enige om, det er, at det viser sig jo, altså hvis det du fortæller mig er korrekt, at angst kommer til udtryk mere og mere i det samfund, vi lever i, ikke sandt?
1: Det gør det, om det så er, at man diskuterer jo også, at det er, fordi man bare simpelthen diagnostiserer flere, fordi man taler mere om det, og flere går hen og får en diagnose osv. Der er mange ting i det, men det, jeg tror, det er helt klart, at der er flere, der faktisk netop altså, lider, og noget af det er hele opdragelsens, samfundets, hvad skal man sige, diskussionens, samtalens skyld. Og noget er, at man bliver udsat for nogle ting. Altså, der er rigtig meget i det her.
0: Ja.
1: Og det er, altså, det er jo det, der også, synes jeg, gør det spændende at leve i den her moderne verden. Ikke? Altså, vi har faktisk, prøv at tænke på, vi har lange liv i dag. Vi har lange liv, og vi kan vælge om mange gange. Vi kan gøre alt muligt. Vi kan nå at lide af psykiske sygdomme. Vi kan nå at komme ud af dem igen. Altså, det er egentlig skulle man... Altså, jeg vil ønske, at man sådan, du ved, eksistentielt kunne sige, jamen, det er udmærket at have eksistentielle kriser. Man arbejder med dem, og så kommer man ud af dem. Og så kommer der mening ud af det arbejde med det.
0: Ja. Det er jo, altså, det er jo en smuk tanke.
1: Ja.
0: Lettere sagt end gjort.
1: Jo, men det er ikke fordi, at det lette er at foretrække. Som jeg sagde, hvis du bare bliver pakket ind fra starten, så får du nok mere angst, end hvis du ikke gør.
0: Ja. Ved du hvad, Lone? Det har været super spændende, og vi skal tage rundt af nu. Men vi skal også lige hurtigt have en snak om, hvad vi skal tale om i næste uge.
1: Hvad har du lyst til?
0: Jamen, jeg har lyst til noget, som jeg ikke på en eller anden måde synes lyder kontroversielt, men overhovedet ikke behøver at være det. Ja. Kan naturvidenskaben fortælle mig noget om homoseksualitet?
1: Det er jeg fuldstændig overbevist om. Jeg husker tilbage i min pure ungdom, der snakkede man om bøssegener. Så lad os se, hvordan den
0: det
1: historie er gået.
0: Det kommer jeg ikke til at bruge.
1: Nej, men lad os se, hvordan det er gået med det.
2: Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Godmorgen og velkommen her på P1. Lige om lidt så får du 3 timers P1 morgen med masser af nyheder og historier fra ind- og udland. Det er lige efter radioavisen, for klokken den er 6.
4: Flere overvejer nu at beskytte sig mod ulve. Efter ulveangrebene på 2 ponyer i Egtved sydvest for Vejle, overvejer flere naboer nu at beskytte deres dyr med et ulvesikret hegn. Men løsningen er både dyr og svær at få tilskud til, det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de 2 ulveangreb har han undersøgt muligheden for at få statstilskud til et ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
5: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle, altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, jamen, den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
4: Og fordi området samtidig er bakket, så bliver det ekstra dyrt, hvis hegnet skal betale sig egen lomme. Det forklarer Mogens Stol Knudsen, der er indehaver af Potterhegn Midtjylland.
6: Jamen, hvis det er fladt, hvis vi snakker om fladt terræn, så kan vi lave sådan en

0: femtråds løsning efter standarderne til omkring 50 kroner per meter plus moms. Kommer vi uvejsom terræn, ligesom her, eller kopieret terræn, jamen så snakker vi en faktor 2, så ganger vi med 2, så er vi over på en 100 kroner plus moms for hegn i kopieret terræn.
1: Og har man 4 hektar, der skal hegnes ind, vil man typisk have brug for 800 meter hegn. I bakket landskab koster det altså 80.000 kroner. Derudover er der også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke lige til, siger Michael Lund.
2: Det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
1: Puljen for at søge tilskud til ulvesikrede hegn lukkede den 28. februar. Man kan så søge en akut pulje, men det kræver, at der er sket et angreb på egne dyr, så det kan naboerne til hesteangrebene altså ikke bruge. Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel, det siger Nadia Natalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun nu også forlader partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for 6 uger siden, men nu er der kun én tilbage, formand Bøje Mathiesen.
3: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
1: Nadia Natalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes Parti. Det er op til formand Lars Bøje Mathiesen, siger hun.
3: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu, ikke?
1: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes Parti få uger efter, hun blev valgt til Folketinget for partiet.
3: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerlede.
1: Men Nadia Natalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget, siger hun. Og du kan læse et længere interview med hende på dr.dk. Børn og unge under 18 må hverken gå på casino eller otte, men gennem videospil har de faktisk nem adgang til noget, der svarer til gambling. Sådan lyder kritikken i hvert fald fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, for eksempel en ny bil i et bilspil. Lootboxene koster typisk mellem 10 og 20 kroner. Og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
4: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
1: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt lootboxes, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende. Han køber lootboxes for sine lommepenge, blandt andet spillet Roblox.
5: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
1: DR har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark afviser direktøren Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling og kalder det for en meningsløs påstand. Det skulle blive til en del sol igen i dag, men særligt i den centrale del af landet kan der komme perioder med lidt flere skyer og måske også en enkelt byge eller to. 11-16 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Godmorgen. Klokken den er blevet 6:05. Det betyder, at vi sadler op til 3 timers P1 morgen. Velkommen indenfor.
7: Borgernes parti er imploderet, lyder det nu fra Nadia Natalie Isaksen, der for første gang sætter ord på sin beslutning om at forlade partiet. Hun siger også, at hun godt forstår, hvis folk er skuffede og kalder sig selv for en varm kartoffel.
6: Ja, vi taler med den varme kartoffel, Nadia Natalie Isaksen, her i til morgen her i P1 morgen, om hendes beslutning, hendes ytringer, hendes syn på partiet, på formanden, og hvad der skal ske nu.
7: 7 håndskrevne linjer. De er lidt svære at læse, men de stjæler alligevel morgens overskrifter i de internationale medier. De 7 linjer udgør nemlig et afskedsbrev, som rigmand Jeffrey Epstein angiveligt skrev i sin fængselscelle få uger inden sin død. Og

0: Der er det altså blevet frigivet af en føderal dommer i New York, det skriver The New York Times.
1: Ja, han skriver blandt andet, det er en fornøjelse selv at kunne vælge, hvornår man vil sige farvel, står der i hvert fald på det her papir. Det er også noget, vi ser nærmere på her til morgen. Vi har August i det hele taget rigtig meget på programmet. Vi skal tale om rejsekort, vi skal tale om hantavirus, en ny serie og en ny thriller, der er landet begge dele. Noget, som virkelig kan give svedige håndflader og høj puls, hvis man er til chok og gys.
0: Der er nok at blive hænge for de næste tre timer, hvor vi er i studiet. Pernille Rodbæk og August Stenbrun.
1: Ja. Lad os starte med lige sådan at ringe timen ind for alvor. Og det er, fordi vi faktisk skal starte den her morgen med en noget usædvanlig forbrydelse. En flere hundrede år gammel kirkeklokke er blevet stjålet fra Sejlstrup Kirke, som ligger mellem Løkken og Hjørring.
0: Ja, klokken, der var placeret i sådan et selvstændigt, en klokkestabel har jeg fundet ud af, at det hedder, altså som står ved siden af kirken, det er ligesom ikke oppe i det store kirketårn i bygningen, er blevet fjernet her i løbet af weekenden.
1: Ja, godmorgen Inge-Lise Brandt Sørensen.
2: Godmorgen.
1: Du er formand for menighedsrådet i Sejlstrup Kirke. Jeg kan forstå, at det var kirkens graver, Sten Svendsen, som opdagede det her tyveri mandag morgen. Der var ligesom ikke noget liv i torvet, da han skulle ringe solen op klokken 7:30, har han fortalt. Prøv lige at fortælle, hvordan du reagerede, da du hørte den her nyhed.
2: Jamen, jeg fik først lyden lidt senere på dagen, fordi jeg var på arbejde, og så havde han skrevet til mig, at vores kirkeklokke var blevet stjålet, og så tænkte jeg, at det kan da ikke passe. Så kunne jeg se, at vores kirkeværge også havde ringet til mig, og så ringede jeg tilbage til ham og bekræftede, at det var rigtig nok, at det var blevet stjålet. Så det var noget chokeret over, at man kunne finde på at stjæle vores kirkeklokke.
1: Nej, det er ikke lige noget, I har oplevet før.
2: Nej, det er det ikke.
1: Nej. Prøv lige at fortælle. Nu fortal August lige. Det er jo ikke en kirkeklokke, der hænger højt op i et kirketårn. Den står ligesom i sådan en selvstændig klokkestabel ude ved siden af kirken. Hvad er det for en klokke, der er blevet stjålet?
2: Jamen, det er en gammel klokke, som er lavet i 1850'erne af et firma, der hedder H. Gamst og H.C. Lund. Og den er lavet af sådan det, man kalder klokkebronze.
1: Ja.
2: Og den består af cirka 80% kobber.
1: 80% kobber?
2: Ja.
1: Så en gammel, særlig klokke med en masse kobber i. Hvad betyder det for jeres menighed, at I ikke længere har den klokke?
2: Jamen, det betyder rigtig meget, fordi vi hører jo klokken hver eneste dag, når man ringer solen op klokken 7:30. Og jeg kører faktisk på arbejde, når jeg hører klokken, for jeg bor så tæt på kirken, og den ringer solen ned, og til vores gudstjeneste gør den opmærksom på, at nu er der gudstjeneste og afslutter gudstjenesten. Og alle vores begivenheder i kirken, bryllup og begravelser og drejeduk og så videre, det er jo en stor ting for kirken, at der er en klokke.
1: Ja, det er en stor ting, både sådan i, hvad kan man sige, i den rolle, den spiller, men jo også bare rent fysisk. Altså, den vejer over 100 kilo, så man begynder jo at tænke, hvordan i alverden er det lykkedes gerningsmænd at liste afsted med den, uden nogen har set eller opdaget noget. Ved I, om der er det? Altså, er der nogen spor af noget?
2: Nej, vi har ikke hørt noget om, at der er nogen spor endnu. Altså, der er ikke nogen, der har set noget.
1: Nej. Og ved I noget som helst om, hvordan det kunne være foregået? Altså, hvad skal der til for at transportere sådan en klokke i den størrelse?
2: Jamen altså, der må jo have været en stor vogn eller noget, og så har de nok brugt en vinkelsliber eller noget til at få den savet ned, fordi man kan ikke bruge det, man bruger en almindelig nedslider til at få den savet ned med.
1: Nej. Og så er det sket i nattens mulm og mørke på et eller andet tidspunkt?
2: Ja. Det går vi da ud fra, når der ikke er nogen, der har set noget. Altså.
1: Vi ved jo ikke, hvem det er endnu. Vi kender ikke motivet bag det her tyveri, men politiet har, kan jeg forstå, en teori om, hvad der kan være sket med klokken. Hvad går det ud på?
2: Jamen, de tror, at den nok er blevet taget for at blive smeltet om. Fordi metalpriserne er de steget, og så kunne det være, at det er derfor, at man har taget klokken.
1: Det er det, de har fortalt jer?
2: Ja.
1: Ja. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg synes, at det er meget trist,

0: at man tager sådan nogle ting, og det er jo en del af vores kultur, det er jo en del af vores liv herude, at vi har en klokke, og jeg synes, det er trist, at man vælger at tage sådan nogle ting. Mm.
1: Har du nogensinde, havde I nogensinde tænkt om det var en god idé at sikre den bedre? Altså nu står den jo ikke, nu hænger den jo ikke så højt op som andre kirkeklokker højt op i et i tårn.
0: Nej, det har aldrig været i vores tanke, at der er nogen, der vil stjæle vores klokke.
1: Nej.
0: Det må man sige.
1: Nej. Hvad er dine forhåbninger i forhold til at få den tilbage igen?
0: Jamen, vi håber da, at vi kan få den igen. At der er nogen, der finder den eller et eller andet sted. Eller, ja, det er da vores håb.
1: Men hvis ikke, hvad så?
0: Ja, så skal vi jo have fat i hinanden, jo.
1: Ja.
0: Det er vi jo nødt til. Og skal have fat i hinanden, og vi skal, og vi er også nødt til at få fat i en midlertidig klokke, så vi kan undvære vores klokke til vores gudstjenester.
1: Ej, lige nu er det for stille.
0: Ja, det er alt for stille.
1: Ja. Men så bliver jeg lidt nysgerrig nu, Inge-Lise. Altså, hvis man skal ud og anskaffe sig sådan en ny kirkeklokke, køber man sådan en helt ny, eller skal det være sådan en lidt gammel en med et par hundrede år på bagen, for at det sådan rigtig passer ind i kirken?
0: Ja, det er noget, vi skal have snakket om. Det ved jeg ikke lige, hvordan og hvorledes vi gør endnu.
1: Nej, okay. Hvad koster sådan en kirkeklokke egentlig, når man skal ud og anskaffe sig en?
0: Det ved jeg ikke.
1: Nej, det har jeg aldrig skulle undersøge.
0: Nej, det har jeg simpelthen ikke undersøgt, så det ved jeg ikke, hvad den koster.
1: Nej.
0: Jeg tænker da ikke, det er helt billigt. Det tror jeg ikke.
1: Ej, især ikke, hvis den skal have lidt patina at være fra 1800-tallet,
0: nej,
1: måske.
0: Nej, ja. Det er lige præcis. Ja. Ja.
1: Inge-Lise Brandt Sørensen, lad os krydse fingre for, at I ser den gamle kirkeklokke igen, og ellers så god jagt på jo, både midlertidig og ny kirkeklokke.
0: Jo, tak for det.
1: Og tak for at være med her til morgen.
0: Ja, velkommen.
1: Altså her Inge-Lise Brandt Sørensen, som er formand for menighedsrådet i Sejlstrup Kirke. 13 minutter over 6.
2: Pernille, kan du huske følelsen af, når man skulle ind til en eksamen?
1: Det kan
2: sådan, svedige håndflader, måske sådan lidt...
1: Et høj puls.
2: Et høj puls. Det tankemylder i hvert fald meget for mit vedkommende. En frygt for, at det går helt, helt galt. Mm. Og hvis man så ikke bare skulle op i, ja, for vores vedkommende, måske mediejura, og bevise, at man har forstået pensum der, men at det simpelthen, man skulle bevise, at man overholder menneskerettighederne, så er der måske endnu mere på spil.
1: Okay. Det kunne
2: og det er der for Danmark i dag, for vi skal til eksamen i menneskerettigheder hos FN. Det sker i Genève, hvor andre FN-lande skal gennemgå, hvordan Danmark lever op til sine forpligtelser, og komme med anbefalinger til, hvad vi kan gøre for at gøre det bedre. Elna Søndergaard, god morgen.
3: God morgen.
2: Du er seniorjurist i Dignity. Du har forud for den her eksamen i dag været med til at samle en rapport fra 35 danske NGO'er med kritik og med anbefalinger til, hvad man kan gøre fremover. Du er jo i Genève for at følge den høring, der er her. Til at starte med, er det her egentlig bare sådan et rutinetjek, eller er man blevet specielt indkaldt, fordi der er noget helt i vejen?
3: Ja, den her store dag for menneskerettigheder, det er en helt almindelig mekanisme i Genève under FN's menneskerettighedsråd, hvor i dag er det så Danmark, der skal til eksamen, og hvor vi tager bestik af menneskerettighedssituationen i Danmark. Så nej, vi er ikke indkaldt særskilt i dag. Det er vores tur nu, og det er fjerde gang, hvor vi skal til eksamen, og hvor det så er de andre medlemslande i FN, som kigger på menneskerettighedssituationen i Danmark, og som giver os nogle anbefalinger på områder, hvor der skal rettes op eller justeres noget.
2: Og hvis min fornemmelse siger mig, at vi sådan, hvis man ser bredt ud over hele verden, er ret godt med, når det kommer til menneskerettigheder. Er der grund til at have svedige håndflader eller høj puls, eller hvad man ellers kan have af sådan eksamenssymptomer?
3: Det er rigtigt, at vi har i Danmark jo et af de stærkeste retssystemer i verden. Men det betyder ikke, at vi ikke også har udfordringer på menneskerettighederne, og at der sker brud på menneskerettighederne. I vores rapport, også 35 danske NGO'er, vi er jo gået sammen, og vi påpeger, at på 29 områder er der faktisk brug for at ændre på tingene og justere. Og det er jo svært at lave sådan en top 3 over, hvad er de vigtigste udfordringer i dag, men vi kigger på en bred vifte af områder, lige fra brug af varetægtsfængsling, hvor vi har jo skyhøjt antal varetægtsfængsler i Danmark, når vi sammenligner med andre europæiske lande. Vold mod kvinder er også et stort samfundsproblem. Vi kigger på forhold for flygtninge, for eksempel på udrejsecenter Kærshoved

0: gård og en række andre områder. Så det særlige i dag er jo, at vi kigger på menneskerettighedssituationen i Danmark sådan helt bredt, og vi kigger på menneskerettighederne i praksis. Hvad skal der til for, at vi lige præcis i dag får rettet op på nogle forhold?
1: Og så når det kommer til de her 29 områder, hvordan foregår det så? Altså, normalt er det sådan en grøn dug og en lærer og en censor. Hvordan foregår eksamen i menneskerettigheder i FN?
0: Ja, eksamen i FN foregår på den måde, at på den ene side, så har Udenrigsministeriet lavet en rapport og forklaret, hvad er situationen i Danmark. Og så har vi NGO'er lavet en såkaldt skyggerapport, hvor vi giver vores vurdering af situationen og områder, hvor man kan sige, skoen trykker. Og de rapporter bliver så forelagt for medlemslandene i FN. Og i dag kommer vi så til at høre en række anbefalinger fra alle de forskellige lande. Og derefter er det op til Danmark at vurdere den her lange liste af anbefalinger. Hvilke af de her anbefalinger vil vi acceptere? Og derfor arbejde på at forbedre forholdene de næste 4-5 år.
1: Og nogle af de ting, du nævner, altså varetægtsfængslinger og vold mod kvinder, jeg mindes også, at tvang i psykiatrien er en del af det. Det er jo alt sammen noget, som der i hvert fald er blevet problematiseret før i Danmark, og du siger, at det er nu fjerde gang, at vi skal til eksamen. Er vi blevet bedre over årene?
0: Det er rigtigt, at på nogle områder sker der forbedringer, og det påpeger vi også. Men igen, vi understreger, at vi bestemt ikke er i mål, når det kommer for eksempel til brug af varetægtsfængsling. Altså der ved vi, at der sidder alt for mange, alt for lang tid under varetægtsforhold, som jo igen var tænkt til at være midlertidig. Og derfor har det aldrig været meningen, at vi skal have de her skyhøje tal på brug af varetægtsfængsling. Og igen også, hvis vold mod kvinder, som vi nævnte indledningsvis, der er der virkelig brug for, at vi sætter ind og får forbedret forholdene. Så det er rigtigt, der er nogle genganger, der er nogle emner, som vi har hørt om før. Men i dag er den vigtige dag, hvor vi virkelig kan sætte fokus og sige, at nu må vi altså rette op på de her forhold.
1: Og hvis vi tager varetægtsfængsling for eksempel, det er jo noget, hvor jeg forestiller mig, at der er mulighed for klar og hurtig politisk handling. Men hvis FN så vurderer, at Danmark skal stramme op på det område, hvad kan de ligesom så pålægge Danmark at gøre?
0: Igen, at vi skal forstå, at den her mekanisme, universel periodiske bedømmelse, det er en mekanisme, hvor det er de andre medlemslande, som giver anbefalinger. Og i sidste ende, så det vigtige er jo den dialog, der foregår i Danmark, for eksempel mellem civilsamfundet og myndighederne. Og her er UPR-mekanismen kun et værktøj blandt mange andre til at sætte fokus for eksempel på varetægtsfængsling. Så i sidste ende er det jo op til de danske myndigheder og simpelthen få ændret på tingene. Så på den måde er det et værktøj blandt mange, og i dag er en vigtig anledning til at drøfte for eksempel varetægtsfængsling eller vold mod kvinder eller forhold for flygtninge.
1: Er det din erfaring, at de danske myndigheder, den danske regering, lytter så, når der kommer de anbefalinger fra det her arrangement?
0: Det er helt klart min erfaring, at i Danmark har vi en meget god dialog mellem for eksempel civilsamfundet og myndighederne om, hvordan kan vi rette op på tingene og undgå brud på menneskerettighederne. Igen, vi lever i en meget stærk retsstat. Vi har en tradition for at lytte til kritik og i et hele taget holde os inden for menneskerettighedskonventionerne. Så det har jeg stor tillid til, bliver resultatet af den her proces en fortsat meget konstruktiv dialog mellem myndighederne og civilsamfundet.
1: Tak for det, Elna Søndergaard.
0: Selv tak.
1: Seniorjurist i Dignity, og god fornøjelse i dag med at overvære høringen.
0: Tak.
2: Og så er klokken blevet 20 minutter over 6, og vi...
1: Så er det blevet tid til at slå op.
2: Det er blevet vist tid. Lad os se, hvad de skriver i dag. Nogle af aviserne derude. Jeg har fanget Politikken, som har en forside, der hedder Kaos og sammenbrud i borgernes parti udløser debat om at hæve spærregrænsen. Altså, vi har jo set, som Nadia Nathalie Isaksen jo siger, nu her, et parti, der nærmest er imploderet. Der er jo kun Lars Boje tilbage. Og hele den her snak om, hvordan han nu er kommet ind over spærregrænsen, og det hele er gået i opløsning, før det overhovedet er begyndt, og alle de penge, som partiet øvede også får, osv.
1: 2,1% af stemmerne fik de altså lige nøjagtigt over spærregrænsen.
2: Lige nøjagtigt over spærregrænsen. Politikken har dels kigget i, hvad kan man sige, hvad

0: Nej, at hæve spærregrænsen. Nu har de så også talt med Henrik Dam Kristensen, tidligere ret fremtrædende folketingsmedlem, må man sige, for Socialdemokraterne, som siger, at det her, det bør vi simpelthen se på. Først og fremmest peger han ikke på spærregrænsen, men på det her antal underskrifter, man skal indsamle. Altså 20.387 underskrifter skal man have, som måske var det svært engang, hvor man skulle gå rundt og banke på døre, men hvis man er en på sociale medier, der måske har 100.000 følgere, ja, så er det måske faktisk ikke så svært. Måske er det faktisk blevet for nemt at blive opstillingsberettiget. Og han siger selv for, at han synes, at det er relevant at diskutere, om man bør ændre de her regler. Og han synes også, det er relevant at kigge på spærregrænsen som en anden mulighed for ligesom at stramme adgangsmulighederne for nye partier. Bare lige til sammenligning. Spærregrænsen i vores nabolande, Norge, Sverige ligger på 4%, Tyskland 5%. Så det er jo ikke sådan fuldstændig uhørt. Men man skal også bare huske, at der jo er mange partier, som så ikke ville være kommet ind i ved mange valg. Altså ved valget 2022, der stemte, hvis vi bare tager under de 4% af vælgerne, både på Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Nye Borgerlige Alternativ, som dermed ikke ville være kommet ind ved de valg. Både Martin Lidegaard, Pelle Dragsted, Carsten Hynge fra SF er ude i Politikken også at sige, at de mener, at de 2% sådan set er fint. Lidegaard siger, måske skulle vi netop kigge på det her med underskrifterne. Carsten Hynge siger, at han er med på, at der er ulemper, og han synes bare, at fordelene er større, fordi så sidder man ikke derhjemme sammen med de andre og bliver sortseere og tænker i konspirationsbaner.
1: Forestil mig især, Martin Lidegaard ville kunne mærke spærregrænsen lige nærheden, hvis den blev sat op på 4.
0: Ja, han ville måske føle sig lidt sådan stresset i den situation, ja.
1: Nå, jeg har fundet en historie fra Jyllandsposten, som har set nærmere på et nyvalgt folketingsmedlem for Venstre. Mm-hmm. Amanda Heitmann har de holdt øje med, og faktisk også i sidste uge havde de en historie om, hvor de gennemgik nogle af hendes udtalelser om landbruget, og hvordan det er forurenet herhjemme, som i hvert fald mange eksperter ikke var enige i. I dag har de en historie om hende, som handler om en meget sådan underlig konkurrence, der har været internt i Venstre. Der har de haft op til valget en intern konkurrence. Man kunne vinde 50.000 kroners værdi af busreklamer, hvis man var den, der skaffede mest traction, mest trafik ind til en hjemmeside, som viste, hvilke ting Venstre havde fået gennemført i den regering, de lige havde været med i. Så det var altså alle Venstres kandidater til Folketinget, de kunne ligesom forsøge at få så mange ind på den hjemmeside. Den, der fik flest ind, vandt ligesom den her busreklame. Amanda Heitmann, hun brugte nogle sjove metoder for at få det til at ske. Blandt andet, så skrev hun på sin Instagram den 14. februar, vi har en kæmpestor nyhed at dele, så blev det alligevel valentinsdag, jeg er lykkelig. Og så et billede af en stor ring med en diamant på.
0: Okay, et rigtigt forlovelsesringsbillede.
1: Ja, det var så ikke et rigtigt forlovelsesringsbillede, fordi det viste sig.
0: Det
1: og så var der i øvrigt et link, hvor man kunne, der står der, gå til link. Man skulle tro, at det var en forlovelse, men så kom man ind på hjemmesiden borgerligeresultater.dk i stedet for at se, at hun var
0: forlovet. Og der følte man sig slet ikke skuffet, bare fuldstændig beriget, eller hvad?
1: Det skal jeg jo ikke kunne sige. Det kan jo sagtens være, at man kom ind og så, hvilke skattelettelser Venstre havde fået igennem. Samtidig har hun også en video, hvor hun lægger op, at nu klipper jeg altså mit hår af, står der, og så tager hun et billede i spejlet, og så står der, klik her for at se resultatet. Og så kommer man ind på borgerligeresultater.dk. Og det er jo meget sjovt, men nogle af hendes partifæller er måske ikke lige så glade for det, fordi de var jo med i den her konkurrence. Mm. Og der var jo andre, der havde taget andre metoder i brug. En havde lovet en biograftur, og en anden stod med nogle skilte og sagde, hvis I gerne vil have, at jeg skal i Folketinget, så klik på det her link, fordi så kan I hjælpe mig og sådan noget. Hvad kan man sige? Ikke lige så clickbait-agtige metoder. Og der er faktisk også en inde i en intern venstregruppe, der har skrevet en kritik af det. Emil Nørvang hedder han, medlem af Venstre, altså ikke kandidat, men medlem af partiet. Er det her virkelig det niveau, vi ønsker? Opslaget er lagt op den 14. februar, altså samme dag, som hun lagde det her billede op. Når man eksempelvis iscenesætter en falsk forlovelse for at lokke klik til sit link, så bevæger vi os et sted hen, hvor troværdighed og integritet bliver sat over styr for kortsigtet opmærksomhed, skriver altså. Så der har været lidt usikkerhed.
0: Vandt hun konkurrencen?
1: Ja, hun vandt. Ja. Hun vandt konkurrencen og busreklamerne og kom ind i Folketinget med 300 flere stemmer end den næste kandidat, som i øvrigt også var med i konkurrencen.
0: Det er Jyllandsposten i dag. Nu skal vi ud og køre med det her. Rejsekortet, som jo fremadrettet helst skal ske med mobilen lige om lidt, så lukker det fysiske rejsekort nemlig, og hvis man ikke vil være afhængig af sin telefon, ja, så skal man jo have det her basiskort. Men det nye basiskort er heller ikke sådan helt køreklart endnu. I Øst-Danmark har

0: Politikken forleden kunne fortælle, så nu udskyder man nedlukningen af rejsekortet med en måned, så det først bliver udfaset 29. juni.
1: Ja, det var ikke alle problemerne for de borgere, der så vil have et basiskort, hvor det så også kan tankes penge op på automatisk. Ja, de... nu, der tabte jeg lige tråden.
0: Ja, så de får først rent... Altså, ja. Hvis man ved det, så får man først adgang til en fakturaløsning til september. Så det spørgsmål, der er meldt sig, det er, hvad gør man så? Så hvis man er sådan en ikke-digital borger, det er nok primært pensionister, borgere med handicap, så foreslår rejsekortet nu, at man i stedet fragter sig selv hen til et udvalgt salgssted og køber et anonymt basiskort til børn for fortsat at kunne rejse til den nedsatte pris. Man skal holde tungen lidt lige i munden her, Louise Cambier-Skeel. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Chefkonsulent i Ældresagen. Hvad siger I til den her løsning om, at har man brug for et basiskort, der automatisk bliver tanket op, før den løsning er klar, så skal man købe et børnekort?
2: Jamen, den giver jo ikke rigtig mening, og jeg synes faktisk, det er lidt vigtigere at understrege, at det nemlig ikke er et spørgsmål om, det er noget, man vil, men at det faktisk er en nødvendighed i ens liv. Det er fordi, man ikke kan benytte sig af andre løsninger, fordi man er helt aldeles uden de digitale løsninger, altså uden MitID, uden kreditkort, uden kontanter. Så det er en afhængighed at kunne få denne her fakturaløsning til rabatprisen. Og samtidig så er det jo faktisk ikke muligt at få den til den udstillede dato. Vi var stillet udsigt, at det skulle komme, når rejsekortet lukkede, og det gør den ikke. Og det er jo både frustrerende og forvirrende.
0: Mm. Men så er det jo heldigt, at de har fundet en løsning og siger, at så kan man anskaffe sig sådan et her børnekort.
2: Det giver meget lidt mening for en, som er rejsende, som ikke er barn, og skulle anskaffe sig anonym basiskort, når det, man egentlig ønsker, det er at få sig et personligt basiskort, der er koblet op på en fakturaløsning. Det andet her, der skal man jo ind og løbende tanket op med kontanter eller kreditkort. Så det er ikke en holdbar løsning, og det, der er ekstremt vigtigt at opmærksom på, det er jo, at det heller ikke er planen, at det er den holdbare løsning. Den skal jo skifte igen til september over til en fakturaløsning. Så vi beder jo nogle mennesker om at skifte to gange inden for relativt kort tid, og det er ikke den mest omstillingsparate persongruppe, vi har med at gøre her.
0: Mm. Så hvad betyder det for dem?
2: Det betyder forvirring, det betyder frustration, det betyder potentielt også, at der er nogen, som ikke får fundet ud af at gøre det rigtigt, og som i øvrigt har meget, meget kort tid. Hvis de gennemskuer skiftet, så vil de jo have utrolig få dage i Jylland til at komme over på det rigtige kort og kunne køre. Og hvis ikke de lykkes med det, jamen så kan de jo ikke køre med offentlig transport. Så vil man kunne sige, jamen, så skal de bare købe en enkelt billet, så får de bare ikke deres rabatter.
0: Mm. Jeg kan også se, at til Politikken så kalder I det for uværdigt, at man skal køre på et børnekort. Hvad er det uværdige i det?
2: Det her, det er lige så meget et spørgsmål om, at det uværdige, der ligger i det, det er, at vi har at gøre med en ikke-digital gruppe af vores befolkning, som generelt bliver tilsidesat. Jeg vil godt anerkende, at rejsekortet har gjort sig umage for at finde inklusionsløsninger, og at fakturaløsning er en sådan inklusionsløsning. Men de bliver jo sat bagerst i køen, og løsningen er ikke klar til dem alligevel. Og det er igen og igen en oplevelse, de har, de her mennesker, som er væsentligt udfordret i vores samfund. Vi er igennem en periode med posten lige nu, hvor man ændrede postvæsenet, og så var der sådan set ikke løsninger klar til de mennesker, der skulle bruge det. Nu ser vi det med rejsekort. Vi ændrer rejsekortet. Der er ikke løsninger klar til de mennesker, som faktisk har brug for de her løsninger. Mm. Det er ikke værdigt.
0: Men man kan vel også sige, at rejsekortet gør jo ikke det her for at genere nogen. Der har bare været udfordringer, og nu bliver det både forsinket, og så finder man nogle midlertidige løsninger, sådan så man kan få lov til at køre med den rabat, man er berettiget til. Så jeg vil med på, at det bliver en lidt kringlet proces, det her måske svært at gennemskue, men så kunne man jo spørge, om det ikke også er det, I til for, altså at kunne hjælpe dem netop i situationer som den her.
2: Altså, vi kan jo ikke i Ældresagen være ude at rejse med hver enkelt menneske, som skal hen til en station og have, eller et salgssted og have købt det her basiskort. Som Ældresagen, så varetager vi jo interesserne ved at netop italesætte de udfordringer, vi står overfor. Vi har også været deltager i Rejsekorts Inklusionsforum, som netop har været med til at belyse, hvad er det for nogle behov, der er i befolkningen, særligt for de mest udsatte. Mm. Og så oplyser vi jo gennem vores forskellige kanaler. Men det er i sidste ende jo Rejsekorts opgave at sikre, at der er gode løsninger til alle deres rejsende, når de blå punkter lukker.
0: Louise Cambier-Skeel, vi tager din kritik med videre til rejsekortet lidt senere den her morgen. Du skal have tak for at være med her til morgen.
2: Selv tak. God dag.
0: En god dag til dig, og også chefkonsulent i Ældresagen.
1: Og Pernille, jeg må bare lige huske at tilføje, jeg fortalte historien om Amanda Heitmann, venstremedlem før. Hun svarede også lige på Jyllandsposten. Jeg synes lige, vi skal have hendes svar med.
0: Søren da.
1: Hun siger bare om sit Instagram-opslag, at jeg brugte med et glimt i øjet Valentinsdag til at formidle en politisk pointe, nemlig at vi havde sikret store skatteafgiftslettelser. At jeg skal udskammes af medier, der dagligt bruger clickbait, synes jeg er lidt komisk.
0: Dermed fik vi lige hele historien med. Det var super. Og nu skal vi have et nyhedsoverblik. Klokken nærmer sig et par minutter over 6:30. Værsgo, Niels Christian Lang.
3: Flere, der er naboer til de seneste ulveangreb ved Egtved, overvejer nu at beskytte deres egne husdyr med ulvehegn. Men det er op ad bakke at få tilskud til, siger Michael Lund, der bor 2 kilometer fra, hvor de 2 ponyer blev dræbt.
4: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, jamen, den pulje var lukket.
3: Ja, puljen lukkede nemlig den 28. februar. Herefter er det kun folk, der har været udsat for ulveangreb, der kan søge. Så det er ikke lige til, siger Michael Lund.
4: Det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
3: Det vil typisk koste 80.000 kroner at hegne 4 hektar ind. Nadia Nathalie Isaksen udtaler sig nu for første gang, siden hun søndag forlod Borgernes Parti. Hun var den sidste folkevalgte tilbage i partiet, ud over formand Lars Boje Mathiesen, efter at partiet kom i Folketinget med 4 mandater.
5: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
3: Hun ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes Parti. Det er op til formand Lars Boje Mathiesen, siger hun. Du kan læse et længere interview med Nadia Nathalie Isaksen på DR.dk. Halvdelen af alle børn og unge under 18, der gamer, køber såkaldte lootboxes i spillene, hvor de kan vinde præmier. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik, hvor Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online-fællesskaber, mener, at det tenderer gambling. 11-årig Simon Østergaard Larsen er en af de unge.
6: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
3: Hos brancheforeningen Games Danmark afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling, og kalder det for en meningsløs påstand. En hel del sol, men en overgang også mere skyde, måske med en enkelt byge eller to. 11-16 grader og så svag til frisk vind fra forskellige retninger.
1: Og Pernille, nu skal vi til en historie, der er lidt teknisk tung, men meget sådan principielt vigtig, især for vores grønne omstilling. I flere år der har en gruppe borgere på Bornholm nemlig arbejdet med at rejse en folkeejet lokal havvindmøllepark ud for kysten, som kan dække 1,5 gang Bornholms energiforbrug. Men efter 7 års kamp, der har energifællesskabet Bornholms Havvind, som de hedder, endegyldigt fået afslag. Det har energiklagenævnet netop afgjort.
0: Ja. Begrundelsen er, at hvis energifællesskabet fik adgang til havarealet lidt uden for Nexø, så kunne det potentielt være i strid med EU's statsstøtteregler. Og det undrer energifællesskabet Bornholms Havvind så over i et debatindlæg i Altinget. Dels fordi EU-kommissionen med energikommissær Dan Jørgensen i spidsen så sent som i sidste uge efterlyste bedre rammer for netop energifællesskaber, og dels fordi, at Energistyrelsen med den ene hånd afviser bornholmernes ansøgning om opsætning af havvind med henvisning til EU's statsstøtteregler, og med den anden hånd er ved at åbne et udbud på 3 nye havvindmølleparker, som kan få statsstøtte på op til 55 milliarder kroner.
1: Helle Munk Ravnborg, godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Du er formand for initiativgruppen Bornholms Havvind. Kan du ikke starte med, inden vi dykker ned i den her afvisning, og forklare, hvad er det egentlig, der har fået jer til at lave jeres eget havvindmølleprojekt?
7: Jamen, vi skal jo nogle år tilbage. Det er ikke blevet mindre aktuelt, skal jeg så hilse at sige. Men Bornholm har eller havde en målsætning om at være selvforsynende med grøn strøm i 2025, hold nu fast. Og det var jo den målsætning, som vi satte os for at hjælpe til at indfri tilbage i 2019. Man havde sagt nej til og har heller ikke plads til at sætte tilstrækkeligt med landvindmøller op. Men i de høringsprocesser, der havde været, der havde folk sagt, jamen de skal derud på vandet og stå, fordi vi har jo som bekendt rigtig meget kyststrækning, så der kunne man godt finde plads. Og det tænkte vi, jamen når nu andre ikke kan finde ud af det, så lad os gøre det som borgergruppe.
1: Og har det været hårdt arbejde?
7: Ja, det har det da. Det er jo ikke sådan lige at sætte et vindmølleprojekt på benene. Men heldigvis så lå der et forprojekt fra os selv tidligere fra en Bornholmer. Og i starten der fik vi jo også rigtig god opbakning, blandt andet fra Energistyrelsen, som synes at det lød da fortrinligt, at vi på den måde kunne hjælpe med.
1: Og så til afgørelsen. Altså, I får at vide, at I kan ikke lave projektet med henvisning til EU's statsstøtteregler. Det kommer fra energiklagenævnet her. Og hvis det er i strid med EU's statsstøtteregler, så er der vel heller ikke så meget at gøre?
7: Nej, men det er jo sådan meget, meget kafkask, det her. Altså, det var jo sådan, at Energistyrelsen helt frem til meget tidligt i 2023 holdt fast i, at den åben dørordning, som vi har søgt under, og som blev indført den 1. juli 2022, at den ikke indebar statsstøtte. Den vurdering havde man jo netop lavet, da den nye ordning trådte i kraft. Så kan vi se af nogle aktindsigter, som nogen har fået, at der var åbenbart et stort politisk pres for, at Energistyrelsen skulle ændre den vurdering. Og vupti, så hed det så lige pludselig, at der kunne være risiko for statsstøtte. Det kunne man i hvert fald ikke afvise. Det, man jo normalt gør, når der er tale om statsstøtte, og statsstøtte er jo sådan set fint nok, hvis man har en klimaudfordring, man skal løse, hvis man har en energiforsyningsudfordring, man skal løse, og hvis man gerne vil sikre borgerne deltagelse for eksempel også, jamen så siger man jo til EU-kommissionen, vi har tænkt os at gøre det her, kan vi få lov til det? Og det er jo lige præcis det, som man har gjort, når man gerne vil forære nogen 55,2 milliarder, tror jeg det er, for at sætte 1,8 gigawatt havvind op.
1: Ja, og det er jo så de her nye projekter, som der bliver lagt op til lige nu. Bare lige for at skære det ud i parpille. Altså, det, som I muligvis vil kunne modtage statsstøtte for, det er ligesom, at I vil få overdraget de områder.
7: Det er simpelthen bare at få lov til at være på det stykke plads, som det tager ud på havbunden og sætte 7 møller op.
1: Og kan du ikke fortælle, hvad du mener, der ligesom er det kafkaske eller det paradoksale i den her, de her nye udbud sammenlignet med jeres afslag?
7: Jamen, det er jo, at politikerne jo siger, at det haster så meget af klimaårsager og energiforsyningsårsager, så de er villige til at gå det skridt og give 55 milliarder kroner af vores allesammen skattebetalinger til de her projekter. Og på den anden side, så gør de så meget store anstrengelser for at argumentere for, at det at give også en tilladelse, det kunne indebære en værdi, der er over 0 kroner. Vi er jo et lille projekt. Vi vil jo kunne komme op meget tidligere. Vi har haft et kommunalvalg, der viser, at folk vil gerne den grønne omstilling. Men de vil også rigtig gerne inddrages og have bestemmende indflydelse. Og vi leverer simpelthen på alle de parametre. Så at sige nej til et projekt, som muligvis kunne indebære en statsstøtte på over 0 kroner. Jamen, altså, det virker jo helt grotesk, og det hænger i hvert fald ikke sammen med at være sit ansvar bevidst i forhold til klima- og energiforsyning.
1: Og vi har jo spurgt Energistyrelsen, om de har lyst til at medvirke i interview i dag for at forklare sig her. Det har de ikke ønsket her til morgen. Har I ligesom kunne anlægge eller forklare jeres frustration og få et svar på, hvorfor det hænger sådan sammen?
7: Nej, det har vi jo ikke. Og man kan sige, den afgørelse, som Energiklagenævnet nu er kommet med, så kan man sige, de har jo heller ikke fået svar. Fordi de afgjorde jo 3 sager tilbage i juni 2024, hvor de sagde, at Energistyrelsen med præcis de samme argumenter ikke havde argumenteret ordentligt for, at det indebar statsstøtte, og at det to udbud, som det hele handler om her også, det bliver lidt indviklet, hvor nogen ville betale staten penge, at det faktisk var en gældende situation også, når vi kigger frem i 23 og 24.
1: Og du skal
7: lige, nu, også, lige nu, der siger Energiklagenævnet, det har Energistyrelsen faktisk stadigvæk ikke fortalt, og alligevel så kommer Energiklagenævnet frem til den modsatte afgørelse, så der er mange ting, der er kafkask i det her.
1: Og så kan man jo begynde at se lidt fremad, og du skriver også i debatindlægget, at politikerne, de ønsker, at sådan nogle energifællesskaber, sådan nogle som jer, det er noget, man håber på, kan være en del af fremtiden. Det er også det, man hører fra energikommissær i EU, Dan Jørgensen. Hvad er det, der skal laves om, for at det kan lade sig gøre?
7: Jamen det, som vi siger i debatindlægget, det er, lav nu sådan en fast-track-ordning for energifællesskaber. Gør det muligt og nemt både at sætte VE-projekter op på land, men så sandelig også kystnært, fordi vi jo har rigtig mange steder i Danmark, der er kystrige, men arealfattige, og omvendt har vi arealrige og kystfattige steder. Så begge dele skal være muligt. Og der skal man altså lave en ordning, sådan, så de her projekter kan komme hurtigt igennem. Det er jo som regel mindre projekter, mindre teknisk komplicerede, mindre teknisk risikofyldte også. Og derfor vil de hurtigere, og måske endda inden 2030, kunne være med til at løse den her energiudfordring, vi står med, og den klimaudfordring, vi står med.
1: 7 år er der gået. I har fået afslag nu. Du siger, at I har arbejdet rigtig, rigtig hårdt for det. Skal projektet i graven nu?
7: Nej, altså når noget er så indlysende rigtigt at gøre, så vil det jo være dumt at give op. Så det gør vi ikke. Nu skal vi have nogen til at hjælpe os, der har kloge juridiske øjne på at kigge på den her afgørelse, vi har fået, og se, om den helt holder vand, eller om der er noget mere at komme efter rettens vej. Men vi står jo også i en åben situation lige nu, hvor politikerne, det her det er jo et politisk skabt problem, så det kan også løses politisk, og det vil vi jo selvfølgelig håbe på, at de gør.
1: Helle Munk Ravnborg, god arbejdsløst i din kamp for vindmøller.
7: Jo tak, altså, det er mange om den.
1: For person for initiativgruppen Bornholms Havvind. Og som sagt, så har vi jo spurgt Energistyrelsen, om de har lyst til at medvirke et interview og forklare, ja, hvorfor man med den ene hånd afviser det her borgerdrevne projekt, samtidig med, at man kan åbne for at statsstøtte andre projekter. De har ikke haft lyst til at stille op. Det har heller ikke den danske energikommissær Dan Jørgensen.
0: Klokken er blevet 7:18. Og vi tager smut til Indien, for første gang i næsten 50 år har Indien ikke længere en kommunistisk regering ved magten i nogen delstat. Det er et faktum, efter at Kommunistpartiet har tabt delstatsvalget og mistet magten i Kerala, den delstat, hvor kommunisterne historisk har stået stærkest i Indien. Ravindur Kaur, godmorgen og velkommen.
8: Godmorgen.
0: Professor i Indien og Sydindiens studier ved Københavns Universitet. Det er første gang i 50 år, at der ikke er et kommunistisk parti ved magten i nogle delstater i Indien. Hvor stort et skifte er det her?
8: Det er et markant skifte i indisk politik, at kommunistpartier er ikke ved magten i dag. Fordi kommunistpartier har altid været en del af magten i Indien, ikke kun i delstaterne, men også i centralregeringen indtil næsten 20 år siden. Så jeg vil sige, at det er selvfølgelig en stor skift, men vi skal også huske, at et valgnederlag ikke betyder, at det er ikke længere en del af det politiske landskab.
0: De er der stadig.
8: Ja, for eksempel, vi skal kigge på vælgerandel. Hvis vi kigger på det, så vi kan sige, at de stadigvæk har omkring 22% af vælgerandel, deres vælgerbase er der, og der var faktisk kun 2% forskel. Det var bare 2% for at vinde valget. Mm. Så derfor det er det vigtigt at huske, at når vi laver analyse af valgresultater, de ofte ser meget dramatisk ud i Indien, fordi vi har det britisk first-past-the-post-system, og det betyder, at dem, der får flere stemmer, vinder valget. Så de kan også se meget dramatisk. Mm. Så en anden ting, jeg vil nævne, er, at i Kerala, magten har ofte regelmæssigt, de skifter mellem kommunistpartierne og de centrumpartier. Og det er ikke de første gang, de har tabt valget. Men det sker efter 10 år i regeringen, og det er også en lang periode.
0: Man kan sige, at Indien, når vi tænker på Indien, så tænker vi jo ofte på dels et utroligt stort land med utroligt mange mennesker selvfølgelig, men jo også et land præget af enorm ulighed. Så kunne man jo spørge, hvordan det kan være, at vi nu ser vælgerne i Kerala bevæge sig væk fra en ideologi, nemlig kommunisme, som lige præcis forsøger at gøre op med ulighed.
8: Jamen, man kan sige, at i Kerala kendetegn for kommunistpartierne har været, at de har fokus på, hvad man kalder menneskelig udvikling, Human Development Index, hvor de står meget højt på sundhed, uddannelse, høje levestandarder. Og det er, hvad man kalder Kerala-modellen. Og på mange måder, de ligner socialdemokratiske projekter, vi kender fra andre lande. Og kommunistpartier har heller ikke været imod privat retten til privat ejendom eller privat ejerskab. Så hvad vi er i en situation her, hvor selvfølgelig vi skal huske, at de har tabt magten, men vinderne, de er også en centrumparti, de ideologisk de står ikke så langt væk. Så men vi kan også sige, at selve

0: Der er så mange lokale faktorer, der spiller rolle i valget, så man kan ikke sige, at måske de har tabt selve den der dagsorden med fokus på menneskelighed. Ulighed.
1: Ja. Ravindur Kaur, tak for lige at give os en indføring i indisk politik, som det tager sig ud i dag.
0: Tak.
1: Tak for at være med her til morgen, altså professor i Indien og Sydasien studier ved Københavns Universitet. Og med det blev klokken 7:14.
2: Og vi skal tale om borgernes parti, Pernille. Det har jo været nok det parti, der har været det mest omtalte siden folketingsvalget. Primært fordi, at der er så mange, der har forladt partiet. I søndags var det jo Nadia Natalie Isaksen, der forlod partiet og efterlod Lars Boje Mathiesen alene tilbage i borgernes parti. Der havde ikke været noget lyd fra ham siden søndag, men i går skrev han på Facebook, at alle spørger efter en opdatering, og den skal I selvfølgelig nok få. For medierne bliver ved med direkte at lyve. Og så skriver han, i denne uge, der lader jeg lige medierne skrive løs med alle deres usandheder og fordrejninger, som de jo skal gøre for at sikre, at deres venner også sender 4,5 milliarder skattekroner deres vej igen næste år. Men i næste uge, så går vi i gang.
3: Hej, og velkommen til. Det her, det er en lille introvideo, så du ved, at du har ramt den officielle Lars Boje Mathiesen-kanal her på YouTube. Husk at subscribe og måske trykke på en klokke, så får en notifikation, når der kommer videoer. De kommer snart, og jeg lover jer for, at vi får nogle vilde år sammen.
2: Ja,
3: velkommen til.
2: Den gik i gang med var simpelthen at lancere sin egen YouTube-kanal. Det kunne han fortælle i går, udover så også at fortælle om en af de historier, hvor han mener, at medierne om ham, om partiet, især om gruppestøtten, har løjet.
1: Ja, det var Lars Boje. Han var ikke den eneste, som besluttede sig for at sige ord. I går, det gjorde Nadia Natalie Isaksen også. Hun har talt med vores kolleger her i DR, og siger blandt andet sådan her.
4: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordnen i partiet, som det er nu.
1: Ja, hun fylder altså lidt flere ord på det, hun allerede skrev, da hun tog beslutningen sent søndag aften, nemlig at borgernes parti ikke er blevet det, som mange af os håbede på og kæmpede for, og hendes høje forventninger til den politiske dagsorden, som var grundlaget i første omgang, ikke er blevet indfriet. Og så var der jo det her, som hun jo nok er blevet allermest kendt for, nemlig det her opslag på X om, at en kat ikke bliver til en hest, bare fordi den er født i en hestestald, som jo var rettet mod Samia Nawa fra Radikale Venstre, et X faktisk tilbage fra sidste sommer, men som jo har gjort, at hun har modtaget en del kritik, der har skabt også en hel del debat, og hun forstår egentlig godt, at det måske også gør, at der ikke lige nu, i hvert fald andre borgerlige partier, der har lyst til at lege med hende. Hun siger, at jeg er en varm kartoffel, jeg har ikke fået vist mig for det, jeg kan, og det, jeg står for, fordi kaoset i partiet har fyldt det hele.
2: Men ja. Hun vil ikke fortælle om så meget om, hvad der foregik inde i borgernes parti, og heller ikke kommentere på Lars Boje Mathiesens noget omdiskuteret og usædvanligt høje formandshonorar, om det måske var en af årsagerne til hendes udmelding.
3: Jeg kommer til at have omkring 12 ordførerskaber eller 14 ordførerskaber, som jeg skal ned og passe ned i Folketingssalen. At det fylder i hvert fald en dag eller en uge og en tilværelse op for et medlem af Folketinget, som jeg også er. Derudover skal jeg så varetage en lang række nu formandsopgaver, som i de store partier, de har en masse mennesker til at sidde med i organisationen. Men vi er en lille bitte organisation, og det vil sige, der tilfalder mig langt flere opgaver og pligter og ting, som jeg skal stå for, som svarer til en 40-30 timer, i hvert fald hver uge, som er ekstra arbejde.
2: Ja, det var så sådan, at Lars Boje Mathiesen for nogle uger siden forklarede og forsvarede sit formandshonorar. Vi skal tale med Nadia Natalie Isaksen lidt senere på morgenen, og vi skal selvfølgelig spørge hende ind til det her, om hun kunne have lyst til at komme i hvert fald med en lille kommentar til det her formandshonorar.
1: Det glæder vi os til. Lige nu skal vi lige komme med en lille rettelse. I går der bragte vi historien om, at der er blevet fundet kemikalier mange steder i jorden, da 30.000 skoleelever sidste år var ude at indsamle jordprøver i hele landet. I den forbindelse blev der i interviewet sagt, at Danmark har søgt undtagelse fra et EU-forbud mod PFAS i pesticider. Det er ikke korrekt, at Danmark har søgt om undtagelse, og hermed altså rettet.
2: Så klokken er 7:09, og vi skal skrue op for uhyggen.

de her barnestemmer og de små kastanjefigurer, der var sammen med dem. De skræmte livet af mange danskere i 2021, da Netflix udkom med krimi.

0: krimiserien Kastanjemanden. Serien, den var baseret på Søren Sveistrups krimi af samme navn, og den blev et kæmpe hit. Nu, 5 år senere, så er Netflix tilbage med sæson 2.
1: Altså noget med det der med børnesange og uhyggelyd, som bare per definition er sindssygt ulækkert.
0: Og det er jo stået for, Dorte W. Høgh og Emilie Lebæk K. Velkommen til.
2: Tak
0: skal du have. I har skrevet manuskriptet til den nye sæson, også baseret på en krimroman af Søren Sveistrup. Gemmeleg er en central del af plottet i den her nye serie. Hvad går det ud på, og hvorfor er det så uhyggeligt?
2: Gemmeleg er noget, mange enten selv leger, altså børn, eller forældre ser deres børn lege, og det er noget, vi alle sammen kender. Og det har vi så sammen med Søren og baseret på Sørens bog vendt på hovedet, så det nu er et voksen menneske, som leger en form for ufrivillig gemmeleg med nogle ofre i form af stalking.
0: Okay, så det er simpelthen ufrivillig gemmeleg, Dorte. Hvad er det, der er så uhyggeligt ved de her barnlige elementer? Vi hørte børnesangene før, og så nu også børnelejene, som også virker meget uhyggeligt.
3: Ja, men det er jo fordi, der er jo sådan en underlig... Altså, hvis man netop har en anden lyd, eller en lille billig differentiering, så kan nogle af de der børneleje jo godt pludselig gå hen og give the creeps, i stedet for at være sådan yndige og blide og uskyldsrene, ikke? Altså, og gemmeleje er jo også faktisk pigerne og lidt uhyggelige, fordi jeg synes da godt, man selv kan huske, at man... Er der nu overhovedet nogen, der finder en, og hvor længe skal jeg stå bag det her træ? Og i virkeligheden var man også lidt bange, når man stod bag træet, og det der kuk-kuk. Altså, det er sådan lidt, der er jo bare noget lovely thrilling ved det der. Det er ligesom, vi kom også til at tale om i går, det er, når julemanden også tager skægget af, og så er han pludselig a bad guy indenunder. Det er sådan...
2: Eller klovnen, der kommer op af håndvask.
3: Ja, altså det er jo set før selvfølgelig, men det er bare et skide godt greb.
0: Og det, I så gør i den her sæson, det er den ufrivillige gemmeleg, det er stalking, blandt andet også digital stalking. Telefonen, den digitale tilstedeværelse, spiller en stor rolle. Hvordan gør man det uhyggeligt? Hvad kan man sige?
3: Jamen, det er sgu meget nemt. Det er jo vanvittigt uhyggeligt.
2: Altså, alle har den i hånden hele tiden. Det kommer altså selv.
3: Og vi bliver jo alle sammen overvåget, og vi er jo aldrig alene, og vi er jo hele tiden en del af et kæmpe fællesskab, hvad enten vi ved det eller ej. Ikke? Og hvis man så har en vrede eller en interesse i et bestemt menneske, så kan man jo virkelig zoome ind på det, den person, og følge den person, og følge med i hele den persons liv, uden folk aner det. Så der er jo noget skræmmende over hele den der, altså at man ikke længere kan gemme sig, at man ikke længere kan forsvinde.
1: Mm. Nu kan man jo sige, Emilie, det er jo ikke jer, der sådan har fundet på historien. I har overtaget en historie, og I har gjort det til et manuskript, men har jo så også måttet dykke mere ned i, altså hvad det uhyggelige ved lige præcis stalking, både det digitale og fysiske, kan være. Hvad har I sådan opdaget? Hvad har I lært?
2: Altså jeg vil sige, jeg tror det er, altså det, jeg tror det mest frygtelige er, at det er mere almindeligt, end vi troede, eller i hvert fald end jeg troede. Det er jo alle steder. Det, som Dorte siger, vi holder jo øje med hinanden på godt og på ondt, og kan aldrig komme ud af det. Man kan blive skilt, og så kan man pludselig se sin eks på et socialt medie. Altså, og det behøver ikke engang at være det sociale medie, det kan være en vens eller et eller andet. Ikke? Altså man er ligesom, man er hele tiden på en eller anden måde. Og det ved vi jo godt, men jeg tror, det er gået op for os, hvor voldsomt det er, og hvor stort det er.
0: Er I selv blevet, mere bange for at begå jer på internettet? Af at dykke ned?
2: Altså, jeg tænker meget, meget tit på det der lille kamera, man har på sin telefon. og vi på en bærbar computer, der er rigtig mange mennesker, der dækker det lille kamera over, og så sidder vi og klor ned i en telefon hele dagen, hvor der er det samme lille kamera, der kigger. Og hvem er så det, der kigger med? Mm. Så ja.
3: Sølvpapirshatte.
1: Ja,
3: er der jo.
1: Tænker I så på kastanjemanden eller de store tech-giganter, når du siger det?
3: Ja, det er nemlig det.
2: Det er jo både det ene og det andet, ikke? Man ved jo ikke, hvem der kigger med. Det er jo det frygtelige.
1: Hvad skal vi have ud af den her? I har jo lavet, der har været en etter. Den blev set af rigtig, rigtig mange. Mange sad og gøs med. Nu kommer toeren. Hvad bidrager?

0: over den med, synes du? Hvilket nyt lag
1: tilføjer? Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og det skal man jo stille sig selv, når der er nu i vrimlende tv-serier. Ikke? Men jeg synes, det jeg godt kan lide ved krimi-genren, det er jo, at vi ved jo alle sammen godt, at verden er et svært sted at være i, og især i øjeblikket. Men det, som denne her serie gør, det er, at den tager dig ligesom med i hånden, og jeg tror, at de fleste mennesker ved jo godt, når man laver sådan en serie, den ender nok godt. Mm-hmm. Og det er der jo en form for håb i. Altså, man kan kaste sig ud i noget, som er lidt skræmmende og lidt voldsomt, og alligevel meget hverdagsnært. Men der er forhåbentlig en happy end.
2: Jeg kan læse hos BT, at de giver en jøde glimrende anmeldelse 5 ud af 6 stjerner. Så skriver de, at Kastanjemanden 2 er god gammeldags dansk tv-krimi, som danskerne elsker det. Hvordan lykkes man, Emilie, med at ramme den?
3: Jamen, det er jo opgaven. Det er jo det, vi prøver hver dag. Altså, jeg vil sige, noget, som jeg synes, vi lykkedes ret godt med, måske i endnu højere grad den her gang end første gang, er at gøre det meget hverdagsligt. Og det betyder ikke forhåbentlig ikke kedeligt, men det gør det meget relaterbart. Det handler om en gymnasielærer. Sidst var det en politiker. Og nu er det en gymnasielærer, og der er en som færdes på et gymnasie. Og der er en genkendelighed, det er nede på et niveau, eller hvad man siger, inde på et niveau, hvor mange mennesker er. Og det synes jeg, den der altså forhåbentlig er der en refleksion i forhold til det liv, man selv lever, når man har set serien.
2: Var det svært at finde, hvilke børnesange, man der kunne blive til de mest uhyggelige børnesange?
1: Nej, listen er faktisk ret lang. Der er meget creepy out there, men
0: ja, okay, men så fortæl lige, fordi at han skriver jo også, anmelderen på BT, at det vil ikke overraske, hvis der også kommer en træer. Hvad er den gode børnesang til nummer 3?
1: Ja, det vi kommer ikke til at sige.
0: Har du en liste?
1: Ja, det har vi. Vi har en liste, og vi går også og summer over, om vi skal lave en træer. Nu må vi jo se,
0: skal der så være en børnesang også?
1: Ja, det synes
0: jeg. Det er jo ligesom blevet konceptet nu, ikke?
1: Jo.
0: Ja, og hjernen, den skal kører allerede. Jamen, se min kjole.
1: Nu var det kastanjefigurer sidst, og nu er det en ramse, ikke? Det kan godt være, at vi kan finde en lille variant.
0: Se min kjole, måske. Kunne den
1: måske? Se min kjole er også lidt...
0: Den kunne godt.
3: Men jeg tænker allerede, hvem kigger så op under den?
2: Ja. Og hvem er din ven? Hvilken farve er kjolen, og hvem er din ven?
0: Nu er vi allerede i gang med at brainstorme på træerne.
1: Ja, men I ringer bare og kommer ind i rummet.
3: Vi vil gerne lave en træer, hvis vi bliver sat til at lave en træer.
0: Ja, hvor ikke der også folk, der gerne vil se den? Det forestiller jeg mig.
2: Held og lykke med det.
1: Tak, fordi vi måtte komme.
0: Ja, altså. Tillykke med de flotte anmeldelser.
1: Ja, det er vildt.
0: Tak. Ja. Hvad var det? Han gav 4 ud af 6 stjerner.
2: 5 ud af 6 fra BT, 4 ud af 6 fra Eko. Dorte V. Hø og Emilie Lebæk K., altså manusforfatter på Kastanjemanden 2. Tak for det.
0: Ja, og så skal vi så småt gøre plads til en radioavis. På den anden side af radioavisen, der skal vi blandt andet til USA og se på aktiemarkedet. Der var højt humør på det i går. Vi skal videre med vores vindhistorie. Vi skal tale med rejsekortet også, som jo får kritik for at sende ældre folk med et handicap over på et børnekort, som sådan en midlertidig løsning, ja, og alle har vist lidt mistet lidt overblikket over.
2: Vi skal spørge, om de ignorerer problemerne fra de ikke-digitale borgere her i samfundet.
0: Ja, der er masser godt på menuen på den anden side af en radiovis, der kommer her. Klokken er 7.
4: Folk med dyr, der er bange for ulveangreb, opfordres til at sætte dyre ulvehegn op. Dem kan man få tilskud til. Men der blev lukket for ansøgninger allerede den 28. februar. Derfor skal dem, der er naboer til de seneste ulveangreb, hvor 2 ponyer er blevet dræbt, selv hoste op med pengene. Og Nora Kallestrup, du er hos en af de frustrerede naboer.
5: Hvor jeg står og kigger ud over 80 indhegnede hektar, som der bliver græsset dyr på. Det kommer til at koste omkring mellem 500.000 og 600.000 kroner. Og Michael Lund, det er din jord. Hvis det her det skal dække til, så står du med regningen selv. Hvad tænker du om det?
6: Jamen, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
5: Ja, og nogle af de 10 heste, vi kigger på, det er nogle store vildheste, der står hernede. Altså, du kunne jo egentlig bare selv have søgt om puljen, da der var mulighed for det, da den her tilskudspulje var åben. Hvorfor søgte du ikke bare på daværende tidspunkt?
6: Jamen, det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
5: Hvad tænker du om, at du ikke kan få mulighed for at få del i den pulje?
6: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikkert hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
5: Og hvad gør du så nu?
6: Jamen, nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappe.

0: bedste. Og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
1: Puljen var på 38 millioner kroner, og i alt der modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på næsten det dobbelte, nemlig 69,5 millioner kroner. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver til os, at en stillingtagen til en eventuel ny pulje afventer regeringsforhandlingerne. Halvdelen af alle 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox, som er en form for digital lykkepose, når de spiller videospil. Med dem kan man vinde forskellige præmier i spillene, og hver tredje barn har lyst til at købe en ny, så snart de har åbnet den første. Det får gaming til at minde om gambling, lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik, der står bag undersøgelsen. Pernille Stigsdal gør os klogere på fænomenet.
2: Hvad laver han altså?
3: Tastatur, skærm og controller er en fast del af hverdagen for 12-årige Kian Svensson Kleffel.
4: Jeg gamer hver dag.
3: Og 11-årige Simon Østergaard Larsen.
5: Førskole og efterskole.
3: Som en del af det kan drengene også finde på at købe lootboxes.
4: Så kan du gå ind i shop, og så kan du trykke buy.
3: Gennem lootboxene håber de på at få fingre i noget sejt udstyr i spillene. For eksempel i et bilspil.
4: Hvad har du fået? Den bedste bil og det bedste hjul.
5: Fedt.
3: Men andre gange er de mindre heldige.
5: Lad os se, hvad jeg får.
4: Ej. Det er nogle dæk, money dæk.
5: Den kommer alligevel aldrig til at bruge dem, og de ser heller ikke så pæne ud.
3: Og netop det her med, at der kan være gode eller dårlige gevinster, det får kritik for at minde om gambling. Og den sammenligning kan Simon godt forstå.
5: Det er lidt ligesom med energidrik. Du bliver lidt afhængig. Så vil du godt købe flere.
3: Men selvom han tit har lyst til lige at prøve en boks mere, så er der også en begrænsning.
5: Man vil jo heller ikke bruge alle sine penge, som man ikke kan købe. Måske nogle nye fodboldsko.
1: Det jeg har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Han sammenligner det i stedet med at købe et kinderæg eller Pokémon-kort. Der er valg i Storbritannien i dag. Vælgerne i Skotland og Wales skal stemme om vigtige pladser i deres parlamenter, mens der i England afholdes kommunalvalg. Premierminister Keir Starmers parti Labour spås til at få en historisk dårligt valg. For eksempel er Emma Butterfield fra byen Port Talbot i Wales utilfreds med den store arbejdsløshed.
6: There's not enough work for anybody around here anymore.
1: Der er ikke nok arbejde i området mere, og det er svært at få et arbejde i de her dage, og det er regeringens skyld, siger hun. Cassius Walker Hunt mistede sit job i stålindustrien og håber, at der med valget sker ændringer, fortæller han.
7: And there needs to be change. It's very hard for working class people.
1: Der er nødt til at ske forandringer. Det er rigtig hårdt for arbejderklassen. Bare at købe en kaffe og lave normale ting koster rigtig mange penge, siger han. Og her hjem til en vejrudsigt, hvor det skulle blive til en del sol i dag, men i løbet af dagen bliver det i perioder også mere skyet, og der så kan så komme en enkelt byge eller to forbi. 11-16 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
8: Godmorgen og velkommen tilbage til P1 Morgen, hvor vi fortsætter med vores historie om rejsekortet. Det lukker i løbet af de næste 2 måneder og bliver erstattet af et nyt kort, basiskortet. Men det her basiskort, det er altså ikke helt klar endnu og bliver først fuldt i drift i efteråret. Indtil da, så må seniorer, personer med handicap eller andre personer, der ikke enten ønsker eller evner at bruge rejsekortets app, køre på et børnekort.
9: Ja, i hvert fald, hvis de vil have sådan en automatisk optankning på deres basiskort, fordi den sådan faktureringsløsning, den er ikke klar før til september.
8: Vi spørger rejsekortet, om de har ignoreret problemerne for de ikke digitale borgere her i samfundet.
9: Ja, vi skal også smutte til Storbritannien. Det er skæbnedag for premierminister Keir Starmer, der er lokalvalg i dag, og hans parti Labour står lige nu til det, der kunne blive en syngende vælgerlusing, hedder det i meningsmålingerne. Og så er der højrefløjens Reform UK. det går rigtig godt for dem. Vi tager en tur til Wales, hvor at et lokalt walisisk parti også har fremgang.
8: Og så skal vi have seneste nyt fra MV Hondius, altså det her krydstogtskib, det hollandske krydstogtskib, der ligger ved Kap Verde, hvor et udbrud af Hansavirus har fundet sted. Flere er døde. Vi skal tale med Afrika-korrespondent Søren Bendiksen, der er jo en af besætningerne.

0: eller undskyld, en af gæsterne, der er taget ud af båden for at følge sin afdøde mand til Sydafrika. Vi skal høre, hvordan det står til. Hun viser sig så at være smittet. Og så skal vi tale med epidemiolog Lone Simonsen, ja, kendt som Corona-Lone, for at høre, om vi skal være bange for en ny pandemi.
1: Og så august, så skal vi jo også senere i løbet af den her morgen tale med Nadia Natalie Isaksen, som for få dage siden besluttede sig for som tredje folketingsmedlem at sige farvel og tak til Borgernes Parti og Lars Boje. Hun har været ude til vores kolleger på DR.dk for første gang og sætte ord på det. Vi taler også med hende om, hvad det er, der har ført hende til den konklusion, at det ikke gik med Borgernes Parti og Lars Boje. Det er, når klokken bliver cirka 8:30, at hun er med os. Og os den her morgen, det er August Stenbrun og Pernille Rødbæk.
0: Der var højt humør i går på det amerikanske aktiemarked. Onsdag, der blev der sat nye rekorder. En af grundene til stigningen på aktierne, det er de positive vinde fra Mellemøsten. I går lød det nemlig fra Iran, at de er ved at gennemgå et amerikansk forslag om fred. Det siger en talsperson for det iranske udenrigsministerium ved navn Ismail Barkai, ifølge nyhedsbureauet AFP.
1: Ja, og det kommer så efter en melding fra USA's præsident Trump om, at krigen den slutter, hvis Iran indvilger i en aftale, men hvis de afviser, vil bombardementerne starte igen, og med endnu større styrke, siger han. Og det har så åbenbart øget risikolysten blandt aktionærerne i USA, for hovedindekset i USA endte i går i årets 14. rekord, en stigning på næsten 8% i år. Josefine Setti, du er med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Chefstrateg i Nordea. Altså, vi har jo først set alle mulige meldinger fra både Iran og USA, og så bliver de ændret igen. Så forklar lige den her pludselig optimisme eller eventyrlyst blandt aktionærerne i USA.
2: Jamen, jeg vil give dig fuldstændig ret i, det var lidt sjovt, fordi som du selv siger, ikke, så har vi jo prøvet det her før. Der kommer et tweet og en melding fra USA, og så stiger markedet på det, og så går der 24 timer, og så kommer der en melding, der går den stik modsatte retning, og så falder markedet igen. Mm. Men jeg tror, det er fordi, at markedet har jo hele tiden forventet, at det her ville være en midlertidig situation, og at der ville komme en løsning. Men så har forhandlingerne jo virkelig trukket i langdrag her over de sidste par uger. Begge parter, både Iran og USA, har jo sat sig sådan meget hårdt i den her forhandlingsposition. Og nu kan man efterhånden bare mærke, at de kan ikke rigtig mere, nogen af parterne. USA, altså Trump, han vil jo vældig, vældig gerne ud af den her krig, fordi han er jo selvfølgelig enormt upopulær i sit bagland, og amerikanerne er sure over det. Og så har han det her store topmøde med Kina 14. og 15. maj, og jeg tror virkelig for ham, altså han skal have afsluttet den her krig inden det topmøde, sådan, så han står så godt som overhovedet muligt i forhandlingspositionen. Og så kigger man på Iran, som allerede før krigen var den iranske økonomi jo i en meget, meget svær situation, og man kan sige, man så i marts, tilbage i marts måned, de udstedte sådan en 10 millioner rialseddel, som jo siger alt om, altså hvor slemt det står til i den iranske økonomi. Og nu når Trump har lavet sin blokade af strædet, og iranerne ikke kan eksportere olie ud, det vil sige, de har ingen indtægter, så er de også enormt presset. Så det er den her tro på, at selvom vi har set det her mange gange før, så er vi altså meget, meget tæt på en ende for den her krig og en genåbning af Hormuzstrædet, og derfor reagerede aktierne så kraftigt.
0: Og Setti, som jeg husker det, så har der været lidt bølgegang på aktiemarkederne siden Trump indledte krigen i Iran. Jeg tror sådan en som dig vil kalde, at det har været et volatilt marked. Jeg så en graf i går, som lignede, at gårsdagens aktiekurser, det var nærmest en lodret streg. Kan du sige noget om, hvor stor en stigning det var, der skete i går?
2: Ja, altså i går, altså det startede faktisk i løbet af dagen, hvor nyheden kom ud, og så vi de europæiske aktier, de steg rigtig pænt, de steg mellem 2-3% i Europa. Så kom USA på banen, der så vi også nogle pæne stigninger. Og så her i nat i Asien, altså lige nu kigger jeg på det japanske marked, Nikkei, det er op næsten 6%. Og det kommer jo efter, at vi havde en marts måned, hvor at aktierne faldt ret kraftigt. Altså selvfølgelig de aktier, som vil blive mest påvirket af de her stigende energipriser, var jo dem, der faldt mest. Men så siden slutningen af marts, der har vi set et meget, meget kraftigt sådan comeback på aktiemarkedet. Så de amerikanske aktier er steget 15% siden slutningen af marts. De amerikanske tech-aktier er steget over 20%. Og det var simpelthen fordi, at markedet flyttede fokus i løbet af april måned fra Mellemøsten. Netop den her tro på, at det var midlertidigt, og så fokuseret på nøgletal og regnskaber i stedet for. Og der må man bare sige, at vi har haft en af de stærkeste regnskabssæsoner fra USA faktisk i årtier.

0: Og det er altså det, der har drevet aktiekurserne her i april måned, også ind i maj måned. Og så at vi har fået sådan en fornyet optimisme omkring kunstig intelligens og teknologiaktier, som ellers har haft det svært faktisk i en længere periode. Og det er derfor aktiekurserne, de er braget op. Og hvis vi så kan få genåbnet Hormuz og få sådan, hvad skal man sige, balance på energimarkederne igen over de kommende måneder, jamen det er det, aktiemarkedet godt kan lide.
1: Ja, det er dejligt med noget håb og noget optimisme. Er det noget, der smitter af her i Danmark også?
0: Ja, det gør det, og det må vi forvente, at vi også vil se i dag. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad man så skal forvente over de kommende uger og måneder her. Og generelt er det jo bare sådan, at når man har haft sådan nogle her meget, meget kraftige stigninger, så bliver det lidt sværere at stige yderligere herfra. Men jeg er stadigvæk positiv på aktier, og tror, man kan lave nogle gode afkast over den næste sådan 6-12 måneders tid.
1: Det lyder godt, Josefine Setti. Tak for at være med her til morgen.
0: Det var så lidt.
1: Chefstrateg i Nordea.
2: Og så skal vi tilbage her 12 minutter over 7 til historien om den bornholmske folkedrevne lokale energipark, som har fået dødstødet fra energiklagenævnet. De har fået afslag på deres arbejde. De har brugt 7 år på at kæmpe for at få rejst en havvindmøllepark ude for kysten ved Nexø. Men på grund af EU's statsstøtteregler, så har Energistyrelsen altså fået medhold i, at det ikke kan lade sig gøre. Vi talte tidligere på morgen med Helle Munk Ravnborg, der er initiativtager i Bornholms Havvind, den her borgergruppe.
3: Det er jo, at politikerne jo siger, at det haster så meget af klimaårsager og energiforsyningsårsager, så de er villige til at gå det skridt og give 55 milliarder kroner af vores allesammen skattebetalinger til de her projekter. Og på den anden side, så gør de så meget store anstrengelser for at argumentere for, at det at give også en tilladelse, det kunne indebære en værdi, der er over 0 kroner.
1: Ja, Helle Munk Ravnborg her, hun undrer sig altså over, at Energistyrelsen med den ene hånd afviser deres ansøgning med henvisning til EU's statsstøtteregler, og så med den anden hånd er selv samme styrelse altså i gang med at lave udbud til 3 havvindmølleparker med et støtteloft på, jeg holder nu fast, 55,2 milliarder kroner.
2: Så det er i hvert fald muligt at få statsstøtte i et eller andet omfang, må man forstå. Joachim Stenstrup, god morgen.
4: God morgen.
2: Du er strategi- og kommunikationsdirektør i Eurowind Energy, som står for langt størstedelen af de vindmøller, som blev sat op på land de seneste år, så ikke havvind. Og vi har jo spurgt, om du vil være med, fordi energiklagenævnet i den her afvisning henviser til, at den her borgergruppe på Bornholm ikke kan få tilladelse til at opsætte møllerne med begrundelsen, at de vil opnå en økonomisk fordel i form af vederlagsfri adgang til areal til opstilling af havvindmøller, som opstillere af landvindmøller ikke opnår. Altså med andre ord, så er det sådan nogen som jer, som energiklagenævnet og Energistyrelsen forsøger at forsvare. Er I glad for det?
4: Nej, for at sige det som det er. Det er ikke en hjælp, vi har brug for. I den her sammenhæng er det langt vigtigere, at staten vil give 55 milliarder til havvind, som bliver statsstøttet, og som vi skal konkurrere med, om et folkedrevet projekt ud for Nexø vil få noget havbund stillet til rådighed gratis, hvor jeg skal betale nogle jordejere for at benytte deres jord til at sætte landvindmøller op. Det har ingen betydning for os. Så de behøver ikke at beskytte os og vores interesser i den her sammenhæng.
2: Så hvis det stod til dig, så skulle der være grønt lys til Bornholms havvindsprojekt her?
4: Ja, jeg synes i hvert fald, at det er mærkeligt, at vi står i en energikrise, og vi diskuterer, vi måler jura op i millimeter, og så samtidig så mangler vi energi i både i Danmark, men i hele Europa. Og derfor så synes jeg, at det her det er en mærkelig diskussion at have, og den er også lidt inkonsistent. Man kan ikke give 55 milliarder og garanterede afregningspriser og statsstøttede netløsninger og risikoafdækning med den ene hånd, og så med den anden hånd sidde og sige, at fordi nogen vil sætte 100 megawatt op ud for Nexø, så forvrider det alt konkurrence. Det giver simpelthen ikke nogen mening for mig.
2: Ja, de her 100 megawatt, det svarer til cirka halvanden gang Bornholms energiforbrug. Og årsagen, det er jo, at de så skulle have gratis adgang til den havbund, hvor havvindmøllerne skulle stå. Og det er jo så det, energiklagenævnet finder som statsstøtte. Men det mener du ikke, der?
4: Det er muligt, det er. Jeg er ikke jurist, og man kan med garanti finde nogle paragrafer, hvor man kan sidde sådan helt og nørkle ned i. Men hvis man kigger på de politiske realiteter, så fremstår det bare mærkeligt, når man giver 55 milliarder med den ene hånd, og med den anden hånd ikke vil give lov til, at nogen bruger lidt havbund ud fra Nexø. Altså, det er meget, meget

0: svært at forstå konsistensen i den argumentation fra de danske myndigheders side.
1: Og det er du til gengæld så imod, det her større projekt, hvor det her nye udbud, der er på vej, hvor tre havvindmølleparker kan få op til, det er jo ikke sikkert, at de vil bruge dem alle sammen, men op til 55 milliarder kroner som statsstøtte. Hvordan vil det udfordre jer?
0: Jamen, det vil udfordre os præcis på samme måde, som hvis Pepsi Cola fik en garanteret afregningspris, garanteret af staten, så ville det være svært at være Coca-Cola, ikke? Så det er svært for os at konkurrere, når andre spillere i det samme marked får statsstøtte. Det er jo noget af det, vi traditionelt prøver at undgå i enhver industrisammenhæng, og derfor så er det jo selvfølgelig også et problem for os nu. Og det er jo også noget, der giver noget investeringsusikkerhed, fordi der er et ønske om, vi nu prøver at lappe hullet frem til, at der kan komme noget havvind i land om 7 eller 8 år med landvindmøller, men appetitten på at stille dem op er ikke særlig stor, når vi kan se, at vi bliver udkonkurreret om 6 til 7 år.
1: Og lige nok de spørgsmål mellem hav- og landvindmøller, der er vel også nogle forskellige ting, der gør sig gældende der. Altså havvindmøllerne er i hvert fald noget, der er et politisk ønske om, der skal komme flere af, måske så de fylder mindre på land, og i øvrigt så er de også større og kan bidrage rigtig godt til den grønne omstilling. Er der ikke mange gode årsager til, at man skal give havvindmøllerne lidt medvind?
0: Jo, for vi har brug for alt det havvind, vi kan få i land fra både fra Nordsøen, men også fra Østersøen og måske endda fra Kattegat, fordi vi mangler energi i både i Danmark og Europa. Altså, vi producerer simpelthen ikke nok, hverken i Danmark eller i Europa. Men vi er nødt til at gøre det på en begavet måde, så vi ikke med den ene hånd giver og med den anden hånd ødelægger.
1: Og det er simpelthen det, I mener, det vil ødelægge jeres forretning, hvis de her udbud kommer igennem?
0: Det er der ingen tvivl om. Det på en dag, hvor vinden blæser meget, så vil 60% af det el, der vil være i det danske elnet, det vil være statsstøttet. Det er altså svært at konkurrere med.
1: Det vil ødelægge jeres forretning. I vil gå ned og hjem?
0: Nej, fordi vi er i andre markeder også, men det er klart, at så er vi jo nødt til at hæve blikket. Vi er i 16 europæiske lande, så det er jo ikke sådan, at vi går rabundus, hvis det her sker. Men appetitten på at investere i Danmark, den vakler noget.
1: Joachim Steenstrup, tak fordi du var med her til morgen.
0: Velbekomme.
1: Strategi- og kommunikationsdirektør i Eurowind Energy, som står for størstedelen af de landvindmøller, der bliver sat op i de her år. Vi har jo spurgt Energistyrelsen, om de havde lyst til at stille op til interview og forklare, hvordan man med den ene hånd kan lave det her støtteloft på over 50 milliarder til havvind, og så samtidig afvise det her borgerdrevne havvindsprojekt, som altså ikke skulle have en krone, men bare lidt havbund med henvisning så til netop statsstøttereglerne i den anden hånd. De har ikke ønsket at stille op til interview her i radioen. Vi har også spurgt energikommissær Dan Jørgensen, om han ville stille op og fortælle, hvad han mener om afvisningen. Han har jo ellers ønsket, at der skulle komme bedre rammer for netop energifællesskaber, men han har heller ikke haft mulighed for at stille op denne morgen.
2: August, vi kan måske lige nå en kort svingtur omkring dansk politik. Ikke fordi der sker, der sker jo alverdens i forhold til Borgernes Parti. Det har vi været inde på, men det jeg tænkte på, det var det, der sker inde bag de lukkede døre på Marienborg.
1: Og hvis du ved noget om det, så skal du endelig bare sige frem, Pernille.
2: Oha, der er andre, der har ørerne mere klistret op af vandrørene derinde. Det jeg egentlig vil frem til, det er, at hvis man elsker at nørde ned i det her, så har vi jo en podcast her i DR, det hedder Magten. De er netop udkommet med dagens afsnit og deres morgenbrief ind på DR.dk, hvor de i dag stiller spørgsmålet, er løbet kørt for Troels Lund Poulsen, eller kan han partycrashe Mette F. og Lykkes fest? Altså, er han på vej i opposition, eller er der stadig en mulighed for, at han kunne troppe op der ved campingstolene og gitteret foran Marienborg og komme til at spille en rolle? De har faktisk fundet sådan en sjov lille somi-post fra Troels Lund Poulsen, hvor han har My Top 5 Nightmares, altså en Tøjens top 5. Marit, at Enhedslisten får indflydelse på dansk økonomi. 2. Personer med engelsk kandidatgrad fra CBS. Sjovt. 3. Lykke, der laver en rød regering. Og det er jo så der, at vi skal hen.
1: Men nummer 4, det er så at være indespærret på kontoret, når UV'en rammer 5. Og det er jo det, der sker, hvis man skal sidde i 5 timer sammen med Lars Lykke og Mette Frederiksen inde på Marienborg. Så det er jo et dilemma, kan man forstå, for Troels Lund Poulsen.
2: Sol eller regering, kender. Nå, det som de kommer frem til, de kloge folk i magten, er, at man skal aldrig sige aldrig. Jakob Brun, som jo er tidligere rådgiver, han siger, tidligere venstrerådgiver, kunne man forestille sig et scenarie, hvor Lykke og Mette Frederiksen lige nu sidder og laver en politisk platform, og så på et eller andet tidspunkt går de i byen og siger,

0: komme til det, så ville det jo ligesom kræve, at Lars Løkke fik forhandlingerne til at bryde sammen. Ja, hvis man vil høre mere til det, så er det altså bare ind på DR.dk eller ind i DR Lyd og lytte til podcast.
1: Og hvis han vil være sikker på at undgå sin nummer 1 og nummer 3 største Marit Troelsen Poulsen, så bliver han nødt til at tage op og banke på og pose Marie.
0: Hvad var det nummer 5, var?
1: Nummer 5? Nå, det er jo 1 og 3. Jeg kan ikke huske, hvad nummer 5 var. Nu er min computer simpelthen frosset.
0: Han, ja. 1. maj i Fælledparken.
1: 1. maj i Fælledparken. Den har han jo så misset allerede. Ja. Så den undgik han.
0: Så det er meget behøves han ikke have før med et år. Nå, vi skal videre med vores historie om rejsekortet. Ældresagen har vi talt med tidligere på morgen. De er godt trætte af alt det her frem og tilbage. Fordi som vi har vidst noget tid, så bliver rejsekortet jo fremover digitalt. Hvis man vil have et fysisk kort, så skal man anskaffe sig sådan et basiskort. Men så er der så opstået et nyt problem.
1: Ja, for hvis man kunne tænke sig, at penge på kortet bliver ved med sådan en fast optankningsaftale, så skal man vente lidt. Fakturaløsningen, den bliver nemlig først klar til september. Indtil det bliver klart, så er beskeden til pensionister og andre ikke-digitale brugere, at der er berettet til en nedsat pris, at de må købe et børnekort. Og det har mødt kritik hos Ældresagen.
2: Det er nemlig ikke et spørgsmål om, det er noget, man vil, men at det faktisk er en nødvendighed i ens liv. Det er fordi, man ikke kan benytte sig af andre løsninger, fordi man er helt aldeles uden de digitale løsninger, altså uden MitID, uden kreditkort, uden kontanter. Så det er en afhængighed at kunne få denne her fakturaløsning til rabatprisen. Og samtidig så er det jo faktisk ikke muligt at få den til den udstillede dato. Vi var stillet udsigt, at det skulle komme, når rejsekortet lukkede, og det gør den ikke. Og det er jo både frustrerende og forvirrende.
0: Ja, sådan lød det fra chefkonsulent hos Ældresagen, Louise Kambjerg-Skeel, som vi talte med lidt tidligere på morgen. Og nu har vi fået besøg her i studiet af dig, Jens Villers. Godmorgen og velkommen til.
3: Jo, godmorgen.
0: Du er kundedirektør i Rejsekortet. Kan du forstå, hvis der sidder en pensionist eller to derude, og måske efterhånden er en lille smule forvirret over, hvilke kort de kan bruge, hvornår og på hvilke vilkår?
3: Jeg forstår godt, at man sidder derude, om man så er pensionist eller bare er almindelig rejsende, og skal forholde sig til den her forandring, der sker. Når vi 28. maj og 29. juni lukker ned på tværs af landet. I forhold til det her fakturaløsning, som Louise eller Ældresagen påpeger, så er det jo et nyt tilbud, vi kommer med, som ikke eksisterer i dag til de rejsende. Og det var faktisk blandt andet på grund af det gode inklusionsarbejde, vi har haft sammen med Ældresagen og handicaporganisationerne, hvor vi jo sådan, man skal sige, det er jo målrettet de rejsende, som hverken har MobilePay, eller betalingskort, og rejser til nedsat pris. Det er dem, vi arbejder på at give en mulighed for, at de så faktisk på månedlig basis betaler via en faktura. Men det er et helt nyt tilbud, vi kommer med, så i dag der er de jo blevet oprettet enten via en værge eller en pårørende har hjulpet. Og det er jo faktisk også stadigvæk muligt at have været det siden
0: okay,
3: i februar.
0: Okay, jeg skal lige forstå her. Du får det til at lyde utrolig positivt. Et helt nyt tilbud.
3: Ja.
0: Vi er enige om, det er en taks, de er berettiget til at køre på.
3: Ja, det er det.
0: Så det helt nye tilbud består så i, at hvis man er på den her takst, så kan man få en automatisk tankopløsning, som man vil altid kunne få på sit fysiske rejsekort.
3: Ja, men jeg skal sige, forskellen er jo i dag, at når man opretter sit basiskort eller appen, så tilknytter man sit betalingskort eller MobilePay, og så bliver man trukket en gang i døgnet. Så den her klassiske tankopaftale, de fleste de kender til i dag på deres personlige kort, den eksisterer ikke fremover på et personligt kort, fordi der bliver det trukket en gang
0: fremover,
3: om dagen.
0: Fremover, men det har den jo gjort indtil
3: nu. Ja, til det eksisterende rejsekort,
0: ja,
3: til det
0: ja.
3: Fysiske
0: Nå, rejsekort. Men det er bare det, jeg vil spørge om, det er, så for at de her ældre, de kan køre på en takst, som de er berettiget til, og automatisk få penge til at gå ind, altså, så har I måtte lave en ny løsning, og det skal de sådan set være glade og taknemmelige for.
3: Jeg siger ikke, de skal være glade og taknemmelige for det. Vi prøver faktisk bare at hjælpe den her målgruppe, som vi kan se, der ikke har et betalingskort eller MobilePay, fordi de vil ikke have mulighed for at kunne oprette et personligt basiskort, som det er lige nu. Og der arbejder vi så på den mulighed for, at man opretter dem, hvis de er inden for det her, og skal rejse til nedsat pris, at man så kan blive betalt med en faktur en gang i måneden.
1: Og skal bare lige forstå, kan man få en tankopaftale, hvis man har et almindeligt betalingskort? Så kan man vel få en tankopaftale?
3: Nej, fordi der eksisterer ikke en tankopaftale længere med rejsekortappen og med basiskort. Der er det, man bliver trukket en gang om dagen på enten sit betalingskort eller på sin MobilePay. Det er en af de primære forskelle, der er på det fysiske rejsekort, og så vores rejsekort-app og det fysiske basiskort, som er alternativ til rejsekort.
0: Så man kan sige, generelt så bliver mulighederne lidt forringet, hvis man vil holde fast i det fysiske rejsekort. Hvis den her gruppe så vil have samme muligheder, som de hele tiden har haft, så er der det her nye tilbud, men som jo egentlig bare er at opretholde den gamle måde at gøre det på.
3: Ja, man kan så sige, til den her afgrænsede måde,

0: målgruppe, der skal de, der det de gør i dag, det er jo, der tanker de jo også op med enten kontanter i et betjent salg, og det er det, de også får mulighed for at kunne gøre inde på det anonyme basiskort. Og der er jo så muligheden for, eller der er jo så begrænsning i at få rabatten. Og så er det jo så siger til dem her, der har vi så det nye tilbud, som er at kunne, at kunne få den her, hvor man betaler via en faktura. Og indtil det er på plads, så er det, vi siger til den her afgrænsede målgruppe, så er det, du kan købe en anonym basiskort og rejse på børnepris. Fordi det er det, der svarer til den samme rabat, som de får i dag.
1: Er I tilfredse med den løsning, at I må bede pensionister og andre borgere, der ikke kunne evner at bruge de digitale løsninger, og sige, I skal en tur på børnekortet?
0: Vi havde jo en ambition om, at det her det skulle være klar til, inden vi lukkede ned. Det har vi så ikke nået. Og det er vi selvfølgelig ked af. Men igen, der er det jo også, at det er jo et nyt tilbud, vi faktisk kommer med, som ikke eksisterer i dag. Og siden februar har vi jo faktisk haft mulighed for at kunne oprette sig enten med en værge eller pårørende på basiskortet.
2: Mm. Et nyt tilbud, hvor de skal transportere sig hen til nogle, i hvert fald midlertidigt udvalgte steder, for så at anskaffe sig et børnekort, indtil den her løsning faktisk fungerer på det gamle kort.
0: Ja, det er jo sådan en midlertidig løsning. Ja. Hvis man ikke
2: netop, fordi de gerne vil køre på en takst, de er berettiget til.
0: Ja, så skal de købe et anonymt basiskort, og så rejse på børnepris.
2: Ja. Er det en god løsning? Er det en værdig løsning? For det mener ældresagen jo ikke der.
0: Nej, man kan sige, og det er jo også en feedback, vi har fået fra inklusionsforummet, hvor ældresagen sidder i, at det at den ene ting, det er jo, at det er en god løsning i forhold til, at du får lov til at rejse på den rabatterede pris, så du ikke kommer til at betale ekstra. Det er jo det gode ved det. Det, der kan føle intimiderende for målgruppen, det er jo så, at de lige pludselig skal rejse på barn. Og der er det, at man kan jo ikke se det på det her kort, så det er ikke sådan noget med, at der står så barn over. Man køber et anonym basiskort og får kundetypen barn, og så rejser man på det.
2: Jeg tror også, det er uværdigt. Det var i hvert fald det, de gav udtryk for tidligere. Louise fra Kampjærsgel fra Ældresagen, da vi talte med hende, lå i en følelse af hele tiden at blive tænkt på som det sidste hos, det var der heller ikke lige styr på. Nu laver vi lige endnu en lappeløsning, som kommer oven i alle mulige andre ting, der er blevet udskudt, og måske gemt lidt af vejen i kommunikationen om, hvad mulighederne er. Jeg føler mig så nogenlunde veluddannet, god til digitale løsninger, men selv jeg er ved at være lidt forvirret over rækkefølgen og hvordan det hele fungerer her.
0: Mm.
2: Synes du, at hele den her proces har været værdig over for den her målgruppe?
0: Ja, det vil jeg faktisk sige. Det synes jeg, det har været. Vi har arbejdet sammen med Inklusionsforumet her igennem 2 år, og faktisk også sørget for appen, at den er blevet så simpel som muligt, så over 3 millioner faktisk bruger den nu.
2: Men og nu det tænker jeg i forhold til dem, der vil holde
0: det ved jeg godt, men det er stadigvæk, at vi ved, at der cirka 10% af de eksisterende rejsekortbrugere vil faktisk gerne bruge det digitale. Og hvis vi ikke havde haft den hjælp fra Inklusionsforumet, så havde vi ikke også kunne lave en app, som de kunne bruge. Og så har vi hele tiden været klar over, at vi skulle lave det her basiskort, fordi der er nogen, der simpelthen ikke kan. Og det er det, vi har lanceret her i februar til dem.
2: Kunne jeg have gjort noget bedre?
0: Jeg tror altid, man kan gøre noget, der er bedre. Men jeg synes i hvert fald, vi har gjort alt, hvad vi kunne. Og så er vi selvfølgelig ærgerlige over, at vi ikke er kommet med den her fakturaløsning som det nye tilbud til dem.
1: Og den her forsinkel kommer oven i en anden sag. Forbrugerombudsmanden har indledt en sag om vildledende markedsføring mod rejsekort, fordi der er blevet markedsført den nye app, uden at der er blevet omtalt, at der stadig er mulighed for at rejse på det her fysiske kort, altså basiskortet. Mener du med den her sag in mente også, at I har gjort nok for de her ikke-digitale borgere?
0: Vi har i hvert fald sendt et brev ud til 2,8 millioner eksisterende rejsekortbrugere tilbage i februar måned. Og ja, mens vi står og taler her, jeg er også i gang med at gøre det, og det er jo på mails, og dem, der ikke så kan modtage mails, de får det inde på e-boks, eller så får de en rodekuvert med posten.
1: Og til sidst så, kortet før hed rejsekortet, altså ja. At rejse er at leve, mange gode, hvad hedder det, sådan billeder, det skaber rejsekortet. Basiskortet, er det et godt navn, der virkelig sælger det?
0: Ja, altså, basiskortet er jo det, det er. Det er et alternativ til rejsekortet, som er altså erstatning for det fysiske rejsekort. Det er rejsekortet af dem, fordi det er det 2/3 af vores kunder, de vil have, og som 3 millioner allerede har anvendt. Og dem, der ikke kan det, de kan blive nødt til et basiskort, så de stadigvæk kan transportere sig fra A til B.
1: Tak for det, Jens Villers.
0: Selv tak.
1: Kundedirektør i Rejsekort.
2: Klokken er lige sned, så lidt over 7:30. Vi skal have morgens andet nyhedsoverblik med Niels Christian Lang.
3: Folk med dyr, der er bange for ulveangreb, opfordres til at sætte dyre ulvehegn op. Dem kan man få tilskud til, men der blev lukket for ansøgninger allerede den 28. februar. Det betyder, at dem, der er naboer til de seneste ulveangreb, hvor to ponyer er blevet dræbt, selv skal betale. Og det frustrerer Michael Lund, der er en af naboerne.
4: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikret hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
3: Det vil koste Michael Lund 500.000-600.000 at hegne sine dyr ind. Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare har søgt om tilskud til ulvehegn tidligere, siger han.
4: Jamen det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
3: Halvdelen af alle 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox, som er en form for digital lykkepose, når de spiller videospil. Med dem kan man vinde forskellige præmier i spillene, og hver tredje barn har lyst til at købe en ny, så snart de har åbnet den første. Det får gaming til at minde om gambling, lyder bekymringen fra Emil Ludvigsen fra Center for Digital Pædagogik, der står bag undersøgelsen.
5: Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
3: Hos brancheforeningen Games Danmark afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Han sammenligner det i stedet for med at købe et kinderæg eller et Pokémon-kort. Og så til det virusramte krydstogtskib Hondius. Skibet er nu på vej fra Kap Verde til den spanske ø Tenerife. Her vil de resterende passagerer blive screenet for Hansa-virus, inden de kan rejse afsted til deres hjemlande. Onsdag blev flere af de syge patienter ombord hentet ud og fløjet med lægefly til blandt andet Holland, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og herhjemme en hel del sol, men en overgang også mere skyde, måske med en enkelt byge eller to. 11-16 grader og svag til frisk vind fra forskellige retninger.
1: Der er lagt op til den helt store vælgerblødning for Labour og formand, premierminister Keir Starmer, når britterne i dag skal til lokalvalg.
2: Ja, særligt stort kan nederlaget blive i Wales, hvor regeringspartiet ellers har nyttet flertal i parlamentet Senedd siden slut 90'erne, men nu vil Starmer blive udfordret af det lokale parti Plaid Cymru. Jeg ved faktisk ikke, om jeg siger det helt rigtigt.
1: Plaid Cymru.
2: Det var meget bedre. Som betyder Wales' parti, og ikke mindst af manden her.
6: Vote reform on Thursday and...
7: Yes, sir!
6: I couldn't hear you. Vote reform on Thursday and?
7: Yes, sir!
6: Quite right. And then they'll probably get someone even worse. Even worse.
1: Yeah. Det er Nigel Farage, altså formand for Reform UK, som her er til vælgemøde i Wales, hvor du var til stede, Anna Gårdslev.
8: Godmorgen.
1: Godmorgen. Det er altså
8: Europa-korrespondent. Jeg er her, og jeg var til Reform-vælgermøde forleden. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Du er fortsat i Wales. Meningsmålingerne. Hvor stor en losing forudser de, at Labour skal få i Wales?
8: I Wales og i en lang række kredse i England, og for så vidt også i Skotland, der er sagen den, at Wales står til i rundtal et gigantisk nederlag. Særligt ondt gør det her i Wales, fordi Wales er Labour, og Labour er Wales. De har domineret her i Wales i over 100 år, som I selv sagde. De har siddet med regeringsmagten, siden parlamentet blev dannet. De har været det alt dominerende parti, så det er en hård dag for Labour og for Labours leder og for Labours leders fremtid, altså den britiske premierminister Keir Starmer.
1: Ja, kan du sætte lidt størrelse på det her? Altså, det er selvfølgelig lokale valg, som er vigtigt for det lokale, men hvor vigtigt er det i det større billede for især Keir Starmer?
8: Jamen, det er fuldstændig centralt, fordi Keir Starmer er en leder, som i forvejen er upopulær, i forvejen er svag og sidder løst. Debatten om Keir Starmers lederskab koger lystigt allerede nu, og det er, en ting er hans håndtering af Mandelson, udnævnelsen af Peter Mandelson til ambassadør i USA. Det har svækket ham også internt, men det er også et spørgsmål om, at Keir Starmer ikke er stærk.

0: stærk internt i Labour. Det er svært at se ham som en stærk leder med en klar vision, en klar retning og en klar evne til at styre sit parti. Og oven i det her, ja, så kommer de her, det er rigtigt, det er lokalvalg, men der er en hulens masse af dem, og de vil give en meget klar pejling om, hvordan vælgerne ser på Labour i øjeblikket, og det ser ikke godt ud.
1: Og det er jo ikke den traditionelle rival, altså The Tories, det konservative parti, som vælgerne er på vej hen til. Det er den nyere højrefløjsbølge, altså Reform UK, og så det lokale parti Plaid Cymru. Hvad kan det være, at det er dem, der overtager vælgerne?
0: Nu er det sådan, at Labour i Wales og i England også oplever at blive presset fra venstre. Her i Wales er det af Plaid Cymru. Over i England er det for eksempel af de grønne, som mange er spændt på at se, hvordan de klarer sig i dag. Og fra højre, ikke af de konservative, men af Reform UK, som står til at få et kanonvalg på lokal plan. Et valg, som leder Nigel Farage håber på at kunne bruge til at danne sig og bygge en lokal magtbase og på den måde blive et endnu større parti ved næste parlamentsvalg. Her i Wales, der er sagen den, at det her er et sted, som er bygget på kulminer, som er bygget på stålværker. Det er ikke mennesker, som er typiske konservative vælgere. Så hvis de skal gå et andet sted hen end Labour, og det er første gang, de ser ud til at gøre det, hvis de skal gå et andet sted hen, ja, så vil de gå venstre om til Plaid Cymru, typisk, eller også så vil de gå til et parti som Reform, som jo både tiltrækker vælgere fra de konservative, typisk måske lidt mindre erhvervsdrivende, dem er der i hvert fald en del af, og så fra Labour, ja, så tiltrækker de klassiske Labour-vælgere, som er skuffede, som føler sig svigtede, som ikke kan se, at de har fået det bedre liv, som de havde regnet med at få, efter at Labour trådte til efter valget for et par år siden. Man har jo andre forventninger, hvis du klassisk Labour-vælger til Labour, når den nye premierminister dengang, Keir Starmer, stillede sig op og sagde, jeg vil forbedre livet for brandmanden, for sygeplejersken, for tømmeren, for os alle sammen. Og hvis det ikke sker, så føler du dig svigtet.
1: Og netop de forventninger.
0: Så går de til Reform eller til Plaid her i Wales.
1: Og netop de forventninger. Har du talt med nogle valiser om, jeg synes, vi skal høre fra en af dem, en barista, som er blevet fyret fra sit job på en stålfabrik.
2: The unions advise us to vote Labour, and they'd save our blast furnaces. And unfortunately, we didn't get saved. We all got made redundant. So with me, that was the problem with Labour, really, you know, in Talbot. We've been let down, so and there needs to be change.
1: Ja, så han stemte på Labour på opfordring fra fagforeningen. Tingene blev ikke bedre. Han blev afskedet, og så siger han, vi er blevet svigtet af Labour. Det er tid til forandring. Han fik jo altså så et job på en café, men det er jo ikke alle, der kan få arbejde. Du har talt med Emma Butterfield, der siger, det er svært at finde arbejde, og det er regeringen, der er skyld i det. Hvad er det for et svigt, de føler, at Labour har stået for?
0: At man ikke har levet op til det grundlæggende valgløfte, og det, man oplever som en forpligtelse, hvis man er et Labour-parti, nemlig at forbedre livet for såkaldt almindelige mennesker. Realiteten er så den, at der britisk økonomi har det rigtig svært. Det er der en masse grunde til, og ikke alt er Labours skyld. Priserne er steget også her i Storbritannien. Det er ikke udelukkende Labours skyld, men Labour får skylden, fordi forventningerne til Labour og til Keir Starmer er nogle andre, end de ville have været til de konservative. Og vi skal huske på, at Keir Starmer trådte til efter 14 år med konservativt styre, momentvist meget kaotisk, også på lederplads konservativt styre, så der var en forventning om ro, stabilitet og fremgang. En forventning, som Labour ikke har været i nærheden af at indfri.
1: Og så må vi se, vi må se, hvor hårdt de bliver straffet, Anna Gårdslev. Tak for det.
0: Selv tak.
1: Så det er altså europakorrespondent med fra Wales.
3: Vi skal til en anden historie ude fra den store verden, som mange holder øje med lige nu, nemlig krydstogtskibet Hondius og hantavirusen,

0: som jo er brudt ud på skibet. I aftes, der satte skibet kurs mod Tenerife, hvor det efter planen skulle ankomme på lørdag. Og der skal passagererne, som lige nu er isoleret deres kahytter på skibet, så evakueres og flyves til deres respektive hjemlande.
1: I går blev 2 smittede passagerer og en, der under mistanke for at være smittet, evakueret og fløjet til Amsterdam i Sydafrika. Der holder man godt øje med, hvordan det hvad der foregår på skibet, for 2 personer, der har været ombord på skibet, er kommet til Sydafrika, og man har konstateret, at de bærer smitten.
0: Ja, velkommen, Søren Bendiksen.
2: Tak skal du have.
0: Vores Afrika-korrespondent med fra lige præcis Sydafrika. Hvad ved vi om de patienter, som er ankommet til Sydafrika nu?
2: Ja, der er en, der er blevet medicinsk evakueret fra St. Helena, hvor skibet altså lagde til og bliver lige nu behandlet på hospital i Sydafrika. Den del er nok sådan rimelig organiseret. Til gengæld så er der en anden passager, som stod af på St. Helena. Det var hustruen til den første patient på skibet, den første, der døde på skibet. Hun stod af på St. Helena, og for at komme videre derfra, ja, så skal man altså med fly til Sydafrika. Så hun tog et helt almindeligt rutefly til Sydafrika, kollapser i lufthavnen og dør senere på hospitalet. Men der går jo altså så en uge næsten fra det sker ind til den store alarmklokke bliver alarmeret her, og nu er man så i gang med at opspore de cirka 80 personer, der var ombord på det fly, og dem, der efterfølgende har haft kontakt med hende.
0: Ja, og WHO har jo sat gang i en smitteopsporing af i alt 80 passagerer og besætningsmedlemmerne, hedder det, ombord på lige præcis det her fly. Hvordan går det i forhold til at opspore dem?
2: Ja, den seneste melding kom i går, og på det tidspunkt, der havde man identificeret 62 personer, og man havde kontakt til 42 af de personer. Jeg ved ikke lige helt, hvordan det tal på 62 er kommet frem, for det er jo i hvert fald noget mindre end dem, der var ombord på flyet. Og derudover har der naturligvis været andre, der må have haft kontakt med hende, blandt andet i lufthavnen. Men det er altså det, vi ved på nuværende tidspunkt. Der skulle så vidt vides ikke være nogen af de 42 personer, der udviser symptomer, og de skulle nu blive moniteret af de sydafrikanske sundhedsmyndigheder.
0: Søren Bendiksen, tak for at opdatere os fra Sydafrika.
2: Selv tak.
0: Vores Afrika-korrespondent.
1: Så skal vi byde godmorgen og velkommen til Lone Simonsen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Professor i epidemiologi, leder af forskningscenteret Pandemics på Roskilde Universitet. Vi hører her, at de er i gang med at opspore passagererne på det fly, der havde smittebær ombord på vej til Sydafrika, og tilsyneladende er de ikke opsporet dem alle sammen. Hvor vigtigt er det at komme helt i bund?
3: Altså det er selvfølgelig det er standard, det er det, man altid vil gøre, når man har sådan en situation. Men altså risikoen for, at den person har smittet videre, er faktisk ret lille, fordi man skal være meget, meget tæt på andre personer i lang tid for, at der er en risiko. Det er typisk en virus, der smitter fra mus til mennesker. Så det er, altså det er ikke sådan en kæmpe risiko, som jeg ser det. Og det er slet ikke en risiko. Altså jeg tænker, at det er en kæmpe risiko, hvis man er på det der skib og en passager der, men for andre mennesker ude i verden og for de fleste af os, er det her slet ikke nogen risiko.
1: Og det her krydstogtskib, det vækker jo minder om coronapandemien, ja. Hvor man så det ene krydstogtskib efter det andet med smitte og også dødsfald ombord, men uden noget sted at sejle hen. Blandt andet Diamond Princess, hvor passagererne måtte være i karantæne ombord mellem 14 og 39 dage. Man fandt 712 smittetilfælde og 14 døde. Hvad kan man gøre på det her skib og i hvad kan man sige, processerne, når passagerer skal evakueres til deres respektive land for at forhindre smitte?
3: Ja, altså det er som sagt ikke nogen, altså det er ikke sådan en overhængende kæmpe smittebekymring, som det ville være, hvis det var en pandemirisiko. Så man gør det, man altid ville gøre, at man sikrer sig med infektionskontrol, så at der er en mindre risiko for, at man smitter, men altså det er jo normalt på hospitaler at håndtere folk med infektionssygdomme. Så det gælder om, det er at finde ud af, hvilke af de patienter, som har de indledende symptomer på Hantavirus syndrom, det pulmonære, altså det mere alvorlige sygdom. Og det er en meget almindelig sådan, manifestation, man får sådan en influenza-lignende sygdom faktisk. Og de skal simpelthen under medicinsk behandling, sådan at de kan blive understøttet. For der er jo ikke nogen specifik behandling for Hantavirus, men man kan understøtte dem med intensiv behandling og så videre. Så det er det, der er vigtigt. Det er simpelthen at tænke på de stakkels mennesker ude på skibet, og så få dem under behandling så effektivt som muligt.
0: Man må godt sige, sådan den underliggende, hvad kan man sige, interesse, altså det, der ligesom ligger til grund for, at vi måske også taler så meget om det her skib, det er jo den der underliggende bekymring for, om vi står over for noget, som kunne sprede sig, og man kan bare ikke lade være med at tænke på den coronapandemi. Er der sådan, kan vi helt aflyse risikoen?
3: Det kan vi. Ja, det er en helt anden situation, det her. Det er en virus, som er en zoonose. Altså, det er en virus, som hører hjemme i mus, og som spreder sig til mennesker. Og nogle gange ser man, den spreder sig fra person til person, men det er altså ikke særlig nemt for den, for det er den ikke særlig god til. Så det vil sige, hvis den er i specielle situationer, som et skib, hvor folk er meget tæt på hinanden i en kahyt, så kan man forestille sig en smitte, fordi man er udsat lang tid for en person, der er meget syg måske. Men for almindelige mennesker, altså for rundt om, det er ikke sådan noget, man pådrager sig i en metro, eller bliver syg af, sådan bare ved at et hus ud i et rum. Man skal meget tættere på. Man skal faktisk helt tæt på, for at man kan blive smittet.
1: Så vi snakker måske lige rigeligt om den?
3: Altså, jeg synes, vi har set det her før. Hvis I kan huske dengang, der var Ebola-udbrud i Vestafrika, der var der også en meget bekymring om, nej, skal det nu sprede sig i USA og Europa og andre steder, i stedet for at fokusere på det sted, hvor faktisk er, at problemet er, hvor folk er ulykkeligt i en ulykkelig situation. Det er et udbrud, som er sket på et skib, og som kan kontrolleres ret effektivt. Mm. Nu hvor vi ved, hvad det er, så er det meget nemmere at håndtere. Og det faktum, at det tager mange dage, fra man får den der første sygdom, til man bliver rigtig syg, det gør, at man kan måske få dem i behandling. Mm. Tidsnok.
1: Tak for at tilføre os lidt koldt vand i blodet, Lone Simonsen.
0: Ja, for pulsen ned her fra morgenstunden. Det var dejligt. Ja.
1: Professor i epidemiologi og leder af forskningscenteret Pandemics på Roskilde Universitet.
0: Og sådan blev klokken 12 minutter i 8. Så tager vi lige et smut til Sverige, hvor at Sverigesdemokraterne endnu en gang skaber uro i det svenske parlament den her gang, fordi at de ikke følger de sådan mere uformelle regler om afstemninger. Det skal du gøre os klogere på, Per Bang Thomsen. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Vores Norden-korrespondent. Hvad er det, de har gang i, Sverigesdemokraterne?
4: Jamen, de har valgt at bryde med det her såkaldte kvittningssystem, eller som er den her, de her uformelle clearingsaftaler, som politikerne i Sverige har. Fordi ligesom på Christiansborg, så har partierne i den svenske rigsdag et system, der gør det muligt at gennemføre afstemninger, hvis alle 349 rigsdagsmedlemmer ikke er til stede. Og det fungerer sådan ligesom på Christiansborg, at hvis der er en politiker fra et parti, der ikke kan være til stede, så undlader et medlem fra det andet parti så også være til stemme. At stemme. Og på den måde så undgår man ligesom at skabe ubalance mellem blokkene, altså magtforholdene. Så i Sverige, der er det den borgerlige blok, der har flertallet. Mm-hmm. Så man rokker ikke ved flertallet ved at sige, at der er en fra den ene parti, som ikke deltager, når der så også er en fra det andet, der ikke deltager. Men det er så det system, som og de her regler, som Sverigedemokraterne valgte at se stort på, fordi de her i sidste uge opdagede, at der lige pludselig ikke var flertal for nogle nye regler i forhold til nogle nye skærpede krav til svensk statsborgerskab. Og så valgte de så, fordi der var to løsgængere, som tidligere har været medlem af Sverigedemokraterne, som så lige pludselig ville stemme sammen med oppositionen, og derfor var der så ikke flertal. Og derfor valgte de så at trække to af deres folk ind, som egentlig var blevet clearet, som så kunne stemme og sikre, at der så var, der var flertal alligevel.
0: Så en form for alt muligt kaos, og hvad handler det om, det her, Per Bang Thomsen? Hvad er det, der er på spil? Hvad er det for en lov?
4: Jamen altså, den her lov, det handler om, det er sådan nogle overgangsregler i forbindelse med nogle nye skærpede krav til svensk statsborgerskab. Men jeg tror, det som er essensen i det her, det er jo, at oppositionen jo har været sure over det, fordi de så lige pludselig, jamen vi har faktisk flertal for vores modstand i forhold til de her nye regler, ved at de her to tidligere Sverigedemokrater vil stemme sammen med dem. Og de bruger det jo så ret politisk nu også til at sige, se Sverigedemokraterne, de er altså ikke til at stole på. De har valgt at se stort på de her regler, som jo har været der siden begyndelsen af 1900-tallet, og som jo normalt fungerer helt, altså fungerer fint, netop så de her 349 politikere ikke behøver at troppe op hver gang, der skal være afstemning i salen. Så de bruger det politisk også til at tegne et billede af Sverigedemokraterne som et parti, man ikke kan stole på.
0: Okay. Hvis man vil nørde mere ned i det her også, hvad det betyder forud for det valg, der venter om nogle måneder, så er det bare ind og læse mere af din analyse på DR.dk. Du skal tak for at være med her ganske kort, Per Bang Thomsen.
4: Selv tak.
0: Vores Norden-korrespondent. 9 minutter i 8.
1: Livet som sygeplejerske kan være hektisk, måske også så dramatisk, at det er en thriller værdig.
5: Ich habe sehr starke Schmerzen. Tut mir so leid, wir sind heute nur zu zweit. Ja, hier Floria, dritter Stopp.

0: Frau Lauber, ich habe Sie nicht vergessen, ja?
1: Ich glaube, Ihnen geht's nicht. Das ist doch gut.
0: Hallo, ich bin gleich bei Ihnen. Aha. Ich komme nachher gleich zu Ihnen.
2: Telefonen den ringer konstant. Patienter hiver i hende, mens hun løber fra stue til stue. Der er altid noget akut at løse for sygeplejersken Floria i den nye biograffilm Aftenvagt, der har premiere i dag.
3: Ja, en hektisk thriller. Det kan man godt høre også på musikken her, som dramatiserer livet som sygeplejerske på en kirurgisk afdeling på et schweizisk hospital. Og som man ikke går sådan helt upåvirket fra, ifølge filmmagasinet Ekkos anmelder, så skriver han, at man får andenhåndsstress af den nervepirrende kamp mod tiden i et underbemandet sundhedssystem, hvor én fejl kan få fatale konsekvenser. Og så kvitterer de sig også lige med 5-6 stjerner.
2: Så får besøg i studiet af Ditte Marie Hammer. Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Du er kreds, næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråds kreds Hovedstaden. Indtil for 2 år siden, der arbejdede du som sygeplejerske, hvilket du har gjort i 34 år. Du har været i biffen.
4: Ja, der er.
2: Fik du også andenhåndsstress?
4: Nej, jeg fik førstehåndsstress. Jeg vidste ikke, det var en ting, men jeg har haft omkring, jeg prøvede at regne ud 2500 aftenvagter i min karriere, og ja, jeg kunne genkende utrolig mange af de situationer, som hun stod i med særligt at skulle undskylde på andres vegne. Altså sådan et undskyldningskatalog af dimensioner. Altså særligt i den scene, hvor hun prøver at fange en læge, der skal give en meget nervøs, ventende patient en besked, hvor hun så kommer til at stå i en situation, hvor lægen går hjem, og vi forstår alle sammen godt, at lægen gerne vil hjem, men det betyder jo noget for den, der skal overlevere beskeden.
3: Mm, så det kunne lige så godt have været dig?
4: Altså, det har været mig.
3: Har du stået i den situation?
4: Ja, også? Ja, mange gange. Altså, det kan jo være alt muligt, man ligesom skal forklare. Altså, vi er jo repræsentanter for et sundhedssystem, som på godt og ondt fungerer 24/7. Så ja, det er jo ikke altid, at patienternes behov for hjælp og understøttelse matcher de ressourcer, der er til stede, hvis man skal sige det meget politisk. Mm. Ja.
2: Og det er jo en thriller, jeg forestiller mig, at de har skruet op for dramaet for at skabe en god og spændende historie. Du står nærmest og ruller lidt med øjnene, og man overhovedet skruet op for dramaet. Er det lige så dramatisk som i virkeligheden?
4: Altså, det er jo ikke hver vagt, der er så dramatisk, men altså, jeg synes, det er interessant, for jeg var også inde at se filmen i første omgang med en, der ikke er inden for faget, som også fik andenhåndsstress, før vi vidste, hvad det var. Men nej, jeg synes, det er sådan. Altså, jeg genkender også det her med at møde ind og bare være i overskud og have trænet og spist det rigtige og alt det her, og så i løbet af vagten sådan blive mere og mere sammenbidt. Altså, det er også det, der sker. Så ja, jeg synes, der er en der har været en del vagter, som så sådan ud.
2: Og kan du, var det en god oplevelse egentlig? Du siger, at du sad og blev førstehåndsstress. Var det en god tur i biffen?
4: Ja, det var det, fordi jeg havde overvejet egentlig, om sådan markedet var mættet for den her slags film, og der er jo også et teaterstykke lige nu på Folketeateret, og der er alle mulige serier. Men den er ret særlig, den her film, fordi den tør blive følelsen af, at altså, hvordan det er. Altså, den har ikke alle mulige side dagsorden, og der er ikke nogen romancer, der lige skal passes. Der er ikke en, der lige har fået et pillemisbrug. Der er ikke en. Altså, sådan er det tit i mange andre film, hvor det så enten bliver, så er der noget ironi, eller netop et eller andet en anden dagsorden, som man også gerne vil fremstille. Der synes jeg, den her tør blive i, hvordan det er.
2: Altså, det er sådan en rå skildring af livet som sygeplejerske, uden alle mulige ekstra tilføjelser. Det foregår i Schweiz, på et schweizisk hospital. Sundhedsvæsen lidt anderledes end det danske, med større grad af privatisering, private sundhedsforsikringer og den slags. Hvis nu man lavede den i Danmark, kunne man gøre den lige så dramatisk, som vi hørte her i traileren?
4: Ja, det kunne man godt, fordi man kan jo sige, der er jo også stigende forventninger til, hvad der skal foregå, når man nu er på et hospital. Alle har travlt. Patienterne har måske, nu kommer jeg fra akutområdet, de har fået en tid fra 18-13, som de tænker er forholdsvis nagelfast, men det betyder jo alligevel, at de kan komme til at vente. Og man kan sige, tid er en mangelvare. Altså, det er meget svært for de fleste mennesker at vente, vil jeg sige.
3: den portrætterer jo også, hvad kan man sige, nogle af de konsekvenser, der er, de menneskelige konsekvenser, hvis man er en, og ligesom dig, som har haft mange aftenvagter, nattevagter, hun må ringe hjem til sit barn og sige, godnat, hun kan ikke lige være der. Hvad har det haft af menneskelige konsekvenser for dig med alle de her nattevagter og aftenvagter?
4: Altså, når jeg taler med mine børn, så kan de godt sige, og det kan næsten blive lidt fornærmet over at sige, jamen, vi synes da altid, du var hjemme, mor.
3: men
4: det, det var jo så nok, fordi jeg forsøgte at være til stede, når jeg var der, og så at de havde en far, som så var nærværende, når jeg ikke var der. Men der kan man jo høre, at hun er i en lidt anden situation. Så man skal virkelig kigge sig godt om.
2: Du sagde før, at det her med undskyldningerne, ja, at det var en af de ting, der virkelig ramte hos dig. Kan du uddybe, ja, der var den her scene, hvor en læge var gået hjem, så det efterlod sygeplejersken med den svære besked. Hvad er det for, hvad er det for nogle situationer, man kan blive sat i, som de portrætterer godt?
4: Altså, det handler jo ofte om lægeressourcer. Altså, det handler jo ofte om, at en læge kan stå og operere. De kan jo ikke være flere steder. En læge er på stuegang. Der er ikke lige adgang til røntgenressourcer. Portøren er ude på en anden opgave osv. Altså, sådan, så den måde, man skal kommunikere det ud på, det kræver virkelig særlige evner at gøre det på en god, høflig og ordentlig måde, altså, så man ikke optrapper en potentiel konfliktsituation.
2: Og når det ikke lykkes, eller når det kan gå galt, eller man står med en virkelig dårlig nyhed, som man ikke kan forsvare?
4: Jeg vil sige, at min erfaring er, at så er man selv nødt til at gøre sig meget lille. Altså, man er nødt til at sætte sig ned, rent fysisk også mindre, end vi siger. Altså, sådan en smule ydmyg. Og det kan jo egentlig også godt være lidt udmattende på lang sigt, at skulle være det på noget, man føler nogle andres vegne, eller systemets vegne.
3: Nu havde du en med i biografen, som ikke er sygeplejerske, kunne jeg forstå. Mm. Hvad kan alle os, som ikke har for førstehåndsstress, eller som kender det her med at have aften-nattevagter på et hospital, få ud af at se den her film?
4: Jeg håber respekt. Altså, jeg synes, den her sygeplejerske er ekstremt hårdarbejdende, flittig, fokuseret. Netop, hun er ikke travlt med alt muligt andet, og på trods af, at hun jo egentlig bare passer sit arbejde rigtig godt, så kan hun ikke nå det. Så jeg håber forståelsen for, at vi er nødt til at kigge på, at det er et meget komplekst miljø, og at der skal være de ressourcer til stede, som er nødvendige. Ja.
3: Tak for at komme forbi her til morgen og se filmen for os, Ditte Marie Hammer.
4: Velbekomme.
3: Giver du hvor mange stjerner?
4: Jamen, jeg tror 6 faktisk.
3: Okay, fuld plade?
4: Fuld plade, ja.
3: Jamen, tak for det. Og tak for besøget. Altså, vi nærmer os en radioavis.
2: Det gør vi nemlig. Den får i øvrigt også andre gode anmeldelser, ikke kun her fra studiet, men også fra andre anmeldere har, altså som sagt, premiere i dag om klokken 8. Og radioavisen kommer nu.
5: Tilskudspuljen til ulvesikret hegn er tom. Det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Michael Lund, der er nabo til der, hvor to ponyer er blevet dræbt ved Egtved, er frustreret.
6: Jamen, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
5: Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare søgte puljen tidligere, svarer han.
6: Jamen, det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
5: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der står for tilskudspuljen, skriver til os, at puljen var på 38 millioner kroner, og at de modtog ansøgningsbeløb for omtrent det dobbelte. Om de mange afviste ansøgere så kan håbe på, at der igen kommer en pulje med tilskudsmillioner, det ved styrelsen ikke. Det vil man først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet, lyder det. Og selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på, så er Michael Lund dog tålmodig.
6: Jamen, nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappeheste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
5: Den dødelige hantavirus, som har kostet flere personer livet ombord på et krydstogtskib, har sat gang i et større detektivarbejde i Sydafrika. Her forsøger myndighederne nemlig at finde frem til 80 passagerer og 6 besætningsmedlemmer, der var ombord på et fly fra øen St. Helena til Johannesburg. Ombord på det fly var nemlig en kvinde, som senere er død af hantavirus efter at have været ombord på krydstogtskibet. Og Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent. Arbejdet med at opspore mulige smittede foregår altså blandt andet i Sydafrika. Hvad ved vi om de personer, der var på flyet?

0: Ja, der var et fly, der fløj fra St. Helena, hvor den her patient altså var ombord. Hun dør så i lufthavn i Johannesburg, kollapser simpelthen og dør efterfølgende. De personer, der var ombord, ja, de er jo ganske uforvarende om den her situation. På det tidspunkt var man ikke klar over, at det var hantavirus, og det er først en uge efter, man så begynder at sætte gang i den her smitteopsporing, som altså lige nu pågår.
1: Og hvor mange har man så fundet frem til?
0: Man har fundet frem til 42, eller det havde man i hvert fald i går. Vi har ikke fået nogen nye meldinger her til morgen, men vi hører fra myndighederne, at man leder efter 62 personer. Hvordan man er nået frem til det, det er lidt uklart. Og af dem har man altså så fundet de 42, som man lige nu moniterer for mulige symptomer. Det vi får at vide, det er, at umiddelbart er der ikke nogen af dem, der udviser nogen symptomer.
1: Og hvordan har reaktionerne været i Sydafrika på det her?
0: Der er en tydelig nervøsitet omkring det her. Det her er et land, der i den grad blev ramt af covid, og det vil sige, at det er altså noget, der sidder ganske solidt i folks hukommelse, og det er ikke sådan, at man stoler specielt meget på myndighederne i forvejen, og derfor er man naturligvis noget nervøs for, hvad det her det potentielt vil kunne udvikle sig til, også selvom der er tale om en anden sygdom.
1: Og så lød det her fra Søren Bendiksen med os fra Sydafrika. Det minder for meget om gambling, når børn og unge kan købe digitale lykkeposer i de videospil, de spiller, når de gamer. Det, som på gamingsprog hedder lootboxes. Sådan lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik og en ekspert i ludomani. Lootboxes, der findes i en lang række spil, koster typisk mellem 10 og 20 kroner stykket. Og du kan for eksempel vinde en sejere bil i et bilspil, forklarer 11-årige Simon Østergaard Larsen og 12-årige Kian Svensson Kleffel, der begge køber lootboxes.
2: Du kan få nogle ting ud af den, så det kan være sjovere at spille.
3: Man kan se sejere ud i nogle spil.
1: Halvdelen af de 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Pædagogik og UNICEF. Og en tredjedel af dem fik lyst til at købe en ny med det samme, viser undersøgelsen. Og det kan blive en glidebane, fortæller Johan Egelund fra Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitet.
4: Det jeg ser til dagligt i klinikken, altså unge mennesker på 18-19 år, kommer ind og har ludomani, og når jeg spørger dem, hvornår de startede, så siger de, at de brugte alle deres penge i Counter-Strike som 12 år.
1: Det jeg har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Vetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Hvis vi begynder at opfatte alt med et tilfældigt udfald som gambling, så har vi skabt en kategori, der er så bred, at den bliver meningsløs, skriver han altså til DR. Og så til vejret, hvor det skulle blive til en del sol igen i dag, men i løbet af dagen, så kommer der altså perioder, som vil være mere skyet, og der kan også komme en enkelt byge eller to forbi. 11-16 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
5: Ja, så ruller vi videre med sidste time af denne torsdags P1 morgen, hvor vi blandt andet skal tale med hende her.
6: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
5: Ja, Nadia Natalie Isaksen meldte sig for få dage siden ud af Borgernes Parti. Nu sætter hun lidt ord på hendes beslutning, hendes tanker om fremtiden. Vi taler med hende om en halv times tid.
7: Først så var det problemet, at der ikke var nok omklædningsrum til personalet på det nye supersygehus i Aalborg. Så var det et rensningsanlæg, der tvang medarbejderne på operationsstuerne til at tage høreværn på. Og så var der simpelthen så varmt inde, blandt andet på stuen for kræftafdeling, at der blev 27 grader derinde, fordi at patienterne ikke virkede, ventilationsanlægget virkede ikke. Nogle begynder at tale om, måske man er flyttet lidt for tidligt ind på det nye sygehus. Lige om lidt, der skal vi tale med regionsrådsmedlem for Venstre, Jes V. Laursen, der var med til at beslutte, at det skulle være nu, man skulle flytte ind på sygehuset. Vi spørger, måske var det lige tidligt nok.
5: Ja. Så gør vi også frem mod klokken 9 plads til en større snak om døden. Et nyt afsnit af den podcast, der hedder Brinkmanns Brix. Ja, det bliver en samtale mellem ham og en ven, som skal dø fra sine børn, blandt andet. Vi får besøg af en, som står i samme situation og også har sat lidt ord på, hvad det sætter gang i inde i en og i familien, ikke mindst. Det er om et kvarters tid, og her i studiet, der har vi fortsat August Stenbrun og Pernille Rødbæk.
7: Vi starter med et af de emner, der kan sætte både internet og nyhedsmedier

0: EK, så snart der er nyt om den, nemlig Jeffrey Epstein-sagen.
1: Breaking news, a purported suicide note written by Jeffrey Epstein, just released. So here's what we have. You're seeing it on the screen. This note had been kept sealed for years. It was just released by a federal judge in a different case. And what the note says in part, as you see it there, is it is a treat to be able to choose one's time to say goodbye. Now, the New York Times reports that Epstein's cellmate says that he discovered this letter after Epstein was found unresponsive with a strip of cloth wrapped around his
0: hvad
1: neck.
0: Man formoder er, at afskedsbrev fra Jeffrey Epstein er blevet offentliggjort, og det er et brev, hvor der blandt andet står, at det er en luksus at kunne vælge det tidspunkt for sin farvel. Det skulle efter sigende være hans cellekammerat, der har fundet brevet, og som nu bliver offentliggjort.
2: Ja, det er en federal dommer i den amerikanske delstat New York, som i går onsdag valgte at frigive det her brev, og som altså lige nu fylder nyhedssites alverden over. Det er avisen The New York Times, der bragte den her historie. Sissel Nyholm, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Udlandsredaktør for Kristeligt Dagblad. Prøv lige at fortælle, det er jo ikke særlig langt, det her formodede afskedsbrev. Det er 7 linjer, tror jeg fik talt mig frem til. Hvad står der?
3: Det er kortfald. Det er grundlæggende en erklæring af uskyld. Jeffrey Epstein skriver i det her brev, at han blev efterforsket i månedsvis, men at myndighederne ikke fandt noget på ham. Og så skriver han også, at han ikke bare gider at græde over sin skæbne. Det ikke er super sjovt, at det er en gave selv at få lov til at bestemme sig for at sige farvel. Og så indeholder brevet nogle udtryk, som vi fra frigivelsen af en masse andre dokumenter relateret til hans sager ved, at nogle han godt kunne lide at bruge i e-mails. Blandt andet et udtryk, bust out crying og no fun. Altså, hvad skulle jeg gøre? Skal jeg græde over det? Og det er ikke noget, det er ikke sjovt. Det er nogle udtryk, som vi kender fra ham.
2: Mm. Hvor sikre kan vi være på, at det her det er Epsteins afskedsbrev?
3: Det er svært at vurdere. Det er faktisk et brev, som han skrev, angiveligt skrev, inden et selvmordsforsøg, som faktisk ikke lykkedes for ham. Det blev angiveligt fundet af hans cellekammerat dengang. Og et par uger senere, der lykkedes hans selvmordsforsøg så, og det her brev er så derfor fra det første forsøg. Mm. Det er jo blevet... Det er jo for nogle lidt mærkeligt, at det først kommer frem nu. Som sagt, så indeholder det nogle typiske Epstein-udtryk, og der vil formentlig være en masse analyser nu af håndskriften, og analyser af, hvorvidt det er, at det er ægte eller ej, men vi ved det simpelthen ikke. Mm.
2: Hvilken rolle spiller brevet i hele Jeffrey Epstein-sagen?
3: Det er endnu et kapitel i den her meget mærkelige historie om Jeffrey Epstein og Epstein-dokumenterne. Vi ved jo heller ikke med sikkerhed, om det er det ægte, altså, men det er... Der er jo meget stor offentlig interesse i Jeffrey Epstein-sagen, især i USA, og det kommer helt sikkert til at sætte nyt fokus på Jeffrey Epstein-sagen, og det vil helt sikkert blive debatteret og diskuteret en hel masse i den kommende tid.
2: Hmm. Kommer det til at ændre noget, tror du?
3: Altså konspirationsteorierne omkring Jeffrey Epstein og Jeffrey Epsteins død især kommer ikke til at forsvinde. Der er masser af kommentarer på X og på andre sociale medier, der betvivler, at brevet er ægte. Og altså det, at det først kommer frem nu, at det ikke var med i de mange dokumenter, der er blevet frigivet, det giver også næring til teorierne om, at der er noget sparet, der finder sted. Så det lukker i hvert fald ikke spørgsmålene om Jeffrey Epsteins død eller i øvrigt hans skyldspørgsmål.
2: Sissel Nyholm, tak for at være med.
3: Selv tak.
2: Udlandsredaktør for Kristeligt Dagblad. Og så skal jeg jo lige tilføje nu her, når vi berører emnet selvmord i den her sag, at hvis man selv sidder derude, er i krise, har selvmordstanker, så er det rigtig vigtigt at tale med nogen, og man kan jo altså altid ringe til sin egen læge, lægevagten eller livslinjen på 112, hvis det er helt akut, og ellers livslinjens telefonrådgivning 70 201 201. Det er en telefon, der er åben alle årets dage fra 11 til 5 om morgenen.
0: Vi kan lige komme med en hurtig opdatering. Den danske rederigigant Mærsk, de endte med et overskud på 100 millioner dollar i det første kvartal. Det viser det regnskab, der lige er blevet offentliggjort for kort tid siden. Det svarer til 636 millioner kroner. Men det er måske ikke så godt, for det er 91,7% mindre end samme periode sidste år. Så noget af et fald, vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing fortæller mere om det på den anden side af nyhedsoverblikket klokken 9:30. Tilbage i februar, der kunne det nye supersygehus i Aalborg endelig byde nye patienter indenfor. Det var 6 år forsinket. Prisen den blev 30% dyrere end meningen. Og siden de flyttede ind, så er kritikken havlet ned over sygehuset. Det er blevet kaldt en byggeplads. Personale fortæller om kollegaer, der går grædende hjem, blandt andet på grund af en historie om en kræftstue, som har en rumtemperatur på 27 grader. Operationsstuer, hvor personale

0: lidt dårligt kan høre hinanden og har måttet bruge høreværn for at kunne udstå den støj, der er på grund af et rensningsanlæg og så manglende omklædningsfaciliteter, der har gjort det svært at holde det hele sterilt på sygehuset. Og selvom man flytter ind 6 år for sent, så var det måske allerede lidt for tidligt at flytte ind i det nye hospital, der fortalte i hvert fald Anna Kirsten Olesen, der er regionsrådsmedlem i Nordjylland for Socialdemokratiet på P1 i tirsdags.
1: Er I flyttet for tidligt ind simpelthen?
2: Ja, det tror jeg, vi er simpelthen. Og det er rigtig ærgerligt, altså, fordi selvfølgelig er flytningen gået godt, og jeg vil gerne rose personalet for den flytning, de har foretaget, hvor dygtigt det har gjort, så vores borgere kommer, patienter kommer ud og på en god måde. Men alligevel skulle vi nok have haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
0: Det jeg har forgæves forsøgt at få et interview med regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre for at spørge om, de er flyttet for tidligt ind. Til gengæld, så har vi dig med, Jes V. Laversen. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen da.
0: Du er medlem af Region Nordjylland for Venstre, altså partifælle til Mads Duedahl. Og så sad du i det udvalg, der stod for flytningen til det nye universitetshospital. I sidste uge, der fortalte sygeplejerske og tillidsrepræsentant på operationsafdelingen i Aalborg, Christiane Hjortsøj, hvordan sygehusets rensningsanlæg, det larmer så meget, at høreværn er nødvendigt inde på nogle af operationsstuerne. Hun siger, at folk får susen for ørerne, nogen har forværing af tinnitus, og man bliver anspændt og får en sitren i kroppen og hovedpine, siger hun. Hvad tænker du, når du hører sådan en historie?
3: Jamen, jeg tænker på mine personlige erfaringer med byggeri, som jeg har udført igennem flere år, at der er altid fejl, når der skal udbedres, når det bliver sat strøm eller trykket på knappen. Flytningen den er gået godt, og vi er snart i mål med det nye universitetshospital ude i hospitalsbyen. Men det er rigtig uheldigt, at der er sket så mange uventede ting undervejs. Jeg har selv været med fra første spadestik i efteråret 2013 og sad med i planlægningen af det store byggeri, som har været igennem byggeriudvalget, forretningsudvalget, regionsrådet hele vejen igennem. Og vi skulle, som du selv nævner, have været klar med en åbning i marts for 6 år siden i 2020. Men grundet mangel og forskydning og fejlopgaver og økonomi, der kom til at mangle, så er vi først kommet i hus nu.
0: Ja, og så hører vi fra din regionsrådskollega Anna Kirsten Olesen, at måske er man flyttet lidt for tidligt ud på det nye hospital. Du siger til gengæld, at flytningen er gået godt.
3: Jamen altså, flytningen er gået rigtig godt. Altså, det forhindrer ikke, at der er noget fejl. Men som sagt, min erfaring fra byggerier fra gamle tider er, det er, der sker altid noget, når man flytter i et nyt hus. Og det her, det er jo et kæmpe hus. Jeg kan kun beklage, og det er jo fristende at sige, at vi skulle nok have ventet lidt. Men planlægningen har været lagt, så det er næsten kropumuligt at have udskudt alt det her. Det har været planlagt i så lang tid, de her datoer.
0: Og hvis vi så dykker lidt længere ned i de konsekvenser, det har skabt at flytte ind på det her nye sygehus. Altså, vi fortalte også her tidligere på ugen, hvordan temperaturerne på nogle stuer og kontor, blandt andet på afdelingen for kræftbehandling, var så høj, at personalet de har måttet tildække vinduer med madrasser og plastikfilm, og hvad de ellers lige kunne finde af forhåndenværende nødvendigheder for at undgå, at temperaturen blev for høj. Lad os lige høre Christina Novak, sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant, fortælle.
4: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Man kan ligge og have kræft og feber, og så ligge med ind på en stue, der er 27 grader varm. Er det en god flytning?
3: Nej, det er da en dårlig flytning. Altså 100, det er da en virkelig dårlig flytning, og det må heller ikke ske sådan noget. Og jeg ved så også fra Lars Dahl, og vi har mødt den anden dag, hvor de simpelthen arbejder på fuld skrald på at få alle de her skader udbedret. Og det er det eneste, vi kan håbe på lige nu. Altså det er bestemt ikke en god flytning. Nej, det er
0: Lars Dahl er hospitalets direktør.
3: Ja, hun er direktør på.
0: Ja, og en af de ting, der skal gøres, det er blandt andet, at patienterne, der skal ligesom skærme for sollyset, de virker ikke, som det ser ud lige nu. I hvert fald nogle af dem gør ikke. Det skal udbedres i løbet af juni måned. Har det ikke været en meget god idé så at vente indtil patienterne virkede, for eksempel?
3: Jo, det var jo rart at få at vide, at der var ting, der ikke var trykprøve, for at sige det rent nu. Det synes jeg, det kan være rigtig rart. Men ikke desto mindre har vi en flytningsdato, og den har vi holdt fast i. Og som sagt, så fra min gamle erfaring selv, er at uanset

0: hvad tid man flytter, der kommer bare noget nyt op hele tiden. Og vi har nok været nødt til at lige holde fast i halen af den her tidsplan.
1: Mm. Og du siger det her med, at det er nyt for dig, at man skulle måske have testet tingene ind. Men Anna Kirsten Olesen, som vi talte med tidligere på ugen, altså regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet, hun siger, at regionsrådet havde fået nogle advarsler, som man sad overhør i.
2: Ja, det vi hørte undervejs i hvert fald, at de ikke har tid til at prøve tingene af og komme ud det nye sted og lige få kigget, hvor er nu tingene er, hvordan jeg skal arbejde i det her rum og den her afdeling osv. Det er mit indtryk, at det har vi misset.
3: Altså det har I hørt, og så har I siddet det overhør.
1: Ja, det har man siddet overhør i. Kan du genkende det, at der er løftet en bekymring om, at der ikke har været tid til at forberede sig på indflytning, og den har I siddet overhør i?
0: Altså nej, den kender jeg ikke den sag, Anne Kirsten nævner nu. Det må jeg indrømme. Og det er ikke fordi, at jeg fornægter det overhovedet. Men jeg har stået det på den måde, at de gode ansatte har været derude. Men selvfølgelig er det uheldigt, når der har været nogle ting, der ikke teknisk virker. Men Anne Kirsten nævner, det har jeg ikke hørt.
1: Du siger, det er uheldigt, men hvis man skal stole på Anne Kirsten, så er der i hvert fald nogen, der har blinket med en rød advarselslampe og sagt, vi er måske ikke helt klar til flytning endnu.
0: Ja.
1: Er det uheldigt eller inkompetent?
0: Ja, altså hvis Anne Kirsten har hørt det, så er det uheldigt. Jeg har ikke hørt det.
1: Du har ikke hørt det. Har I valgt den perfekte flyttedato egentlig, som sidste spørgsmål her, Jes Laursen?
0: Jamen, det synes jeg stadigvæk, at vi har. Og så må vi jo falde på knæ og så gå i gang med at få repareret det her.
1: Så,
0: og det
1: på, trods, meget... så på trods af 27 grader varme kraftsuger, på trods af operationssygeplejersker og kirurger, der står med ørepropper i for at kunne operere en blindtarm ud, så synes du, at I har valgt den perfekte flyttedato?
0: Ja, og selvfølgelig skulle det have virket alt det, vi snakker om.
1: Tak for det, Jes Laursen.
0: Det er i orden. Tak.
1: Medlem af Nordjylland for Venstre.
4: De fleste af os går ikke rundt og lever hver eneste dag, som om vi skulle dø om lidt, selvom vi jo godt ved, at vi skal herfra på et tidspunkt. Anderledes er det jo nok for dem, som er erklæret terminale, uhelbredeligt syge og måske endda har en slags tidshorisont på, hvor længe de har tilbage at leve i. Der går en eller anden afskedsproces i gang. Ja.
1: Peter Clement Lund, forsker på Aalborg Universitet på Institut for Psykologi, han står frem i en samtale med sin gode ven og kollega Svend Brinkmann og fortæller om netop det i podcasten Brinkmanns Brix. Peter Clement Lund er 39 år gammel, gift, far til 3 små børn. Han blev erklæret kræftfri i januar måned, men kort tid efter, der fik han at vide, at han har fået et voldsomt tilbagefald.
5: Det der, hvad skal man sige, fald igen, har været det allersværeste, vi har været igennem.
6: Ja.
5: At vi alle sammen på en eller anden måde var begyndt at håbe på og tro på, at vi var sluppet igennem det. Især børnene. Men så lige pludselig finde ud af, at sådan var det ikke alligevel. Det har været det allersværeste, vi har været igennem.
4: Peter, han får livsforlængende behandling, og det gør, han måske har uger tilbage at leve i, har hans læge fortalt. En behandling, som lige nu virker. Og som en, der har forsket jo en del i sorg, så gik Peter Clement Lund i gang med først og fremmest at løse alle de praktiske opgaver, så familien ikke skulle stå med det, når han engang skal herfra. De skal have tid til at kunne sørge, plads til at kunne sørge. For eksempel begyndte han at se på sådan noget som at overdrage abonnementer til konen, skrive et testamente, forberede en begravelse, skrive et brev til hver af sine børn om, hvor meget han holder af dem, også komme med nogle gode livsråd. Blandt andet, hvordan man, når den tid kommer, vælger sine udkårne.
5: Hvordan finder man en god kæreste? Hvad skal man holde øje med? Hvordan ved man, om et andet menneske er ordentligt? Det gør man ved at tage dem med på en restaurant og se, hvordan de behandler tjeneren. Det er altid godt råd. Eller hvordan de behandler folk, der har en dårligere livsposition end dem selv. Det er sådan en af de allervigtigste tegn på, om nogen er ordentlig eller ej. Kan folk finde ud af at sige undskyld? Eller forhold for mig handler i høj grad om, at man tilgiver og går på kompromiser, så kan en eventuel kæreste finde ud af det. Det er også en måde at selektere, og kan din familie lide din kæreste, det betyder også rigtig meget.
6: Ja.
5: Stol på dine søskende, har jeg skrevet til dem alle sammen, hvad de synes, og hold fast i dem.
1: Ja, så fortæller Peter Clement Lund også om det vigtigste for ham, hans relationer til konen og til børnene. Planen er, at 39-årige Peter på et tidspunkt skal på hospice sammen med sin familie, selvom selve døden

0: dødsøjeblikket er noget, han frygter, så fylder det ham mest med angst at tænke på, at han bliver revet væk fra sin familie.
1: Så jeg bruger meget tid på at gøre små ting, jeg nu kan sammen med min familie. Tage ud og lave smykker med mit ældste barn, tage ned og male keramik med den, tage

0: børn er vokset op der. Så jeg skal derop og hygge, og så skal jeg også sige farvel til det sted. Så en hel masse sådan hyggelige ting, for at gøre nogle ting med mine børn, som de gerne vil nå, inden vi ikke kan nå det længere. Alt lige fra at blandt andet tage hals med dem i dag, til at se gyserfilm med mit mellemste barn, som jeg havde lovet ham, vi skulle nå. Til at bygge et Lego-sæt med det mindste barn. Alle sådan nogle ting.
1: Ja.
2: Ja, puha, det er barske løjer, det her. En anden, som lever med at skulle dø længe før det egentlig burde være sådan. Det er dig, Jesper Dein. Godmorgen og velkommen til.
3: Godmorgen. Hej.
2: Journalist, hej, radiovært, kollega her i DR. Du har jo fortalt også offentligt om det at skulle vide, man skulle dø. Du har gjort det i Genstart. Prøv lige først, for dem, der måske ikke har lyttet med der, hvordan tog du imod beskeden om, at du var uhelbredeligt syg med kræft?
3: Men det har været sådan en rigtig lang glidende takling fra en cancerdiagnose, der var på samme alder som... ikke på samme alder, for 10-15 år siden, fik en cancerdiagnose, og det der uhelbredelige, det er vi jo ikke vant til. Mm. Vi er vant til, at vi kan fikse det. Vi har jo sindssygt dygtige læger, der dog skal arbejde i meget varme lokaler i Aalborg, men du ved, vi har masser af folk omkring os, der gerne vil hjælpe. Det der med, at ting ikke kan fikses, det skal man lige sluge. Og det er selvfølgelig trist, som Peter også fortæller i den fine udsendelse. Men jeg er meget pragmatisk, så jeg begynder sådan, okay, uhelbredeligt, det betyder, og det er vi sikre på, ja, og gode onkologer kunne bekræfte, så man bliver meget handlingsorienteret. Hvad kan jeg fikse? Jeg kan ikke fikse sygdommen, åbenbart. Er der ingen, der kan fikse sygdommen? Men du kan fikse relationer. Du kan sørge for, ja, opføre dig ordentligt. Du kan sørge for at få gjort ting skrevet ned, så min efterladte for eksempel ikke skal sidde og ikke slås, du ved, hvad jeg mener, ikke? Altså, ikke sidde med nogle irriterende, praktiske løsninger.
2: Giv dem de svar, du kan give. Ja.
3: Så det har faktisk været ekstremt meget sådan, dem, lavet lister, meget, meget tidligt på, hvad der skal ske, og så videre. Og håbet er jo lysegrøn, ligesom det også er for Peter, selvom hans horisont er markant kortere end min, så håber jo altid lysegrønt, altså, at vi får en ekstra dag, der kommer en ekstra dag, men at vi så skal dø, før du skal... forhåbentlig Pernille. Mm-hmm. Det ved vi jo 100% sikkert, at det skal vi.
2: Mm. Ja. Og du har jo lyttet med også på den her podcast, ja, ved jeg, med Peter Clement Lund her, sammen med Svend Brinkmann. Jeg ved, noget af det, der gør allermest indtryk på dig, det er også det, der gør allermest indtryk og gør ondt, når jeg lytter til det her. Ja. Det er det der med børnene. Skal vi lige prøve at høre et klip mere?
0: Jeg tror, eller jeg ved, at det værste, jeg kommer til at gå glip af, det er at få lov til at se mine børn blive voksne. Når man har tre børn, som er stadigvæk børn, så er det eneste, man egentlig gerne vil jo med dem, det er at passe på dem, og hjælpe dem at løse på en eller anden måde, eller i hvert fald prøve at løse alle de her udfordringer, der er, når man går fra at være barn til at være voksen.
1: Ja.
0: Og få lov at se dem blive store.
2: Ja, puha, altså jeg tror, hvis man... Det kan man ikke lytte til som
3: værste,
2: forældre.
3: Det er jo den værste frygt. Altså det er jo det.
2: Det er jo det. Hvordan finder man ud af at være i det?
3: Jo, nu kan man sige, Peter har små børn. Og det var også derfor, det ramte også mig. Fordi en del af det her med at kunne takle den virkelighed, som jo bestemt ikke er nem, men det der med at kunne være inde og sige, okay, men jeg vil gerne være her, så længe jeg nu kan. Det hænger jo også sammen med, hvad du efterlader. Og det vigtigste i mit liv er mine børn. Mm. Det er det også for Peter, er jeg sikker på, og hans kone. Men jeg har jo store børn. Jeg har jo børn, der er godt på vej. To vidunderlige børn, ikke? Og det er sådan lidt... Altså, mission accomplished, kan man godt sige, ikke? Jeg har det sådan lidt... Okay, det fik jeg sat i verden. Det har Peter ikke. Og den sorg forstår jeg virkelig godt. Og jeg tror også, at hvis jeg havde... små børn, så vil jeg også have det værre. For jeg har det faktisk godt, men jeg vil have det værre. Mm. Det vil være sværere at acceptere skæbnen, eller sige, okay, fint, det er sådan, det bliver. Hvis jeg skulle efterlade de der, alt det, man ikke kan, apropos at fikse ting. Sørge for, at de lige præcis se dem vokse op, blive ordentlige mennesker, ikke komme ud i noget ballade. Men det handler også om at give slip, og det taler Peter også om. Så må han jo skrive sig ud af det. Så må han skrive de breve, han havde snakket om, han skriver i udsendelsen, ikke? Hvor han giver dem gode råd. Men

0: Men vi kan jo ikke, og sådan har I også, hvis du er forældre, det tror jeg, du er, ikke?
1: Jo.
0: Ja, altså, vi vil jo gerne, vi er også en generation, vi vil utrolig gerne passe på de her børn. Det er vores vigtigste mission. Og det kan vi jo ikke, når vi ikke er her. Men det er også et vilkår, vi bare skal sige, men det kan vi ikke. Og så må vi håbe, at Peters kone kan, det kan hun helt sikkert. Og for mit vedkommende, børnenes mor og min kæreste og mine venner, kan sørge for, at de der to berylere, når de så bliver endnu ældre for børnebørn, faktisk gør det godt, ikke?
1: Men så har du på en eller anden omvendt måde ligesom også kunne finde en trøst i alt det dårlige i, at de trods alt er store,
0: ja,
1: mission accomplished.
0: 100%. Ja. Altså, ja, altså hvis de lå i, hvis de var i vuggestue og børnehave, eller døde med nogle diagnoser, som mange børn gør, så ville det da være virkelig dobbelt op nedtur at skulle sige farvel til dem for tidligt, ikke? Men omvendt læner man sig også ind, og det tror jeg også Peter gør, læner sig ind i, at han har en kone, der kommer til at tage sig af dem. Han har nogen til at tage sig af dem. Hvis han var enlig far på Roskildevej i København med tre børn, så tror jeg også, det er svært at acceptere, ikke?
2: Og Jesper, du fortæller jo, og det gør Peter også, at I starter med det der, det praktiske, der skal laves lister og skrives breve. Men jeg ved også, du har fortalt rigtig meget om, at der er også noget andet, som du har gjort i din sidste tid, nemlig at sørge for at få det meste ud af den tid, du har tilbage. Ja. Både du og Peter Klemmer Lund har holdt en fest for jeres venner og familie. Vi kender hinanden, Jesper. Jeg var med
0: til den fest. Du var med til fest, vi dansede.
2: Som du holdt. Ja, vi dansede.
0: Du er god til at danse.
2: tak for det, Jesper. Og det var en skøn fest i øvrigt. En stemning, man dårligt... jeg har aldrig været til en fest, der har mindet om den. Men kan du ikke fortælle, hvorfor festen er sådan noget, som du skruer op for i den sidste tid?
0: Jamen, vi er jo forskellige, og jeg skal jo hele tiden sørge for at tage forbehold og sige, det er sådan, som jeg har det. Der er masser af mennesker, der har det på forskellige måder, selvfølgelig og heldigvis. Jamen, hvorfor det? Fordi det vil være, jamen, det er sådan helt ligesom Søren Brun og Radiserne, eller P.O. Engqvist, forfatteren. Det der med, en dag skal vi dø, eller andre dage skal vi leve. Ikke? Er det ikke Søren Brun og Nuser, der snakker på Hundehuset? Tænker, vi skal dø en dag, men en dag skal vi leve, siger Nuser så, ikke? Det er vel det handler om. Og det handler vel om en eller anden måde at filtrere og sortere i tingene. Lad være at brokse over et eller andet på cykelstien. Gribe fat i festen. Sørg for at kondensere det gode. Og netop sørg for at holde den fest. Fordi ligesom Peter har det, ligesom jeg har det. Vi kan ikke vide, hvornår der sker noget alvorligt. Så det der med at holde en fest og ikke udskyde det og sige, jamen jeg holder sgu en fest. Ja, jeg brænder penge af, så må min pensionsopsparing betale den senere. Boden må gøres op. Men gør det. Fordi det er nu, vi er her. Vi får ikke noget af, hvis vi ikke danser. Vi får ikke noget af, hvis vi ikke sætter os ned på den lokale restaurant, drikker det der glas vin. Det kan man jo så også bare gøre rigtig meget mere, måske, tænker jeg. End man kan, når man skal tænke, eller hvis man tænker på, at jeg bliver 75, 80, 85, middellevealderen er 81, ikke?
1: Ja, nok deromkring.
0: Og i år 1900 var den vist 50, tror jeg, Cepos havde en undersøgelse. Ikke? Så vil jeg sige, hvis jeg havde levet i år 1900, så havde jeg en gammel mand. Ikke? Så havde jeg jo et fint liv.
1: Nu står du her og taler om det. Du har talt om det i Genstart. Der er den her samtale i Svingmanns
0: Brix.
1: Ja, lige præcis. Al den her snak om sorg og afsked, kan du være i det?
0: Altså, jeg kan sagtens være i det spørgsmål, om I andre kan. Altså, du kan også se på dig. Altså, du tænker over det, og du reagerer, som alle gør, og som vi gør heroppe.
1: Kan du have den reaktion?
0: Jamen, det er jo det, der er interessant, fordi det er jo andre mennesker, der har svært ved det. Den, der er døende eller er terminalsyge, har jo ikke problemer. Du kan jo ikke sige noget til mig, som gør mig mere ked af det.
1: Nej.
0: Og det er det, du er bange for, så du træder varsomt til fester. Du har måske lyst til at tale om det, og det er det, der er problemet, kan man sige. Eller det, jeg synes, der er fedt også ved den samtale, Brinkmann har med Peter, og det der med at tale om det, fordi jeg bliver også træt af at høre mig selv tale om det. Men der er en mission i det her. Det er, du kan ikke sige noget, der gør mig mere ked af det. Og du skal lade være med derude, og igen, det er bare sådan, jeg har det, dem, der kommer ind og siger, sig, hvis jeg skal gøre noget, eller sig, hvis du har lyst til at tale om det. Det skal du ikke sige til mig. Du skal spørge mig, har du lyst til, at vi taler om det? Og ikke være bange, ikke berøringsangst. Fordi, sig, hvis du har lyst til, at jeg skal gøre noget, ja, du kan sætte dig ned og google og finde en kur mod cancer, det vil jeg gerne have. Men ellers kan du gøre så meget andet. Altså, det er jo det. Men berøringsangsten tror jeg, vi kan... Altså, man tager meget brøden ved det ved bare at sige, hold da op, du har fået en diagnose, det er noget værre noget, hva? Sikke noget råd. Ja, og det er det, men i dag er der fest, og i dag skal vi leve, ikke? Mm. Vi skal ikke sidde og snakke om det til en sommerfest.
1: Jesper Dein, ja. Tak for at tage os med på den mission igen. Jamen, her til morgen og tale om det.
0: Ja, og folk skal selvfølgelig lytte udsendelsen derude, for, altså, der bringer man Brix, fordi det er vigtigt at tale om, også selvom det er svært at høre. Ja. Og jeg vil ikke høre den der med, og jeg kan ikke lide at høre sådan noget. Hør det nu.
1: Ja, det er ikke så farligt.
0: Nej, det er.
1: Og det er inde på det lyd, man altså kan finde det seneste afsnit af Brinkmanns Brix. Man kan jo også gå ind og så genlytte din historie i Genstart. Jesper Dein, altså tak for besøget. Og så blev klokken altså lige et par minutter over 8:30. Vi gør plads til endnu et nyhedsoverblik med Niels Christian Lang.
3: Børn bliver groomet til gambling i videospil, det mener man i Center for Digital Pædagogik, efter at en undersøgelse, de har lavet sammen med UNICEF, viser, at halvdelen af alle 11-16-årige køber såkaldte lootboxes, som er en slags lykkepose med eventuelle præmier i forbindelse med, at de gamer. To af dem er 11-årige Simon Østergaard Larsen og 12-årige Kian Svensson Kleffel.
4: Du kan få nogle ting ud af den, så det kan være sjovere at spille.
5: Man kan se sejre ud i nogle spil.
3: Og det kan blive en glidebane, fortæller Johan Eklund fra Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitet.
6: Det jeg ser til dagligt i klinikken, altså unge mennesker på 18-19 år, kommer ind og har ludomani. Og når jeg spørger dem, hvornår de startede, så siger de, at de brugte alle deres penge i Counter-Strike som 12-årige.
3: Hos brancheforeningen Games Danmark afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Folk med dyr, der er bange for ulveangreb, opfordres til at sætte dyre ulvehegn op. Dem kan man få tilskud til, men der blev lukket for ansøgninger allerede den 28. februar. Det betyder, at dem, der er naboer til de seneste ulveangreb, hvor to ponyer er blevet dræbt, selv skal betale. Og det frustrerer Michael Lund, der er en af naboerne.
7: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikret hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
3: Det vil koste Michael Lund 500.000-600.000 at hegne sine dyr ind. Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare har søgt om tilskud til ulvehegn tidligere, siger han.
7: Jamen det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
3: En større smitteopsporing er i gang, efter at en af de Hansa-smittede personer ombord på et krydstogtskib døde efter at have været med fly til Sydafrika med 60 passagerer ombord. 42 passagerer er nu fundet, det fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen. Og så til en vejrudsigt, som byder på en hel del sol, men en overgang også med at skyde vejr, måske med en enkelt byge eller to. 11-16 grader og svag til frisk vind fra forskellige retninger.
1: Og så skal vi sige godmorgen til dig, Nadia Nathalie Isaksen.
8: Godmorgen.
1: Godmorgen. Indtil søndags medlem af Folketinget for Borgernes Parti, i dag løsgænger i Folketinget. Fordi i søndags, der skrev du jo på Facebook, at du melder dig ud af Borgernes Parti. Hvad ligger til grund for den beslutning?
8: Altså, det siger lidt sig selv, at der har været nogle ting, som jeg ikke har været helt tilfreds med, altså for nu at sige det helt pænt, men jeg kommer ikke til at gå yderligere ind i de interne forhold, der har gjort, at jeg ikke længere kan stå inden for projektet mere.
1: Men hvilke overvejelser gik der forud for, at du træffede den her beslutning?
8: Der har været nogle grundige overvejelser for inden, og det har jo heller ikke været en nem beslutning, men for mig har det været den rigtige beslutning, og i den tilstand, som partiet er i, så føler jeg, at det er bedre for sagen, og det jeg kæmper for, at jeg er gået ud af partiet, og ja. Hmm.
1: Ja, du skriver på Facebook, at det hele foregik i god dialog med Lars Bøje. Hvad snakkede I om?
8: Jeg kommer ikke til at fortælle, hvad mig og Lars Bøje har talt om. Det er selvfølgelig fortroligt mellem ham og jeg, men det har været en fin dialog med Lars.
2: Nadia, du sagde, at med den tilstand, som partiet var i, så var der ikke mulighederne for, at du kunne komme videre. Hvad mener du med det?
8: Jeg synes det ikke rigtigt, det er mig, der skal fortælle om det. Altså, jeg forstår godt, det er spændende, men det er jo ikke det, jeg vil bruge tid på. Det, der er vigtigt for mig, er at vise mit politiske værd over for mine vælgere. Jeg har i hvert fald rigtig, rigtig store ambitioner om fremtiden. Mm.
1: Men når vi lige spørger ind til det, så er det jo også for at forstå, der er jo noget her, som har fået dig til at sige, at det her, det er nok. Og det er jo også med til at give et billede af, hvor det er, at dine principper ligesom adskiller sig fra det, Lars Bøje står for lige nu. Og du har jo skrevet også i dit opslag på Facebook, at Borgernes Parti ikke er blevet det, mange af os håbede på og kæmpet for. Hvad er det, der sådan har overrasket dig ved Borgernes Parti og formand Lars Bøje, sådan som det er i dag?
8: Altså, jeg kommer jo ikke til at gå ind i det interne forhold om min udmelding fra partiet. Men som sagt, så har der været nogle forhold, som jeg har været nødt til at have nogle grundige overvejelser omkring, om jeg kunne stå inde for de ting, og det er jeg så kommet frem til, at det kan jeg ikke.
1: Og hvad er det for nogle, forhold?
8: Jamen, jeg kommer ikke til at gå længere ind i beslutningen på det. Det er ikke mig, som skal fortælle omkring det.
2: Men kan du sige noget om det har været en sådan politisk uenighed, eller om det har været en nærmere personlig uenighed? Hvor er det, I har clashet?
8: Jeg kommer ikke til at gå længere ind i det. Jeg ved godt, det er super spændende, og det forstår jeg godt, men det er altså ikke mig, der kommer til at fortælle omkring de her ting. Men som sagt, den tilstand, partiet er i, og det, der er vigtigt for mig, som jo hele tiden har været sagen og mine politiske mærkesager, det er det, der har været springbrættet for det, ikke?
1: Mm. Altså noget af det, som jo i hvert fald har været kritiseret, det er jo både hele organiseringen af partiet, det er også Lars Bøjes meget høje løn. Han har valgt at give sig selv et formandsvederlag på 60.000 kroner om måneden, som så kommer oven i den almene løn, som et folketingsmedlem får på 79.000, og så alt i alt lander han på en årsløn på over 1,6 millioner kroner. Det er der ikke så mange andre partiformænd, der får. Det svarer til sådan en almindelig ministers løn. Hvad mener du om den løn?
8: Jeg kommer ikke til at udtale mig om de interne forhold, men som sagt, så har der været nogle interne forhold, som har gjort, at jeg ikke længere kan være en del af Borgernes Parti. Mm. Og jeg vil bare gerne det jeg går ind i politik for, det er jo på grund af politikken, og jeg vil meget gerne have min mærkesager igennem.
1: Det er klart, men I er jo også et parti, som slår jer op på og vil gøre op med politikerlede, politikervælde, og derfor er det jo meget relevant at høre, hvor dine principper er i forhold til at tilskrive sig selv en årsløn på 1,6 millioner kroner. Synes du, det er inden for skiven?
8: Jamen, det synes jeg, I skal spørge Lars om.
1: Men nu spørger jeg om din holdning, nu hvor du har meldt dig ud.
8: Ja, men jeg kommer ikke til at forholde mig til de interne forhold, som jeg også har sagt flere gange. Det har været et samsorium, og ikke nødvendigvis enkelte dele. Ikke?
2: Og grunden til, at vi spørger dig, Anna, det er, fordi da historien om formandshonoraret og partiets vedtægter, der kom frem, så sagde Lars Borg Mathisen, at det var en, citat, enig folketingsgruppe, der stod bag, at han skulle have det her honorar på 60.000 kroner ekstra om måneden. Det sagde han i et interview for noget tid siden. Dengang der bestod folketingsgruppen af Lars Borg Mathisen og dig. Var du enig i, at han skulle have det her formandshonoraret?
8: Igen, så må I høre Lars omkring den beslutning. Borgernes Parti for mig er et afsluttet kapitel, og jeg kommer ikke til at beskæftige mig mere med Borgernes Parti.
1: Men det er jo en beslutning, som du har været, ifølge Lars Bøje, med til at træffe, så det er jo ikke bare Lars Bøjes beslutning, det her. Det er jo ifølge ham også din beslutning.
8: Og derfor er I nødt til at spørge Lars Bøje
1: om din beslutning?
8: Om det. Nu er det jo ham, der udtaler sig på partiets vegne, og dermed ikke mig.
2: Men han udtaler sig også på dine vegne, Nadia Isaksen, og derfor spørger vi jo dig, hvad er din udlægning af den her sag?
8: Og I kan spørge nok så mange gange, jeg forstår godt, det er spændende, men jeg kommer ikke til at udtale mig omkring interne forhold og interne beslutninger i partiet.
1: Men det er vel ikke kun, fordi det er spændende, det er jo også fordi, at det handler om dine principper i forhold til, hvordan man driver et parti. Der er mange mennesker, der har stemt på dig, og du kommer til at fortsætte i Folketinget. Så synes du ikke, det er relevant at give sine principper, sine holdninger til kende om, hvorvidt man skal belønne eller give en årsløn på over 1,6 millioner kroner til en partiformand?
8: Jo, men siger det ikke også lidt sig selv om, hvorfor jeg har meldt mig ud af partiet? Der har været nogle interne forhold i partiet, som jeg ikke kan stå inden for. Men mere kommer jeg altså ikke til at gå ind i de forhold. Men ja.
2: En lille smule mere.
8: Nej, jeg forstår godt nysgerrigheden om det. Mm. Men jeg kommer altså ikke til at udtale mig omkring de interne, konkrete forhold om det. Men altså, det giver jo lidt sig selv, hvorfor jeg har meldt mod på
2: partiet. Du må lige hjælpe os lidt, en lille smule.
8: Jeg ind for det. Jeg kommer ikke til at gå ind i det.
2: Du siger, det giver sig selv. Forklar det lige. Skal det lige ud i pap for sådan en som mig, der har lidt svært ved at følge med i det her med politik?
8: Ej, I journalister plejer nu at være ret skarpe alligevel. Men,
2: det er din tidligere form, man er ikke helt enig.
8: Nå ja, men nu står jeg kun til indsigt for det, jeg selv siger, ikke sandt? Hvad hedder det? Enhver, der læser medier, kan jo godt se, hvad Borgernes Parti har været igennem og været trukket igennem, og der har jo selvfølgelig også været nogle forhold i den dækning, som jo også har været afgørende for min beslutning, ikke sandt? Altså, jeg gætter på, at I også læser medier, når I selv er et medie.
2: Det hænder. men så vil vi sige, at det her formandshonorate har haft en betydning for din udmeldelse?
8: Jeg kommer ikke til at kommentere på det, og jeg kommer ikke til at svare i hverken ja eller nej på det.
1: Mm. Er det kommet bag på dig, at borgernes parti er havnet, hvor borgernes parti er i dag?
8: Jamen, jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at det er noget dertil, hvor det er, fordi vi gik jo alle sammen ind i projektet med forhåbning om at kunne gøre en forskel, ikke? Altså i starten har der jo været masser af positiv energi og en kampgejst for at komme ind med den politik, som var grundlaget for partiet i første omgang. Det handlede jo generelt bare om politik, og så er det jo gået over i noget, der faktisk overhovedet ikke handler om politik, ikke? Så det er også derfor, jeg siger, at det handler om, det er gået frem til at handle om alt andet end politik.
1: Ja, for man kunne komme med den påstand, at det måske ikke kan komme som den store overraskelse, hvis man har fulgt Lars Boje bare en smule i dansk politik de senere år. Hans form for ledelsesstil, da han var formand for Nye Borgerlige, der ville han også have 55.000 kroner om måneden oven i sin folketingsløn. Der skulle laves en uopsigelig kontrakt på 4 år. Så man kunne også stille dig spørgsmålet om du har grund til at være overrasket.
8: Jamen, jeg kommer ikke til at udtale mig omkring hverken formandshonoraret eller noget andet om interne forhold i Borgernes Parti, eller for den sags skyld om Nye Borgerlige. Ja.
1: Men var det noget, du havde nogle betænkeligheder ved, da du valgte at stille dig bag Boje op mod folketingsvalget?
8: Betænkeligheder om formandshonoraret?
1: Ja, i forhold til, hvordan han har forvaltet sit lederskab, for eksempel i Nye Borgerlige med uopsigelige kontrakter og også vederlag.
8: Jeg kendte ikke de interne forhold i Nye Borgerlige dengang. Det her, det er jo Borgernes Parti, og det har jo været Lars' projekt. Og Nye Borgerlige har jo i hvert fald fra starten af ikke alene Lars' projekt.
1: Mm. Noget af det, som du jo har været mest i vælten omkring i din korte tid i Nye Borgerlige, det er jo dit opslag på X med det her meget omdiskuterede citat om, at en kat ikke bliver til en hest, bare fordi den er født i en hestestal, som var rettet mod Samia Nawa fra Radikale Venstre. Du har så siden været ude at skrive, at du alligevel mener, at Samia Nawa kan betragtes som dansk, fordi hun, citat, har gjort alt det, vi som samfund har forventet af hende. Igen, så får jeg lige lyst til at spørge, hvad har ændret sig fra du skrev det første, til du så skrev det næste?
8: Det der, jeg tror, at medier generelt laver en lidt forhastet fortolkning af, hvad man egentlig mener, når man skriver sådan et... Det er jo et kort citat, jeg er blevet citeret for et kort tweet. Jeg tror, det var en kommentar på et tweet, ikke? Så der mangler en del nuancer bag det konkrete citat om, hvad jeg egentlig har sagt. Så det, jeg har lavet, det har i virkeligheden været en nuancering omkring mine holdninger. Men det kommer jo ikke med i forhold til, når man bare læser et kort citat, ikke? Og det er jo det, jeg har været i vælten for. Så jeg har været ude og nuancere min udtalelse, og det står jeg selvfølgelig ved.
2: Og så kan en kat betragtes som en hest, hvis bare den har gjort alt det, som hesteflokken har forventet af den?
8: Nu begynder vi igen at komme ind i det konkrete, uden at få nuancerne med. Jamen, altså, det er jo klart, du kan jo ikke skifte din etnicitet, men man kan være dansk på rigtig, rigtig mange måder, og det er der, jeg synes, at medierne generelt har fejlet. Det er også derfor, jeg holdt mig tilbage i debatten om hele det her, for jeg synes simpelthen, at det er gået fuldstændig op på et helt andet niveau, end det egentlig skulle være. Ikke?
1: Og vi skal heller ikke genopføre den debat lige her til morgen. Det kan være, vi skal gøre det på et andet tidspunkt, end at jeg Natalie Isaksen, ja. Men det er også lidt nysgerrig på, det var, om der var nogen, der bad dig om at komme med en afklaring, en nuancering omkring den her udtalelse, siden du valgte at gøre det?
8: Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, at det, jeg har også fulgt med i pressen og i dækningen af det her. Der har været rigtig mange meningsdannere, politikere og andre gode mennesker, der har fået udtalelse omkring det. Og jeg synes simpelthen, det er noget til et niveau, hvor det handler mere om had og splittelse, i stedet for så meget andet. Det var, jeg følte, at jeg var nødt til at komme ud og sige, prøv nu lige at høre her, venner. Lad os lige holde fokus på, hvad det egentlig handler om, i stedet for det til en medieskabt konflikt.
1: Når jeg spørger lidt til det, så er det også fordi, at vi har jo stort set alle borgerlige partier nu været ude og afvise tanken om, at du kunne blive en del af deres parti, også Dansk Folkeparti. Kan du forstå det?
8: Jeg forstår udmærket godt, at man holder alt, hvad der har med Borgernes Parti at gøre ude i straktarmen.
1: Også dig.
8: Med hensyn til, ja, det forstår jeg godt. Det havde jeg umiddelbart selv gjort, hvis det var mig, der var formand for et parti, eller i hvert fald talsperson for et
1: Hvorfor?
8: Parti. Jamen, fordi at al den støj, der har været omkring Borgernes Parti, jo, man vil ikke have den til at smitte af på de forvejen velfungerende parti. Så det forstår jeg udmærket godt.
2: Så medmindre der findes en plads til dig hos Enhedslisten, eller hvis du har lyst til det der, så peger det på, at du skal være løsgænger det næste stykke tid, Nadia Natalie Isaksen. Der var 75.928, der stemte på Borgernes Parti ved folketingsvalget. 1.301 af dem stemte på dig. Betyder det, at du burde give dit mandat videre, træde ud af Folketinget og lade alle dem, der stemte på Borgernes Parti, få et mandat i Folketinget?

0: Folketinget?
1: Jamen, jeg køber ikke helt den der præmis om, at indirekte, jeg skal frasige mig mit mandat. Altså, grundloven er jo skruet sådan sammen, at man er kun bundet over sin egen overbevisning, og at man i princippet... altså, der er jo ikke noget, der hedder partier ifølge grundloven. Så er det rigtigt, det er sådan, at man har konstitueret sig. Men altså, mit mandat er jo mit, og som jeg sagde, i den tilstand, som partiet var i, og er i, så er det... meget bedre for sagen, og det jeg kæmper for, som jo også har været partiets politik helt fra starten af, at jeg gik ud af partiet, og så måske på sigt kommer over i et andet parti og kan føre det ud i livet.
0: Og der kan ikke være nogen tvivl om, at du har grundlovens ord for, at du må beholde dit mandat indtil der kommer et nyt valg. Men spørgsmålet er jo så, de personer, der har stemt på Borgernes Parti, der er det jo kun en forsvindende lille del af dem, der har stemt direkte på dig. De har stemt på Borgernes Parti. Må ikke en stor del af dem, Lars Boje Mathiesen, og det projekt, som han står for. Svigter du ikke dem, når du forlader partiet og svigter Borgernes Parti?
1: Jeg føler ikke, at jeg svigter Borgernes Parti. Jeg har hele tiden været lojal og tro over for sagen, og det kæmper jeg fortsat videre for. Man kan sige, at mange af de folketingsmedlemmer, nu har jeg ikke et konkret tal på det lige fra hoften af, men der er jo forsvindende lille andel i Folketinget, som jo har det, Altså, der er ret mange folketingsmedlemmer, der i sig selv vil have stemmer nok til eget mandat. Det er jo ikke særligt for mig, og det er jo ikke noget forkert i.
0: Du stillede op for et parti, der vil gøre op med levebrødspolitikere og give magten tilbage til borgerne, og nu skriver du på Facebook: "Det er min klare vurdering, at jeg i den nuværende situation ikke har de rette rammer for at fortsætte mit politiske arbejde i partiet og udvikle mig politisk inden for det. Derfor har jeg valgt at træde ud." Handler det ikke meget om dig og lidt om sagen?
1: Nej, for mig har det hele tiden været sagen for øje. Det har hele tiden været det, der har drevet mig. Det er jo derfor, jeg i det hele taget gik ind i politik og stak næsen frem og række hånden i vejret. Så hele tiden været tro over for sagen, og det er også det, der har været grund til, at jeg ikke er en del af projektet mere. Så hele tiden sagen. Og jeg mener ikke, at jeg har de rette rammer for sagen i partiet.
0: Synes du, Lars Boje Mathiesen, han er en... god leder?
1: Jeg kommer ikke til at svare på, om Lars er en god leder.
0: Jeg håber på, at du vil svare her til sidst. Tak for det.
1: Nej, det gør jeg ikke.
2: Nej. Held og lykke med tilværelsen som løsgænger derinde.
1: Mange tak.
2: Og tak for at stille op her til morgen.
1: Selv tak.
2: Altså, hej, Nadia Natalie Isaksen her, som indtil i søndags var medlem af Folketinget for Borgernes Parti. Nu altså løsgænger.
0: Rigiganten AP Møller Mærsk har netop præsenteret sit regnskab for første kvartal af 2026. Jakob Ussing, det ser ikke godt ud.
3: Tja, det afhænger lidt af, hvilke briller man tager på, tror jeg. Altså, AP Møller Mærsk er i hvert fald selv nogenlunde tilfredse. Man har trods alt sejlet et overskud hjem, selvom markedet er væsentligt sværere, end man har set de foregående år.
0: Ja, du er vores erhvervskorrespondent, og grunden til, at jeg sagde det ikke så godt ud, det var, jeg skimmede bare lige en overskrift før, hvor der stod, at omkring 90% af overskuddet var forsvundet, eller noget, der minder derom.
3: Ja, lige præcis. Man er ind med et overskud her i første kvartal på faktisk lige præcis $100 millioner. Det er den valuta, som AP Møller Mærsk bruger. Omregner vi det til kroner, så er det godt og vel 600 millioner kroner i overskud. Det vil jo være mange penge for de fleste virksomheder, men når man er så stor som AP Møller Mærsk, så er det selvfølgelig ikke noget særligt stort overskud. Men man skal huske, det er en ganske urolig verden, og da året begyndte, der sagde selskabet selv, at for hele året, jamen, der risikerer vi simpelthen, at det bliver et underskud, og det er sådan set stadigvæk det, der er vurderingen. Så i det lys, og i lyset af, hvor meget uro der er rundt om i verden, så er det sådan set ikke så dårligt et resultat endda, mener selskabet.
0: Så de klarer sig dårligere end sidste år, men bedre end forventningen. Hvordan forklarer Mærsk den situation, de står i lige nu?
3: Jamen, altså hovedårsagen til, at overskud, det falder, det er sådan set, at man får en lavere pris for hver container, man fragter. Og det er altså det, der er det helt afgørende for AP Møller Mærsk. Der er sådan set okay gang i aktiviteten. Man fragter mange containere, men man tjener ikke så meget på at gøre det. Og det er simpelthen derfor, at overskuddet falder, og det er også derfor, at der er en risiko for, at når vi skal tale om, hvordan hele 2026 er endt, når vi engang kommer ind i det nye år, jamen så kan det være, at året simpelthen er endt med et underskud, fordi at det lige nu så falder de her priser, man får for at fragte containerne, altså støt, om ikke uge for uge, så i hvert fald måned for måned. Så den her kortvarige positive indtjeningsmæssige effekt, der var af alt balladen med Irak-krigen og lukningen,

0: Hormuzstrædet, jamen den ser altså ikke rigtig ud til at være noget, som A.P. Møller Mærsk får gavn af, økonomisk i hvert fald.
1: Ikke for gavn af, og det var det, jeg skulle til at spørge dig om, Jakob Ussing, fordi når, det er måske ekstra interessant lige i dag at holde øje med Mærsk, det er det selvfølgelig altid som en af de store danske virksomheder, men især lige nu, hvor vi står med den her situation i Hormuzstrædet. Hvordan vil du sige, påvirker situationen her? Du siger, at de får ikke gavn af det, men er der overhovedet nogen spor at finde fra den krise i det kvartalsregnskab, der er blevet præsenteret i dag?
0: Ja, altså der er jo ingen tvivl om, det betyder, at man har enormt travlt. Det er jo vanvittigt svært at navigere i sådan en verden, men det selskabet ligesom selv understreger, det er, at det har altså ikke en helt stor økonomiske betydning, og det er jo fordi, at ganske vist så man kortvarigt, at de her fragtpriser, de steg, men til gengæld, så skal man jo også selv betale mere for den enorme mængde brændstof, som skibene bruger. Så lige nu er det altså ikke noget, der ser ud til at give nogen økonomiske vinst, men det jo i hvert fald giver, det er jo en masse udfordringer med at drive forretningen, det her kæmpe net af skibe og ruter, så det er jo alt andet end noget, man er glad for i A.P. Møller Mærsk. Den her krig stadig er i gang, kan man sige, selvom der er en form for våbenhvile, og Hormuzstrædet er lukket. Det vil jo være meget bedre for hele verden, men også for A.P. Møller Mærsk, hvis man fik en form for varig fred dernede, så verden kunne blive lidt mere normal, også verdenshandlen. Så det er jo i hvert fald det, man håber på, men det tør man altså ikke spå om, hvorvidt det sker. Til gengæld siger man, at det ser ikke ud til at få den helt store økonomiske betydning for A.P. Møller Mærsk.
2: Nej, og i det her kvartal, der var det vel kun den sidste måned, hvor det var relevant. Altså, det var kun den måned, hvor der havde været krig i Iran. Kan de sige et eller andet om, hvor stor en indflydelse det kommer til at få på de næste tre måneder?
0: Jamen, Mærsk siger faktisk selv, at man forventer heller ikke for hele året, at det får betydelig økonomisk betydning. Man understreger, at man er meget stolt af, hvor god man er til selv at rykke rundt på skibe og ruter og så videre, når der er behov for det. Så man synes faktisk selv, at man har navigeret, for nu at bruge en maritim betegnelse, godt gennem de her rørte vande, og forventer også, at man vil være i stand til at gøre det året ud. Så hovedbekymringen rent økonomisk for A.P. Møller Mærsk, det er faktisk, at der simpelthen er for mange skibe i verden i forhold til, hvor mange container, der skal flyttes, og at priserne derfor vil falde yderligere, så man risikerer at ende med at få et underskud for hele året. Det er ligesom den økonomiske udfordring, og så er der selvfølgelig alt det andet med at drive forretningen, sørge for, at alle søfolk selvfølgelig er i sikkerhed, og man også får de skibe, man enten har eller har chartret, som er spærret inde i den persiske golf ud på et tidspunkt.
1: Jeg hører, der er masser interessant at tale med folkene i Mærsk om, hvis man dog bare havde en interviewaftale. Og det har du jo, Jakob Ussing. Er det ikke rigtigt? Du skal
0: tale
1: med den administrerende direktør, Vincent Clerc, om en lille times tid. Og så skal du jo vælge. Men hvad bliver det vigtigste at spørge ham om?
0: Det bliver Hormuz. Altså selvfølgelig både omkring de skibe, Mærsk har derinde, det ene skib, der tidligere på ugen kom ud, men også hvordan man ser hele situationen. Altså forventer man faktisk, at der snart kommer en form for fred, og hvad bliver den bredere effekt for hele verdensøkonomien, sådan som A.P. Møller Mærsk ser det lige nu. Det er i hvert fald det, jeg kommer til at fokusere på i mine spørgsmål.
1: Jakob Ussing, god fornøjelse med det. Vi glæder os til at følge med i dit interview, når det engang ligger klar.
0: Altid os. Vi snakkes.
1: Det gør vi i hvert fald, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent.
2: Det er maj måned, og vi får besøg af flere fugle, blandt andet den rødrykkede tårnskadepanel. Jeg har lige fundet et billede af den på computeren.
1: Den er meget nuttet.
2: Hold op, den er nuttet. Det er et helt fantastisk skønt fugl, Katrine Hulgaard. Godmorgen.
3: Godmorgen. Ja, det er en lidt nuttet fugl, den der rødrykkede tornskade. Jeg står her og har fundet mig en solskinsplet på i Svenning Bjerge, som er et område hernede på Sydfyn, et naturområde. Og herude går jeg faktisk og prøver at finde den rødrykkede tornskade, fordi som du også sagde, så er det nemlig her i maj, at vi ser den. Som navnet også siger, så har han jo den her rødlige ryg. Og så har den der øjenmaske, som I sikkert også har set på billedet, sådan en sort stribe hen over øjnene, som får ham til at ligne lidt en bandit, hvilket de i virkeligheden også er, fordi det er, selvom den ser nuttet ud, så er det faktisk et glupsk rovdyr.
1: Ej, det skjuler den alligevel godt, selvom den har bandit bind for øjnene.
3: Ja. Altså, så på trods af den beskedne størrelse, for det er en spurvefugl, jamen, så er det faktisk en effektiv jæger. Og de

0: lever her i de her åbne mosaiklandskaber, med, hvor der er enkeltstående buske og træer. Og især er det ret vigtigt, at der er sådan nogle buske og træer med torne. Det kan være brombær eller tjørn. Fordi dem bruger de nemlig. Og her kommer banditgenet måske lidt ind, ja. Fordi når de sådan finder noget byttedyr, det kan være store biller eller græshoppe, eller det kan også være padder eller firben. Nogle gange, små gnavere eller mindre fugle, så kan de faktisk spide det her byttedyr på de her pigge.
1: Det lyder godt.
0: Og det ser jo det ser lidt makabert ud, det gør det. Men det er faktisk en ret smart strategi for dem, fordi at for det første så kan de jo blive holdt lidt fast på den der torn, mens de spiser den, men også hvis der nu er så meget mad en dag, at de ikke kan spise det hele, så lader de det simpelthen hænge som sådan en form for
2: lidt par madpakkingene.
0: Ja.
1: så de tager den med næbet og flyver op og sætter den fast på en brombærbusk.
0: Ja, for eksempel, ja. Og så hvis man går ud i naturen og lige ser et firben hænge på en tørnetorn, så ved man, det er den rødrykkede tornskade, der har været på spil. Og det er jo et eller andet sted smart. Vi gider jo heller ikke handle hver dag. Vi køber også ind til flere dage af gangen, kan man sige. Så det gør den her altså også.
2: Ja, på en lidt mere markant område.
1: Dens køleskab er så en masse torne.
2: Ja, det kan man sige. Tornskade.
0: Ja, det er det.
3: Ja.
0: Og i virkeligheden, så dens latinske navn står nemlig også for den her, makabre slagter. Det første navn, det betyder slagter på latin.
2: Man skal ikke dømme den på den nuttede udseende tornskaden. Det lyder simpelthen så dejligt, hvor du er, Katrine Hulgaard, med fuglekvider i baggrunden. God jagt derude på den makabre,
0: jo,
2: med nuttede tornskade.
0: Ja, tak skal du have.
2: Som altså er biolog og udviklingspartner ved det, der hedder Natur til et godt liv-laboratoriet i Bikubefonden.
1: Den fik jeg da godt nok udråbt, som nuttede lidt for tidligt, var Pernille, ja. Den tornskade.
2: Ja, det gør man. Man skal lige læse lidt op på det, før man bare giver folk det, man kan. Det var dagens Pet Morgen, som blev skruet sammen af Mette Dalgaard og Jette Damgaard.
1: I studiet var vi Pernille Rudbæk og August Stenbroen.
2: Ja. Vi gør plads til en radioavis, som hele morgenen har været leveret af Niels Christian Lang. Den kommer her klokken 9.
4: Vi har lukket Betal Selv. Det er den besked, bekymrede naboer har fået efter ulveangrebene på ponyer ved Ægtved nær Vejle, når de har søgt tilskud til et ulvesikret hegn. Tilskudspuljen lukkede nemlig 28. februar, og det er ikke besluttet, om der skal oprettes en ny pulje. Men står det til Alternativets ulveordfører Torsten Gejl, så giver det mening, at mange af dem, der forgæves har søgt om hjælp, får en ny mulighed.
5: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
4: Nu hvor puljerne er lukket, skal man altså selv betale for et hegn, men for naboerne i Ægtved løber den regning op i flere hundredtusind kroner. Og det giver ikke mening for nabo Michael Lund.
6: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
4: Puljen var på 38 millioner kroner. I alt modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på næsten det dobbelte af, hvad der var i puljen, nemlig 69,5 millioner. Styrelsen oplyser til os, at der først bliver taget stilling til, om der skal oprettes en ny tilskudspulje, når en ny regering er på plads. Det er dog fortsat muligt at få tilskud til et hegn, hvis der har været et ulveangreb mod ansøgerens egne dyr. Rederigiganten Mærsk sejler i oprørte vande for tiden, hvor krig, høje oliepriser og en dårlig sigtbarhed på verdensmarkederne er noget, man skal forholde sig til. I selskabets netop udgivende kvartalsregnskab, der tager Mærsk så temperaturen på årets første 3 måneder. Jakob Ussing, DR's erhvervskorrespondent, du står ude ved Mærsk hovedkontor på Esplanaden. Hvordan har første kvartal så været for rederiet?
7: Det har været et svært kvartal at navigere igennem, men A.P. Møller Mærsk er trods alt kommet igennem årets første 3 måneder med et overskud på lige præcis 100 millioner dollar. Det er den valuta, som Mærsk aflægger regnskab i, og oversat til danske kroner, ja, der betyder det jo, at det er på den rigtige side af 600 millioner kroner. Og det er man sådan set tilfreds med. Det er et betydeligt fald i forhold til samme periode sidste år, men man er altså nogenlunde tilfreds i forhold til, hvor vanskelig verden ser ud.
4: Og der sker jo mange ting ude i verden i øjeblikket, der påvirker Mærsks forretning. Hvad siger de selv om for eksempel konflikten i Hormuzstrædet?
7: Ja, der siger jeg

0: Møller Mærsk, så at den har faktisk ikke haft en helt stor økonomiske betydning endnu, men det gør det selvfølgelig meget vanskeligt at navigere i den verden her. Der er jo en masse skibe, der måske skal sejle andre steder hen, og nogle varer, der ikke kan komme derhen, som man normalt bruger rutemæssigt til at få dem hen. Så det gør tingene vanskelige, men økonomisk har det ikke haft en helt stor betydning endnu. Og ser man ud over hele året, jamen, så er forventningen faktisk også, at man godt kan navigere igennem det her økonomisk, men det gør selvfølgelig tingene vanskelige.
1: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing, og det er især containerforretninger, der driver faldet i Mærsks overskud. Den her lyd kender du sikkert, og hvis pensionister fra 1. juli ikke vil betale for meget, når de kører med bus, tog eller metro, så skal de have fat i et basiskort til børn. For selvom rejsekortet udgår i fysisk form, så bliver en ny fysisk løsning ikke klar til de ældre borgere, der vil betale uden en telefon. Og det møder kritik fra Louise Kahnbjerg Scheel, der er chefkonsulent i Ældresagen.
2: Det giver meget lidt mening for en, som er rejsende, som ikke er barn, og skulle anskaffe sig anonym basiskort, når det, man egentlig ønsker, det er at få sig et personligt basiskort, der er koblet op på en fakturaløsning. Det andet her, der skal man jo ind og løbende tanket op med kontanter eller kreditkort. Så det er ikke en holdbar løsning.
1: Fakturaløsningen, som Ældresagen her henviser til, er målrettet de rejsende, som ikke har betalingskort eller mobile pay. Det giver dem mulighed for at betale for deres rejser med det offentlige via fakturer, hvor de en gang om måneden så får tanket kortet op til den rabatpris, de har krav på. Jens Villers, der er kundedirektør i Rejsekort, beklager, at den nye løsning ikke bliver klar til tiden.
3: Vi havde jo en ambition om, at det her det skulle være klar til, inden vi lukkede ned. Det har vi så ikke nået, og det er vi selvfølgelig ked af. Men igen, der er det jo også, at det er jo et nyt tilbud, vi faktisk kommer med, som ikke eksisterer i dag. Og siden februar har vi jo faktisk haft mulighed for at kunne oprette sig enten med en værge eller pårørende på basiskortet.
1: Lyder der altså her fra Jens Villers, der er kundedirektør i Rejsekort. Det fysiske rejsekort, det lukker den 28. maj i Jylland, og derefter den 29. juni på Sjælland. En del sol igen i dag, men også perioder nogle steder med mere skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag drible et par lette byer forbi. 10-15 grader med en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Camilla Mærsk sætter nyheder i forlængelse af hinanden, så de bliver til radioaviser her til morgen.
4: Du lytter til P1.
5: Troels Lund Poulsen har jo et mareridt.
6: Okay, hvad er det? Er det det der, hvor han vågner op helt med skæg og hår og ligner en hjemløs, og så lige konverterer sig over til skarpskåren politisk leder?
5: Nej, det er virkelighed.
6: Okay.
5: Nej, kan I gætte, hvad hans mareridt er, når han vågner der om natten badet i sved? Hvad er det så, han frygter?
6: Nogen har ridset hans John Deere-traktor.
5: Ja.
7: Kom tilbage i SVM-regeringen.
5: Er det et mareridt?
6: Det tror jeg da godt, han gad.
7: Ja, måske, ja.
5: Nu skal I høre, hans mareridt er selvfølgelig rangeret i rækkefølge top 1. Enhedslisten for indflydelse på dansk økonomi.
7: Ja, fy for den.
5: Lykke laver en rød regering, og så lige den sidste 1. maj i Fælledparken. Det er hans mareridt.
7: Det er faktisk det sidste, jeg faktisk er enig med ham i.
5: Det er faktisk for både politikere og journalister en form for mareridt.
7: Ja, det er helt vildt. Altså.
5: Men uanset hvad, så er de mareridt, han lister op, Troels Lund Poulsen, det er jo faktisk måske en form for virkelighed.
7: Altså, det er jo falsk varebetegnelse, fordi måske er det der i virkeligheden en drøm. Det ville måske være godt for Venstre, hvis Løkke kom med i en regering, der var for rød.
5: Ja.
7: Eller hvis Enhedslisten fik indflydelse. Fordi så var der måske nogen, der om jeg kan komme til at savne Venstre. Det er måske en overdrivelse, men i hvert fald kom til at sige, at altså, der var brug for en blå blok igen. Ikke?
6: Okay. Men altså, omvendt er det jo noget, han selv kan gøre noget ved.
5: Ja.
6: Hvis han gerne vil have det til at gå væk. Han kan jo blive væk fra Fælledparken. Og han kan vel sådan set også godt sørge for, at Løkke ikke skal ind i en rød regering, og han kan også godt holde Enhedslisten uden for indflydelse. Så han kunne jo sådan det til gøre noget ved det.
5: Det er den konstruktive tilgang til Troels Lund Poulsens mareridt.
6: Han skal ikke gå her mareridt.
5: Nej, det er godt.
8: Selvfølgelig er jeg ærgerlig over, at vi ikke fik flere stemmer.
9: Uanset hvor det ender, så ser det en smule bøvlet ud.
10: Derfor mener jeg også, at der nu er to oplagte muligheder for Venstre.
11: At lægge forfængelighed og egoer til side.
12: Prøv nu at kravle ned for de der træer.
13: Dansk Folkeparti bliver hans absolutte hovedmodstander, og vi kommer til at æde ham og hans folk hver eneste dag.
5: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Jeg er politisk analytiker. Thomas og Jakob, Nu sidder vi her igen her omkring bordet og skal tale om magten i dansk politik, men jeg har overvejet, om det her program skal skifte navn til Afmagt. Fordi lige nu, altså, sker der jo, der sker noget, men der sker jo ikke noget, som sådan vi for alvor kan tale om. Eller hvad?
7: Nej, det er jo sådan en enerverende ventetid. Altså, og politikerne bliver mindre og mindre snakkesalige, og det hele bliver mere og mere mystisk. Og det er jo, altså, det er jo sådan et sådan et dårligt vækstmiljø for, for sådan nogen som os.
5: Ja.
7: Ikke, der egentlig gerne vil have, at politikerne siger noget og kommer ind og ud af døren og er sure eller glade eller utilfredse. Lige nu, der er det sådan biler, der kører ind på Marienborg, og biler, der kører ud af Marienborg, og vi ved ikke så meget.
6: Omvendt er det jo, der er jo ikke mange danskere, der vågner op sådan en smuk forårsmorgen i maj og vågner op og tænker, slår øjnene op, og så tænker man, der er ikke nogen regering i dag. Hvad skal du gøre ved det? Altså, for de fleste helt almindelige menneskers hverdag, så er det jo sådan set fløjtende ligegyldigt, hvad der foregår. Og på en eller anden måde er det måske meget rart at få lidt fred for politikerne.
5: Jamen, altså, du sagde sidst, at det her det er sådan en form for sådan terapisession for dig, Jacob, ligesom at komme herind og så lige få luft for dine frustrationer.
6: Jamen, jeg er glad for altid at være her. Det er dejligt, Thomas er tilbage også. Det gør det dejligt trygt.
5: Ja, det er så dejligt, du er tilbage, Thomas. Var det en god tur?
7: Dejligt. Rigtig dejligt. Ja, vejret var godt. Jeg var så ikke i Fælledparken 1. maj, jeg var i Washington. Det synes jeg egentlig var et meget godt bytte.
5: Ja, selvom der også var 1. maj derovre.
7: Der var også 1. maj derovre, og det fejrer man sådan på lidt anden vis. Også fra politiets og myndighedernes side. De har sådan en helikopter hængende 30 meter over forsamlingen. For ligesom at holde
5: man skal
7: øje,
5: ikke få det for sjovt.
7: For ligesom at holde lidt øje med det hele og være på toppen af det. Og det betød jo, altså hvis det havde været sammen i Fælledparken, så havde man jo ikke kunne høre folk, der fløjter og råber og skriger.
6: Kunne Troels & Poulsen ikke have fået sådan nogle F-35'er til at bare lave sådan noget flybys hen over Fælledparken? Bare bryde lydmuren.
7: Måske vi ved, hvor han har sin inspiration fra.
5: Det har han jo gjort før på folkemødet jo. Der fik han jo lige nogen til at flyve over.
6: Ja, det var ikke et folkemødeshow. Det var, fordi der skulle håndhæves noget suverænitet. Det var ikke bare legestue.
5: Ja, hvad var der en, der var sandhed med det? Nå, det tjekker vi op på et andet gang. Prøv at høre, vi mangler jo stadigvæk den her regering. Men altså, der er jo konturerne af noget. Altså, hvis alt ligesom er, som det ser ud, så ligner det jo, at vi får en centrum-venstre-regering. Det, som der er blevet forhandlet om hele tiden, Mette Frederiksen er statsminister, Moderaterne, SF Radikale med i regeringen med støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Og uanset, hvordan vi vender og drejer det, så sker der jo noget. Altså, som du siger, Thomas, lange for møder. Lykke på Marienborg i 5 timer, 7 timer. Nogle gange så ruller de lige vinduet ned på vej ind eller på vej ud. Det gør de ikke rigtigt for tiden. Hvad er det for en fase, vi er nået til nu i de her forhandlinger?
6: Ja, man kan mærke på så lidt information, vi faktisk kan trække ud af dem. Jeg synes jo heller ikke, at folk er lige så gode til at tage telefonen, hvis man ringer til dem,
5: nej,
6: som de var for nogle uger tilbage.
5: Det
6: er ret svært egentlig at få noget ud af forhandlerne, og det kan betyde 2 ting. Altså enten, at der er gigantisk krise, og de prøver at holde det indenbords, eller at de faktisk er nået ind i et konstruktivt rum, hvor de taler rigtigt med hinanden om at lave den her regering. Min fornemmelse er den samme som din, Pia. Altså, at det lige nu læner sig nok mere i retning af, at de faktisk er i gang med noget konstruktivt, som kan føre til regeringsdannelse.
5: Og nu er det jo sådan, at Jacob Bruun, du har været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, dengang han var i Venstre, og han var statsminister. Og Thomas Juldam, du har været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, dengang hun var statsminister for Socialdemokratiet. Er vi i den situation, hvis det her det fortsætter, som vi ligesom tror, at vi ender med sådan at have et lidt mere sådan traditionelt forhold mellem de to partier, Venstre og Socialdemokratiet, at de to bliver hinandens hovedfjender igen?
7: Ved du hvad, det tror jeg er rigtigt. Jeg tror, vi på en måde er på vej tilbage til noget velkendt. Ikke forstået på den måde, at hvis vi får en SFMR-regering, så er det jo en historisk nybrud, så det på den måde det er jo nyt. Men det her med, at Socialdemokratiet og Venstre har brug for hinanden som hinandens modstandere. Det tror jeg, vi kommer tilbage til. Jeg tror, at Venstre kommer hjem til Blå Blok og forsøger at samle altså det er sådan ligesom atomsprængning, der har fundet sted derop, og prøver at se, om man kan samle det. Og Socialdemokratiet skal vi så prøve at se, om man stadig, altså man kan være et regeringsparti, der kan sidde i regering med et eller to halvborgerlige partier, lad os kalde det. Og så stadigvæk være et parti, der sådan står i spidsen for centrum-venstre.
5: Men er det ikke meget fedt for jer? Altså, så men det der med...
7: Jamen, de skal være tak for hjælpen.
5: Altså, der, men jeg tænker bare, eller sådan nogen som jer, fordi I taler jo tit om, at det er godt at have en fjende, en man kan angribe. Det kan jo så være, at vi kommer til sådan en situation nu.
6: Jamen, det kan meget vel føre til, at politik i virkeligheden bliver sjovere at betragte som tilskuer. Altså de 3,5 år, vi havde SVM-regeringen, der var politikken

0: kritik jo lidt mærkeligt, fordi der var ikke så mange diskussioner ude i det åbne rum.
1: Mm-mm.
0: Regeringen havde diskussioner for lukkede døre inde i regeringen, og oppositionen, de valgte i virkeligheden ret tit at ligesom lade tingene fare. Mm. Så det kan jo godt blive sådan tilbagevendt til lidt mere normal situation, hvor man nu kan få øje på to potentielle oppositioner til regeringen. Altså enten Enhedslisten og Alternativet på den ene side, som synes, de bliver for blå, eller Venstre, Konservative og resten af Blå Blok på den anden side, som synes, de bliver for røde.
1: Mm.
0: Og det giver nogle vitaminer til en politisk debat, som vi vel også har manglet en lille smule.
1: Mm. Godt. I dag der ser vi på regeringsforhandlingerne, og vi vender jo især hele situationen for Venstre, fordi Troels Lund Poulsen jo er kommet tilbage, efter han var sygemeldt med året. Theodora Renard, hun tilrettelægger, sidder ude i regien. Det gør Alexander Jonassen også. Han klipper video. Og nu skal vi i gang. Inden vi sådan for alvor dykker ned i de her regeringsforhandlinger og Troels Lund Poulsens tilbagekomst, så skal vi lige vende en anden ting. Altså, jeg ved, du elsker det, Jakob. Du er allerede på vej ud at tisse nu. Nu skal
0: Nej. Det var kaffen, jeg var på efter. Men okay. Altså, nu bliver jeg spændt.
1: Borgernes Parti.
0: Det er dejligt.
1: Det er dejligt. Borgernes Parti. Fuldstændig vanvittig situation. Lars Boje bliver valgt ind. Han får tre mand med ombord, så de jo er fire efter valgdagen. Nu har endnu et medlem forladt partiet. Det vil sige, Lars Boje er tilbage den eneste mand, der repræsenterer Borgernes Parti i Folketinget.
2: Ja, så må man antage, at sådan processen for, at nogen forlader partiet, den er tændebragt.
0: men han mangler bare opgør med sig selv.
2: Altså, det har jo været... Altså, det er jo svært. Altså, jeg har det sådan med Borgernes Parti. Jeg kan ikke finde ud af, om det er en inderlig skændsel, eller det er inderligt ligegyldigt. Altså, fordi på den ene side må man jo sige, at hvis de regeringsforhandlinger, vi ser nu, de bliver til virkelighed, så kan Borgernes Parti jo være ligegyldige.
1: Mm.
2: Så er det jo lige meget, så er der ikke nogen, der kommer til at have noget med dem at gøre. På den anden side... Så er det jo, altså, så er det jo historisk, at vi har så altså inderligt et kollaps så hurtigt og så massivt så kort tid efter et valg. Og man må bare sige, altså den måde, som Lars Boje Mathiesen tilsyneladende, i hvert fald efter de her løsgængeres altså udsagn, altså kører Borgernes Parti på, det får jo altså beskyldninger om Mette Frederiksens magtfuldkommenhed til at ligne sådan en Christiania-rundkreds. Altså fordi, at det virker jo til, at det er ham og ham alene, der bestemmer alting,
1: ja.
2: Og så forlader man det selvfølgelig.
1: Altså først så var det jo Jakob Harris, så var det Emilie Schytte, og så her sidst var det Nadia Isaksen, som har forladt partiet. Og hun er jo faktisk sådan lidt uklar på, hvad der er årsagen til, at hun ikke længere vil være med i Borgernes Parti. Men hun skriver på Facebook, Borgernes Parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbede og kæmpede for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede. Altså hun har faktisk ikke meldt helt klar ud, hvad hun skal, men formentlig løsgænger, fordi der er rigtig mange partier, der har sagt, hun er ja, ikke hun, velkommen
0: hun,
1: hos dem.
0: Hun prøvede vel i virkeligheden at få lagt op til, at hun der gerne ville arbejde sammen med nogle andre, og det skyndte alle de andre sig at sige pænt nej tak til. De havde ikke brug for en, der ligesom definerede dansket ud fra, om man var laktoseintolerant eller ej. Altså.
1: Men er det ikke også vanvittigt, at vi kan have et valg for altså jo ikke særlig mange måneder siden, altså vel nærmest 2 måneder siden. Og så står vi i den her situation. En så hurtig nedsmeltning.
0: Jo, det er det. Altså, og man kan diskutere, alle os, der fulgte valgkampen tæt, burde eller kunne vi have gjort noget mere for på en eller anden måde at afdække, hvad det der Borgernes Parti var? Hvem og hvad Lars Boje og den, der stillede op med ham, egentlig havde at byde på, og hvor lidt det i realiteten var? Det kan da godt være, der burde være noget selvrentagelse hos
2: altså, jeg skal jo være den første til at, altså, ligesom til at hejse hvide flag her, fordi at, altså, jeg synes jo, at Lars Boje under valgkampen gjorde det godt.
0: Mm-hmm. Ja, vi sad jo så om i det der højskolen og tænkte, du ved, han er skolelærer, og han vil gerne hjem til Aarhus til sine børn, og så det var det vinde.
2: Han var god i duellerne, han gjorde det godt, ja. Debatter der var og sådan noget der. Altså, man tænkte, det der projekt, det kommer ind.
1: Det man måske lidt glemte, det var, at det var jo ikke fire af Lars Boje, der ville komme ind. Altså, hvem var det så ellers, der ville komme ind med ind. Det kunne man måske godt have set lidt mere på. Men det, jeg tænker på, det er, altså i på en eller anden mærkelig måde, er det så en situation, som Lars Boje faktisk kan være egentlig meget tilfreds med. Altså nu er han godt nok kun ene mand. Han har ikke super meget indflydelse, men han har jo stadigvæk positionen som et parti. Han har for eksempel jo ret til at genopstille med næste valg. Han har jo ikke haft ambitioner om at komme i regering eller få mega meget indflydelse. Nu kan han sidde og være den enmandsherre Facebook-kriger, som han jo også er
2: Jo, det er rigtigt. Altså, han har jo sit mandat, og han har noget økonomi bag sig. Der er nogle formelle rammer omkring ham. Altså, omvendt, så tror jeg måske godt, jeg kan finde på noget sjovere, end at blive latterliggjort 6 uger i træk. Altså, ja. Det er jo også okay. det, der er sket for Lars Boye. Ikke? Han er jo en joke.
1: Mm.
2: Altså, og hans parti er en skændsel. Altså, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, det, jeg tror, mit temperament det vil være til noget andet.
1: Okay. Jeg prøvede bare lige at tage hatten på for Lars Boyes vedkommende der.
0: Men, ja. Nej, jeg synes jo, det bør på en eller anden måde give en overvejelse om, er det her det rigtigste for vores demokrati? Altså, er det virkelig, du ved, har vi brug for at have 12 partier, har vi brug for at have altså, fuldstændig total landsbytosser lukket ind i vores parlament? Er det virkelig det rigtige og det mest demokratiske, vi kan forestille os? Altså, det er noget pjat.
1: Altså, fordi så er det jo her, jeg plejer at sige, hov, det er jo et demokratiske valgte folketingsmedlemmer, du taler om. Men det, ja. Du så mener, det er jo, at skal vi have en diskussion omkring spærregrænsen?
0: Ja, altså, vi har jo nabolanden, hvor spærregrænsen er markant højere, som man jo også normalt betragter som velfungerende demokratier. Og jeg tror bare ikke, at vores demokrati er særlig godt tjent. Altså, det kan godt være, at der er nogen, der føler sig bedre repræsenteret af hende der Isaksen, eller Jacob Harris, eller en eller anden, de der 200 mennesker, der er stemt på dem. Jeg er bare ikke sikker på, at det er sundt for vores demokrati, og alt for mange af sådan nogle rende rundt hele tiden.
2: Der er altid en debat omkring, at partiernes kandidater, det er altså sådan nogle ungdomspolitikere, der så er blevet halvt eller helt voksne, og de har lavet andet end politik, eller at politikerne, de her ikke har aldrig haft et rigtigt arbejde. Altså, det kunne man en gang imellem godt sige, det var måske meget dejligt. Men sandheden er jo bare, at prisen for manglende erfaring, det er jo så også noget af det, vi ser nu.
1: Men altså, det er jo alligevel, det er jo 75.000 mennesker, der faktisk har stemt på dem. Det er faktisk mange.
2: Ja, og de må have virkelig, altså hvis man spørger dem, altså hvem de har stemt på, så vil de sige noget andet. Altså de må da være super flove.
1: Eller bare sådan ærgerlige over, at det smeltede sammen.
2: Altså jeg så en måling af, altså var det Voxmeter, der havde, at der var 1,1%, der stadig ville stemme på dem. Altså det forstår jeg simpelthen ikke.
1: Nej,
2: altså,
1: nej, men det skal de jo have lov til, trods alt.
2: Det skal de have lov til, altså.
1: Så kan det være, at Boye, han skal ændre navn til Boyes parti, eller Borgerens parti, eller...
2: Der er mange ting, man gerne vil snakke med Lars Boye om. Altså han er for eksempel stadig statsministerkandidat. Altså det... Der er jo mange ting, man på en eller anden måde får lyst til, at han
0: skal stå sig op. Det er bekræftet nok, at han ikke fik invitationer til de der partiled, altså statsministerdebatter i hvert fald. Det har vi vel nu konstateret. Det var nok rigtigt, at medierne holdt igen med at få sendt de der invitationer afsted, ikke?
1: Godt. Nu skal vi snakke om regeringsforhandlingerne. Der er blevet forhandlet de seneste dage. Ja, der er jo blevet forhandlet for søndag siden valget. Og,
0: vi sætter nu rekord.
1: Ja, det er jo en diskussion, ja. Thomas.
0: Er det onsdag, eller er det torsdag, eller hvornår er det, rekorden bliver sat? Okay.
1: Fordi, jamen, det var jo fordi, i 22 så gik Mette Frederiksen ud efter 42 dage og sagde, nu går jeg til dronningen og siger, at vi kan danne en regering.
0: Mm-hmm.
1: Men så var der lige en dags pause, og så efter 44 dage, eller på den 44. dag, der gik hun ud og præsenterede sine ministre. Okay. Så vi kan operere lidt med forskellige rekorddage.
0: Men altså, det er den her uge i hvert fald.
1: Det
0: må
1: uge.
0: Vi trods alt læne os op af, ikke?
1: Jo. Ja. På fredag, der er det 45 dage siden, at vi havde valg.
0: Så er vi ligesom den der ekspedition til månen, der kommer længere væk fra jordkloden, end mennesket nogensinde har været før. Det er ligesom dansk politik svar på den der mission, hvor man sender dem helt ud på den anden side af månen, hvor de kommer i rekyl tilbage, sådan efter at have været i radiotavshed i en periode, så lige pludselig genetableres radiokontakten til dem. Det kan være, det er det samme, der er ved at ske.
1: Ja, og så tænker man også lidt, jamen, altså, de har jo været på månen før, så hvor svært kan det være? Altså, de har lavet en regering før, så hvor svært kan det være? Men åbenbart meget, meget svært til synlædende, altså, og som vi lige talte om, altså, der er sket noget i dynamikkerne. Løkke er kommet tilbage til forhandlingsbordet. Han sidder nu og forhandler med Mette Frederiksen. Det er kun Moderaterne over for Socialdemokratiet. Det er mange timer. Altså, det er 7 timer, det er 5 timer, det er 7,5 timer, var det sidst. Han har jo sagt, han vil tale om økonomi. Han gider ikke tale om drikkevand og alt det der, de nemt kan finde ud af. Det er desværre, det er arbejdsudbud, det er økonomi, det er selskabsskat, det er alt det der. Er det det, man må formode, de sidder og lægger arm om nu?
2: Jeg tror i hvert fald, de lægger arm om det, som er svært, fordi at det andet, det har Løkke en pointe i, det er nok ikke så vanskeligt at få skrevet ned på papir. Jeg tror, det, man prøver fra Moderaternes side, det er jo at få testet Socialdemokratiet på, hvor langt vil man egentlig gå.
1: Ja.
2: Hvor langt kan man trække den her regering? Fordi hvis først Moderaterne og Socialdemokratiet er enige, og det tror jeg, det er en dynamik, man nok skal vende sig til ved den her regering, at hvis først Socialdemokratiet og Moderaterne er enige om noget, så tror jeg, man vil altså mobbe

0: generet i det her, at de kan godt finde en landingsbane. Det føler jeg mig ret overbevist om. De vil begge to gerne have magten, de vil gerne i regering. De har ikke rigtig nogen barriere for, hvad er det for noget politik, de kan leve med eller ikke leve med. Altså Mette Frederiksen har jo allerede opgivet alt det, hun gik til valg på. Det er ligesom væk, ude, visket rent.
1: De flyver ud i rummet.
0: Ja, men på et eller andet tidspunkt, så når de der stakkels mennesker fra SF, og måske også endda de radikale, de bliver inviteret ind og sidder omkring det der bord der, og Pia Olsen og hendes partifæller, de bliver præsenteret for, hvad er det Løkke og Mette Frederiksen har brugt uendelig mange timer på at sidde og tale om. Så får SF jo stukket den der pistol op i snuden, og skal tage stilling til, kan vi leve med det? Og når først SF'erne har besluttet sig for, er det noget for os, så skal Mette Frederiksen lige have den samme samtale med Pelle Dragsted og med Franciska. Og du ved, det er der konflikten, realiteten kan opstå, om nogle af dem, de har styrke nok og selvværd nok til at sige, tak, men nej tak.
2: Mm. Ja, det er jo sjovt, fordi at dynamikkerne er jo lidt forskellige der. Altså selvom SF og Enhedslisten er alternativ på en eller anden måde i politisk familie med hinanden, ikke? Altså SF, altså det bliver jo sådan et... Det bliver jo tilbage til, at man virkelig må få lov at teste altså holdbarheden, styrken ved partiet. Mm. Kan de holde til at skulle gå i regering, hvor man skal gennemføre, hvad man vil betragte som sådan et rædselskabinet, som du er inde på?
0: Jeg hører, at SF'erne gør det enormt konstruktivt faktisk i de her forhandlinger. Ja, de faktisk har forstået...
1: Men det er jo også fordi, Pia Olsen Dyhr har forberedt sig på det her i hen ved 100 år, og virkelig er meget, meget klar på at gå i regering.
2: Og så må man håbe, at resten af SF har det på samme måde.
1: Det er rigtigt, Men det er derfor, hun har sat et hårdt skel til Venstre og Konservative.
2: Jo, men hvis det Løkke kommer med, er lige så slemt i SF'ernes øjne. Ja. Men det, der jo er situationen for Enhedslisten og Alternativet, det er, de kan jo næsten ikke vente med, at der kommer en regering, som de så kan blive sure på.
1: Mm-mm.
2: Pelle og Franciska har jo ventet i årevis på at få en regering, hvor SF og Socialdemokratiet er en del af, som de så kan rende rundt og genere. Ikke? Det er jo en del af DNA'et i de partier, det er jo ligesom at være sådan korrektiv til SF og Socialdemokratiet. Så jeg tror, at altså, jo mere blå, jo større spillerum bliver der jo for Enhedslisten og Alternativet.
1: Men ligesom SF gerne vil i regering og arbejder ligesom konstruktivt på det her, så har vi jo også set et Enhedslisten, som jo egentlig, hvis vi kigger sådan årene tilbage, jo har gjort klar til den her position. Så har de rettet ind i forhold til NATO, så har de rettet ind i forhold til EU, så har de prøvet i forhold til Palæstina, de har prøvet at modernisere partiet. Så jeg er med på, Pelle Dragsted vil gerne have så meget indflydelse, han kan, og han vil gerne skælde ud på en regering, men han skal jo stadigvæk kunne forsvare og støtte den.
2: Jo, men helt ærligt, der er jo ikke andre veje. Altså, alternativet, det er jo så, at man render over midten til hvad der så må siges, hvis der findes en blå blok et eller andet sted. Altså, det er jo så alternativet. Nej, altså, at Enhedslisten kan udgøre parlamentarisk grundlag for en regering, det er jo fantastisk for Enhedslisten.
1: Mm.
2: Så kan man rende rundt og skille ud og sige, at det ville være rart, hvis Socialdemokratiet førte socialdemokratisk politik, eller det var rart, hvis jorden var flad, eller alt det der, ikke? Altså, men det der med at være overflødig, er jo det værste, der findes for et fløjparti. Altså, det er jo sådan set pointen med at have et parti på fløjen, det er, at de kan være korrektive til dem, der er inde på midten. Og det her med, at vi har haft en flertalsregering, som kom til verden med Jacobs mellemkomst, har været rædselsfuldt for fløjene.
1: Mm.
2: Så det der med, at de kommer tilbage på den her måde, det er da fantastisk.
0: Det betyder jo også, altså, når man skal sige, hvad er så rollen for de her? Det er jo ikke nødvendigvis givet, at hvis den her regering bliver født med et især økonomisk grundlag, som er Lars Løkkes, og som dermed ligger altså godt og vel ind over midten, så er det jo ikke sikkert, at Enhedslisten egentlig kommer til at betragte sig selv som støtteparti. Det kan jo være, at de bare siger, jamen, vi forhindrer ikke, at regeringen bliver dannet. Det må I sådan set gerne. Vi skal nok være med at vælge jer, så gå bare til kongen og sige, at den her regering kan dannes. Men hver dag, hver uge, der kommer vi til at veje regeringen på en vægt, og hvis det viser sig, at vi vurderer, at de gør noget, der er forkert, så er vi parat til at vælge dem.
1: Og så kan de jo altid komme til dig, Thomas, hvis de skal have lidt råd til, hvordan det er at have sådan en regering, der baserer sig på Enhedslistens nåde.
2: Ja, altså, eller unåde. Altså, hvad hedder det? Fordi det var sådan set det, man gjorde i 2012, efter at den daværende regering havde indgået en skattereform eller en skatteaftale med de borgerlige.
0: Der blev jo Hanne lidt sur.
2: Der var jo, at Enhedslisten sagde, at...
0: Altså, virkelig sur. Berettet sur.
1: Kan vi lige få den, altså?
2: Jamen, altså, der sagde Enhedslisten jo, at de ikke længere var støtteparti for regeringen, ikke? Altså,
0: og, der blev lavet et af de mest legendariske interviews overhovedet i dansk moderne politisk historie, som var, efter den der aftale blev lavet i Finansministeriet, så kom Enhedslistens leder på det tidspunkt, Johannes B. Nielsen, ud på Christiansborg og var... tydeligt, altså man kan godt se, når politikere er De kan godt være sådan professionelt vrede.
1: Teater.

0: Ja, det kan man tydeligt se. Ja. Hun var oprigtigt rasende og sagde, at regeringen pissede på helt almindelige danskere. Ja. Det var ret...
1: Det var ret voldsomt. Ja.
2: Altså, og hvor var du?
1: Jamen, jeg stod 2 meter væk. Altså, jeg var startet, tror jeg, 14 dage inden for Helle. Velkommen. Og var ligesom, du ved, ved at altså, få min telefon til at virke, og mit adgangskort er sådan... Og Helle var til et eller andet møde i Brasilien, som jeg husker det.
0: Der var, altså, var der ikke et klimatopmøde?
1: Jo, lige præcis.
0: Jeg tror også, Løkke var afsted til
1: det. Lige præcis, ikke? Altså, og så... og jeg rendte ligesom rundt på Christiansborg, og så var jeg over i Finansministeriet lige at tale med omkring, det var der, aftalen var indgået, og der var man jo i højt humør, man havde en god aftale jo. Johanne, hun stod og skældte relativt kraftigt ud, og så ringede Helle, så var jeg sådan, altså ret sent på aftenen, sagde, nå, hvordan går det? Det går lidt blandet. Det går lidt blandet. Ja.
2: Altså, hvad så? Altså, hvordan redde de den ud? I redde den jo faktisk ikke ud. Det startede den, så bare... Ja,
1: det var sådan, det var hellere at sige, at det var starten på noget.
2: Ja, det var starten på
0: altså, nå, men i virkeligheden, Pelle Dragsted var jo også central i Enhedslisten på det tidspunkt, og i virkeligheden...
2: Han var jo Johannes højre hånd på det tidspunkt.
0: Ja, det var han. Og i virkeligheden, tror jeg... Pelle Dragsted og Enhedslisten har vel også lært af de der år der, fordi de truede godt nok med, at de ville vælge jer i tid og utid, og så sad der alligevel 3 år.
1: Altså,
0: jo, men ja. Efter det der, og hvor de ligesom sagde, vi er ikke længere støtteparti, vi forbereder os retten til at vælge dem, og de gjorde det jo ikke. Og jeg tror også, der er en sandsynlighed for, at hvis det bliver dannet den her centrum-venstre-regering, selvom den så bliver dannet på et økonomisk fundament, som ligger på højre side af midten, det er jo ikke, altså det er alligevel ikke lige sin serie vælte den regering.
1: Og det er også det, altså det er også derfor,
2: også
1: jeg
2: fordi,
1: tror...
2: Også fordi, hvad er alternativet så? Altså, så risikerer det. De, altså, at det spiller bolden over på den anden side.
1: Og det er også derfor, jeg tror, at Enhedslisten vil lade den her regering komme til verden, og så vil den gøre alt, hvad den kan for at være altså en sten i skoen for det. Altså dengang, der sagde vi, altså, så vælte os. Mm. Altså, og det gjorde de så ikke. Mm. Og så kan man sige, så er det jo sådan lidt en trussel, man siger, okay, det var så det, ikke? Og så kører vi videre. Altså, og det tror jeg, det har Enhedslisten lært af, at det hjælper ikke noget at råbe og skrige, og så ikke gøre noget ved det.
2: Okay, men så lad os lige se på forløbet, fordi vi har jo haft et forhandlingsforløb, hvor der er blevet sådan kommet, der er kommet nogle sådan stikpiller ude i pressen, fordi forskellige har givet interviews, så siger Løkke, at så nu vil han ikke forhandle mere, med mindre at Venstre og Konservative bliver inviteret til bordet. Så siger Mette Frederiksen, at nu må de andre partier bide til bolle, det bliver de rast over. Så siger Pelle Dragsted også, altså nu må folk se at komme i gang. Og, altså der har været sådan en masse kommunikation udad til dem. Ud fra sådan et rådgiverperspektiv. Hvad er det et udtryk for, at vi nu ser, ligesom, at det vindue, det er lige lukket nu? Der er ikke så meget kommunikation udad til gennem pressen, som danskerne og os kan få indsigt i og lige at aflæse noget.
0: Det er jo fordi kommunikation kan bruges til ligesom at skabe noget bevægelse. Og hvis man i virkeligheden er et sted, hvor man ikke har brug for at fremprovokere så meget nyt, jamen så kan man sagtens vælge at sige, så lukker vi lige skotterne lidt og kommunikerer ikke så meget. Jeg må så bare sige, jeg undrer mig, fordi nu siger du, der har været meget kommunikation, fordi det synes jeg faktisk ikke, det har.
2: Nej.
0: Altså jeg har hele tiden gået og ventet på, at hvis de her forhandlinger, som jo ser fastlåst ud, hvis de skulle have noget ny energi, noget nyt ild, noget, der på en eller anden måde forandrede det, så skulle der blive noget rigtig konflikt ude i det åbne rum. Og nu passerer vi de der, altså... 42, 43,
2: okay,
0: 44
2: altså,
0: dage.
2: Velfærdsforliget ud i det åbne rundt, Facebook-opdatering og Lykke og sten i skoen og alt det der,
0: synes,
2: det er ikke nok
0: for dig. Jeg synes, det har været relativt lidt. Altså, jeg er overrasket over, at der ikke er hårdere konflikter ude i det åbne rum, som på en eller anden måde kan være med til at flytte nogle positioner.
2: Mm.
0: Altså, det er med til at åbne for nogle andre forhandlingsspor, end det vi ser i dag.
1: Men det vil udtryk for, at tingene flytter sig, fordi du har jo ret i, altså kommunikation skaber bevægelse. Men hvis tingene bevæger sig lige nu, altså inde i rummet, så skal man ikke sige noget.
2: Mm-mm.
1: Fordi det, der så sker som politiker, hvis man får sagt noget, det er, at så stopper uret, ikke? Så bliver man forholdt det. Okay, men for en uge siden sagde du, at I er imod, at selskabsskatten skal sænkes, eller du sagde, I var imod dit og datten og sådan noget. Og det kan jeg se nu, at det flytter sig så, ikke? Altså, så bliver man forholdt det. Så hvis tingene flytter sig, så skal man tie stille. Hvis tingene ikke flytter sig, så skal man sige noget.
2: Har I selv lige prøvet at droppe sådan en eller anden spydig kommentar for at få noget til at opbevæge sig?
0: Nej, men det sker
2: jo... Nå, men
0: eksempel... Mette Frederiksen havde jo ikke meget lyst til at holde 1. maj. Så hun gemte sig for alt det der fældeparken, de der store arrangementer og de fulde
2: minister. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke noget nyt, kan man sige.
0: Og derfor gik hun kun ind til det der meget, meget afgrænsede arrangement inde på Arbejdermuseet og holdt lige sådan en tale, hvor folk lige havde fået morgenkaffen, men ikke meget mere end det. Og
2: så men er det ikke lang tid siden, der har været en socialdemokratisk formand i fældeparken? Jeg tror, at det er ikke kun på grund af forhandlingerne.
0: Men så kunne hun komme ly tilbage i regeringsforhandlingerne. Det er så meget belejligt lå 1. maj.
2: Mm.
0: Der gør Mette Frederiksen jo en lille smule.

0: muligt. For der får hun jo sagt, for eksempel, det der formueskat, det har vi aldrig aflæst. Men hun får sagt, den kan ikke lige flyve.
1: Mm.
0: Så der sker jo lidt. Altså, og på den led har Thomas ret, at hvis man siger for meget, så kan det, man blive tvunget til på en eller anden måde at nulstille nogle ting, som ellers er i fin bevægelse.
2: Men på et tidspunkt, altså Socialdemokratiet har jo helt rigtigt, Jakob, brugt 1. maj til at sige, ligesom at få forventningsafstemme med omverdenen. Ja, og sige,
0: alt okay, det der økonomisk røde for
2: der, der er nogle ting, der ikke kommer til at ske her, ikke? Ja. Altså på et tidspunkt, så skal SF jo ud og forventningsafstemme med deres bagland og parti og folketingsgruppe, og hvad man ellers har herlige organer i det foretagende. Og så få sagt, okay, altså drømmen om, at vi vil få sådan en rød-grøn regering, der kunne gøre alle mulige gode ting. Nu får vi en regering, men det bliver altså ikke helt på de præmisser, vi havde forestillet os.
0: Jeg kan fortælle, hvad vi gjorde i 2022, men hvad der skete i 2022 med det der, med forventningsafstemning og
1: sådan
0: noget. Noget af det, der havde fyldt rigtig meget i valgkampen i 2022, det var jo ting, der lå i sådan omegnen af noget statsminister versus jura. Altså, der var sådan nogle sager med FE, der var noget Mink-sag, der var sådan noget magtfuldt. Der var alle mulige ting, som på en eller anden måde alt sammen handlede om, hvordan administrerer og forvalter Mette Frederiksen og hendes regeringer, sådan de juridiske. Både Moderaterne og Venstre havde jo kravlet ret højt op i træet i den valgkamp og anklaget Mette Frederiksen for alt mulig magtfuldkommenhed og for, der skulle være den ene og den anden og den tredje undersøgelseskommission af alle mulige forskellige sager, Samsam og FE og Mink, og jeg ved snart ikke hvad.
1: Og lige for god undskyld, skal vi måske lige sige, at da der skulle lave regeringsgrundlag af, der rådgav du Moderaterne.
0: Ja, lige præcis. Og på et tidspunkt i løbet af de der regeringsforhandlinger, da Venstre og Moderaterne var bevidst om, at der ville blive dannet den her SVM-regering, så begynder både Løkke og Jakob Ellemann, som venstreformand på det tidspunkt, faktisk at kommunikere til pressen om lige præcis de der hårde krav med undersøgelseskommissioner og kravler ned fra træerne.
1: Ja, det kan jeg godt huske som sådan en knast, der simpelthen skulle af vejen.
0: Og det var sådan en knast, der skulle af vejen, fordi du ved, du kan ikke føde en regering, hvor du selv deltager med, at man begynder en en stor juridisk undersøgelse af statsministeren. Det fungerer ikke rigtigt. det er nok en dårlig.
2: Og
0: det
2: vil sige,
0: de begynder så, og det gør de så ved at tale, du ved, med dig og kollegaerne, og få sagt til mikrofonerne, at lige det der, det skal vi nok til at skrue ned for.
1: Det er bare sådan en ting, som gør, at jeg aldrig nogensinde kunne blive politiker, fordi det ville være så forfærdeligt for mig. Sådan, og sådan,
0: du laver aldrig fejl.
1: Jo, men du ved det der med, sådan, nu skal jeg gå ned til den her flok af sultne journalister og sige, at det, jeg sagde fuldstændig benhårdt, det mente jeg egentlig ikke alligevel. Men nu nævnte du lige det her med forventningsafstemning og Mette Frederiksen og hvad hun sagde 1. maj. Lad os lige høre, hvad hun sagde.
3: Jeg tror, alle, der følger med i forhandlingerne, kan se, at det ser mildest talt bøvlet ud. Men der tegner sig altså også en ret god fællesmængde. Der er selvfølgelig stadigvæk nogle svære diskussioner, der udstår, ikke mindst om økonomi, og om enderne, altså politisk i det hele taget, kan mødes, det ved jeg oprigtigt talt ikke. Men jeg ved, at vi gør et hæderligt forsøg, for det skylder vi Danmark og alle jer danskere.
1: De ender, hun taler om, det er vel Lars Løkke Rasmussen og Pelle Dragsted, der på en eller anden måde skal lave noget, de kan blive enige om.
0: Ja, det er nok Pia Olsen Dyhr mere, end det er Pelle Dragsted.
1: Okay.
0: Trods alt.
1: Tilbage til det der, du sagde med, at skal de bare ikke vælte Enhedslisten?
0: Ja, Enhedslisten har jo ikke så mange. Altså, Enhedslisten kan godt være, synes, at denne regering den bliver dårlig, men det bliver den mindst dårlige, Enhedslisten kan få.
2: Jo dårligere den bliver i Enhedslistens øjne, jo bedre er det jo for Enhedslisten.
1: Ja, okay.
2: Altså, det er bare husk den dynamik. Altså,
1: men de kan jo trods alt ikke støtte noget, som er stik imod deres egen
2: politik. Altså, hvis man nu kigger sådan helt ubarmhjertigt kynisk på det her, altså, så synes jeg, at
1: jo mere
2: blå en regering, SF går med i og får klemt al luft, saft og kraft ud af sig, jo bedre er det for Enhedslisten.
1: Nej,
2: for jo mere de ligger simpelthen, altså, skal skrabes hen ad gulvet SF, jo bedre er det for Enhedslisten. Altså, og så kan man sige, altså, jamen, det er da underligt noget, at Enhedslisten kan være glad for en blå regering. Jo, men man vil jo bare se, at tilslutningen til Enhedslisten blandt venstrefløjen, altså den vil jo stige i takt med, at det går dårligt for Alternativet, eller hvis det gør det, eller i hvert fald dårligt for SF, måske endda også radikale. Altså, så på den måde så er der jo sådan et, altså på den måde så er politik jo sådan et, altså et ret ubarmhjertigt
0: nulsumsspil. Det er et meget kynisk
1: det er meget kynisk analyse, men det du siger, det er, at dem, som stemmer på den yderste venstrefløj, de har alligevel ikke andre steder at gå hen i Enhedslisten, så det kan de lukrere på. Men der kan jo stadigvæk komme kæmpe intern ballade, hvis at, der kommer den opfattelse, at Enhedslisten holder hånden under en regering, der fører blå politik.
2: Jeg tror, at Pelle Dragsted, han glæder sig til, at han skal til møder i Finansministeriet, hvor han går og siger, at han vil vælte regeringen og kommer ud igen og siger, at det vil han måske ikke alligevel, og så går han ind igen og siger, nu er det godt nok for galt. Altså, det der, det tror jeg, han glæder sig rigtig meget til.
0: Ja, enig, men der er jo også noget med, at man selvfølgelig også gerne vil have noget politisk resultat ud af det. Oh. Altså, det er der trods alt også nogen, der har en eller anden form for ambition om, ikke? Og det kan godt være, at Pelle Dragsted ikke kan få alverden med hjem, men han kan trods alt få mere med hjem med den her regering, end han kan med nogen som helst andre regeringer, der kunne danse i Folketinget.
1: Mm, altså, han bliver vel også nødt til at have styr på sit bagland. Altså, at der ikke kommer et eller andet oprør over, at man støtter en regering, som fører en politik, som kun gavner
2: politikken. Altså, det er jo en af de ting, hvor tiden har ændret sig siden Løkke. Han ligesom stiftet bekendtskab med Enhedslistens hovedbestyrelse, altså, som Løkke jo frygtede angiveligt meget i starten af forhandlingerne. Altså, det virker til i hvert fald sådan, som jeg ser det, at altså, Enhedslisten er sådan relativt styret, kontrolleret parti, hvor man egentlig har relativt godt styr på de der ting, og at jeg tror ikke, at det vil være sådan et internt oprør i Enhedslisten, der sætter noget i brand. Jeg tror, at Enhedslisten, de venter på at få en regering, som de kan rende rundt og genere, og den vil være blå, det vil alting jo i Enhedslistens øjne, men jo mere blå den bliver, jo bedre vækstbetingelser har Enhedslisten.
1: Så hvem er det egentlig, der, hvis vi bliver lidt kynisk på det, hvem er det, der har en interesse i at trække stikket til de forhandlinger, som foregår lige nu, og hvor Mette Frederiksen også siger, vi har en stor fællesmængde, det bliver svært især i forhold til økonomi, men der er en stor fællesmængde.
2: Altså jeg har stadigvæk svært ved at forstå, hvorfor at Løkke ikke på en eller anden måde har, hvad skal man sige, fået det her til at springe lidt mere i luften.
1: Altså, du vil også have lidt mere drama.
2: Nu, altså, ja, det har taget lang tid, og det ved jeg godt, har en eller anden dramaturgi i sig selv, og at altså, hemmelige møder ind og ud af Marienborg og sådan noget der. Men jeg synes, at Løkke, han gør sig selv sårbar i forhold til de beskyldninger, der ret vedholdende kommer fra Blå Blok, om at han er ved at danne en rød regering på Enhedslistens nåde, uden at have testet noget af. Og jeg ved godt, at det, der er at teste af, det tager 5 minutter, fordi der er ikke ret meget over på den anden side. Men jeg tror, at Løkke og Moderaterne vil have en lettere gang på jord, hvis man sagde, man havde dog formelt set afsøgt begge muligheder.
1: Okay, men det er jo også der, hvor vi har talt om, kan der ske noget i dynamikkerne, når Troels Lund Poulsen vender tilbage? Han har trods alt været...
0: Endelig.
1: Han har trods alt været væk. Han har været syg. Han fik en nethændeløsning. Han kunne have været blind, Jakob, men det er han heldigvis ikke blevet. Og nu er han kommet tilbage på borgen så godt. Og jeg har da tænkt, altså fordi, at Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen har jo ikke lagt skjul på, at de har talt sammen, også under det her sygdomsforløb. Så jeg tænkte, okay, kommer der nu en eller anden form for plot twist i de her regeringsforhandlinger? Altså har Løkke og Troels Lund Poulsen lagt en eller anden plan, der gør, at det øjeblik, Troels Lund Poulsen sætter sine ben på Christiansborg igen, bum, så ser vi et skift i regeringsforhandlingerne. Så går de ind i en anden fase. Men nu har Troels Lund Poulsen altså været tilbage i en uge, og det er jo overhovedet ikke sket.
0: Nej, og hvis det der plot twist skal opstå, så tror jeg, man kan roligt konstatere, at det bliver ikke Mette Frederiksen og Lars Løkke, der ikke kan blive enige med hinanden. Altså Mette Frederiksen, hun er rutineret nok til, at det kan godt være, at hun ikke sælger hele butikken, men hun kommer ikke til at sige noget, som fremprovokerer Løkkes reaktion i en sådan grad, at Mette risikerer at miste rollen som kongelig undersøger. Mm. Det gør hun ikke. Hun vil gerne holde fast i den der. Så det, der kan ske, det er, hvis på et tidspunkt, man sætter nogle flere mennesker omkring bordet, så kan det jo være, at det bliver P. Olsen Dyr og Lars Løkke, der kan ende i den der konflikt, som gør, at Løkke, han kan sige, nu skal vi lige besøge forbi Bukkerup, i stedet for at snakke med Troels Lund Poulsen.
1: Og i Bukkerup. Altså, vi havde jo nærmest lige slukket for mikrofonerne sidst, da det kom frem, at nu var Troels Lund Poulsen tilbage. Og altså, han lægger jo simpelthen det her billede op af sig selv på Instagram og Facebook. Det bliver vi simpelthen nødt til lige at tale om. Altså, han sidder i solen med en bøllehat fra Disneyland, langt skæg, solbriller og så en John Deere-jakke på. Altså, hvad ligner det?
2: Han har i hvert fald ikke set så godt, at han har set sig selv i spejlet.
1: Altså, det er jo et fuldstændig vanvittigt billede, det her.
0: Ja, ja,
1: ja, altså, altså der, Frederiksen der, havde aldrig lagt sådan et billede heroppe.
0: Nej, altså, der er, noget, der, er, der er et eller andet, og du ved, de prøver at lave sådan en video, hvor han så ser sådan der ud og ligner, ja, jeg ved ikke hvad.
1: En hulemand.
0: Ja, og så lige pludselig står han skarpt med...
1: Ja, så kan man lige...
0: Med jawline og barberet kæbe.
1: Og så er han barberet, og så er der guess who's back.
0: Men, altså, men der er et eller andet med Venstres visuelle kommunikation, som i hvert fald ikke gør så meget for at forkæle altså moderne storbyvælgere, ikke?
1: Men nu må jeg bare sige, altså, I har efterspurgt en mere ægte og autentisk Troels Lund Poulsen, ikke? Og så får I det her, og så er I stadigvæk
2: tilfredse. Jeg vil gerne trække... Hvis vi har det, vil jeg gerne trække min udtalelse tilbage.
1: En, man kunne mærke.
2: Ja,
1: ellers kan du ikke mærke ham nu?
0: Jo, det kan jeg godt.
2: Lige lovlig
0: meget.
1: Nå, men han er tilbage. Han har barberet skægget, og...
0: Det er dejligt, han er blevet rask.
1: Og det er dejligt, han er blevet rask. Og han lægger jo så ud med, når han kommer tilbage med at lægge et pres på Lars Løkke Rasmussen. Fordi han netop siger, jeg er meget bekymret for, at vi snart får en rød regering. Så det, der kommer nu, det er faktisk dagen efter, han er kommet tilbage på borgen, han holder gruppemøde, der får vi lige anledning til at stille ham et par spørgsmål.
4: Jeg kan forstå, at du er meget, meget bekymret. Hvorfor bruger du så ikke tid på at sidde og forhandle regeringsgrundlag, i stedet for at sidde og skrive Facebook-opdateringer?
5: Jeg synes jo ikke, det ene udelukker det andet. Jeg er ikke blevet inviteret til nogen regeringsforhandlinger. Det er en fest, som nu kører blandt de røde partier. Og det synes jeg er trist, specielt når man nu har et valgresultat, som har givet Danmark et ikke-socialistisk flertal, og det synes jeg, man skal bruge for at få en ansvarlig økonomisk politik, som der jo heldigvis også burde være et flertal bag det at gøre Danmark rigere, som vi brugte tid på valgkamp.
4: Hvorfor insisterer du ikke bare på at komme til regeringsforhandlinger og tage ansvar? Det er jo det, I altid siger i dit parti, I skal tage ansvar. Nu har du bare parkeret dig ude på sidelinjen. Hvorfor presser du ikke bare på for at komme ind ved forhandlingsbordet?
5: Altså, jeg har ikke parkeret mig noget sted. Jeg har taget ansvar så sent som i sidste uge i forhold til hele spørgsmålet omkring velfærdsforliget, som Socialdemokratiet var i gang med at køre ud på lossepladsen.
6: Men vil du gerne i regering med Mette Frederiksen?
5: Jeg vil i en regering, som kan føre en blå politik, som gør Danmark rigere. Og det kan jeg konstatere, at det er der så ikke et ønske om i øjeblikket. Det synes jeg er et svigt, at Lars Løkke, at han ikke presser på for, at vi nu får en ansvarlig økonomisk politik.
6: Er du stadigvæk med i regeringsforhandlingerne?
5: Jeg har ikke meldt mig ud af nogen forhandlinger, men vi har heller ikke hørt mere efter det møde, som Venstre var til her for efterhånden en del af uger siden.
2: Altså, man må faktisk give Troels Lund Poulsen, at de her sådan ret pågående interviews, at han er som regel ret sjov i dem. Jeg ved ikke, om det er ufrivilligt, men han er faktisk enormt morsom i dem, synes jeg i hvert fald.
1: Ja, ja. Men jeg er så lidt... Altså, det, som jeg faktisk ikke helt forstår, det er... Det kan I måske gøre mig klogere på som rådgiver, men hvorfor ikke, når man så kommer tilbage efter sådan et sygdomsforløb, ligesom gå 100% all in den ene eller den anden vej? Hvorfor siger han ikke enten, jeg vil helt vildt gerne med en midterregering, nu kører jeg op til Marienborg, find mig der. Eller, nu kan Mette Frederiksen sejle sin egen sø, holde den fest, hun holder med Lykke og de Røde, nu går jeg 100% blot.
0: Det er fordi Venstre stadigvæk er i tvivl. Altså, og som jeg hørte, så har der jo været i Venstre også efter valget, jo tilbage i slutningen af marts måned, både altså, interne møder, man har endda vist nok også, som jeg forstår det, målt på det, og folk er simpelthen i tvivl. Mm-hmm. Altså, der er nærmest en nogenlunde ligelig fordeling, både af Venstres, du ved, politikere, hovedbestyrelse, bagland, medlemmer, vælgere, som synes, at det er en god idé for Venstre at gå i regering, og nogenlunde lige så mange, der synes, det er en rigtig god idé for Venstre at gå i opposition. Jeg forstår godt, at de er i tvivl, men det fremstår jo ikke meget stærkt. Det er også det, vi har talt om massevis af gange for Venstres position. At de bliver ved med også, ligesom at vakne.
2: Nu er i gang målinger, kan man bruge til noget. Altså, skal man selv at finde ud af, hvad man synes?
1: Ja, men han siger, men også det der med, at han siger, at han ikke er inviteret, og han har ikke meldt sig ud af nogen forhandlinger. Men problemet for ham er jo, at han er jo på sidelinjen lige nu. Altså, hvis han reelt gerne ville sidde inde ved det forhandlingsbord, kunne han så ikke godt komme det, tror jeg?
2: Der er jo flere problemer for Troels Lund Poulsen her, ikke? Altså, for det første, så tror jeg, der er den her sådan, hvad skal man sige, eksistentielle diskussion i Venstre omkring, hvad skal man dog stille op med sig selv. Det er det ene. Så er der det, som Troels Lund fordøbte ikke-socialistiske flertal. Det er jo det pæneste, man kan sige om det.
1: Mm.
2: Altså, fordi hvad er det for et flertal, der er, ikke? Mm. Altså, der er jo ikke rigtig noget.
1: Nej.
2: Så, Så tror jeg, at Troels Lund i mellemtiden, altså indtil man finder ud af, hvad man skal, så tror jeg, at han gør, hvad han kan for egentlig at frame den her, de her regeringsforhandlinger så røde som muligt. Nu talte vi lige før om, at der var nogen, der havde interesse i en blå regering. Altså Troels Lund Poulsen har jo interesse i at tale den her regering, hvis den bliver til noget, så rød som muligt. Altså en socialistisk regering og rød politik, og man kører velfærdsforliget på losse.

0: pladsen. Altså, for ham er opgaven at få trukket dem så langt til venstre, han overhovedet kan.
1: Ja.
0: Fordi altså, venstre skal jo på et eller andet tidspunkt ind og være det her centrum-højre parti, der kan stå i spidsen for noget blot inden omkring midten i Danmark. Og det kræver jo, at man får møffet den regering, der er ved at blive ud til venstre.
1: Ja, og jeg synes nemlig, det er jo virkelig spændende, når man snakker med venstrefolk, fordi jeg vil ikke engang sige sådan, de er splittet, de er jo mere bare sådan, de er simpelthen i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre, fordi de kan se fordele og ulemper jo ved begge dele, altså gå i regering og forsøge at genfinde sig selv der, eller være i opposition.
2: Jeg forstår det godt, vi talte også om det sidste uge, det vi havde min tidligere kampfælder, om jeg så må sige, Steffen Hjaltlin forbi. Altså, vi to har jo begge arbejdet i Venstre igennem en lang periode, og kender, tror jeg, stadigvæk partiet relativt godt. Og det er tæt på umuligt at lave en analyse, som giver et entydigt svar på, skal Venstre gå i retning A eller retning B? Altså, du kan høre sidste gang, der var Steffen og jeg også uenige om det. Altså.
1: Ja, ja.
2: Og det forstår jeg godt.
1: Yes. Og jeg har jo selvfølgelig, som den gode, pligtopfyldende journalist er, forsøgt at få et interview med Troels Lund Poulsen, netop altså for at spørge ham. Jamen, altså,
2: jeg troede, du havde spurgt chatten. Hvad siger chat-GPT til det?
0: Skal vente sig?
1: Ja, det er selvfølgelig ikke nok. Jeg tog nogle andre veje denne gang. Og vi ville gerne spørge Troels Lund Poulsen, altså om han så endegyldigt har droppet at gå med i en midterregering med Socialdemokratiet. Og der svarer han så følgende: vi har skam ikke opgivet at indgå i en midterregering, men så længe Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen forhandler med den yderste venstrefløj, så har det ikke nogen interesse. Danmark har ikke brug for en rød regering. Danmark har behov for en regering, der vil føre en offensiv økonomisk politik, og det vil SF og Enhedslisten ikke. Altså det vil sige, drømmen om en midterregering, hvor Venstre er med, hvor Mette Frederiksen er statsminister, den består jo stadigvæk hos Venstre.
2: Jeg ved ikke, om det er lige fra Venstres drøm. Det,
1: nej, okay.
2: det tror jeg måske lige er, nu snakker vi.
1: Altså, mulighed.
2: Ja.
1: Muligheden.
2: Ja.
1: Muligheden.
2: Er rigtigt.
1: De har jo ikke smækket døren i endnu.
2: Nej.
1: Så vi er jo ikke kommet et skridt videre.
2: Nej, men altså, Venstre står vel der, hvor de har stået, og vi har talt om det 100 millioner gange, og både Thomas og jeg har vist nok været lidt skeptiske over for, om det kunne lade sig gøre at skrue så meget hen over plankeværket, som de gør, ikke? Og de står præcis det samme sted, som de har gjort i månedsvis.
1: Ja, så, men hvad kan så få ham til at rykke position? Hvad kan gøre Troels Lund Poulsen og Venstre klogere på, hvad de skal?
0: Jamen, spørgsmålet er, om det er, altså, er Venstre selv, der er i stand til det. Altså, jeg tror, noget af det, der måske kunne være fremkalder for det der, det er jo, hvis Løkke får det til at bryde sammen.
1: Ja.
0: Så vil man jo få Troels Lund som kongelig undersøger. Og så vil det jo på en eller anden måde materialisere sig, hvad der egentlig er af muligheder. Det vil formentlig munde ud i, at der ikke kan dannes nogen regering til højre, og også munde ud i, at Troels Lund Poulsen ikke kan blive statsminister. Men det vil på en eller anden måde flytte brækkerne. Og lige nu, der er sandheden omkring det der med, hvorvidt Troels Lund skal køre til Marienborg, altså det er jo, altså lige nu er der jo ikke, altså givet om der er en stor efterspørgsel efter ham, ikke?
1: Så vil han bare stå derude foran gitteret?
0: Altså stå sådan og skrabe lidt på gitteret, ikke? Spørgsmålet er, om man ikke lige nu altså forsøger så meget, man kan at afsøge mulighederne for at danne den regering, som det tegner til, altså SSFMR.
1: Så hvis Troels Lund Poulsen rent faktisk skal tilbage til det forhandlingsbord, så er det enten Lykke eller Mette Frederiksen, der skal sige, de forhandlinger, der foregår lige nu, det tror vi ikke helt på. Nu vil vi afsøge muligheden for midterregering.
2: Ja, man kunne også forestille sig et scenarie, hvor Løkke og Mette Frederiksen lige nu sidder og laver en politisk platform. Og så på et eller andet tidspunkt går de i byen og siger, okay, her er en politisk platform. Den er vi enige om, at fundamentet for den regering, Mette Frederiksen skal lede. Hvem er med?
1: Mm-hmm. Ja.
2: Altså, og så kan de spørge Pia Olsen, om hun vil være med. De kan spørge Martin Lidegaard. Han vil med sikkerhed gerne være med. De kan spørge Mona og Troels. Mm. Så kan de spørge, hvem har egentlig lyst til at lave det her sammen med os?
1: Ja. Men det, jo, det må jo være forfærdeligt som venstreformand, så bare, og, altså han siger, at han har ikke parkeret sig selv nogen steder, men så er der så nogle andre, der ligesom har kørt hans bil ned i garagen.
2: Det værste i politik er jo at sidde og reagere på noget, andre gør. Altså hele tiden sidde i baghånd, hele tiden være parkeret som sådan en, hvis eneste relevans det er at reagere på noget, nogle andre gør. Det er ikke sjovt.
0: Jeg tror også, der er en, altså den her indre diskussion, tror jeg, den martrer virkelig Venstre. Jeg kan godt forstå Troels Lund Poulsen, jeg kan godt forstå Steffen Lidose, jeg kan godt forstå, hvis de med den erfaring, de har, den alder, de har, tænker, at de har i hvert fald nogle runder i sig endnu som minister. Jeg kan også godt forstå, hvis de meget sådan, altså nøgternt kommer frem til, at det Venstre har brug for med de valgresultater, det har, det er at være i opposition. Men de to hensyn, de trækker bare i hver sin retning.
1: Ja.
0: Og det, jeg tror jeg, sådan på en eller anden måde er symbolet på det Venstre, de står i, at man jo drages af at komme ind og sidde med ved bordet, men jo altså også står i en situation, hvor partiet er helt sønderskudt.
1: Og hvis vi fik jo faktisk her i DR en ny måling, jeg tror, vi fik den lige op til 1. maj, og i den måling, der går Venstre jo tilbage. Altså, de står til 8,7, Moderaterne står til 7,9, Dansk Folkeparti 11,8 og Liberal Alliance 8,8. Så altså, vælgerne kvitterer jo heller ikke for det her, denne her mellemposition hos Venstre.
2: Jamen, der har jo heller ikke været så meget de sidste 6 uger sådan for alvor at klappe af.
1: Nej,
2: det er jo ikke, fordi Venstre har...
0: Altså, synes du ikke?
2: Gjorde det store væsen af sig. Lad os sige det sådan.
1: Okay, så du tænker, den skal de ikke blive ked af, den måling der?
2: Jo, det skal de da. Jo, men prøv lige at... Advarselslamperne skal jo bimle og bamle i Venstre, og risikoen er, at hvis de træffer det forkerte valg nu, så risikerer de, at de bliver endnu mindre næste gang, og Venstre bliver reduceret til et regionalt parti. Mm. Det er jo risikoen for Venstre. Ja, de har ikke fået valgt nogen i hovedstaden. De har kun fået valgt én i Nordsjælland. Altså, hvem siger, at den udvikling fortsætter næste gang, og Venstre så får 6 eller 7% af vælgerne, og kun findes i udvalgte dele af de lidt mere tyndt befolkede egne?
1: Men hvis vi så lige bliver op hos Marienborg, op, eller op til hos Mette, op hos Marienborg, så Lykke og Mette sidder og forhandler sammen, men vi har jo endnu ikke haft en forhandlingssituation, hvor at alle potentielle regeringspartier sidder inde ved bordet.
0: Nej,
1: så langt er de trods alt ikke endnu.
0: Nej, det vil sige, det er nok trods alt de bedste forudsætninger for at skulle være i regering, det er, at man mødes inden.
1: Jo, ellers bliver det en mærkelig ægteskab.
2: Det er gift ved første blik, den politiske version.
0: Så, og det, derfor så synes jeg jo også, at det, altså det tegner til, at der er nogle uger foran os endnu, og jeg synes jo også, at hvis SF og Radikale, de skal jo også tænke meget grundigt over, at de ikke bliver opfattet som nogen, der bare bliver taget for givet i den her regering, at de også kommer ind og ligesom slår i bordet, eller siger, at det kan I godt glemme. Altså, det er I nødt til lige at trække mere til den ene eller den anden retning på. Altså, hvis der opstår en dynamik i den her regering om, at det er Løkke og Mette, der bare sidder og handler ting af, og så kan de andre få lov at komme ind og blive slået til lirekasse, men hvis ikke de siger ja og amen, altså, så går det jo, altså direkte mod afgrunden for
2: det. Det er jo faktisk, at Løkke og Mette vil prøve at nå dertil, ikke? Altså, det vil ligge godt til dem.
1: Er det det, som Troels Lund Poulsen kan håbe bare en lille smule, at der, altså i den tid fra nu, og så indtil de mødes ved det store bord, der kan måske være en
0: Troels Lund, han skal håbe på sammenbrud nu og her, eller så skal han håbe på, at den her regering, den kommer totalt sådan humpende, haltende fra start, og de kommer op og skændes med hinanden, og inden der er gået 3 uger, så er der regeringskrise. Altså, han skal håbe på, at det hele er så dysfunktionelt som overhovedet muligt.
1: Okay, jamen det bliver spændende. Altså, det ved jeg faktisk ikke. Jo, det gør det. Jeg glæder mig bare til at få den regering der, fordi jeg
0: det
1: synes...
0: Det fornemmer vi.
1: Ja, men jeg synes også, processen er spændende. Jeg kunne godt bare tænke mig at have lidt mere indsigt i den. Alt sagt.
2: Ja. Men sådan er der jo mange ting i livet, Pia, hvor vi kunne tænke os at vide noget mere. Det er jo ikke kun i politik, det er jo ret mange livets forhold.
1: Nej,
2: jamen, det vil være dejligt.
1: Jakob, vi fik sagt noget forkert sidste uge.
2: Den her igen?
1: Ja.
2: Skal vi nu til at rydde op igen?
1: Ja, vi skal til at rydde op.
0: Altså, man kan
2: det bliver sådan en fast indstilling.
0: Vi skal næsten... i 5 minutter.
2: Altså, ja. Vi skal næsten have en jingle til det der, så vi ligesom...
1: Nu bringer vi en rettelse.
2: Var det fordi, jeg sagde, det var en flisvest, den der vi havde fået af Ville Søvn?
1: Nej, men du har faktisk... Du er tæt på. Det var SF, der jo var kommet med en masse merch til os til vores konkurrence, hvor man jo kan vinde en efterhånden kæmpe stor præmie, hvis man gætter, hvornår der kommer en regering. Og vi kom for skade, Jakob, at sige, at det var en bandana, vi havde fået af SF. Og der har vi fået en henvendelse fra SF. Og de siger her, at det er forkert, fordi det er ikke en bandana, det er en halsedisse. Og for ligesom at tvære lidt salt i såret, så har de sat den på den enhjørning,
2: som vi ikke må få
1: og udlodde i vores konkurrence.
2: T-shirten der kan jeg faktisk jo et meget godt lide.
1: Vil du gerne have den? Den kan jeg, tror jeg godt, jeg kan arbejde på. T-shirten tror jeg, det er nemmere. Enhjørning, den vil de altså ikke af med. Nå, men vi skulle så hilse at sige fra SF, de har simpelthen ikke en bandana i deres sortiment. Det er altså bare en halsedisse,
2: okay.
1: Man kan vinde.
2: Det er altså ikke, den får Thomas med på ski, når står.
1: Det ville se fedt ud. Og,
2: det gode er, at der er ikke mange, der vil opdage, hvad det var, hvis du kørte rundt et eller andet sted i Alman og Thomas Mette, trods alt.
1: Nej.
0: Og det vil også være godt nok.
1: Ja, det ville det være dejligt. Men, og så vil jeg bare lige sige, gå ind på DR.dk,

0: skriv, hvornår får vi en ny regering, så kan man gætte med.
1: En kæmpe fordel, hvis ikke man har været inde og gætte endnu, fordi der må være nogen, der er begyndt ligesom at se deres dato passere forbi i høj fart.
0: Ja, ja, altså maj måned, det er stadigvæk den mest populære måned, men der er 1.595 bud på, at det bliver juni. Og ved I, hvem der, altså hvad der er sådan, ligesom er favoritdatoen, hvor der er flest, der tror, der kommer valg?
1: Grundlovsdag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sagde jeg det sidste gang?
1: Nej.
0: Nå, okay.
1: Men det er bare, det kan jo et eller andet. Altså.
0: Ja, det kan et eller andet. Nå, men det synes jeg går lidt lang tid til grundlovsdag. Jeg vil gerne have den før.
1: Ja.
0: Okay. Altså, holder I fast i deres bud?
2: 100%.
1: Altså, jeg vil jo gerne have nummer. Men altså, nu, fordelen ved, at det ikke har været den 17. maj nu, det er indtil nu, hver eneste gang, jeg bliver spurgt, så er det nemt nok for mig at sige, jamen, jeg laver magten, og magten, der har sagt 17. maj, så det må jeg hellere holde fast i.
0: Ja.
1: Ja, jeg synes snart, der begynder at være lidt kort tid til 17. maj.
0: Ja, okay, altså, det er faktisk lige om lidt. Og du sagde jo, Thomas...
2: 1. juni.
0: Ja, den ligger måske meget godt.
2: Ja, tror jeg, altså, jeg
1: Thomas.
2: Jeg er sådan en stærk forestiller for, at vi holder på formerne her og siger, at det, vi har sagt første gang, det holder vi ved.
0: Ja, ja, okay, klart nok. Ikke noget løftebrud her, og derfor står jeg jo også fast på 24. maj, som er min fødselsdag.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det manglede bare.
0: Det manglede bare. På den.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: Siden tirsdag morgen har alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital på grund af en IT-fejl været totalt brudt sammen. Medarbejderne har derfor fået udleveret fløjter, så de kan kontakte hinanden, hvis der opstår en nødsituation. Og det er alvorligt, at alarmerne ikke virker, for patienterne er meget syge, siger overlæge Peter Møller Andersen.
3: Jamen, de fleste er jo så syge, at de kan ikke være ude i samfundet, og mange af dem er jo farlige. Vi har jo mange, der er indlagt i henhold til dom eller er indlagt på tvang. Så det er farlige patienter, vi har indlagt.
2: Derfor er løsningen med fløjterne heller ikke optimal, da de ikke er testet, og der heller ikke fulgt en instruktion med, siger Peter Møller Andersen.
3: Skal vi fløjte en gang, to gange eller tre gange? Altså, det her er jo ikke Sound of Music. Altså, derfor tænker jeg, at det er helt surrealistisk. Og altså, vi har fået at vide, at vi ikke må prøve den af, fordi så kommer der jo løbende nogen måske. Til gengæld ved vi jo heller ikke, hvis vi bruger fløjten, hvor kan man høre den henne? Altså, vi tænker ikke, man kan høre den ud af afsnittet. Og det, der er behov for, det er, at der kommer hjælp fra andre afsnit.
2: Og der er omkring 550 alarmer, som er ude af drift og skal repareres. Tilskudspuljen til ulvesikret hegn er tom, og det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Michael Lund, der er nabo til der, hvor to ponyer er blevet dræbt ved Ægtved, er frustreret.
4: Jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
2: Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare søgte puljen tidligere, svarer han.
4: Jamen, det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
2: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver, at puljen var på 38 millioner kroner, og at man i alt modtog ansøgninger om næsten 70 millioner. Og om der kommer en ny pulje, ja, det ved styrelsen ikke. Det kan den først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet. Og selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på, ja, så er Michael Lund tålmodig.
4: Jamen, nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappeheste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
2: Og efter en pause i går er der igen i dag regeringsforhandlinger på Marienborg. De radikale leder Martin Lidegaard sagde på vej ind til et gruppemøde på Christiansborg, at han skal til forhandlinger i eftermiddag. Og bliver der ikke dannet regering i dag, ja, så slår regeringsforhandlingerne rekord som de længste i nyere tid. Den hidtidige rekord fra 2022 lyder på 44 dage. De fleste kan se frem til sol. I perioder bliver det dog mere skyet, og Jylland

0: kan der i eftermiddag komme lette byger. 10-15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Michael Olesen.
1: Du lytter til P1.
2: Henrik, jeg faldt over en historie her til morgen. Og det var ligesom, det var endnu en historie til min kollektion af hadehistorier om smartbriller. Jeg kan virkelig ikke fordrage sådan nogle smartglasses. Det er noget af det værste, jeg ved.
3: Jo, det er kedeligt, når vi er altid enige om alt, Marie, men jeg er heller ikke den store smartglasses.
2: Jeg havde lige håbet, at du ville være typen, der bare sagde, ej, ved du hvad, nu skal du se mine nye briller. Det imponerende ved de her smartglasses i hvert fald, det er, at indtil videre, der kun lorte historier, synes jeg, om hvordan de er blevet brugt. Ikke? Der er de her... Okay, lad mig lige nævne i flæng, så kan du se, om du har nogle modsatte. Altså, der er de her manfluencers, der prøver at sådan score damer på gaden, og så filmer de det med deres briller hemmeligt, og så lægger det op mod deres vidne. Det er sådan rimelig creepy. Så var der en, jeg fandt sådan en vidne i en retssag i England, som havde briller på, mens han var i krydsforhør, og så havde han ChatGPT til at give ham svarene. De undrede sig over, for han var så lang tid om at svare. Det var fordi, han lige skulle høre, hvad chat sagde først, ikke? Og nu læste så her til morgen, at i Kina er der åbenbart sådan en voksende marked for at lege smartbriller ud til elever, der gerne vil snyde.
3: Nå.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det kan du gøre, sådan, så behøver du at købe dem.
1: Den enes et eller andet, den andens brød.
0: Ja, men hvad for nogle har du hørt, som er gode?
1: Jamen, jeg ved ikke, altså der var jo Google Glass, altså jeg er jo så gammel, jeg kan huske den sådan allerførste, ikke? Og jeg kan huske, efter alt det der glassholes og sådan noget, det er ligesom blevet flop, så var der faktisk nogle niche-kategorier, sådan noget med, der var noget med nogle kirurger og nogle, altså sådan, der er nogle industrier, hvor man godt kan bruge et sådan et minimal heads-up display, der kan vise nogle ting på briller.
0: Problemet, det er jo det hemmelige. Det er jo det der med at bygge det ind i noget, hvor man ikke kan se, at der er et kamera. Det er jo hele the issue.
1: Men det
0: fordi
1: kan man jo faktisk, fordi der er en knap, der en lille bitte optageknap, der lyser, men så skal man jo vide, at man skal kigge efter en optageknap på folks briller, og det er vist også ret nemt at slå det fra.
0: Ja.
1: Og sådan noget, ikke?
0: Ja, doesn't work. Det her er Prompt, Danmarks Radios program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed. Jeg hedder Marie Høst, overfor mig sidder Henrik Mølke. Henrik, vi har gode ting på programmet i dag, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja, der er jo sket det store, som kaldes sociale mediers tobacco, big tobacco moment. Altså Meta.
1: Altså det er sjovt, den har jeg faktisk hørt nogle gange før, at det ligesom skulle være nu. Altså nu igen. Men
0: okay,
1: der er noget om det. Jeg vil gerne gå med på den.
0: Du går med? Den her gang
1: ja,
0: er du med?
1: Ja.
0: Okay. Det handler jo om, at Meta og YouTube er dømt i en retssag for uagtsomt platformsdesign, kan man oversætte det til, for at skabe afhængighed, som fører til angst og depression.
1: Ja, hvis man siger uagtsomt platformsdesign, så tror jeg, der er mange, der sidder og tænker, hvad betyder det egentlig lige?
0: Ja.
1: Ja. Jamen altså, det der er rigtig vildt ved den her sag et eller andet sted, det er jo, at de blev draget til ansvar for nogle ting, som de tidligere har kunne slippe helt for, på grund af en bestemt amerikansk lov, der hedder Section 230, for nogle ting, som de har designet. Og det, der er interessant ved det, det er, altså ikke, hvad brugerne lægger op, og hvad det er, de ligesom møder. Det er simpelthen, hvordan platformen er sat sammen. Vi har jo lang tid talt om det her med infinite scroll og alle mulige andre designfeature bidrager til den her skadelighed. Men nu er det ligesom blevet sin egen juridiske kategori, kan man nok godt regne med som konsekvens af det her. Og det er stort.
0: Hvorfor det potentielt har så stor betydning, det skal vi tale om. Og vi skal blandt andet tale med psykolog og vidne i retssagen Lotte Rubæk om, hvordan bevisførelsen har set ud, og hvilken skadevirkning man har kunne bevise, at det har. Og så har vi en flot buket af spændende nyheder fra AI-verden, som vi bruger lidt ekstra tid på i dag. Det er både update om Anthropic og Pentagon, det er Sora og alt noget andet godt i Henriks hot takes. Men først skal vi tale om Charmander og Eevee og Snorlax og Magikarp. Og
1: det er, hvad for noget?
0: Det er altså Pokémon'er, Henrik.
1: Okay.
0: Ja.
1: Jeg er ikke så meget inde i Pokémon-verdenen. Jeg kender Pokémon og Pikachu, der kan sige, der hedder det.
0: Jo.
1: Så, altså, så går den ikke længere.
0: Jeg ved godt, hvad du vil svare på det her spørgsmål. Men nu får du det alligevel. Har du nogensinde prøvet at spille Pokémon Go?
1: Det har jeg aldrig nogensinde, Marie.
0: Hvorfor ikke? Altså, det er da meget
1: sjovt. Det ikke interesserer mig.
0: Jamen, du er jo altså, du er tech-ekspert. Det er vigtigt. Nå, i hvert fald.
1: Man må nogle gange ligesom begrænse sin, ja, sin orakelhed, ikke?
0: Okay, og lige præcis, det er der går grænsen simpelthen for dig.
1: Ja, jeg har set dem mange gange,
0: ja,
1: og tænkt, hold kæft, nogle idioter.
0: Ja, det tænker jeg nok, du tænker.
1: Nej, det har jeg selvfølgelig ikke tænkt, fordi det, er jo, det passer jo ikke. Jeg har tænkt, det var godt nok mærkeligt, at de der folk går rundt og bruger deres tid på at et eller andet sted lave ingenting ud i virkeligheden.
0: Har jeg spillet det? Tak fordi du spørger, Henrik. Ja. Jeg har
1: du spillet det, Marie? Selvfølgelig har du det.
0: Jeg spillede det faktisk en del lige der, da det blev lanceret i USA, for det var sygt nysgerrigt. Det var ligesom det første, man hørte om AR i spillet. Mm. Ikke? Altså sådan brug af AR i virkeligheden, hvor det rent faktisk fungerede. Så jeg downloadede det fra den amerikanske App Store og gik rundt og prøvede at fange det, og synes, det var ret grineren. Men mest af alt, så var det selvfølgelig min søn, der blev fuldstændig bit af det, ikke? Så ja, jeg var en af de der åndssvage forældre, der gik rundt med sådan en ekstra powerbank inde i bibliotekshaven i København.
1: Nå.
0: Hvor der var virkelig mange,
1: god mor, Marie.
0: Virkelig mange Pokémon'er, man kunne fange. Og nu viser det sig, at der muligvis har været en hemmelig plan bag Pokémon Go, nemlig at bruge brugernes data til at lave et meget præcist kort over den virkelige verden, altså en form for digital tvilling, som for eksempel leveringsrobotter kan bruge til at blive mere præcise. Og da du sendte mig den her historie, der sagde du noget i retning af, det viste sig, at mistankerne var sande. Mm. Hvad mente du med det?
1: Jamen, det er jo meget sjovt. Der er mange af de her teknologier et eller andet sted, som man starter i en kontekst, hvor folk de går i gang med at bruge noget, er meget begejstret, og det er sjovt osv. Og så viser det sig, at der sandelig også er noget, der hedder en forretningsmodel bagved. Det har vi jo for eksempel set med sociale medier, og folk et eller andet sted blev overrasket over, at det faktisk måske mere handlede om at sælge nogle annoncer, end at muliggøre demokrati og alt muligt andet, som vi troede på der i midt-nullerne. Og med det her, der har jeg jo altid tænkt, okay, hvad skal det her egentlig bruges til? Og det fandt vi jo ud af på en måde allerede ret tidligt, da det blev solgt til en saudisk investeringsfond. Og så tænkte man, okay, hvad er det næste så? Og det er så det, vi har fundet ud af nu.
0: Måske har de faktisk først bygget et spil og fået, du ved, millioner af brugere, fordi det var et godt spil. Undervejs har de så tænkt, der er noget data her, som er rimelig brugbart til andre ting. Men ved du hvad? Det sjove er, inden du skal til at sige noget klogt om det.
1: Ja.
0: Da jeg skulle forberede den her historie i går aftes, ikke, så talte jeg lidt med Claude på telefonen, fordi jeg har sådan problemer med min musearm, som gør ondt, så vil jeg aflaste den. Så tænkte jeg, okay, jeg sætter mig bare lige ned, og så taler jeg lidt sådan om spændende vinkler frem og tilbage med Claude. Og så til sidst var det sådan lidt, okay, kom lidt bud på en spørgeramme, og det skal være sjovt og sådan fascinationsbordet, sagde jeg. Og ved du, hvad der så skete? Så lavede Claude en quiz, uden at jeg bad den om det i HTML. Den hedder, du troede, du fangede en Pokémon, du filmede verden.
1: Okay.
0: Er du klar til at spille?
1: Ja, så klar. Er det lykkehjulslyden, eller hvad er det?
0: Jeg tror, det var Hvem vil være min millionær.
1: Du har ikke lavet lykkehjulet endnu, vel?
0: Det var, ja. Ej, kom on. Okay, kan vi rykker lige sådan her. Sådan her.
1: Wow.
0: Så kan du lige kigge med, ikke? Okay, vi går lige spørgsmålet igennem, så kan du få lov at komme til, når du har svaret.
1: Mm-hmm.
0: Spørgsmål. Nummer 1. Den skjulte dagsorden. Pokémon Go bad spillerne om at scanne steder i den virkelige verden. Hvad stod der officielt i appen, når man tog en scanning? Ingenting. Det skete automatisk ved det skjulte. En notifikation om, at man hjælper med at indsamle AR-kortlægningsdata, eller en besked om, at data vil blive slettet efter 30 dage.
1: Det var 2 eller 3, men jeg vil nok tro, det er 2, fordi den er længst og mest sandsynlig.
0: Nummer 2. Det er rigtigt. Niantic oplyste faktisk spillerne.
1: At de var ved at indsamle lokationsdata til kortlægning.
0: Ja, lige præcis. Så på den måde har de jo ikke sådan... Altså,
1: jeg havde også faktisk lyttet efter, Marie.
0: Ja, det er godt.
1: Det sker en gang imellem.
0: Ja. Okay, nummer 2. Niantic Spatial siger, at de har 1 million steder i verden, hvor de kan placere dig med centimeterpræcision. Hvad er den samlede billedmængde, de har trænet deres model på? 1 milliard billeder, 10 milliarder billeder, 30 milliarder billeder.
1: Jamen, det ved jeg jo, fordi jeg har forberedt mig. Det er 30 milliarder billeder.
0: Jamen, det er godt, at du har forberedt dig. Nej, nu kom der en lille lyd igen. Okay.
1: Tak, Buster.
0: Næste. En leveringsrobot. Nu kommer vi frem til broen.
1: Mm-hmm.
0: Det har vi faktisk ikke snakket om endnu.
1: Mm-hmm.
0: Men det er jo faktisk det, de tænker, det skal bruges til, de her leveringsrobotter. Det kan du lige fortælle om lidt.
1: Ja, ja.
0: En leveringsrobot bruger GPS til at navigere. Hvad er problemet med GPS i tæt bebyggede byer? 1. GPS virker kun udendørs, har ingen indendørsdækning. 2. Radiosignaler bouncer fra bygninger og interfererer. Hvad siger man her?
1: Det hedder interfererer på dansk.
0: Tak skal du have. Og den blå prik kan danse op til 50 meter fra den rigtige position. 3. GPS er for dyrt for robotter at bruge i realtid.
1: Altså Marie, du må lige fortælle Claude, at det var simpelthen for nemt, fordi det de mest detaljerede svar, der er de rigtige, er igen 2.
0: Det er 2.
1: Og det er jo fordi, der er det her fænomen, man kalder for urban jungle, at når man er inde i et bymiljø, hvor der er forskellige, hvad skal vi sige, interferenskilder, der kan være alle mulige andre på samme bølgelængde, måske ikke som GPS, men der er alle mulige ting, som gør, at GPS bare er dårligt inde i en tæt by. Og det er jo så der, hvor hvis man har nogen, der går rundt på

0: på gadeniveau og tager en masse billeder, jamen så kan en robot, der kører rundt, og måske lige kan finde ud af, hvorfor der lige ikke, altså hvorfor den ikke kan komme den her vej, eller hvordan den skal stå foran en restaurant, hvis der nu går folk ind ud af restauranten, og folk har sagt 100 gange, da der stod de der lettere utrænede teenager med deres Pokémon-spil og skulle samle en eller anden op, og de var dødtrætte af det, så de så sikkert sagt, I skal stå derovre, eller oven kan blive lavet et skilt eller et eller andet, for at de ikke stod i vejen for deres gæster. Og det ved den så nu, på grund af den her kortlinge, der skal man altså ikke gå hen. Og det kan leveringsrobotten så bruge til ikke at blive sparket omkuld, eller på anden måde sagsøgt eller et eller andet.
1: Ja, fordi lige præcis, det er nemlig det næste spørgsmål. Altså, de her robotter, leveringsrobotter, skal sendes gennem byen. Hvad er den største praktiske udfordring? Det har du svaret på. Robotterne skal fungere sikkert i rum med mennesker, fortorv, kryds, bygningsindgang, alle mulige ting.
0: Præcis.
1: Okay, sidste spørgsmål kommer her. Niantic Spatials CEO... Nej, det var faktisk ikke det sidste. Anden sidste. Niantic Spatials CEO taler om at bygge et living map. Hvad mener han med det? Et kort, der opdateres af kommunerne hver 6. måned. Et 3D-kort baseret på satellitbilleder fra rummet. Et kort, der konstant opdateres af robotterne selv, som så føder data tilbage til modellen.
0: Ja, altså det ville jo nok være mest sandsynligt, det var 3, fordi der er ikke nogen kommuner, der har været henne under her, og der er heller ikke noget med, at de vil bygge noget med satellitbilleder, så det må være et andet, selvom det er lidt mærkeligt.
1: Hvorfor synes du, det er mærkeligt?
0: Jamen fordi det handler jo om, at det er brugerne, der har lavet det her kort her, som de så føder ind med. Så må de her robotter så skulle lave en overbygning på det, ikke? Ja.
1: Og den sidste, du nævnte det faktisk også før. Niantic solgte Pokémon Go til spilvirksomheden Scopely, som er ejet af Saudi-Arabiens statslige investeringsfond. Mm-hmm. Niantic Spatial er derimod ejet af de originale Niantic-investorer. Hvad rejser det af spørgsmål? Mm-hmm. Intet særligt. Det er en normal virksomhedsstruktur. Hvem har egentlig adgang til centimeterpræcis globalt bykort, og er der statslige interesser involveret? Det var nummer 2.
0: Mm-hmm.
1: Nummer 3.
0: Det er nok det længste spørgsmål.
1: Om Saudi-Arabien vil eje Pokémon-franchise.
0: Jeg tror, det er spørgsmål nummer 2.
1: Jamen, er du enig her?
0: Ja.
1: Men hvad for nogle interesser kunne være involveret her? Altså, nu stiller den jo selv et spørgsmål med et spørgsmål, eller svarer et spørgsmål med et spørgsmål.
0: Altså, jeg ved ikke, hvis man nu skal komme med en eller anden vild konspirationsteori, hvis man nu var Saudi-Arabien, var interesseret i at invadere et naboland, og man havde en masse Pokémon-data fra et bymiljø om, hvor der var mest effektivt for soldater at løbe rundt, hvad ved jeg. Der kunne være alle mulige statsinteresser. Der kan også bare være nogle interesser i at lancere et robotfirma, der konkurrerer eller et eller andet, ikke?
1: Okay. 6 ud af 6. Du er klar til studiet. Du har styr på hele historien. Det var så nok til mig. Fra de 3 milliarder billeder til infrastruktur. Infrastrukturmagtens spørgsmål.
0: Det var en fin quiz.
1: Tak skal du have. Men der er nogle ting, som Claude alligevel ikke fik med, som jeg tænker, vi skal få lidt ud. Nemlig det her med, hvordan det her kort, det skal bruges, eller hvad er det lige præcis, de har gjort, som er anderledes? Fordi noget, som quizzen jo ikke har med, det er det her med world models. Mm. Og world models er ligesom et meget varmt begreb i AI nu. Vi har også talt om det før. Og de fleste, som jeg forstår det, der arbejder på world models, de bygger sådan nogle syntetiske verdener, som AI-agenter skal være i. Altså simulationer på en eller anden måde. Og det her...
0: Og der vil jeg lige sige sådan, på forhånd, jeg er ikke helt sikker på, at jeg egentlig fuldt ud har forstået forskellen på det, som de her gør. Eller, jeg forstår godt forskellen intellektuelt, men jeg er ikke sikker på, at jeg kan forklare det ned i detaljen, men lad os prøve.
1: Lad os lige prøve, fordi den, Niantic har gjort, er lidt noget andet, som jeg forstår det.
0: Ja. Det, de jo har gjort her, det er et eller andet sted, at man har sat en destination, som folk skal hen til, og så har man jo nogle ret præcis datapunkter, virkelig sådan centimeter tæt på, hvordan folk så har håndteret at komme hen til den. Og det er jo egentlig samme situation som en leveringsrobot. Det er de her, dem har vi ikke endnu i Europa, men de vil blive forholdsvis almindelige. I stedet for, at der kommer et postbud, eller en GLS-mand, eller et eller andet, så kommer der sådan en lille firkant, der ligner den der, Disney-robot. Det kan jeg ikke huske.
1: Wall-E? Nej.
0: Ja, Wall-E. Ja, de ligner lidt Wall-E.
1: Ja.
0: Og så kører de rundt med et lille flag på, bip, bip, bip, bip, bip på fortovet, og så afleverer de pakken for dig, ikke?
1: Ja.
0: Og når man så har nogle folk, der har skulle samme sted hen, og kan se, at de har taget den her vej, eller de er stoppet der, eller de er løbet, så kan den bedre forudsige, hvad den skal gøre, for at den ikke kommer i problemer, og på en eller anden måde bruger ekstra tid, eller et eller andet. Ikke? Den kan måske køre 8 km, eller 5 km, eller et eller andet, og det skal den planlægge. Det kan den så også bruge de her data til at planlægge bedre, osv. Så det kan jeg godt se, det her med, at man har det her fodgængerperspektiv, og i den her situation med nogen, der skal finde et sted, man ikke kender det i forvejen.
1: Så hvad kan vi lære her? Der er altid en skummel bagtank, når det kommer til tech i det her tilfælde.
0: Ja, og de her world-modeller, ikke, de har nogle fysiske regler. Altså, hvis et objekt, altså alle de her fysikkens love kan man ligesom genskabe i en verdensmodel. Det har man ikke i en sprogmodel særligt tit. Den finder andre måder. Det er derfor,

0: tit de der Sora og andre videoer, de er bedre til det, men nogle gange fejler helt på fysik, ikke? At lige pludselig så flyver en eller anden lige rundt en gang eller et eller andet helt uventet, fordi de grundlæggende ikke har den der forståelse af verden, som vi har lært ved at vandre rundt i den. Det var også derfor, Jan LeCun sagde det der med, at sprogmodeller var dummere end en kat, fordi de bare ikke fatter den virkelig levede verden. Og det prøver sprogmodeller. Den her er bedre til at forstå, hvor tingene er. Altså sådan helt, du ved, nede i sprogmodel, hvor er den her gadelampe, hvor er den her skraldespand, sådan så de her robotter ikke kører ind i dem. Mm. Og det er sværere at gøre med en verdensmodel, men jeg vil tro, at kombinationen af sådan noget her en verdensmodel vil være bedre end bare det her alene. Og jeg vil også sige, at den grund til, at den her historie ikke er blevet så stort, det er også, det er ikke et kæmpe løftebrud over for brugerne. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der kan blive sure over, at deres data bliver brugt til at optimere nogle leveringsrobotter, i hvert fald lige nu, mens hvis de nu var blevet brugt til et eller andet militært formål eller et eller andet, så havde vi haft balladen, og det har vi jo set. Der var kæmpe ramaskrig, da de der 23andMe, der solgte sådan kits, så man kunne kortlægge sit genom, og så blev de solgt til en, og så blev de solgt til en anden, og så lige pludselig så var der meget stor risiko for, at de havnede de forkerte hænder op og brugte alle mulige skumle ting. Ikke?
1: Så leveringsrobotter kan vi leve med so far, og vi håber ikke, at det skrider et eller andet spændende sted hen herfra. Henrik, nu skal vi snakke om en retssag, der potentielt kan blive skelsættende for hele den måde, sociale medier kan holdes ansvarlige på. For i USA i Los Angeles er der sket det, som flere kalder et big tobacco-øjeblik for tech. Meta og YouTube er dømt for at skabe afhængighed, som førte til angst og depression. Den 25. marts har en jury i LA nemlig givet en 20-årig kvinde ret i en historisk sag mod Meta og Google. Kaylee, som kvinden hedder, hun begyndte at bruge YouTube allerede som 6-årig, Instagram som 9-årig, TikTok som 10-årig, Snapchat som 11-årig, hvilket desværre nok ikke er usædvanligt, selvom det lyder lidt vildt. Og i årene efter, der udviklede hun angst og depression og det, der hedder kropsdysmorfi, altså en psykisk lidelse, der påvirker, hvordan en person opfatter sit eget udseende. Hun indgik så forlig med TikTok og Snap, men havnede i retten mod Meta og Google. Henrik, hvad er det helt præcist, kvinden hun sagsøgte Meta og Google for?
0: Hun sagsøgte ikke for, at indholdet skadede hende, altså det andre postede, men at den måde, platformene er designet på, den måde, de her funktioner her, infinite scroll, autoplay, anbefalinger, algoritmiske anbefalinger, filtre, alt det her tilsammen har givet hende de her skadevirkninger, fordi det bevidst er skabt på en måde, der fungerer ligesom, man kalder det digitale casinoer, altså giver en den her kortvarige belønning, når man får en ny video og ser et eller andet, der interesserer en. Og det er det, der er det rigtig interessante ved den her, at det er en ny juridisk strategi. Man har ikke sagsøgt efter noget, der ligesom har skadet en at se, men man har sagsøgt, fordi de har lavet den her platform på en måde, der bevidst får folk til at blive hængende.
1: Ja. Vi får besøg af Lotte Rubæk lige om lidt. Hun er psykolog med speciale i selvskade og vidne for anklageren i den her sag, altså mod Meta og YouTube. Og hun vil fortælle mere om sine egne erfaringer med, hvordan social medieafhængighed kan være skadelig, altså det hun ser som psykolog, og hvordan bevisførelsen faktisk så ud i retssagen. Men alle de her juridiske aspekter, som du lige nævner, Henrik, dem skal vi lige dykke lidt mere ned i. Mm. Det var jo faktisk ikke den eneste dom, der faldt i den uge. Der var to domme, som involverede Meta, som faldt med en dags mellemrum. Det var en jury i New Mexico, som idømte Meta en bøde på $375 millioner for overtrædelse af statens forbrugerbeskyttelseslov. Og sagen bygger altså på en undercover-operation tilbage et par år tilbage fra 2023, hvor efterforskere oprettede en masse fake-konti på Facebook og Instagram, som om de var brugere, der var under 14 år. Og de modtog seksuelt eksplicit indhold og blev kontaktet af mænd med seksuelle hensigter. Den her dom har fået lidt mindre omtale, synes jeg. Det er mere den anden, der bliver sådan fremhævet. Er det fordi konsekvenserne er nogle andre her?
0: Jeg tror, det er fordi den anden er sådan en, det man kalder en bellwether case, altså sådan en prøveballon, hvor man tager et eller andet meget vigtigt emne, og så tager man nogle sager for at se, hvad udfaldet egentlig bliver. Det sådan forstår jeg ikke den her anden sag her, men den er jo væsentlig, fordi det er et meget større beløb. $375 millioner er ikke småpenge for Meta.
1: Okay, Henrik, men en vigtig del af det her, det er det her med, at tech-selskaber har i hele deres levetid været beskyttet mod ansvar for det brugergenererede indhold, de nu lægger op, under det, der hedder Section 230 of Communications Decency Act, som jeg forstår det. Kan du ikke lige prøve at give os et rids af, hvad Section 230 mere præcist er, og hvorfor de har været beskyttet her indtil nu?
0: Den her lov her, som bliver kaldt internettets grundlov, er fuldstændig afgørende for, at internettet er blevet, som det er i dag, fordi det sådan har været en usynlighedskappe, der fuldstændig, altså ligesom teflon, forhindrede, at nogen som helst kunne lægge dem under strafansvar, og den er

ret interessant, den del af en større lovpakke, men den består sådan set kun af 26 ord, den vigtigste del af den. Den siger, no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider, oversat til dansk.

0: poster på dem. Og det har simpelthen været den rustning, den get out of jail card, de har haft i de her 30 år, og har kunne afvise sager på forhånd ved at sige, at Section 230 siger, at vi som neutral informationsudbyder ikke kan sagsøges og stilles til ansvar. Stort set for hvad som helst. Og nu er det afgørende så, at den her anklager her har sagt, jamen vi sagsøger ikke for indhold, vi sagsøger jer for jeres design. Og det vil sige, at man sådan set har kigget på, hvordan folks indhold leveres, men ikke hvad indholdet er. Og det lyder måske nørdet og juraagtigt, men det er fuldstændig afgørende, fordi så går man helt udenom den her internettets grundlov, som har beskyttet dem mod ansvar i 30 år. Og det vil sige, at det lukker muligvis op for, at man kan få en hel masse nye ting ind under den her undtagelse, som gør, at internettets grundlov tilsyneladende ikke længere. For eksempel ting, som har med algoritmer og AI at gøre, fordi det er jo ikke brugerindhold heller. Altså det er i hvert fald et, hvad skal vi sige, stor flænge, risse, hul i den fuldstændig perfekte rustning, de har haft indtil videre, som nu er åbnet med den her, og det synes jeg jo er super, super interessant.
1: Ja, og Meta og YouTube har jo allerede anket sagen, som du også nævnte her. Mm. Det, der er interessant her, det er jo, hvilken betydning den her retssag, den så kommer til at få i fremtiden, som du også nævnte her. Derfor har jeg allieret mig med professor i IT-ret Jan Traskovski, som vil hjælpe os med at forstå, hvorfor det her juridisk kan blive sådan en game changer, som du også sidder og beskriver her, ikke? I forhold til at holde sociale medier ansvarlige. Det, der er det vigtigste ifølge Jan, det er jo ikke den enkelte dom, for kompensationen er jo åbenlyst et greb i lommen, det er også det, du siger. Det er det, sagen åbner for. Det er en såkaldt bellwether-sag eller en prøvesag, hvis udfald kan få betydning for op mod 1700 allerede baserende retssager. Lad os lige høre, hvad han siger.
2: Potentialet ligger selvfølgelig i, at det nu står frit for en masse andre mennesker at anlægge tilsvarende sager og gøre krav på tilsvarende beløb. Og så kan det være mange begge små, der gør en ret stor flod i det her tilfælde.
1: Ja, altså det er ikke bare én kvinde mod Meta, det er potentielt millioner af brugere, der kan gøre det samme faktisk over hele verden. Altså, hvis det her er den første i rækken, hvor stort kan det her blive?
0: Hvis man sammenligner det med den der tobaksmetaforing, så er vi på det tidspunkt, hvor det begynder problemerne for dem. Så hvis de ikke finder en eller anden rigtig, rigtig smart måde at slippe ud af den her, så er det lidt noget, som virkelig kan ændre grundlæggende deres forretningsmodel. Og det kunne jeg faktisk også godt forestille mig, et eller andet sted giver en vis bekymring hos den amerikanske præsidenten, og fordi at hele økonomien hviler op på de her virksomheder, og hvis deres økonomiske fundament bliver alvorligt udfordret af det her pludselig, så kan det jo blive et reelt problem, at tilliden til deres aktier og så videre, den her reklamefinansierede model, den daler. Så det er starten på noget potentielt meget, meget stort, men det er nok for tidligt at sige helt, hvor stort det bliver, fordi de har nogle virkelig gode jurister for alle de penge, de har, og det kan jo godt være, at de finder en eller anden vej udenom den her.
1: Og så er der det her med designvalget, for kan man overhovedet designe et socialt medie, som folk gider at bruge, vel at mærke, men som ikke er skadeligt på den her måde ved at skabe afhængighed? Der siger Jensen her.
2: Du kan ikke lave en platform uden at træffe nogle designvalg. Og nogle designvalg vil gøre, at vi vil være mere tilbøjelige til at bruge en platform. Vi kommer til at lande på, at der skal foretages en helhedsvurdering. Det vil sige, at vi er nødt til at gå ind og kigge på, hvad burde den erhvervsdrivende vide? Hvad burde den erhvervsdrivende have gjort? Og hvad har den erhvervsdrivende reelt gjort? Altså, vi går ind og kigger på realiteten, som man jo også har gjort i de her to sager. Snarere ind og prøver at lave nogle meget klare beskrivelser af, hvad man må og ikke må. For det bliver simpelthen noget råd, der er virkelig svært at håndhæve i praksis.
1: Altså, en helhedsvurdering, det lyder meget diffust, og det lyder også ret diffust for de sociale medier, ligesom at prøve at bygge noget, som ikke er risikabelt, eller hvad?
0: Jamen, det er jo meget konkret på nogle punkter, for eksempel det her med aldersverifikation. Altså et eller andet sted, det er faktisk svært at implementere, det er noget af det sværeste. Noget, der er effektivt, men også samtidig er et kæmpe privacy-mareridt. Men det er noget, som der ikke kan være nogen tvivl om, kunne gøre det her anderledes. Så det er jo for eksempel et sted, hvor jeg tror, vi vil se, at der vil være en accelereret tidslinje på. Og så også det her med, altså igen, hvis jeg skal sammenligne med tobak, ikke? Altså der gik noget tid fra de her første vigtige domme til, at vi begyndte at se forandringer, men så vi jo netop designet på cigaretpakkerne, altså de var jo helt ekstreme i USA, ikke? Altså jeg kan jo huske
1: Foster,
0: det dengang.
1: Foster, der ryger.
0: Ja, ja. Og der skete jo faktisk en forskel, altså i kraft af de her sager her, som virkelig gjorde også, at færre røg, og det blev sværere at være ryger, og det blev meget dyrere, ikke?
1: Så det er nu, at man ligesom med den her sag i mente, kan være som social medie opmærksom på at advare, gøre mere ud af at fortælle om de farer, der så er ved at bruge produkterne. Lidt ligesom billedet på cigaretpakkerne.
0: Ja, og så har vi jo en grundlæggende, hvad skal vi sige, social kontrakt om, at en ting er, hvad man gør som voksen, der kan det godt være, at man træffer nogle dårlige valg, men når man gør det som børn, jamen så er vi i en anden situation, og der vil

0: nok se de lavest hængende frugter i forhold til, at man så forhindrer effektivt, at børn kommer ind og bruger den her, og man ikke gemmer sig bag den her, når vi har spurgt.
1: De her domme, de sender ligesom et signal om, at retssystemet jo kan nå derhen, hvor lovgiverne så ikke kan. Men hvad kan det her have betydning sådan lidt bredere, altså også i forhold til vores lovgivning her i Europa? Lad os lige høre, hvad Jan siger til det.
2: Jeg tænker, at her har vi et signal til EU om, at nu må vi få fingeren ud, for at sige det lige ud. Det kan ikke være rigtigt, at vi går og bryster os af, at vi er så gode til at regulere, og amerikanerne så kommer os i forkøbet med sådan nogle afgørelser her. Så det er gruppesøgsmål, der er på vej. Det er kommissionen, der håndhæver især Digital Services Act, som de er godt i gang med. Men nu kan vi ikke bare læne os tilbage og sige, jamen det går nok, eller vi skal nok nå det.
1: Så i Europa, der bryster vi os ligesom af at være på forkant hele tiden med regler og regulering i hvert fald. Men er vi blevet overhalet nu så?
0: Jamen det er så, igen jeg er enig med Jan, fordi vi har jo reglerne her faktisk, men de bliver bare ikke håndhævet. I hvert fald ikke nok. Altså, og et eller andet sted, så kunne jeg godt forestille mig en situation, ligesom med tobak, hvor vi har alle de rigtige holdninger og har lavet den rigtige lovgivning, men det ikke reelt betyder det helt store. Og så lige pludselig, så kommer der noget ny lovgivning, som betyder, at det bliver meget, meget dyrt for de her firmaer ikke at overholde den. Og så har vi faktisk en virkelighed, hvor de er kommet langt længere. Jeg er jo gift med en amerikaner, har boet længe i USA, og før det boede i et andet land, og da jeg kom tilbage til Danmark og så, hvor mange unge mennesker, der ryger, og hvor mange mennesker, der stadigvæk ryger, det var lige der, hvor man begyndte ikke at måtte ryge i byen. Og det er jo altså et eller andet sted overraskende, fordi det er så altså faktuelt underbygget, at det er en rigtig dårlig idé at ryge, ikke? At der stadigvæk er så mange, der gør det her i Danmark. Der er man jo så kommet langt længere i USA. Og det kunne jeg godt se noget tilsvarende faktisk ske her.
1: Det var den juridiske diskussion. Tak til Jan for at være med, som er virkelig spændende i forhold til, hvad konsekvenserne kommer til at være, som du siger, efter de her domme. Nu skal vi dykke lidt mere ned i skadevirkningerne. Altså, hvordan er det, afhængigheden opstår? Hvilken betydning kan den have for vores mentale helbred? Vi skal tale med Lotte Rubæk. Hun er psykolog, overordnet leder af Region Hovedstadens Psykiatris Selvskadeindsats. Hun var tilbage i 2021-24 en del af Metas globale ekspertgruppe for sikkerhed for børn og unge. Men der trak hun sig, fordi hun ikke mente, Meta var interesseret i at lytte til eksperterne. Og så endte hun med i stedet at vidne i retssagen mod Meta i Californien. Jeg går lige ud og henter Lotte. Velkommen, Lotte.
3: Tak.
1: Lotte, jeg har læst, at du simpelthen ikke sov i mange nætter for at følge med i den her retssag i det sidste forløb. Hvorfor betyder den så meget for dig?
3: Jamen altså, jeg vil sige, udover mit eget personlige engagement i den, og min egen deltagelse i den, så har jeg tænkt så meget på den her unge kvinde, Kaylee, den her 20-årige kvinde, som virkelig har stået igennem så meget, og det ved jeg bare ud fra mine egne erfaringer med med min vidneudsagn, og at det, at hun har simpelthen i flere år har skulle opbygge det her vidneudsagn, forberede sig på den her sag, og så i de her 6 uger, den har kørt i LA, at hun simpelthen har været så intenst på. Jeg har simpelthen bare håbet for hende, at den ville blive afgjort, og selvfølgelig også til hendes fordel. Men endnu mere har jeg jo håbet det på grund af, at jeg tænker, at det kommer til at forandre virkeligheden for alle børn og unge. Så hun har virkelig taget en forholdet for alle børn og unge, som forhåbentlig kan kigge ind i en mere sikker fremtid, og forhåbentlig også en fremtid med højere trivsel.
1: Mm. Du har jo faktisk beskæftiget dig med selvskade lige siden dit speciale for snart 20 år siden, som var det første danske forskningsprojekt om det her emne. Og så for omkring 10 år siden, der opdagede du, at der var noget, der havde ændret sig. Hvad var det?
3: Ja, altså jeg vil sige, jeg kan ikke nøjagtigt sige, det 10 år siden, men det er sådan en glidende bevægelse, hvor vi har oplevet i vores team, og hvor jeg har oplevet, at selvskaden er blevet mere alvorlig, hurtigere, den er blevet mere kompleks. Der er kommet nogle nye metoder til, som simpelthen virker så opfindsomme og så kreative, at man tænker, at det er simpelthen ikke noget, en person selv kan finde på det her. Og så ser vi sådan en hurtigere progression til selvmordsadfærd, så hvor man hele tiden har kunne se, at selvskade over tid det udviklede sig, og over år måske blev til også selvmordsforsøg og også selvmord, så ser vi nu, at den her udvikling, den nærmere tager måneder, end den tager år. Så det er sådan med bekymring i forhold til selvskaden og den eskalering, der sker af adfærden, men også den tætte sammenhæng, der er til selvmordsadfærd. Og så er der simpelthen bare helt konkret flere af vores patienter, der fortæller, at de egentlig ikke selv har fundet på, at de ville skade sig selv, men de har fået ideen, og så nævner de et

0: specifikt socialt medie, typisk et af de her billedbårne medier som TikTok eller Instagram, og fortæller, at de så det her, at det var en mulighed, og de hørte den givende bruger fortælle om, hvor godt det hjælper for vedkommende, og så har de ellers afprøvet det selv og oplevet, at det også havde en virkning for dem.
1: Så hvad er et typisk forløb nu i forhold til for cirka 10 år siden?
0: Ja, men altså for det første, så som sagt, så er et typisk forløb, at den unge er blevet præsenteret for et opslag om selvskade på et socialt medie. Og den unge fortæller, at de har ikke selv opsøgt det, det er bare lige pludselig dukket op i deres feed. Så er der noget måske i den unges sårbarhed, der har gjort, at en algoritme har opfanget, at det her det er noget, der appellerer til dem, og noget, de sådan hæfter sig lidt mere ved, end nogle af de andre opslag, der strømmer ned gennem deres feed. Og så begynder de at mærke, at feedet langsomt bliver mere og mere fyldt af selvskadeindhold, eller depressivt indhold, spiseforstyrrelsesindhold, eller sådan i det hele taget sådan en håbløs stemning, der lige pludselig kommer i deres feed. Og de ser måske så som det første noget eksplicit selvskadeindhold, hvor det måske er mindre skader. Man ser afbilledet. Det kan være snit i huden, eller det kan være sådan ridser i huden. Og så fortæller de unge, jamen jo mere jeg sådan interagerer med det her indhold, så er det ligesom om algoritmen opfanger, at det her det er en interesse, og så begynder, og det er selvfølgelig ikke noget, de unge siger, de peger ikke på algoritmerne, men det er noget, jeg fortolker ud af det, så begynder opslagene, som de bliver eksponeret for, at blive mere og mere alvorlige. Så der sker en eller anden form for, altså ligesom med alle mulige andre emner, så kommer man ned i et kaninhul, hvor det bliver mere og mere ekstremt, det indhold, man ser.
1: Hvordan reagerer man, hvis man har den her tendens. Jeg kan ikke finde det rigtige ord her.
0: Ja. Nej. Jamen, så vil man faktisk reagere med trang til selvskade, altså craving. Altså, du kan sammenligne det med en alkoholiker, der ser et opslag med en iskold øl eller noget andet alkohol. Så vil man også få trang til at drikke. Og på samme måde med selvskade, hvis man ser blod, så forbinder man det med alle de både fysiologiske responser, man selv plejer at opleve, når man skader sig selv, men også den psykologiske virkning, som selvskade har på en, altså at det dæmper svære følelser, og det giver sådan en følelse af ro i kroppen, og så giver det altså også et kick, et endorfinkick for rigtig mange, fordi at når man påfører sig selv en smerte, så vil kroppen forsøge at gå ind og bedøve den her smerte ved at frigive sit eget morfinlignende stof, altså de her endorfiner, og det er noget, der ud over at dulme smerten, også har den her side effekt, at det giver en rosoplevelse.
1: Den unge kvinde, som sagsøgte Meta, hun udviklede det, der hedder kropsdysmorfi. Måske kender mange lyttere ikke det her begreb. Hvad er det, og hvordan hænger det så sammen med det indhold, man møder på platformen her?
0: Ja, altså kropsdysmorfofobi, det handler om, at man enten sådan oplever, at ens krop er defekt, eller at en specifikt afgrænset del af ens krop, f.eks. ens næse eller ens hår, er helt forkert at se på. Og så får man det her helt overdrevne fokus på den her kropsdel. Og der er faktisk en del forskning, der fastslår, at brug af sociale medier, det får flere unge til at have den her lidelse. Og det er simpelthen fordi, at det bliver meget sådan udseende baseret på sociale medier, og den sociale sammenligning kommer til at handle meget om, hvordan man ser ud, fordi det netop er billeder, man sammenligner med hinanden.
1: Og så siger Meta jo som forsvar, mental health is profoundly complex and cannot be linked to a single app. Altså det er enormt komplekst det her med mentalt helbred. Mm. Det kan ikke bare, være forbundet med en enkelt app. Altså det har de vel en pointe i forhold til. Der er enormt mange ting, der spiller ind her.
0: Ja, det kan de i hvert fald godt lide at sige på den her måde. Og man kan også sige, at der er jo noget fornuft i det, så langt hen ad vejen, at det handler om, at når man kigger på en enkelt person, og det har de også virkelig forsøgt at bore i for Kaylis vedkommende, der må også være andre faktorer, der er påvirket end de enkelte apps, hun har på sin telefon. Der må være faktorer som hendes familieforhold, de oplevelser, hun har haft i løbet af sin opvækst, den genetik, hun er født med. Det er også meget af det, så de prøver at bore efter hos mig, da jeg blev afhørt af Metas advokater. Men det, der bare er et faktum, det er, at når man kigger ud over hele verden, hele verdens befolkning, og særligt den yngre del af befolkningen, så er der altså en nedgang i den mentale trivsel. Der er lige udkommet en ny World

0: Happiness Report, som fastslår, at unge mennesker for første gang trives og er mindre lykkelige end de ældre mennesker i vores befolkning. Og de peger specifikt på sociale medier som den årsag, der kan være til, at unge og særligt pigers trivsel er for nedadgående.
1: Lotte, du var oprindeligt en del af Metas globale ekspertgruppe for sikkerhed for børn og unge, men du trak dig jo, fordi du ikke mente, at Meta var interesseret i at lytte til jer eksperter. Efterfølgende blev du så ringet op af en amerikansk advokat, som spurgte, om du ville vidne i en retssag mod Meta. Det er den sag, der så lige er faldet dom i. Hvilke overvejelser havde du her om, hvad det faktisk indebar?
0: Ja, altså først så blev jeg jo egentlig kontaktet og bedt om at fortælle min historie og fortælle, hvad det var, mine erfaringer var fra at have været med i Metas globale ekspertgruppe. Og det tænkte jeg, det vil jeg gerne gøre. Altså, men jeg havde sådan hele tiden i baghovedet, at jeg tænkte, men hvis de spørger mig, om jeg vil vidne, så er altså der, jeg sætter grænsen. Det kommer jeg ikke til at gøre.
1: Hvorfor?
0: Fordi jeg tænkte, det virker som en gigant at stille sig op imod i sådan en vidneskrank, og jeg tænkte, de kommer til at tvære mig ud med alle de midler, de har. Og det kan jo både være i form af, at de kan jo sprede misinformation, hvis de vil, det om mig. De kan finde alle de bedste advokater, de har kæmpe økonomi i ryggen, skal slet ikke bekymre sig om nogle af de her ting. Og det er jo sådan noget, som jeg ville skulle gå for hus og hjem, hvis jeg blev, hvis på nogen måde de kom efter mig i retten. Så jeg tænkte bare sådan, min umiddelbare tanke var, at det ville være alt for risikabelt også for min familie, hvis jeg skulle det. Men jeg vil sige, så efterhånden, som vi havde holdt nogle møder, og jeg havde fortalt advokaterne om alt det, jeg kunne fortælle om, hvordan tingene egentlig foregår i den her ekspertgruppe, jeg var en del af, men også fortælle om den viden, jeg har fra mit arbejde, den kliniske virkelighed, jeg ser hos vores patienter. Og da de så spurgte mig, om jeg ville vidne, så var det ligesom om min mund bare sagde ja. uden at jeg... jeg holdt i hvert fald ikke fast i det, jeg umiddelbart havde tænkt, jeg ville. Fordi at det føltes som det eneste rigtige at gøre.
1: Lotte, så for et lille år siden, der aflagde du så vidneforklaring i den her retssag. Altså 8 timers afhøring under ed med advokater fra begge sider i rummet. Hvad var det for en oplevelse?
0: Det var en nervepirrende oplevelse. Jeg tror aldrig, jeg har været en del af noget, en så intens setting som det her. Både at være i rum med så mange advokater, altså i hvert fald 20 advokater, hvor den ene halvdel af bordet var fra Metas side, og den anden halvdel af bordet, det var advokater, der repræsenterede familierne, som førte sagen, men også som repræsenterede mig i den her sag. De tilbyder også at være mine advokater. Så det var super intenst, og det var noget, der var blevet forberedt igennem længere tid sammen med advokaterne, fordi det er også noget med, at man skal vide, hvilke fælder man ikke skal falde i. Men man skulle virkelig også holde tungen lige i munden under udspørgen fra især Metas advokater, fordi at de ønskede jo, at jeg skulle komme til at modsige mig selv, eller de ønskede at trække eller lægge nogle ord i munden på mig, som ikke var de ord, jeg selv ville have valgt. Så jeg skulle hele tiden sørge for ligesom at spole tilbage og sige, det var faktisk ikke sådan, jeg selv ville have sagt det, eller jeg ville have valgt det her ord i stedet for, eller nej, det var ikke sådan, det foregik. Så man skulle virkelig være opmærksom på den lille, subtile manipulation, der hele tiden de hele tiden forsøgte at komme igennem med.
1: Og du har jo haft et indblik i bevismaterialet, bevisførelsen i den her sag, altså begrænset indblik, siger du ikke? Altså, men rapporter, som advokaterne har samlet for eksempel, hvad bestod det af, og er der noget, et fund i det materiale, der ramte dig særligt?
0: Jamen altså, for det første så er nogle af de andre eksperter, der har vidnet, de har simpelthen lavet sådan nogle lange og meget grundige ekspertrapporter på 400-600 sider, hver af dem. Der har været eksperter inden for spiseforstyrrelser, eksperter inden for selvmord, eksperter inden for afhængighed, altså eksperter inden for alt, hvad der egentlig er relevant inden for den her sag, som hver har lavet så grundigt et stykke arbejde, og det har de jo brugt halve til hele år på at få lavet det her. Så for det første så slog det mig, hvor substantiel forskningen på det her område egentlig er. Og jeg synes, det skyder enhver tvivl ned omkring, om der egentlig er kausale sammenhæng mellem brug af sociale medier og så udvikling af forskellige psykiske lidelser, fordi det var overvældende at se, hvad der egentlig ligger på området. Og derudover, så tror jeg, noget af det, jeg blev allermest harm over, det var jo at se, at Meta selv har egentlig internt har undersøgt mange af de her ting. De ved godt, hvordan at deres platform påvirker børn og unge. De kan se, at for eksempel sådan noget som kropsopfattelse, den bliver negativt påvirket hos unge piger. De kan se, at selvværd bliver påvirket, at en masse forskellige faktorer, søvn og så videre, bliver påvirket. Noget, der er helt centralt i børn og unges udvikling. Og at de også har vidst og haft overvejelser om, og nogle medarbejdere simpelthen har bedt dem om at gøre noget ved det, og peget på specifikke løsninger for at komme de her ting til livs. Og så holdt op imod en kalkyle af, hvad det vil koste, altså i mistet indtægt, så har man valgt ikke at gøre det. Så det har været sådan virkelig øjenåbnende at se, hvor sort på hvidt man har siddet og regnet ud, om man vil prioritere trivsel, eller om man vil prioritere profit. Og det har så altid været profitten, der har vundet.
2: Hvad var for dig det mest afgørende nye i den her sag her, sådan fagligt på ting for din tid? For jeg kan jo se nogle ting, jeg tror, jeg har set, for blandt andet så snakker de om noget med en ting om, at børn, der er traumatiseret, oftest rammes hårdere, den her afhængighed her. Mm. Og også noget med, at de har undersøgt internt, hvorvidt de her forældrekontroller, de faktisk gør en forskel. Det gør de åbenbart ikke.
0: Mm-hmm.
2: Altså, hvad tænker du er det mest væsentlige fra dit perspektiv i den her sag her?
0: Der er mange ting, man kunne pege på. Der er blandt andet, hvordan man for eksempel kan se, at hvis man fjerner nogle bestemte skønhedsfiltre, altså at de ikke eksisterer i kataloget over forskellige skønhedsfiltre, man kan bruge, som er meget udslagsgivende for, om børn og unge tænker, at de skal have foretaget skønhedsoperationer.
2: Ja.
0: Også for, at de går ind og køber en masse hudplejeprodukter, make-up-produkter osv. Men skønhedsfilter, som virkelig påvirker deres selvværd i en negativ retning, hvor man måske har prøvet at fjerne dem i en kort periode, og kunne se, at man har faktisk mistet indtjening på det, fordi så har brugerne hoppet over til nogle andre platforme, hvor de kunne bruge skønhedsfiltre.
2: Mm.
0: Så nogle ting har været øjenåbnende for mig, men også...
2: Og man har valgt at fortsætte alene af profitshensyn.
0: Præcis, ja. Præcis. Og som du også siger, det her med, jamen, man prøver hele tiden at lægge ansvaret ud til brugerne, altså sige, jamen, nu skal I høre forældre, nu giver vi jer muligheden for at have endnu mere kontrol over jeres børns sociale mediebrug. Nu kan I oprette teen-accounts på Instagram for eksempel, men hvor man netop ved, jamen det er et fortal af forældre, der vil benytte sig af den her mulighed. Og man ved også, at man kan faktisk gøre det samme selv som platform. Man kan gå ind og tage det ansvar på sig, at man laver safety by design, eller man har de højeste privatlivsindstillinger, når man opretter en profil som under 18-årig for eksempel, så fremmede ikke kan kontakte en osv.
1: Hvis du skulle pege på bare sådan tre ting, som de kunne gøre lige nu, som ville være skelsættende i forhold til børn og unges trivsel. Hvad skulle det så være?
0: Det skulle være, altså som heldigvis mange lande er på vej med, der skulle være aldersgrænse på 16 år. Den skulle håndhæves, altså det skulle være sådan, at man ikke kunne oprette en profil, hvis man ikke var 16 år, så det skulle være en aldersgrænse, som var baseret på en eller anden form for identifikation af hvilken alder man har. Så skulle man ikke, man måtte ikke anvende opmærksomhedsøkonomi i forhold til børn og unge. Man måtte ikke høste data på børn og unge og bruge deres data imod dem til at sælge reklamer. Så det vil sige, at man måtte ikke have en økonomisk interesse i at fastholde børn og unges opmærksomhed. Fordi man ved godt, at det er skadeligt for dem at sidde 6, 7, 8 timer hver dag og glo ned i en telefon, frem for at komme ud og lege med hinanden for eksempel. Og så synes jeg, jeg har virkelig også de her skønhedsfiltre. Det her med, at børn og unge vender sig til at se sig selv igennem et filter, og lige pludselig synes, de ser forfærdeligt ud, når de ser sig selv i spejlet, får lyst til at gøre en masse ved sig selv, udvikle spiseforstyrrelse, selvskade og selvmordsadfærd på baggrund af det her. Der synes jeg heller ikke hører nogen steder hjemme, så det synes jeg også skulle forbydes.
1: Lotte, tusind tak, fordi du kom ind og talte med os om det her vigtige emne.
0: Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Det var Lotte. Det var virkelig fint at få med, synes jeg.
2: Det var god.
1: Ja, og nu har vi et ret godt overblik over sagen, synes jeg, både de juridiske og hvad kan man sige, de konsekvenser, det har for det mentale helbred. Men en ting, som vi jo ikke har talt om endnu, det er, at vi har talt meget om Meta, men vi har ikke talt så meget om YouTube, faktisk.
2: Mm.
1: Ja. En YouTubes talsmand sagde kort efter, "The case misunderstands YouTube, which is responsibly built streaming platform, not a social media site."
2: Mm.
1: Altså, det er det her argument med, at de er ikke et socialt medie.
2: Ja.
1: Hvad siger du til det?
2: Jamen altså, den er jo meget sjov, fordi det kan godt være, at de selv mener, at de ikke hører ind i den kategori, og det er selvfølgelig sådan et forsøg på et juridisk besvindelighed, som de vil prøve igen, men jeg tror ikke, det er afgørende for sagen, om de er et socialt medie eller ej. Det, der er vigtigt, det er, om de har et ansvar for den her Kaylee-persons skader, og det sagde juryen jo, at det var de, men godt nok kun 30%. Og at de her funktioner, som der jo også findes på YouTube, selvom at de så er i eget udsagn en streaming-platform, altså de her med recommendations, altså anbefalinger, autoplay, infinite scroll og alt det her. Og jo, altså det er jo lidt mere, fordi de er jo både YouTube som den her streamingtjeneste, men de er jo også et kort video.
1: Ja, der er shorts, ikke? TikTok, det ligner meget.
2: Præcis. Ja. Den lykkedes jo ikke. Og det er jo de samme designprincipper, der gør sig til, hvad skal vi sige, der gør sig gældende der.
1: Ja. Et relateret emne, som jeg tænkte på i den her forbindelse, det er companion bots, altså de her AI-chatbots, som fungerer som
2: kæreste
1: venner og kærester, ja, og alt muligt andet. Ikke? Altså, det er jo alle de samme designmekanismer i virkeligheden, som vi taler om nu, og så lige illusionen af, at det er et personligt forhold oveni på en eller anden måde.
2: Jeg synes ikke, det er de samme designmekanismer faktisk. Det er nogle andre. Det er noget nyt.
1: Der er i hvert fald noget fastholdelse.
2: Der er noget fastholdelse.
1: Der er noget med at lære af hvordan jeg opfører mig, hvordan jeg taler, og så give mig noget mere af det.
2: Ja.
1: Kan man sige. Men, ja, men det,
2: det er jo både noget, som er mere bekymrende, hvor de fastholder en og ligesom bliver ligesom et menneske. Det gør de andre jo trods alt ikke, og kan faktisk på nogle måder hjælpe i terapisammenhæng og sådan noget, men de kan jo så sandelig også gøre det modsat.
1: Ja, men lige præcis. Ja. Det virker bare lidt som noget, vi godt kunne kigge på snart, ikke? Altså i forhold til, hvis retten er slået fast, det handler om designet, ikke indholdet,
2: præcis,
1: så er companion bots vel next up.
2: Ja, og det er jo rigtigt, og det er jo også det, der bekymrer mig. Jeg tror, som sagt, at vi er passeret faktisk for et stykke tid siden det her tidspunkt, hvor det nu gik den anden vej for de sociale medier og de her platforme her, men nu har vi så den her nye dyr i åbenbaringen, som er de her AI-chat-tjenester, som vi allerede har set masser af eksempler på cases, hvor folk begår selvmord, folk får forskellige former for psykiske lidelser, forværret af at forsvinde ind i sådan et univers, hvor de taler meget med de her. Og det er jo klart, at det er trist at se, at der måske er nogle... Jeg tror ikke, at det er de samme problemstillinger, der kan overføres en til en. Det er nogle nye, som der også kan tages højde for. Og der er det jo nemlig det her designprincip, som er interessant. Jamen, hvis man bevidst designer chatbots. Nogle af dem er generelle, men der er nogen, der faktisk er designet til at fastholde folk, der er designet til at udføre den her funktion. Og der tror jeg, at der er nogle af de her ting, der vil gøre, at de her sager her også kan drage brug af den her dom her, fordi det netop handler om designet. Så er det så igen svært, fordi det ikke er det samme at designe en chatbot, som det er at designe en streamingtjeneste, som YouTube kalder sig, eller et socialt medie, ikke? Men der er nogle ting, jeg tror, der vil kunne overføres. En lille ting, jeg lige vil have med til sidst her, og det er jo, at vi faktisk har en nyhed, der lige er tækket ind, nemlig at OpenAI faktisk har annonceret, at de ikke alligevel, eller i hvert fald har udsat, der er godt nok kun et medie, der har rapporteret det, at det var lidt tyndt kildeangivet, men at de ikke vil fortsætte den her erotiske chatbot, de havde tænkt sig. Blandt andet fordi, at de angiveligt skulle have haft så svært ved at fastslå brugernes alder, at de ikke, eller investoren ikke vil være med til det, hvad ved jeg, men det er jo også et eller andet sted tegn på, at de er også opmærksom på, at de er på vej i den her, Anthropic har kaldt OpenAI et tobaksfirma, fordi de gik i den her retning. De har jo også annoncer, de har rullet ud, det de måske også vil delvist at rulle tilbage. Så den samme bevægelse, tror jeg, er på vej, men vi kan jo håbe, det går hurtigere. Alt går meget hurtigere med AI, må man jo sige. Men jeg tror, at den her ting allerede er indover.
1: Ja, ja. Det bliver virkelig spændende at følge med i de her sager mod sociale medier, og måske også mod companion bots. Der kommer sikkert også flere af den slags sager, og se om det faktisk kommer til at være det her big tobacco moment. Nu har jeg gjort hele 4 hotte historier klar til dine hot takes, Henrik.
2: Så hot.
3: Henriks hot takes.
4: Sometimes I just want it to be short, short, short, short, short, short, short, short.
5: I just admire when Henrik goes straight to the case.
3: Så kort kan det siges.
6: We should all be thankful for Henrik.
3: Med Henrik Moltke.
1: Nyhed nummer 1 spiller virkelig godt sammen med, hvad vi lige kom fra. OpenAI har lukket sin AI-videogenerator Sora blot få måneder efter lanceringen i september 2025. Det er første gang, selskabet helt nedlægger et af sine produkter. Lukningen betyder også, at en $1 milliard-aftale med Disney er faldet til jorden. Told you so, Henrik, eller hvad?
2: Ja, det må jeg jo sige. Altså, det er jo godt, at jeg kan citere mig selv for tidligere, for jeg synes, jeg sagde noget om, at det her det var det mest åndssvage produkt, de havde lanceret til dato. over, at de var forvirret, nu skulle fokusere, og det er jo det, vi ser nu. Altså, det er jo en nødvendig konsekvens af, at de blev overhalet inden af Anthropic med deres enterprise-produkt. Det, der var deres kerneprodukt, nemlig chatbotten, har de haft gang i alle mulige sideprojekter. Blandt andet det her, som de har brændt en hel masse cash af på, og som man ikke har fundet en forretningsmodel for, mens at deres andet produkt faktisk på nogen måde er blevet dårligere, i hvert fald ikke, er blevet væsentligt meget bedre, og andre simpelthen er gået forbi dem. Og nu ser vi den nødvendige konsekvens. De brændte $1 million om dagen af på et produkt, som for det første ikke havde nogen forretningsmodel, for det andet, altså folk var holdt op med at bruge. Og det har jo ikke særlig meget med deres mission, som handler om at skabe den her generelle kunstig intelligens, som skal gavne menneskeheden osv. Og, og der har de jo gang i alle mulige ting, som et eller andet sted virkede ret langt, for det er også deres reklamer. Nu har de jo som det seneste her annonceret, at de heller ikke vil have den her porno-feature alligevel, at den er i hvert fald udsat på ubestemt tid. Og det er jo lige præcis det, jeg sagde, at de skulle fokusere, og så må vi jo håbe, at de også lancerer på et billigere og bedre produkt, som er deres kerneprodukt, og forrampe den her business-segment, fordi ellers er de virkelig problemer. Det er jo en dyb krise, som vi nu ser konsekvenserne af.
1: Godt at OpenAI lytter til prompt og tager dine råd.
2: Eller fornuft,
1: til
2: kan man
1: sig.
2: Måske også kalde det. Ikke? Altså, jeg er jo bare en formidler af fornuftens stemme.
1: Nå, det er det. Godt. Nyheden nummer to er en update på Anthropic versus Pentagon. En amerikansk forbundsdomstol har midlertidigt blokeret Pentagons forsøg på at stemple AI-selskabet Anthropic som en supply chain risk. Dommeren vurderede, at beslutningen var en straf, fordi Anthropic offentligt kritiserede regeringens brug af AI. Konflikten startede jo, da Anthropic nægtede at lade sit AI-system Claude bruges til autonome våben og masseovervågning. Pentagon fastholder betegnelsen stadig er gyldig og forventes at anke.
2: Det er jo sjovt, fordi der kan jeg jo sige det samme. Told you so. Fordi min analyse var, at de havde rigtig gode chancer, og det er jo det, som dommeren har brugt som argument her, at den del af sagen, som handler om ytringsfrihed, den har de så gode chancer for at vinde, at den dommer har vurderet, at der var nok til at stoppe det her forbud her. Der er så stadigvæk den anden del af det, som var den lidt mere svære sag om det her med sikkerhed osv. Men det følger jo fuldstændig igen almindelig fornuft, at den amerikanske stat ikke bare kan gå ind og vælge at lukke helt ned for en legitim forretning, fordi man er uenig med dem politisk.
1: Nyhed nummer tre. Apple er ved at give Siri en større overhaling. Endelig, kunne man måske sige. Og åbner for brug af konkurrerende AI-assistenter. Med iOS 27 vil iPhone-brugere ifølge Bloomberg kunne vælge, om de vil sende spørgsmål til Google Gemini, Anthropics Claude eller andre chatbots, præcis som de i dag kan med ChatGPT. Og det betyder altså, at OpenAI mister sin eksklusive plads.
2: Og det er jo igen, altså forlængelse af samme historie, endnu et stort nederlag. Vi har også talt om den tidligere, at det her sandsynligvis ville ske. Altså det er jo faktisk også lidt nederlag for Google, fordi man havde troet, at den her tillid, der trods alt var den her frenemy-status, der var mellem Google og Apple på baggrund af søgemaskinen, ville gøre, at de ville gå med den. Men nu har de så valgt en ret smart model, som er, at man som bruger, hvis man har et abonnement på en af de her, kan vælge mellem, hvilken af dem man vil have, og at det ikke kun er OpenAI, der er den eksterne AI, der skal køre, når man bruger Siri. Omvendt så kan man sige, at Apple godt nok også har lavet om mange gange, og der er stadigvæk ikke noget produkt, de har lavet det her for længe siden, så de er også lidt ud af skide, men det er godt, tror jeg, for brugerne, og hvis der ellers kommer et produkt snart, så tror jeg, det er det i virkeligheden den bedste løsning for alle andre end OpenAI og måske også Google.
1: Nyheden nummer 4. Mens USA og Israel fører krig mod Iran, udkæmpes der samtidig en propagandakrig på sociale medier med AI-genererede videoer. En iransk propagandagruppe kaldet Explosive News Team har produceret en serie AI-animerede Lego-videoer, der håner Trump og Netanyahu, og de spreder sig viralt på tværs af platforme. Ifølge mediet, som hedder 404 Media, så klarer den her iranske propaganda sig faktisk bedre end Trumps egen.
2: Altså, det er jo interessant et eller andet sted, at Iran med deres forholdsvis små ressourcer kan lave sådan noget her, der faktisk tilsyneladende klarer sig ret godt. Og det er jo et eller andet sted, fordi det tilsyneladende er kreativt og godt. Jeg sad og kiggede på videoen, og det jeg lagde mærke til, det var jo ikke sådan en, der var sammensat af tre forskellige videoer. Det var faktisk en lang video, som havde den samme visuelle udtryk, hvilket betyder på, at det har brugt nogle ret professionelle værktøjer. Det kan ikke særlig sandsynligt være Runway eller for den sags skyld Sora, eller nogle af de her andre her, fordi der vil nok være noget ophavsretsbeskyttelse. Det er nok nogle kinesiske værktøjer, jeg tænker, de har brugt, hvor der jo er nogen allerede nu fra open source, der er ret gode, og som kan bruges uden alle de her begrænsninger. Det er sikkert noget, Lego ikke er særlig glad for, men det er nyt det her med, at nogle af de her lande her faktisk formår at producere noget, der både ser godt ud, og som er forholdsvis intelligent lavet, og så samtidig også et eller andet sted tager amerikanerne på deres banehalvdel, og tilsyneladende er bedre til det.
1: Ja, fordi de er op imod, at Trump-administrationen også har lavet sådan, de har sat sig på sådan nogle computerspil-memes, ikke? Sådan noget Wii-golfspil, hvor man svinger køllen, og så bumper et iransk mål, og så ser man sådan en hole-in-one-grafik, som er sådan rimelig...
2: Det er også bare, fordi det er et dårligt slot, ikke? Altså...
1: Måske er det bare

0: fordi det er et dårligt slop. De er i hvert fald ramt altså lidt renere her, ja, end Trump har på hans egen hjemmebane, må man sige. Det var nyhederne, og det var, hvad vi nåede i prompt i den her uge, Henrik. Nu går vi to jo faktisk på påskeferie, og er først, ja, tilbage med en ny omgang prompt om 14 dage den 16. april.
1: Det bliver godt nok godt.
0: Hvad skal du lave i din ferie?
1: Jamen, jeg fylder 50. Og jeg skal på rigtig ferie, og jeg har ønsket mig efter en lidt hård omgang her det sidste år, en ferie, hvor jeg ikke skal lave noget som helst fornuftigt, og bare cykle og være, så vi skal til Sydfrankrig og har lavet hus og lave ingenting.
0: Lave ingenting i din bog, det er at cykle.
1: Ja, ja. Være sammen som familie faktisk, ja, er nok det første prioritet, men jeg skal også cykle lidt. Og hvad med dig?
0: Jamen, jeg skal være lidt i kolonihaven. Jeg skal lidt til besøg familie. Jeg skal også bare sten og slukke på min telefon.
1: Ved du, Marie, det synes jeg faktisk også, du har fortjent.

0: Ej, hvor er jeg glad for det.
1: Og lige måde, hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
2: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
0: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
1: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
3: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
4: Ja, men ja, det, du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
3: Aldrig.
1: Blind Date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd.
5: Mette Frederiksen genoptager i dag regeringsforhandlinger med partier til venstre for midten. Det sker efter, at Socialdemokratiets formand i flere dage udelukkende holdt møder med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Og at der er forhandlinger i dag, blev bekræftet af de radikales politiske ledere, da min kollega Therese Rocca Birk mødte ham på Christiansborgs gange tidligere på formiddagen.
6: Martin Lidegaard, hvornår får vi en ny regering?
7: Det er spændende. Jeg håber, at det er inden for overskuelig tid, men jeg tror ikke, der er nogen, der kan svare på det spørgsmål lige nu.
6: Hvornår skal du til forhandlinger næste gang? Lars Løkke Rasmussen har jo været den forløbende uge.
7: Jeg skal i eftermiddag.
5: Og ifølge DR's oplysninger skal alle de røde partier også til forhandlinger med Mette Frederiksen i dag. Og på Christiansborg, der er Lars Løkke Rasmussen og Venstres formand Troels Lund Poulsen i mellemtiden set gå til møde med de konservatives leder Mona Juul. Det var dog ikke meget, de ville sige på vej ind.
6: Lars Løkke Rasmussen, hvordan skrider regeringsforhandlingerne frem?
8: Jeg har ikke nogen bemærkninger.
6: Må en kort status for dig om regeringsforhandlinger?
9: Ikke lige nu i hvert fald.
6: Hvor skal du hen?
9: Det tror jeg, jeg selv bestemmer, og behøver ikke at svare på.
6: Skal du til forhandlinger?
9: Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal til.
5: Og bliver der ikke dannet regering i dag, ja, så slår regeringsforhandlingerne rekord som de længste i nyere tid. Politiet har skudt en mand, som gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden er dog stadigvæk i live, fortæller Midt- og Vestjyllands politi. Politiet fortæller også, at der ikke er fare for andre borgere i området. Den uafhængige politiklagemyndighed er orienteret og skal efterforske sagen. Det er helt normal praksis, når politiet affyrer skud mod en borger. Der blev flere tomme stole i skolernes klasselokaler. En ny analyse fra Børns Vilkår viser, at flere end 12.000 skoleelever misser mindst hver fjerde skoledag. Og det er en fordobling på 5 år. Og blandt forældrene på Katrinebjergskolen i Aarhus er der bekymring over det her høje fravær.
10: Jamen, det er jo dårligt. Altså, det siger jo sig selv. Ja, vi må nok hellere kigge på årsagerne til, at det er skidt, ikke?
11: Det er da en virkelig, virkelig uheldig udvikling. Og man bliver da meget nysgerrig på, hvad årsagerne til det er.
12: Jeg kender jo ikke årsagerne, men jeg synes stadig, det lyder voldsomt.
5: Lød det fra Claus Frobenius, Vibeke Dammen og Nikolaj Trane Evans. Ifølge Børns Vilkår, så er det høje fravær et signal om, at noget ikke fungerer i barnets liv, og det er brug for støtte og opmærksomhed. Og Mikkel Falsi har selv oplevet, hvordan det kan påvirke en familie at have et barn med et højt fravær.
13: Det er virkelig, virkelig svært, og man skal selv søge alt information, og det er rigtig svært at få hjælp. Vi føler heller ikke, at skolen samarbejder synderligt faktisk, så det er ikke overraskende. Vi ser det first hand.
5: De fleste kan se frem til solskin. I perioder bliver det dog mere skyde, og i Jylland der kan der i eftermiddag komme lette byer. Vi får mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
1: Det her er P1.

0: prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Frels os fra den onde Gud.
1: Der findes tekster i Bibelen, der er forvirrende. Der findes tekster, der er syrede. Der findes tekster, der er uforklarlige, forbudte, fordømte osv. osv. Og så findes der den her tekst, Christian, som vi er i gang med, som godt nok ikke er med i Bibelen, men som også er en form for kristen tekst, nemlig Johannes hemmelige bog.
2: Jeps.
1: Og den er det hele på én gang. Og det er en tekst, der selvfølgelig ikke er for sjov, for selvom den både er forvirrende, syret, uforklarlig osv., så er der vel for søren der en eller anden form for pointe med den her tekst. Og efter i løbet af det program at være gået fra, at min viden om Bibelen har været aldeles sparsom til at blive lidt mindre sparsom, til at blive mindre og mindre sparsom, så kunne et forsigtigt bud være, at Johannes hemmelige bog også handler om, hvordan vi som mennesker kan blive frelst.
2: Ja, hvordan slipper vi mennesker ud af lidelsen? Hvordan slipper vi ud af en verden, der bliver ved med at skuffe? Og hvorfor virker alt omkring os så falsk og fremmedgørende og syndigt og dårligt? Det her, det er jo nogle spørgsmål, man har forsøgt at besvare i årtusinder. Og et af de mest slående svar på det spørgsmål, på de spørgsmål, det findes altså i gnosticismen. Så i dagens episode, så ser vi på, hvad Johannes hemmelige bog siger om, hvem der frelses og hvem der ikke gør. Og så taler vi også om, hvem de her setianere egentlig måske var i forhold til de andre former for gnostikere. Og så stiller vi også et andet spørgsmål, fordi det er jo vores sidste program om den her tekst. Hvad sker der med en tanke, når den bliver forbudt? Forsvinder den, eller finder den nye former? Kan man overhovedet få sådan nogle tanker her til at fordufte? Fordi spørgsmål er der stadig. Men hvad med gnosticismen? Uddøde den virkelig med begravelsen af teksterne i den egyptiske ørken? Eller blev den også forvandlet? Og er vi egentlig gnostikere i dag? Ja, det er jo et spørgsmål, Lauke, kan man sige. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
1: Vi har vitterlig været på det mest syrede trip indtil videre i det her programs historie. Og super kort fortalt af den her tekst, vi har taget i dag, så er det disciplen Johannes, der efter Jesus er korsfæstet, død og begravet og genopstået, møder ham på en måde igen i et vildt syn som et væsen, der konstant skifter form. Og den her form fortæller os, Gud hjælp med, at vores Gud ikke er den rigtige Gud, men er et fejlprodukt eller fejlkopi af den rigtige, sande verden, som den rigtige Gud eller entitet, der er det rene lys, der er alt og intet på samme tid. Den verden, han har skabt, og det er den hemmelighed, som Kristus er i gang med at fortælle Johannes. Og altså, jeg vil anbefale, at man hører de forprogrammer inde på det her lyd, for det her, det er forvirrende stof. Også for Johannes, der får det her at vide, og jeg skal hilse at sige, jeg har lidt ondt af Johannes her. Men han spørger så, hvad søren skal vi bruge det her til? Altså, vil man så blive frelst af det her, eller hvad sker der? Så han spørger Kristus, vil alle sjæle leve i det rene lys? Og det synes jeg jo egentlig på mange måder er et godt spørgsmål. Det er sådan relativt let at svare ja-nej på. Det har jeg også gjort mange gange. Og ligesom du, Christian, aldrig svarer lidt tilbage, så gør Kristus selvfølgelig heller ikke det. Han siger, at dem, som livets ånd stiger ned i, der har fået erkendelse og ikke er påvirket af drifter, altså, den er god nok. Den er hjemme for dem, og det, der vil ske, er, at de vil vende hjem og blive fri fra den materielle verden. Så kommer der den næste gruppe, og den er noget svært at blive klog på, for det er mennesker, der faktisk har modtaget livets ånd, men som ikke har erkendelsen. Og det vil sige, at de er ikke perfekte. Den er ikke hjemme, men de er heller ikke fortabt det endnu. Det er dem, som, hvad skal man sige, som læreren kigger på i folkeskolen, og sådan ikke kan finde ud af, om man skal erklære dem egnet eller ikke egnet til gymnasiet. Der er håb for dem, men de skal også stramme sig an, hvis de stadig skal med på holdet. Men det er helt klart muligt, for frelsen kommer ikke i forbindelse med at være fuldkommen eller perfekt, men at have en åbenhed for at modtage erkendelsen. Og så kan man så sige, hvad så med dem, der ikke erkender sandheden? Har de overhovedet mulighed for at blive frelst? Og det er selvfølgelig endnu mere kompliceret, for de er, og nu skal man holde tungen lige i munden, jeg ved ikke, om de er besat, men de er i hvert fald påvirket af en falsk ånd, der trækker dem ind i uvidenhed og glemsel. Og jeg elsker den formulering, der står, den har foranledet dem til at snuble. Hvis man er blevet foranledet til at snuble, så er det selvfølgelig svært at få erkendelse. Og efter at have ført dem ind i erkendelse, så overleverer eller overgiver den falske ånd dem til de her autoriteter, de falske ioner. Og her bliver de her sjæle igen kastet i lænker, hvilket jeg forstår som materielle dødelige kroppe. Og sådan kan det fortsætte rigtig, rigtig længe, indtil de til sidst får erkendelse. Og så er der en fjerde gruppe, dem der forstod og fik erkendelse, men vendte sig bort. Og her er konsekvensen ret kontant. De vil blive pint med evig straf. Så det er ligesom, hvad skal vi sige, inddelingen af menneskers skæbner. Og så stiller Johannes et ret godt spørgsmål, for vi har jo fået præsenteret den her falske ånd, der virkelig gør det hele endnu mere svært at blive frelst, og gør hele den her tekst endnu mere kompliceret. Så Johannes spørger, hvor kommer den falske ånd så fra? Og her svarer Kristus, at den falske ånd opstod, da moderen og den hellige ånd vækkede menneskenes tænkning. Og da Hjaltabaut, altså den falske, men vores Gud, finder ud af det, at menneskene faktisk overgår ham i visdom, så er det, at han finder en måde, hvorpå han kan binde mennesker fast på. Han avler et genialt system. Han laver nemlig skæbnen. For med skæbnen som en form for lim, der binder alt sammen fra himlens guder, engle, dæmoner, til mennesker, og også over til organisering af tiden, årstider, cyklus osv. Alt det her bliver bundet sammen som en lænke, der holder os fast, så vi ikke kan blive frie. Og som et led i den kontrol, så forsøger Hjaltabaut faktisk at destruere alt det, han har fortrudt, han har skabt, og det er stort set det hele. Han sender sin engle ned til menneskets døtre, for at de skal forføre dem og avle dem. Men det lykkes ikke i første omgang. Så i stedet så ændrer de taktik, og de ændrer deres udseende, så de ligner mænds. Og efter det så hiver de altså det ældste trick i verdenshistorien op af hatten. De indfører nemlig den falske ånd gennem materielle gaver i form af guld, sølv og smykker, der binder døtrene, og det afkom, de avler sammen med Hjaltabauts engle. Og resultatet er, at mennesket mister forbindelsen til sin oprindelige erkendelse. Og jeg synes, Christian, vi skal slutte på den helt store klinge. Det er den her tekst trods alt fortjent. For den højeste guddom, moderfaderen, kan jo godt se, at det her er ved at gå helt, helt galt. Så gennem sin sæd, så forsøges der at genoprette forbindelse til mennesket. Og her gør Kristus det klart over for Johannes, at Johannes skal altså skrive det her ned og holde det hemmeligt, og kun dele den her viden med sine medbrødre, altså dem, der er egnet til at modtage den her viden. Og da Kristus har delt den skjulte viden med Johannes, så forsvinder han. Og så går Johannes tilbage til de andre disciple for at dele den skjulte viden. Og der vil jeg sige, held og lykke med det, Johannes, for det er altså virkelig, virkelig noget af en opgave, han har foran sig her.
2: Det er det, og det er en tekst, som netop er blevet beskrevet som en del af den her gnostiske form for kristendom. Altså, de her mennesker har selv set sig selv som kristne, men vi kalder dem gnostiske, fordi de har som deres principper, altså det her med, at det er den viden, den indsigt, gnostisk betyder viden, man får, som kan frelse en. Og det er en tekst, for bare lige at sige det igen, vi har været inde på det, som er meget tidligere, end man skulle tro måske. Det er ikke en sen jam over en etableret kristendom. Det er noget, der udvikler sig samtidig, endda før mange af de sådan teologiske landvindinger, som vi i dag ser som normal kristendom. Så det her, det er en måde, folk har forstået Kristusbegivenheden på, altså ideen om, at Jesus var Messias, og han døde, og at han netop stod op igen fra de døde. Det her, det er en tekst, som har at gøre med, hvad det er, Kristus' rolle er. Det er også det, vi kommer lidt ind på, at netop, som du var inde på her til sidst, at pointen med Kristus er, at han er den evige Guds sæd, der er kommet til jorden for at give os den indsigt, for at hjælpe os til at forstå, hvordan vi kan blive fri af det her blindværk, vi er i. Det er derfor, at Jesus kom, simpelthen. Så det er måske værd lige at have med i en mente, når vi gennemgår det her program, det er, at den afgørende forskel er også, hvad Jesus overhovedet betyder. Det er et andet bud på, hvad Jesus betyder. Det er ikke så vigtigt, at han hang der på korset. Det er ikke så vigtigt, om han led, eller om han var et menneske. Det vigtige er, at han faktisk kom hertil for at give os netop den her indsigt. Det er den evige Guds indgriben i denne her verden, men ikke ved at sende sin søn og alt sådan noget, så at blive til et menneske og lide, ligesom at tage synderne på sig, men for faktisk at give os en hemmelig besked. Lidt ligesom en spion, man sender ind i fremmed territorie bag jerntæppet, for at oplyse dem om det, de har brug for at kunne gøre oprør mod det imperie, de er underlagt. Og lige præcis den form for retorik er faktisk en, vi finder i også specielt i senere gnostiske tanker, også nogle helt op i det 20. århundrede, og det kommer vi nemlig også ind på i det her afsnit. Men det er altså en meget tidlig tekst, som kan virke utrolig fremmed for os, det har den gjort i de her episoder, ja. Men som altså er et andet bud på at forklare, som jeg ofte siger, det her med, at de tidlige kristne retninger er forskellige bud på at forstå det, at Jesus døde, og det, at han var den salvede. Hvad betyder det? Det er en mærkelig, mærkelig, mærkelig historie. Det er ikke en normal guddomsfortælling. Så hvad betyder det? Og der var mange bud, og det er det altså et bud, som var mere udbredt, end man skulle tro, men som vi netop også får vidt i løbet af den her tekst, fordi det var tænkt som noget hemmeligt til de udvalgte eller de indviede, så blev det altså ikke spredt på samme måde som Paulus' budskab og hele ideen om, at alle skal have høre det her fra enhver markedsplads.
3: Som jeg læser det, så er en af, for at bruge Paulus' retorik, grundsøjlerne i den her tekst, det er den sekvens, hvor altså Kristus fortæller Johannes om, hvorvidt man kan blive frelst i forhold til, hvor meget og hvor lidt indsigt man har, og hvordan man så bruger den viden, man har fået.
4: Jeg sagde, Kristus vil alle sjæles sjæle leve i det rene lys. Han sagde til mig, de, over hvem livets ånd stiger ned i det, de er sammenspændt med kraften, de vil blive frelst og blive fuldkomne, og de vil være værdige til at træde ind i de store lys riger, for de vil være værdige til at blive renset der fra al ondskab og ondskabens fristelser. For de overgiver sig ikke til noget andet end denne uforgængelige forsamling, og de befatter sig med den uden vrede, misundelse, frygt, begær eller overdådighed.
3: Og Christian, jeg synes bare, det kunne være interessant at sammenligne med andre dele af det nye testamente. Så måden, man bliver frelst på i den her tekst, hvordan fluktuerer den med kristendommen, altså det nye testamente, kan man godt læse Paulus med ind i det her og få det til at stemme overens, eller er den her tekst en for vild afstikker?
2: Lige præcis når det kommer til frelselsesteologien, det der også hedder soteriologien, det er et godt lille ord til med sig, så er der faktisk flere overlappe. Man skulle tro ikke med sådan, som kristendommen ender med at udvikle sig, men som sagt, det her, det er noget, alle prøver at få til at hænge sammen. Hvordan i alverden hænger det sammen? At Gud har sendt sin udvalgte, sin messias, det der senere bliver til Gud selv, men det er altså ikke, det er vi ikke rigtig kommet til endnu. Og at den guddom, han har sendt, bliver dræbt på et kors. Og hvordan i alverden skulle det hjælpe os? Og det er noget, man prøver at forstå. For Paulus er det egentlig mest vigtigt,

0: tydeligt, at det, at Jesus stod op igen, er beviset på, at nu er forvandlingen gået i gang. Altså det vil sige, han taler om synder, han taler om alt muligt, men for Paulus er det ikke lige så klart, som det bliver langt senere, at Jesus døde for vores synder, han var et offer og alt det der. Det er sådan lidt mere, altså han kommer ind på noget af den retorik, men han er egentlig mest fokuseret på, at nu er det gået i gang, altså den jødiske fortælling. Den jødiske fortælling, den fortager sig, og jeg har før nævnt Origenes. Origenes er en af de tidligste og den første rigtige store kirkefader, som forsøger sådan helt systematisk at forstå, hvad det betyder det her. Altså det vil sige, ikke bare sige, at det tror jeg, eller det tror jeg på, men som ligesom forsøger at sætte det op i et system. Og han kommer, det ved jeg ikke, om du kan huske, vi har gennemgået ham, han kommer nemlig frem til noget, der minder ret meget om det her, altså at frelsen kommer ved indsigt. Det vil sige, synden er uvidenhed. Og det vil sige, det der frelser os, det er faktisk viden eller forståelse. Og det er ligesom det, der er altså erkendelse.
1: Vi kan godt lide grundideen i det.
0: Ja, det er jo, altså. Vi talte om det i et afsnit, hvor vi talte om, at hvis Origenes havde vundet, så havde vi haft en helt anden kristendom. Vi ender med at få en kristendom, som handler om, at vi er syndige, og derfor skal vi tilgives, og det er derfor, vi skal frelses. Altså, at hele frelsen handler om den her tilgivelse i forhold til synden, altså den her betaling, som Jesus kommer med, hvordan man så end vil forstå det. Men for Origenes, som skriver ikke så lang tid efter det her, og det der igen minder om, hvor tidligt det er, han er udover det vildt sur på gnostikerne, fordi det, de er mest uenige om, det er, at gnostikerne mener, at den her verden er en dårlig idé. Og Origenes, han siger, nej, det er selvfølgelig den gode Gud, der har skabt den. Så han forener de to ting. Den gider han ikke, den opdeling. Altså det vil sige, det her var gangbar teologi, at det, der egentlig skal frelse os, det er erkendelse. Origenes har også den her idé, som vi ser i den her tekst, at alle nok ender med at blive frelst. Altså, Origenes har mange af de samme idéer. Han har både det her med æonerne, altså de her emanationer fra Gud, og hvordan at hans billede er, at jo længere man er væk fra Gud, jo mere er man i materien, jo mere er man i denne her verden. Og det vil sige, jo mere man erkender, jo mere kommer man tilbage til guddommen. Og det vil sige, at han siger, jamen selv den, der er allerlængst væk, de bliver ved med at blive genfødt, og jo klogere de bliver, ja, selv djævlen vil blive frelst til sidst. Og det er det, der gør, at han så senere bliver set som kætter. Alt det her siger jeg mere for at sige, at igen, vi har haft en tekst, hvor vi har brugt de sidste tre programmer på at finde ud af, hvorfor vi er i denne her misære. Hvorfor er vi fanget her? Jamen, det er fordi, at det er en fejltagelse, at verden blev skabt. Det er fordi, at den Gud, der står om i det gamle testamente, han er egentlig ond, og så videre, og så videre. Og vi er fanget i vores kød, det er vores lænke, og vi skal frigøres fra det, men vi har en gnist af noget guddommeligt ind i os, der skal tilbage. Det har vi brugt tiden på. Nu handler det om, hvordan kommer vi tilbage? Der var mange forskellige versioner at de her ting, det var en samtale, der var i gang. Man prøvede at forstå, hvordan man skulle tolke den her Kristusbegivenhed, for at sige det sådan. Og det er også for at sige, at når vi så taler om gnostikerne, det har vi gjort opmærksom på i nogle af de her tidlige afsnit, men det er værd at sige, så er det ikke bare én ting. Og det er aldrig nogensinde noget, de kaldte sig selv. De her mennesker har forstået sig selv som kristne. Og det er derfor, at David Brackey, som er en amerikansk religionshistoriker, han har foreslået, at man i stedet for bare at sige gnostikerne, fordi det er egentlig ikke en titel, der nogen af dem, der brugte, at man er meget mere specifik. Og det vil sige, at denne her gruppe, der læste og skrev Johannes Apokryfen, dem kalder man altså setianere. Og det er baseret på det der set-begreb, altså Adams og Evas søn, set.
1: Ja, okay, det er igennem ham, og det er sæden igennem ham, så at sige.
0: Ja, fordi det vigtige med ham er jo, at efter at Yaldabaoth har voldtaget Eva og skabt Kain og Abel, der også er Jahve og Elohim.
1: Jeg vil godt have lige præcis den sekvens klippet ud, og så lægge den op.
0: Yes, lyt lige til forrige afsnit, hvis du er helt forvirret. Så er det jo, at de får deres tredje barn set. Og det bliver også kaldt den ubevægelige generation, og det bliver også kaldt den rigtige sæd og sådan noget der. Og set, han bærer den gnist videre, altså det her epinoia-gnisten. Så hans efterkommere er dem, som er, hvad kan du sige, skabt med noget guddommeligt inde i sig, som skal tilbage igen. Så det er et udtryk, der optræder altså allerede i kapitel 3 og gentages hele teksten, det her om den ubevægelige generation. Og det er nok sådan, de her setianere har forstået sig selv. Altså, vi er sets sæd. Vi er den generation, den slægt, Yaldabaoth ikke kan kontrollere. Deres guddommelighed er uangribelig på en måde. Så Johannes Apokryfen er en tekst til dem. Og igen, så kan du sige, jamen, hvordan ved jeg, om jeg er med i den? Er det min slægtstavle? Nej, det er sådan, så når du hører det her budskab, Lauke, så kan du huske det rigtigt. Og igen, det her, hvor jeg vil sige, det er noget, vi ser

rigtig ofte i de her, også moderne spirituelle tekster, at de skal minde dig om, at du jo i virkeligheden er noget andet. Det tror jeg, der er mange, der sidder derude, der godt kan genkende den her forståelse af, at hvis man måske som jeg har været i mit liv, en der higer og søger i de gamle bøger for at prøve at finde ud af den mening med det hele, jamen så er det

0: liv, du ved, men du har en ansporing til at forstå. Jeg tror, der er mange af dem, der lytter til det her program, som måske har lidt af det i sig også, at de synes ikke, det er nok at sige, det er en gammel bog, den gider ikke at læse. De siger, hvad nu, hvis der er nogle græn af virkelighed, af sandhed i det her. Så det er på en måde, at det som setianerne, de siger velkommen til. Er du også en af os? Okay, helt klart, nu skal du høre, hvad hemmeligheden er, ikke? Så det vil sige, den samler ligesom det her fulde system. Vi har Guds pleroma, vi har Barbello, den anden Guds tanke om sig selv. Vi har Sofia, visdom, vi har Hjaldabaut, de har Adam og Gnisten, Frelsen osv. Og der kan du sige, at setianerne, det er virkelig dem, der har en virkelig velformuleret mytologi. Der findes også andre grupper, vi kan kalde gnostikerne. Der er dem, der hedder valentinianere, eller valentiniansk gnosticisme, som har samme sådan grundkoncept, men det er lidt mindre radikalt. Altså, der er skaberguden uvidende og ikke ond. Og det vil sige, at materien er stadig lavere, men den er ikke ond. Så frelse sker via sakramenter, det vil sige altså ritualer, og så den her oplysning også. Og så har vi Markion, som vi har talt om tit. Og hans gruppe, jamen, der er ikke rigtig nogen stor kosmologisk, mytologisk apparat. Der er bare den idé, at der er to guder. Der er ham, der var i det gamle testamente, og så er der den nye. Og derfor diskuterer man, om man overhovedet kan kalde dem gnostikere. Men det kan du se, det er en andet bud på den her idé. Hvor setianerne, som er dem, der har stået bag denne her tekst, og for eksempel nok ikke er dem, der har stået bag Thomas evangeliet, jamen det er dem, der er de mest mytologisk, hvad kan du sige, gennemførte. De har en fuld fortælling.
1: Men hvad er så af fællesnævneren for dem her, når man kalder det
0: ja,
1: gnostiske grupper, er det så, at der er en skjult viden, ja, som er blevet skjult for os? Er det ligesom paraplyen?
0: Ja, man kan sige, det er jo det, der diskuteres, men grundlæggende det, der går igen, er, at indeni der er der en gnist af det guddommelige. Den er fanget i en materie, der holder den fast, men den kan blive sluppet fri, hvis du erkender det, og hvis du forstår, hvor du kommer fra. Implicit i det, at du forstår, hvor du kommer fra, forstår du også, hvem Gud i virkeligheden er, og hvad materien i virkeligheden er. Så det er én indsigt, der sætter dig fri. Og denne her gnosis er nogle gange set som noget nærmest magisk, der kommer over dig, men den er også forklaret som, her er hemmeligheden, altså det er en hemmelig viden. Og grunden til, den er hemmelig, det er, at de andre jo forsøger at stoppe den. Setianerne, kan du sige, deres hovedbudskab er, vi er en del af en hemmelig linje, kan du sige. Vi er en del af en guddommelig, den ubevægelige generation, eller hvad man nu skal kalde det. Vi har denne her gnist inde i os. Og så tænker man jo straks, at der er nogen, der ikke har det. For jeg tror måske, folk kunne lægge mærke til det i dit resume, hvis de har hørt vores program om Enochs bog, at der er jo hele den her fortælling, den er lige med. Det her med, at englene kom til jorden og fik børn med kvinderne. Det er jo pludselig blevet skrevet.
1: Ja,
0: den er blevet skrevet ind i denne her fortælling, hvilket igen viser, hvordan den er fuldstændig en del af sit eget jødiske miljø, ikke? Den fortælling giver god mening her, men der er det ikke, hvordan i alverden kan englene komme til at gøre det, når de jo er perfekte og alt det der. Nej, det er simpelthen meget enkelt. Det var Hjaldabauts engle, som vi jo allerede ved er nogle forfærdelige hundeansigter, bogstaveligt talt alt sammen. Og der står endda, hvordan de bliver nødt til at lave sig om, så de ligner mennesker, sådan så at de kan gøre det. Og så står der også, hvordan da det ikke først virker, så bliver de nødt til at gå i gang med at give mennesket metaller og rigdom og alt muligt andet for at holde dem fast.
2: Han lagde en plan med sine engle. Hans engle blev sendt til menneskenes døtre, for at de måtte opdrætte afkom med dem. Og englene forvandlede deres udseende til lighed med deres mænds, og disse mænd mættede dem med den falske ånd. De bragte dem guld, sølv, gaver og metaller af kobber, jern og enhver slags. De lokkede dem med fristelser, så de ikke måtte huske deres ubevægelige brunøjer. De tog dem og avlede børn ud af mørket ved deres falske ånd. Den lukkede deres hjerter. De blev hårde ved den falske ånds forhærdelse indtil nu.
1: Der er hele tiden spor og sætninger fra hele Bibelen, som de bruger for at få det her til at give mening. Mm. Så kunne man jo gå endnu videre og sige, at Enochs bog, det har det jo så for en eller to linjer i første Mosebog, ikke?
0: Mm. Men det er også derfor, fordi det talte vi om i sidste afsnit, det her med, hvor voldsom er den her genlæsning egentlig. Og den er voldsom, men det er Enochs bog for eksempel også. Den lægger en fuldstændig vild tanke ind, og det er mere for at sige, at setianerne er

0: ikke en... De er ikke en udefrakommende gruppe, der er kritisk over for noget, de kigger på. De kommer inde fra det her jødiske, tidligt kristne miljø, og har deres egen fortolkning. Så det vil sige, setianerne skal man forestille sig som en gruppe, og der er nogen, der har prøvet ligesom at se dem som, at det er en gruppe, der har en udvikling, fordi at teksten også, der er som sagt lidt senere versionen af tekst, som udvikler nogle tanker, så man prøver at forestille sig en eller anden, at det måske er startet som en præ-kristen jødisk kerne, som så har fået den her kristne tanke ind, og at det så senere bliver meget mere sådan neoplatonisk, filosofisk. Og det vigtige med det er, selvom vi spekulerer, fordi vi ved meget lidt om dem, det er bare, det er ikke en statisk gruppe, som har siddet, som jeg før sagt, i en kælder i Valby og haft nogle tanker. Det her, det er en levende tradition. Og det er interessant med det setianske system, som også er noget af det, der gør, at det først og fremmest nok ikke havde lige så stor udbredelse, men også, at det er besværligt at have med at gøre, det er, at det er jo vildt kompliceret. Det kræver simpelthen, at man nærmest er en uddannet fortolker. Det er ikke folkereligion, det er elite-teologi, kan du sige, ikke?
1: Jamen, skal man så også være en del af eliten, forstået som, at man skal kunne, virkelig kunne sin bibel, for at kunne være en del af det her?
0: Det skal man jo nok kunne. Og sin græske filosofi. Og det er derfor, det passer med et lærdomsmiljø i Alexandria eller Antiochia eller et eller andet, en af de her byer, hvor der har været en mester og nogle studerende, og teksten har så mange græske termer, så mange filosofiske termer, så mange hebraiske, jødiske termer og ordspil på gudernes navne osv., at det her, det er en viden, som skal overleveres specifikt til de næste i denne her slægt, den ubevægelige slægt. Og du kan også lægge mærke til, at det hele teksten slutter jo faktisk med en slags forbandelse, ikke? Hvor at Kristus siger, forbandet være enhver, der vil bytte disse ting bort for en gave, hvad enten det er for mad, drikke, klæder eller noget andet lignende. Og det lyder umiddelbart, når ja, det er klart, det her er vigtigt. Men det er også en historie, der hedder, lad være med at give det her til nogen udenfor, selvom du får betaling for det. Det her det er ikke for alle. Det her det er kun for os. Så forbandet være den, der går ud og sælger denne her viden videre.
1: Men hvis vi så også vender tilbage til dem, der skal frelses, så har vi den tredje gruppe, vi nævnte før. Altså dem, der ikke kender til den hemmelige viden. Og deres livsbane eller cyklus, hvor de sådan kontinuerligt vil blive ført tilbage til materielle lænker, indtil de får indsigten.
2: Jeg sagde, Kristus, hvad med dem, der ikke kender det hele? Hvad er deres sjæle? Eller hvor vil de gå hen? Han sagde til mig, i disse bredte en falsk ånd sig ved at foranledige dem til at snuble. Og på den måde bebyrder han deres sjæl og trækker den ind i ondskabens gerninger, og han fører den ind i glemsel. Efter at den på denne måde er blevet nøgen, overgiver han den til de autoriteter, der er kommet til at være fra herskeren. Og igen kaster de dem i lænker, og de omgås med dem, indtil de er frelst fra glemsel og modtager noget indsigt. Og på den måde bliver den fuldkommen og frelset.
1: Altså det her, synes jeg, minder rigtig meget om et meget sparsomt forhold til buddhismen. Men at man bliver ved med konstant at genfødes i den lidelsesfulde verden, indtil man har fået nok indsigt og er fri for drifter og opnår nirvana. Så du nævnte også, at der er en gnist, der opstår også fra, at det er påvirket af noget i Egypten med Alexandria. Er gnosticismen også påvirket udefra fra andre steder? Altså, kunne det også være noget fra Østen af, der har influeret det her?
0: Altså, det kunne det godt. Men jeg vil sige, som jeg altid siger, sådan lidt kedeligt, lad os prøve at kigge på det nære først. Og det nære her, det er græsk filosofi. Fordi at Platon har en fuldstændig klar idé om sjælen som noget udødeligt, noget præeksisterende, som vælger et nyt liv med de her inkarnationer. Og jo mere filosofisk erkendelse man opnår, jo tættere kommer man på at slippe fri af det her kredsløb og komme tilbage til monaden, altså til den ene Gud. Og det første gang, vi ser de idéer sådan i græsk filosofi, jamen det er helt tilbage, måske sådan noget 500 år før Kristi fødsel, hvor det er Pythagoras, der taler om en eller anden form for videreførelse af noget, man kan kalde en sjæl. Til

0: gengæld har vi også talt om i vores program om dengang Jesus tog til Indien, som man måske kan huske, at der er en diskussion om, hvorvidt buddhismen var nået hertil, fordi buddhismen opstår også deromkring, altså sådan 500 år, 600 år før Kristi fødsel, og har også folk, de sender ud. Og der er nogen, der siger, at måske er nogle af dem nået til Grækenland. Vi ved, der var nogen i hvert fald omkring Kristi fødsel i Rom, tror jeg det var. Eller i hvert fald en af de store byer omkring Middelhavet. Så altså, jeg tror måske mere, det er parallelle tanker, kan du sige, der har været i gang. Fordi at det her, det er nogle tanker, som ikke kun er buddhistiske, og de er bare heller ikke kun græske. Det er, altså den her idé om reinkarnation eller genfødslen, er noget, man er begyndt at arbejde med, i takt med, at ideen om sjælen bliver mere uendelig. Altså i takt med, hvis sjælen pludselig ikke er, hvis der overhovedet er en sjæl, det har vi ikke rigtig i animismen på samme måde, der dør man og så man død. Det har vi også talt om. Det er der heller ikke den tidlige jødedom. Men når der kommer de her idéer ind om, at jamen, sjælen er faktisk noget guddommeligt, og det guddommelige er uforanderligt, jamen, hvordan kan det så lige opstå og forsvinde? Og så er det, vi pludselig får en idé om, at der også kan ske noget, efter vi dør. Og dermed også, at der var noget, før vi døde. Så det er sådan nogle ting, man bliver ved, det kan lede sådan en som Origenes også til at tænke på reinkarnation, og jeg er ikke sikker på, at han har læst særlig meget buddhisme. Så jeg tror, det er nogle tanker, der er i vandet, kan man sige. Men det, der er interessant, det er, at gnosticismen jo forsøger at besvare de samme spørgsmål, som buddhismen gør, kan du sige. I denne version kalder vi det teodicé-problemet, altså hvorfor er der ondskab i verden? Og i denne her version, der opstår den præcis i mødet mellem to ting, som vi har været inde på. En israelitisk stammegud, som straffer og ændrer mening og alt muligt, og den græske filosofis gud, der ligesom er absolut og transcendent og uforanderlig. De her to ting, har vi talt om, de kan ikke lige forenes direkte. Man kan simpelthen ikke være begge dele, selvom det er det, kristendommen ender med at insistere på. Det er begge dele. Live with it. Men gnostikerne, de kommer ligesom frem til en løsning, som er, at det ikke er den samme gud, og den ene er lav og blind, og den anden er ægte, netop fordi, at sjælen og det guddommelige er for evigt. Det interessante er at se, at den sådan proto-ortodoxe kristne løsning er som sagt at sige, at de er den samme Gud, men vi skal bare forstå det gamle testamente som en allegori eller som en forudsigelse af kristendommen.
1: Det er jo også den nemme løsning på den måde.
0: Og det er jo den løsning, der vandt, ikke? Altså ved kirkemødet i Nikæa i 325 og i Konstantinopel i 381, der fastslår man ligesom i teologien, at Gud han er absolut, og han er samtidig fuldt ud nærværende i Kristus. Det, der er lidt mærkeligt ved det, det er, at det, der egentlig bliver slået fast, og det har en pointe det her i forhold til gnosticismen, men i den gængse kristendom, det der bliver den gængse kristendom, så slår man nu fast, at for det første, at Gud er fuldt ud transcendent. Han er det her, jeg kaldte apofatisk i en af de andre programmer, som er det her med, at man kun kan benævne ham ved at sige alt det, han ikke er. Han er uudgrundelig, ud over vores kategorier. Mm. Samtidig slår man fast, at han er fuldt ud nærværende i det materielle via Kristus. Og igen, det har vi måske hørt rigtig mange gange, men hvis du tænker over det, er det ikke så langt fra det gnostiske problem. Det er en anden løsning på det samme. Det fører så til...
1: Hvordan det?
0: Fordi at enten så kommer vi som sagt til, jamen det er to forskellige guder. Det har løst problemet. Den anden løsning er, at den kristne siger, jamen det er den samme Gud, men han kan optræde på to forskellige måder. Og det, der er lidt interessant her nu, det er, hvad er det så, der kommer bagefter? Jamen der kommer så den augustinske arvesynd, altså ideen om, at verden er faldet, kødet er svagt, materien er hvad? Ja, den er dårlig, den er belastet på en eller anden besynderlig måde. Og de er gnostikere, det siger de, det er vi ikke, men strukturen Nej. Begynder at ligne, der er noget ja. Galt med verden. Og det er ikke Guds fejl.
1: Det er interessant, ja.
0: Hos Augustin, der er det ikke Guds fejl, det er menneskens fejl, eller en eller anden ondskabens magt, altså en fjende, en djævel, som sjovt nok også begynder at minde lidt om det her.
1: Men problemet er stadig det samme.
0: Problemet er det samme, og svarene begynder også at ligne hinanden. Altså, der er en stor modstander, som sørger for, at vi mennesker er fanget i noget forfærdeligt. Og den her dualisme, den bliver ved med at brede sig. Der har været noget snak om katarerne i Sydfrankrig i det 12. og 13. århundrede, som er under stor historisk revurdering lige nu. Så da jeg voksede op, så vidste man, at de også var gnostikere, bogomilerne der og katarerne og sådan noget der. Men det vi i hvert fald kan sige, det var, at det var nogle kristne, der var kommet frem til, at materien er ond, og at den gode Gud måske ikke engang skabte den materielle verden, at der måske var en eller anden ting, der var skjult for os, og de bliver så forfulgt som kætter og dræbt alle sammen. Men det sjove er bare, at den her dualisme, som gnostikerne kommer frem til, som er så skør, når vi støder på den, den overlever mærkeligt nok. Det åndelige mod det materielle, sjælen mod kroppen, det hellige mod det værtslige. Det er den dualisme, vi lever i dag. Og jeg vil sige, selv i sådan en sekulær vestlig verden i dag, så er det jo stadig det, man kan sige, en delt ontologi, altså en delt beskrivelse af det, som er. Vi har det rent materielle, det er det videnskaben og kroppen og markedet og økonomien går ud på, og for mange ateister, det er den eneste virkelige verden. Men bare i den sætning...
1: Jeg skulle til at sige, det er jo sådan, verden er efterhånden. Ikke?
0: Ja, men i den sætning, det er den eneste virkelige verden, ligger der, at man benægter noget andet, altså som er det meningsgivende, det åndelige, det spirituelle. Så man kan sige, selv om man er ateist eller ej, så lever man i den i det sprogvalg, hvor de her to ting er sat op imod hinanden. Så det er ikke et decideret gnosticisme, vi lever i, men det er den samme spaltning. Og det tror jeg, fordi at det gnosticismen forsøger at besvare, selvom at de tidlige kirkefædre bliver så vrede på dem. De bliver så vrede, hvordan de kan forestille sig at sige, at verden er skabt af en ond skabergud. Det er jo fuldstændig, det er jo så kættersk, det overhovedet kan blive. Jamen, problemet er problemet. Problemet er, at vi stadig står over for en enten perfekt Gud og en falden verden, eller en eller anden form for sammensmeltning. Og den sammensmeltning vil man ikke have, så vi ender med at holde fast i den samme dualisme.
1: Altså selve teksten slutter med, at Kristus fortæller, at Hjaltabaut har sendt englene ned for at fordærve menneskene. Og det gør de jo så ved at iklæde sig mandlige skikkelser og ved at forføre kvinderne ved blandt andet at give dem materielle goder. Og efter Kristus har fortalt det her til Johannes, så siger han...
2: Først steg jeg op til denne fuldkomne eon, og det er til dig, Johannes, at jeg taler disse ting, så at du kan nedskrive dem og give dem i hemmelighed til dine medbrødre i ånden. For dette mysterium tilhører den ubevægelige generation. Jeg vil undervise dig om, hvad der vil ske, for jeg gav dig disse ting, for at du måtte nedskrive dem og holde dem sikre. Da sagde han til mig, forbandet være enhver, der vil bytte disse ting bort for en gave, hvad enten det er for mad, drikke, klæder eller noget andet lignende.
1: Som jeg tolker det, så er det, at mennesket gennem generationer kontinuerligt er blevet fordærvet gennem materielle goder. Altså, jeg tror, der er nogle marxister, der skulle til at læse det her. Men jeg kommer bare til at tænke på, om det fører tilbage til den her snak om, hvad gnosticismen er i sin grundessens i forhold til, om den rigtige verden er en, der findes i altså det ydre somvær, eller om den findes i ens indre gennem erkendelsen. For jeg kan godt komme til at koble det materielle til en ydre, konkret, fysisk verden, og i den her kontekst er det jo så en form for falsk verden, og så er sandheden, erkendelsen, der fører til frelse, er en indre rejse. Men det, jeg ikke kan finde ud af, Christian, det er, om der stadig eksisterer en ydre, sand verden, som ikke er vores, eller som ikke er tilgængelig for os.
0: Ja, men det er jo et vidunderligt spørgsmål, fordi det er jo et spørgsmål...
1: Det er jo som, når Kristus... Det er jo det samme, Kristus siger til Johannes hele tiden i den her tekst.
0: Ej, ja, det skal jeg allerede sige. Ej, hvor er jeg glad for, at du stiller det spørgsmål. Og det beviser, ja, at du faktisk allerede er ved at blive frelst. Men det er jo faktisk det, som er det store spørgsmål, også den dag i dag. Det er... Altså, dit spørgsmål er, findes der en ydre sand verden, som ikke er vores? Eller er det her en i og for sig en erkendelses... teologi, som er sådan skrevet frem som en mytologi, ikke? Og er det her egentlig bare, at vi skal, det vil buddhisterne sige, at vi skal finde i vores indre en form for måde at leve på, sådan så vores bevidsthed kan blive rolig, eller er det her en virkelighed, der er derude? Og grunden til, at jeg siger, at det er et moderne spørgsmål også, det er, at jeg vil sige, at på mange måder er gnosticismen mere aktuel nu, end den har været, ja, måske nærmest siden den sådan kom frem der for 2000 år siden. Og det her, det er her, vi bevæger os ud i min teoretisering. Hvad kan man sige? Konsekvensen af gnosticismen som jeg ser den i hvert fald, i forhold til, hvor den stammer fra. Der er en tysk jødisk filosof, der hedder Hans

0: Jonas, han udgav en bog i 1958, der hed The Gnostic Religion. Og hans pointe var, at gnosticismen er ikke bare en antik teologi, som vi kan kigge på og undres over. Det er en eksistentiel diagnose. Det er en beskrivelse af en menneskelig grundsituation. Han kalder den fremmedhedsfornemmelsen. Og jeg tror, vi alle sammen kan genkende følelsen af, når man som barn gik rundt og sagde, hvad nu hvis de alle sammen er skuespillere? Hvad nu hvis, når jeg går rundt om hjørnet, ja, og de ikke ved, jeg kommer?
1: Det er sjovt, hvorfor man har haft den, og det siger alle, de har haft.
0: Den siger alle, de har haft. Alle har haft den her fornemmelse af, at vi på en eller anden måde kan opfatte verden som om, at vi er forskudt i forhold til den. Som om, at der er noget, vi ikke ser, eller noget ved den. Som, altså det er det, som psykopater og sociopater, de kommer aldrig ud over den. De kan ikke forstå, at verden er beåndet, ligesom de selv er. Det kommer ind i sådan noget theory of mind-ting, hvor at grundlæggende så vi mennesker er bygget til at genkende andres erkendelse. Hvis vi ikke kan kende andres erkendelse, altså at når jeg taler til dig, så er du et menneske. Det vil sige, hvis ikke jeg kan det, så kan jeg ikke føle empati for dig, så er det for det første meget ensomt i verden, og så kan vi heller ikke samarbejde, vi kan heller ikke bygge systemer op, vi kan ikke lave det, som er grundlæggende vigtigt for, at vi mennesker overlever som flokdyr. Det der, hvor sociopater og psykopater, det kan de ikke. Det vil sige, det grundlaget for empati, ja, det er, at vi ser verden som en, der er lige så virkelig, som vi selv gør. Og når vi mister taget på det, og det kan man godt nogle gange, så er det super uhyggeligt. Og det er sådan en weirdness, der kommer ind i verden. Jonas' pointe her er, det er en menneskelig grundsituation, at den her fornemmelse af, at man er kastet ind i en verden, som man ikke forstår, og som man heller ikke valgte, at verden sådan er fremmed for en. At ens omgivelser, den sociale orden, naturen, kroppen, historien, det ikke er et hjemsted, men et fangested for os. Og det er noget, som vi alle sammen, som sagt, kan blive ramt af i tid og utid. Jeg tror, det er en del af den menneskelige betingelse, men hvis man ikke kan komme ud af det, så har man faktisk brug for hjælp. Man har brug for psykologisk hjælp og empati og kærlighed og sådan nogle ting. Mm. Han bygger her på Heidegger, som jeg har talt om før i de her programmer, som beskriver det her med at være i verden. Det er, at man føler sig allerede kastet ind i verden. Der er ikke nogen af os, der kan huske, hvordan vi kommer til. Der er ikke nogen af os, der kan forklare, hvordan vi kommer til. Der er ikke nogen af os, der kan tegne en linje, jo, på papiret med nogle sædceller og sådan noget. Vi kan ikke forstå det. Vi kan ikke forstå, hvordan vi opstod. Men her er vi. Her er vi, og vi kan ikke forklare vores bevidsthed. Så vi er kastet ind i en eksistens, vi ikke forstår, men også som vi ikke bad om, et samfund, vi ikke valgte, et læme, vi ikke designede. Det her, siger han, det hænger også sammen med Sartre. Og Jonas' pointe er ligesom bare, at gnosticismen taler om det samme. Altså, hos Sartre der er det her med det absurde. I at verden er absurd, altså vi laver en mening i den, men den ved vi egentlig godt, hvis vi tør se i øjnene alle sammen, at det er bare noget, vi finder på. Meningen er noget, der kommer indefra os, den er ikke i verden. Hvis jeg vælger at flytte til et andet samfund, eller melde mig helt ud af samfundet, så dør jeg ikke. Altså, jeg dør måske, fordi jeg så ikke kan gå ned og købe ind, fordi jeg ikke forstår, hvad penge er mere. Men det vil sige, den verden, vi lever af, vi skaber i vores indre. Og Hans Jonas, han siger, at det er egentlig det, gnostikerne har fat i. Du er en gnist inden i dig. Du har en gnist fra pleromaen. Og den minder dig om, at du ikke hører til her. Og den er også samtidig vejen hjem. Så du kan sige, eksistentialismen, den siger bare, du er fremmedgjort. Tough luck. Gnosticismen, den siger, det er der en grund til. Der er en, det ligger i din natur.
1: Ja, så den kommer med et svar.
0: Ja, den kommer med en forklaring, som gør, at du kan sige, det er derfor. Og så kan man sige, jo, men det er der vel ikke nogen, der har læst på den måde. Well, en af mine yndlingsforfattere, Philip K. Dick, som skrev science fiction bøger i 50'erne, 60'erne, 70'erne, starten af 80'erne. Det er ham, der skrev Do Androids Dream of Electric Sheep, der blev lavet til Blade Runner-filmen. Men det er også ham, der lavede noveller, der blev til The Minority Report, Total Recall, og så videre, så videre. Rigtig mange af de her moderne film, langt efter han var død. Han havde aldrig tjent penge på det rigtigt. Der er to versioner af historien. Man kan sige, at han blev skør. Det er nok rigtigt, fordi han havde levet et ret vildt liv i 60'erne og 70'erne. Den anden ting er, at han blev mere og mere overbevist om, at han rent faktisk levede i en gnostisk verden. Altså, at verden var konstrueret af en blind skabergud, Demiurg. Og han har sådan en fortælling. Han beskrev ligesom, hvordan i 1974, der åbnede han døren fra et bud. Det var den her unge kvinde, og hun havde et fiskesymbol om halsen, altså det her gamle kristne fiskesymbol, som ifølge ham var sådan hemmeligt kristen symbol. Og da hun stod der i døren,

0: når han så det, så fik han simpelthen en stråle af lys ind i hovedet. Pink lys. Og det gav ham gnosis. Det gav ham indsigt. Og så brugte han resten af sit liv på, udover at skrive nogle af de mest fantastiske science fiction bøger, at skrive 8.000 håndskrevne sider om, hvordan verden i virkeligheden hang sammen. Og han kom, det var inde på tidligere,
1: wow.
0: han skrev om, hvordan et imperiet sluttede aldrig. Han kalder verden for det sorte jernfængsel.
1: Okay.
0: Ja, og han skrev en fantastisk bog, der hedder Wallis. Det kan jeg kun anbefale. Det er også bare et litterært, fantastisk bog. Men hvor han forsøger at skrive det her ud, og han er simpelthen overbevist om, at han lever i den falske verden. At gnostikerne har ret, at det, der sker nu, når vi vågner op, som han mente, vi skulle, det er, at vi husker, det er Gud, der husker sig selv. At selv Gud har glemt det. Og grunden til, at jeg siger, at jeg nævner ham, det er egentlig fordi, at for han er jo egentlig bare en anekdotisk historie, men på en mange måder er han forløber for det, der tager til i slutningen af det 20. århundrede. Mm. I 1998, nu går jeg bare ind i science fiction-fortællingerne, fordi det er der, det er nemmest at sige de her ting. Der kommer en film, der hedder Dark City, som handler om en by, der omformes om natten af fremmede kræfter, og menneskene ved ikke, hvad det er for en by, og i virkeligheden finder de ud af, at det er en konstrueret, nu afslører jeg den, rumstation. Du kan huske The Truman Show, en film, som de fleste nok tænker om, det var en skæg komedie.
1: Ja, der er vi tilbage til den der med, at jamen, er det egentlig, er den her verden egentlig falsk, ikke? Altså den der med, at når det hele er tv-show.
0: Det er det. Han tror, det er virkelighed, men alle omkring ham, inklusive dem, han elsker, er skuespillere. I 99, det året efter, der kommer The Matrix. The Matrix altså handler om, at Neo opdager, at verden, han lever i, er en simulering. At den er konstrueret af de her Archons. Og der tager den røde pille, det er Gnosis. Og hvad er det, Morpheus siger til ham? Han siger, vågn op. Husk, hvor du kommer fra. Og det er altså ikke tilfældigt. Wachowskis søskende, der instruerede den, de læner sig med vilje ind i den gnostiske tradition. De har nævnt det. Altså, de ved godt, at det er det, de refererer til. Alt det her, jeg vil sige, det er alt sammen stjålet fra Philip K. Dick, fordi det er ham, der er den. Total Recall-filmen, jeg nævnte før, det er også det der med, at du har fået implantet minder, der dækker over det, der er virkeligheden. Og det, jeg bare vil sige, det er, at det her, det er nogle tanker, der rammer virkelig, virkelig, virkelig plet i det moderne samfund. Fordi det diagnostiserer noget, folk måske føler, de kender. Den der fornemmelse af, at verden ikke er, hvad den ser ud til. Så kommer 9/11, så kommer hele ideen om, at er det overhovedet virkeligt, det vi ser? Altså, at der er nogle kræfter, vi slet ikke forstår, der styrer os. Og alt det her er den del af gnosticismen, som måske er den mest pessimistiske eller kritiske del af den, som er, at den verden, vi lever i, er falsk. Der er nogen, der styrer det hele. Så kommer i begyndelsen af 2000'erne simulationsteorien om, at vi ikke lever i en virkelig verden, men i virkeligheden bare er i en simulering af den virkelige verden, som er sådan en reel, om end ret latterlig, teori omkring, hvordan verden hænger sammen, som bliver formuleret i fysikken. Nick Bostrom hedder han. Han udgiver en afhandling, der hedder Are You Living in a Computer Simulation? Så det bliver seriøst diskuteret af fysikere og teknologer. Og pointen, kan du sige, det er, at Yaldabaoths arkitekter, de behøver ikke at hedde arkoner. De kan også hedde algoritmer. Altså, vi lever i en verden, der er konstrueret omkring os.
1: Vil det så sige, Christian, at hvis vi skal blive den tanke, så når vi så har fået hjælp af AI eller kunstig intelligens til at forstå den her tekst, er det så Yaldabaoth, der stadig forrænger vores billede af virkeligheden, eller er det den sande Gud, der har hjulpet os gennem AI til at få indsigten?
0: Ja, det er jo det. Det er jo lige præcis det, og vi begynder at have alle sådan nogle teorier om det så er fra kvantefysik til tidsspring til ideen om, at en hurtig nok computer i fremtiden kan begynde at gribe ind i fortiden, og i virkeligheden er det, altså, det, der går igen i de her tanker, er ideen om, at den verden, vi lever i, ikke er sådan, som den ser ud. Og jeg vil sige, hvis man sidder derude og bliver helt nervøs, så er den bedste kur for alt det her, det er stadig at hænge ud med andre mennesker, at have en køkkenhave, at lave noget fysisk arbejde, at dyrke motion. Det er mere for at sige, at det her det er en tendens i vores eksistens og i vores erkendelse, som gnosticismen på en måde har et svar til. Og den svar er pludselig blevet nyformuleret igen, fordi at når vi lever i en verden, der er så stor, som den er, hvor vi ikke forstår, hvad der sker på den anden side af kloden, men pludselig skal have en holdning til det, hvor at materialismen nemlig har sejret på en måde, hvor at det bliver slået fast igen og igen, at der findes intet guddommeligt i naturen. Altså enhver ting, der handler om religion, bliver

0: i sådan folkemunden, reduceret til noget, der kommer til at handle om din egen personlige fred eller tro. Altså, hold det for dig selv, fordi den virkelige verden er død, kan du sige, ikke? Den er i hvert fald spirituelt død. Så er det, at du får det her skisme, som, hvor skismet er nok menneskeligt, men pludselig har vi brug for en forklaring. Og der kan du enten gå en af to veje. Enten kan du sige, okay, jamen sådan er det, jeg lever bare i mit eget hoved, og der skal jeg så prøve at finde en mening derinde. Men du kan godt høre, det lyder lidt fattigt. Den anden forklaring, som den klassicismen kommer med, det er, de lyver for dig. De har skjult det. De vil ikke have, du ved det. I virkeligheden er den længsel, du kan mærke ind i dig selv, hvor meningen, som jo før var givet af de systemer, vi var i. I dag skal vi finde den selv alle sammen. Så den mening, vi skal lægge ind i det, den står vi og kan ikke rigtig finde. Og så er der noget, der siger til os i de her tekster, jamen den længsel, du har mod en mening, det er ikke, fordi du er dum. Det er ikke, fordi du ikke kan finde ud af at være et selvstændigt, moderne menneske. Det er faktisk fordi, at du kan huske noget. Du kan huske noget, som den her verden ikke taler til dig om. Og det ser vi virkelig udtrykt netop i vortids mytologiske evangelier. Og det er altså science fiction og fantasy. Det vil jeg mene, det er. Det er derfor, det er en vidunderlig genre. Så på en måde vil jeg sige, gnosticismen, den forsvinder på en eller anden måde. Den bliver fortrængt, den bliver reelt fortrængt. Den bliver udskilt, forfulgt og fortrængt. Men
1: hvorfor gør den det, Christian?
0: Jamen det gør den, fordi den kommer med den har den grundlæggende absurde kætterske tanke, at Gud ikke er Gud, og at skaberværket er ondt. Og der ligger så alle følgetankerne også af det, at hvorfor tror du det, som jeg var inde på før, hvorfor tror du det bliver så vigtigt, eller som jeg var inde på i et af de andre programmer, hvorfor tror du, det bliver så vigtigt ved Nikæa, at Jesus var 100% menneske, samtidig med, at han var 100% Gud? Det er netop for at rydde op i det her. Fordi for gnostikerne, der er Kristus ikke et menneske. Han er en, som vi var inde på, en æon, der besøger os i lys for at give os en hemmelighed. Og det, man finder frem til, det er, at sådan kan verden ikke hænge sammen. Så gnosticismen bliver ligesom fortrængt, fordi den har andre bud på de samme problemer. Men problemerne bliver ved med at være der. Og det kristne, den kristne løsning, som mere eller mindre er, Gud er både faderen, sønnen og Helligånden på én gang, og han er også tre forskellige, og sådan er det bare, den ender med at blive ved med at åbne det spørgsmål op, som vi har været i de sidste 2.000 år. Hvorfor lever vi i denne her verden, hvis Gud er perfekt? Og selvom det lyder som et bedaget spørgsmål for, hvem tror på Gud og alt sådan noget der, så peger det på noget, der er lige så aktuelt. Hvordan kan det være, at jeg lever i en verden, og at al meningen i den, det kan jeg ikke få øje på omkring mig. Det er ikke noget, jeg kan ikke måle mening, jeg kan ikke måle lykke, jeg kan ikke måle kærlighed, jeg kan ikke måle alt det, der er det allervigtigste, men jeg får hele tiden at vide, at det slet ikke findes. Og det eksistentielle problem, jamen det har gnostikerne en løsning på. Og den løsning, altså i hvert fald, hvis man er science fiction forfatter, den er lige så god i dag, som det var dengang. Så budskabet, og det er jo også der, hvor jeg synes, det er lige vigtigt at komme ind på. Budskabet i det her er jo faktisk, at der er håb, hvis man endelig vil tro på det, at det er muligt at vågne op, og det er muligt at blive forbundet med det, du føler et savn efter, altså mod det guddommelige. Der er en hemmelighed, og den står blandt andet i den her tekst, og den kan man finde på internettet i dag. Sådan er det. Så gnostikerne formulerede det her i det andet århundrede, i et eller andet miljø ved det østlige Middelhav, og begravede det i sandet ved Nag Hammadi. Og så i 1945, så var der en egyptisk bonde, der fandt den her krukke fyldt med tekster, og åbnede den op igen. Men selvom den har været væk i alle de år, så er spørgsmålet blevet ved med at resonere.
2: Imens i den helt normale kristendom, der nærmer vi os Kristi Himmelfarts dag. Hvad siger Bibelen egentlig om den? Og hvor farede Jesus hen? Det undersøger vi i næste uge. Du kan høre den her udsendelse en gang til, hvis du skulle have lyst til det. Du kan finde den inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Det her program var tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butjørnsen, og jeg hedder Karen Straarup Møller.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Mette Frederiksen har terroriseret danskerne og begået hybridkrig mod den danske befolkning. Ja, sådan lyder den barske kritik fra chefredaktør på Politiken Christian Jensen. Og det skyldes sin håndtering, eller mangel på samme, af både sabotagen på Nord Stream og dronehændelserne sidste år. Så skaber Mette Frederiksen unødig frygt med sin krigsretorik. Kan regeringen gøre andet end at blot følge myndighederne? Og er det på tide, at vi taler åben om, hvad der skete med Nord Stream og dronerne i Danmark? Ja, det spørger dagens P1-debat om. Og det bliver lige på den anden side af Radioavisen.

0: Folk omkring Egtved føler sig svigtet. Ulven er kommet, men nu kan de ikke få tilskud til ulvehegn.
1: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikret hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
0: Hør lige om lidt, om politikerne er parate til at åbne for puljen igen. Børn bliver groomet til gambling af computerspil, hvor man kan købe lykkeposer. Det mener Center for Digital Pædagogik, og det gør 11-årige Simon Østergaard Larsen sådan set også på sin egen unge facon.
2: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, så kan du godt købe flere.
0: Bliv klogere på gaming, gambling og de såkaldte lootboxes, børnene køber lidt senere. Og så skal vi til smitteskibet ved Kap Verde. Mange frygter, at hantavirus ombord kan ende med at sprede sig som en ny omgang corona. Men nej, lyder det her.
3: Jeg tænker, at det er en kæmpe risiko, hvis man er på det der skib og en passager der, men for andre mennesker ude i verden og for de fleste af os, er det her slet ikke nogen risiko.
0: Sådan siger professoren, de fleste af os lærte at kende for 6 år siden som coronalone. Jeg tester hende på hendes argumenter sidst i den her radio. Jeg hedder Niels Christian Lang. Ulvehegn føles som en umulig løsning for naboer til ulvene i den sydjyske by Egtved. Her er 2 ponyer blevet dræbt de seneste uger, men hvor løsningen for husdyrejere egentlig burde være et ulvesikret hegn, så føles det ikke sådan. De står nemlig med regningen selv, for tilskudspuljen lukkede for 1,5 måned siden, inden ulven kom, og det frustrerer Michael Lund.
1: Jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Vi har mødt en anden nabo, der også er træt af situationen.
4: Anita Stavnsbjerg Hansen går en tur på sin grund i Egtved.
5: Ja.
4: Omkranset af de køer og kalve, som hun frygter, at ulven kommer efter næste gang.
5: Jeg har mine kalve liggende lige heromme bagved, ikke? Hvor de ligger og slikker solskin og nyder det grønne græs. Ikke? Men ja.
4: Natten til tirsdag blev en ulv fanget på et vildkamera i området, så de ved, at den er retur efter angrebet på de 2 ponyer.
5: Jeg føler mig jo magtesløs og utilstrækkelig i forhold til at kunne tage ordentlig vare om mine dyr og give dem den beskyttelse, som jeg lige pludselig fra den ene dag til den anden stort set har fået behov for.
4: Anita Stavnsbjerg Hansen har ikke et ulvesikret hegn, og hun frygter også, at det er falsk tryghed. Men så er der også prisen, der har betydning.
5: Ja, er du rigtig klog? Altså, det vil jeg jo ikke have råd til. Altså, min beskedne drift her, den vil jo aldrig nogensinde kunne finansiere det.
4: Fordi der er kuperet, hvor hun bor, så ender prisen for hegnet med at være dobbelt så dyrt, som hvis jorden var flad. Det fortæller en af de virksomheder, der laver hegn. Og fordi tilskudspuljen er lukket, så kan man kun søge en akutpulje, og kun hvis ens egne dyr er angrebet.
5: Hvis man fra officielt side vil gøre noget for at hjælpe os dyreholdere, og hvis man mener, det er løsningen at sætte et hegn op, jamen så skal der også bare være en kasse, der er åben.
0: I Alternativet mener ulveoverfører Thorsten Geil, at der bør laves en ny frist for at søge om støtte til ulvehegn, så folk ikke skal stå med den regning selv.
6: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Og Anne Mathisen, der er landdistriktsordfører for Venstre, vil også gerne hjælpe de borgere, der mangler penge til ulvehegn. Hun har bedt ministeren på området, Jeppe Bruus, om at gå ind i sagen, men
7: problemet er jo lidt, at lige nu der er vi i en situation, hvor der ingen regering er, og dermed at heller ikke ministeren kan agere ret meget i den her situation.
0: Og det var Anne Elmer Kruse.

0: Huse, der havde lavet indslaget. De fleste kender nok til Pokémon eller fodboldkort, men det er måske ikke alle, der er helt skarpe på, hvad en lootbox er. Det gælder dog ikke for de 11-16-årige, der har mere end halvdelen af dem nemlig brugt penge på dem. Det viser en undersøgelse fra Center for Digital Pædagogik og UNICEF. Når børn køber en lootbox, så køber de en virtuel lykkepose, som de kan åbne og måske få noget værdifuldt retur, de kan bruge i spillet. En tredjedel af dem, der køber en lootbox, får lyst til at købe en ny, lige efter de har åbnet den gamle. Pernille Stisdal gør os lidt klogere på fænomenet.
1: Hvad laver han altså?
2: Tastatur, skærm og controller er en fast del af hverdagen for 12-årige Kian Svensson Kleffel.
3: Jeg gamer hver dag.
2: Og 11-årige Simon Østergaard Larsen.
4: Førskole og efterskole.
2: Som en del af det kan drengene også finde på at købe lootboxes.
3: Så kan du gå ind i shop, og så kan du trykke buy.
2: Gennem lootboxene håber de på at få fingre i noget sejt udstyr i spillene. For eksempel i et bilspil.
3: Hvad har du fået? Den bedste bil og det bedste hjul.
4: Fedt.
2: Men andre gange er de mindre heldige.
4: Lad os se, hvad jeg får.
3: Ej. Det er nogle dæk, money dæk.
4: Den kommer alligevel aldrig til at bruge dem, og de ser heller ikke så pæne ud.
2: Og netop det her med, at der kan være gode eller dårlige gevinster, det får kritik for at minde om gambling. Og den sammenligning kan Simon godt forstå.
4: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Så kan du godt købe flere.
2: Men selvom han tit har lyst til lige at prøve en boks mere, så er der også en begrænsning.
4: Man vil jo heller ikke bruge alle sine penge, som man ikke kan købe. Måske nogle nye fodboldsko.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Emil Ludvigsen. Du er fra Center for Digital Pædagogik og ekspert i gaming og online-fællesskaber. Det er jo jer, der står bag den her undersøgelse sammen med UNICEF. Altså først og fremmest, hvad er problemet ved, at børn bruger lommepenge på lootboxes i stedet for Kinderæg eller Pokémon-kort, hvor der jo også er en vis spænding om, hvad man får?
5: Jamen, problemet for os ligger i, at det her det minder om gambling på en helt anden måde, fordi man har en indsats og så en tilfældighed, der i den anden ende munder ud i en eller anden gevinst. Og den gevinst, den kan ofte omsættes tilbage til penge. Det er derfor, vi synes, det minder rigtig meget om gambling. Der er jo ikke på samme måde et marked for de ting, man har vundet i et kinderæg. Og derudover så gør det digitale også bare, at der er mindre friktioner, at det kan være sværere for forældrene at følge med. Så på den måde så synes vi, at det er lidt af nogle forskellige fænomener, selvom de har tilfældigheden til fælles.
0: Men er der noget belæg for direkte at sige, at gamingindustrien prøver at gøre børn afhængige af deres spil?
5: Altså nej, det er jo nok mere en intention. Så skal vi jo have adgang til nogle lukkede møder i spilindustrien. Men det vi i hvert fald kan se, det er, at en tidlig debut med nogle af de her mekanismer, som lootboxes i spil, øger risikoen for, at man på sigt udvikler rigtig dårlige pengevaner eller decideret ludomani senere hen. Så selvfølgelig mener vi, at det skal være forbudt på lige fod med alt andet, der ligner gambling for børn.
0: Og så kort her til sidst. Altså lige så vel som forældre har et ansvar for, at alle lommepengene ikke går til Pokémon-kort og Kinderæg, har de så ikke også et ansvar for at stikke hovedet ind til deres gamende børn og sørge for, at de ikke bruger dem alle sammen på lootboxes?
5: Der er helt sikkert en del af ansvaret, der ligger hos forældre, men man skal kunne være tryg ved at give sine børn 50 kroner med i Netto, uden de kommer hjem med skrabbelod og hvidvin, og på samme måde skal man give dem lov til at bruge penge her, uden at være bange for, at de udvikler ludomani.
0: Tak skal du have for at være med her, Emil Ludvigsen, som altså er ekspert i gaming og online-fællesskaber fra Center for Digital Pædagogik. DR har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der mener direktør Niels A. Wetterberg ikke, at lootboxes og gambling er det samme, men skriver, det betyder ikke, at problematisk forbrug ikke findes, som med søde sager og skærmtid udvikler nogle børn mønstre, der kommer ud af kontrol. Det er reelt, og det skal tages alvorligt. Og nu skal det handle om hantavirus. I aftes i Schiphol Lufthavn i den hollandske hovedstad Amsterdam, der lød det nemlig sådan her. Her landede en person smittet med den dødelige hantavirus. Til modtagelsen af personer i hvide DNA-dragter, beskyttelsesmasker, handsker og ambulancer på landingsbanen med politieskorte. Den smittede person var blevet evakueret fra krydstogtskibet Hondius, hvor der ifølge Verdens Sundhedsorganisation er konstateret 8 tilfælde af hantavirus. 3 af de smittede er omkommet. Og senest er en stewardesse nu indlagt med mulige symptomer på hantavirus. Og Lone Simonsen, du er professor i epidemiologi og leder af forskningscentret Pandemics på Roskilde Universitet. Der er jo nok mange, der kommer til at tænke tilbage på coronatiden. Skal vi være

0: bange for, at det her det udvikler sig?
1: Nej, det bliver aldrig noget, der kommer til at angå folk, som ikke har været på det her skib, krydstogtskib, eller har været direkte forbindelse med, og meget, meget tæt på de patienter, der er.
0: Jeg tror lige, Lone Simonsen, at vi skal prøve at få en lidt bedre lyd på dig, fordi du er på min mikrofon og ikke på... Nu kommer den her. Vi prøver lige en gang til, Lone Simonsen. Ja. Ja. Altså, skal vi være bange for det her?
1: Her i Danmark, nej. Det skal vi ikke. Altså, det vi skal tænke på, det er, at det er en virus, som primært bliver overført fra mus til mennesker, og meget dårligt til at overføre sig fra menneske til menneske. Så det er en helt anden situation, end det var med corona i 2020 og med pandemi-influenza historisk.
0: Kan vi forvente at se et udbrud af hantavirus herhjemme i Danmark?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det kan være, der kommer en... Hvis der var en passager, for eksempel, som kom til Danmark, ville blive indlagt og håndteret på en måde, så der ikke blev flere, der blev smittet. Nu hvor vi forstår, hvad problemet er, og så kan man jo gardere sig mod smitte på de hospitaler, der modtager dem.
0: Men omvendt, inkubationstiden er jo så lang som op til 8 uger, og nu får vi at vide, at der er en stewardesse, der er blevet indlagt også, eller i hvert fald har symptomer på hantavirus. Er det ikke en risiko, et faremoment?
1: Altså det er faktisk en lidt god ting for dem, der skal opspore de her tilfælde, fordi først har man 10-20 dage, før de begynder at få symptomer, og så kommer der en periode, hvor de har milde symptomer, og det er alle dem, man skal have fat i hurtigt, for at sikre sig, at hvis de går videre, og det faktisk er hantavirusinfektion, at de så får den intensive behandling, de får brug for.
0: Og sådan lød det her fra Lone Simonsen, således beroliget går vi videre. Til en kamp mellem en præsident og en pave. I måneder har stemningen nemlig været anspændt mellem paven og Donald Trump. Pave Leo er imod krig og fortaler for dialog og forsoning. I dag er den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio så på besøg til en omgang dialog i Vatikanet. Det besøg ser vi nærmere på om lidt, men inden da giver min kollega Frederik Sundby dig et overblik over striden.
2: Vi skruer tiden 4 måneder tilbage. Amerikanske militærfly smider bomber over Venezuela, og landets præsident bliver taget til fange. Fra Vatikanet bliver invasionen af det sydamerikanske land mødt med skepsis.
3: Con animo colmo di preoccupazione.
2: Jeg følger udviklingen i Venezuela med et bekymret hjerte, lyder det blandt andet fra den amerikansk fødte pave Leo den 14. Men det gør tilsyneladende ikke det store indtryk på den amerikanske præsident. For den 28. februar retter Trumps krigsmaskine så sigtekornet mod et nyt land.
4: Major combat operations in Iran.
2: Og samtidig ser vi billeder af brændende biler og pulveriserede bygninger fra Iran. Paven opfordrer igen til fred og dialog.
3: Dinanzi alla possibilità di una tragedia di proporzioni enormi.
2: Men i stedet eskalerer Trump og truer med at bombe Iran tilbage til stenalderen.
5: They're gonna have no bridges. They're gonna have no power plants. Stone ages, yeah.
2: Derfra skærper også pave Leo tonen. Ved en gudstjeneste i april siger han, at det er nok med magtdemonstrationer, det er nok med krig, og det er tid til fred. Men det gider den amerikanske præsident ikke at høre på. På sociale medier kalder han paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik, og imens følger mange af verdens over 1 milliard katolikker forbløffet med i striden, og 70 millioner af dem bor i USA.
6: I can't believe he said what he said.
7: You're messing with the Pope. Can't do that.
2: Men foreløbig har Trump afvist at sige undskyld til paven.
8: There's nothing to apologize for. He's wrong.
0: Og med os i studiet har vi nu vores internationale korrespondent Stephanie Suryk. Og Stephanie, hvad er det, der er på spil for Donald Trump og den amerikanske regering her?
9: Jamen, det er noget bøvl for den amerikanske præsident at have lagt sig ud med overhovedet for den katolske kirke. 20% af amerikanerne er katolikker. En stor del af Trumps eget bagland er, om ikke katolikker, så i hvert fald glødende kristne og meget, meget kede af den her konflikt. Så der skal glattes ud.
0: Indtil videre, der har Donald Trump jo ikke ligefrem sagt undskyld til paven. Hvad håber amerikanerne at opnå med det her besøg?
9: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så altså, Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glatte ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glatte ud, som udenrigsministeren har.
0: Men er det realistisk, at amerikanerne så kommer til at opnå det, de egentlig gerne vil med det her?
9: Ja, jeg tror, det er realistisk i dag. Og så ved vi jo af erfaring, at alting kan se anderledes ud i morgen eller i overmorgen, alt

0: hvad præsidenten måtte mene om det her. Jeg tror nu nok, at en erfaren, dygtig politiker som Marco Rubio skal kunne lande nogle rigtig gode, konstruktive møder, både i Vatikanet og i premierministeriet. Men om det kan udvikle sig i løbet af fremtiden, det ved vi næsten med sikkerhed, at det kan det jo godt.
1: Lød det altså her fra international korrespondent Stephanie Suryk. Og hvis du vil høre mere om pavebesøget, så kan du høre om det i podcasten, som Stephanie Suryk også er vært for, nemlig den, der hedder Stjerner og Striber. Du finder den i DR-app, og det gør du fra i morgen tidlig. Men lige præcis her og nu, der skal vi have en vejrudsigt med dig, Thomas Mørk.
2: Og den handler om generelt tørt vejr, og mange steder også solrigt vejr til at begynde med. Der er dog tiltagende skydække over land her i løbet af eftermiddagen. Det er begyndt blandt andet i Østjylland og nord for København. Det breder sig sådan lidt mere hen over eftermiddagen. Og der kan komme en enkelt by ud af det i Midtjylland. Temperaturmæssigt en 10-15 grader. Til gengæld stort set ingen vind. Den er ganske svag fra skiftende retning af pålandsvind mange steder. I øvrigt uventet ikke så op til 4. det højeste.
1: Det var Radioavisen sat sammen af Camilla Mærsk.
3: Christian Jensen, chefredaktør ved Politiken, du skriver i en klumme i din egen avis, at Mette Frederiksen terroriserer sin befolkning. Hvordan gør hun det?
4: Ja, forstået på den måde, at terror jo handler om at skabe frygt i en befolkning og skabe usikkerhed. Og det mener jeg, at Mette Frederiksen og regeringen og myndighederne gør i forhold til både droner-sagen og også i forhold til Nord Stream.
3: Niels Jespersen, chefredaktør ved netmediet Pio. Har Christian Jensen en pointe, når det kommer til Mette Frederiksens håndtering af netop Nord Stream og dronesagen fra sidste år?
5: Altså, definitionen af terror er jo at bruge vold til at skræmme og få folk til at ændre adfærd, og det har jeg svært ved at se, der tale om, hverken i direkte eller overført betydning.
3: Og så vil jeg med det samme bekræfte, der lige nu foregår droneflyvninger hen over både panelet og mig selv i dagens pæt debat i studiet ude i DR-byen. Jeg kan dog berolige alle, der lytter med. Det er ikke en kapabel aktør, vi har med at gøre.
6: Det er en systematisk operation, som ikke bare er Jens Hansen, der flyver med en fætter BR-drone. Og derfor ser vi også med stor alvor på det her.
3: Sådan sagde Troelsen Poulsen, da dronesagen var i gang. Han har ret i det her tilfælde. Det er ikke en BR-drone, det er selvfølgelig en DR-drone, vi har i studiet i dag. Dronen, den forlader os så småt nu. Det er måske meget rart for lytteoplevelsen for folk, der lytter med derude, tænker jeg. Den har den opgave, den skal ud og lede efter socialdemokratiske stemmer, fordi det har ikke kunne lade sig gøre for mig at få en eneste socialdemokrat med i dagens studie. Så den tager ud for at lede efter nogle af dem. Så farvel og tak til dronen og dens fører Thomas. Han er på vej ud af studiet nu her. Mens, det var rart, så kom der ro på. Så kan jeg jo lige ridse op, hvad det er, vi skal debattere i dag. Regeringen over Mette Frederiksen, de har endnu ikke forholdt sig til det faktum, at Københavns politi ikke kunne føre en straffesag i forbindelse med Nord Stream. De har heller ikke forholdt sig til, at flere og flere efterforskninger siger, at det var ukrainere, der saboterede Nord Stream-ledningerne i sin tid. Den historie, den gentager sig faktisk i en eller anden grad, når vi taler om det, som Mette Frederiksen selv kaldte det hidtil mest alvorlige anslag mod den dansk kritiske infrastruktur. Nemlig de, apropos droneflyvninger, eller det folk kalder dronesagen, hen over Danmark sidste år. Skaber Mette Frederiksen unødig frygt med håndtering af Nord Stream og dronesagen fra sidste år? Det er dagens PET-debat, og mit navn det er Oliver Breum. Christian Jensen, inden vi lige kaster os ud til dig og uddybning af det, du har skrevet i din klumme af det i Politikken, så synes jeg også lige, vi skal prøve at høre, hvad lytterne derude tænker. Fordi at det kunne være, der var nogen derude, der tænkte det samme som dig, der er træt af den her krigsretorik, Mette Frederiksen har. Det kunne også være, der er nogen, der siger, at det er helt på sin plads, når der er tale om hændelser som Nord Stream, der er tale om de her droneflyvninger. Der er i hvert fald plads til dem på både sms'en og telefonen. Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl, hvad du mener. Er du træt af Mette Frederiksens krigsretorik, eller er den på sin plads? Du kan få lov til at tale med Christian Jensen, som nævnt, Torben Ørting fra Folk og Sikkerhed, her også Andreas Munk fra Frihedsbrevet, og Niels Jespersen, som du også hørt før fra netmediet Pio. Du kan også sende sms til 1212, bare begynd med et P1. Nå, Christian Jensen, prøv lige at uddybe det, du skriver i din klumme i din egen avispolitikken. Hvad er det, Mette Frederiksen gør, der er så forkert, når du mener, hun decideret terroriserer den danske befolkning?
4: Ja, Det er jo terror forstået på den måde, at terrorens formål er jo at skabe frygt og usikkerhed i en befolkning. Mm. Og det vi jo også ser på de her meget spektakulære sager, både Nord Stream og også dronesagerne, det er jo, at i det øjeblik anslaget er der, eller hændelserne de er der, så bliver der råbt vagt i gevær meget tidligt og meget markant om det, du lige læste op. Eksempelvis det her, det er det hed til største anslag og andet. I forbindelse med Nord Stream 1 og 2, der

0: eksplosionerne der rejste Mette Frederiksen øjeblikkeligt rundt i europæiske hovedsteder for at til NATO's hovedkvarter i Bruxelles for at samle opbakning til efterforskning, fordi det her, det er et problem, vi må løse sammen, underforstået, det er et russisk problem. Vi har så ikke rigtig hørt noget siden fra danske myndigheders side. Og det vil sige, at Mette Frederiksen, hun efterlader jo befolkningen hængende i et tomrum.
1: Ja.
0: Jeg synes jo egentlig, det er hæderværdigt og ordentligt at sige, hvis Danmark er under et hybrid angreb, at man så fortæller om det i den udstrækning, det selvfølgelig kan lade sig gøre, fordi der må jo selvfølgelig være en fortrolighed både om efterforskningen og efterretningstjenesternes arbejde, men i den udstrækning, det er muligt at fortælle befolkningen, hvad der foregår i nationen, og hvad der er for en sikkerhedsrisiko, vi står med. Det har jeg respekt for, men desto mindre respekt får jeg så for at være fuldstændig tavs efterfølgende, fordi det efterlader jo blot utryghed og frygt i befolkningen, og det er jo egentlig det modsatte, et demokrat åbent, frit samfund arbejder for, det er jo faktisk præcis det lukkede samfund arbejder for. Putin, det er det, han ønsker. Det er jo, at vi skal se tilbage som befolkning frygtsomme, og det er jo det, der sker nu.
1: Og det skriver du så, og beskriver du i din klumme i Politikken, og jeg gætter på, at I hos Politikken gerne vil gøre jeres læsere klogere, men måske også få dem selv til at reflektere, for du slutter faktisk din klumme med at stille nogle spørgsmål. Og et af de spørgsmål, det er, har Mette Frederiksen i virkeligheden uforvarende realiseret hybridkrigens metoder og mål mod sin egen befolkning? Hvad er dit eget svar på det spørgsmål, du selv stiller?
0: Jamen, det er uforvarende, men jeg er desværre bange for, det resultatet, fordi at der er en frygt, og begrundet frygt, når myndighederne og en statsminister først går ud og råber virkelig vagt i gevær, det her, det er voldsomt, og vi er nærmest under angreb, og efterfølgende lader befolkningen hænge i uvidenhed efterfølgende, og i øvrigt skal have de oplysninger, der kommer fra andre landes myndigheder og regeringer. Mm. Det sker jo faktisk. Både Tyskland, Holland, Norge i de her konkrete sager har jo kommunikeret akkurat i øvrigt, som Danmark også gjorde tidligere, da der var trusler mod Danmark i en anden periode af Danmarks historie. Så det at kommunikere kan man jo godt, også når der er sådan, at det, hvis man skal have den hypotese, kan gå en anden vej end det, der var den første mistænkte, nemlig Rusland.
1: Så vil du sige, at Frederiksen er uforvarende kommet til at begå hybridkrig mod sig selv, han har sagt, og Danmark og dansk.
0: Jeg mener, hun har efterladt den danske befolkning med en unødig frygt og en utryghed, og det er jo præcis det, der er hybridkrigens formål, det er jo at skræmme.
1: Så ja, det har hun.
0: Ja.
1: Okay. Christian Jensen, jeg tager dig lige med tilbage til spalterne i din egen avis. Den 1. marts, der skrev du også i avisen. Har du nogen erindring om, hvad det er? Du skrev der.
0: Samme spor.
1: Ja, lidt. Du skrev blandt andet, nu læser jeg det højt, hvilken politisk leder er mere egnet til opgaven med at lade Danmark finde sin plads i den nye verdensorden? Ingen kunne gøre det bedre med Mette Frederiksen, når man ser på hendes lyse side. Det er en anden klumme, hvor du kigger på Mette Frederiksen lyse og mørke sider. Jeg har lyst til at spørge, hvad der skete med dig, Mette Frederiksen, siden den 1. marts og til i dag?
0: Intet som helst.
1: Okay.
0: Du siger jo selv, at der er en lys og en mørk side.
1: Ja.
0: Og nu læste du lige den lyse, og den mener jeg, den står jeg fuldt indenfor, og det mener jeg vitterligt, i de perspektiv, som du også redegør for her.
1: Ja.
0: Men der er jo så også en mørk side, som jeg også skriver i den klumme. Og det handler jo netop om den her lukkethed, og om en magtkoncentration og en magt, en lukkethed om magten, som manifesterer sig i konkrete eksempler, jeg nævner i den klumme, og som så også manifesterer sig her.
1: Altså en mørk side, der fører hybridkrig uforvarende mod sin egen befolkning. Er Mette Frederiksen så stadig, du skriver også, at der er jo ikke netop nu ingen anden bedre statsminister end hende. Vil du stadig mene, hun er det, på trods af, at hun fører hybridkrig uforvarende mod sin egen befolkning?
0: Absolut. I det perspektiv, der handler om at få Danmark placeret rigtigt i en sikkerhedspolitisk opbrudstid, og sikre de rigtige alliancer, både i Norden og i Europa. Absolut.
1: Okay.
0: Absolut. Og det står ikke i modsætning til en mørk side, som handler om en udvikling, der har været hen over de senere år, som jeg anser for at være bekymrende, særligt for et åbent demokrati og en retsstat, hvor vi jo som regering og som befolkning må stille os selv, hvad er vores mål?
1: Mm.
0: Er vores mål at give ind på de frihedsrettigheder, vi jo egentlig siger, at vi forsvarer af egen drift, eller er det i virkeligheden at stå op for dem og sige, det må vi også balancere lige præcis de principper og idealer, når vi er under pres.
1: Kan du følge, at det kan virke en kende voldsomt måske, at chefredaktøren fra landets største avis, Politikken, kommer med så hårde ord mod Mette Frederiksen, tidligere statsminister, måske nok også den kommende, terroriserer, siger, at der bliver ført uforvarende hybridkrig mod danskerne?
0: Jeg synes, det er en meget, meget vigtig debat. Jeg synes, det er en væsentlig debat, og jeg synes ikke, vi har den i tilstrækkelig grad, så jeg er rigtig glad for, at det her, det vækker til debat.
1: Mm.
0: Det handler en klumme også om.

0: Og derfor så er jeg glad for, at vi tager debatten nu, fordi jeg mener ikke, at Danmark i det her perspektiv står et sted, hvor vi fortjener at stå.
1: Det gør vi jo netop, tager debatten. Niels Jespersen, chefredaktør ved netmediet Pio. Har du samme frygt for de konsekvenser, Mette Frederiksens retorik kan have, som Christian Jensen lige har redegjort for?
2: Nej, det har

det er jo en blanding af konventionelle, altså kinetiske handlinger og ikke-konventionelle, ikke-kinetiske handlinger, som man bevidst gør for at, kan man sige, skræmme på og bekæmpe en modstander. Og det er med på, det er jo ikke det, som Christian Jensen mener. Han mener, det er en overført betydning. Ja. Men jeg synes ikke, vi vinder noget med

0: at balancere en kommunikation til befolkningen, løbende kommunikation til befolkningen, så forstår jeg ikke, hvorfor det er umuligt i Danmark. Og det har i øvrigt heller ikke været umuligt tidligere. Det er et relativt nyt, at danske myndigheder, regeringer og efterretningstjenester lukker fuldstændig i forhold til de her, i forhold til de her spørgsmål.
1: Jeg forstår godt, hvad det er, du forsøger at opnå. Det er jo også lykkedes, du står ved her og diskuterer din klummer. Tillykke med det. Men det er jo det samme som for eksempel Alex Vanopslagh. Han vil gerne opnå en diskussion omkring regeringsforhandlingerne. Og for at komme derhen, så lægger han et billede op af en masse mennesker, der står og hejler i Hamborg i 1936. Og der er der sådan en pointe omkring Lars Løkke. Men det, at han bruger, kan man sige, det sprogbillede, det skygger for hans budskab. Og så ender man med at diskutere, er det særlig klogt at trække på referencer fra det tredje rige, når man har en pointe om sine politiske modstandere. Og det synes jeg også gør sig gældende her, at når man bruger begreber som hybridkrig og terror for eksempel, og du er heller ikke alene om det i medierne. Altså, nu har vi en kollega fra Frihedsbred med, ikke? Jeg tror, Mads Brygger skrev på et tidspunkt, at fascismen den spawner herhjemme, og Marken Niel Gertsen over på Jyllandsposten, hun skrev, at vi levede en bananstat. Og igen, os der kan læse indad, vi er med på det, men det er der også mennesker, der ikke gør. Og dem har jeg også lidt respekt for, faktisk, fordi tag sådan noget som Men in Black, for eksempel. De tog jo deres verdensbillede alvorligt. De troede rent faktisk, Danmark var på vej ind i en diktatur.
2: Under corona.
1: Og det har de tænkt sig at bekæmpe. Og dem har jeg næsten mere respekt for, end de mennesker, der sidder med deres gode lønninger og deres trygge stillinger i medierne og bruger de her borgerkrigsbegreber og er med til at militarisere og få ro den offentlige debat. Og ja, jeg er med på ironien om, at jeg nu kritiserer politikken for tonen i debatten. Det kan man grine af. Altså, det kan også blive for højstemt. Herregud, det er bare en klumme. Vi overlever nok alle sammen. Men jeg synes, det er unødvendigt.
2: Christiansen?
0: Jamen, jeg synes jo, det her det er jo en opvisning i akkurat det, du også selv ønsker at undgå, nemlig at vi ikke kommer til at tale om substansen, men om retorikken. Ved at trække alle mulige ting ind, og i øvrigt bede mig om at kalde Mette Frederiksen noget nedrigt. Jeg aldrig kunne drømme om at kalde nogen politikere, og slet ikke landets statsminister. Så jeg synes jo egentlig, at du laver den unddragelsessynd, slet ikke at forholde dig til budskabet her, og det der er den afgørende diskussion. Nemlig, har vi som samfund, har regeringen, har myndighederne fundet den rette balance imellem den trussel, der er imod os, og det åbne samfund, vi forsvarer. Det er en reel samfundsdebat, vi må tage, og det kan vi gerne være uenige om, meget gerne, men det, der kendetegner vores demokrati, det er, at det taler vi om, og det indgår vi i en samtale, under selvfølgelig de fortrolighedsklausuler og fortrolighed, der må være omkring de her følsomme spørgsmål, men vi har en debat om det. Hvis vi lukker ned for den debat, så er det jo, at vi gør det samme, som vi kritiserer de andre lande for, at vi i virkeligheden forsøger at bekæmpe autokratierne, at der ikke foregår nogen debat. Så vi må insistere på at tage debatten og tage debatten ned i den substans, som Niels Jespersen desværre unddrager sig.
2: Men jeg tager det ordet, fordi vi skal nok komme ned i substansen også med dig, Niels Jespersen, men jeg vil blive kort ved den pointe, som Niels Jespersen kommer med over til dig, Christian Jensen. Har du ikke et ansvar som chefredaktør for ikke at have et sprogbrug, der polariserer mere, som Niels Jespersen påpeger?
0: Jamen, jeg mener ikke, at der er nogen polarisering i det her. Jeg synes, der er en
2: hybridkrig,
0: det er en polemik, og det er noget andet end polarisering.
2: Okay.
0: Det er altså en polemisk bemærkning, som rejser en relevant debat. Og den debat er vitterligt relevant. Det er klart, hvis vi bliver ved med at tage den i overskrifter og alle mulige andre eksempler, så kommer vi jo heller ikke til at tage debatten andet end i de sproglige koder. Der ligger under det her en væsentlig debat for vores samfund i balancen mellem det åbne og det lukkede samfund.
2: Okay, men lad os lige, Niels Jespersen, med dig så dykke ned i det, der bliver kaldt substansen.
1: Må jeg ikke lige meter på det at sige, Pernille Vermund benyttede akkurat samme retoriske trick, da hun sagde perker efter en dansker med anden etnisk baggrund. Hun sagde også, jeg gør kun det her for at få fokus på de integrationsproblemer, der foregår, og alle, der anfægter min brug af begrebet perker, men det gør de, fordi de ikke er villige til at diskutere, hvad vi egentlig har indvandret.
2: Men vi er jo villige, Niels Jespersen, vi er jo villige til at debattere det, så nu gør vi det. Eftersom at der Nej, ved du, jeg starter et andet sted. Er du enig i, at den retorik, der har været for Mette Frederiksen og regeringen generelt, når det kommer til Nord Stream og når det kommer til den her dronesag, at så har den været præget af frygt? Vi skal være bange. Der er en fjende udefra. Vi skal passe på, osv. osv. Kan du følge det?
1: Det kommer nok an på, hvilken analyse man har. Jeg tror, der er mange medierne, der ser det her som noget, Mette Frederiksen råber, ulven kommer, for at skræmme os, fordi hun gerne vil tilbage til de gode meningsmålinger, hun havde under corona. Og det er klart, hvis man har den analyse, så er det rent frygteretorik. Ja. Men hvis man mener, at det rent faktisk er en trussel, og vi er under angreb fra russerne, så er det jo lidt mere rettidig omhu.

0: også at forberede danskerne på, hvad det er for en udfordring, vi står overfor.
1: Tag lige høretelefoner på alle sammen, for du får lige et klip også, det gør I alle sammen, af en Mette Frederiksen-reaktion umiddelbart dagene efter eller op til det her, den her dronesag sidste år.
2: Det er angreb, som vi må forvente, der kan komme flere af. Og det er angreb, som har vist sårbarheder. Og det er angreb, der har til formål at skabe utryghed og splittelse. Det er angreb, der skal ryste os som mennesker og som samfund.
1: Jeg tror faktisk, det er for nytårstalen, det her. Er det ikke noget, vi skal være bange for, når du hører Mette Frederiksen sige det her? Indgyder hun ikke til frygt?
0: Ja, eller også så laver hun en forventningsafstemning, så det står klart for danskerne, hvad det er for nogle udfordringer, vi står overfor. Og det er klart, hvis man har analysen af, at der ikke er nogen trusler, at det er bare noget, hun taler op for at skabe en krisestemning, der kan skabe opbakning til Socialdemokratiet, så er det klart, så er det rent frygtpropaganda. Hvis man har en analyse, der går på, at der er en reel trussel, så giver det måske bedre mening.
1: Men eftersom der så er usikkerhed om, hvad det er, der skete, både ved Nord Stream og ved den her dronesag sidste år, hvorfor vil det så ikke være smart at gå ud og tale det ned, man har sagt tidligere, hvis det måske var lidt for meget, eller man måske ikke er sikker på, at det med den frygt, man talte ind i, eller den frygt, man talte om, var
0: reelt. Det ved vi jo ikke. Altså, jeg har jo ikke den indsigt, jeg kan konstatere, at alle andre chefredaktører i det her land har om, hvem der rent faktisk stod bag sprængningen af Nord Stream, eller hvor mange droner, der rent faktisk fløj rundt. Det er jo en afvejning, fordi jeg tror, på den ene side, så skal man jo ikke opfordre til panik, og samtidig så skal man også lave en forventningsafstemning til danskerne, sådan så de også er beredt på de udfordringer, vi står overfor i fremtiden. Og det er jo nok svært at ramme sådan en balance. Der vil altid være nogen, der synes det ene og det andet, og det er klart, Mette Frederiksen, hun hælder jo nok lidt til den alarmistiske del, og der er jeg nok også præget af, at jeg synes, den udfordring, vi står overfor, er meget, meget alvorlig. Så jeg synes, at det giver god mening, at man... At man også skruer op for retorikken for at gøre det klart for danskerne, hvad det er for noget, vi står overfor. Men jeg anerkender jo, at hvis man har en anden analyse, så giver det ikke så god mening.
1: Ja, fordi nogen vil måske sige, at usikkerheden alene gør, at man skal passe på med at tale så meget frygt op.
0: Ja, så kan man jo også, det kan man jo også kritisere. Altså, du kan jo også kritisere den dag, at vi ikke har strøm med vores stikkontakter, og måske endda skal man have et gammelt FM-apparat for at kunne høre DR, at man så ikke synes, at myndighederne har gjort nok for at forberede os. Den kritik er jo også pågående, så man skal jo prøve at finde en eller anden balance, og det er jo det med balance, at de er sjældent ramt lige på.
1: Christian Jensen?
3: Men det er jo interessant, at Niels Jespersen, han ligesom tillægger mig i det her tilfælde en pointe, jeg bestemt ikke har, nemlig at der skulle være et særligt motiv for Mette Frederiksen til, at hun skulle stemmeoptimere. Det har jeg ikke skrevet, og det mener jeg ikke. Jeg mener, hun er landets statsminister, og når landets statsminister vælger at stille sig frem og respekt for det, når der er noget, der efterforskes som og sandsynligvis er hybridkrig, et anslag mod kritisk infrastruktur, viser en sårbarhed i vores samfund, og siger det, det har jeg respekt for. Jeg har mindre respekt for, at der så efter det udsagn er fuldstændig tavshed, helt og aldeles lukket om enhver form for information. Til gengæld så skaber det jo en mistillid, og det er jo tillidssamfundet, vi kæmper for at bevare i en tid, hvor det virkelig er truet udefra. Det skal jo ikke trues indefra os, fordi tilliden bliver jo slidt, når der så ligger en dronerapport, som Folketingets partier har bedt om at få udarbejdet. Og jeg er helt med på, at den kan man ikke bare vende ud af, fordi der vil være fortrolige oplysninger. Men den ligger der så, og skaber en eller anden form for, hvad var det så? Var det det samme som i Norge, hvor myndighederne i øvrigt har sagt, at det var angiveligt ikke militære droner, der var over lufthavnene i Norge? Eller hvad? Og når der så kommer oplysninger frem løbende fra svenske myndigheder, tyske myndigheder, hollandske myndigheder, og nu senest i en amerikansk bog, hvor fire ukrainske dykkere siger, og det siger ikke, det er sandt, jeg siger bare, at
1: de
3: også siger...
1: Anonyme bog.
3: De er anonyme i den bog, og de siger, at det var dem, der i fædrelandskærlighed til Ukraine sprængte den her kritiske infrastruktur med Nord Stream i luften. Jeg siger ikke, det er rigtigt. Jeg siger bare, at hvad skal befolkningen mene, når vi har en statsminister, der siger et for lang tid siden, og efterfølgende siger intet, og myndighederne siger intet. Så står man tilbage med en usikkerhed, en utryghed og en følelse af en stor trussel, som man ikke kan give nogen retning. Og det er jo vel ikke det, der er... Det er vel ikke det, der er formålet for en statsminister og for en regering. Det er vel at få befolkningen og nationen så godt og sikkert og trygt igennem usikre og utrygge tider.
1: Niels Jespersen, er du enig i det, at konsekvensen ved, at man, nu siger jeg farer op, men i hvert fald er meget på, når hændelsen sker, og når man så efterfølgende bliver klogere og skal undersøge, hvad det er, så hører man ingenting. Så skaber det mistillid, så bliver man usikker på, hvad er det egentlig, der er sket, og at det kan få de konsekvenser, som Christian Jensen understreger.
0: Det må vi jo se. Altså, der er jo ikke nogen af os, der ved. Jamen, jeg har jo ikke set.

0: den rapport endnu.
1: Nej, men det faktum, at du ikke har. Det faktum, at vi hører fra regeringen, vi hører fra myndighederne, i det øjeblik, hændelsen er, efterfølgende så foregår der et langt vakuum, hvor der ikke er en lyd. Skaber det mere eller mindre mistillid, synes du?
0: Men det er jo en mistillid, man kan tale op. Altså, helt principielt synes jeg, at der skal være maksimalt åbenhed i de her spørgsmål, uden at vi på nogen måde afslører over for russerne, hvad vi rent faktisk har af kapaciteter til at detektere deres droner.
1: Ja.
0: Og så hurtigt som muligt. Altså, jeg er journalist, og jeg kan godt lide åbenhed, men jeg synes også, det skal ske med hensyn til rigets sikkerhed. Og det håber jeg, at der er tilfældet her. Jeg har ikke grundlag for at tro andet, men det kan da også godt være, at der er et eller andet geduldt motiv for at trække ud, at vi kan få offentliggjort den her rapport.
1: Vi skal have resten af debattens deltagere på banen. Jeg starter lige hos dig, Andreas Munk, redaktionschef ved Frihedsbladet. Torben Ørting, du er også med os, formand for Folk og Sikkerhed. Andreas Munk, jeg har lyst til at sige, at du kom næsten Christian Jensen i forkøbet.
2: Ja,
1: du skrev noget lignende lidt før. Det er jo ikke en konkurrence i sig selv. Du skriver blandt andet, at regeringen behandler os som børn, når vi kommer til det her med dronerne og Nord Stream. Hvorfor gør de det?
2: Jamen, det gør de, fordi når de her hændelser sker, altså Nord Stream-sagen og dronehændelserne, så farer man frem, holder det ene pressemøde efter det andet, og siger mellem linjerne hele tiden, at det var Rusland, der gjorde det, Ja. Og så når tingene peger i en anden retning, så vil man ikke sige noget som helst overhovedet. Og det må være ud fra en antagelse af, at den danske befolkning ikke kan tåle at høre sandheden. Altså, man tror, man er bange for, at den danske befolkning ikke vil høre det, fordi at så vil man ikke længere støtte, Ukraine og så videre og så videre.
1: Det gætter du på af grunden?
2: Det kan være en grund, i hvert fald. Altså, det jeg kan konstatere, det er jo, altså både omkring Nord Stream og dronesagen, så sagde man hele tiden i starten fra eksperter, alle mulige, det var Rusland, der gjorde det. Og så er der sket alt muligt siden. I Nord Stream-sagen for eksempel, der mener tyskerne jo, at det har de gjort længe i øvrigt, at det var de her ukrainer, der stod bag. Det er jo ikke bare, nu skar Niels Jespersen det ned til sådan fire ukrainer i en bog, anonyme. Det er jo den tyske højesteret, der har været med til at varetægtsfængsle den her mand, som man mener har gjort det. Altså, længe har der jo pågået den her debat rundt om os, om at det formentlig var Ukraine, der gjorde det. Og i Danmark, der er man bare ledet i sådan en fantasiverden, hvor man ikke rigtig ville tale om det.
1: Og hvad har det her konsekvenser, ifølge dig?
2: Jamen, det har store konsekvenser, fordi at, jeg er meget enig i alt det, Christian siger. Altså, vi lever i et åbent demokrati, hvor vi skal kunne tale om de ubekvemme spørgsmål. Og det kan ikke passe, vi kun vil tale om det, når det er Rusland, der har gjort det. Og når de farer frem på den måde, som de har gjort, både med dronesagen og i Nord Stream. Jeg vil lige minde om, at den daværende udenrigsminister Jeppe Kofod, han iværksatte i dagen efter Nord Stream-sprængningen sådan en eller anden overvågning af fake news om Nord Stream-sprængningerne. Og det var altså alle, der skrev et eller andet om, at det var USA eller Ukraine eller noget andet end Rusland.
1: Ja, som jo var noget, man talte om
2: i dagene. Ja, så det lå jo bare, jamen det er bare Rusland. Vi kan slet ikke forestille os noget andet overhovedet. Og i den proces, jeg ved ikke, hvad der sker, men altså, så mister vi jo sådan kollektivt på en eller anden måde evnen til at tænke rationelt. Altså, hvorfor skulle russerne springe deres egen guldmine i luften? Altså, der er alle mulige argumenter, og så ved jeg godt, der er alle mulige eksperter, der siger, jamen, de har stadig nogle argumenter for at gøre det. Men man forholder sig ikke til sagens faktum. Og faktum er, at der er den tyske anklagemyndighed. Tyskerne har undersøgt det her, de har efterforsket det. De mener, at det er de her ukrainere, der har gjort det. Nu kommer der så en bog, hvor de endda bekræfter det. Polen, de jublede, da de ikke udleverede den her en af dykkerne til Tyskland. Og det gjorde de, fordi de synes, han er en helt. Altså, hvorfor skulle polakkerne juble over en ukrainer, der ikke bliver udleveret til Tyskland, hvis det er russerne, der står bag? Altså, der findes ikke noget land i Europa, der havde russerne mere, modtagelse af Ukraine måske. Men altså, der er bare så mange ting, og ved hele den her debat i Danmark, som virkelig har været på et lavt niveau omkring Nord Stream. Og jeg tror egentlig, hvis vi havde haft debatten om Nord Stream tidligere, en ordentlig debat om det, så havde vi måske også undgået nogle af de fejl, som vi har begået i dronesagen.
1: Altså, det gentager sig der.
2: Det synes jeg. Ja. Altså åbenlyst. Altså, regeringen går ud med det samme og siger hybridkrig, og der kommer der igen sådan gentagelse rundt omkring i medierne, også her på DR i øvrigt, om eksempler på andre hybridangreb og sådan noget, og så bruger man også Nord Stream som eksempel, uden at forholde sig til, jamen altså, pilen peger altså i en anden retning nu. Og så kan man bare sige, at der har været fuldstændig lukket omkring efterforskningen. Der er sådan en eller anden, der pågår en efterforskning stadigvæk i Københavns politi, hvor at man er færdig. Jamen, det siger de. Jo. Der er stadig en efterforskning i gang. Jeg talte med dem i går. Og det er de eneste, der ikke er blevet færdige, men man venter. Altså, man ved ligesom godt, hvad sandheden er resten af landet, eller resultaterne efter forskningen, men man venter på, at de er færdige. Ikke? Mm. Og det vil jeg også bare minde om, at vi på Frihedsbrevet jo talte med sagens kronvidne, altså den første anmelder af droner over Københavns Lufthavn, som jo sagde til os, at politiet har sagt til hende flere gange, det hun så, altså det, der lukkede Lufthavn, ikke var droner.
1: Men vi kan ikke få det at vide fra officiel side.
2: Vi kan ikke få det at vide fra officiel side, og man trækker droneredegørelsen ud, osv.
1: Hvad er det, der gør, Andreas Munk, inden vi skal vide til dig, Torben Ørting, hvad er det, der gør, at du i din klumme, lidt ligesom, eller det er måske en leder i virkeligheden, det
2: ja,
1: du skriver.
2: Ja, jeg kan godt kalde det.
1: Oh, ja, det kan være en anden debat. Hvad der har været. At du i din leder, Christian Jensens klumme, fokuserer så meget på Mette Frederiksen og hendes håndtering, er det frem for myndighederne?
2: Jamen, det er jo fordi, det er hende, der går ud og laver taler og kalder det hybridkrig. Og det gør man jo åbenbart på et grundlag, der er meget, meget spinkelt. Mm. Altså, det er jo klart, hun skal jo selvfølgelig lytte til myndighederne. Myndighederne siger åbenbart, der er droner.
1: Ja.
2: Måske er det ikke den altså sådan, allerbedste idé at gå ud og kalde det med det samme, det største angreb mod dansk infrastruktur siden 2. verdenskrig, eller hvad hun gjorde. Og Peter Hummelgaard, må jeg også minde om, sammenlignede det jo med 9/11.
1: Ja, det gjorde han.
2: Du kan jo nærmest ikke tage større ord i munden, som det må være virkelig, virkelig, virkelig alvorligt. Og hvis de reelt troede, at det var så alvorligt, så er det jo selvfølgelig okay, at de har sagt det, så at sige. Mm. Det jeg bare efterlyser, det er, at man så bagefter går ud og siger og erkender, okay, det var sgu lidt overdrevet. Mm. Og det vi jo oplever, det er, når man både dækker Nord Stream-sagen som journalist og dronesagen, så bliver altså ting trukket ud i langdrag. Jeg tror, jeg har ventet på en aktindsigt i Nord Stream-sagen i 2 år med klager og du ved, det ene og det andet. Altså, de gider ikke tale om det, når det ikke peger den vej, som man i starten ligesom har lagt den til.
1: Og det burde for en god ordens skyld tage omkring 14 dage med sådan en aktindsigt.
2: 7 dage.
1: Torben Ørting. Fra formand for Folk og Sikkerhed. Er du enig i, at fokuset burde ligge på Mette Frederiksen, som det gør hos både Frihedsbrevet og Politiken? Det der fejlen ligger.
3: Nej, det er sådan set ikke. Altså, jeg synes, at man burde forholde sig til, hvad er årsagen til alt det her? Vi er i øjeblikket i en situation, hvor man kan springe rørledninger i Østersøen. Man kan påstå, at der er droner i Danmark. Kendsgerningen er, at vi har ikke myndigheder, der er i stand til at bekræfte det eller afkræfte det. Og det er jo det, der er kernen i det her. Og jeg bliver hunderæd, når jeg hører to redaktører sidde og sige og nikke af rigets sikkerhed. Fordi det argument, det bliver skamrigt i øjeblikket til at forholde os for informationer, som er tilgængelige alle mulige andre steder. Mm. Vi bruger op til 5% af BNP på et sagsområde, vi åbenbart ikke kan diskutere indholdet af. Der er truffet nogle valg, hvor vi har lagt os meget mere op af NATO's styrkemål, end vi har artikel 3 i NATO-traktaten og beskyttet vores eget territorium og hævdet vores suverænitet. Det er da en diskussion værd. Fordi det er det, der er årsagen til, at forsvarschefen ikke med det samme kunne gå ud og afkræfte, at der var droner, fordi han kunne ikke se noget, han havde godt udstyr, der kunne sende det. Mm. Det har vi ikke. Og det er ikke nogen militær hemmelighed. Det kan hver idiot gå ud og konstatere. Jeg var ind til et program om dronesagen.
1: Det var der.
3: Kort tid efter, herinde i programmet, og hvor det var bemærkelsesværdigt, at det eneste sted, der ikke var observeret droner, det var oppe i Odense Lufthavn, hvor man har en Weibel-radar, som er sat i verden til at detektere de her ting her. Og derfor så var der ikke noget belæg for, at der kunne man afkræfte eller bekræfte alting fra begyndelsen af. Kendsgerningen er, at vi har et forsvar, som ikke er indrettet til at hævde vores suverænitet tilstrækkeligt. Vi har bemandingshuller, vi har alt muligt andet, og der er total lukkethed omkring det her. Det burde da være en oplagt sag for presse og medie at begynde, ikke sensationsagt, men begynde at afkræve nogle forklaringer på, hvad er det for et forsvar, vi bygger op?
1: Så det er for sensationsagtigt, når man kigger på Mette Frederiksens retorik og det, hun har sagt, og hvornår hun siger hvad, frem for at kigge på, hvad er det egentlig, myndighederne har at gøre med.
3: Og hvad de har gjort. Ja. Altså, det havde været et stort fremskridt for anstændigheden her i Danmark, hvis de der styrelseschefer, rigspolitichefer, forsvarschefer osv., som stod og kiggede alle mulige steder hen og skulle forklare den her dronesag, gik ud og sagde, ved I hvad, jeg er sgu ked af det. Jeg har prioriteret galt. Der er ikke udstyr, som med sikkerhed kunne bekræfte det her. Det vi gør bedre, vi har værksat en plan, som gør sådan og sådan, fordi vi vil have styr på vores suverænitet og vores luftrum. Det fortoner sig så rige sikkerhed og alt muligt andet vrøvl, hvor vi har gjort tilgængelighed af almindelige banale informationer, som man kan få alle andre steder i verden, inklusive i USA, som bemandingstal, hvor mange soldater har vi, hvor mange mangler vi osv. Det kan vi ikke få at vide i Danmark. Det er rige sikkerhed. Vi er ude på et skråplan på det her område, og vi skal bruge 5% af BNP på det her. Mm-hmm. Der er lukkethed i forligskredsen, og der er ikke nogen der har lyst til at stille op, formentlig i forligskredsen, for de har alle sammen været med til at foretage den prioritering, hvor man ikke prioriterer Danmarks sikkerhed først, men NATO's behov.
1: Lad os lige høre, hvad journalisterne i studiet siger til det. Andreas Munk, først dig, redaktionschef for Frihedsbladet.

0: Jeg synes måske, kritikken går lidt forbi i forhold til, at man kun fokuserer på Mette Frederiksen på frihedsbrevet, for eksempel. Så i ugerne efter dronehændelsen, der lavede vi altså mange historier omkring, hvilke udstyr man havde i Københavns Lufthavn, hvor man jo var droneblinde. Altså, det skal man også lige huske på. Københavns Lufthavn kunne ikke detektere droner. De kunne måske detektere sådan en drone, der var herinde, fordi det var måske en DJI-drone. Ja, men de kan ikke detektere sådan nogen, som russerne ville bruge. Mm. Og det er jo bare enormt skræmmende i sig selv, der, hvilket vi har lavet flere artikler omkring. Altså, så, og grunden til, at man fokuserer på Mette Frederiksen, det er jo fordi, det er hende, der på trods af, at hun må have fået at vide, prøv at høre, vi har faktisk ikke udstyret til at detektere de her ting, til at fastslå, at der er beviser for, at det var droner. Så går hun ud og erklærer hybridkrig og siger, at det mest alvorlige anslag og sammenligner med 9/11 osv. Det er jo derfor, man fokuserer på Mette Frederiksen, fordi det er hende, der har ansvaret. Og jeg synes også, altså, at der er mange journalister, som har gjort et godt stykke arbejde i forhold til at afdække altså, vores kapaciteter til at opfange de her ting.
1: Thomas, du ryster det på hovedet.
2: Jamen, det gør jeg, fordi vi mangler os den her grundlæggende diskussion om, hvad fanden vi bruger alle de her mange penge til, og hvad er det for et forsvar, vi indretter. I øjeblikket er der ingen, der ved det. Jeg har let efter den her samlede blueprint af, hvor vi bevæger os hen, og det er altså ikke lykkedes mig at finde det. Jeg kunne bare konstatere efter dronehændelsen, hvor jeg i mit netværk spurgte mig rundt, der kunne bare konstatere, at man havde ikke nogen midler til at hverken detektere eller gøre noget ved det, hvis man havde detekteret det. Det havde da klædt vores debat og saglighed, hvis der var nogen, der var gået ud og sagt det. Mm. Altså i stedet for at skabe de her myter, som nu bliver sådan en minksag mini og så videre. Mm. Jeg kan godt forstå, at statsministeren, hvis hun får en rapportering ind fra sine faglige chefer og myndigheder om, at der er observeret droner og aktiviteter, man er dybt bekymret og så videre, at hun går ud og siger, som hun er. Hun er politiker, og hun lever af det her. Men grundlaget bliver jo skabt, fordi der er nogen, der lader sig gribe af stemningen, som ikke er mod mands hjerte, til at gå ud og sige, det har vi altså ikke rustet til at konstatere.
1: Christian Jensen, chefredaktør på Politikken, du markerer.
3: Men det er jo en helt afgørende pointe, det er jo at sige, at når vi i pressen taler om Mette Frederiksen, så er det fordi, Mette Frederiksen taler til os, og hun er den øverste ansvarlige i det her land. Og det afgørende her, det ville jo sådan set have været, hvis det var sådan, det var myndighedspersoner, der havde stillet sig frem, baseret på den viden, de har haft, som er reel og som er jo operativ, inden for de rammer, der nu må være fortrolighed. Og fortælle, hvad er det, vi ser, hvad er det, vi ikke ser, hvad er det, vi kan, hvad er det, vi ikke kan. Jeg tror jo på, at det skaber styrke i et samfund som vores, også at tale om de sider, vi skal gøre det bedre på. I stedet for at skabe et billede af, at vi er helt oven på situationen, vi har styr på det hele, og vi er under pres, men vi står imod. Altså, det skaber et falsk billede af den situation, nationen er i. Og jeg tror virkelig lidt på, men det er jo også et spørgsmål om, hvad er det for et demokratisk syn, man har, og det er jo nok i virkeligheden også det, vi skal diskutere her, det er, kan befolkning rumme i et åbent demokrati den debat, eller kan de ikke? Det er jo helt tydeligt, at politisk fra regeringshold mener man ikke, at den kan rummes i befolkningen.
1: Og det tror du også er grunden til, at man har holdt tilbage?
3: Jamen det er jo i hvert fald en konstatering, at der har altså det, man kan jo spekulere om alt muligt. Jeg er ikke særlig optaget af at spekulere om motiver.
1: Nej.
3: For det her. Jeg er egentlig optaget af at sige, vi har en befolkning, og vi har alle et ansvar i det her samfund for at sikre, at vi kommer bedst muligt igennem meget usikre tider. Mm. Og den er baseret på ikke på myter, men på konkrete oplysninger. Og en befolkning kan også godt rumme og få at vide, hvis der er sådan, der er et område, hvor vi ikke er kapable, og så gøre noget for, at vi bliver kapable, og så reelt vise, at det faktisk sker. Mm. For det er jo klart, med den indsigt, Torben Mørting har i det danske forsvar, så er det jo dybt bekymrende, hvad vores evner er gående fremad. Ja.
1: Men din klumme, Christian Jensen, kunne jo også godt have handlet om åbenheden, eller den manglende retorik, han har sagt, de manglende udmeldinger fra myndighederne frem for Mette Frederiksen.
3: Jamen, nu er det fordi, Mette Frederiksen har været den, der tog mikrofonen og var på pressemøderne. Som jeg lige har sagt, så tænker jeg egentlig, det havde været rigtig godt, hvis det var sådan, hun havde haft eller havde lavet en efterretningschef eksempelvis, ja. eller forsvarschefen kommentere det her. Det tror jeg egentlig ville skabe større tillid og tryghed. Og så vil jeg bare minde om, at det er ikke så lang tid siden, vi havde en statsminister og regeringer, som faktisk opfordrede efterretningstjenesterne til en grad af åbenhed, som selvfølgelig ligger inden for fortrolighedsklausulerne, og hvor der faktisk var en helt anden form for kommunikation til befolkningen.
1: Apropos 9/11, det var også der omkring, ikke?
3: Det var lige præcis, det var 2001, der gik frem der, og det var Poul Nyrup Rasmussen, jo paradoksalt nok, jo en partifælle til og forgænger for Mette Frederiksen, som sagde, at når vi er, og de vestlige demokratier er under pres, som vi er her, og den islamistiske terrorisme terrorisme jo også bliver en realitet i Danmark, ikke mindst efter Muhammed-tegningerne, at så skal vi skabe så meget kommunikation, fordi kommunikation og åbenhed giver en følelse af tryghed, og en følelse af tryghed giver en bedre tilstand af sikkerhed. Det var jo ligningen dengang, og derfor så vi jo efterretningschefer, der faktisk kommunikerede om de konkrete anslag, der foregik i parker og i mediehuse i øvrigt og andet, løbende. Og det kunne godt lade sig gøre. Det tror jeg på er en bedre måde at drive samfund og offentlighed på, end den, vi ser nu med den totale lukkethed.
1: Torben Ørting, kunne man ikke også sige, at alle veje fører til Mette Frederiksen eller en given statsminister i sådan en situation, at hvis du gerne vil have den åbenhed, så kunne den lige så godt komme fra øverste sted af, at Mette Frederiksen gik ud og sagde, sådan og sådan er det, og det var hende, der åbnede for de data, de tal, du mangler.
2: Jo, men det synes jeg også er hårdt tiltrængt. Jeg synes i virkeligheden, at den der politiske konsensus, der nu er om opbygningen af dansk forsvar, den er dybt skadelig. Mm. Fordi der er jo ikke nogen, der er villige til at åbne op, og det er jo dejligt bekvemt, hvis du kan dække et politisk område af mod journalister ved at sige, at alt er hemmeligt. Så kan du holde det i et lukket rum. Vi er ved at nå derhen, hvor vi må, også med de meldinger, som journalister alligevel finder frem til, at der ikke er søfolk til at sejle i Nordatlanten, og alle de her andre mangler, som pipler frem nu, at få stillet nogle kritiske spørgsmål til, hvad er det for noget, vi bygger op? Mm. Vi bruger eddermuk med mange penge på det. Vi taler om 5% af BNP til forsvar og resiliens. Det er på tide, at nogen begynder at forholde sig kritisk til, hvad det her det drejer sig om, uden bare at blive værfet af med ridesikkerhed. Og det kunne man jo se sidste år på folkemødet. Troels Lund, hvis han blev presset af et spørgsmål, så var det jo, lod han jo journalisten forstå, at russerne lyttede med osv., og så gled man af, fordi det kunne man jo ikke se sig selv som landsforræder. Det er for nemt, for billigt. Vi må altså vide på tilsvarende vis, som man kan i Norge, Sverige, Finland, de baltiske lande, Polen, Tyskland og for den sags skyld USA, hvad vi bruger pengene til. Mm.
1: Vi tager lige fat i en lytter. Vi nærmer os en lille pause her i debatten, men vi skal lige have dig på, Thomas Jensen. Tak fordi du har ringet ind. Jeg kan forstå, at vi skal til Skjern. Kan du høre mig, Thomas?
4: Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Jeg har lige en løv, så jeg smadrede i munden.
1: Alt godt. Du kan sagtens nå at få tykker af. Der er ikke noget der. Ja, og Thomas, mens du gør det, så vil jeg godt høre dig.
4: Ja, det har jeg.
1: Savner du det godt? Jeg håber, den var god. Savner du åbenhed fra myndighederne, regeringen, Mette Frederiksen, når det kommer til de her sager, vi taler om i den Nord Stream og dronesagen?
4: Ja, fordi det er utrolig vigtigt for demokrati, at der er åbenhed. Altså ender vi bare ligesom i USA, hvor alle mulige mystiske mennesker, de gætter om alt muligt. Mm. Fordi det er jo let ligesom at styre et uoplyst folk, ligesom med skammekampagne, ligesom de har gjort i Iran og andre ikke-demokratiske stater. Altså det er jo den måde, det er allernemmest at holde folk i ro på. Mm. Og så har jeg også et nyt eksempel på det, der sker nu her i dag. Ja. Altså man gør med skammekampagne som om tilstanden i vores vandløb og vores fjord. Mm. Fordi Miljøstyrelsen, de har fjernet alle målestationer efter renseanlæg, så man ikke kan se, hvad der er i vandløbet før renseanlægget, og så kan man ikke se, hvad der er i efter.
1: Okay.
4: Og det har man også gjort inde i Vejle Fjord.
1: Okay. Thomas, jeg holder...
4: Det jeg lige tænker på, det er, når man så bruger en beregning til at snyde om den sande tilstand.
1: Ja, Thomas, jeg, vi tager vandløbet en anden dag, det lover ting, det skal vi nok gøre.
4: Jamen, Thomas, det er fordi...
1: Jeg tror, sammenligningen er faktisk forstået, tror jeg. Men det, jeg godt lige kunne tænke mig at høre dig om, det er, at der er blevet gættet på herinde fra studiet af, at man har en vurdering fra regeringen, myndighedernes side af, at informationen, fakta omkring, hvad der er sket, det ikke tåler dagens lys, fordi, det er nogen, der har sagt det i studiet, der er gæt på, så kan det være holdningen til Ukraine venner, eller... Ja, vi kan bare ikke holde til den information. Køber du den? Er det også sådan, du ser regeringen handle, de tænker, du Thomas Jensen fra Skjern, du har ikke godt af at vide det her.
4: Jamen, det kan godt ske. Altså, der er jo selvfølgelig lige nogle få ting, der er jo med eneste militære hemmeligheder. Det er man selvfølgelig nødt til at holde. Men altså, det er jo alle de der sandheder. Så kan vi jo så vælge at se, hvad vi så tager, om det er mink eller vandløb, eller de andre ting der, som nu har de der droner, der har været. Ja. Men det er jo, altså, skal man bruge 50 milliarder eller noget af skatteborgernes penge på noget, som man ikke kan bruge til skoler og plejehjem og ældre, så er man jo også nødt til at styre dem med sin egen fortælling. Og det er jo det, at man ikke fortæller sandheden, men fortæller en anden. Så er det nemmere at bruge 50 milliarder, og så må mennesker jo så lige vente med det der hjemmeplejebesøg og den ekstra hånd i skolen og lidt færre i børnehaven. Mm. Altså det er jo... Altså, det er jo ligesom i Rusland jo. Altså, så må man spise kartofler lidt længere, fordi nu skal man selvfølgelig i den der krig her. Og sådan er det jo også herhjemme jo bare på en anden måde, at det dur jo ikke, at man fortæller... regeringen og embedsfolk er jo til for folkets skyld. Det er jo ikke folket, der er til for embedsværkets skyld. Og sådan er det jo også med miljø. Altså, det dur jo ikke, at vi fortæller halve sandheder og ikke og laver beregninger i stedet for målinger.
1: Thomas Jensen.
4: Alle andre lande i EU, de måler jo.
1: Ja.
4: I Danmark beregner man.
1: Altså, Thomas Jensen, lad os lige høre, hvad Niels Jespersen fra netmediet Pio tænker til det. Kan du følge Thomas Jensen her?
5: Hvilken del er det?
1: Jamen, mangel på åbenhed. Og, de taler ned til os, og de holder ting henne, som de burde bare komme ud med.
5: Jamen, jeg mener, at man skal have maksimal åbenhed, men jeg mener altså også, at hensyn til det, man kalder operationel sikkerhed, altså det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er noget pjat, men det er altså desværre reelt nok, uagtet, at det også godt kan være en belejlig undskyldning for nogle politikere. Men altså, jeg har jo selv været med til at tabe et par krige, så jeg synes egentlig selv, jeg har en ret god indsigt i begrænsningerne på, hvad man kan opnå.
1: Hvad er det der for
5: en
1: krig,
5: primært Afghanistan. Ja. Jeg er også ikke alene om det, trods alt. Men jeg synes også, at 50 milliarder, jeg så meget hellere, at de gik til ældrepleje og velfærd end oprustning. Men jeg tror desværre bare, at den oprustning, vi står overfor, den er nødvendigt. Og nu mærker godt, Christian Jensen, hvad var det for et år siden, at du erklærede Ukraines nederlag og skrev, at nu skulle vi kun udmåle størrelsen på nederlaget. Og respekt for, at det tog dig så lang tid at kapitulere, det havde jeg trods alt ikke regnet med. Men jeg tror på, at Ukraine, de kan sejre i den her konflikt. Mm. Og det mener jeg er det afgørende og centrale. Men vi skal også være klar over, at desto mere dårligt det går for russerne på slagmarken, desto større er risikoen faktisk, fordi det kan presse Putin til at begå noget desperat, såsom et overfald på NATO-landen. Mm. Og det skal vi altså være forberedt på, og det har vi meget lidt tid til. Og der er sådan set enig med Torben, at det er en mere interessant diskussion. Det er, at hvordan får vi et mere slagkraftigt forsvar på den korte tid, vi har at handle i.
1: Men i det ligger der også et behov for, at der er nogle ting, der ikke nødvendigvis skal frem med det samme. Nogle ting, der skal holdes tilbage. I den situation, vi er i, og når du skal opruste, som det skal, så er det er en del af det.
5: Ja, og de to sandheder kan godt eksistere på samme tid. Ja. Det kan være en belejlig undskyldning for magthaverne til at dække over deres egne fejltagelser, men at der samtidig rent faktisk er russere, der taler dansk, som følger med i medierne, og vi er på nogle punkter altså også ganske åbne omkring vores interne forhold, blandt andet Forsvars Efterretningstjeneste, okay. Måske den mindst hemmelige tjeneste i noget sted i den vestlige verden.
1: Thomas Jensen, tak fordi du ringede ind fra skærmen.
4: Ja,
1: nej, det kan du ikke, Thomas. Vi skal simpelthen til at vide, at der kommer en radiovis lige om lidt. Så tak fordi du ringede ind.
4: Super, tak.
1: Det er godt. Det kan andre også gøre på 70 21 19 19 eller sende sms til 12 12. Torben Mørting, en kort kommentar i radiovisen.
2: Operationel sikkerhed. Altså, vi skal ikke være mere bekymret for operationel sikkerhed i Danmark, end man er i sammenlignende lande. Og vi ligger helt håbløst i forhold til det. Det er altså en journalistisk opgave værd at begynde at interessere sig for, hvorfor der er så store forskelle mellem Danmark og andre sammenlignende lande. Mm.
1: Vi fortsætter og dykker ned i det her med åbenhed og eller lukkethed hos myndighederne ved Mette Frederiksen og ved regeringen. Det gør vi efter en kort pause, som også betyder, at vi siger både farvel og tak til dig, Torben Mørting, formand for Folk og Sikkerhed. Til gengæld så kommer tidligere formand for det udenrigspolitiske nævn, Christian Friis Bach fra Venstre, forbi studiet. Efter en radiovis, hvor vi som sagt dykker ned i manglen på åbenhed eller behovet for lukkethed. Det er lidt radiovis, når klokken er blevet 13.

0: Der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Honduras, hvor der indtil videre er konstateret 8 tilfælde af hantavirus, og 3 af de smittede er døde. Danskeren stod dog ifølge rederiet af skibet den 24. april på øen Sankt Helena. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent her i DR. Hvad ved vi om den her dansker, der har været ombord?
1: Vi ved ikke, om det er en mand eller en kvinde, men vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt. Bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
0: Ja, hvad vil der ske, hvis vedkommende så på et eller andet tidspunkt udviser symptomer?
1: Kommer der noget, der minder om influenza, så bliver han eller hun indlagt. Jeg vil gætte på, at det bliver Hvidovre Hospital på infektionsmedicinsk afdeling i isolation derude, og så behandler man de symptomer, han eller hun har.
0: For mange begynder den her sag jo nok at minde mere og mere om corona. Skal vi gå rundt og være bekymrede, eller hvad?
1: Det er der slet ingen grund til, at den gode videnskabelige grund, at hantavirus, den smitter meget, meget let. Man skal virkelig have tæt kontakt for at blive smittet, i modsætning til corona, i modsætning til influenza. Så nu dæmmer man jo så det her udbrud ind. Det, der foregår på skibet, og det, de mennesker, der er stået af, alle bliver der fulgt op på. Man pakker det simpelthen ind, så vi kommer til at se flere mennesker med den her sygdom de næste dage. Men det bliver ikke nogen ny omgang corona.
0: Lød det altså her fra sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling. Kassen for tilskud til ulvesikret hegn er klappet i. Fristen for at søge udløb den

0: 28. februar. Men det er for dårligt, mener flere af dem, der først efter fristen udløb er begyndt at blive signeret af ulve. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vil først tage stilling til en ny tilskudspulje, når regeringsforhandlingerne er afsluttet. Men står det til dyrevelfærdsordfører Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne, så skal der sættes penge af til de berørte.
1: Hvis at politikerne nu kan kigge ind på en landsdel, hvor at hundevalpe og ponyer de bliver et, så skal vi selvfølgelig bare sikre, at de kan få de hegn. Så de mennesker, der skal leve med tåbelige beslutninger fra politikerne, de kan i hvert fald passe på deres gæld.
0: Og hos Alternativet mener ulveordfører Torsten Gejl, at der bør laves en ny frist for at søge om støtte til ulvehegn, så folk ikke skal stå med hele regningen selv.
2: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Og Anni Mathisen, der er landdistriktsordfører for Venstre, vil også gerne hjælpe de borgere, der mangler penge til ulvehegn. Der er eftermiddagssol til det meste af landet. I Jylland kan der dog godt komme nogle enkelte lette byer rent helt lokalt. Vi får temperaturer mellem 10 og 15 grader og kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Og det var radioavisen her kl. 13. Jeg hedder Michael Olesen.
3: Christian Friis Bak, du er direktør i Warfare, så er du tidligere formand for det udenrigspolitiske nævn. Lige nu, synes du så, at Mette Frederiksen skaber unødig frygt i befolkningen, når hun taler om hybridkrig i Danmark, når det kommer til for eksempel dronesagen fra sidste år?
4: Nej, fordi at hun ligger på linje med Forsvarets Efterretningstjeneste og efterretningstjenester i stort set alle vores nabolande, som siger, at vi bliver udsat for hybridangreb, og det skal vi tage meget alvorligt.
3: I dagens PET-debat, der tager vi fat i håndtering af både Nord Stream og den her dronesag, som jeg lige nævnte før over for Christian Friis Bak. Håndtering fra Mette Frederiksen og fra regeringen. Der er stemmer i dag, der mener, den er for lukket. Det mener, der bliver holdt information tilbage. Der er andre, der mener, det er simpelthen bare den eneste måde at gøre det på. Det, vi zoomer ind på den sidste lille halve time af programmet, det er netop det her med, om der er behov for en lukkethed, eller det er på tide, at vi åbner for de informationer og den viden, der nu engang ligger, når det kommer til f.eks. Nord Stream og dronesagen fra sidste år. Vi tager en halv time af det i PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Og ordentligt velkommen til dig, Christian Friis Bak. Inden vi kommer ind på din tid i det udenrigspolitiske nævn, så kunne jeg egentlig godt starte med bare lige med at høre, hvor meget du mener, danskerne kan tåle at høre, når det kommer til det her med droneangrebet og Nord Stream. Altså, hvor går grænsen? Hvad er det, vi ikke må vide?
4: Der er jo brug for at have fortrolige drøftelser om alvorlige sikkerhedspolitiske spørgsmål. Og det skal man jo anerkende, og sådan vil det altid være. Mm. Men jeg hører også til dem, og det har jeg også sagt som politiker, at jeg synes, vi skulle have haft mere åbenhed om nogle af de her forløb, som meget åbenhed som muligt. For jeg tror, det er afgørende, hvis vi skal kunne stå op imod hybridangreb, det er, at vi har en tillid mellem en regering og en befolkning. Det er jo det helt afgørende for, at vi kan få befolkningen med os og til at gøre de ting, som befolkningen vitterligt bliver nødt til at gøre, alt fra at beskytte deres computere til måske lige at holde øje med, om der kommer noget flyvende. Og hvis ikke vi har tillid, så får vi ikke befolkningen med os. Så derfor, åbenhed og tillid hænger sammen, og jeg tænker, at man kunne have været lidt mere åbne omkring de her forløb.
3: Skal vi gå rundt og frygte hybridangreb? Sådan i vores dagligdag?
4: Ja, det skal vi. Hvis du læser nogle af de rapporter, der er blevet lavet, både fra efterretningstjenester og den amerikanske Helsinki-kommission, som jo har gennemgået 150 forløb i Europa, så skal vi. Jeg har selv lige for nylig her, før valget, været i Rumænien og Moldova, og de har jo virkelig nogle, må man sige, meget bekymrende betragtninger og observationer omkring, hvordan deres valghandlinger blev angrebet fra russisk side. Det er de jo ikke et sekund i tvivl med, som var jo et hybrid angreb på deres demokrati. Ja. Og det førte jo til, at et præsidentvalg i Rumænien måtte gå om. Og i Moldova, altså, vi mødtes jo med premierministeren dernede, og hun beskrev jo i detaljer også, hvordan de har været under pres. Så vi skal være bekymrede.
3: Men hvis vi lige tager den tilbage på dansk grund, har vi så helt konkrete eksempler på, at vi er blevet udsat for hybrid angreb?
4: Ja, det mener vi har. Der var jo det her lille vandværk, som vi har talt så meget om, hvor man gik ind og blev hacket. Og først så skruede de ned for vandet. Det gjorde ikke det store indtryk. Så skruede de så meget op for trykket, så rørene sprang. Og det gjorde stort indtryk. Ja.

0: Og det blev jo sporet til aktører, som nok ikke var så venligst hjemt i så høj grad, som man kunne spore den slags.
1: Ved vi hvem? Kan vi sige, at russerne har stået bag et hybridangreb i Danmark?
0: Jeg ved ikke, om du har sat et præcist navn på, faktisk. Men du kan altså tage vores naboland. Altså, der har jo været, og som sagt, Helsinki-kommissionen, altså de gennemgår 150, og det er selvfølgelig en amerikansk baseret kommission under den amerikanske kongres, de gennemgår 150 hybridangreb i Europa, og en stor del af dem kan de spore til Rusland, andre kan de ikke. Og det det er jo selvfølgelig svært at afgøre det her, men at der har været en stribe hybridangreb i nogle af vores europæiske nabolande og europæiske allierede, det er der ikke nogen tvivl om.
1: Men kan du så følge, at der er nogen, der vil mene, der bliver overdrevet en lille smule, eller måske skruet det på nogle frygtknapper, når vi ikke kan sige direkte, for eksempel, at dronesagen var et hybridangreb, og vi ikke kan sige, at det kommer fra russerne, men vi kan bare sige, at der er et eller andet, men vi kan ikke rigtig sige, hvad det konkret er, og hvor det er fra. Er det så for meget at gå ud og sige frygt, og sige, som du sagde før, at vi skal være bange for hybridangreb hver dag?
0: Jamen, det er en balance, og den prøvede vi jo, og den prøvede jeg jo også nogle gange selv at forvalte, da jeg havde en lille beskeden stemme på Christiansborg. Ja. Altså, det er den her balance mellem at tale det op, fordi vi skal tage det alvorligt, og ikke tale det op, så vi gør folk bange. Og jeg har jo været ude nu her også i valgkampen på en række uddannelsesinstitutioner og oplevet unge mennesker, der stiller sig op og siger, at de har ondt i maven, og de er bange for det, der sker. Og det skal vi jo, det bekymrer mig da, altså med det, men omvendt skal vi jo også sørge for netop, at man ikke bare vader fuldstændig nøgen rundt ind i sin computer og udsætter sig selv for et angreb, og at man ikke sidder i en vandværksbestyrelse og lader være med at tage det her alvorligt, eller i energiselskaber. Så det er jo en balance. Og ja, en gang imellem bliver der måske talt, så siger man, ulven kommer, og så viser det sig... Det var ikke en russisk ulv, der kom. Det var måske en ulv fra Sønderjylland. Ja. Og det skal man selvfølgelig passe på, at man ikke råber for mange gange. Men der har jo været russiske ulve, der har udført angreb, hybridangreb ind i Europa.
1: Ja, for du sagde til, det er sikkert det, du mener her, Christian Friisbak. Du sagde til os i går, at det er bedre overdrivende at være tornerosesøvn.
0: Ja, altså det mener jeg sådan set, og du kan sige, at vores svenske naboer har jo talt tingene endnu mere og skarpere op, end vi har i Danmark. Ja. Og jo altså i den grad med at optrappe deres beredskab hele vejen rundt. Der er en anden svensk og finsk forståelse af de trusler, de står overfor, fordi så mange år har stået alene, og derfor har de måske en anden retorik. Mm. De har jo haft en beredskabsminister længe før også, ikke, som selvfølgelig også har talt under, at man skal være opmærksom på, at vi skal både have noget dåse med og vand derhjemme, og vi skal beskytte vores computer, og vi skal holde øje med, hvad der sker.
1: Ja. Christian Jensen, chefredaktør ved Politiken, du er stadig med os. Nu står Christian Friisbak, som sagt tidligere formand for udenrigspolitisk nævn inde i Folketinget. Han siger, at der er en reel hybridkrig i gang på dansk jord. Vi skal gå og være opmærksom på det, hvis ikke endda frygte det. Det er så ikke i den helt forkerte retning, når du skriver, at det er Mette Frederiksen, der uforvarende fører en hybridkrig mod Danmark.
2: Jamen, jeg kan jo rigtig godt lide det, Christian Friisbak siger om, på et principielt plan, nemlig at vi skal jo sikre størst mulig åbenhed, fordi vi er et åbent demokrati. Det er faktisk det, vi forsvarer. Det er faktisk det, der er hele anledningen til, at vi værner om vores kommunikation til borgerne, det er lige præcis at skabe den tillid, som er limen i vores samfund, og det vi kæmper for. Så jeg synes jo, det er jo det rigtige på det principielle plan. Der, hvor jeg synes, det hopper noget af, det er på det reelle plan, fordi når det kommer til de konkrete eksempler, så må Christian Friisbak jo og helt reelt og redeligt jo henvise til lige præcis svenske, finske, tyske myndigheder, som har udtalt sig om disse sager, men kan ikke henvise til noget som helst i Danmark, fordi der ikke har været nogen kommunikation om det, bortset fra den gang en statsminister sagde, at ulven kom. Og jeg er ikke ude efter Mette Frederiksen som person, og egentlig heller ikke hendes funktion, men hun er ude efter sig selv, når det er sådan, det er hende, der stiller sig foran som den øverste person i det her samfund og siger, at der er et konkret hybridangreb i gang imod Danmark, både i relation til Nord Stream og i relation til droner, når det viser sig, at vi fra andre sider bliver de oplysninger betvivlet, og de danske myndigheder har været helt tavse. Så afstanden imellem det principielle standpunkt og den reelle virkelighed bliver for mig for stor her.
1: Friisbak?
0: Jo, men tag ud og snak med folk, der sidder med en virksomhed, og spørger, hvad de oplever af hackerangreb og på deres systemer nu. Det er ekstremt voldsomt, og det er nærmest eksponentielt stigende. Jeg har et familiemedlem, som er meget aktiv i hjemmeværnet, Han fortæller jo, at når de tager på øvelse et eller andet sted i mørke Jylland, ikke, midt om natten osv., morgenen efter, når de kommer ud, så bliver samtlige, der har været på den øvelse, udsat for et bombardement af trolde, som prøver at angribe dem. Der er nogen, der ved, at de er præcis der på det tidspunkt og agerer på det. Så man skal bare ud og tale med folk derude, hvad der sker. Altså, og det tror jeg, alle de oplever alligevel, eller mange i hvert fald virksomheder og folk, der er i vores beredskab og sikkerhed, de oplever et stigende pres.
1: Men Christian Friis-Bach, hvorfor skal vi høre det fra dig og via din ven? Hvorfor skal vi ikke høre det fra myndighederne selv?
0: Jamen, og det er jo enig i, og jeg synes da også, at man har forsøgt, også med Thorsten Schack, som beredskabsminister, har forsøgt at tale det op og sige, at vi skal tage det alvorligt, men det er balancen til, at unge mennesker ikke skal have ondt i maven, og det er en svær balance, men mere åbenhed, jeg er 100% enig, og der vil jeg også gå længere end måske nogle af dem, mine kollegaer, jeg lige har forladt i Folketinget. Ja.
2: Men tomrummet af reel information er jo lige præcis det, der giver ondt i maven. Det er jo, når det er sådan, at vores regering og vores politikere, herunder du selv, nu står og siger, at vi skal være bange. Vi skal frygte det her hver eneste dag, men vi bakker det ikke op af noget konkret. Den danske befolkning er et oplyst befolkning. Vi er i stand til at tage imod information, ligesom vel som de er i Sverige og Norge og Tyskland og andre steder. Men i Danmark er det fuldstændig, hænger vi tilbage i uvidenhed. Uvidenhed skaber utryghed. Utryghed skaber frygt. Og det er det, der skaber ondt i maven hos en generation, som du ønsker det modsatte for. Og derfor så er det præcis det ærne, I kommer til at løbe på den her måde.
1: Vi skal nok nå hele studiet rundt. Niels Jespersen, Andreas Munk, henholdsvis fra PIU og Frihedsbrevet, er stadig med os. Men Christian Friis-Bach, jeg vender lige tilbage til dig. Lad os prøve at gøre det konkret, blandt andet med det, som Christian Jensen skriver om i sin klumme i Politikken. Det her med de droner, der efter sigende var i det danske luftrum, hvor efter luftrummet så blev lukket. Kan du sige her i dag, der var droner over de flyvestationer og lufthavne tilbage i september sidste år?
0: Det kan jeg ikke, fordi jeg var der ikke. Men jeg kender folk, der har været der i nærheden og har set noget, der i den grad så ud som og var droner.
2: Er det privat? Eller?
0: Og, ja, og andre, der har iagttaget ting. Ikke? Så, og hvor de kom fra en eller anden. Men jeg kan da bare sige, altså tag til Polen og tag til de baltiske lande, hvor du ser droner, der kommer ind over grænserne helt, helt åbenlyst.
1: Ja, men vi bliver lige i Danmark.
0: Nej, fordi... men bare for at sige, ja. Skal vi tage det alvorligt? Skal vi øge vores beredskab over for droner? Jeg har sovet i Kiev, da der var 450 droner, der angreb. Ja. Der har sovet en nat. Krig. Skal vi tage det alvorligt? Ja, det skal vi.
1: Det skal vi, men nu forholder vi os til, hvorvidt om der var nogen i Danmark. Der blev før valget sat gang i den her evaluering, den har mange af jer sikkert hørt om, over hele forløbet i forhold til dronesagen. Vi har ikke hørt noget fra den rapport. Den skulle være kommet i slutningen af marts, mener jeg, Thorsten Poulsen sagde, forsvarsminister. Den blev så udskudt på grund af valget. Hvorfor har vi ikke fået den rapport endnu, Christian Friis-Bach?
0: Har du noget bud på det? Ikke færdig. Altså, det er det, jeg har hørt.
1: Det er Københavns Politi, der
2: hænger det. Nej, det er forsvarsministeriet.
1: Forsvarsministeriet, ja. Okay.
0: Ja. Altså, fordi den ikke er færdig, og altså,
2: der ligger tre versioner.
0: Ja, okay, du ved mere end
1: der ligger så.
0: Det er godt.
1: Der er smukke forud lige med.
0: Men altså, det her er der, altså jo, og jeg synes da også, det er ærgerligt, den rapport ikke er færdig. Mm. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke er mere åbne omkring det, og måske endda lade folk få indsigt i, hvad der er, der sker i de her undersøgelser,
1: har du
0: og inddrage dem i dem. Jeg har ikke set noget som helst.
1: Nej. Har du fået overleveret noget mundtligt om den i
0: nævnet? Så kunne jeg ikke fortælle dig det, fordi så er det sket på udenrigspolitisk nævn.
1: Nå, det kan godt være. Nu hvor du var ude af Folketinget, Christian Friis-Bach, man ved jo ikke.
0: Ja, så kan man komme i fængsel.
1: Ja, okay, det skal jeg.
0: Det har ikke lige udsat nogen interesse i.
1: Andreas Munk,
2: ja.
1: Hvad siger du der?
2: Jamen, jeg synes, det er en lille smule pinligt, at du siger som sådan bevis for, eller det, du tror omkring dronesagen, det er et eller andet, nogle private observationer med nogen, du kender, der har kigget op mod himlen og set et eller andet. Ikke? Mm-hmm. Når det jo forholder sig sådan, at vi har talt med kronvidnet i sagen, Frihedsbrevet har, som siger, altså det var hendes anmeldelse, der lukkede lufthavnen ned. Mm-hmm. Hun siger, at politiet har sagt til hende, at det, hun så, det var ikke droner. Mm-hmm. Og jeg vil også bare lige minde om, at altså, Danmark var jo sådan patient 0 i hele den her dronesag i Vesteuropa, eller i vores del af verden, ikke? Vores del af Europa, hvor at der bagefter blev set droner i Norge og Belgien og alle mulige andre steder. Alle de sager, de smuldrer jo. Og det var bagefter Danmark. I Belgien, der er det vist sig, at det, man troede var en drone, det var en politihelikopter. I Norge, der var det stjerneskud og alt muligt andet, og der gik efterretningstjenesten ud og sagde, ja, der har ikke været noget. Så altså, den danske panik, og der vil jeg også bare lige minde om, at
3: der er nogle soldater ved Borislejren i Jylland, der måske har skudt efter et norsk passagerfly under den her panik. Altså, og det vil jeg bare sige, altså, den danske panik i den her sag, og det her med, at vi hele tiden, når Mette Frederiksen går ud og siger, at vi er hybridkrig, og det er det mest alvorlige, og så videre, det har jo måske i virkeligheden sådan siddet ned i hele Europa. Altså, og det er bare meget skræmmende. Jeg gad egentlig også godt at vide, Christian Friis Bach, om du er blevet bekendt med, eller hvornår du blev orienteret om, at det måske var Ukraine, der stod bag Nord Stream?
0: Ja, fra medierne. Men lad mig bare sige...
3: Kun fra medien.
0: Lad mig sige, det her med, der var droner, der var ikke droner. Der var en anmeldelse, der var nogle observationer, der var en lufthavn, som tog en beslutning på et eller andet informeret grundlag om at blive lukket ned. Vi havde ikke kapaciteten til at finde ud af, om der var droner eller ikke var droner. Det er jo det alvorlige. Mm. Det er jo det
3: Hvorfor
0: alvorlige i den her sag.
3: At der har droner?
0: Jamen, altså, jeg skal ikke, fordi det var de observationerne, og folk sagde. Men altså, hvis det her fører til, det der skete umiddelbart efter, var, der rykkede samtlige virksomheder i Europa og i Ukraine, ikke mindst, som kan finde ud af, om der er droner eller ikke er droner, de rykkede ud i lufthavnen. Og hver gang, at civilforsvaret eller beredskabet sendte en drone op for at se et eller andet, så blev den opdaget med det samme. Det er jo det, vi skal kunne. Så ja, måske overreagerede vi, men vi har brug for det droneforsvar, en dronemur, og hvad vi kalder det ellers i Europa.
3: Hvad med i forhold til
0: det? Men, for?
1: Jeg tager det over,
0: så havde vi jo ikke haft den her diskussion, så havde vi vist det på stedet.
1: Men Christian Friis Bach, det lyder som om, at den rapport, vi får, men det kommer til at vise, at vi ikke ved noget som helst.
0: Jeg aner ikke, hvad der står i den rapport.
1: Men ud fra det, du lige siger, at hvis vi ikke har haft udstyret i lufthavnene, så bliver så kan jeg gætter nu jo.
0: Præcis, og stort set samtidig,
1: sådan, vi ved ikke, hvad der var.
0: Og stort set samtidig med det her, der sov jeg i Kiev. Der var 450 droner, der blev fløjet ind direkte mod Kiev. Men prøv lige at høre. Og dagen efter udsender de et kort med samtlige 450 droner, hvor de passerer grænsen, hvordan de har fløjet, og hvor de slår ned.
1: Ja.
0: De 90% af dem, for det har vi brug for.
1: Men bliver du ikke skuffet, Christian Friis Bach, hvis når vi får den rapport, så viser der står, at vi ved ikke mere, end vi gjorde, da vi startede.
0: Jeg bruger jo det her eksempel, også når jeg holder foredrag, om at prøve at sige, der var 450 droner, jeg sov dernede i Kiev, og de ved, hvor de var og kom fra, og hvor de landede, og vi stod her, og vi kan ikke finde ud af, om der var nogen inde i lufthavnen eller ikke i lufthavnen. Er da et kæmpe problem, at vi er der. Og derfor
1: er man bange for
0: det,
1: at se dum ud, eller se ud som om man har fejlet fra regeringens side, når man holder så meget hen på den her rapport?
0: Nu er jeg ikke regeringen. Så
1: det du sad jo i den.
0: Nej, jeg sad ikke i regeringen. Jeg sad i Folketinget.
1: Okay, du var med i regeringspartiet Venstre.
0: Jeg var med i regeringspartiet. Jeg har ikke hørt nogen sige, at jeg er bange for, at jeg kommer til at se dum ud. Men,
1: okay.
0: Men selvfølgelig vil det da, altså, og der skulle man måske have været mere åben lige fra starten om de her undersøgelser, så befolkningen havde været med på rejsen og forstået, at det var meget svært, fordi vi anede ikke noget som helst system, der kunne finde ud af, hvad der faktisk skete. Og det er det, vi har brug for.
1: Yes, yes. Bare sådan ser fra dig, Mette Pio, du...
4: Bare lige nævne, at det er altså ikke rigtigt, når Christian Jensen siger, at myndighederne er tavses. Der ligger en ikke-klassificeret trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste af 3. oktober 25, hvor der bl.a. vurderes, at truslen på sabotage imod forsvaret, den er høj, og hvis man skal oversætte sådan noget analytikersprog, så betyder høj altså både, at der er nogle mennesker, som har viljen, men også evnen til at gennemføre de her sabotageaktioner. Det er ikke det samme, som de har gjort det, men det betyder, at der er nogle mennesker, der har begge dele.
1: Mm. Og hvad vil du sige med det?
4: Nå, men det blev bare sagt, at myndighederne var tavse, og vi kun havde politikernes udsagn her.
2: De her konkrete sager, Niels Jespersen, altså det er jo det, vi taler om. Vi taler om de konkrete sager, og det er jo derfor, at den her debat, den lander jo ikke et godt sted. Hvis det er sådan, at du anklager mig for at sige, at jeg ikke mener, at der er en reel trussel i Europa, også vendt mod Danmark, i relation til hybridkrig. Det anerkender jeg fuldt ud. De rapporter og sikkerhedsvurderinger, der ligger for efterretningstjenesterne, de er generelle. Det, vi taler om her, det er konkrete hændelser. Og det afgørende her, det er, hvordan forholder en regering, efterretningstjenesterne sig og myndighederne sig til den konkrete situation. Der er vi jo havnet et meget, meget ulykkeligt sted, fordi vi står her og taler om rapport, måske tre versioner af den, som ingen ved noget om. Det efterlader uvidenhed. Uvidenhed skaber usikkerhed, utryghed og mangel på tillid imellem borgere og myndigheder og regering. Det er det sidste, vi har brug for i den situation, alvorlige situation, vi er i. Det skal vi bygge op, for det er vores stærkeste værn mod dem, der ønsker at nedbryde det. Og den trussel kommer udefra. Så min pointe det er, det skal man ikke nære indefra. Så maksimal åbenhed inden for de rammer, der naturligvis er fortrolighed, for at skabe den tillid og tryghed, og det mener jeg simpelthen også er en kolossal undervurdering af den danske befolkning i alle generationer, at de ikke evner og kan rumme og tage imod en reel information om de reelle forhold i den alvorlige situation, vi er i.
1: Niels Jespersen, med den situation, vi er i lige nu, vil kan du så forestille dig, at hvis der kommer den rapport ud, som jo er på vej, og den viser, at vi ikke rigtig ved så meget, vil den rapport kunne skade Danmarks situation over for Rusland, for eksempel?
4: Hvordan skulle den det?
1: Jamen, så hvis der kommer noget information ud om, at de har slet ikke styr på det der.
4: Jeg tror, det er måske mere skadeligt faktisk, hvis der står, at vi har kunne se en drone lige præcis der, okay, der på det tidspunkt. Fordi så sender man jo et signal til russerne om, hvad vi rent faktisk er i stand til. Så har de jo mulighed for, hvis det er deres droner, det ved jeg jo heller ikke. Og krydstjekke det med deres egne oplysninger. Mm. Så er vi sådan set med til at vise dem, hvad vores egne kapaciteter er. Så det ser jeg nok i højere grad okay. Bare for. Men det der spørgsmål om, at hvis du ikke kan dokumentere, at der var russiske droner, eller hvis det er ukrainer, der står bag sprængen Nord Stream, at danserne så skulle holde op med at sympatisere med Ukraine. Altså, det er det, jeg ikke så bange for.
1: Nej, okay. Tror du, det er en af grundene til, at der bliver holdt tilbage med information, at man simpelthen er bange for, hvordan den vil blive grebet af andre end danskerne?
4: Nu har jeg jo selv været det allermindste tandhjul i sådan en trusselvurderingsproces ja. Der, og har skrevet nogle rapporter, der så er blevet sandblæst og tykket igennem og spyttet ud og samlet op igen af 800 mellemledere.
1: Jeg er
4: imponeret, hvis der kun er tre versioner, fordi jeg kan huske, det blev sådan noget VVVVV8 og sådan ting der, når man kunne se sit eget værk sidste ende blive publiceret. Ja. Så det er jeg ikke specielt overrasket over. Altså, der er ret mange mennesker ind over sådan en proces her, og man plejer at sige, at Forsvarsministeriet i Danmark, altså det er det eneste sådan, krigsskib, der ligger fra toppen, okay. og vi har virkelig en tradition for, at både vores sikkerhedstjeneste og også vores forsvar, de ligger. Så hvis der skulle ligge noget sprængfarligt, som så mange mennesker har kendskab til, så vil jeg sige, at det ville være flot, hvis man fra toppen af Statsministeriet var i stand til fuldstændig at lukke ned for det.
1: Okay. Andreas Munk,
4: jeg kan ikke afvise det.
1: Ja. Nej. Altså redaktionschef ved Frihedsbrevet, det er jo tydeligt, også i den leder, du har skrevet, og artikler generelt, at du virkelig plæderer for et mere åbent og frit demokrati, det som vi siger, vi
4: gør ikke det.
1: Forvejen har. Ja, det er også
5: det er stilling.
1: Det tror jeg, at det er en anden debat i hvert fald, om hvorvidt om det er for åbent eller for frit. Men Andreas, er der ikke noget dig, der tænker, måske der er noget i den her rapport, som ikke tåler dagens lys?
3: Jo, selvfølgelig er der det. Ja. Altså især når de holder den hen, som de har gjort. Altså de har jo, Troels Lund Poulsen han udskød den jo samme dag, som der blev udskrevet folketingsvalg. Så det er jo også derfor, vi jagter hele tiden, altså hvad står der i den her rapport? Ja. Og så når vi får den, eller offentligheden får den, så er den sikkert overstreget helt vildt meget, som plejer det jo at være. Og det kan der selvfølgelig være nogle gode forklaringer på. Ja. Jeg synes efterhånden snart, at offentligheden fortjener svar på, om der vitterligt var nogle droner. Altså, som sagt, mange gange, altså vi har talt med kronvidnet i sagen, der hvis observationer lukkede lufthavnen ned, der sagt, at politiet har sagt til hende, at det ikke var droner, det hun så.
1: Okay.
3: Og så kan man jo så tænke sig til, hvad er sandsynligheden for, at alt det bagefter var droner.
1: Ja.
3: Og jeg vil igen minde om det norske passagerfly, som blev skudt efter.
1: Angiveligt, ikke?
3: Angiveligt ved Boris-lejren. Altså, der er så mange ting, og det enten afslører det som

0: Og intet af det når grænsen for, hvad vi ikke burde vide som befolkning. Det er noget, vi godt kan tåle.
1: Ja, selvfølgelig. Mm. Selvfølgelig.
0: Vi har fået en lytter mere, der har ringet ind. Det er Sten Petersen. Velkommen til, Sten, fra Roskilde.
2: Goddag.
0: Goddag, Sten. Hvad tænker du i forhold til det, vi debatterer i dag? Altså, er der brug for mere åbenhed fra myndighederne, fra Mette Frederiksen, fra regeringen? Eller tænker du, der er en nødvendig lukkethed?
2: Jeg tror, der er en nødvendig lukkethed. Vi så det jo blandt andet med Lars Hjort Frederiksen, der liggede, at vi havde været med i NSA-samarbejdet, og amerikanerne havde brugt vores kabler til
0: at lytte
2: på europæiske statsledere. Og amerikanerne lukkede jo i fuldstændig i som østers. Jeg tror ikke, vi har brug for den åbenhed.
0: Okay.
2: Så hvis vi opdager for eksempel, at det er ukrainer, der har lavet det der sådan herværk på Nord Stream, så kan det jo være ukrainerne, der lukker ned og siger, hvis I stadigvæk vil samarbejde med ham og også have nogle efterretninger, så er I nødt til at lukke den her ned, og det skal ikke offentliggøres. Mm. Og det må man jo så respektere som regering. Men man kan ikke bare være åben omkring alting, hvis vi fortsat skal have et samarbejde med udenlandske efterretningstjenester. Man er nødt til at have en vis form for lukkethed.
0: Det er der så en masse andre lande, der jo mener, at det har været nødvendigt at i hvert fald prøve at belyse, hvem det var, der...
3: Nej, det var vist ingen tidligere forsvarsminister, der står og bekræfter eksistensen af et kabelsamarbejde med en udenlandske efterretningstjenester.
0: Nej, det er rigtigt. Men Sten, jeg godt lige tænke mig at høre, hvorfor tænker du, det er nødvendigt, at... At lukke ned, for eksempel når det kommer til dronerne eller Nord Stream, som vi taler om i dag?
2: Dronerne, det er jo lige været sagt, at der skal man også passe på med at offentliggøre, hvad man ved, fordi så ved russerne 10 minutter efter, at hvilke informationer vi har, at vi kunne detektere, at det var russiske droner. Så det er man også nødt til at hensyn til fremtidige operationer, at man ikke kan lægge alt. Og sige, jamen, vi ved godt, hvor de kom fra, vi ved godt, hvem der sendte dem, og hvor de... Det er jo klart, det er jo sådan et spil imellem de forskellige magter, om hvor meget ved hvem og om hvad, og hvad ved vi om de andre og sådan noget. Det er man jo nødt til at holde en lille smule lukket, for at kunne operere videre. Mm.
0: Sten, på lige blive hængende, Andreas Munk, redaktionschef for Frihedsbrevet. Hvad siger du sådan en lytter som Sten, som jo siger, det er fint nok?
1: Altså, jeg er uenig med ham. Jeg kan selvfølgelig godt forstå hans overvejelser omkring, at vi ikke skal dele alt med Rusland, men det virker jo lidt til, at folk, der abonnerer på det her, eller det her synspunkt, det er jo sådan, jamen, altså, vi kan godt sige, at det var Rusland, men lige så snart pilen peger en anden retning, så skal vi tie stille, fordi af hensyn til vores samarbejdspartner og sådan nogle der ting. Altså, så det, der bliver argumenteret for her, det er jo i virkeligheden et mere lukket demokrati, og som sagt, det støtter jeg selvfølgelig ikke. Og det tænker jeg heller ikke er hensigtsmæssigt. Altså, der blev talt om Men in Black tidligere, og så videre, og de her ting, altså når regeringen og myndighederne går ud så bestandt og siger, at det formentlig var Rusland og så videre, Nord Stream og dronehændelserne, og så man bagefter ikke ruller tilbage, når de her ting kommer frem, det er jo det, der skaber konspirationsteorier. Den her manglende åbenhed omkring de her ting. Mm.
0: Sten Petersen, tak fordi du ringede ind til PET Debat.
2: Så lidt.
0: God torsdag til dig. Jeg læser lige en sms op. Det kan være, jeg kan nå for dig til at svare på den Christian Friis Bakke, vi kan nå det. Det kan vi nok godt. Der er en, der skriver, tak til Christian Jensen, som jo netop er smuttet ud af studiet fra Politikken, for at rejse dette emne, Mette Frederiksen, i bogstaveligste forstand. Larmende tavshed om, hvad der i virkeligheden foregår, kan føre til konspirationsteorier om især russisk hybridkrig, og også til teorier om, at russerne slet ikke fører en sådan. Selv hælder jeg mest til det sidste, og gider ikke preppe til måske ingen verdensnytte. Var det virkelig meningen? Christian Fischbach, hvad er det meningen?
4: Man behøver bare at kigge rundt, som sagt, i vores europæiske naboland, især dem, der ligger klods op i Rusland, for at forstå alvoren. Eller til en krig i Ukraine, hvor 100.000 af mennesker er blevet slået ihjel. Det her, det er alvor, og det skal vi tage alvorligt.
0: Mm. Men når du kigger på det, som det Finn Johansen der skriver ind her, kunne man så ikke genoverveje ens retorik, hvis det også kan være en reaktion, at der simpelthen kommer en modreaktion på, at det der...
4: Jamen, jeg mener, at retorikken er nødvendigt, men det er klart, at åbenhed omkring de konkrete sager, det vil styrke vores samtale om, hvad vi skal gøre, og det så jeg gerne, vi havde.
0: Okay, så åbenheden skal følge med retorikken fremadrettet, hvis det stod til dig?
4: Ja, men det, jeg hørte Christian Jensen sige, var jo faktisk, at vi skulle gøre lidt som i Sverige og Norge, hvor de taler det her endnu mere om. Så på den måde, så synes jeg godt, vi kan lære vores nabolande, som taler det op, fordi vi skal tage det alvorligt.
0: Det var dagens PET-debat. Den blev kun til, takket være jer, der gad at komme ind i studiet. Takket være jer, der skrev og ringede ind. Og ikke mindst takket være Mathias Pedersen og Emma Westphal. Mit navn er Oliver Breum. I morgen på PET-debat, der fejrer vi, at der muligvis er en rekord for Danmarks længste regeringsforhandling. Lyt med 12.15 eller i DR Lyd.

0: rigtig god torsdag.
1: Det er jo fuldstændig chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
4: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
6: Jeg synes, det lyder svært.
7: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
8: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
9: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
10: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
3: Hvad må SF's drøm om magt og ministerposter koste i politisk valuta og troværdighed under de rekordlange regeringsforhandlinger? Hvor meget kan de røde folkesocialister bøje sig for blå lykke, uden at gøre vold på sig selv? En ny regering kræver i hvert fald store kompromiser. Og politisk kommentator Marcin Niel Geertsen fortæller i dagens genstart, hvad der er på spil for Pia Olsen Dyhr og hendes parti.
11: Der er ikke et rødt flertal, desværre. Og derfor bliver vi nødt til at bøje os mod hinanden, hvis det skal lykkes.
12: Hun har gentaget det flere gange siden valget. SF-formand Pia Olsen Dyhr.
13: Hun vil faktisk gerne indgå kompromis, og hun er parat til at finde en vej frem med Lars Løkke Rasmussen.
11: Det er vilkåret i politik.
12: Men herefter følger et stort men.
11: Men der er altså forskel på at bøje sig og på at flække sig selv på tværs.
12: Hvad betyder det?
13: Ja, det er jo et grotesk udtryk, ikke? Altså, man ser det jo for sig sådan, altså, i turevne lemmer.
12: Ja, det er lidt voldsomt.
13: Ja.
12: Hvem har egentlig lyst til at lade sig flække midt over?
13: Ja, det er der jo ingen, der har lyst til.
12: Nej.
13: Men Pia Olsen Dyhr, hun ved, hvad hun taler om. Og det er jo det, der er kodeordet her.
12: Aldrig før har regeringsforhandlinger taget så lang tid. Det er svært, må vi forstå.
14: Men for os er det helt, helt centralt.
12: Løkke kræver sine økonomiske reformer.
14: At der er en ramme omkring den økonomiske politik.
12: Mens SF er gået til valg på blandt andet formueskat og store bededag tilbage.
11: Men venner, mandaterne rækker bare ikke til det.
12: Modsætninger skal mødes, kompromiser skal indgås. Men spørgsmålet er, hvad drømmen om magt og indflydelse og ministerposter må koste i politisk valuta og troværdighed. SF har nemlig før solgt ud og straks sig så langt, at de faktisk flækkede midt over.
15: Hvor synes du, I mangler indflydelse?
16: Ja, har vi nogen?
12: Så hvor dybt kan og vil det røde SF bøje sig for blå lykke denne gang? Det spørger Genstart om i dag, mens vi venter på ny regering. Og jeg hedder Simon Stefanski. Sidste gang, vi talte sammen, det var lige efter valget, og der forudsagde du jo, ligesom de fleste andre, lange regeringsforhandlinger.
13: Ja.
12: Og du fik ret.
13: Ja, hvad sagde jeg?
12: I den her uge, så bliver der slået rekord. De længste regeringsforhandlinger nogensinde.
13: Ja.
12: Velkommen til Marcin Niel Geertsen, mangeårig politisk journalist på Christiansborg, tidligere chefredaktør på Jyllandsposten, og PT, slet og ret politisk kommentator.
13: Og så kan man bare sidde og vente på, hvem der først bliver mør.
12: Ja, og ja, nu, det er jo meget blevet fortælling om, at det hele handler om Lars Løkke, den selverklærede mand i midten, og hvad vil han, hvad kræver han?
17: Skal vi så høre, hvad du tænker nu, inden med din lille krøllede hjerne?
18: Okay.
12: Men det hele er vel ikke op til ham. Det kan vel også afgøres af for eksempel SF.
13: Ja. Lige nøjagtigt. Altså sådan er det jo, selvom at Lars Løkke har de her afgørende mandater, og vi har kaldt ham for kongemageren, jamen så skal alle jo være enige i den her ligning, hvis vi skal have en regering bestående af Lars Løkke, De Radikale, Socialdemokratiet og SF.
12: Hvor meget brænder Pia Olsen Dyhr og SF-toppen for at komme ind i en regering? Få de biler, få de ministerposter?
13: Det er ikke bilen og posten, men det er alt den kæmpe store indflydelse, som ligger i at sidde i regeringen. Pia Olsen Dyhr har været minister før, som en af de få nuværende SF'er, og det vil hun rigtig gerne være igen, fordi hun kan se, der er kæmpe stor indflydelse. Det vil også være kronen på værket i Pia Olsen Dyhrs efterhånden lange formandstid.
12: Ja, det bringer mig frem til spørgsmålet om, hvad hendes klareste karaktertræk er.
13: Pia Olsen Dyhr er på mange måder en enormt sådan, socialt stærk

0: karakter, som mange af hendes sådan, også politiske modstandere faktisk godt kan lide. Hvis man har set det her program Højskolen på TV2, så sidder hun også og sådan fniser med Troelsund Poulsen. De skal have sådan en politisk duel, men det ender bare med, at de sidder sådan og hyggefniser og sådan noget, fordi ham har hun også et godt forhold til. Og i de her perioder, hvor regeringsforhandlingerne har stået ret stille og sådan noget, så er det også mit indtryk, at hun har haft en egentlig god dialog med Lars Løkke Rasmussen.
1: Hun har jo også, jeg så også en altinget måling, hvor hun ligesom scorer højst på sympati hos vælgerne. Kan man bruge det karaktertræk, venligheden, til noget i regeringsforhandlinger?
0: Det kan man i den grad bruge. Man kan også bruge det til noget i forhold til vælgerne, tror jeg, fordi der er en meget vigtig værdi i at være vældigt. Altså, og når dansk politik samlet set kan fremstå sådan lidt vrissent og konfrontatorisk og sådan noget, så vinder man altså meget på at være den der venlige stemme, som har sagt det samme i 10 år. Altså, hun har ligesom valgt sig nogle få, men gode mærkesager, dem bliver hun ved med at gentage, og så virker hun fremkommelig.
2: Altså, jeg har faktisk en hastighed, hvor jeg står pyt på, fordi jeg øver mig i mit eget liv nogle gange at lade ting fare.
0: Og det har hun også fortalt Mette Frederiksen, at hun har tænkt sig at være. Altså, Mette Frederiksen ved godt, hvor hun har Pia Olsen Dyhr. Og det er meget tæt på, altså lige til venstre for, lidt rødere og lidt grønnere, men grundlæggende en politisk slyngveninde, skulle jeg til at sige. Det synes jeg lyder sådan lidt kvindagtigt på en eller anden måde, men en makker, vil man sige, på Fyn, hvor jeg kommer fra. Altså, en god makker, ikke?
1: Ja.
3: Nu skal vi jo i arbejdstøjet og vise, hvad det er for nogle konkrete resultater, vi skaber.
1: Pia Olsen Dyhr har altså som nævnt været i regeringen før, i 2011 med Thorning og Vestager. I en regering, hvor SF nærmest bogstaveligt talt gik i stykker og faktisk flækkede med et år. Men før regeringen var der en periode, hvor SF med daværende formand Willy Søvndal i spidsen næsten kunne gå på vandet.
4: Jeg kan næsten ikke forstå, at det er gået 5 år siden, jeg blev valgt til formand, men jeg bøjer mig for kendsgerningerne.
1: Du har et billede lige foran dig. Et fysisk billede, du har haft hængende på dit køleskab, der viser...
0: Ja, det har hængt der i utroligt mange år, åbenbart.
1: Ja.
0: Og det er en tegning, der viser en Willy Søvndal, som er kæmpe, kæmpe stor. Altså, han fylder næsten hele den her tegning. Og så under sine tommelfinger på den ene side har han en lille bitte socialdemokratisk formand i Helle Thorning-Schmidt, og under den anden hånd har han en lille bitte klemt Margrethe Vestager, som jo var det radikales formand dengang. Og Willy Søvndal er ligesom kongen, ikke?
1: Ja.
0: Kæmpe champion. Det er jo tegnet i en tid også, hvor der var meningsmålinger, der gjorde SF større end Socialdemokratiet.
5: SF's formand Willy Søvndals popularitet vil tilsyneladende ingen ende tag, og både hans konkurrenter og kammerater er grundigt sat.
1: Et kæmpe momentum, der lagde op til, at SF og Socialdemokratiet nærmest kunne gå ind og tage hele magten for sig selv.
0: Præcis, og det havde de også lidt drømt om. Valgresultatet blev så bare ikke rigtigt til, at det kunne realiseres.
6: Jeg synes, man kan sige, at vi i den grad har måttet slås fra dør til dør. Og det har vi gjort, og vi har stået sammen, og vi har klaret det. Og det er det her partis indsats, der er med til at sikre en ny regering i Danmark. Det kan vi være stolte af.
1: Faktisk ryger SF under 10% og bliver en my mindre end de langt mere blå radikale.
0: De radikale havde en helt anden økonomisk politik, og de var jo et midterparti. Senere hen er de radikale blevet meget mere sådan venstreorienteret, end de var dengang.
1: Og i modsætning til SF har de radikale fået et kanonvalg. Meget bedre end forventet.
7: Vi har sagt det i denne her valgkamp igen og igen og igen. Det er tid til det endelige opgør med blokpolitik.
1: Der er altså ikke noget klart rødt flertal, og de radikales Margrethe Vestager bliver inviteret med til regeringsforhandlinger på Crown Plaza Hotel på Amager.
0: Det sorte tårn.
1: Præcis. Og hvornår bliver det første gang i de der også lange forhandlinger jo tydeligt, at SF og Socialdemokratiet måske er lidt føjelige over for Radikale Venstre?
0: De radikale var ret gode til sådan under radaren og sladder lidt med journalister og sådan noget. Så det var et forløb, hvor der slap flere historier ud om, hvad der egentlig foregik i de der forhandlinger.
8: I dag kunne Jyllandsposten og TV2 News viderebringe oplysninger om, at Margrethe Vestager er blevet tilbudt visestatsministerposten.
1: Da der så kom hvid røg ud fra det sorte tårn, så bliver det jo tydeligt, hvor meget Radikale Venstre har fået, særligt på den økonomiske politik. Og det bliver jo, jeg vil næsten kalde det, en meget kold og våd klud i ansigtet på SF. S og SF og Radikale skriver som det øverste punkt i deres økonomiske politik: udgangspunktet for regeringen er VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand.
0: Ja, og det var jo Lars Løkke, der havde ført den politik sammen med Claus Hjort, inden det her valg var. Altså den aftale, han havde indgået om, at efterlønnen skulle afskaffes, den var man nødt til at gennemføre og realisere. Og noget andet var, at man var nødt til at skære markant i dagpengeperioden. Også jo en enormt svær sag for S og SF, som jo er de her arbejderpartier, som er forlovet med fagbevægelsen, og hvor alle vælgerne er nogen, der sådan set gerne vil kunne gå på dagpenge, hvis de ikke har et arbejde.
9: Ja, og for SF, der er det her jo noget helt vildt. De er gået i regering nu. Ja. Og det er vel startet på den værst tænkelige måde, at de skal skrive under på det her dokument?
0: Ja, fordi listen fortsætter faktisk. Der er jo ikke, altså man vil øge arbejdsudbuddet på alle mulige måder, og man vil finde noget ekstra, så man vil også lave en skattereform.
10: Det er nogle svære tider, vi går i møde. Det vil kræve noget af os alle sammen.
0: Altså så allerede der, da man præsenterer regeringsgrundlaget, så begynder problemerne.
9: Og der blev jo opstillet sådan en for SF skurkerolle i Margrethe Vestager, ikke? Mm. Særligt vel manifesteret i det der citat, sådan er det jo.
0: Ja.
9: Fra 2012, ikke?
0: Ja. Og det er jo noget, hun får. Hun bliver spurgt om noget med dagpengereformen, og om det ikke er urimeligt og sådan noget. Så svarer hun bare, sådan er det jo.
11: Fordi sådan er det jo. På et tidspunkt, så kan man ikke være på dagpenge længere.
0: Den coinede jo meget godt problemet. Men det hører vel med til ligningen, at de jo trods alt gik med til det. Altså.
12: Vi har skudt nogle kameler, og som en af mine gode venner sagde til ham, så til mig, så var han ret træt af kamel stegt på alle mulige forskellige måder.
9: Når man talte med folk fra baglandet dengang i SF, hvordan talte de om deres egen ledelse? Og hvordan de havde håndteret regeringsforhandlingerne og det at gå i regeringen?
0: Jeg arbejdede dengang jo også på Christiansborg, og det blev næsten sådan en fuldtidsjob at ringe til SF's hovedbestyrelse, hvor nogle af de mest sådan fodformede altid sad klar med en eller anden skuffet bemærkning. Og hvor der også var meget klare holdninger til, om man skulle gå med til A, B, C eller D. Så der blev virkelig mange af sådan nogle baglandsrundringninger og masser af kritik af Ville Søvndal og også af hans daværende næstkommanderende.
9: Der går ret kort tid, så trækker Ville Søvndal sig som formand.
13: Ville Søvndal, hvorfor har du valgt at meddele din afgang?
9: Han siger, at han er blevet træt.
14: Det er en gammel beslutning. Jeg tog den her beslutning allerede før sidste valg.
9: Det er allerede i 2012.
0: Ja, og han trækker sig på det værst tænkelige tidspunkt, fordi han var jo egentlig en populær skikkelse på mange måder, men det sled så hårdt på ham at tage alle de der kampe.
13: Har du begået fejl?
14: Ja.
0: Og da han så var væk, så startede uenighederne jo for alvor. Allerede i 2012, altså da de knap har siddet i regeringen i et år, ikke? Og det er jo ikke, fordi vi skal gennemgå det hele, men der har vi ligesom flere i SF's folketingsgruppe, som faktisk ikke vil stemme for den skatteaftale, regeringen har indgået med Venstre og de konservative. Men så får de at vide, at det skal I, fordi SF kan ikke sidde i regeringen, hvis ikke partiets folketingsmedlemmer bakker op om den politik, regeringen fører.
15: Som Pernille sagde, så har vi haft et rigtig svært, men rigtig godt og bevægende gruppemøde, hvor vi har fået vendt en masse af de ting, som har været svært for os som parti.
0: Og det udmønter sig jo også i sådan nogle dramatiske møder, hvor Lisbeth Bech, som hed Poulsen dengang til efternavn, nu hedder hun vist Nielsen, hun trådte ud fra gruppemøder og blev banket på plads, hun simpelthen stod med tårer i øjnene foran alle os journalister, og det hele ligesom bare var totalt dramatisk.
15: Jeg har indset, at hvis jeg ikke stemmer for, så kan jeg ikke være SF'er.
9: Nej, det man gør vold mod en socialist med sådan en regeringsdeltagelse.
0: Præcis. Og sådan fortsatte det jo ligesom bare med kaos og krise efter krise.
16: Jeg har jo flyttet mig, for jeg har været medlem af SF, nu er jeg medlem af Socialdemokratiet. Det er jo et udtryk for, at jeg har flyttet mig politisk.
0: Og det kulminerer så i et møde i DGI-byen, hvor SF's hovedbestyrelse er indkaldt for, at SF kan fortsætte i regeringen, selvom at man har solgt en stor del af statens aktier i Dong til den berygtede Goldman Sachs, den amerikanske investeringsbank. Og det var jo virkelig også en sag, som ligesom ramte lige ned i noget meget ømt hos de rødeste SF'er, fordi man ligesom privatiserede noget af den her sådan centrale infrastruktur. Og så var det jo også først og fremmest, fordi det var dråben i et bager, der i forvejen var simpelthen så fuld.
17: Olsen
18: Dyr,
17: er SF stadigvæk i regeringen i morgen?
18: Ja, det synes jeg, at SF skal være.
17: Jamen, er de det?
18: Det er i hvert fald min plan, vi skal være det.
0: Jeg stod selv derude, det varede meget, mange timer, det varede til langt ud på natten, og pludselig begyndte de her SF-minister at bare forlade mødet i frustration.
17: Hej, Holger Cornelsen. Hvad er status efter jeres meget lange gruppemøde?
19: Ja, vi skal mødes igen i morgen.
17: Holger Cornelsen, bliver I regering efter den her lange aften?
19: Skal jeg hjælpe nogen? Vi regner, eller vi tænder?
0: Og til sidst så kom Annette Vilhelmsen, som er blevet formand her.

0: også ud og kunne jo slet ikke redegøre for, hvad SF's videre vej i regeringssamarbejdet var.
1: Hun er på cykel?
0: Så satte hun sig op på en cykel sådan langt ud på natten 29. januar i Slud.
2: Det må jeg sige, det er fordi, jeg som ofte cykler, når det foregår inde i København.
0: Og cyklede ud i mørket. Og siden så man nærmest ikke noget til hende, fordi næste dag måtte SF trække sig ud af regeringssamarbejdet.
3: Det er blevet valgt til som formand, nemlig at samle partiet. Det viste sig ikke at være muligt.
4: Okay.
0: Ja.
4: Det er manifestationen på et totalt mørbanket parti.
0: Ja, det var totalt dramatisk. Altså, jeg mindes stadig ikke noget fortilfælde i, eller et tilfælde sidenhen, hvor et parti er gået opløsning på den der måde, altså netop et regeringsbærende parti.
5: Overvejer du at hoppe over til Socialdemokraterne?
6: Nej, det gør jeg helt sikkert ikke. Jeg er SF, og det vil jeg altid være.
4: På bagkant af den totale nedsmeltning overtager Pia Olsen Dyhr formandsposten i SF. Det er hende, der skal genopbygge partiet fra næsten nul, men også hende, der målrettet arbejder for, at SF igen en skønne dag skal forsøge sig som regeringsparti.
0: Jamen, hun har gjort virkelig meget. Altså, hun har brugt de sidste 12 år som formand på, at hele de uenigheder og sorg, der var i SF, da hun overtog.
4: Politisk har hun rykket partiet på blandt andet forsvars- og udlændingepolitikken.
7: Vi står med en integrationsudfordring og et migrationspres, som jeg er bange for kun vil vokse de kommende år.
0: Altså hun har holdt flere taler på landsmødet, hvor hun har talt dunder mod sådan ekstrem islamisme og kvindeundertrykkelse i parallelt samfund.
7: Der er også en lang række negative erfaringer med mennesker, som vi må være ærlige om, ikke deler vores værdier.
0: Og brugt nogle ord og en tilgang til det emne, som var uhørt i SF 10 år tidligere. Og så har hun brugt lang tid også på at genopbygge relationen til Socialdemokratiet.
4: Og i takt med, at årene er gået, er sorgene hele og sulten på regeringsmagten sted. Sidst der skulle dannes regering i 2019, meldte SF pas til SVM-samarbejdet. Det var alligevel for blot.
8: Jeg håber, at danskerne går op og stemmer på SF.
4: Men nu skulle det så være.
8: Og at vi kan sørge for, at vi kan få en rød regering efter det her valg. Og der er SF den sikre stemme, hvis man gerne vil have en rød regering.
4: Drømmen var en ren rød regering. Det bliver det så ikke til. Og hvor man tilbage i 2011 skulle døje med Margrethe Vestagers reformpolitik, så er det nu Lars Løkke Rasmussen, der bringer de blå reformkrav til bordet.
9: Der er nødt til at være en opdateret økonomisk plan, og jeg er med på, at det er mega kedeligt.
4: Hvad er forholdet mellem Pia Olsen Dyhr og Lars Løkke Rasmussen?
9: Og det er sjovere at stille sig op og sige, at jeg skal nok sørge for, at det vand, der kommer ud af hanerne, er rent, og børnene trives ned i daginstitutionerne.
4: Er hun bange for ham og hans krav til reformpolitik?
0: Jeg tror, hun er bange for hans politik, fordi der er mange ting, de er uenige om. Men generelt er Pia Olsen Dyhr ikke en person, der er særlig bange af sig. Og selvom hun er kendt som den her venlige strikkeformand, så kan hun altså også godt være skarp og sige fra.
6: Jeg kan jo også godt se, at Moderaterne skal være med, hvis vi skal levere det flertal, som er forudsætningen for, at den kan blive til noget.
4: Da hun gik frem der første gang og sagde, at hun ville ikke afvise at sidde i en regering med Lars Løkke Rasmussen, blev overrasket. Det er ikke dig, en SF'er, der ikke er bange for at sidde i regering med Lars Løkke Rasmussen.
0: Jo, men det tror jeg også hele tiden har været med en efterfølgende sætning om, hvis altså, at politikken var den rigtige.
6: Der er ting, jeg ikke synes er groet i min baghave, men jeg er også villig til at indgå nogle kompromiser, men der er selvfølgelig også grænser.
4: Ja, fordi fuldstændig ligesom i 2011, så er der et flertal i Folketinget for den blå reformvenlige politik, og det kunne jo godt tyde på, at det hele kunne udspille sig forfra igen, det her déjà vu, ikke? Altså, fordi hvordan i alverden skal SF og Pia Olsen Dyhr få Lars Løkke til at give sig på den økonomiske politik, når der ikke er et flertal for den røde politik?
0: Ja, men der er heller ikke et entydigt flertal for den blå politik, så kunne man bare danne en blå regering. Men det er jo sådan noget her, de sidder og diskuterer meget. Altså, er der ikke et flertal?
10: Det er jo sådan set efter mange uger det første møde, vi egentlig har haft, hvor vi har kunne begynde sådan for alvor at lægge arm om de krav, vi har til den økonomiske politik.
0: I sidste ende, så er det jo et spørgsmål om partierne vil bøje sig mod hinanden.
10: Og det har vi haft en åben snak om, og det er vi ikke i mål med. Og derfor forudser jeg, at vi kommer til at mødes igen.
0: Noget andet, man skal bemærke, det er også, at både Socialdemokratiet, så vidt også flere af de andre partier, jo sagde rent drikkevand, folkeskolen, klimaet, det sagde Moderaterne også. Så derfor, når Pia Olsen Dyhr sidder i de her forhandlinger nu, så skal hun ikke starte med at sige, vi vil gerne gøre noget for folkeskolen, eller vi vil gerne have en grøn linje. Der er ligesom noget af det, der allerede er enighed om, så det behøver hun ikke at bruge så meget forhandlingskapital på.
1: Men det er vel også netop det, der gør, at hun ikke kan kalde det for en sejr. Fordi vi har alle sammen hørt, at det flertal for det rene drikkevand og stoppe med at sprøjte og alt sådan, det var der jo allerede inden. Så nu spørger jeg bare lige, altså Lars Løkke Rasmussen, han står der selvsikkert på midten. Han, i modsætning til Pia Olsen Dyhr, så siger han jo ikke noget om, at han er klar til at bøje sig. Han har de afgørende mandater. Pia Olsen Dyhr står derude til venstre og har ikke så mange andre steder at kigge hen. Så altså, står hun ikke svagt, hende og SF? Altså, er de ikke altså meget tæt på at risikere at ende i fuldstændig samme situation, som Villy Søvndal endte i 2011?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi problemet var, at dengang, der kunne SF jo åbenbart ikke se problemet. Altså, de gik jo med alligevel, og de sagde ja til alt for meget. Det var en SF'er dengang, der sagde, at de synes jo, da de sad i regeringen, at så sad man ligesom med sådan en bunke lort på bordet, og så fjernede de lorten i de her forhandlinger, som ingen nogensinde opdagede. Men problemet var, når de var færdige med at fjerne en masse lort, så var det stadig lort, der lå tilbage. Så det, man skulle præsentere, var ligesom en mindre lort, men det var stadig lort. Og der tror jeg bare...
1: Sikkert billede.
0: Ja, det lugter lidt, ikke?
1: Ja.
0: Noget af det, de lærte sidst, det var også, at det er virkelig vigtigt at have et økonomisk ministerium, når man så kommer i regering. Altså, at man har et embedsværk, som har en regnemaskine, og som kan hamle op med Finansministeriets regnemaskiner. Fordi ellers så risikerer man ligesom, at der bliver ændret på nogle forudsætninger, og pludselig er råderummet større eller mindre, end man havde regnet med, og så kan man virkelig nemt blive løbet om hjørner med.
1: Det vil Lars Løkke vil også gerne have, det der, en regnemaskine.
0: Det vil han også gerne have. Så der er et sted, hvor selve ministerposterne også kommer til at indgå i den her forhandling. Og der vil der være rift om sådan noget som økonomiministeriet. Jeg tror, SF er virkelig godt hjulpet af, at Socialdemokratiet meget gerne vil have SF med den her gang. SF er også i de seneste år jo igen vokset til en størrelse, hvor de faktisk godt kan true Socialdemokratiet.
1: Præcis, og derfor giver det jo mening, Socialdemokratiet gerne vil have SF med i en regering, sådan, så de ikke taber alt for mange stemmer mod Venstre. Ja. Betyder det, at SF er ved at gå i en fælde, ved at gå i regeringen?
0: Nej, jeg tror bare, det faktisk er deres held, at Socialdemokratiet selv har så meget på spil. Socialdemokratiet kan heller ikke holde til at gennemføre Lars Løkkes blå politik. Så jeg tror, at Pia Olsen Dyhr lige nu ser sit snit til faktisk at have et rigtig godt afsæt for forhandlingerne. Og så skal hun jo til sidst se et eller andet samlet kort for sig, hvor at hvis man forbedrer dyrevelfærden markant, og hvis man sikrer Danmarks rene drikkevand for de næste generationer, og hvis man skaber en bedre folkeskole og alle sådan nogle gode ting, jamen opvejer det så nogle ting på den økonomiske politik, som man måske ikke lige selv havde stående i sit politiske program, men som man godt kan se, at man er nødt til at gå med til. Det er jo den samlede, ligesom, altså elastikken skal jo udenom det hele, ikke?
1: Mm.
0: Jeg tror godt, hun ved, at den kan sprænge på et tidspunkt. Det vidste hendes forgænger ikke, men det ved hun om nogen.
1: Hvornår kommer den regering, Marken Elgertsen?
0: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg er blevet ved med at sige, at der er lang tid til. Jeg er ikke sikker på, at man ligesom er der endnu, hvor vi kan få enderne til at mødes mellem Lars Løkke Rasmussen og Pia Olsen Dyhr helt endnu.
4: Slut på dagens program. Bag dagens genstart står Gry Bak Jensen, Charlotte Kuval, Søren Elbæk, og jeg hedder Simon Stefanski.
11: DR's historiepodcast Bakspejl undersøger i to årlige sæsoner en afgørende nyere historisk begivenhed. Bakspejl opruller de dramatiske forløb, der gemmer sig bag de velkendte fortællinger, og giver med nutidens øjne et bud på, hvorfor historien gik, som den gik. Ind i DR Lyd kan du finde serien Apartheids Vagthund. En populær sikkerhedsvagt i den sydafrikanske provinsby East London skyder en 12-årig dreng under et indbrud på burgerbaren Wimpy. Det viser sig, at drengen langt fra den eneste Louis van Schaar har skudt. Men er han en afsporet seriemorder, en crimefighter eller et symbol på det samfund, der omgiver ham? Her får du klip fra det første afsnit i serien.
12: Okay. Det første bemærkelsesværdige, der sker den her aften på burgerbaren, kan du høre lige herover til højre nu. Der var den. En rude, der bliver smadret. Ja, det er der i sig selv egentlig ikke noget unormalt i her i East London i 1988. Og det er altså ikke London, men en mellemstor provinsby i Sydafrika, vi er i. Burgerbaren Wimpy's ligger egentlig meget fint her på Esplanaden, med sin sådan lidt billige amerikanske diner-æstetik. Gæsterne kan se direkte ud på det brusende og stålgrå indiske ocean, mens de nyder deres burger og milkshakes. Men de to gæster, der er kommet her til aften efter luk, er altså ude efter penge og ikke burger. Lille Leafy på 12 år er allerede kravlet ind ad den rude, hans mad er lige før. Og hans ven John på 14 er på vej ind bagefter. De er begge to fattige gadebørn og det, man kalder colored her i apartheid Sydafrika, som vi befinder os i. Altså mixed race, brun hud. Ja, det er lidt mærkeligt at sidde og sige, men det bliver meget relevant i den her historie. Så den her mandag aften, 11. juli 1988, bliver nok som så mange andre aftener brugt på at skaffe penge og mad til næste dag. Men i aften bliver altså noget helt, helt andet. De to drenges venskab slutter på Wimpy's her i aften. For mens de to drenge roder forgæves i det tomme kasseapparat, er der en voksen mand på vej til Wimpy's. Ja, der er gået en alarm ved indbruddet, men en lydløs alarm, så drengene ender ikke råd endnu. Den voksne mand her har parkeret sin bil en blok ned ad vejen og er lydløst på vej til fods. Så altså i stedet for at flygte, leder de to drenge videre efter noget, de kan bruge. Der går nogle minutter, før de finder et glas med småpenge. Du ved, sådan lidt med personalets drikkepenge i. Optur for dem. Men nej, vent lige lidt. Nu sker der et eller andet. Pludselig kan drengene se en stor hvid hånd på glasset ind til hoveddøren. Og en stråle af koldt lys fra en lommelygte, der trænger ind i restauranten. Shit. Bag manden uden for døren er der et svagt skær fra nogle gadelamper. Der afslører en høj, bred skikkelse med et tæt busket fuldskæg. Så forsvinder lyskejlen. Drengene, Leafy og John, skynder sig alt, hvad de kan ud på toiletterne for at gemme sig. Har han mon opdaget dem? De næste 10 minutter ved jeg ikke rigtig, hvad der sker. Man kan nok høre nogle hurtige vejrtrækninger i toiletternes diffuse rumklang, og måske også den søvnige bytrafik uden for vinduerne. Men så bliver døren til dineren sparket ind. Okay, har vagtmunden været ude og hente hjælp, eller hvad? Nej, han er stadig alene. Den 14-årige John siger senere, at vagten bad mig om at rejse sig op, og at han havde en revolver i hånden. Den store hvide mand her siger, at de skal komme ud fra toilettet og gå hen mod det smadrede vindue, de kom fra. Ja, hvorfor skal de det, tænker man. Hvorfor instruerer han det på den her måde, til at gå hen til præcis det vindue? Det lover dig, det er du ikke i tvivl om, når den her serie er slut. Og drengene, de adlyder ham. Men før de når helt hen til vinduet, kan John høre et skud. Han kigger over mod sin ven, sin 12-årige ven Reginald Leafy Peters, og ser ham falde mod gulvet. Død.
11: Du kan finde alle afsnit af Bakspejl inde i DR Lyd.
13: Mød værterne på P8.
14: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
13: Mød værterne på P8.
14: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
13: Live i DR Lyd.
14: Bum. Videre.
15: Lige om lidt her på B1, så har vi K Live, som også har anmelderne i den første time. Og her ser man nærmere på udstillingen Ukendt Land på Nationalmuseet. Der strækker sig fra Andreas Mogensens rumdragt i 2015 til det lykkelige Arabien i 1760'erne, hvor ekspeditionen med Carsten Niebuhr i spidsen udforsker det fremmede. Og vi kommer også til Grønlands østkyst i 1880'erne, til en lille kurdisk landsby i 1950'erne og til Vestafrika i mellemkrigstiden. Men hvad fortæller den danske opdagelsesrejsehistorie om os som mennesker? Og er det en genistreg eller et mismask at sammenstille ekspeditionerne? Det kan du høre meget mere om i næste time her på P1, det er lige efter en radioavis.
16: Der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Hondius, hvor der ifølge Verdensundhedsorganisationen WHO indtil videre konstateret 8 tilfælde af hantavirus, og 3 af de smittede er døde. Danskeren stod dog ifølge rederiet allerede af skibet den 24. april, fortæller sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
17: Vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt, bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
16: Og dukker der senere symptomer op, vil vedkommende blive indlagt og behandlet. Og der er ingen som helst grund til at frygte en pandemi, som er sammenlignelig med coronaen, siger Peter Kvartrup Geisling.
17: Af den gode videnskabelige grund, at hantavirus, den smitter meget, meget let. Man skal virkelig have tæt kontakt for at blive smittet. Så nu dæmmer man jo så det her udbrud ind. Det, der foregår på skibet, og det, de mennesker, der er stået af, alle bliver der fulgt op på. Man pakker det simpelthen ind, så vi kommer til at se flere mennesker med den her sygdom de næste dage. Men det bliver ikke nogen ny omgang corona.
16: Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer risikoen for, at personen skulle blive syg med hantavirus som lille, men man følger situationen nøje. Krigen mellem Iran og USA koster rederigiganten AP Møller Mærsk 3 milliarder kroner om måneden. Penge, der blandt andet bliver brugt på omdirigering af containerskibe og på at betale for den olie, der for tiden er ekstra dyr. Og milliardregningen sender Mærsk videre til kunderne, siger administrerende direktør Vincent Clerk.
18: Jeg tror, når vi passer 3 milliarder kroner om måneden i ekstra omkostninger til vores kunder, enten så kan de absorbere det på deres egen margin, eller så bliver der inflation rundt omkring, både i Danmark, men også andre steder i verden.
16: Og Mærsk har i dag præsenteret sit kvartalsregnskab, og det viser, at overskuddet i årets første 3 måneder er faldet drastisk. Ja, sidste år var det hele 12 gange højere. Og de høje oliepriser rammer ikke kun Mærsk, de vil også ramme os, når vi går ned i supermarkedet, siger Vincent Clerk.
18: Der er ingen plastik uden olie, der er ingen computer uden olie. Det går ind i rigtig, rigtig mange produkter. Så vi kommer til at se den der inflation, ikke kun når man skal tanke op, men også i rigtig, rigtig mange produkter, man køber i supermarkedet.
16: Den mand, der tidligere på dagen blev skudt af politiet, fordi han gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden, er uden for livsfare. Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi. Manden blev efter skudepisoden bragt til behandling på sygehuset. Ifølge den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal efterforske sagen, blev manden skudt i benet. Og det er en normal praksis, at DUP'en, som den kaldes, undersøger sager, hvor politiet skyder mod borgere. Der er sol til det meste af landet. I Jylland kan der dog godt komme enkelte lette byer. Vi får mellem 10 og 15 grader, lokalt måske endda lidt lunere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra forskellige retninger.

0: Helsingør, de har Sommerdal.
1: Nu skal vi forstyrre den Sommerdal Helsingør politi.
0: Frederikshavn, de har Nordskov. Hvide Sande har Hvide Sande eller Hvide Sogn.
2: Altså, der er jo noget over Hvide Sande.
3: Hvide Sogn.
2: Ja, hvad for noget?
3: Jeg skal kunne sige det ordentligt.
2: Hvide Sogn.
0: Ja, enhver by med respekt for sig selv må have en tv-serie. Senest Svendborg Kommune har netop afsat 3 millioner kroner i produktionsstøtte til en tv-serie, der skal foregå i byen. Hvad den så ellers skal handle om, det er uklart. Men den har fået arbejdstitlen Svanerne. Hvorfor i alverden danske byer investerer i tv-serie, det undersøger vi i dagens K-Live. Med mig som vært, jeg hedder Kasper Dyrholm. Bo Hansen, du er borgmester i Svendborg Kommune for Socialdemokratiet, og nu er du med her i K-Live. Velkommen.
4: Tak skal du have.
0: Hvorfor er det en kommunal opgave at finansiere tv-serier?
4: Og jeg ved heller ikke, om jeg synes, det er en kommunal opgave. Det er jo en kommunalbestyrelses vurdering at afgøre, om man synes, man kan få en effekt ud af det. Og jeg vil sige, når vi er med, så er det alene ud for en branding mulighed og et syn på markedsføring. Det er den primære årsag til at være med.
0: Prøv at sætte lidt flere ord på det. Hvorfor vil Svendborg Kommune bruge 3 millioner kroner på at støtte en tv-serie?
4: Jamen det gør vi sådan set, fordi vi tror på, at der er et afkast i det. Og det må jeg sige, der er jo nogle ting i det, hvor man kan sige, jamen der er nogle faktuelle ting, man kan kigge på. For eksempel har man et produktionshold, der bor her 6 måneder for at lave sådan en sæson. Der er alligevel nogle mennesker der skal overnatte, der skal have mad, der skal bruge håndværker til at sætte scener op osv. Så der er sådan en lavpraktisk vurdering af en eller anden form for omsætning. Og så er der jo en anden del, som også handler om, hvor mange overnatninger kan det generere på sigt i forhold til de seere, der sidder og kigger med eller så inspirerer af de omgivelser, som de for eksempel også har set i nogle af de serier, som du lige nævner der. Altså, hvad betyder det for Helsingør? Og hvad betyder det for Hvide Sande? Det er selvfølgelig sværere at vurdere. Et eller andet sted, så synes jeg faktisk ikke, at 3 millioner kroner er mange penge for den case, som vi er blevet præsenteret for her.
0: Men i forhold til den her del med at få flere mennesker til byen, hvorfor tror du så egentlig, at en tv-serie, som du ikke kender indholdet på, kan tiltrække flere mennesker til Svendborg?
4: Jeg skal sgu mig sige, at jeg kender nok lidt mere indholdet, end andre gør, så jeg er sådan set præsenteret for, hvad det skal handle om. Men det er nu ikke det, der gør, at jeg kan afgøre det. Jamen, jeg tænker et eller andet sted, hvis vi gerne vil være den kulturby, som jeg synes, Svendborg er, og som det ry, vi har, så tror jeg, det er vigtigt, at vi skal kunne rumme flere facetter. Og film er en del af det, som vi er gode til i forvejen. Vi har blandt andet Svendprisen, som flere måske kender, som også er sådan lidt tryllestiv og stjerneglans og sådan noget. Ikke? Så det er jo sådan i sådan en elitær form, lidt ligesom at vi sidste år for eksempel byggede en arena, som rækker ud mod elitesport og så videre. Men omvendt, så ved vi også godt, at vi skal også have et smallere produkt. Og i det der, lige nu er vi ved at arbejde på at skabe et baggårdsteater på havnen, og vi har et vækstmiljø for nogle musikere og sådan noget. Så jeg tror, at det der med at have et blik for, at kultur, det er et mangehovedet væsen for borgerne. Så vi skal kunne noget, både på den smalle og på den mere brede del. Og det er klart, at det her, det er jo sådan en mere sådan bred måde at gribe ud. For jeg tror også, det betyder noget for de mennesker, der bor her, at når først et produktionshold rykker ind, og byen bliver til en kulisse og sådan noget, så bliver der også en stolthed, som kan bruges til noget, og som jeg egentlig synes er vokset igennem nogle år på Sydfyn. Er sådan en, ja, sådan en områdestolthed, og det gør noget ved et selvværd for et område, der ligger langt fra København.
0: Nu, jeg bliver altså nysgerrig, fordi jeg har jo meget gerne vil vide, hvad den her serie, hvad den handler lidt mere om end bare en arbejdstitel. Og du siger, du ved mere end jeg gør. Hvad ved du?
4: Jamen, jeg ved, at det er i familie med Sommerdal. Altså, det er en krimi, som i første omgang vi har lavet en aftale om, hvor der skal optages én sæson. Men håbet er sådan set også, at den har en kvalitet og jamen, som egentlig gør, at man også kan lave flere sæsoner af den, og det er sådan set det, der er målsætningen, både for Film Fyn, men også for os.
0: Har der endelig været nogle krav til selve indholdet af den her serie, før I har valgt at støtte med de her 3 millioner?
4: Nej, det har det ikke. Altså, igen, så nu talte jeg jo lidt om kultur, men dybest set så handler det om markedsføring. Det må man også bare være hård at sige, og det vil jeg også være ærlig at sige, at det gør. Altså Svendprisen også. Altså det er ikke noget, vi gør, fordi vi tænker, at vi udvikler et lokalt kulturmiljø af det. Altså vi gør det, fordi vi tror på den markedsføring og den fortælling om Sydfyn har en værdi. Og det kommer nemlig ud, hvad skal man sige, mange udseender, og der synes jeg bare, at det her, det kunne være en spændende måde at gøre det på, fordi jeg tror på, at vi kan levere nogle ret flotte billeder for det sydfynske.
0: Men så i virkeligheden er handlingen relativt ligegyldig for dig? Den kunne handle om hvad som helst?
4: Det handler jo om, hvor mange mennesker, der har lyst til at kigge med, tænker jeg. Det må man jo også være ærlig at sige.
0: Okay,
4: jamen... når man investerer i sådan noget her, så kan man sige, at når det er et bredt produkt, så betyder det også meget for os på Sydfyn, at mange mennesker kommer til at kigge med. Men omvendt så vil jeg sige, at selve indhold og handling, det tror jeg nu ikke, vi har brugt så meget tid på.
0: Okay, men nu har I jo selvfølgelig en retning, men jeg har faktisk siddet og brainstormet lidt ud fra jeres arbejdstitel, Svanerne. Og jeg har kommet med tre bud på sådan titler og undertitler. Og du kan jo så sige, om det kunne være noget, som du vil lægge støttekroner til. Du kan lige få den første.
4: Ja.
0: Den hedder Svanedød, ildsvind i Svendborg Sund.
4: Kunne den være noget? Den vil jeg være lidt ked af, ja.
0: Okay, du får en mere. En svanesang fra Udkants Danmark.
4: Det ved jeg ikke rigtig, fordi på en eller anden måde, så synes jeg, det med Udkants Danmark, det tror jeg ikke rigtig, vi føler os som, men det kan godt være, det er sådan, andre kigger ud på os.
0: Det er en fiktionsserie.
4: Jamen, jeg tror ikke, det rammer virkeligheden, når nu man så ser, at 7 år i træk, der er der flere københavnere, der er flyttet til Svendborg og omvendt. Det kan alligevel også noget, ikke?
0: Nu, det skal det ikke handle om. Du får min sidste titel her.
4: Ja.
0: Den sorte svane, svindel og svigt i Svendborg.
4: Jamen, det kan noget.
0: Okay, den er du mest vild med.
4: Ja.
0: Men du var ked af det.

0: med iltsvind i Svendborgsund?
1: Nej. Altså, jeg synes, et eller andet sted, så gør det ikke så meget. Jeg tror virkelig på de der billeder, og det samme kan man jo sige for nogle af de andre serier. Altså, nu har jeg ikke sådan, set mange af de andre afsnit, men jeg tænker, der er også mennesker, der dør i Helsingør, i den der serie, som er en krimi. Mm. Det er jo ikke ens betydende, men man tænker, jeg må absolut ikke til Helsingør. Altså, jeg tror jo på, at når man ser noget fra et område, så lader man sig inspirere. Og det tænker jeg jo egentlig også er det, man gør via reklamer og alt muligt andet.
0: Men jeg forstår bare ikke helt, altså vil det sige, at man godt kan bruge 3 millioner kroner af jeres kommunalbudget til en serie, hvor Svendborg er et forfærdeligt sted, bare solen skinner, og man får et godt skud af Svendborgsundbogen?
1: Jamen altså, jeg tænker jo lidt, at det er jo sådan, det er, altså med mange krimier og sådan noget, som har fyldt også på en endnu større skala, at jeg tænker jo ikke, at en af de helt store krimier i virkeligheden har skadet Rom, eller noget andet. Altså det, at man får nogle billeder, hvor man kigger ind i et lokalområde, det tror jeg faktisk betyder noget for dem, der kigger på det, og det bliver jo på en eller anden måde også måske sådan en ubevidst påvirkning af, at det er egentlig nogle ret skønne billeder, som man kan lave for Sydfyn, og det føler mig faktisk ret overbevist om, at det kommer serien også til at gøre.
0: Mm. Så er der jo også håbet om, at det her det bliver en succes, der bliver set bredt. Det er Sommerdal jo blevet, for eksempel. Mm. Men der er jo også en chance for, at den ikke gør. Den flopper. Er det ikke lidt et sats at smide 3 millioner kroner efter det her?
1: Jo. Derfor var det også sådan, at da jeg får henvendelsen som borgmester, for sådan sker det jo ofte i en proces, så bare jeg den ind til de andre partier, der var en del af kommunalbestyrelsen, og spurgte dem, altså hvad synes I, fordi det her, det er ikke sådan noget, en borgmester ønsker sig at sådan kæmpe igennem, fordi nu skal vi bare have vores egen tv-serie. Så det var egentlig et spørgsmål til de samlede 9 partier, der sidder der, altså hvad synes I, og 8 af dem synes, det var en god idé, og et parti synes ikke, og så er det jo det, jeg går med på en eller anden måde. Mm. Så det er ikke sådan ud fra et ønske om, at det må vi bare have. Altså, så på den måde synes jeg jo egentlig, det er jo sådan, det er i lokalpolitik, at vi skal prøve at vurdere, om vi synes, det har en værdi.
0: Så altså med et relativt bredt byråd i ryggen med undtagelse af Enhedslisten, så er du i villige til at satse 3 millioner kroner af svendborgensernes penge på det her projekt?
1: Ja, fordi jeg tror faktisk på, at de kommer igen. Det må jeg sige. Mm.
0: Man kunne jo også bruge de her penge på noget konkret. Det ved jeg, at det Enhedslisten har peget på, det er dem, der ikke støtter jer. De vil hellere bruge de her 3 millioner kroner på en skole, der gerne vil eller forhindre flytningen af 7 elever fra en afdeling til en anden. Hvordan forklarer du, at de forældre til de skolebørn, at du vil hellere satse de her penge på en tv-serie, end at lave det her helt konkrete, som kunne hjælpe deres børn?
1: Fordi jeg synes, at det er også at flytte ting over i en lidt populistisk vinkel. Det er jo sådan, at 70% af de midler, vi bruger som kommune, dem bruger vi på et velfærdsområde. Og jeg tror generelt, at man kan udfordre alle investeringer i en kommune med at sige, hvad med gamle ærne over på plejehjemmen. Mm. Og på den måde, så kommer man jo kun til at investere i det. Og der har vi jo bredere forpligtelser. Og en af forpligtelserne, det er også at få mennesker udefra til at få øje på Sydfyn, og også at skabe en stolthed for dem, der bor her. Og det er sådan, i al beskedenhed, så synes jeg faktisk, det lykkes. Altså, igennem mange år har Svendborg mistet borgere i den her tid, der flytter mange til, fordi man synes, det er et fedt sted. Mm. Og det er sådan set også noget af det, vi egentlig gerne vil prøve at dele i det her. Men det er klart, at alle penge, man bruger på markedsføring og branding, kan altid holdes op imod velfærdsområderne. Og det er jo fair nok at gøre det. Det er bare ikke særlig savligt.
0: Markedsføring og så noget stolthed, det er nogle begreber, jeg umiddelbart kommer til at tænke på. Hvordan evaluerer I det? Hvordan måler I det?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at vi er måske den første gruppe, der møder det. Det møder man jo politisk i virkeligheden, om folk synes, at det kan noget eller ej. Fordi det er klart, der er masser af return of investment og data og sådan noget i sådan noget som det her. Men til sidst, så synes jeg egentlig, det handler om, jamen, altså tror en kommunalbestyrelse på, at man skal gøre det, og har vi haft en tendens til at ramme noget rigtigt? Altså, så på den måde, så bliver det meget uvidenskabeligt i sidste ende, om man gør det eller ej. Det medgiver jeg, og på den måde, så handler det om et tro-spørgsmål.
0: Tusind tak for at være med her, og tro, Bo Hansen.
1: Selv tak, og have en god dag.
0: I lige måde tak. Borgmester i Svendborg Kommune for Socialdemokratiet. Og som sagt har Svendborg Kommune afsat 3 millioner kroner til en tv-serie, der skal foregå i Svendborg. Og de er langt fra de eneste. Vi ser lidt nærmere på det her fænomen klokken lidt over 3. Der findes ture, der er fede. I ved, flotte fotos, frisk vind, fremmed luft. Og så findes der ture, der er verdensudvidende. Ikke kun for den rejsende, men for nationalhistorien. De ekspeditioner har der været nogle stykker af under danske faner. Anmelderne de har været på Nationalmuseet, så nu kan du komme med til det lykkelige Arabien, Grønlands østkyst og månen.
2: Lina og Frederik, hvis I helt selv kunne vælge, nylig eller gammel, hvilken ekspedition vil I så allerhelst have været med på?
3: Jeg vil klart helst have været med på Kon-Tiki-ekspeditionen sammen med Thor Heyerdahl, den der tømmerflåde ud over Stillehavet i 100 dage, hvor alle var sikre på, at de ville omkomme. Det er simpelthen noget af det mest magiske, der står for mig.
2: Ja, ja, den havde jeg faktisk også tænkt mig at vælge. Det er 1940 engang, ikke?
3: Ja, 1947.
2: Hvad siger du, Frederik?
4: Jamen, jeg er slet ikke med på den der. Altså, jeg elsker at høre om det, læse om det. Det er så eksotisk, men jeg er jo en bedre tilpas derhjemme på sofaen. Så jeg tror i virkeligheden sådan en rumkapsel, hvor jeg bare skal ligge stille og nyde en flot udsigt. Måske se jorden stå op i stedet for solen ude et eller andet sted blandt stjernerne. Den er jeg mere interesseret i, tror jeg.
2: Ja, okay. Hvis rummet er taget, og Kon-Tiki er taget, så må jeg vel... Det ved jeg ikke. Skal jeg tage med Roald Amundsen til Sydpolen?
3: Ja.
2: Det er koldt, men det er også sejt, ikke?
3: Ja.
2: Mod nye horisonter. Så længe der har fandtes mennesker, har der fandtes nysgerrighed, eventyrlyst og længsel efter fjerne kyster. I Danmark har vi haft en stærk tradition for opdagelsesrejser, og vi kan endnu. Tag bare Andreas Mogensen, den danske rumrejsende, der blev en nationalhelt for sin erobring af det uendelige univers. Og det er også netop Andreas Mogensens originale rumdragt, der som det første møder gæsterne på Nationalmuseets nye udstilling Ukendt Land, som de kommende 3 år skal fylde på øverste etage af det gamle museum i hjertet af København. Fra den overjordiske uniform tager udstillingen os tilbage på kloden og tilbage i tiden, når Carsten Niebuhrs 7 år lange ekspedition til det lykkelige Arabien i 1760'erne foldes noget grundigere ud end de følgende mindre historier om et kunstsamlende ægtepar i Vestafrika, en etnografisk undersøgelse af kvindeliv i Kurdistan og Gustav Holms farefulde ekspedition langs den grønlandske østkyst. Men hvad fortæller den danske opdagelsesrejsehistorie om os som mennesker? Er sammenstillingen af de 5 ekspeditioner en genistreg eller et miskmask? Og hvorfor pokker får vi ikke at vide, om Christian von Haven købte arsenik i Konstantinopel for at slå rotter eller mennesker ihjel? Det spørger anmelderne om i dag. Jeg hedder Mathias Hammer. Velkommen her i studiet til mine 2 gæsteanmeldere i dag, Line Friis Frederiksen og Frederik Dirks Gottlieb.
3: Tak.
2: Frederik, du er forfatter, du er formidler, du er vært på en hel masse, men på blandt andet podcasten Flyvende Tallerken om spørgsmålet om liv i rummet, der har kørt i forløbig 6 år her i DR.
4: Ja, det er længere, end jeg nogensinde havde turde drømme om.
2: Jamen, ja, det er vildt. Der er meget at opdage derude. Mm. Line, du er biolog, forfatter, videnskabsformidler, tidligere vært på en række programmer, blandt andet her på DR, og så er du selv bjergbestiger, dykker, isklatrer og medlem af Kvindelige Eventyrers Klub.
3: Mm.
2: Ja, det er meget sejt. Og så er spørgsmålet jo her indledningsvis, vækker den her udstilling Ukendt Land, vækker den eventyrlysten i dig?
3: Jamen, det synes jeg helt bestemt, den gør. Og især selvfølgelig måske eventyret i de der gamle dage, hvor man virkelig kunne rejse ud i ukendt land. Ikke? Nu sagde du selv, at Niebuhr rejser afsted i 1700-tallet, og når vi rejser afsted i dag, jamen så er det jo på en helt anden måde, hvor meget af verden er opdaget. Men det der med sådan at komme tilbage til en tid, hvor det selvfølgelig også var meget mere farefuldt, fordi at du ikke havde medicin på samme måde, fordi du ikke anede, hvad du kom ned til. Du kunne ikke lige skrive brev hjem og så videre, eller det gik i hvert fald langsomt. Det har jo været en helt anden måde at rejse ud på, men jeg synes klart, at der er adskillige steder i verden, hvor jeg tænker, ej, jeg vil godt lige have været med, når jeg er inde og se den her udstilling.
2: Der vil du gerne lige være født, men 200-300 år tidligere.
3: Og så dog, ikke? Så er man jo også glad for, at man lever endnu. Lever ja. Nu. Men jo, hvis man lige kunne tage et lille pik tilbage der.
2: Ja, altså det er i hvert fald helt sikkert. Det er meget fascinerende med det lykkelige Arabien, men de dør jo som fluer.
3: Ja, ja, så derfor er man jo også... Altså det er jo nemt at sidde nu og sige, at man godt gad have været med, ikke?
2: Jo, som en af de overlevende. Mm. Ja.
4: Altså jeg var ved at krasse af på en chartertur til Gran Canaria for 3 måneder siden, hvor jeg fik en maveforgiftning i Tarselbuffeten, så det kan stadig være en lille smule farligt, det er bare at sige.
2: Ja. Pas på derude, nu er I advaret. Og Frederik, jeg er glad for, at du overlevede den dramatiske tur til Gran Canaria. Ja. Udstillingen her på Nationalmuseet beskriver jo primært historiske opdagelsesrejser. Vi begynder der i 1760'erne og så 200 år frem, og det er jo spændende, som du siger, Line, et spændende tilbageblik. Men altså, hvis vi nu kigger frem i tiden, synes du så, at opdagelsesrejser har noget at byde på?
4: Jamen det synes jeg jo, at vi har genfundet på en eller anden måde. I mange år har det måske stået lidt stille, hvor netop charterrejsen har været i fokus, og alt er ligesom opdaget, og alt er en stor turistattraktion, mm-hmm. og det er svært at finde de her små oaser, hvor man finder noget ægte nyt. Men der er rumrejsen jo kommet ind i billedet selvfølgelig, og jo selvfølgelig også noget af det, jeg beskæftiger mig med gennem mine programmer. Og jeg synes jo, at vi skal absolut passe på, og vi skal definere over for os selv, hvorfor vi har lyst til at rejse ud i rummet. Der sker jo nogle ting i USA lige nu, som gør, at man kan blive lidt bange for, at det bliver mere et kapitalistisk projekt, end et videnskabeligt projekt. Men så længe vi kan have, synes jeg, øjnene på videnskaben, så tror jeg, at fremtidens rejser, de vil komme til at rykke os endnu mere, end fortidens rejser har gjort.
2: Altså, jeg synes allerede, banen er kridtet op. Det er drønspændende. Det her, det skal vi tale meget mere om. Men jeg synes først, vi skal åbne dørene ind til den her udstilling Ukendt Land, så de lyttere, der endnu ikke har betrådt de hellige haller i Nationalmuseet i København, kan få en fornemmelse af, hvad der venter, hvis man træder derind som museumsgæst.
5: Nå, bucket op. Nu skal du med ud og opdage noget land. Vi starter i år 1761 til vands i København, og så op forbi Helsingør og videre ned mod den arabiske halvø med opdagelsesrejsende Carsten Niebuhr og hans 5 fellow opdagelsesrejsende. Fordi nu har vi læst og læst og læst i Det Gamle Testamente. Og hvis vi tager derned, hvor det sner, så bliver den sikkert endnu federe. Og på den 7 år lange tur står dramaerne i kø. Giftig arsenik og gruppedynamik, jomfruer og omskårne kvinder, egyptiske hieroglyffer og død i ét væk. Så vender vi snuden mod nord og tager til Østgrønland, hvor en dansk ekspedition i 1883 drager afsted for at lave meteorologiske, botaniske og geologiske undersøgelser. Og sætte et lille dansk koloniflag, når nu vi er her. Vi ser den tang, man har brugt til at måle inuits kranier med. Og den konebåd, de har sejlet afsted langs kysten i. Forestil dig en 7-8 meter lang kanoformet båd i et lag sælskind. Nå, men det slutter ikke her, fordi verden bliver ved, så dykker vi også. Så bliver det nemlig år 1957, bedre kendt som året, hvor etnografen Henny Harald Hansen tager til en lille kurdisk landsby og studerer kvindernes hverdag og deres dragter. Og ved du, hvor du så skal hen? Så skal du til Vesterbro i København i mellemkrigstiden. For her bor parret Karl og Amalie Kjærsmeier, og her har de samlet flere genstande fra Vestafrika, end man kan have i håndbagagen. Små skulpturer og mørke masker, du ikke vil vækkes af om natten. Og så har jeg det helt glemt at nævne. Hele den store opdagelsesrejse på Nationalmuseet begynder med en uniform, der er få for ondt. Rumdragten, der sad på Andreas Mogensens krop, da han som den første dansker blev sendt ud i rummet.
2: Ja, en kort gennemgang af den her nye udstilling. Jeg håber, I kan genkende det nogenlunde. Altså, det er en udstilling, der præsenterer 5 forskellige ekspeditioner, og med meget forskellig fylde i udstillingen, kan man sige. Altså, rumekspeditionen Andreas Mogensen, det er bare én montre med den her dragt, mens Niebuhrs Arabien-ekspedition vil. Slag på tasken fylder om 60-70% af den samlede udstilling, og så må Kjærsmeiers Afrika og Gustav Holms Grønland og Henny Harald Hansens Kurdistan deles om resten. Men altså, hvad synes I, hvad især var det mest spændende? Hvornår kildede eventyrlysten mest hos jer rundt i den her udstilling? Skal jeg begynde med dig, Frederik?
4: Ingen tvivl om, at det er Niebuhr, den store udstilling, som jeg synes, man... Det virker som om, det er den udstilling, man har brændt for. Det er den, man har haft lyst til at formidle. Det er der, hvor man har gjort mest ud af, hvad kan man sige, scenedesignet. Man går jo rundt i nogle ret flotte rum, hvor lyssætningen og gardiner og spejle og alt muligt andet ligesom præger oplevelsen. Og det er jo helt tydeligt, at det er her, man sådan har den der Indiana Jones-følelse, når man går rundt og selv kan føle sig som en opdagelsesrejsende. De har jo en masse interaktive redskaber, man også kan benytte sig af, og jeg var totalt underholdt, da jeg gik rundt på Niebuhrs rejse. Nu nævnte du selv Andreas Mogensen-dragten, som det første, man ser, og så tror man jo, man skal ind og se en udstilling, der også rummer hans ekspeditioner, men det får man jo ikke noget af. Så når skuffelsen lige har lagt sig, så synes jeg faktisk, at specielt den første del af udstillingen her var ret, ret fantastisk faktisk.
6: Ja, du sidder og nikker, Line. Er du enig?
3: Altså, jeg kan kun sige, at det er helt klart, at Niburstad er den mest sanselige, og de har sådan et lille apotek

0: har et eller andet, de der dyre guder og deres evner til at skære ud i træ, som bare kan noget magisk, så den synes jeg også er virkelig fed.
1: Men det synes jeg, det er interessant, du siger, fordi altså, det kommer jo ikke meget bag på mig, at I fremhæver Arabiens ekspedition og Carsten Niebuhrs rejse. Jeg er helt enig med jer. Det er mastodonten på den her udstilling, og den er ret spændende og ret godt formidlet, synes jeg. Det synes jeg lige, vi skal vende tilbage til. Jeg synes bare, det er interessant, at man har valgt på Nationalmuseet, og lave den her ukendt landudstilling, hvor man vægter de her fem forskellige historier så forskelligt. Mm. Altså undertitlen på den her udstilling er fem fantastiske ekspeditioner. En rejse. Altså, kan I fornemme en bagvedliggende årsag til, at der er fem ekspeditioner, der skal præsenteres? Eller med andre ord, havde det været nok bare at lave en udstilling om Carsten Niebuhrs Arabiens tur?
2: Det vil jeg mene. For mig at se, der er Arabiens-turen, den krydser alle boksene af for mig. Mm. Det er også den eneste af fortællingerne, hvor man virkelig går ind i, hvem de ekspeditionsrejsende var, hvordan deres indbyrdes forhold var, konflikter, drama imellem dem, som gør det helt vildt sjovt. Den har sådan en choose your own adventure vibe. Man kan selv bestemme, hvor dybt man vil dykke ned i forskellige dele af deres rejse. Det var jeg helt vild med, og så kommer man hen til de næste, og så er det en langt mere kølig beskrivelse, no pun intended, af hvad der foregik på de her ekspeditioner. Men som en, der selv arbejder med at skrive manuskripter og er uddannet inden for film, der er det virkelig storytellingen i den første, Niebuhr ekspeditionen, som får mig til at synes, det her det er helt vildt spændende, fordi jeg er ikke den største historiebuff, og jeg ved ikke alt om ekspeditioner, men jeg blev virkelig grebet, og jeg fik lyst til at
1: lave
2: booke en meget malig rejse til Arabien.
1: Ja,
2: ja eller lave film.
1: Ja, ja.
2: Det fattede jeg heller ikke, at den ikke allerede er lavet.
1: Nej. Men altså, Line, altså, nu nævner du de afrikanske kunstskatte der, som ægteparret Kersmeier i mellemkrigstiden fragter hjem til Danmark og viser frem i deres stue på Vesterbro, som jo er mere sådan en klassisk nationalmuseumudstilling. Man kommer ind i noget, der ligner en stue, og så hænger der alle de her masker og smykker og sådan i et væk, og det er ret overvældende, og det er ret smukt. Men altså, giver de forskellige ekspeditioner noget til hinanden?
0: Jeg tror ligesom Frederik, jeg har det sådan, at jeg var egentlig mæt efter Carsten Niebuhr, fordi den tager ret lang tid at komme igennem, og der er så meget fantastisk lys, og der er gjort så meget ud af den. Alle de her scener, du siger, en stor sol, der er lavet, en pyramide, man selv kan måle på. Så jeg var egentlig også færdig. Og det er så rart at kunne gå igennem en udstilling og føle, nu har jeg fået det hele med, og så kan jeg gå derfra med god samvittighed, og jeg er fyldt af den der historie. Så for mig tror jeg også, at egentlig, selvom det var fedt lige at se konebåden, og fint lige at komme igennem Henny Harald der, så var jeg egentlig sådan lidt færdig, og så tror jeg for mig, den der Kersmeierske samling, var lidt de samme nuancer som Niebuhrs, og så blev det næsten sådan et værk, man bare gik igennem. Fordi der ikke var en masse små skilte, det blev forventet, jeg skulle læse. Jeg kunne bare ligesom opleve det, mens jeg gik igennem det, så det var mere sådan en stemning. Så på den måde synes jeg egentlig, de to sådan hang fint sammen, men jeg kunne også fint have levet med bare
2: ideen om en rejse er jo, og når man så går igennem Niebuhrs fantastiske ekspedition, så får man jo indtrykket af, at det her, det er en udstilling, der vil mere end bare at vise, hvad de kom tilbage med, eller hvad de opnåede, men hvad det gør ved mennesket at tage ud og opdage og rejse, og det giver den jo et fantastisk indblik i. Så det føles decideret besynderligt, synes jeg, at man ikke får det de andre steder. Altså, for slet ikke at tale om Andreas Mogensen, som jo nærmest, altså det er vitterligt kun hans dragt, der er ikke engang et billede af ham.
0: Ej, jeg forventede faktisk også, at i det sidste rum, hvor du kommer, hvor der lige hænger en planet igen,
2: præcis,
0: så tænkte jeg, nu kommer der et andet om hans, det her det var fra 2015, den dragt, hvor han var sendt op med fra Baikonur, den russiske rumdragt. Jamen hvad så med 2023, da han var op igen, eller et eller andet
2: første
0: om
2: dansker på det amerikanske rumskib og så videre. Altså jeg forstår slet ikke, at man ikke lige sluttede af med, om ikke andet, så i hvert fald lige et par minder om, det vi selvfølgelig alle sammen godt kan huske, hans to ture, som begge to har skrevet inden for de sidste 12 år, ikke?
0: Jo, og så måske også, at de jo nu planlægger at komme til månen igen, og hvor Andreas Mogensen jo er potentielt, altså det bliver nok svært at få en plads, ikke? Men måske, tænk hvis vi får en dansker på månen i 2029, altså det vil jo være.
1: Men det vil sige, at der er en eller anden form for missed opportunity her, altså vi får den der rumdragt, man kan sige, at hele markedsføringen af den her udstilling er jo også med den der store rumdragt, og så hænger den der som indgangsportal, og så sker der ikke mere.
2: Kontrasten ser man jo på alle, i hvert fald alle de salgsplakater, jeg har set fra den her udstilling, nede i foyeren, ude foran, på gader og stræder, er jo genspejlingen i rumhjelmen, hvor vi ser, du ved, Arabien og pyramider og så videre, og det er kontrasten mellem de gamle opdagelsesrejsende og fremtiden, som du har spurgt ind til i starten, de fremtidige rumrejsende. Jeg forstår ikke, at man ikke dyrker den kontrast.
1: Nej.
2: Det er jo egentlig lidt synd, fordi vi sidder her, og så netpikker vi nogle ting, vi ikke synes fungerer.
0: Ja.
2: Jeg synes jo faktisk, at jeg gik derfra med en kæmpe oplevelse, og at netop den her

0: store ekspedition, den var totalt velfortalt.
1: Ja. Mm. Okay, men så lad os sige, at der ikke var mere rum, og så kigge på det, som fungerer, og som vi alle tre er enige om fungerer, nemlig formidlingen af rejsen til Arabien for Carsten Niebuhr i 1760'erne, som jo er det, der fylder allermest. Og som jeg oplever det, altså, der er så mange nye formidlingsgreb for Nationalmuseet i udstillingen om Arabiens rejsen, fordi genstandene fylder ikke så meget som farverne, I har nævnt det, gardinerne, der er lyd, der er lys, det er sådan meget mere interaktivt, der er skærme, man kan trykke på, og man kan ligesom være med i sådan en eller anden form for eventyr eller opdagelse. Der er forsøgt at lave sådan lidt arabisk mystik, og det hilser jeg velkommen på Nationalmuseet. Jeg synes, det er super spændende. Og så kan jeg alligevel ikke lige lade være med indledningsvis at spørge i forhold til de her formidlingsgreb, om det bare er mig, der er blevet en overfølsom og gammel og sur mand med nedsat hørelse og koncentrationsevne. Fordi jeg oplever også undervejs, at der er meget kaos, der er meget lyd, som ikke sådan er helt skarpt fokuseret. Man kan høre lidt fra den ene skærm og lidt fra den anden. Og sådan. Det der med ligesom at bevæge sig ind i et rum, og så er man der. Jeg synes, mine sanser bliver konstant forstyrret af noget andet. Kan I følge mig i det?
2: Jeg er bange for, at du er ved at blive en gammel.
1: Ja, men
2: nu ved jeg også, at du har slået dit håndled.
1: Ja, det er helt
2: rigtigt. Vi har alle sammen været der. Vi er alle sammen ved at blive gamle.
1: Jeg har lige tjekket dit fødselsår. Jeg er et år ældre end dig, Frederik, så du kan godt vente dig.
2: Okay, shit, mand. Ja, jeg ved godt, det går stærkt ned ad bakke, når man rammer 40'erne. Nej, altså, jeg kan godt følge dig. Og man kan sige, kunne man have brugt mere plads, kunne man have haft nogle større rum og sådan noget, så havde det måske givet en endnu mere intim oplevelse. Mm. Jeg synes virkelig, at de får det maksimale ud af de rammer, de har. Og jeg var faktisk ikke generet af det overhovedet. Jeg var totalt fokuseret på de tavler og skærme, der var foran mig hele tiden faktisk.
1: Jamen det, hvad siger du, Line?
3: Altså jeg var også vildt fascineret, og jeg kunne faktisk godt lide, altså for eksempel bølgerne, jeg nåede nærmest at føle mig søsyg et par gange undervejs, ikke? Fordi det er hele væggen, der er blæst op med bølger. Men jeg prøvede at tage en af de der nøgler, der er sådan en nøgle, du kan vælge, enten hvis du er plus 8, tror jeg, så er det plus 16.
1: Ja,
3: ikke? Så
1: altså
3: du kan
1: for
3: vælge
1: for både voksen.
3: Til børn og for voksne.
2: Okay, det fattede jeg ikke. Jeg tog bare en nøgle.
3: Du har nok fået børneversionen, der fået ikke mig. Nå, og det synes jeg, synes jo faktisk, det er ret fedt tænkt, også at det er sådan en nøgle, du går rundt med, og så er der sådan nogle opslåede bøger, der ligesom er skærme, som jeg synes er ret fine, der er sådan lidt magisk lys over dem. Men nogle gange, når man så netop fik scannet sin nøgle der og skulle høre, så kunne det faktisk, nogle gange skulle man virkelig fokusere, fordi der netop også var lyd fra et andet rum og et baggrundslydtæppe, og jeg var i hvert fald glad for
1: det. Det er jo det, jeg mener, Line.
3: Ja, ja, men jeg er også noget ældre end jer, så.
2: Hvor føler jeg mig ung her. Ja. Det er skønt at være med.
3: Men jeg vil sige, at jeg var i hvert fald glad for, at der ikke var ret mange andre. Nu så jeg udstillingen en mandag formiddag, hvor jeg tænker, hvis der har været 20-30 i udstillingen, der også blev snakket lidt, så kunne jeg godt forestille mig, at det kunne være svært helt at høre efter. Flere steder synes jeg, det der med nøglerne, hvor man skal åbne sin opgave, fungerer super fint. Og så er der bare det med det digitale, som jo altid er faren, så var der nogle steder, hvor det ikke virkede.
1: Ja.
3: Og så står man der med sin nøgle og tænker, er det mig, der gør noget forkert? Og man trykker, og man prøver at gå tilbage, og man trykker igen. Og nu var der en engelsk dreng og en mor, der gik sammen. Jeg kunne høre dem efterfølgende sige, at de synes, det var en fed udstilling.
1: Mm-hmm.
3: Men man kunne også se den der sådan lidt frustration. Hvad er det, jeg ikke får med? Hvad er det, jeg ikke har løst rigtigt? Og jeg er jo sgu nok også der, jeg vil også gerne have, at mine børn bliver nogle gange lidt analog i den her digitale verden.
1: Mm-hmm.
3: Så hvis man fik udleveret en lille notesbog og en blyant, og skulle krydse nogle ting af på sådan totalt old school maner, der ligger nogle af de der fede skind fra fisk, de har taget med hjem, ikke?
1: Ja.
3: Så kunne de finde den, eller tegne den op, eller finde navnet på den, og skrive det ind med hånden, lidt ligesom Niebuhr har gjort, ligesom de har tegnet i 1700-tallet. Så lige præcis, når den baserer sig på de her gamle optegninger, han har lavet, så forstår jeg ikke, at man ikke har valgt at lave det analogt. Det er jo nok den der iver for, at man skal være med på bølgen,
1: ja,
3: det
1: moderne,
3: hele skal altså, være også digitalt.
1: Ja, altså, det er jo en meget moderne formidling, og jeg, nu har vi jo konstateret, at jeg er en gammel mand, og jeg bliver også drønigere til, når moderne teknologi og elektronik ikke virker. Det er træls, altså.
3: Ja, man er magtesløs.
1: Ja,
3: ved jeg ikke, hvad du skal gøre.
2: Det er sjovt, jeg fik det hele til at virke, det spillet.
3: Nej, Frederik. Du må tage med dig derinde.
2: Jeg måtte lige ændre lidt i indstillingerne.
1: Ja, men Frederik, hvad fik du ud af alle de her formidlingsgreb? Nu nævner Line specifikt de her nøgler med en lille chip i, der kan aktivere. Er det fedt?
2: Jeg tror, det ville have været rigtig fedt, hvis jeg havde haft mine to ældste døtre med, som er 11 og 8. Jeg tror, de havde haft en fest med det. Jeg synes, det føltes lidt som, at man gjorde det for at gøre det. Ikke? Altså, du ved, du kunne tage den op, og så kunne den sige bip, og så vise den noget, hvor du lige så godt bare kunne have trykket, eller du kunne have stået der til at begynde med. Men det giver selvfølgelig en følelse af, at man er nødt til at at handle og være aktiv i den her udstilling. Ja. Så jeg tror alligevel, selvom man godt kan være kynisk og sige, at det er ikke så meget, det giver, og det er lidt simpel teknologi, så tror jeg egentlig, at jeg går derfra i sådan en meget aktiveret tilstand, hvor jeg faktisk har synes, det var virkelig sjovt at gå og pille og røre og bippe, og også på et tidspunkt, hvor man skal tegne den svingslignende kreatur og sådan noget, hvor stor og endte med at gøre mig helt sindssygt umage med den.
1: Mens køen bagved, der blev længere og længere.
2: Ja, præcis.
3: Og så sidder der små børn, der gerne vil til, men Frederik, han... Ja.
2: Det er det. Jamen, jeg tror, hvor printer også... jeg den ud henne? Ja. Det kunne man ikke.
1: Nej.
2: Men jeg tror egentlig, at det ender med at give en følelse af, at man er nødt til at engagere sig. Man er med hele vejen. Ja.
3: Jeg tog mig da også selv i, der er sådan et sted, hvor de jo egentlig kommer til det her gamle kristne klosters Katarina på Sinai-halvøen. Og så kan de ikke få lov at komme ind, og der har de jo lavet det sådan, at der er sådan en lille rist, man kan tale igennem, som jo ikke er nede i en meters højt, og jeg tog mig der selv i og sidde dernede i 5 minutter og prøve at tale ind og blive ved med at få et forskelligt svar ud, ikke? Og jeg bare tænkte, det er godt, der ikke er en masse andre her, for det er måske en lille smule pinligt, at jeg sidder her som voksen, men så jeg synes faktisk også, at jeg føler mig sådan
2: helt
3: engageret.
2: Samme oplevelse med det der.
1: Det havde jeg svoret, inden jeg gik ind i studiet her i dag, at det ville jeg ikke indrømme, at jeg også gjorde, men jeg sad også dernede på knæ og råbte, luk mig nu ind!
3: Jamen, jeg mener det. Ja. Jeg har en tilladelse.
1: Nå, okay, men altså, der er jo noget, der tyder på, at det så trods alt virker her i øvrigt. Mm. Altså, synes jeg jo netop gardinerne, farverne, alle vægmalerierne, som er enten er det direkte ekspeditionsdeltagernes egne tegninger, eller også i hvert fald meget stærkt inspireret af det. Altså Carsten Niebuhr og Bauernfeind.
3: Bauernfield eller sådan noget.
1: Ja, noget i den retning. Ja. En af de der ekspeditionsdeltager, der har tegnet.
2: Man kan måske sige, at går man derfra med sindssygt meget mere viden om det, der i dag hedder Yemen, eller Hormuzstrædet. Mm-hmm. Det er jo sjovt, man kan ikke lade være med at tænke på oliemangel, når man går rundt i den der udstilling der. Der ved den persiske bugt og sådan noget. Går man derfra med en meget større viden om det område nødvendigvis, det er jeg ikke sikker på. Man lærer heller ikke ret meget om de lokale. Hvad er de for nogle typer? Der er selvfølgelig nogle enkelte interaktioner med vores ekspeditionsrejsende her fra Nordeuropa, og som har nogle uheldige oplevelser, og også nogle gode oplevelser med de lokale. Men man går måske ikke derfra med sådan en kæmpe stor viden om det område, og det er måske også okay, som sagt, det handler mere om ekspeditionen, det handler om, hvad det gør ved mennesker, hvor vildt det er, at nogen har taget en 6-års rejse et sted hen, hvor vi ikke aner, hvad der sker, og kommer tilbage med noget, som vi stadigvæk kan gå og kigge på i dag. Men måske kunne man godt have tænkt sig lidt mere viden om det område, som vi begiver os hen til.
1: Ja, men det forstår jeg godt. Altså, jeg synes, det er meget fascinerende, at vi får så nært et kendskab til de mennesker, de her 6 ekspeditionsdeltagere, der stævner ud fra København i 1761. Man lærer dem sgu at kende, og det synes jeg er stærkt. Altså, bortset fra, som jeg indledningsvis sagde, så får vi at vide, at den ene af dem, Christian von Haven, han køber arsenik i Konstantinopel, inden de skal videre til Arabien. Og der går rygter om, at han vil bruge det til at slå sine ekspeditionsmedlemmer ihjel med, fordi de er uvenner, de kan ikke finde ud af, hvem der skal lede, de kan ikke finde ud af, hvad de skal. Og det fylder en del i udstillingen. Jeg synes, det er super spændende. Du har også sagt, Line, at man kommer ind der og ser alle de der gamle pulver og væsker, og sådan noget, de køber i Konstantinopel. Man, altså, det er næsten sådan et alkymistlaboratorium, man kommer ind på. Og hvad skal han bruge arsenikken til? Og man står med skærmen, og hvad ville du selv have gjort, hvis du havde arsenik? Og skulle man sige det, eller skulle man lade som ingenting osv.? Det er da en fuser, at man ikke finder ud af det, er det ikke det?
3: Jo, altså jeg tror egentlig ikke, jeg gik... Jo, det gjorde jeg lidt. Det var ikke noget, der fyldte så meget, fordi der var så meget andet der. Men jeg vil jo tro, at det er jo fordi, han aldrig fik slået nogen ihjel, fordi at han jo selv gekendt også, og så døde. Mm. Og det er jo nok rottegift, den har været tiltænkt. Men måske havde det været fint, når du siger det, ikke? At der lige havde været en afrunding på det, hvor der bare stod. Så vi fandt altså aldrig ud af, om planen var, at han ville myrde de andre, eller om det bare var for alle de der pisirriterende rotter, der spiste deres mad på skibet, ikke? Det synes jeg faktisk, du har ret i, fordi det blev bygget så meget op omkring det, at der skulle lige have været en afrunding.
2: Der blev jo begået lidt et karaktermord, som jeg kan forstå det, for år tilbage på von Haven. Mm. Altså, han blev ligesom ekspeditionens diva, sådan lidt provokerende, egoistisk type, som de andre ikke rigtig havde det så godt med. Og vi ved jo reelt set ikke, hvor meget det, der passer. Og nogle gange, så bliver vi jo også alle sammen gjort til stereotyper af os selv, ikke? Og der synes jeg egentlig godt, man lige kunne have givet ham den der krølle på hælen og sige, vi har ikke noget evidens for overhovedet at tro, at han var ude på at slå nogen ihjel. Nej. I virkeligheden er det nok det sidste, du håber på en ekspedition, hvor du har 5 venner i et totalt ukendt land, at gå og håbe, at nogen af dem skal krasse af. Ja. Fordi det er ligesom dem, der har din ryg, også selvom I er uvenner.
1: Det kan godt være, det kan godt være, at sidemanden er irriterende, men altså, det er trods alt bedre, at han er der end ikke.
2: Tænk heller ikke Andreas Mogensen op på den internationale organisation, han håber, de andre krasser af, fordi så er man godt nok alene. Ikke?
1: Ja. Nå, men altså, det der med Christian von Havens skurkekarakter, det tror jeg vender tilbage til lidt senere. Inden vi går videre, jeg må bare lige spørge, altså, vi har haft en virkelig skøn oplevelse med den her arabiske rejseudstilling, og vi sidder også og griner lidt af det, og noget af det var sådan lidt for sjov. hvem er egentlig målgruppen? Altså, hvem skal ind og se den her udstilling? Er det en børneudstilling? Familieudstilling?
3: Jeg tænkte faktisk over i går, at jeg var godt underholdt, og jeg synes, det var dejligt, også med den der interaktioner, der var. Men samtidig tænkte jeg, at jeg skulle have mine børn med derind. Nu har jeg så ikke set, hvordan børn reagerer ud over ham, den engelske dreng, jeg gik sådan lidt sidenløbende med, som synes den var fed. Men jeg synes egentlig, det virker som om, de har ramt meget godt, både voksne og børn. Kunne der så have været lidt mere info til den meget hvidebegærlige voksne? Det kunne der måske. Men jeg tror egentlig, de har ramt bredt. Jeg ved ikke, hvad du siger, Frederik.
0: Så skal man i hvert fald være to forældre, der går ind og ser den, ikke? Så man får tid til at stå og fordybe sig. Ikke? Fordi det er jo det eneste, der nogle gange er med de her udstillinger. Men der tror jeg måske egentlig, at den netop aktiverer børnene ret godt, og man kan lade dem løbe lidt frem og tilbage. Så tror jeg, den er meget velegnet til familier. Men generelt, jeg må være helt ærlig at sige, at jeg er ikke typen, der så ofte går på museer og den slags. Jeg er jo sådan en populær kulturens mand. Ikke? Det er det, jeg beskæftiger mig med, og det er også tit det, jeg gør. Så hvis jeg har 2-3 timer, så går jeg i biografen. Men jeg må sige, at jeg synes, det var fuldstændig fantastisk afbræk, og det fik virkelig mig og min kæreste, som jeg havde med derinde, og vores baby, der kravlede rundt på gulvet. Der var dejligt rent, det var ingen nuller mere end i hjørnene. Men vi var virkelig sådan, okay, det skal vi simpelthen til at gøre noget ofte. Ja, og det var nok det der, sådan, du ved, vi er så fortravlede og stressede, og vi har jobs og alt muligt andet, og kom ind i sådan et rum, hvor der er sådan en 4D-oplevelse, ikke? Nærmest med, jeg har lyst til at sige, dufte, det er der dog ikke, men der er i hvert fald lyde og flotte farver og alt muligt andet, og så kom ud på den anden side igen, og så skinnede solen så tilfældigvis, da vi kom ud der fra Nationalmuseet. Der følte jeg faktisk virkelig, at vi var blevet en god oplevelse rigere, så jeg tror også bare, hvis man er en fortravlede, moderne mennesker, så tror jeg, at den her udstilling den passer rigtig godt.
1: Jamen, det er da lykkeligt. Altså, det er jeg meget enig i. Altså, bare lige for en krølle på det der med, at udstillingen altså er meget mere end Arabiens fortælling. Er det så ikke et problem, hvis man har den her interaktive, at tage børnene med, tage familien med, trykke på skærme, lad dig forføre af det gamle Arabien, og så kommer man ind i et rum, som simpelthen bare er montre, der udstiller med tekst Kersmeyers hoveder. Altså, der forsvinder det barnligt af.
3: Jo, men så tror jeg, altså min erfaring med, hvis jeg har børn med på den slags museer, jamen så er det jo, så drønner de hurtigt videre der, ikke? Og der var heller ikke meget tekst for mig. Så løber man forbi konebåden, og du heldig, kan du lige nå at sige til dine børn, prøv lige at se, de har sejlet rundt i Østgrønland i den her båd, lavet af sælskind, ikke? Kersmeyer får de måske også bare lige en stemning, så jeg tror egentlig, jeg vil have det okay med, at så bruger man en time sammen med sine børn eller halvanden i den første del, og den sidste del drønner de så bare lidt igennem, ikke?
0: Jeg synes jo faktisk, at hele den her konebådsekspedition var virkelig spændende, og jeg stillede mig op som en af de eneste, der jeg mærkte til, og lyttede på de der lytteøer, der mindede mig om at købe CD'er i gamle dage.
1: Ja, fuldstændig. Det var stereoskop i det der.
0: Ja, præcis. Og man er sådan lidt, der kunne jeg godt have brugt en skærm, der fortalte mig, om den her den varer 30 sekunder eller 27 minutter, fordi jeg blev stående, og jeg blev sådan lidt stedig. Jeg vil høre den færdig, og den endte med at vare ret lang tid, ikke? Og min familie var for længst forladt skibet, ikke? Men det var en virkelig spændende fortælling. Den var godt indtalt. Den handlede om, hvordan man kommer med sådan et meget skandinavisk blik på lokale i Grønland. Man vægtede og varede dem, og det var meget nuanceret fortalt. Og det synes jeg var ærgerligt, at man ikke havde forløst det på en mere visuel måde, faktisk. Fordi jeg får følelsen af at være 12 år igen, og min gode ven Jarls mormor har taget mig med på museum, og vi spæner bare igennem den der, og jeg synes, at kantinen er langt mere spændende. Ja. Det var lidt den følelse, jeg fik den sidste del af udstillingen.
1: Stakkels Jarls mormor. Nå, lad os ikke bevæge os ind i museumskantinen, men måske lidt mere på afstand af udstillingen her, og tale mere generelt om eventyrets anatomi og opdagelsesrejsens kraft og den menneskelige længsel, der ligger bag. Nationalmuseet skriver én fælles drivkraft om de her forskellige ekspeditioner i udstillingen. Line, hvad er det for en drivkraft, der trækker folk på eventyr?
3: Det er noget med nysgerrighed, noget med en eller anden begærlighed på at mærke verden. Nu har vi snakket meget om, hvor sanselig den her udstilling er. For selvfølgelig kan man i dag jo sidde og se det på fjernsyn, YouTube, et eller andet. Men det der med at være derude selv og stå i Indien og dufte de der dufte. Jeg glemmer aldrig, hvordan der dufter i Indien, vel? Der er sådan nogle steder i Indien i Delhi, ikke? Rådden frugt og så de der krydderier, som vi ikke har herhjemme, og blomster, vi ikke har herhjemme. Eller komme ned steder netop, hvor mennesker er så anderledes. Gør ting så anderledes. Altså det er bare noget helt, helt andet at komme ud i den virkelige verden.
1: Ja, altså Frederik, du sidder lige og nikker. Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså det lyder da fascinerende, men det lyder da også lidt skræmmende og lidt ukomfortabel eller utrygt. Altså, er den her længsel efter at komme ud, er det en iboende, almen menneskelig længsel, tror du?
0: jeg tror, det ligger latent i os alle sammen. Jeg tror, vi har tendens til at glemme det, som vi vokser op, og samfundet og normerne, de indtræffer, så glemmer vi den her menneskelige trang til at udforske, og vi bliver malige, og det kender jeg i hvert fald også for mig selv. Jeg har slet ikke, Line, dit mod til at rejse verden rundt på den måde, som du har gjort det. Det ville jeg måske have, hvis jeg dedikerede tid til det. Og jeg synes, man bliver mindet om her i hvert fald, at det ligger i os, og jeg fik lyst til at rejse til Arken efter den her udstilling, kan man sige.
1: Ja, altså det er jo i hvert fald, kan man sige, en længsel, der har fandtes længe. Ja, det kan man jo så til dels se på Nationalmuseet her på Ukendt Land. Der begynder vi i år 1761. Men altså, vi kan jo komme længere tilbage, så det, jeg synes lige, vi skal begive os ud på en kort, lydlig rejse ind i ekspeditionens historie.
4: Vågner du også lidt op nogle gange og tænker, hvad laver jeg i det her kedelige liv, og hvorfor er jeg ikke ude at opleve / opdage verden? Er det for sent at lave en familien Beha? Præcis den tanke har levet i virkelig mange hoveder gennem historien. Eller måske ikke præcis, men noget den dur. De europæiske opdagelsesrejsende får især luft under vingerne, eller bølger under skibene, i 1200-1600-tallet, og er meget noget mere udforske de andre kontinenter. Her har vi Marco Polo, ikke tøjmærket, men ham italieneren, der rejste til Kina og var der fra år 1275-92, og så til Burma og den indiske vestkyst. Og selvfølgelig den anden italiener, Christopher Columbus, der blev født i år 1451 og som genopdagede Amerika. Han kom af en købmandsfamilie, så han skulle ud og handle på sine ekspeditioner. Han skulle finde Asien og tænkte, den tager jeg vist om. Og når klokken så slår 12. oktober 1492, rammer han Bahamas og så lidt rundt her i øhavet. Og 1, 2, 10, koloniser! Columbus påstod hårdnakket til sin død, at han havde fundet det østlige Asien. Han ligger nok og vender sig i sin grav, når han hører det her. Navnet Amerika kommer fra en senere opdagelsesrejsende, Amerigo Vespucci. Og hvad mangler vi, sagde man i 1957 og kiggede op i luften. Der! Og så sendte Sovjetunionen Sputnik 1 op i kredsløb om jorden. I 1969 landede Neil Armstrong som den første mand på månen.
5: That's one small step for man, one giant leap for mankind.
4: Og så gik det slag i slag herfra. Sidste slag var her for en måneds tid siden, hvor amerikanerne sendte 4 personer afsted på månemission. Nu skal der være permanent bemandet base på månens overflade.
6: If we're born on Earth, why not die on Mars?
4: Og hvis det står til Elon Musk og hans ligesindede, så lur mig, om ikke du snart kan erhverve dig et kolonihavehus på Mars.
1: Hvad siger du, Frederik? Tror du på den? Kommer vi, måske ikke kolonihavehus, men kommer vi til Mars i vores levetid?
0: Jeg vil bare lige starte med at sige, at det er altså lidt af en stjerne, I har til at lave de her små lydmontager her. Men,
1: det er Anna Sonja Brun. Al ro til hende.
0: Hvad hedder det? I vores livstid... Ja, det tror jeg. Jeg tror i hvert fald, der kommer mennesker. Jeg tror ikke, det bliver en turistattraktion. Vi har jo nogle problemer med afstanden stadigvæk, ikke? Vi skal have fundet nogle alternative metoder at komme til Mars, hvis det skal blive sådan noget, hvor vi rejser frem og tilbage i hvert fald, ikke? Jeg lavede en podcast her, der hedder Generation Mars, hvor vi ligesom prøvede at undersøge alle aspekter af den mulige rumrejse til Mars, hvor sandsynligt den er. Og der var Elon Musk jo helt klar på, at det skulle ske i 20'erne. Mm-hmm. Den tidsplan bliver nok svær at overholde. Vi kommer knap nok til at sætte mennesker på månen i 20'erne. Mm-hmm. Det når vi måske lige i 28, hvis det går efter planen. Men jeg tror, det kommer til at ske. Jeg tror, som jeg indledningsvis sagde også, det er jo sådan et problem, at vi har brug for de store kapitalister, hvis vi skal have penge nok til at gøre det. Vi har brug for ideologer, som Elon Musk, had ham eller elsker ham. Mm-hmm. Det må du selv om, men det er sådan som ham, der kommer til at få os til Mars, men det er også sådan som ham, der gør, at det bliver problematisk, at amerikanerne kommer til at udvide yderligere, og vi andre, vi står tilbage på perronen og tænker, jamen hvad med os, ikke? Ja. Det er meget problematisk, og det er et område, hvor vi virkelig er nødt til at have tungen lige i munden og rent politisk overveje, hvad der sker fremadrettet, og ESA er nødt til at komme ind i kampen.
1: Mm, altså det europæiske rumagentur.
0: Lige præcis.
1: Ja. Det synes jeg er ret spændende, og faktisk synes jeg også, det er spændende i forhold til udstillingen på Nationalmuseet, fordi opdagelsesrejser er altså almen menneskelig fascinationskraft. Det er super spændende, men der er jo også, og det synes jeg, de afspejler meget fint på Nationalmuseet, altså der er jo også en bismag ved det her, fordi der er ikke langt fra opdagelsesrejser til koloniseringer. Altså det er jo også nogle skæve magtforhold. Det er opdagelsesrejser og også meget ofte erobringer, der på en eller anden måde har en slagside eller har et offer, og det synes jeg, de fint afspejler på Nationalmuseet. Men altså, Er det på tide, at vi lægger fascinationen fra os og finder forargelsen eller skepsisen fremover for de her opdagelsesrejser? Både de fortidige og de fremtidige ude i det store univers?
3: Altså, jeg synes jo, det altid er svært at gå ind og dømme historien med nutidens briller. Når jeg hører om Niebuhr og dem, der rejste rundt, så har jeg egentlig indtryk af, at dem, der rejste, kongen havde måske en mission med det, men dem, der rejste, at de egentlig tit mødte lokalbefolkningen med et nysgerrigt, åbent sind.
1: Ja.
3: Det synes jeg også, der er flere sådan lydmontager derinde, der beskriver med Niebuhr. Og nogle andre opdagelsesrejsende, jeg har hørt om, som jo bare boede ude hos kannibalstammer i Vestafrika i 1800-tallet, jo på lige fod, fordi de reelt var nysgerrige på at møde dem. Jeg synes, vi skal diskutere om, at det selvfølgelig var forkert at kolonisere, altså slaveriet, at det her har jo været frygteligt. Men at, sådan at dømme fortiden, og ikke kunne se sådan en udstilling her med nysgerrigt sind, det synes jeg er forkert. Men så synes jeg selvfølgelig, at vi skal bruge historien til at sige, hvad er det så, vi vil ud i rummet? Nu har vi jo ikke fundet nogen beboede planeter endnu, fordi så vil diskussionen jo blive en helt anden, ikke? Som meget mere var relaterbar. Men selvfølgelig skal vi bruge historien til så at finde ud af, hvad vil vi så gøre fremadrettet? Fordi det synes jeg, den er god til. Ikke? Ja,
0: altså, jeg synes jo faktisk, at fortidens opdagelsesrejsende, de virker sådan okay noble i deres intentioner. Ikke? Altså, det, selvfølgelig, ja, du har fuldstændig ret. Der sad jo en konge og håbede, at man kunne fortælle hele verden, at nu har man været på en af de første videnskabelige missioner, og det var det jo også.
1: Vi hørte jo også på Nationalmuseet om, at det er vigtigt at komme til Østgrønland og komme op langs kysten og få plantet det der flag, før ham, den svenske ekspeditionsleder, han får plantet det svenske flag.
0: Absolut. Og der er en masse problematiske ting, specielt med den her konebådsekspedition og også forskelsbehandling mellem de skandinaviske rejsende og de grønlandske rejsende og så videre, hvordan man boede og så videre. Det er ikke en køn historie, men hvis vi kigger også på mere på Niebuhr-rejsen her, det er jo mennesker, som er klar på at ofre livet. Altså, de er ikke engang sikre på, at de kommer hjem og kan nyde den hæder, der følger med. Det er der kun en af dem, der gør. Og på den måde føles det faktisk som nogle mennesker, der tog afsted i kraft af deres métier og det, de var gode til og gerne ville være med til at kortlægge verden. Mm. Det tror jeg også, astronauterne har de missioner, men problemet er jo bare, at en astronautmission koster så uhørt mange penge, at vi har brug for hele det apparat. Jeg ved godt, jeg gentager mig selv lidt, men vi kan ikke undgå at lægge os op af nogle mennesker med rigtig, rigtig mange penge, når vi skal ud, og der kan man bare godt begynde at sætte nogle spørgsmålstegn ved, hvor ren motivationen så er, hvis vi skal afsted. Jeg vil elske det. Jeg vil gerne til Mars. Jeg vil gerne prøve at leve i en kuppel omgivet af vand.
3: Det er sjovt. Det tænker jeg jo lidt, at Mars, måske månen. Mars, det er noget med mine børn og sådan noget her. Jeg føler mig bundet på jorden, så når du siger, at du ikke har lyst til at rejse ud på den måde, så tror jeg, altså det er bare fordi, det er til Mars.
0: Pistol for tænding er det heller ikke sikkert, jeg vil tage afsted, hvis jeg fik muligheden. Lad os bare være helt ærlig her. Ikke? Men der er jo et eller andet fascinerende i at prøve at bo et sted, hvor tyngdekraften er anderledes. Selvfølgelig risiko for stråling og alt muligt andet, men der har vi dygtige rumarkitekter, det tænker jeg, der løser det problem.
1: Men det kunne bare være skønt, hvis Elon Musk han havde reelle medmenneskelige hensigter.
3: Præcis.
0: Det er dejligt. Altså, jeg interviewede John Leif Jørgensen fra DTU, som jo har været med til at lande roveren på Mars. Mm-hmm. Altså fuldstændig fantastisk bedrift. Men han kom med en god pointe, hvor han sagde, jamen, fordi hvis man beskæftiger sig med UFO'er og liv i rummet og sådan noget, så vil man også vide, at Elon Musk faktisk er meget kedelig, hvad det angår. Ikke? Okay. Han er jo meget science fiction-agtig ellers, men lige så snart det handler om rum eller liv i rummet, så er han meget sådan, det findes ikke. Så sagde John Leif, jamen det er jo fordi, at hvis de finder liv på Mars, så kan han jo ikke komme og forurene den her fantastiske planet. Så vil det formentlig måske blive adgangsforbud. Og så kan han ikke tjene en masse penge på råstoffer, eller hvad det nu er, han vil bruge Mars til. Så det er klart, han ikke har lyst til at finde liv derude, fordi så kan han bare kigge på det som ren materiel.
1: Her sætter vi kortvarigt den her snak på pause, fordi tiden iler. Vi har kun få minutter tilbage. Vi forlader Nationalmuseet. Vi skal lige gøre plads til anbefalinger. Tre anbefalinger, der måske også forhåbentlig har med opdagelsesrejser eller rumrejser eller noget i den retning at gøre. En fra os hver. Og jeg synes, vi skal begynde med dig, Line.
3: Jeg har taget The River of Doubt med, som er en bog, skrevet af en amerikaner, der hedder Candace Millard, og den handler om Theodore Roosevelt, den amerikanske præsidents vilde, vilde ekspedition i Amazonas i starten af 1900-tallet. Han tog simpelthen ud et sted, der stadigvæk var fuldstændig en hvid plet på landkortet. Man havde set starten af en flod i forbindelse med nogle telegraflinjer. Man anede ikke, hvor den flod førte hen. Så tog han ud på en ekspedition, hvor de var ved at gå til af sult og sygdomme, og der var mor, og der var en, der forsvandt i bølger, og en, der blev efterladt. Det er den vildeste historie, og så med Theodore Roosevelt, som man jo kender for alt muligt andet.
1: Ja, det må man sige.
3: Vildt, vildt fascinerende bog.
1: Fantastisk. The River of Doubt. Tak skal du have. Frederik?
2: Jamen, jeg er bare gået, jeg er gået helt blockbuster
1: ja, kom med det.
2: På den, og vil anbefale den film, som nogle af lytterne måske allerede har set, der hedder Project Hail Mary, som stadig går i biografen, man kan stadig fange den, i det meste af landet, som jo er historien om den her astronaut, der mere eller mindre mod sin vilje bliver sendt afsted på en mission for at redde jorden, fordi at solen simpelthen er ved at blive ædt op af nogle mystiske partikler, og så får de simpelthen besluttet sig for, at ham her, Ryan Gosling, han skal afsted. Og det er, kan man sige, The Martian, den er skrevet af samme forfatter, som også skrev The Martian, møder Interstellar, møder en eller anden Pixar-film, fordi på sin rejse, der møder han et meget, meget nuttet lille rumvæsen, hvor han skal lære at kommunikere på ny, og det er en ret fin fortælling, som jeg tror næsten alle vil nyde at se. Den er lavet af et instruktørpar, som før har lavet sådan noget, som De regner med frikadeller, hvis man kender den.
1: Jeg tror, jeg kender De regner med frikadeller, og De regner med frikadeller 2 har jeg også set.
2: To rigtig gode frikadellefilm. 21 Jump Street har de også instrueret, så det er sådan et komikerpar, der er gået ind og har lavet en sci-fi fortælling, og det viser the power of comedy, altså nogle af de dygtigste mennesker inden for fiktionsfaget, det er dem, der kommer fra komedien, og jeg synes, de balancerer komedie og seriøsitet ret flot i den her Project Hail Mary.
1: Project Hail Mary. Tak skal du have. Mm. Jeg kommer også lige med en anbefaling, og den ligger meget tæt op af det, vi i øvrigt har talt om her i den her udsendelse. Fordi, som du sagde, Frederik, så Christian von Haven, der er med på Carsten Niebuhrs ekspedition, har i eftertiden fået en form for skurkerolle. Mm. Og det tror jeg i høj grad, han har, på grund af den store danske forfatter Thorkild Hansen, der i 1962 udgav romanen, der hedder Det Lykkelige Arabien, som jeg læste altså for ganske nyligt, sidste år, tror jeg, fordi den er udkommet på... Altså, jeg sidder med den her. Det Gyldendal har genudgivet den i det, jeg vil kalde den smukkeste romanbog,
2: jeg nogensinde har set. Bog, jeg har set.
1: Den er så flot med sådan ørkenfarver og guldskrifter.
2: Det ligner næsten en del af det program, der hedder Is It Cake? Ja, hvor man ikke ved, om det er kage eller ej, og man forestiller sig, at man kan skære ned igennem.
1: Ja, men det er ikke kage. Det er en roman på mange hundrede sider, som i romanform genfortæller alt det, som udstillingen på Nationalmuseet også fortæller. Altså den her rejse og hvad der sker for de her personer, hvor vi kommer tæt på personerne. Og den er bare sindssygt godt skrevet, og virkelig nem at læse, og bare en cliffhanger. Den får altså mine varmeste anbefalinger.
3: Må jeg lige høre, hører man noget om arsenikken der?
1: Man hører det samme om arsenik, men man hører heller ikke mere. Nej, man ved ikke rigtigt. Han dør for tidligt. Nå, nu skal I høre. Tiden er nærmest gået, men vi skal lige tilbage og have en afsluttende bemærkning om Nationalmuseets udstilling her, Ukendt Land. Ja, jeg vil egentlig bare spørge. Det koster 150 kroner at komme på Nationalmuseet. 135, hvis man køber billetterne online, har jeg lige set, for voksne over 18 år.
3: Og gratis for børn, ikke?
1: Gratis for børn under 18. Kan I anbefale, at man indløser billet og tager sine børn med, tager turen til København og tager på opdagelsesrejse på Nationalmuseet?
2: 100%. Jeg var virkelig, virkelig godt underholdt, og som Line sagde tidligere, så kan man jo springe de sidste tre dele af udstillingen over, hvis man ikke har lyst til det, og hvis man gerne bare vil fordybe sig i den store primære udstilling. Så kæmpe anbefaling herfra.
3: Og det samme herfra, og så vil jeg sige, at jeg var faktisk derinde for et års tid siden og se, de har jo også en pengeudstilling, der hedder Kaching, som også er interaktiv, sådan, så jeg synes faktisk, man skal sætte en hel dag af og så bruge tiden derinde, fordi de er blevet rigtig gode til de seneste år og få lavet nogle af deres udstillinger om, så de er meget familierettede.
1: Der sker ting og sager på Nationalmuseet. Afsted med jer, og I har god tid til det, fordi Ukendt Land, der netop er åbnet, forbliver åbent indtil den 26. marts 2029, altså i næsten tre år.
3: Så kan vi næsten håbe, vi er på vej på månen.
1: Ja,
2: så kan de jo nå at lave en sidste udstilling, et par rum mere med Andreas Mogensen.
3: Præcis.
1: Det vil være rigtig fint at høre i efter Nationalmuseet. Lige lidt mere Andreas Mogensen, så er vi lykkelige. Anmelderne er til gengæld slut for i dag, og vi holder os væk lidt længere end normalt, for næste torsdag er det Kristi Himmelfart, og så udgår vi, men vi er tilbage om 14 dage. Frem til da kan du finde alle 142 tidligere episoder i DR Lyd, men inden du går i gang med det, så hæng lige på, når jeg giver en særlig tak til denne episodes to herlige gæsteanmeldere, Line Friis Frederiksen, biolog, forfatter, videnskabsformidler, medlem af Kvindelige Eventyrers Klub, som mænd, og Frederik Dirk Skotlip, forfatter, formidler og vært på blandt andet podcasten Flyvende Tallerken.
2: Medlem af Indiana Jones fanklub.
1: Og det er der også noget.
3: Mm-hmm.
1: Ja. I redaktionen bag den her udsendelse er det uforlignelige Clara Witt og Anna Sonja Brun. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
2: Der findes overhovedet ikke nogen Indiana Jones fanklub, der er dårligt forsøg på en joke.
1: Gør der ikke det?
2: Jo,
3: det gør der ganske.
2: Det tror jeg sgu. Men så er jeg simpelthen ikke... Nu er du nødt til at melde mig.
1: Ja, nu
3: er du nødt til at melde mig.
7: Det her, det var anmelderne fra den her uge. Du kan hoppe ind i DR Lyd, hvis du vil høre afsnittet fra starten af, eller hvis du vil høre tidligere afsnit. Lige om lidt, så er der en radioavis, og på den anden side af radioavisen kl. 15.03, så er jeg tilbage med endnu mere K-Live, hvor vi skal forbi både Billie Eilish, Iron Maiden og meget andet godt. Vi lyttes ved om et øjeblik.
8: Det er ikke sandsynligt, at den dansker, der har været ombord på krydstogtskibet Hondius, er blevet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. Det mener Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin ved Københavns Universitet. Danskeren gik fra borde den 24. april, og siden er 8 på skibet konstateret smittet. 3 af dem er døde. Og vedkommende er kommet hjem og viser ingen symptomer på sygdom. Og risikoen for, at danskeren er smittet, er altså meget lav, siger Jens Lundgren.
9: Den er ikke 0,000, men den er meget, meget lav. I forhold til besætningen på det her skib på over 150, mener jeg, tallet op på en 5-6 stykker. Og hvor, som jeg forstår det, er hovedparten af de tilfælde af folk, så der har været meget tæt kontakt med hinanden.
8: Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller, at man er i kontakt med vedkommende, som er i selvisolation derhjemme. Og kontakten vil i første omgang normalt ske via telefon, fortæller Jens Lundgren.
9: Og hvis man er i tvivl, efter man har snakket telefon sammen, så bliver patienten henvist til den lokale infektionsmedicinske afdeling, hvor der så er læger, der kigger på vedkommende og træffer beslutningen, om vedkommende skal komme tilbage i sin bolig og under hvilke omstændigheder, eller om vedkommende skal indlægges.
8: Paven har lige nu besøg af den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Besøget kommer efter måneders anspændt stemning mellem paven og præsident Donald Trump. Paven har opfordret til fred, forsoning og dialog i den krig, Trump har indledt i Mellemøsten. Og det har præsidenten så reageret på ved at kalde paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik. Så det er en svær mission, den amerikanske udenrigsminister er på i Vatikanstaten, forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
10: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glat ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glat ud, som udenrigsministeren har.
8: DSB indrømmer nu selv, at man ikke har gjort det godt nok i årets 3 første måneder. I den periode har næsten hver tredje passager, der hoppede ombord på DSB-tog, oplevet at blive mindst 3 minutter forsinket. I samme kvartal sidste år var det kun omkring hver femte passager, der ankom for sent. Og DSB begrunder de mange forsinkelser med ekstra mange sporarbejder og hårdt vintervejr. Vi har taget på kundernes tålmodighed i starten af året, siger direktør Flemming Jensen. Der er sol til de fleste. I Jylland kan der dog komme lette byer mellem 10 og 15 grader. Ja, lokalt kan det måske endda blive lidt lunere. Det var Radioavisen med Michael Olsen.

En kvinde ligger livløst i vandet. Hun skvulper i dønningerne fra Ærøfærgen, da en hundelufter finder hende. Kort tid efter står kriminalinspektør Mark Winterberg ved hende. 30 år i Svendborg Politi har hærdet ham, men alligevel er der noget i kvindens forvredne ansigt, der får hans ene øje til at sitre.

0: Ja, sådan kunne startscenen se ud i en ny tv-serie med Svendborg som omdrejningspunkt. Og nu bliver jeg simpelthen nødt til at dræbe det her ellers meget dramatiske blip-blop-musik, skal vi lige høre den her i stedet for. Svendborg Kommune, de har afsat 3 millioner kroner til udviklingen af en ny tv-serie. En tv-serie, som har et meget klart formål.
1: Når vi er med, så er det alene ud for en branding mulighed og et syn på markedsføring. Det er den primære årsag til at være med.
0: Sådan lød det fra Svendborgs borgmester Bo Hansen tidligere i dagens program. Og Svendborg, de er langt fra den eneste kommune, som investerer i tv-serier. Vi ser nærmere på det her fænomen i et program, hvor vi også skal forbi verdens største Iron Maiden-samling og Venedig-biennalen. Det her, det er K-Live. Jeg er jeres vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Så, Svendborg Kommune, de har sat 3 millioner kroner af, som skal gå til, at fonden Film Fyn kan udvikle en tv-serie, der skal foregå i Svendborg. Vi ved ikke så meget om, hvad serien skal handle om. Bo Hansen, han fortalte, det er noget sådan krimi, lidt inspireret af Sommerdal, og så har den arbejdstitlen Svanerne. Men den her serie, det er langt fra et enestående eksempel. Velkommen til dig, Kim Toft Hansen.
2: Tak skal du have.
0: Lektor i medievidenskab på Aalborg Universitet, hvor du blandt andet har forsket i steder i fiktionsserier. Hvor udbredt et fænomen er det, at de danske kommuner giver penge til tv-produktioner med deres by i centrum?
2: Jamen altså, på den ene side, så er det jo der er en tendens til, at de deltager i sammenslutninger som de her filmfonde. Du nævner selv Film Fyn, der findes også den vestdanske filmpulje, hvor de jo hovedsageligt er med til at finansiere forskellige fiktionsformer herunder tv-serier igennem de her sammenslutninger. Men samtidig så har vi også set en stigende tendens til, at flere og flere kommuner laver særbevillinger til tv-serier, hvis de bliver optaget i deres lokalmiljø. Vi har set det jo nu med Svendborg, vi har set det i Helsingør, du nævner selv Sommerdal, vi har set det i Frederikshavn, vi har set det i Ringkøbing Skjern omkring tv-serien Hvide Sande. Så der er en interesse for kommunerne i at bruge tv-serier som et markedsføringsredskab i et eller andet omfang.
0: Tror du ligefrem, kommunerne er nødt til at lægge støttekroner, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at få et tv-hold forbi?
2: Der er en i hvert fald en tiltrækningskraft i at lægge penge i tv-serier. Og en af årsagerne er jo, at der også er konkurrence om at få nok penge til de tv-serier, som der bliver produceret af produktionsselskaberne. Og produktionsselskaberne har jo brug for også at booste deres budgetter, fordi tv-drama over de seneste 10-20 år er blevet markant dyrere at producere. Så det her ekstra tilskud, der kan komme fra kommunale fonde, det kan jo ligesom være flødeskummen på kagen, der fuldender finansieringen til et projekt. Så jeg tror også, det er attraktivt for producenterne at være med på det her.
0: Nu skal vi prøve at se lidt nærmere på, hvordan man så skaber en fortælling, som lykkes med det her at brande byen. Altså, hvad skal man gøre, når det går godt, eller for at det går godt?
2: Jamen, altså, vi har nogle gode eksempler i Danmark på kreative, der jo nærmest har brugt, om jeg så må sige, antropologiske metoder til at finde ud af, hvordan lokale miljøer de opfører sig, hvordan kulturer gebærder sig ude i de mindre byer, vi har rundt omkring i Danmark. Det er jo en model, man har brugt, da man skulle lave Nordskov i Frederikshavn, for eksempel, hvor den daværende manuskriptforfatter tog til Frederikshavn og snakkede med folk og spurgte om lokale historier. Faktisk på det tidspunkt var Svendborg også med i brutotruppen og blev fravalgt på det tidspunkt, så det overrasker mig ikke, at Svendborg de også har interessen. Men man brugte simpelthen nogle metoder til at komme ud og snakke med lokalbefolkningen, finde ud af, hvad er det for små historier, vi kan spille ind i en fortælling her. En model, som man også brugte til fuld flor i Hvide Sande-produktionen, hvor man også var ude og snakke med lokale i byen og fandt små historier, som så kunne flettes ind eller motivere den fortælling, som vi så i hvert fald de to tv-serier. Så det er nærmest sådan det man kalder crowdsourcing, altså man er ude og finde fortællingerne og prøver på at brygge noget på det, som vi ser i lokalmiljøerne, som så kan spille ind i en samlet fortælling.
0: Da jeg talte med Bo Hansen, så fortalte han, at han ikke egentlig gik så meget op i, hvad den her serie den skulle handle om. Bortset fra, at det var fedt, hvis der var nogle gode skud af Svendborg. Det var sådan en smuk by, så skulle det nok få folk til Har han egentlig ret i det? Er det lidt ligegyldigt, hvad den handler om? Eller er det vigtigt, som du siger, at inddrage for eksempel lokalbefolkningen i udviklingen af serien?
2: Altså, det, jeg umiddelbart kan fornemme på de kreative, jeg har snakket med om de her produktioner, de har været med på, det er, at der er noget naturligt i de fortællinger, noget autentisk, som kan blomstre ind i en fortælling, som giver en vis troværdighed til de narrativer, vi så ser i de endelige produktioner. Vi ser jo også gode eksempler på serier, som måske ikke lykkes så godt med det, fordi et eller andet sted lokalmiljøet bliver staffage, eller bliver et bagtæppe, som et eller andet sted bare skal se pænt ud. Der var for nogle år siden den svenske serie, der hed Kommissæren og Havet, som man lavede for at prøve at tiltrække tyske turister til Gotland i Sverige. Altså der var den nærmest så problematisk, den fortælling, der kom ud af det, at de svenske producenter, de trak sig, og de tyske producenter, de fortsatte med at lave mere Kommissæren og Havet, efter de svenske, de var lavet på Gotland, fordi tyskerne godt kunne lide det. Og det er sådan et godt eksempel på en serie, der måske ikke netop havde den her lokale crowdsourcing for at kunne finde fortællingerne. Men samtidig så kan vi også se andre fortællinger, som jo lykkes med at tage fint udgangspunkt i noget, som har et lokalkendskab. Og det er måske også der, hvor vi kan se, at der kommer nogle fortællinger ud, som også har en rækkevidde, som rækker ud over netop at være små lokale fortællinger. Jeg kan huske, der er et udtryk fra nogle tyskere, der har skrevet tyske tv-serier. De siger, at en tv-serie skal helst være the somewhere that could be anywhere. Og hvis man skal have fat i noget, der rækker ud over the somewhere in Denmark,

0: jamen, så er vi også nødt til at have noget, der ligner et anywhere andre steder. Så det skal også være noget, der er genkendeligt, samtidig med, at det skal være universelt. Så der skal have den der krog i noget lokalt, for det for rigtig, rigtig skal fungere som fortællingen, tror jeg.
1: Du siger det her med, at der er flere og flere kommuner, der smider penge efter for de her produktioner forbi. Ja. Giver det mening? Altså, er det en god idé, I tjener kommunerne på det? Får de den branding-succes, de ønsker sig?
0: Det er super svært at lave det regnestykke for det første, men for det andet, så er der jo nogen, der prøver at lave regnestykkerne, og jeg har til dato ikke set et regnestykke, der ikke er gået i plus, hvis man spørger kommunerne selv, eller spørger filmfondene selv. Ofte så er det, man kalder de hårde effekter, ofte ret gunstige, hvis man spørger dem, der putter penge deri. Udfordringen for mig som forsker, det er, når jeg ser den slags tal, det er, at jeg kan ikke helt efterprøve dem, for jeg kender ikke den data, de trækker på. Så på mange forskellige måder, så udadtil, så ser det ud til, at det virker, men om det så er troværdigt indadtil, det har jeg ikke kunne efterprøve. Men mit umiddelbare gæt vil jo et eller andet sted være, at der vil ikke være så mange kommuner, der gjorde det, hvis ikke der var en eller anden form for effekt i at putte penge i tv-serierne. Så hårde effekter på den ene side, dem er der. Jeg har selv været med til at prøve at måle bløde effekter, som man kalder det. Altså der, hvor man ser på, hvorvidt tv-serierne har haft en social effekt i lokalmiljøet, eller har haft en eller anden form for øget interesse for turister uden for Danmark. Og der er noget, der tyder på, at tv-serier er en kraftfuld markedsføringskanal, som godt kan få tiltrukket en vis grad af opmærksomhed.
1: I Helsingør, der var jeg inde og kigge lidt, hvor de har den her Sommerdal-serie, TV2-serien. Der kan man for eksempel komme på en byvandring, der hedder I Sommerdals Fodspor. Så det virker jo, altså det virker til, at byerne, de får noget ud af brand det her. Det trækker turister til, og så kan man se nogle af de steder, der er med i serierne. Ja. Produktionsselskaberne, dem der skaber serier, vil gøre ud fra også glade for det her. De får nogle penge og lave nogle tv-serier for. Så er der en gruppe tilbage. Det er dem, der rejser efter det. Hvad er egentlig motivationen? Hvorfor i alverden vil man egentlig gerne stå i Dan Sommerdals bolig?
0: Altså, der er jo en tendens til, at vores almindelige hverdag og vores almindelige lokale miljøer kan være sådan lidt grå og lidt leverpostejsfarvet. Så det, som tv-serier kan tilbyde, det er en eller anden form for fairness eller en iklædning, som vi jo et eller andet sted mentalt eller kognitivt kan tage med os, når vi besøger stederne. Jeg har selv været i Ystad og byen, som vi jo normalvis kender som stedet, man rejser til Bornholm på, for netop at besøge Mariagaden, hvor Kurt Wallander, han bor i fortællingerne om Kurt Wallander. Og det giver sådan en ekstra aura, eller en ekstra et udvidet rum, som måske på en eller anden måde kan give os noget, når vi besøger stederne. Og det er så, kan man sige, den ene side af sagen. Den anden side af sagen, det er jo også, at nogle af de byer, der bruger de her modeller, ofte jo også et eller andet sted tiltrækker turister i en omfang, som de ikke normalvis gør. At der er måske turister, der får øje på de her steder, som ikke normalvis ville have kendt dem. Så turisterne bruger det måske også et eller andet sted som et katalog over steder, man kunne besøge, som man måske ikke normalt ville have besøgt.
1: Da jeg spurgte Svendborgs borgmester Bo Hansen ind til, hvordan de egentlig havde tænkt sig at måle effekten af den her tv-serie, så sagde han sådan her.
2: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at vi er måske den første gruppe, der møder det. Det møder man jo politisk i virkeligheden, om folk synes, at det kan noget eller ej. Fordi det er klart, der er masser af return of investment og data og sådan noget i sådan noget som det her. Men til sidst, så synes jeg egentlig, det handler om, jamen, altså tror en kommunalbestyrelse på, at man skal gøre det. Og har vi haft en tendens til at ramme noget rigtigt? Altså, så på den måde, så bliver det meget uvidenskabeligt i sidste ende, om man gør det eller ej. Det medgiver jeg. Og på den måde, så handler det om et trospørgsmål.
1: Han kalder det et trospørgsmål. Man skal tro på effekten. Er du egentlig enig i det? Du har været lidt forbi det.
0: Altså i en eller anden omfang, så er der jo sådan er markedsføring et eller andet sted. Det handler også om tro og om noget, det virker i kommunikation. Og det er jo selvfølgelig en satsning, når man går ind i det. Men samtidig så kan jeg også godt høre, at borgmesteren her er på sporet af nogle andre elementer, som måske ikke lige er dem, som vi måske gerne vil have på bordet, altså de hårde facts et eller andet sted. Der ligger de der bløde værdier, hvor det handler om, at det også måske mobiliserer noget andet end lige præcis det, der kan måles og vejes i kroner og øre. Og noget af det, som jeg jo kan se, der også sker de steder, hvor de her produktioner bliver optaget, det er, at der ikke kun er ekstern branding, om jeg så må sige, der er også intern branding i byerne.

0: omkring det her. Jeg hører tit fortællingen om, at beboere og borgere i de byer, hvor optagelserne foregår, jamen de rykker tættere sammen i bussen for at understøtte de her optagelser, der er. Det er en fortælling, jeg har hørt fra Frederikshavn. Det er en fortælling, jeg også har hørt fra Hvide Sande. Og det er jo sådan en fortælling, der står i skarp modsætning til nogle af de fortællinger, som jeg også har fået fra producenter fra København, for eksempel. Altså jeg plejer at sammenligne det med, at dengang Borgen sæson 3 blev filmet i København, der begyndte borgere at kaste potteplanter ud af vinduet, fordi du var træt af, at Borgen skulle hele tiden være der i gaderne. Og det er jo en skarp modsætning til det, der sker ude i lokalmiljøerne i de små byer eller større byer, hvor de her fortællinger så bliver optaget. At der står nogen med kyshånd og tager imod optagelsen i modsætning til dem, der bliver irriteret over det. Det betyder også, at der er måske sådan en form for sammenhængsskabelse for en by kvad de her produktioner, som jeg er ganske sikker på, en borgmester nok også vil være temmelig glad for.
1: Tusind tak for at være med her, Kim Toft Hansen.
0: Selv tak.
1: Lektor i medievidenskab ved Aalborg Universitet, hvor han altså har forsket i steder i fiktionsserier, som altså var inde og fortælle her om, hvordan flere og flere kommuner prioriterer midler til at lave tv-fiktion.
2: Hej alle sammen. God aften. Hvor dejligt at se, at jeg har glædet mig sindssygt meget til det her.
1: Sådan her lød det fra gallapremieren på koncertfilmen Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft the Tour. Stemmen, vi hørte lige før, den tilhører P3-vært Marie Hupitz. Hun laver podcast om Billie Eilish og har læst og hørt stort set alt, hvad den 24-årige amerikanske musiker har sagt eller skrevet. Koncertfilmen den er optaget med ny 3D-teknologi, og den er et samarbejde mellem Billie Eilish selv og så selveste James Cameron, altså instruktøren bag Terminator, Titanic, Avatar. Ja, hvad det er, Billie Eilish kan, og hvordan hun er blevet en ledestjerne for en hel generation, det talte Jesper Dein med Marie Hobitz om, efter de begge to havde set filmen.
3: Hvis jeg skulle beskrive Billie Eilish med tre ord, så ville det nok være visionær, trodsig og helt slupt.
4: Hvad er det, hun kan, hende der, Billie Eilish?
3: Jeg får lyst til at sådan vende spørgsmålet lidt på hovedet og sige, hvad er det, hun ikke kan? Altså, det hun kan er, at hun kan skrive nogle fuldstændig magiske popsange sammen med sin storebror, Phineas, som er medskaber på al Billie Eilish's musik. Men mere end det, så kan hun det, at hun er en fuldstændig magisk performer. Hun er et dybt, dybt investeret og interesseret menneske, som har den her helt guddommelige, nøjeren og nærmest skræmmende smukke vokal. Og så bygger hun universer. Hun har bygget et fællesskab op omkring popmusikken, som vi sjældent har set på så stor en popskala, som hun er på. Og så har hun også en virkelig stærk visuel side, som jo også giver rigtig god mening, når det er en biograffilm, vi taler om.
5: It's your show. It's your creative vision. This is going to blow people's minds.
6: We're going to put a 3D camera in a cube with you.
7: Awesome.
6: And we'll probably be able to move that to different positions.
7: So how does that even work, just out of curiosity?
4: I et klip i den her film, der siger Billie Eilish sådan her.
8: I want to be the artist that I would want to be a fan of.
4: Altså, at hun gerne vil være den artist eller kunstner, som hun selv kunne se op til dengang hun var ung. Lykkedes hendes vision?
3: Det må man sige. Billie Eilish har været og er gigantisk Justin Bieber-fan, haft det her meget, meget stærke fan-forhold, hvor at hun nærmest har været forelsket i ham og følt, at han var hendes tillidsperson og en, som hun både så op til, men også en, som hun ja, nærmest var som en bedste ven eller som en kæreste. Så hun ved jo, hvordan det er at være på den anden side af idoliseringen og ved, hvor vigtigt det er, at man giver det ekstra eller giver den lille bitte dosis, altså det ser vi også flere gange i filmen, at hun gør noget ud af at sørge for at stikke hovedet helt ud af bilen, når hun kører forbi sine fans, der camper ude på landevejen for at komme ind og se hende. Og noget af det, som jeg synes er ret særligt ved hende, er, at det er ret tydeligt at se, at hun nyder det. Altså, det gør hende faktisk glad. Det dræner hende ikke kun. Fordi det må jo være ganske anstrengende at være en af de største og mest kendte og mest genkendelige artister i verden, men det er faktisk noget af det, hun lever for. Det er noget af det, hun siger, tanker hende op og giver hende

0: overskuddet, energien til at gå på scenen og være den performer, som hun er.
1: I love that.
2: Hun taler om sine fans nærmest, som om det er venner. Det er en verden, hun har skabt.
0: Det er jo et ret stort og ret invasivt rum, hun har skabt, for det er et sted, hvor der er plads til stor sårbarhed. Rigtig mange af hendes sange er de her virkelig skrøbelige, meget, meget smukke og sårbare ballader, hvor at hun heller ikke har været bange for at dele ud af nogle meget mørke og dystre sider af sig selv. Hun har kæmpet med depression, hun har mange også ret specifikke ting, som hun deler ud af om sig selv, at hun for eksempel har Tourettes og hendes queerhed, så på den måde er det også et univers, der både favner nogle ret hårde ting, men også nogle hyperspecifikke ting, som der normalt ikke er plads til i sådan en plastikpopverden. Så det skal gerne være et rum, hvor at du kan komme, som du er, uanset om du, hvilken seksualitet eller kønsidentitet du har, uanset hvad for nogle mentale kampe du kæmper, så skal det være et sårbart og blødt rum, og også et sted, hvor at der er plads til det mørke, og det nøjeren, og monsteret under sengen må godt få lov til at kravle ud, og vi må gerne se det i øjnene, og samtidig må det gerne være pop, og 3 minutter efter, at vi har siddet i en rundkreds og grædt, så må vi gerne stå og gå fuldstændig amok til et eller andet sådan nærmest hip-hop-nummer.

0: sleep, where do we go?
1: Og man kunne se i filmen, som jeg var meget begejstret for, fordi det giver i hvert fald mig, som jeg er 57, ikke? Indblik i den her ungdomskultur, og se, jamen det er ikke bare sådan noget Kardashian-pop-glittet halløj, det er faktisk fans, der oprigtigt, hvis jeg skal stole på mine egne øjne, elsker hende, men også føler, at hun hjælper dem. Altså, de sparer terapeuttimer, der er en, der siger, ikke? Altså, hun skulle have været i terapi hele sit ungdomsliv. Kan man regne med det? Er det sandheden, det her?
2: Altså, nu er jeg jo ikke forsker, men jeg har da oplevet det på egen krop. Hvor vigtig spejling er. Hvor vigtigt det er at have nogen at tage op til at have rollemodeller. Og samtidig også at have de her sådan, parasociale forhold, hvor at man har både et tilflugtssted, om det så er musikken, eller om det er koncertfilmen, eller YouTube-videoerne. Men at have den her galionsfigur i livet, som leder en, altså, det er jo det, som de her kæmpe store idoler kan gøre. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, hvor du er henne i verden, og hvordan din hverdag ser ud. Der kan samles et gigantisk fællesskab omkring hende her, fordi hun står så stærkt på sine værdier og på det univers, hun har bygget op.
1: Hvordan er hun så anderledes? Fordi vi har jo heldigvis rigtig mange dygtige kvinder på scenen, både danske og udenlandske. Mm. Altså, hvad er det, der adskiller hende så markant, at hun kan lave den her udsolgte verdensturné, og at den her film sandsynligvis også kommer til at bryde igennem lydmuren og rekorder osv., og ikke?
2: Det, hun gør, da hun kommer frem, det er jo, hun revolutionerer, hvad vores forventninger til en kvindelig popstjerne er. Både hvordan de lyder, hun har den her meget mere stille lyd, altså der er ikke særlig meget popmaximalisme over Billie Eilish. Det er lavet af to personer, hende og hendes storebror, altså to teenagere i deres barndomshjem. Så sonisk er det et nybrud, at der bliver insisteret på ja, nogle meget mere skramlede, skæve produktioner og lyde inden for pop generelt. Så bryder hun med, hvordan en popstjerne skal se ud. Hun ligner altså en eller anden 8-årig dreng, der har fået lov til at gå amok nede i den lokale sportsforretning. Det er ikke et særligt poleret udtryk, hun kommer med. Og hun... hun bryder også med, hvordan man må opføre sig. Altså, og hun er meget lige frem. Hun banner og svogler, hun griner højt, hun grynter gerne, hun prutter sin storebror i ansigtet. Det er så ned på jorden, som det nærmest overhovedet kan være. På trods af, at hun altså på rekordtid går fra at være en 14-årig, der har skrevet en sang til at stå på nogle af verdens allerstørste scener, så bliver det aldrig noget med, at hun nu skal ind og slippes af, så alle kanterne forsvinder. Det er faktisk kanterne, som gør hende til så vigtig en popstjerne, som hun er.
3: I'm trying my best.
4: That note from Phineas made me cry.
5: It's gonna be my first show ever without him.
3: Man, am I the greatest.
5: It's been the joy of my life to travel the world with you. No one does it like you do. Love, Pinch.
1: Nu har vi den her lidt aldrende superstjerne, filminstruktør James Cameron. En mand, der ændrede måden at fortælle film.

0: 3D-briller. Det havde jeg ikke troet, jeg skulle opleve i livet. Jeg synes, det var meget, meget rørende. Nu var jeg selv inde og se koncerten, da hun spillede i Royal Arena sidste år. Så der var jo også noget allerede nu nostalgi eller noget gensyn med en stor aften i livet. Jeg synes, det var ekstremt velfortalt. Det var med musikken i fokus. Og det er noget af det, som jeg synes er aller vigtigst ved Billie Eilish. Den her insisteren på den gode sang, på det rene universet, som vi snakkede om før. Det er ikke, fordi hun har 14.000 backup-dansere. Ikke, at der er noget i vejen med det. Men det var en film, der var i rigtig god overensstemmelse med hendes univers.
1: Ja.
0: Og James Cameron, han siger også selv sådan, altså, der burde stå, at den her film er instrueret af Billie Eilish med kæmpe store bogstaver, og så James Cameron med bitte små bogstaver nedenunder. Og sådan kan jeg kun forestille mig, at processen har været, fordi det er også noget af det, der kendetegner hende som hende eller som artist. Hun vil have fingrene med på hver evig eneste lille detalje, så man kan være sikker på, at når man går ind og ser en koncertfilm om hende, så hun afsender på det fulde produkt. Det er ikke fordi, at der er kommet en Titanic-instruktør ind og lagt en linje, og hun så bare har siddet over i hjørnet på sine hænder og tænkt, nej, jeg tænker, James Cameron er her. Det er ikke hendes karakter.
2: Here I go.
1: Hvis man så ikke er Billie Eilish-fan, men bare er interesseret i fankultur og kultur i øvrigt, musikkultur, kan man så se den her film, eller er det mest for dem, der er die-hard-fans?
0: Altså nu havde jeg min rigtig gode ven, som ikke er Billie Eilish-fan, med inden at se filmen. Og han sagde, at det var en stor oplevelse for ham. Han er godt nok også musikinteresseret, så det er måske meget godt, hvis man er røvlig glad med musik, skal man måske holde sig væk.
1: Lige præcis.
0: Men det er der trods alt ikke så mange mennesker, der er. Og jeg tror, det er et særligt indblik, både i selvfølgelig Billie Eilish's univers, men også bare i fankultur af nu 2026. Og især hvis man er en, som har sådan lidt korslagte arme, og synes, at popmusik bare er blevet noget AI-genereret, poleret pis, så tror jeg, det vil være et rigtig godt wake-up call at tænde og se den her film.

0: Det var P3's musikvært, journalist Marie Hobitz, der fortalte om biografkoncertfilmen Hit Me Hard and Soft om musikeren Billie Eilish. En film, som har premiere i 75 biografer over hele landet i dag. Vi bliver i musikken. Nu skal vi tale om et heavy metal band. En gruppe langhårede mænd i slut 60'erne, der siden midten af 70'erne har udgivet musik under navnet Iron Maiden. Nu er der så kommet en ny dokumentar om dem, og dagsredaktør her på K-Live, David Tønder, du har insisteret på, at vi skal tale om Iron Maiden i dag. Så nu må du simpelthen forklare en skeptiker som mig, hvorfor i alverden jeg skal gå op i det her band. Hvorfor skal vi fortælle om Iron Maiden i dag?
1: Det er der tre gode grunde til. Altså, bandet fejrer 50 års jubilæum. Det er få bands, der når det. De kommer på Copenhagen i Danmark til sommer, og så i dag er der jo netop biografpremiere på Burning Ambition, altså en stort anlagt dokumentar om det, der måske er verdens største rockband, i hvert fald største metalband.
0: Okay, der er en anledning. Jeg skal stadig lige forstå, hvorfor jeg overhovedet skal gå op i det her band. Men jeg har jo gjort faktisk lidt hjemmearbejde. Mm-hmm. Jeg tænkte, jeg må jo hellere sætte mig ned og lytte til noget Iron Maiden. Og så satte jeg mig ned, kiggede deres katalog og kunne se, at de havde et stort hit, der hedder The Number of the Beast fra 1982. Vi kan lige prøve at høre lidt af den.
1: Oh ja.
2: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the...
0: Ja, der er sådan lidt langt
1: tale. Det er der nemlig. Det er mytologi, det her, ikke? Det er altid baseret på litterære forlæg, mytologiske forlæg med mere.
0: Det er meget uhyggeligt, og lige om lidt, så kommer der noget musik. Der kommer et guitar riff.
1: Det gør der nemlig.
0: Kommer der?

0: bare høre det her nummer. De har lavet ekstremt lange numre, vil jeg sige. Så vi kunne sagtens fylde tiden ud med bare at lytte til det her.
1: Det kunne vi.
0: Det lyder jo ikke dårligt.
1: Altså, jeg er glad for det.
0: Guitar riffet er jo sådan set fint nok, og det er jo ikke, fordi det er udholdeligt at høre på. Men på den anden side, så er det også sådan en mand, der står synger om Satan på en sådan en, nu skal jeg rigtig være farlig, måde. Jeg så også musikvideoen til, der er en masse monstre, et menneske med en gedehoved, vampyr. Det er meget sådan insisterende på at være uhyggeligt og sejt. Og lige det der med at være uhyggelig og sejt, det er nogle ting, der måske er svære at insistere på. Det er i hvert fald svært at være ved bare at insistere på det.
1: Mm.
0: Og der kan jeg mærke, at skepsisen bor hos mig. At det er noget, der insisterer på at udgive sig for noget. Kan du forstå den skepsis?
1: Jeg kan godt forstå det umiddelbart, når man går til det som nytilkommende, men jeg vil sige, at man kan hurtigt blive grebet af det her univers. Det ser man jo også i den her film, hvor den her særlige appel af den her triloserede bas, de tre guitarer, de mytologiske universer, det helt utroligt gennemførte æstetiske univers, der går igennem hele deres 50-årige karriere. Så derfor det sjove film er også den set, at det er ikke bandet selv, der er hovedpersoner i den, det er i højere grad deres fans, og det synes jeg er et virkelig godt greb, fordi det er en alsidig skare, som er samlet om kærligheden til det her univers, som er Iron Maiden.
0: Om lidt skal vi lige høre fra en, altså, der både er med i filmen og altså, er besat af Iron Maiden. Det, mere om det lige om et øjeblik, men jeg bliver stadig nødt til at forstå, der er tusindvis af bands derude. Hvorfor er de her så vigtige, at vi skal stå på national radio og tale om Iron Maiden, der har været her i 50 år?
1: Fordi de er rockstjerner på en anden måde. Det er et band, der igennem 50 år med en helt utrolig arbejdsethos og en konsistens har udbygget og skabt deres eget univers, deres egen lyd inden for New Wave of British Heavy Metal, og så med verdens bedste forsanger og mest energiske renaissancemand i front, Bruce Dickinson. Derfor.
0: Han lyder som en spændende karakter. Skal vi ikke tale med ham, efter vi har besøgt en kæmpestor fan, Rasmus Stavnsborg. Min kollega, Victor Vedel Kruse, han var nemlig ude hos ham. Og lad os prøve at høre, hvordan det lød.
2: Så jeg har tanden fra ham kunstneren, Dave Griggs, der maler alle deres etier. Jeg har hans afrevne tand i en ramme heroppe med diplom fra ham selv. Der er signet, og så
3: Rasmus Stavnsborg tager imod mig med et jakkesæt i hånden. På ryggen har han broderet Iron Maiden-logoet ind. Og indenfor starter samlingen næsten med det samme. Figurer, plader, masker, øl. Ja, og guldplader også.
2: Nå, men velkommen til huset. Vi har omkring 500 kvadratmeter hus, og omkring de 250, det er Iron Maiden. Så det fylder lidt. Vi kan jo... Skal vi ikke starte ind i stuen, som er måske det mest brugte rum, jeg har? Det er... Hele rummet er fyldt op fra hende til anden. Som du kan se, så er der ikke ret meget vægplads. Man kan næsten ikke se væggene. Så mange rammer hænger der med Iron Maiden Awards fra overalt i verden. Og givet til alle mulige forskellige kendte mennesker, bandmedlemmer, producer, managers. Jeg har endda en guldplade heroppe, der er givet til mig selv. Jamen det her, det er jo bare et rum ud af, hvad har vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rum. Så der er meget. Det er, man kan sige, det er creme de la creme af toppen. Det er sådan meget posh det her, fordi alle de her guld- og platinblade, de er jo rammet ind i flotte rammer og sådan noget. Det er sådan mere, det er sådan mere fint.
3: Man begynder ret hurtigt at forstå, at det her ikke bare er en samling. Det er nærmest et Iron Maiden-arkiv.
4: Du fører an.
2: Vi går nu ind i flipperrummet, og det gælder det simpelthen bare, fordi jeg har to Iron Maiden flippermaskiner inde, så blandt alt muligt andet Iron Maiden, alle mulige andre lækker.
4: Men hvad sagde du?
2: Jamen, hvis man skal spille på flippermaskinen, så kan jeg selv vælge, hvad for en slags nummer med Iron Maiden, jeg vil høre. Det er bare tryk på flippermaskinen. Så det er også et... musikanlæg samtidig.
4: Det er en lyd.
2: Men jeg kan lige slukke den, så vi kan snakke. Det ved jeg ikke. Det er måske bedst. Alle de gamle heavy rockere, de kan jo godt huske, de gik ned på grillbaren og spillede på sådan nogle her. For dengang var der altså ikke noget, der hed computerspil eller mobiltelefoner. Så gik man ned på grillbaren eller i en spillehal i en arkade, og så spillede man på de her flippermaskiner. Og det er ligesom en del af opstarten af Iron Maiden, det var de her flippermaskiner. Det var sgu noget, heavy fansen også rigtig godt kunne lide at hænge ud.
3: Og for Rasmus, så startede det hele med det monster på et pladecover.
2: Så som lille dreng også, da jeg så

0: første gang, og tænkte, wow, hvor er det fedt, det der. Da jeg så fik fat i plade, og sad og kiggede på Monster på pladecoveret her, og så satte musikken på, så fangede mig bare på en eller anden måde, som, og det har jo så bare hængt ved til, at jamen jeg i dag, jeg har set Dime Maine over 300 gange live, og jeg får stadigvæk gås ud, når de går på scenen. Og så længe det giver mig den følelse, så tror jeg sgu bare, jeg bliver ved med at se dem.
1: Og for en som mig, der ikke er helt lige så Iron Maiden-kyndig som Rasmus er, så skal jeg også lige have på plads, hvem det er, det her monster egentlig er, som hænger over alt i Rasmus Daunsborgs hjem.
0: Eddie er jo Iron Maidens ansigt udadtil, hvor mange bands, de har jo bare deres bandmedlemmer, og så har Iron Maiden deres trademark, og det er jo Eddie. Eddie the Monster. Og det er jo det her monster, som er på alle Iron Maidens udgivelser, på alle deres plader, CD'er og videoer, og hvad fanden der kommer, t-shirts på til koncerterne. Han er også en stor del af Iron Maidens sceneshow live, så når de optræder på scenen, så kommer Eddie flere gange ud til fansene, og det er jo altid højdepunkt til Iron Maiden-koncerter, det er når det der papmaché monster, han kommer ud på scenen, og det er en super fed følelse stadigvæk, selvom det også er lidt, ja, det er sgu lidt gammeldags, men det giver sgu bare en eller anden fed vibe i publikum, når det sker, ikke?

0: Iron Maiden startede i 1970'erne. Men de er stadig på turné. Og fansene, ja, de bliver ved med at komme.
1: Handler det om musikken, eller er I bare nogle drengerøve?
2: Jamen, vi er super drengerøve også stadigvæk, fordi hvis man prøver at kigge på rigtig mange fans, i hvert fald blandt drengene, som hører Iron Maiden, så er vi blevet draget lidt ind i det her med deres maskot, altså Eddie the Monster her.
0: Rasmus arbejder til daglig som bomberydder i forsvaret. Men næsten al hans fritid går med Iron Maiden. Han skal både til koncerter og vedligeholde den samling, han har. Og så er der også et kæmpe fanmiljø.
2: Så er vi jo nogen, der rejser hele verden rundt for at se bandet spille. Vi tager rigtig mange koncerter på hver turné, og vi mødes til rigtig mange Iron Maiden-fester, og vi kører Iron Maiden-fanklubber, lokale fanklubber. Vi er aktive i den officielle fanklub. Vi hjælper bandet der, hvor vi kan, hvis vi kan få lov med forskellige ting. Så vi er måske lige lidt ekstraordinære fans, men vi er jo bare fans som alle andre et eller andet sted i sidste ende, ikke? På et tidspunkt så jeg en Hard Rock Café, og så tænker jeg, hey, det kunne sgu være fedt at have en Hard Rock Café, kun med en Maiden ting. Hvordan gør man det? Jamen, man bygger sgu da bare sin egen bar. Så i det første hus, hvad jeg havde, der byggede jeg min egen bar, og så er vi så flyttet her, og så byggede jeg baren igen. Og det er jo, ja, det er ikke en kæmpe bar, men det er en okay stor bar, der kan da godt være en del mennesker hernede. Og der er jo poolbord, en Maiden poolbord selvfølgelig, og der er artboard med Iron Maiden, og selvfølgelig en stor bar med, og så er der bare en Maiden ting overalt.
0: Der er næsten ikke det Iron Maiden-merch, Rasmus ikke har fået fingrene i igennem årene. En vinkælder fyldt med Iron Maiden-øl, skabe proppet med t-shirts, selvom han egentlig siger, at han ikke rigtig samler på dem. Og jo længere man kommer rundt i huset, jo mere virker det som om, at Iron Maiden ikke bare er et band her. Det er faktisk en del af inventaret.
2: Jeg har tanden fra ham kunstneren Dave Griggs der, der maler alle deres idéer. Jeg har hans afrevne tand i en ramme heroppe med diplom fra ham selv, der er signet. Og så har jeg et cigaretskod, der hænger heroppe fra Iron Maidens afdøde sanger Paul Janow, som vi har trukket DNA, hans DNA ud af. Så jeg har sådan en politi-DNA-analyse med hans DNA.
3: Ja, David, her hørte vi Rasmus Stavnsborg, som altså, det er jo en underdrivelse at kalde ham Iron Maiden-fan,
4: må man sige.
3: Som altså talte med min kollega Victor Vedel Kruse. Han siger selv, det er sådan måske lidt gammeldags, vi er bare nogle drengerøve. David, er det her bare lidt sådan en holden fast i en verden af i går, eller er det her noget, der vil mig og alle mulige andre noget?
4: På en måde at både over, fordi man kan mærke den understrøm i filmen her, at alle fans nu sidder med det spørgsmål, hvor længe kan de blive ved nu? Det er ved at være ældre mænd, trommeslageren pensionerer sig efter at have fået et slagtilfælde, så man ved godt, det ikke kan blive ved for evigt. Men jeg synes, historien om Iron Maiden, både filmen og det hele taget, er, hvordan man kan ældes, og hvordan man bedst skal dø. Kan man løbe foran døden, som de gør, de her ældre herrer? Hvornår skal man pensionere sig som rockstjerne? Kan man blive ved med at have ambitionerne? Kan man blive ved med at springe rundt? Så

0: Ved at se sine helte blive gamle, så ser man jo også sådan forskellige kurser, man selv kan følge, og jeg vil gerne ældes som dem.
1: Og hvad så med mig? Altså, jeg ældes selvfølgelig også, men der er forhåbentlig noget tid til jeg skal dø. Altså, ja, og du siger det her med, at de har været et nybrud inden for musikken. Mm-hmm. Det var de måske, da de kom frem i 70'erne. Det er jo ikke, fordi det er nybrydende nu at lytte til. Så jeg skal bare stadig forstå, hvad kan jeg bruge dem til?
0: Du skal bruge dem til at tænke på, at man kan forfølge en vision i 50 år, og at mennesker over hele verden kan være samlet om en kærlighed til et univers skabt af nogle arbejderklassedrenge fra Øst-London. Og det gælder både skuespillerstjernen Javier Bardem i filmen, og så bomberødder og Maiden-fan Rasmus her, som vores kollega har været i kælderen hos.
1: David, skal vi gå ind og se filmen sammen?
0: Jeg vil meget gerne.
1: Selvom du har set den en gang, men så kan du tage en novise med.
0: Meget gerne.
1: Filmen her, Burning Ambition, den har altså premiere i biografer i Danmark i dag. Tusind tak for at komme ind og fortælle om Iron Maiden.
0: Og prøve at overbevise dig.
1: Jeg vil sige, det lykkedes delvis. Jeg er blevet interesseret nu.
0: Det glæder mig.
1: Og hvis nu man ikke bare kan nøjes med den her koncert, eller den her film, så kan man også opleve jubilæerne på årets Copenhagen. Så skal vi til en person, der bliver kaldt Storbritanniens største nulevende kulturikon. Han er mange britiske børns helt store helt, mange voksne svar på spørgsmålet, hvem vil du helst være, hvis du kunne vælge frit. I morgen der fylder naturformidler TV-vært David Attenborough 100 år. Manden fra Planet Earth, Our Planet og en lang række andre naturprogrammer. Min kollega Morten Runge fortæller her historien om ham.
2: Vi begynder på månen. Dengang vi landede på den, gik på den, sendte lydbyder hjem fra den. Det var på den ene side historien om den menneskelige formåen, om superraketter og iltniveauer, om vores race, der løftede blikket og kiggede videre ud i rummet. Men i Sir David Attenboroughs øjne var det særligt historien om, hvad vi så, når vi kiggede ned.
3: For the very first time, we looked back at our own planet.
2: Det her er 90 år gamle David Attenborough, da han lancerede Our Planet i 2016. I morgen bliver han så 100 år, og det bliver fejret over hele Storbritannien i et kæmpe galashow i Royal Albert Hall i London. Fødselsdagsudsendelser, BBC rydder næsten fladen og siger, at Attenborough har toppet adskillige popularitetsmålinger i landet gennem årtier. Han er den mest beundrede mand og det største britiske kulturikon i live, måske særligt stemmen.
4: His voice is one of the most recognizable in the world. Now Sir David Attenborough reaches a huge milestone, his 100th birthday.
2: Og der er børn, der fortæller, hvad han betyder for dem.
5: I think David Attenborough has done extraordinary things to this planet.
2: Og selvfølgelig Attenborough himself, der ser tilbage på sit liv.
6: It was hard going, but it was very exciting.
2: Når man læser portrætter af ham gennem tiden, er der særligt to ting, der springer i øjnene og er med til at forklare populariteten som naturformidler. I alle udsendelserne husker han håbet.
3: But the natural world is resilient. Great riches still remain.
2: Og så viser han os jo, hvad der sker. Han er der selv. Han fortæller det, som man er nødt til at høre og se mere. Tag bare den første scene i Our Planet. Hvis jeg skulle sige det på dansk, uden musik, så ville den første sætning være: langs den peruvianske kyst i Sydamerika samler millioner af havfugle sig i kolonier. Men med Attenborough og lidt musik bliver det:
3: along the Peruvian coast of South America, seabirds congregate in colonies millions strong.
2: Og så signaturen, selvfølgelig. Det ældgamle fortælletrik. Den tilbageholdte information. Det er en svær sætning, igen, han skal sige. De enorme flokker af skarver og blåfodede suler søger alle det samme.
3: The huge flocks of cormorants and boobies are all seeking one thing.
2: Hvad kan det være?
3: Anchovies.
2: Anchoser. Og så interesserer vi os for anchoser. Kæmpe stimer af dem, og vi ser fugle, der hamrer ned i vandet som missiler smidt fra jagerfly.
3: The Hitler's carpet bomb the show.
2: Eller lidt senere, når vi møder det brutale hverdagsdrama i naturen. Her går nogle gnuer og græsser, alt er godt, men så går de ind i skoven.
3: Eventually, they reach woodlands.
2: Man kan godt høre det på musikken, noget er i gære. Men vi behøver i virkeligheden ikke sige andet end, hvem det er, der lurer bag træerne. Men hvornår og hvordan skal man sætte navn på truslen? Kommer her.
3: Hunting dogs.
2: Hyæner. Og hvad er der med dem og kalve?
3: Wildebeest calves are a favorite prey.
2: Jeg sidder selv på det yderste af sædet for at se, om hyænerne får fat i en kalv, og jeg ved ikke, hvem jeg holder med, for jeg bliver bragt til at forstå begges motiver.
3: And the dogs are hungry.
2: Og så, når jeg er allermest modtagelig, så siger han sådan noget her.
3: Never has it been more important to understand how the natural world works and how to help it.
2: Men sådan har David Attenborough ikke altid gået til naturen. Han lavede sit første naturprogram for BBC i 1950'erne. Det hed Zoo Quest. Han rejste ud i verden og, ja, fangede dyr, tog dem med hjem. Det var nok ikke gået i dag, men det gjorde det dengang.
7: It's important to grab his tail as soon as you grab his head. Otherwise he'll wrap his great coils round you and give you a very nasty squeeze.
2: Men der er leguaner, han satte fælder op for.
7: And down came the door. Hastily we piled boulders on the door so that he couldn't lift it up. We had got him.
2: Tænk en gang. Og da Attenborough så i en afsluttende speak skulle fortælle om holdet, så fik den fangede leguan med sig hjem til London fra Indonesien. Så siger han:
7: Unfortunately, in the end bureaucracy defeated us and we weren't given a permit to export those dragons from Indonesia. So I'm afraid they're still there. That was the end of our zoo.
2: Efter det blev Attenborough så chef for BBC 2, det i 60'erne. Han forlod livet i naturen og satte sig bag skrivebordet, bestemte, hvad der ellers skulle i programmet, lavede politisk stof, satire. Han var den, der fik øje på Monty Python, for eksempel. Da jeg læste om det, kom jeg til at tænke på, om han havde en finger med i spillet i den scene, hvor en ridder skal over broen og svare på et spørgsmål fra brovagten, som gerne vil vide, hvad gennemsnitshastigheden for en svale er.
8: What? Is the airspeed velocity of an unladen swallow?
2: Men så bliver han rettet af et meget berømt modspørgsmål.
9: What do you mean? An African or European swallow? Huh? I don't know that.
2: Ja, der er jo forskel på dyr, alt efter hvilket kontinent de kommer fra. Det ved Attenborough jo om nogen. Han tænkte i hvert fald, har han fortalt, at han skulle ud i naturen igen. Han forlod skrivebordet og lavede i slutningen af 1970'erne sit gennembrud med Life on Earth, som han selv skrev hele manuskriptet til, 13 timer. Han brugte 3 år på at fortælle evolutionshistorien, altså hvordan vi kom fra små organismer til mennesker. Den åbner sådan her.
7: There are some 4 million different kinds of animals and plants in the world. 4 million different solutions to the problems of staying alive. This is the story of how a few of them came to be as they are.
2: Attenborough er selv meget aktiv i den. Den fører blandt andet til hans hidtil bedste minde, siger han selv. Vi er i Rwanda i Afrika i slutningen af 70'erne, og han møder en gruppe gorillaer i junglen. Han kravler hen til dem og afleverer først sin planlagte pointe om dem.
10: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not. And that we are.
2: Men så, som om gorillaerne vil vise netop det, lægger ungerne sig på ham. Attenborough og hans makker genfortæller senere oplevelsen.
6: I honestly don't know how long it was. I suspect it was about 10 minutes or quarter of an hour. I was simply transported. I mean, you just didn't encounter time. There's extraordinary acceptance.
2: I alt har David Attenborough lavet over 100 naturprogrammer. Det er jo så mere, end han selv er i år fra i morgen. Han er åbenlyst ikke bange for noget, når han står mellem en million krabber eller kigger på spækhuggere fra en båd eller ja, jagter pythonslanger. Det skulle da lige være kombinationen af støv og æsler.
6: But by the time we actually got there, I could barely see because of an allergic reaction.
2: En gang red han på et æsel gennem Grand Canyon i USA.
7: The rocks here are getting on for 2,000 million years.

0: Og øjnene svulmede op på stakkels David Attenborough, og han kunne næsten ikke spike til sidst.
1: And so we had to end this great climactic moment. Couldn't do it in the close-up.
0: Men trods allergi skal han nu bare klare en dag mere, David Attenborough, før han altså bliver 100 i morgen, og han er stadig i så god fysisk form, at BBC, i hvert fald i dag, godt tør lade Davids fans ønske ham tillykke allerede.
2: Happy birthday, David Attenborough!
3: Happy birthday, David!
4: Happy birthday, David Attenborough!
5: Ja, tillykke til David Attenborough, lød det her fra en hel bunke børn, som britiske BBC havde samlet i deres fødselsdagsomtale. Der er flere videoer og meget andet materiale om ham, hvis man er nysgerrig, det ligger på BBC's hjemmeside. Altså i anledning af hans 100-års fødselsdag i morgen fredag. Nu skal vi til Venedig, hvor verdens vigtigste kunstudstilling Biennalen åbnede i lørdags. Og den har været usædvanlig konfliktfuld i år. Rusland er tilbage på udstillingen, juryen den er trådt tilbage i protest, EU har harceleret mod Biennalen, politikere har boykottet showet. I går lavede kunstnergruppen Pussy Riot en aktion, hvor de løb mod den russiske pavillon, iførte lyserøde elefanthuer, tændt romerlys, spillede punkmusik, råbte slagord, og politiet måtte komme til. Men midt i alt det her kaos, der skal den danske pavillon forsøge at fremvise det ypperste af dansk kunst. Bente Scavenius, velkommen.
6: Tak skal du have.
5: Kunsthistoriker, fast deltager i Biennalen siden 1968, er det rigtigt?
6: Ja, det er faktisk rigtigt. På nær nogle enkle år.
5: Det er alligevel imponerende.
6: Jeg tror, det er tre, jeg er gået glip af. Tre biennaler.
5: Imponerende. I forgårs, der fortalte du om Ruslands ret kaotiske bidrag til udstillingen, og i dag, så skal det handle om den danske pavillon.
6: Jeg bidrager med endnu en nyhed med russerne, at nogle af kunstnerne, de har demonstreret, at de ikke vil have, at pavillonen åbner i morgen fredag. Så den er altså lukket på grund af de her kunstnere, som har taget afstand fra pavillonen eller systemet. Altså, så det var lige en kommentar.
5: Hvilke kunstnere?
6: Det er nogle af de kunstnere, som er med på pavillonen, men der er jo mange, det er jo kunstnerkollektiv, eller et såkaldt kollektiv, med kunstnere fra mange forskellige lande. Og der er der altså nogle af dem, som har følt, at de vil demonstrere på den måde, at pavillonen bliver lukket i morgen.
5: Så altså nogle af de russiske kunstnere?
6: Ja, eller såkaldt, der er både russiske, der er alle mulige med fra alle mulige andre lande. Det er sikkert nogle af dem fra de andre lande, ikke vil være med hele vejen igennem. Så derfor så lukker den ned i morgen som en form for demonstration for de her kunstnere. Det vil jeg lige supplere med.
5: Det er dejligt at have øjne og ører dernede, så vi kan få den seneste udvikling.
6: Ja.
5: Nu skal vi altså på besøg i den danske pavillon.
6: Ja.
5: Fordi og den er der jo på trods af palaver og protester og hvad ved jeg.
6: Ja, og den ligger jo lige over for den russiske. Men jeg spurgte, om de havde haft nogen form for protest over for, at det er jo et meget, hvad skal man sige, set måske med katolske øjne, grænseoverskridende pavillon, da den jo handler om pornografi eller men lyset sætter nogle formler op for, hvordan, hvad skal man sige, spermens gang gennem livet kan udvikle sig eller ikke udvikle sig. Og det er faktisk rigtig, rigtig interessant, og jeg synes, det er en god udstilling. Jeg morede mig meget over den. Jeg havde forestillet mig, at den var på en eller anden måde for meget eller for lidt. Men den rammer simpelthen noget, som både er interessant, for den handler jo selvfølgelig om spermen og spermens mobilitet, og hvordan man ligesom holder liv i den, fordi hele den debat er jo meget dagsaktuel på grund af vores klimasituationer, hvor hele den globale klimasituation, så er der jo færre og færre, der måske overlever de her sperm. Og der har hun en forestilling om, at selvfølgelig så skal man jo se ind i fremtiden, hvordan man måske kan give de her sværm nogle vilkår, sådan så der er flere, der overlever, der kommer flere børn. Og
5: Bente, jeg bliver simpelthen nødt til lige at stoppe dig et øjeblik, fordi du siger virkelig mange ting, som jeg har lyst til at spørge ind til. Også fordi jeg tror, jeg bliver nødt til lige at kunne se det for mig først. Altså, hvis jeg træder ind i den danske pavillon, hvad skal jeg så se for mig?
6: hvis du træder ind i den danske pavillon, så er der til venstre hænger der en masse bokse, det er sværmbokse, og det oplever jeg lidt som den mandlige del af det. Og så til højre har du denne her video, hvor der er tre professionelle pornomodeller, som den videoen er installeret i hele rummet, sådan, så det er en total installation i rummet. Men de her pornomodeller, de fylder ret meget, og det er sådan helt sådan barokt at se på, fordi de er meget volumøse, men de er meget tiltrækkende, og de er også meget humoristiske og sindssygt meget glimt i øjnene og meget tiltrækkende, så derfor så forestiller man sig, at de kan måske på en eller anden måde tiltrække det modsatte køn, sådan, så der kan komme lidt fremtid ud af det. Så, og jeg synes, at den video var, den var både burlesk, den havde humor, og den havde også smuk på en eller anden måde. Og så synes jeg faktisk, at de der tre pornomodeller var meget, de var utrolig attraktive. Og det er jo også det, der er lidt pointen, at hvordan skal vi se en, eller det er mig om, men du lyses jo idé eller forestilling om, at hvis man nu tager udgangspunkt både i de biologiske, videnskabelige forhold, og så også tilfører det noget sensualitet, noget seksualitet, noget humor, noget alt det, der gør, at man virker tiltrækkende, at så kan der måske opstå noget helt nyt og noget helt andet, og frem for alt måske vil spermen overleve, sådan så der kommer flere børn. Værket... Det var sådan, jeg oplevede det. Det var sådan, jeg oplevede det. Men at... at man ved jo selvfølgelig ikke, hvad det er for en abstraktion, der så udvikler sig. Men jeg oplevede det meget positivt på den måde, at det ikke bare videnskaben, men altså pornoen har sin betydning, fordi den er med til simpelthen at skabe liv.
5: Værket her, det hedder Things to Come, og er, ja, som du også siger, skabt af den danske kunstner Maja Malou Lyse, som jo er kendt for sit arbejde med seksualitet, kvindelighed i kunsten.
6: Præcis.
5: Du sagde det her med, at du havde prøvet at få opklaret, om der havde været katolske, for eksempel, protester mod den danske pavillon. Hvad fandt du ud af?
6: Det havde der ikke været. Jeg spurgte, hvad hedder det, ind til flere i går, og nej, der havde ikke været noget. Og det tror jeg, fordi den er ganske vist provokerende, i og med, det er den nøgne krop, der stilles til skue i de her videoer. Men det er på en eller anden måde så delikat, at jeg synes ikke, at der er grund til at blive provokeret. Men altså, vi danskere er måske lidt mere avancerede end katolikkerne, eller den katolske befolkning. Så nej, men der har ikke været noget. Så de har lavet russerne om det.
5: Vi har meget kort tid tilbage, men jeg hørte, da du var med her forleden, der spurgte Morten Runge, som var vært, hvor mange blomster du vil give den russiske pavillon. Jeg tror, I endte på én blomst, men hvis vi bliver ved det billede, hvor mange blomster, 1-6, vil du give den danske pavillon?
6: Altså, jeg vil faktisk give den 5. Jeg vil ikke give den 6, fordi mig og Malou Lyse er kun 27 år, og jeg vil gerne se, hvordan hun udvikler sig. Så hvis jeg giver hende 6 stjerner allerede nu, hvad skal hun så udvikle sig til? Så derfor så vil jeg give hende 5 stjerner, for jeg vil gerne have, at der er rum for at nå endnu et niveau i hendes kunstneriske udvikling.
5: Tusind tak for at være med her, Bente Scavenius.
6: Okay, i lige måde.
5: Kunsthistoriker, altså med fra Kunstbiennalen i Venedig. Fra den danske pavillon, Maja Malou Lyse udstiller som den yngste dansker nogensinde dernede. Det her, det var dagens K-Live med mig ved roret. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Dagens redaktør, han hedder David Turner. Og i morgen sender vi ikke, men det gør vi på mandag 14.03-16. Vi lyttes ved, lytter radiovis og så orientering.
7: Tidligere i dag kom det frem, at der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Hondius ud for Kap Verde, hvor der er konstateret smitte med hansavirus. Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af virusen blev bekræftet for 3 dage siden. Personen er nu tilbage i Danmark og er gået i selvisolation. Og de danske myndigheder holder øje, men vurderer ikke, at der er en særlig stor risiko for, at han eller hun er blevet smittet, fortæller Thyregruppe Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
8: Heldigvis så oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed jo, at den her person ikke har haft tæt kontakt til nogen af dem, der har været syge på det her skib, og er også velbefindende nu.
7: Og hantavirus er ikke det nye corona. Sådan lød det for få minutter siden fra

0: WHO, da Verdenssundhedsorganisationen holdt pressemøde om den virus, der altså indtil nu har smittet mindst 5 personer, hvoraf 3 er døde. Og de var altså alle sammen ombord på det her krydstogtskib. Men vi skal altså ikke frygte en ny periode med mundbind og afstand, som under coronaen, siger WHO's generaldirektør Tedros Ghebreyesus.
1: It's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
0: Det er muligt, at der vil komme flere smittetilfælde, men selvom det her er en alvorlig situation, anser WHO den offentlige risiko for at være lav, siger han. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Geisling. Du er sundhedskorrespondent her i DR. WHO siger altså, at der kun er en lille risiko for, at det her spreder sig, som covid-19 gjorde for 6 år siden. Er du enig?
2: Fuldstændig enig, og det er fordi, at hantavirus er et helt andet virus. Vi kan huske både, at corona og influenza, at det, der ved vi godt, det er virus, der virkelig er enormt smitsomme. Det er det her ikke. Man skal virkelig være i tæt kontakt. Der skal meget til, før man bliver smittet.
0: Hvad ved du ellers mærke i ved det her pressemøde?
2: Der kunne være 2 grunde til, at han holdt det. Enten var det for at komme med noget nyt, det gjorde han ikke. Den anden grund, det kunne være at signalere, at WHO og de myndigheder, de lande, der er involveret i det her, har et godt samarbejde, og de har styr på den her historie, det her udbrud, for ligesom at skabe den ro. Og jeg er temmelig sikker på, at det var det, der var formålet i dag.
0: Hvad vil du holde øje med den næste dag?
2: Det, der bliver spændende, det er om det der virus. Nu snakker man om en stewardesse, der måske er smittet. Hun kan også bare have influenza eller corona. Men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie. Ikke? Men det må de næste dage vise.
0: Lød det her fra Peter Qvortrup Geisling. Krigen mellem Iran og USA koster rederigiganten Mærsk 3 milliarder kroner om måneden i ekstra regninger til brændstof. Og selvom regningen forløbig kan sendes videre til kunderne, så er situationen alt andet end god for rederiet, fortæller direktør Vincent Clerk.
3: Umiddelbart så har det været en kæmpe disruption selvfølgelig. Altså vi har rigtig mange skib, der sejler ind og ud af Hormuz Strait hver uge, og det kan vi ikke længere gøre.
0: Og de høje oliepriser vil sprede sig som ringe i vandet, så de rammer os alle sammen, siger Vincent Clerk.
3: Der er ingen plastik uden olie. Der er ingen computer uden olie. Det går ind i rigtig, rigtig mange produkter. Så vi kommer til at se den der inflation, ikke kun når man skal tanke op, men også i rigtig, rigtig mange produkter, man køber i supermarkedet.
0: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, direktøren, siger, at krigen vil ramme os på den daglige indkøbstur. Men hvornår kommer den til at ramme os?
4: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Normalt så er det med de her varer, og han har jo fuldstændig ret i, at energi, det skal der bruges til alt, og derfor vil det ramme bredt. Der kan det tage 2 til 6 måneder, alt efter hvilken vare vi taler om, fordi der findes jo lager i forvejen, hvor produkterne er lavet, inden at energipriserne blev så høje. Så de lager skal ligesom bruges, og så begynder det at slå igennem, og så bliver det afgørende selvfølgelig, hvornår kommer der fred, og hvor længe vil det her energiprischok simpelthen sidde fast i markedet.
0: Og så leverede Mærsk jo her et overskud, der er 12 gange mindre end samme periode sidste år. Alligevel er chefen tilfreds. Hvordan kan være det?
4: Fordi det er så svært et marked, Mærsk sejler rundt i. Man får simpelthen langt mindre per container, man fragter, og så falder overskud. Man risikerer endda ligefrem, at det kan blive underskud, men man har altså trods alt leveret et overskud i begyndelsen af det her år, og det er man altså tilfreds med, men man er selvfølgelig nervøs for, hvordan det her udvikler sig. Altså, bider den her inflation sig fast, spreder den sig til hele verdensøkonomien, for så rammer det også Mærsk.
0: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Der er solskin til det meste af landet. I Jylland kan der dog lokalt komme enkelte lette byer. Vi får 10-15 grader. Ja, lokalt kan det blive lidt lunere. Og så er vinden bare svagt til jævn og kommer fra forskellige retninger.
5: Marienborg fortsatte forhandlingerne om en ny regering her på 44. dag efter valget. Men det var et helt andet møde, der stjal opmærksomheden i dag, for på Christiansborg, der mødtes Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen med Mona Juul på hendes kontor.
6: Lars Løkke Rasmussen, hvad har I holdt møde om på Mona Juuls kontor?
7: Vi har bare snakket sammen.
6: Vil du sige noget som helst om, hvad det har handlet om?
7: Nej, jeg har bare drukket en dejlig kop kaffe.
8: Ja, de har bare snakket sammen, drukket en dejlig kop kaffe, lød det altså, da formændene for Moderaterne og Venstre så forlod det konservative kammer. Men hvad pokker gik det lige ud på? Ja, det vil vores egen Christine Kortsen og andre fremmødte nysgerrige journalister egentlig også gerne vide. Er de blevet klogere? Ja, det spørger vi Kortsen om her i dagens P1-orientering.
5: Og så ser vi nærmere på en helikopterlandeplads på flyvestationen Karup, som ikke kan bruges, fordi den er dækket af mos. En ny vidtgående lov, som blev vedtaget i september, skulle ellers ifølge fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen fjerne alle de bureaukratiske benspænd, der var for forsvaret, men det gør den bare ikke på flyvestationen, for en ny afgørelse betyder, at forsvaret ikke må fjerne mossen, hvis det ikke samtidig etablerer ny erstatningsnatur.
8: Ja, og her taler vi altså om det endegyldige eksempel på idioti i vores bureaukratiske system. Så lyder det i hvert fald fra Liberal Alliances forsvarsord, fører Carsten Bach. Vi taler selvfølgelig med ham om et kvarters tid. Men inden da, så tester vi, om kunstig intelligens kan lave en økonomisk plan for, hvordan jeg andre får råd til at købe en bolig. Og det bliver vi jo forhåbentlig klogere på, og vi kan bare sige velkommen indenfor. I studiet i dag er vi Anne-Kristine Hermann og Niels Frederik Rikkers.
5: Ja, og vi begynder med den historie, som i løbet af dagen har skabt en anelse panik på vores redaktion, må vi nok sige. Det er heldigvis tilsyneladende uden grund. Altså på et tidspunkt, Niels Frederik, der var du nærmest ved at bide neglene af og kravle ned under skrivebordet.
8: Jeg skulle have hovedet mellem benene i et kort øjeblik.
5: Ja, dybe vejrtrækninger, for der er i dag kommet en række nye oplysninger om udbruddet af hantavirus. Og Eskil Petersen, du er adjungeret professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Velkommen til.
9: Tak.
5: Du har lovet at hjælpe os med lige at forstå de her nye oplysninger sådan en af gangen. Det er lige kommet frem på et pressemøde fra WHO, at der nu er 5 smittetilfælde ud af i alt 8 mistænkte tilfælde, hvor det er bekræftet, at personen har hantavirus. Det er stadig 3 mennesker, der er bekræftet afgået ved døden. Og så er det i dag kommet frem, at en dansk kvinde har været ombord på krydstogtskibet, hvor det her udbrud begyndte, frem til 24. april, så stod kvinden af på øen Sankt Helena sammen med 28 andre passagerer, og det var altså omkring 2 uger efter det første dødsfald, og også samtidig med en hollandsk kvinde, som senere er død af hantavirus. Den danske kvinde er nu i Danmark, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har anbefalet hende at gå i selvisolation. Så Eskil Petersen, giver det her anledning til bekymring?
9: Nej, det gør det ikke. Altså, vi kan jo forvente at se smittet eller personer, der har været udsat for smitte og været på det her krydstogtskib, tage hjem til deres hjemlande, og hvis de i øvrigt er fuldstændig raske, så skal de, som den danske kvinde har gjort, isolere sig selv i hvert fald måske op til 40 dage. Det, der er problemet med den her virus, er jo, at den tid, der går fra, man bliver smittet, til man eventuelt bliver syg, altså inkubationstiden, kan være meget lang. Og derfor vil vi nok i en uge eller to endnu se folk, der udvikler sygdom, som har været på det her krydstogtskib. Men det ændrer jo ikke situationen, at det her er et virus, der har svært ved at smitte mellem mennesker. Det kræver virkelig tæt kontakt, og miljøet på et krydstogtskib, hvor der er mange mennesker på en meget lille plads, er jo et ideelt sted, når man har en luftbåren smitte.
5: Og nu siger du, der er lang inkubationstid. Kan vi være sikre på, at man ikke kan smitte, hvis man ikke har symptomer på hantavirus?
9: Ja, det kan man. Det her hantavirus i Argentina er specielt ved at give en lungebetændelse, og det vil sige, at virus skal ligesom formerer sig nede i lungerne, og det giver symptomer, især hoste. Og det vil sige, at hvis du ikke har feber, du ikke har hoste, så udskiller du ikke virus, og så vil du ikke være smitsom.
5: Okay, så ingen grund til bekymring, fordi der nu er har vist sig at være en dansker, der har været ombord på det her virusramte skib, så langt så godt. Vi har jo indtil videre hørt, at, og det siger du også her, at man skal være i meget tæt kontakt med en smittet person i meget lang tid, før der er risiko for selv at blive smittet. Sådan her sagde Lone Simonsen, professor i epidemiologi og leder af forskningscenteret Pandemics på Roskilde Universitet, til vores kolleger i morges.
10: Risikoen for, at den person har smittet videre, er faktisk ret lille, fordi man skal være meget, meget tæt på andre personer i lang tid for, at der er en risiko.
5: Men det er jo så i dag kommet frem, at en stewardesse er blevet indlagt på et hospital i Amsterdam med mulige symptomer på hantavirus. Den her stewardesse var på et fly fra Johannesburg til Amsterdam, hvor en 69-årig passager fra krydstogtskibet Kort var ombord 25. april. Krydstogtpassageren fik ikke lov at komme med flyet, fordi hun simpelthen var for syg, og hun døde også kort efter i Johannesburg af hantavirus. Giver det anledning til bekymring, hvis den her stewardesse er blevet smittet efter, hvad vi må formode at være meget kort kontakt?
9: Nej, det mener jeg ikke. Altså, den kvinde, der kom ombord på flyet, var jo terminalt syg af hantavirus, og hun har udskilt store mængder virus, når sikkert kom. Og jeg forstår slet ikke, at hun fik lov til at gå ombord på det her fly. Men heldigvis spottede personalet hende jo og så, at hun var syg, og jeg er sikker på, at stewardessen har jo bøjet sig ned over hende og talt med hende, så hun har sandsynligvis været i meget tæt kontakt med hende. Og noget af det, der er interessant, der er dukket op her i eftermiddag, er jo, at der har været en forespørgselsdebat i det sydafrikanske parlament, hvor man har stillet spørgsmålstegn ved, om ens grænsesikkerhed har været god nok, fordi man ikke har, at man har tilladt den her kvinde at komme ind i landet. Hun fløj jo fra St. Helena til Johannesburg, og selvom hun var meget syg, så fik hun lov til at opholde sig i lufthavnen og gå ombord i flyet. Men der har været meget tæt kontakt mellem hende og stewardessen. Det må der have været, siden at flypersonalet spottede, at hun var for syg til at flyve.
5: Men kan vi være sikre på, at det kræver den her meget tætte kontakt? Jeg ved, at du har set på et eksempel af et udbrud fra Argentina fra 2018, hvor også mere flygtig kontakt faktisk kunne overføre virus.
9: Det har du ret i. Selvfølgelig vil der være en variation, og hvis du er uheldig, så kan du blive smittet ved en flygtig kontakt, som det blev beskrevet i udbruddet i Argentina i 2018, hvor to personer mødtes i en korridor, og den ene smittede den anden. Så det er ikke sådan, at det er fuldstændig udelukket, men sandsynligheden falder med afstand og tid, hvor du er sammen med en, der er smittet. Men selvfølgelig kan man se det der i sjældne tilfælde, men det er ikke reglen.
5: Okay. Og den her variation af hantavirus, Andes-variationen, er der risiko for, at den kan være muteret yderligere, mens de her passagerer har været ombord på krydstogtskibet?
9: Det kan man jo aldrig udelukke. Det er jo det der hedder et RNA-virus, som muterer relativt nemt, ligesom influenza-virus. Men de sydafrikanske myndigheder er i gang med at sekventere alle generne i det her virus, så jeg går ud fra, at vi i løbet af nogle få dage ved, om der er tale om et muteret virus.
5: Ja, og hvad er det for nogle spørgsmål? Altså udover at den her sekventering kan svare på, om den er muteret, hvad er så ligesom de vigtigste ting, der skal komme ud af den sekventering?
9: Jamen det, man er ude efter, det er jo altså, for at et virus kan smitte, så skal det ligesom have fat i et molekyle på overfladen af vores celler, som det kan sætte sig fast på, og så gå ind i cellen. Og hvis det her virus ændrer sig, så det får nemmere ved at sætte sig fast på vores celler, så vil det være mere smitsomt. Og det er det, man kigger efter. Man kigger efter, om der er sket ændringer i de aminosyre, som der sidder på ydersiden af det her virus, som er der, hvor det sætter sig fast på vores celler. Og det er det, som sydafrikanerne kigger efter.
5: Så med alt det, der er kommet frem i dag, Eskild Petersen, hvor bekymret bør man så være for et større udbrud, måske endda en pandemi?
9: Det mener jeg ikke, man skal være bekymret over. Altså, jeg har lige fulgt med i den her pressekonference, som WHO afholdt, og der er jo et kæmpe opsporingsarbejde, hvor man kigger på, hvem de her passagerer, der har rejst hjem, hvem har de været i kontakt med, og jeg er sikker på, at alle passagererne på det KLM-fly, som stewardessen arbejdede på, de er også under overvågning, og så der er kæmpe opsporingsarbejde her, og det kører under supervision af WHO, der holder de nationale regeringer i tæt kontakt. Så jeg kan ikke forestille mig, at det her bliver til et udbrud. Det tror jeg ikke.
5: Tusind tak for at berolige os, Eskild Petersen.
9: Selv tak.
5: Altså adjungeret professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Så kan du godt tage dine negle ud af munden igen, ja, Frederik.
11: Det kan jeg. Og jeg kan jo også lige tilføje noget information. Jeg står og følger med i nyhedsrullen, som jo også kører lige nu, og der har jo som sagt været pressemøde med WHO, som altså siger, der er ikke nogen ny pandemi på vej. Det her, det er ikke corona, det er ikke det, vi oplevede i 2020. Jeg kan også så komme med nogle yderligere informationer. Der er jo indlagte, som vi også kom ind på, der er indlagte i Sydafrika. Vedkommende siger, at WHO er i bedring, mens der er to indlagte i Holland, hvor tilstanden altså er stabil. Så det er lige nogle opdateringer på nogle af de folk, som altså også har haft symptomer. Skal vi til noget lidt andet? Jeg kan tydeligt huske, Anne, første gang jeg blev konfronteret med ChatGPT.
5: Yes.
11: En aften med tre gamle venner, hvor de ligesom kom ind, jeg tror det var slutningen af 2022, som et sådan morsomt indslag i løbet af aftenen, på at se, man kan stille den et hvert spørgsmål, man kan diskutere med den, tale med den, få råd. Er det ikke sjovt, så lagde vi den ligesom ned igen telefonen. Sådan er det jo ikke i dag. Mange bruger jo ChatGPT til lidt af hvert i det daglige, altså sparring, datingråd, kostråd, taler til runde fødselsdag, hvad ved jeg, konfirmationer. Vi kunne blive ved. Man kan faktisk også udvide paletten lidt, og det skal vi tale med dig om nu, Trine Vester. Du er kommet ind i studiet. Velkommen til.
12: Tak skal I have.
11: Du er vores gode kollega på BIT Orientering, og du kom ind på redaktionsmødet i morges og sagde, jeg vil gerne prøve at få ChatGPT til at lave en økonomisk plan til mig. Hvorfor det?
12: Lige præcis. Jeg har læst en artikel i Børsen for et par dage siden, hvor der er et kærestepar, der simpelthen har brugt ChatGPT til at lave en boligplan for dem. De var interesseret i at købe et hus. Jeg er ikke lige der, hvor jeg tænker, at jeg er på huskig, men jeg drømmer, som så mange andre, om en lejlighed i København. Enten en andelsbolig eller en ejerlejlighed.
11: Ja.
12: Og lige nu ser det en lille smule sort ud. Der skal lige spares lidt kroner og øre op først, men jeg tænkte på, hvis man kan bruge ChatGPT til så mange forskellige ting i sin hverdag, hvorfor så ikke også økonomisk rådgivning?
11: Ja, det er der i hvert fald nogen, skriver Børsen, der er begyndt at gøre. Og så tænkte vi, skal vi måske lave en lille mission ud af det, mens vi sender her frem til klokken 18. Prøv lige at fortæl, hvad din plan er.
12: Min plan er, at jeg har min computer åben, tændt, klar ude på redaktionen. Jeg har åbnet ChatGPT, jeg har logget ind. Den er fuldstændig klar til, at jeg kan skrible en masse detaljer om min økonomiske situation ind. Og så er planen, at den skal hjælpe mig med at lave en plan over for de næste mange år. Hvordan kan jeg få sparet sammen til en udbetaling til en lejlighed? Hvilken type lejlighed kan jeg få lov at låne til? Hvad er realistisk, hvad er urealistisk? Og hvilken situation vil det sætte mig og min partner i? Altså, det er sammen med min kæreste, jeg gerne vil købe en lejlighed inden for den nærmeste fremtid, så planen er at blive klogere på, hvordan.
5: Ja, hvordan har du tænkt dig at gribe det her prompt an? Fordi der kan du jo putte uendelig mange informationer ind. Altså, hvordan vil du sikre dig, at den forstår opgaven?
12: Jeg tænker, at med sådan en prompt, så er det ret vigtigt, at den får nogle detaljer, den kan arbejde med. Og det er også ret vigtigt, at man er præcis i den måde, man skriver til den på, og hjælper den på vej. Så i min indledende besked til den, der vil jeg være ret tydelig. Jeg vil fortælle den, jeg vil gerne bede om en økonomisk plan. Du skal hjælpe mig med at lave den. Jeg vil gerne købe en lejlighed i København. Jeg drømmer om, det er tre værelser. Jeg vil ligesom skrive de her ønsker ned, jeg har til den. Og så tænker jeg, at den nok vil bede om en lang liste af oplysninger. Og så vil jeg ellers bare begynde at skrible løs og fylde ud.
11: Ja, og nu er klokken omkring 20 minutter, knap 20 minutter over 4. Skal vi ikke sige, at du går ud nu, Trine, og skribler nogle ting ned i computeren i ChatGPT for at give den det, du nu synes er relevant. Og så kommer du herind i studiet, skal vi sige, 4 minutter i 5, lige inden radioavisen, så kan vi lige få en status på, hvordan det går.
12: Det er en aftale.
5: Trine, må jeg give dig et tip, bare fra mit egen erfaring med ChatGPT. Sig lige i dit prompt, at den ikke må digte eller finde på sådan vanvittige opfundne idéer til, hvordan du får en lejlighed eller tjener flere penge.
12: Det er en god fordi, idé.
11: Den må ikke blive for kreativ.
12: Nej, det bliver fjollet.
11: Vi ses, Trine.
5: Vi glæder os til at høre, hvordan det går. Det var ifølge forsvarsministeren selv, altså Troels Lund Poulsen, en meget vidtgående lovgivning, som blev vedtaget i Folketinget i september sidste år. En lovgivning, som kort fortalt skulle gøre livet meget lettere for forsvaret, for korte processer, fjerne bureaukratiske benspænd, som stod i vejen for f.eks. at bygge nye kaserner. Selv sagde Troels Lund Poulsen, ja, han omtalte en konkret sag, som ville blive løst, når lovgivningen blev vedtaget.
13: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i dag har nogle aktuelle sager, som påvirker forsvarets kampkraft. Blandt andet det eksempel, der har været fremme omkring mos på en helikopterlandingsbane eller plads i Jylland. Og for den sags skyld også, hvis vi skal udvide Høvelte kaserne,

0: så vil det have en udfordring i forhold til den fingerplan, der gælder. Så det her kommer til jo at give en langt større hastighed i at få implementeret de beslutninger, som er nødvendige for større kampkraft.
1: Ja, så problemet, som forsvarsministeren siger, det har jo været, at der er groet mos på et græsareal ved flyvestation Karup, som jo blandt andet bliver brugt til helikopterlandeplads, og det skaber så ifølge forsvaret en risiko, og derfor kan man ikke bruge landingspladsen. Men forsvaret måtte ikke fjerne mosset, fordi området er betegnet som beskyttet natur, fordi der blandt andet er fundet nogle særlige billearter. Og det skulle den nye lovgivning jo så løse.
2: Ja, det gør den bare ikke.
1: Nej, det gør den ikke, fordi nu har Miljø- og Fødevareklagen jo truffet en afgørelse, og forsvaret må stadig ikke fjerne mosset, medmindre det så sørger for, at der kommer, citat, erstatningsnatur et andet sted, det skriver Jyllandsposten.
2: Carsten Bach, du er Liberal Alliances forsvarsordfører. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Du siger til Jyllandsposten, at den her sag er et tegn på det endegyldige, eller er det endegyldige eksempel på idioti i vores bureaukratiske system. Hvad mener du med det?
3: Ja, der mener jeg, at når vi i en situation, hvor vi bruger rigtig mange penge og ressourcer på at opruste jo helt nødvendigt i det danske forsvar, og at vi har personel og helikopter i Karup, som skal træne nogle manøvrer, og at man så ikke kan komme til det, fordi at man har et græsareal, som i dag primært består af mos, så man er jo nødt til at agere på det i forsvaret. Og det sker så ikke jo blandt andet, fordi man ikke kan få den tilladelse fra miljømyndighederne til at kunne fjerne det her mos. Og det er jo en udfordring for træningen af vores personel, det er udfordringen for det materiel, de skal træne på osv. Og jo desværre lidt symptomatisk i forhold til nogle af de ting, som skaber en vis langsommelighed i den oprustning, som vi er i gang med i forsvaret i øjeblikket.
2: Ja, som sagt, så har den jo ligefrem sagen her været brugt, da den her meget vidtgående lov, som Troels Lund Poulsen kaldte den, blev vedtaget i september. Altså, at det var en lov, der skulle sørge for, at forsvaret ikke skulle bøvle med lige præcis sager som det her. Er du overrasket over, at loven så tilsyneladende ikke virker i det her tilfælde?
3: Ja, så jeg synes jo i hvert fald, at vi i Folketinget har taget det ansvar, det er at give nogle ret vidtgående beføjelser til forsvarsministeren, til regeringen, for at få løst den her slags byråkratiske hårdknuder, om jeg så må sige. Og det gjorde vi jo i en forvisning om, at man jo netop kunne komme ud over den type af problemer. Og det har så vist sig, at det kan man så tilsyneladende ikke alligevel, i hvert fald ikke så hurtigt, som vi i Liberal Alliance gerne så, det kunne lade sig gøre. Og man jo så tilsyneladende stadigvæk sidder afventende tilbage i forsvaret og venter på en besked fra politisk niveau, altså fra departementet, fra forsvarsministeren på at gå i gang med at få ryddet det her mos.
2: Men du siger, at Folketinget har taget ansvar. Hvem er det, der mangler at tage ansvar, synes du?
3: Jeg synes, at det er SVM-regeringen, der har manglet at tage ansvar her, at man fra det øverste politiske niveau og fra den øverste politiske ledelse i regeringen ikke har fået sat de foranstaltninger og aktiviteter i gang, for at man jo netop fremadrettet kan benytte det her græsareal til helikopterlandingsplads. I stedet for at sidde og vente på en jo fortsat lang sagsgang i Miljøklagenævnet, og at der dermed jo ikke på nuværende tidspunkt er mulighed for, at forsvarspersonel kan træne de helikoptermanøvrer, der skal til, og som den her helikopterlandingsplads er egentlig beregnet til.
2: Ja, det er der jo så, hvis man altså anlægger erstatningsnatur fra forsvarets side. Ifølge Jyllandsposten har forsvaret mulighed for at købe jord af en landmand og lave natur der, det vil koste 5,5 millioner kroner, sådan ungefær. Kan man ikke bare gøre det?
3: Jo, det kan man helt sikkert, og det tænker jeg, der også, der vil blive enden og resultatet af den her misære. Og derfor burde man jo sådan set egentlig bare være gået i gang med det fra forsvarets side, og med jo, kan man sige, et styringssignal fra ministeren for længst. Fordi vi jo alle sammen i forsvarsforligskredsen, alle partier, også udenom regeringen, jo har været enige om, at selvfølgelig skal forsvarspersonel kunne træne de manøvrer, der skal til. Og derfor har vi jo alle sammen været klar over, hvad resultatet vil blive af det her, og derfor undrer det mig også, at ministeren ikke har taget aktioner, forsvarschefen ikke har taget aktioner, fået sat initiativer i gang, der kunne bringe den her landingsplads tilbage igen til et niveau, hvor man faktisk kan anvende den til træning for forsvarspersonel. Og
2: så bare lige for at forstå dig, altså problemet er ikke, at der nu er et krav fra myndighedernes side om, at der skal

0: Men det, der sådan set egentlig er min største kritik, det er, at ministeren i Forsvarsministeriet og forsvarschefen i Forsvarskommandoen ikke har taget noget ansvar for den her sag og fået den eksekveret, når vi jo alle sammen har sådan set egentlig den forventning, at den landingsplads vil blive bragt op til et niveau, hvor forsvarspersonel kan træne de manøvrer, der er nødvendige med helikopter.
1: Og Karup ligger i din egen storkreds, og du har været medlem af Forsvarsudvalget. Hvad har du selv gjort, Carsten Bach, for at presse på, for at det her det blev løst?
0: Ja, vi har jo netop i Folketinget jo fået vedtaget den her særlov, som har givet ministeren, den udøvende i vores demokrati, en beføjelse til at omgå de her miljøreguleringer for hurtigst muligt at komme på et niveau, hvor man jo netop kan gennemføre den oprustning, som vi betaler store summer til i øjeblikket. Og derfor har det jo selvfølgelig også været min forventning af ministeren, og man kan også høre på de klip i spillet i indledningen af indslaget, at ministeren jo selv har været meget vokal i forhold til at få bragt det her i orden, og derfor har det jo også været min klare forventning, at det blev bragt i orden, og at den kommunikation, der er imellem forsvarsministeren og forsvarschefen, har tilsagt, at det selvfølgelig var en aktivitet, der skulle sættes i gang.
1: Så du har ikke fået at vide, at det krævede, at man lavede ny erstatningsnatur før nu?
0: Nej, jeg har jo tværtimod fået at vide, at den særlov, som vi i Folketinget har vedtaget, at den vil løse problemet, og det kan vi jo så konstatere nu her efterfølgende, at det gør den så ikke endegyldigt.
1: Tusind tak for at være med her, Carsten Bach.
0: Selv tak.
1: Altså Liberal Alliances forsvarsordfører. Vi har selvfølgelig også spurgt formand for Venstre og fungerende forsvarsminister Truls Lund Poulsen, om han ville medvirke. Det har ikke været muligt i dag.
2: Til gengæld.
1: Det må du da undskylde.
2: Det gør ikke noget. Jeg vil bare lige sige, i næste time, der taler vi med Stine Isaksen. Hun er byrådsmedlem for Alternativet i Viborg, og næstformand for Klima, Miljø og Naturudvalg. Og hun mener så, at det er helt fair, at forsvaret ikke må fjerne mos, uden at sørge for, at der kommer erstatningsnatur. Men det kommer vi til senere, fordi vi skal jo tale om det nye parti, vi fik ind i Folketinget ved valget. Borgernes Parti, man kunne også sådan lidt kægt kalde det Borgernes Enmands her nu.
1: Boys Parti.
2: Boys, ja, det kan man kalde det. Det er jo i hvert fald gået som bekendt fra at have 4 folketingsmedlemmer til kun nu at være Lars Boje Mathiesen. Og der har jo været en række spørgsmål i den forbindelse. Vi vil gerne have stillet en masse af dem løbende til afhopperne til Lars Boje Mathiesen. Det har været svært, men i morges så fik vores PET morgenkolleger et gennembrud. De fik lov til at tale med den seneste afhopper, Nadia Natalie Isaksen, som for første gang i lang tid stillede op til interview.
3: For mig har det været den rigtige beslutning, og i den tilstand, som partiet var I, er I, så føler jeg, at det er bedre for sagen, og det jeg kæmper for, at jeg er gået ud af partiet.
2: Ja, det var en rigtig beslutning, sagde hun.
1: Ja, men da vores kolleger så spurgte ind til for eksempel formandshonoraret og partiets vedtægter, hvor Lars Boje Mathiesen sagde, at det var en enig folketingsgruppe, der stod bag, at han skulle have de her 60.000 kroner ekstra i løn om måneden. Ja, der svarede Nadia Isaksen sådan her.
3: Jamen, det synes jeg, I skal spørge Lars om.
4: Men nu spørger jeg om din holdning, nu hvor du har meldt dig ud.
3: Ja, men jeg kommer ikke til at forholde mig til de interne forhold, som jeg også har sagt flere gange. Det har været et samsorium, og ikke nødvendigvis enkelte dele.
2: Ja, og hvis Natalie Isaksen har haft et svarark med sig under det interview, så tror jeg, der har stået noget stil med interne forhold, og jeg kan ikke svare på de spørgsmål.
3: Altså, det siger lidt sig selv, at der har været nogle ting, som jeg ikke har været helt tilfreds med, altså for nu at sige det helt pænt, men jeg kommer ikke til at gå yderligere ind i de interne forhold, der har gjort, at jeg ikke længere kan stå inden for projektet mere. Jeg kommer ikke til at fortælle, hvad mig og Lars Boje har talt om. Det er selvfølgelig fortroligt mellem ham og jeg. Jeg synes det er ikke rigtigt, det er mig, der skal fortælle om det. Altså, jeg forstår godt, det er spændende. Altså, jeg kommer jo ikke til at gå ind i det interne forhold om min udmeldelse. Jamen, jeg kommer ikke til at gå længere ind i beslutningen på det. Det er ikke mig, som skal fortælle omkring det. Jeg kommer ikke til at
1: udtale mig. Ja, og sådan blev det ved og ved og ved og ved i morges, da vores tålmodige kolleger prøvede at komme det lidt nærmere.
2: Der gik lidt båndsløjfe i den. Nu skal vi lige sige god eftermiddag til dig, Joachim B. Olsen.
5: God eftermiddag.
2: Du er lederskribent, debatredaktør og politisk kommentator på BT. Vi vil lige spare dig for at skulle høre det samme blive sagt igen og igen. Det har du givetvis allerede hørt lidt af. Men hvad er, Joachim, din analyse på, hvorfor Nadia Natalie Isaksen bliver ved med at sige, at jeg går ikke ind i interne forhold?
5: Min analyse er, at hun vil ud af det der projekt, fordi det er helt og aldeles dødt.

0: og så kommer hun med en forklaring, som handler om nogle interne forhold. Det bliver ligesom afsættet undskyldningen for at forlade projektet, men hun vil ikke gå ind i, hvad det ligesom er, og så bliver vi jo ikke så meget klogere. Jeg tror bare, at det handler, og jeg synes, det er ret åbenlyst, at det handler om, at hun vil ikke være med mere, fordi der er ingen fremtid i Borgernes Parti.
1: Tror du, der er noget, hun frygter ved at tage bladet lidt mere for munden, end hun så gjorde i morges?
0: Ja, så bliver det jo meget, meget spekulyse, men som jeres dygtige interviewer jo også kom ind på, så var der jo det her med det høje formandshonorar, som Lars Bøje, han skal have, og der har han jo forklaret, at det var noget, der var aftalt med folketingsgruppen, og den bestod jo så kun af ham selv og Nadia Isaksen på det tidspunkt. Og det kan jo være, hun ikke har lyst til at sige, om hun så har været med til at godkende det. Det har Lars Bøje jo indikeret, at hun har. Og hvis hun har været med til det, så viser det måske også... det er i hvert fald noget, han har fået meget kritik for, og det er måske ikke noget, hun har lyst til at komme frem. Men det ved jeg jo ikke.
2: Men altså, så hun kunne have en interesse i ikke at indrømme, at hun har givet grønt lys for det?
0: Ja, fordi Lars Bøje var jo ligesom ude at sige, at det var noget, folketingsgruppen var helt på det rene med. Og den bestod jo så kun af ham og hende på det tidspunkt. Og dermed siger han jo, at det har hun sagt ok for.
2: En folketingsgruppe, hvor han har vetoret.
0: En folketingsgruppe, hvor han har vetoret, men han sagde jo, at det var en enig folketingsgruppe.
1: Ja.
0: Det kan være, at det ikke er rigtigt. Det ved vi jo heller ikke.
1: Ja, hun siger i hvert fald i morges til vores kolleger, at det bliver hverken et ja eller et nej til, om jeg sagde god for det formandshonorar. Vi synes jo bare, det er meget interessant at bore lidt i interviewet, også fordi hun er jo ikke den eneste tidligere folketingsmedlem for Borgernes Parti, som er sådan lidt tilknappet, når man spørger ind til, hvad der egentlig er sket. Det samme gælder jo Jakob Harris og Emilie Schütte. Altså, er det bemærkelsesværdigt, at de egentlig ikke rigtig vil sige, hvad der skete på de indre linjer i partiet?
0: Ja, det er det faktisk. Altså, normalt er det jo faktisk sådan, at når nogen træder ud af et parti, så begrunder de det. Det kan være politiske uenigheder. Der er sådan en standardfrase, som folk, der bliver løsgænger, ofte bruger, og det er sådan noget med, at det er ikke mig, der har flyttet mig, det er partiet. Den har man ofte hørt. Men man får jo ofte en forklaring. Og her får man jo ikke rigtig nogen forklaring. Man kan sige, lige med Jakob Harris, han blev jo faktisk ekskluderet af partiet, på grund af, at han har rodet i nogle af hans egne selskaber, der kuratoren i et konkursramt selskab havde beskyldt ham for misbrug af penge osv. Men for de to andre, Emilie Schütte og Nadia Isaksen, der får vi ikke nogen forklaring. Schütte var jo nok den lidt mærkeligste forklaring. Der var forklaringen jo, at hun havde
1: en
0: kandidatgrad fra CBS, ja. Og det blev vi jo ikke rigtig klogere.
1: Nej, altså man har jo kunnet læse i frihedsbrevet, at folketingskandidaterne er blevet udsat for en række test og spørgsmål, opkald fra journalister, sagde Lars Bøje, da de skulle screenes. De har også kunne fortælle deres, citat, værste hemmeligheder, mens det så angiveligt blev optaget på lyd. Altså, Joachim B. Olsen, er det for konspiratorisk at tro, at der også er nogle tidligere medlemmer, der tænker, vi skal ikke sige for meget, af frygt for, at der kunne komme nogle ting ud?
0: Jeg tror ikke, jeg vil bevæge mig ned af den sti, fordi det ved vi ingenting om. Jeg synes bare, at det, der står tilbage, det er jo et parti, hvor folk tilsyneladende ikke har kendt hinanden særlig godt. Altså, og det siger jeg, fordi at det jo på en eller anden måde kommer som en... hvad skal man sige, som en overraskelse. Altså, det kommer som en overraskelse for de her folk, at det her parti, det ligesom styrter sammen. Man har... Så det virker som om, det ikke har været en særlig sammentømret gruppe af mennesker, der har kendt hinanden særlig godt, og så går det hele pludselig, eller meget hurtigt, i opløsning. Jeg kan ikke komme på andre eksempler i dansk politik, hvor man har set et lignende forløb. Altså, der har været andre partier, mange partier, der har været ude i store problemer, og interne opgør og så videre. Men det her, det er en kategori for sig selv, altså helt uden for nummer.
2: Ja, vi diskuterede for nylig på redaktionen faktisk, vi har jo et program her på DR, der hedder Partier i Brand, om der overhovedet er nok billedmateriale af Borgernes Parti til at lave en episode om dem.
0: Nej, men det var en, man gerne ville se alligevel.
2: Ja, det er enig i.
1: Må ikke researchen er gået i gang på det. Joachim B. Olsen, tak for at være med her til eftermiddag.
0: Det var slet.
1: Altså lederskab.

0: debatredaktør og politisk kommentator på BT.
1: Ja, og så kan vi sige velkommen til dig, Carsten Birgitsen.
2: Tusind tak for det.
1: Du er første suppleant til Borgernes Parti i Sydjyllands Storkreds, og dermed første suppleant i netop den kreds, hvor Nadia Nathalie Isaksen er valgt. I interviewet med Isaksen her til morgen, der fortæller hun altså sådan her om, hvad der ligger til grund for hendes udmelding af dit parti.
3: Det siger lidt sig selv, at der har været nogle ting, som jeg ikke har været helt tilfreds med, altså for nu at sige det helt pænt, men jeg kommer ikke til at gå yderligere ind i de interne forhold, der har gjort, at jeg ikke længere kan stå inden for projektet mere.
4: Mm. Men hvilke overvejelser gik der forud for, at du træffede den her beslutning?
3: Jamen, der har været nogle grundige overvejelser for inden, og det har jo heller ikke været en nem beslutning, for mig har det været den rigtige beslutning, og i den tilstand, som partiet er i, så føler jeg, at det er bedre for sagen, og det jeg kæmper for, at jeg er gået ud af partiet.
1: Ja, altså hun siger, at der var ikke de nødvendige forudsætninger længere for at arbejde med politik. Hvad siger du til den forklaring, Carsten Birgitsen?
2: Jeg skal næsten tage en dyb indånding, fordi det er jo rendyrket sludder, at der ikke er de rette forudsætninger. Hun er præcis det sted i et nyt parti med et nyt kandidat, og hun kunne i den grad udleve alle sine politiske drømme og ønsker, så der er et eller andet, der stikker under.
1: Okay, og hvad tror du, det er?
2: Det er svært at sige, men jeg forstår jo på hende, at hun går, fordi hun ikke kunne få lov til at udleve sin egen politik. Men der er jo et eller andet, hun ikke er helt fat på, fordi altså, som politiker i et parti, der udlever man altså ikke sin egen politik. Det er partiets politik, man udøver. Og hvad der har været imellem hende og partiledelsen, altså Lars Bøje, det ved jeg ikke, men et eller andet må der have været. Men hvis hun nu for eksempel havde spillet på hvis hun følte, det gik dårligt i partiet, og i sandhed gik det jo ikke fantastisk godt, jamen så hvis hun havde spillet i Superligaen, så kan det jo ikke hjælpe, at spilleren, fordi de taber 3 kampe i træk, så skrider de forholdet altså. Sådan er det jo ikke. Der er netop noget at kæmpe for i den situation, ikke også? For det, hun tror på, men hun har åbenbart ikke troet nok på det, hun har været en del af.
0: Mm. Jeg kunne forestille mig, at du nu, Carsten Birgitsen, tænker, at det mandat, som hun sidder på Folketinget, det burde hun opgive.
2: Altså i virkeligheden ikke rigtigt. Altså der er jo en valglov, og den siger jo altså på det tidspunkt, hvor hun er valgt og godkendt som folketingsmedlem, så er hun i sin egen såkaldte ret. Men, og det vil sige, så kan hun gøre, hvad hun vil, og det er jo det, hun har gjort, og det er et eller andet sted, må jeg bare acceptere sådan reglerne.
0: Min formodning var bare på baggrund af et svar, vi har fået fra netop Nadia Nathalie Isaksen op til snak med dig, fordi hun skrev nemlig helt kort til os lige i udsendelsen, citat, nu ved Carsten Birgitsen jo ikke, hvad der er sket på borgen. Og Birgitsen har selv i øvrigt tidligere 2 gange forladt et parti og taget sit mandat med sig, så han må da vide, hvordan det er at søge grønnere græsgange. Hvad siger du til det?
2: Jamen, det er jo rigtigt nok. Det første parti, jeg forlod, det var Dansk Folkeparti. Og der var der simpelthen noget alvorligt voksenmobberi, som jeg ikke kunne se mig som en del af. Og det andet, det var borgerne, eller nye borgerlige, og de lukkede jo.
0: Men hun har vel ret i, at du ikke ved, Carsten Birgitsen, hvad der er sket på gangene?
2: Fuldstændig, og det har jeg heller ikke på noget tidspunkt givet udtryk for, jeg ved. Det ved jeg ikke. Så det er ikke klar over.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget andet, Carsten, fordi i frihedsbrevet har man kunne læse, at folketingskandidaterne har været udsat for test og spørgsmål, sådan screening, hvor man blandt andet skulle fortælle sine, ifølge frihedsbrevet, værste hemmeligheder, som så blev optaget på bånd. Du må jo selv have været igennem den her screening i partiet. Er det rigtigt, at I skulle fortælle dybe hemmeligheder?
2: Nej, det er ikke sandt. Det er simpelthen løgn. Men det, som jeg er blevet sat, det er blevet spurgt om, det vil jeg da meget gerne sige, det er i overværelse af Lars Bøje Mathiesen og så en tilsluttet til partiet, Christian Honoré. Der blev jeg spurgt om der er noget som helst, jeg har gjort eller sagt, som hvis jeg bliver valgt, vil være noget, som journalister kunne bore i, og så får mig til at blive fremstillet på en måde, hvor jeg skulle ud i nogle gevaldige forklaringer. Og det var der ikke. Og det er sådan set det, altså vores inderste tanker og sådan noget, det ved jeg ikke, altså det, Det er nu sludret, eller også er det misforstået spørgsmål. Men det drejer sig simpelthen om at beskytte den enkelte kandidat, således at man ikke som kandidat, og det har vi desværre set mange eksempler på, både i Borgernes Parti, men også i flere af de andre partier, at kandidater er kommet galt af sted, fordi de har sagt og gjort,

0: nogle ting, har noget med i bagagen, som nogen ved om dem, som de ikke har fået sagt i forbindelse med et interview til partiet. Og det smækker jo tilbage, fordi sådan nogle journalister, som blandt andet ja, I undersøger i dybden og siger, hvad har der været galt? Mm.
1: Men som vi også lige hørte Joachim B. Olsen sige, så er det jo ret bemærkelsesværdigt, at der i alle de her tre tilfælde, hvor folk har forladt jeres parti, ikke har været nogen konkret forklaring, og heller ikke nogen kritik for den sags skyld af Lars Boje Mathiesens lederskab.
0: Ja.
1: Kan det hænge sammen med, at der har været de her screeninger, tror du?
0: Nej, det kan det ikke. Det er derfor meget sølvpapirshat i at tro det. Altså Harris, som det også blev nævnt før, han blev ekskluderet af partiet på grund af noget tilsyneladende uorden i nogle selskaber, som han har været direktør for. Og det er jo fair nok, det er heller ikke blevet anfægtet af nogen. Og så var det Emilie Schytte, som ud af det blå sagde, at nu kunne hun ikke være med mere. Og så klaskede hun ellers døren kraftigt i og pegede på Lars Boje Mathiesen. Men det, hun ikke fik understreget, det var det, hvor meget hun faktisk har talt usandt om sin egen situation, både sin egen uddannelse og erfaring osv. osv. osv. Jeg gætter lidt alligevel. Jeg gætter lidt på, at hun måske har følt, at hun skulle have haft lidt opbakning på den sag der, men det kunne hun jo ikke få, fordi hvordan skal man bakke det op?
1: Så
0: hun har netop ikke gjort det, som hun blev bedt om, netop at være ærlig omkring dig selv. Er der nogen ting omkring dig, som du kunne komme i klemme med?
1: Og det hvis nogen tænker, at de er bange for at lægge sig ud med Lars Boje Mathiesen, så kan du godt pille den mistanke helt fra hinanden?
0: 100%. Altså det er, hvis der er en ting, jeg er ked af, så er det sådan set, at Lars Boje Mathiesen, som er en super fin fyr, han bliver demoniseret i alt det her. Altså til syvende og sidste er det jo ikke, Lars kan jo ikke gå for, at der er en af uroet rod i sin private økonomi, eller at Emilie Schytte kommer til at sige en masse, der ikke passer, eller at Nadja, hun går ud og siger en masse om heste og katte, og hvad der kan blive til hvad, og om danskhed. Og det kan Lars jo ikke forsvare. Det, som vi ligesom har været sammen om, det er det, at der er ingen grund til at gå længere end formanden. Det vil sige, hvis ikke det er en sag, hvorfor så tale den op? Og den skulle have været lagt ned meget tidligere. Mm. Og det gjorde Nadja så også, men det gjorde hun på et tidspunkt, hvor alt var ramt sammen. Ikke? Så jeg ved ikke, hvad hun reelt har søgt, men jeg synes, at jeg kan ikke se, det er partiets skyld. Det kan jeg simpelthen ikke.
1: Tusind tak for at være med her, Carsten Bjørgensen.
0: Jamen, tusind velkommen. Tak for det. Tak fordi jeg måtte være med.
2: Selvfølgelig.
1: Og god eftermiddag, altså første suppleant for Borgernes Parti i Sydjyllands Storkreds.
2: Hvis man er ansat på psykiatrisk afdeling på Skejby Sygehus, så har man de seneste snart 3 dage skulle vende sig til at gå uden en overfaldsalarm. Og det her nedbrud, det skyldes helt konkret en opdatering af systemerne, som efterfølgende gjorde alarmtelefoner og alarmer i øvrigt ubrugelige.
1: Ja, og i stedet for de her overfaldsalarmer, så er de ansatte blevet udstyret med fløjter, som de skal puste i, hvis de bliver overfaldet eller har brug for akut hjælp fra kolleger.
2: Ja, sådan en fløjte går jeg ud fra, at du efterhånden har vendt dig til at have på dig, Peter Møller Andersen. Velkommen til programmet.
3: Tak for det.
2: Du er ledende overlæge på netop altså Aarhus Universitets Hospital. Hvis man kommer fra Aarhus egnen, så kender man det som Skejby Sygehus. Og hvordan er det at gå på arbejde i øjeblikket?
3: Jamen, det har da været 3 meget utrygge døgn, vi har gået igennem, hvor vores medarbejdere, specielt dem, der er der om aftenen og om natten, hvor man ikke er så mange på arbejde, det har da været meget utrygt, at man ikke har kunnet trykke på en alarm og få en kollega eller 10 kollegaer tilkaldt i løbet af et minut, men at man har haft en fløjte fra en legetøjsbutik som eneste sikkerhedsforanstaltning.
2: Og jeg ved jo, I har jo en række forskellige patienter, altså psykosepatienter, stofpsykoser, skizofrene blandt andre. Altså, og jeg går ud fra så, og det kan du rette mig, hvis jeg tager fejl, I alle sammen har fået nu en fløjte. Hvad er instruksen til jer helt præcist?
3: Ja, den er lidt uklar. Altså, udover at man skal fløjte, og så skal alle løbe hen mod, hvor der bliver fløjtet fra. Altså, ellers tror jeg ikke, der har været nogen egentlig instruktion. Så det er jo ikke sådan noget med, hvor lang tid man fløjter, og om man fløjter 1, 2 eller 3 gange. Altså det har der ikke været. Det har man ikke gået i detaljen med, da man fandt på, at vi skulle gå med fløjter.
2: Har I brugt dem indtil videre?
3: Ja, jeg ved det simpelthen ikke. Vi har ikke brugt dem i mit sengeafsnit.
2: Nej, men hvor ofte oplever I normalt, at en ansat trykker på overfaldsalarmen?
3: Jamen, den går rimelig tit her i huset. Det er nogle gange en 5-6 gange i døgnet, og nogle gange mere, og nogle gange mindre. Så det er ret almindeligt, at der er brug for hjælp. Altså, vi har jo kun de allersygeste indlagt, og mange af dem er der mod deres vilje. De er enten indlagt i henhold til dom, eller er blevet tvangsindlagt. Og det er meget syge mennesker, vi har indlagt i almen psykiatrien.
2: Ja, og du siger altså, Peter Møller Andersen, du føler dig ikke tryg ved at gå på arbejde lige nu.
3: Jeg føler i hvert fald, at mine ansatte på gulvet er deres tryghed, er jeg mere bekymret for.
2: Mm.
3: Hvad kunne man sige? Jeg er der jo mest i dagtiden. Jeg er der ikke om aftenen og om natten, så det er ikke der. I de timer, jeg er der, der er vi som regel mange på arbejde, og det gør jo, at urolige situationer, at der er vi mange til at hjælpe hinanden.
2: Ja. Så utryg for de ansatte. Hvad med patienterne, som jo for nogle af dem lider af svære psykiske lidelser? Har det betydning for dem?
3: Jamen, det har det jo, fordi for det første, så er vi jo nødt til at gå to ind til samtlige samtaler, og det gør jo, at der er kun halvt så mange personaler i afsnittet, når man altid skal gå to sammen. Og det gør jo også, at for eksempel samtaler, hvor der kan give konflikter på den ene eller den anden måde, dem er vi jo nødt til at udsætte til vores alarmer igen virker, fordi vi ikke kan være sikre på, at der kommer hjælp.
2: Mm. Så bare her til sidst, Peter Møller Andersen, det du siger er, at bruge en fløjte som overfaldsalarm, overfaldsknap, det fungerer ikke. Hvornår forventer I så, at problemet er løst?
3: Jamen altså, vi arbejder jo meget intensivt, eller dem, der har forstand på det, gør det. Og bulletinerne er, at det går fremad, og at vi i hvert fald i ambulatorierne nu er oppe at køre, og retspsykiatrien er også oppe at køre, men vi mangler lige at få almen psykiatriens sengeafsnit op igen. Mm. Og også lægerne går heller ikke med alarmer i øjeblikket. Så der er lidt vej endnu, men det går da helt sikkert den rigtige vej. Og jeg ved, både hospitalsledelser og afdelingsledelserne har arbejdet hårdt på, og at vi skulle få sikkerheden igen, fordi vi er jo alle sammen bekymrede.
2: Ja.
3: Men vi har det jo ikke. Desværre er psykiatrien jo så presset, at der er ikke noget overskud. Altså, vi kan ikke gå på halv antal patienter, eller vi kan heller ikke sige, at vi ikke kan modtage patienter i en periode.
2: Mm.
3: For der er ikke nogen steder i Region Midtjylland, hvor der er ressourcer.
2: Nej.
3: Alt er så udtamponeret og nedslidt, og vi kører simpelthen med overbelægninger næsten altid.
2: I kører så på pumperne, derfor, siger du? Ja.
3: Så derfor er det også endnu mere belastende, at vi ikke engang, når vores alarmsystemer ikke virker, kan blive aflastet med, at vi ikke skal modtage nye patienter.
2: Peter Møller Andersen, I krydser fingre for, at det kommer til at virke igen snarest muligt. Tak for at være med her til eftermiddag.
3: Ja, selv tak.
2: Altså ledende overlæge på Aarhus Universitets Hospital. Vi har forsøgt at få ledelsen fra hospitalet med i radioen her til eftermiddag. Det har ikke kunne lade sig gøre. Vi har fået et kort skriftligt svar fra direktør Charlotte Josefsen. Hun skriver, citat, det er teknisk kompliceret, fordi hver eneste alarmbrik og telefon, nu skal jeg lige se her, hvor svaret her, skal opdateres manuelt, og det tager cirka 1,5 time per installation. Det er en kæmpe opgave, fordi vi har 500-600 alarmer. Jeg forstår til fulde, at medarbejderne er bange, når et alarmsystem, man er vant til at have, ikke fungerer. Det her er en helt særlig situation, som ingen havde forudset kunne komme. Det skal vi drage læring af.
1: Vi bliver i Aarhus, for to aarhusianske svømmeklubber har midlertidigt fået frataget deres svømmetider i kommunens bassiner. Det sker efter, at kommunen har været på et anmeldt tilsyn, hvor mandlige kommunale medarbejdere simpelthen blev nægtet adgang til svømmehallen, alene fordi de er mænd.
2: Ja, det siger socialdemokrat Jesper Kjeldsen, som også er rådmand for kultur- og borgerservice i Aarhus Kommune. Han siger, at vi administrerer blot dansk lovgivning, og den skal man overholde, når man bruger kommunens faciliteter. Det siger sig selv, men vi har før prøvet at gå dialogens vej.
1: Vi har kontaktet en række af de foreninger, der er under tilsyn, og en af dem repræsenterer du, Afraye Rashid. Velkommen til.
4: Tak.
1: Du er pensionist og ansvarlig for svømmeaktiviteter i den aktive kvindeforening i Danmark. I bruger Aarhus Kommunes badefaciliteter, men det er altså ikke jer, der har fået midlertidig forbud, har du fortalt til vores kollega.
4: Men ja, det er rigtigt.
1: Hvad tænker du om, at kommunen har frataget to af de her klubber, der minder om jeres, deres svømmetider?
4: Altså, jeg Jeg ved ikke, hvad de har snakket om med de andre.

0: svømmeklubber. Men vi har fået besøg af to kommunale medarbejdere, en mand og en kvinde. Vi har fortalt dem, at vi har ret til at fortælle vores medlemmer, om der kommer en mandlig medarbejder. Det er op til dem, hvis de vil gerne være der, eller hvis de ikke vil være der.
1: Og hvad, ja. Hvad tænker du så på? Nej, undskyld. Hvad tænker du om, at to af de her klubber ikke længere må bruge kommunens bassiner?
0: Jeg tænker sådan, at det er altså det er sundt for dem, at de skulle forbud og gå svømning. Altså, jeg synes det er lidt grænseoverskridende, at nu bliver der begrænset muligheder for kvinder, for eksempel. Mm. Dengang jeg kom til Danmark, der var jeg tænkte, Danmark er et frit land, og det er mulighedens land. Man kan gøre alt, hvad man vil. Mm. Men efterhånden, det bliver meget, meget begrænset.
1: Kommunen siger jo, at man må godt have kønsopdelte aktiviteter, men det modsatte køn skal bare stadigvæk have adgang til de kommunale faciliteter. Altså, kommunen siger, det er i strid med ligestillingsbekendtgørelsen, hvis mænd slet ikke får adgang. Det kan for eksempel være en far, der vil stå på sidelinjen, mens hans datter svømmer eller spiller fodbold i en kommunal hal.
0: Ja.
1: Er det ikke et rimeligt krav?
0: Altså, det er en rimelig krav, hvis det andet køn accepterer. For eksempel, hvis vi har nogle fædre, de vil gerne komme og sige, at deres døtre svømmer, så vi vil gerne have, at de giver os besked før. At vi giver besked til andre kvinder, hvis de vil være der, eller hvis de ikke vil være der.
1: Mm. Og hvad så, hvis sådan en far giver besked? Hvad siger I så?
0: Vi siger det videre til vores medlemmer, at der kommer en far i dag for vil gerne se sin datters venner. Og det er op til dem, hvis de vil gerne være der, eller hvis de ikke vil være der.
2: Men, okay, så men hvad kan problemet være ved, at en far gerne vil se sin datter svømme?
0: Det kan være, at nogen vil ikke have, at nogen mænd til sted. Det kan jeg ikke lide. For eksempel, jeg kender mange, der kan ikke lide at være nogen mænd til sted.
2: Men der er jo mænd til stede mange steder i samfundet.
0: Jeg ved godt. Men nogen kan ikke lide at være for eksempel dyrker sport, mens nogen mænd til sted.
1: Så lad mig bare lige forstå. Altså, I nægter ikke mænd adgang, men I vil gerne have et heads up først, så andre svømmere, som ikke har lyst til at blive set i bedre tøj af en mand, kan vælge
0: synes,
1: at stå over.
0: Lige præcis. Jeg synes, det skal være den mulighed for kvinder at vælge. Man må selv vælge. Jeg vil gerne være der, eller jeg vil ikke være der.
1: Du har fortalt til vores kollega, at du er træt af, at I er under det her tilsyn fra kommunen, også i jeres forening. Hvorfor er du træt af det?
0: Fordi man føler sig under mikroskopet sådan, at de kigger på en hele tiden. De leder efter nogle små ting. Jeg synes, der er mange store problemer i samfundet, hvor de kan behandle, i stedet for, at de kigger på nogle små grupper eller mindre grupper.
1: Men når nu to svømmeklubber for kvinder ligesom jeres, ikke overholder loven, altså ikke lad de her mandlige kommunale medarbejdere komme ind på tilsyn, er det så ikke naturligt, at kommunen er nødt til at holde øje med alle klubber som jeres?
0: Altså, de må gerne holde øje med klubberne, de må gerne lave eftersyn, de må gerne, selvfølgelig, vi er ikke imod reglerne, de må gerne kigge. Og hvis folk går efter regler, eller går ikke efter regler.
1: Mm. Så hvorfor er du træt af at være under tilsyn? Det er vel det, de gør, når de er på tilsyn hos jer?
0: Det er fordi, man bliver træt af, at man de er efter en hele tiden. Hvad laver man, og hvad laver de, og hvorfor, og hvor er det dit, og hvorfor dat, og alt muligt.
1: Men er det,
2: men det, er, fordi, det er vel fordi, det ikke overholder ikke loven?
0: Man føler sig ikke fri.
2: Mm. Men er det vel fordi, der er nogle af de her svømmeklubber, der ikke overholder loven, når de siger, at mænd ikke er velkomne?
0: Altså, hvis de ikke holder loven, vi er ikke imod loven. Hvis de ikke holder loven, så det er...
1: Men hvordan skal kommunen vide, om de overholder loven, hvis der ikke er noget tilsyn?
0: Altså, den der lov, den er for nylig. Det kan være, at nogen...

0: folk, de har ikke læst den, eller de har ikke tænkt over den, eller noget.
1: Mm.
0: Vi har lige for 2 måneder siden, vi har lige fået e-mails om det.
1: Og når der nu er sådan en lov, så er det vel vigtigt, at kommunen sikrer sig, at den bliver overholdt af alle svømmeklubberne?
0: Selvfølgelig. Man skal, de skal være sikre på, at man holder loven.
1: Så tilsynet er ok?
0: Ja, men at de efter, hele tiden efter, at de kigger sådan efter, hvad laver de der små grupper, hvad laver de der små grupper. Altså, hvis der kommer en lov, så skal man holde loven, og de har ret til at kigge efter, hvis folk ikke holder loven eller ej.
1: Tusind tak for at være med her, Afra Rashid.
0: Det var så lidt.
1: Altså pensionist og ansvarlig for svømmeaktiviteter i den aktive kvindeforening i Danmark. Vi vil selvfølgelig også gerne have haft et interview med Jesper Kjeldsen, rådmand for Kultur- og Borgerservice i Aarhus for Socialdemokratiet. Han har ikke haft mulighed for at være med i dag.
2: Vi har godt et par minutter inden radioavisen, men vi skal lige tale med dig igen, Trine Vester. Du er kommet tilbage i studiet.
3: Det kan du tro. Jeg er lidt forpustet, fordi jeg har tastet løs derude på computeren.
2: Vores gode kollega er du jo her på PET Orientering. Du har en mission. Du skal bede ChatGPT om at lave en boligkøbsplan til dig. Hvordan går det?
3: Det går faktisk strygende. Altså, jeg har fået nået at skrible en sides penge ned med informationer om, at jeg tjener så og så meget. Jeg kan lægge så og så meget til side hver måned. Og jeg har faktisk skrevet så meget ned og fået sat det ind, så den er ved derude og lave en ret god plan til mig.
1: Den står og tænker simpelthen.
3: Ja, altså det tager lige et par minutter for den at tænke færdigt, og så kan jeg downloade det som PDF.
2: Er du tryg ved at dele de oplysninger om dig selv med ChatGPT?
3: Altså både og. Altså, man kan sige, at det er jo ikke nogen personfølsomme oplysninger, jeg taster ind. Men jeg har givet det nogle tanker, helt sikkert. Og jeg vil også, hvis jeg står i morgen og beder den om tips til min sommerferie, og den så siger, husk at spare på pengene, for du skal også købe en bolig, så vil jeg også blive lidt mukken. Så jeg håber ikke, det bliver brugt imod mig, men jeg håber selvfølgelig også, at dataen bliver, hvor den skal være.
1: Okay, så den står og cruncher de her tal lige nu, og tænker og kommer med en plan til dig. Hvad er så næste skridt?
3: Men næste skridt er, at jeg går ud for downloadet den her PDF, for den læst igennem selv, så sender jeg den til Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank. Han har sagt ja til at koble op og være med hos os og lige give sin vurdering af, om det her det hænger sammen og om det er noget, man kan stole på.
2: Ja, det er lidt spændende, fordi ChatGPT har jo ry for ikke altid at være helt præcis, men det må vi jo se, hvad den økonomiske chef han siger til det. Trine Vester, vores gode kollega her på BIT, vi ses om en halv times tid.
3: Det gør vi. Jeg glæder
2: tilbage. Ja, det gør jeg også. Det gør jeg også.
1: Og lige om lidt, så skal vi give plads til en radioavis. Klokken den nærmer sig 17, men på den anden side, der skal vi tale om det politiske møde, som har stjålet opmærksomheden i dag. Det er ikke regeringsforhandlinger. Det ved vi jo ikke rigtigt.
2: Nu er du hurtig.
1: Ja, det var jeg nok lidt for hurtigt til at sige. Det var ikke de regeringsforhandlinger, vi ellers har holdt øje med på Marienborg. Det var jo lige pludselig et møde på Mona Juuls kontor på Christiansborg i dag, der løb med opmærksomheden. Hvad gik det ud på? Ja, det dykker vi ned i sammen med vores politiske korrespondent Christina Kortsen lige om lidt.
4: Den dansker, der var ombord på viruskrydstogtskibet MV Hondius, er ikke syg og udgør ingen risiko. Det slår Styrelsen for Patientsikkerhed fast, efter det i dag kom frem, at vedkommende var på det smitteramte luksusskib indtil for 2 uger siden. Og danskerne er nu i såkaldt selvisolation, fortæller overlæge og sektionsleder ved styrelsen, Anne Helbel Jørgensen.
5: Personen opholder sig i eget hjem. Personen har på nuværende tidspunkt ingen symptomer, så personen er ikke syg, men har udelukkende været ombord på et skib, hvor nogle andre er blevet syge.
4: Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af hantavirus blev bekræftet for 3 dage siden. I alt det mindst 5 personer på skibet blev smittet med den potentielt dødelige virus, og 3 af dem er døde. Der kan dog godt komme flere smittede, lød det her til eftermiddag fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.
6: Given the incubation period, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported.
4: Eftersom inkubationstiden er 6 uger, kan der godt komme flere smittede, men WHO anser den offentlige risiko for at være lav, lød det fra generaldirektøren. Og Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, er enig i, at vi ikke står over for en ny periode med mundbind, afstandskrav og håndsprit som under coronaen.
5: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
4: Og så vender vi os mod dansk politik. Lars Løkke Rasmussen har den seneste uge holdt en række møder med Mette Frederiksen om at danne en centrum-venstre-regering. Men i dag der dukkede Moderaternes formand overraskende op på Christiansborg til møde med den konservative leder Mona Juul og så Venstres formand Troels Lund Poulsen. Men det skal vi nu ikke lægge noget særligt i, sagde Lars Løkke Rasmussen.
7: Jamen altså formålet, altså jeg mener, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er vel hele formålet med folkestyret.
4: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, kan der dog også være andre ting på spil end ren snak.
8: Lykkes drøm er jo stadigvæk, at man kunne danne den her brede midterregering, hvor Venstre og Konservative også var med. Og det er en lille smule svært at blive klog på, om han helt har opgivet den, eller om den stadigvæk svæver et eller andet sted. Hvis den gør det, så giver det jo god mening for ham både at orientere de to partiledere, men jo også at blive ved med at have en fornemmelse af, hvor er de? Er det overhovedet en mulighed, at de kunne gå med ind i en regering, hvor Socialdemokratiet altså også sidder over, hvor Mette Frederiksen var statsminister.
4: Og i dag har Alternativet og De Radikale været til regeringsforhandlinger med kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og for få minutter siden, ja, der kørte SF ind gennem porten til Marienborg. Vi slutter den her udsendelse på Bornholm, hvor kong Frederik har været på besøg for at markere, at det nu er 80 år siden, at Bornholm endelig blev befriet efter 2. verdenskrig. For først 11 måneder efter resten af landet blev Bornholm fri for fremmede magter. Sovjetunionen erstattede nemlig nazisterne og blev på øen indtil 1946. Kongen skulle under det her besøg blandt andet genindvie en mindesten til ære for de 10 bornholmere, der mistede livet, da øen blev bombet af Sovjet den 7. maj 1945. Og vores reporter Jens Ørberg var med i Rønne og mødte en af dem, der har haft historien helt tæt på.
9: Jeg er nu nede på Lille Torv i Rønne, hvor der er flere hundrede mennesker, som står og venter på, at Hans Majestæt Kong Frederik kommer for at genindvie mindestenen. Og her ved siden af mig, der har jeg dig, Ella Jallov, som er borger i Rønne, og som husker tiden dengang.
10: Ja.
9: Så det er en vigtig dag for dig, det her.
10: Ja, selvfølgelig. Jeg har i mange år været meget fortørnet over, at bombardementet slet ikke har været en sag i Danmark, i undervisning osv. Folk kommer fra Danmark og aner ikke, at vi er blevet bombet. Det har jeg været meget fortørnet over. Det her, det fryder mig.
9: Det fryder dig, at der nu er en helt officiel markering.
10: Ja.
9: Fordi du husker det jo selv.
10: Jeg sad jo der med min mor i kælderen. Og der var ikke ret langt jo. Og min far og min bror var væk. Det kan jeg godt huske. Det er ikke altid, jeg kan huske, men fra dengang, det er klart. Og jeg er så glad for, at man laver det her arrangement.
4: Og Ella Jallov var 9 år, da Bornholm blev bombet. Der er sol de fleste steder. I perioder vil der dog være flere skyer på himlen, og i Jylland kan der komme en lokal by. Og i nat får vi mest tørt klart vejr og ned mellem 2 og 7 grader varme. Per Løfald er redaktør på Radioavisen.

0: Det er jo lidt som om, vi kommer i virusskole de her dage. Vi skal i hvert fald til at lære et helt nyt ord at kende. Hantavirus.
1: Hantavirus er et virus, som der findes i store dele af verden, blandt gnavere, og som der kan udskilles fra altså muser og rotter gennem deres spyt og deres afføring.
0: Ja, og så er det altså også en virus, som ifølge WHO er bekræftet at have smittet 5 personer indtil videre.
2: Ja, og med det afsæt kan vi sige velkommen til P1 Orientering. Vi følger selvfølgelig op på det seneste nye om udbruddet af den her dødelige sygdom.
0: Ja, det vil jeg sige, et udbrud, som vi ifølge eksperter ikke skal være bekymret for her i Danmark. Til gengæld så er der bekymrede mennesker et andet sted i Danmark, et særligt sted i Danmark, ikke ved Sydjylland. Det handler ikke om hantavirus. Nej, det handler om ulveangreb på dyr.
3: Jamen, når man lukker får og lam på græs, så kalder de på hinanden. Lammene vil kalde på deres mødre, og omvendt mor kalder på lammene. Så det er jo lidt det samme som at råbe ud i Ådalen her, så er buffeten åben. Så vi frygter da helt bestemt, at ulven kommer.
2: Om en halv times tid taler vi med en meget bekymret nabo til

0: Den går, hvor to ponyer indtil videre er blevet dræbt af ulve.
1: Ja, vi fortsætter også vores mission, som vi satte i gang i sidste time. Vi har sendt vores kollega Trine Vester ud for at skrive til ChatGPT og høre, om den kan lave en økonomisk plan til hende, så hun kan få købt en ejerbolig. Men holder den plan nu også? Vi tester den hos Danske Banks cheføkonom om 25 minutters tid.
0: Det er menuen i vores buffet. I studiet er vi Niels Frederik Rikkers og Anne-Kristine Hermann.
1: Ja, og vi lægger for land med en forret i form af regeringsforhandlingerne, som jo fortsætter i dag efter en pause i går. Men der er jo de officielle forhandlinger, Marienborg, vi ser billederne. Der har også været et andet, noget mere uofficielt møde i dag, helt specifikt til formiddag, som løb med, ja, al opmærksomhed på borgen.
2: Lars Løkke Rasmussen, hvad har I holdt møde om på Mona Juuls kontor?
3: Vi har bare snakket sammen.
2: Vil du sige noget som helst om, hvad det har handlet om?
3: Nej, jeg har bare drukket en dejlig kop kaffe.
4: Kun en halv kop?
3: Ah, nej, der var flere kopper.
5: Handler det om noget med kongen undersøger og låst af fedt?
3: Altså, jeg har ikke været at sige andet, end jeg har drukket en kop kaffe.
5: Vil du have, I snakket om?
2: Det var en lang kop kaffe, når det er taget over en time.
3: Jeg har jo selv ikke udtalt pligt her i Danmark. Så...
5: Du smiler bare utrolig meget.
3: Ja, men det er, fordi jeg er så glad humør. Jeg har altid fået...
0: Ja, han var meget glad, Troels Lund Poulsen. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, var til det her timelange møde med Venstres formand, Troels Lund Poulsen, på Mona Juul, de konservatives formands kontor. Ingen af dem vil rigtig ud med, hvad det gik ud på.
1: Nej, Christine Kortsen, du er også med os nu. Vores politiske korrespondent. Man kan jo høre dig febrilsk prøve at hive det ud af de to formænd. Hvad det egentlig handlede om?
2: Er du kom til at tale om noget andet end kaffe, ikke?
1: Jo, men altså, tror du bare, de sidder og taler om kaffe?
2: Ej, det tænker jeg ikke, de har. Men de har ikke ville sige noget som helst om, hvad det her møde har handlet om. Men man kan jo godt forestille sig, at dels så tror jeg, at der var noget signalgivning i det, fordi hvis man vil holde et hemmeligt møde, så skal man i hvert fald ikke gøre det lige der på Christiansborg, hvor der altid, eller næsten altid, er journalister, der ser, hvem der går forbi. Mm. Så jeg tænker måske, at Løkke gerne har ville signalere, at han også taler med andre end Mette Frederiksen. Og så tror jeg da også, at han har brug for stadigvæk at prøve at have en god relation til formændene for Venstre og Konservative.
1: Mm. Så hvis jeg spurgte, hvad kunne Lars Løkke Rasmussens formål være ved at deltage på sådan et møde, så vil du sige blandt andet signalværdi?
2: Ja, signalværdi, der hvor man holder mødet, men jeg kunne også godt forestille mig, at han har brug for stadigvæk at have en god relation. Der kan jo også være nogle ting af det, der ligger på bordet i de her regeringsforhandlinger, som man ikke vil kunne gennemføre med Enhedslisten, hvor han gerne lige vil teste, hvor står Venstre og Konservative. Måske vil han også være helt sikker på, om det er helt udelukket, at de kunne forestille sig at gå ind i sådan en S-ledet midterregering, altså en bred regering, hvor Mette Frederiksen jo så stadigvæk ville være statsminister. Så der kan have været flere forskellige formål, og måske lidt af det hele.
0: Altså, siger du, at det kan være, at han lige er sådan lidt stik i randdreng for Mette Frederiksen, og skal teste, om de kan gennemføre nogle ting med den anden fløj i Folketinget, hvis ikke med Enhedslisten?
2: Ja, det kan jo være i hans egen interesse at få afklaret det, så jeg vil ikke sige det på den måde, og vi ved det jo simpelthen heller ikke. Altså, vi ved ikke. Det, jeg har fået at vide, at det er Mona Juul, der har inviteret til mødet, så det kan jo også godt være, at hun bare har ville høre lidt om, hvordan går det, og måske pleje relationerne til også til Lars Løkke Rasmussen.
1: Det er i hvert fald lidt af de der gange, hvor man tænker, ah, kunne man bare være en flue på væggen og få lov at lytte lidt med.
2: Ja,
1: på
2: det kunne have været godt.
1: Det er privilegiet, der har hverken du eller jeg, Christine Kortsen, desværre. Men vi gør vores bedste. Tak for, at du lige kunne give os en kort opdatering. Christine er altså vores politiske korrespondent her i DR.
0: Ja, og så skal vi altså også lige en tur forbi Marienborg. Søren Larsen, du er Christiansborg-journalist på DR, vores mand i marken. Hvad er status fra Marienborg i dag?
6: Jamen, status lige nu er, at der foregår et møde på Marienborg, hvor jeg også gerne vil være fluen på væggen, for lige nu er den måske næsten mest interessante i den her regeringsforhandling. Pia Olsen Dyhr kørte ind i sin lille røde elbil, og hun er altså kørt ind til et møde med Mette Frederiksen forud har været den radikale leder

0: Martin
1: Lidegaard.
0: Martin Lidegaard, jeg kunne sige, at jeg kalder Morten Østergaard. Det var en anden gang, han hed det.
2: Nej, det er det.
0: Og tidligere dag var også Alternativet inde og forhandle, eller blev orienteret, fordi forhandle gør Alternativet nok ikke på samme fod som de andre. Men altså, SF er inde lige nu, og senere i aften kommer Enhedslisten så ind.
1: Søren Larsen, er der nogen af de her partier, der har sagt ord på deres vej ind eller ud af Marienborg i dag?
0: Alternativet har faktisk, jeg spurgte Franciska Rosenkilde ind til det faktum, at man godt ville kunne lave en form for flertalsregering, altså med Alternativet og de tre nordatlantiske mandater, udenom Enhedslisten. Altså man kunne få Enhedslisten helt ud af den parlamentariske, ud af ligningen i forhold til at skulle danne et flertal. Og det havde Alternativet faktisk talt med Mette Frederiksen om, fortalte Franciska Rosenkilde mig. Og det betyder, og det er jo lidt interessant, og det er også noget, jeg vil spørge Enhedslisten om, når de kommer, fordi alle regner med, som det er lige nu, at det skal være en regering, hvor det er SF, Socialdemokratiet, Radikale og Moderaterne, og så med Enhedslisten som støtteparti. Men at man kan lave noget, hvor det så er Alternativet og tre nordatlantiske mandater, der lige pludselig gør, at Enhedslisten ikke er dem, der skal bakke op om regeringen, det er jo måske også, det kan jo være interessant på et eller andet tidspunkt. I hvert fald, når det er noget, de sidder og snakker om derinde, som Alternativet fortalt.
1: Spændende. Jamen, så er vores nysgerrighed da bare yderligere piret. Søren Larsen, Christiansborg journalist med os fra Marienborg. Tusind tak.
0: Selv tak.
2: Som vi kommer længere og længere væk fra en mulig regering, hver gang der er forhandlinger. Vi må se, om der sker noget, snart i hvert fald, med det. Men nu skal vi fra, kan man sige, dansk politik til dansk erhvervsliv. Der er jo høj bølgegang i verden, og det kan den danske rederigigant AP Møller Mærsk i høj grad mærke. Men trods en større tilbagegang i overskuddet i årets første tre måneder, så er den administrerende direktør Vincent Clark egentlig godt tilfreds med indsatsen.
3: Super stærk performance fra vores egne team her i Mærsk.
2: Ja, det skal vi dykke lidt ned i nu sammen med dig, Jakob Ussing. Velkommen i studiet.
4: God eftermiddag.
2: Vores erhvervskorrespondent her i DR. Har han grund til at være begejstret, Vincent Clark?
4: Det er en vanskelig verden at drive rederi og logistik og transportforretning i. Han kender jo selv de finere detaljer mere, end vi andre gør. Og man må sige, der er sådan set meget godt gang i verdenshandlen stadigvæk. Og Mærsk fragter virkelig mange container og har også haft mere fremgang målt på de mængder, man fragter, end nogle af konkurrenterne. Så i det lys, samtidig så falder overskuddet jo betragteligt, men altså, der var fra årets begyndelse, og det sagde han, da jeg interviewede ham i forbindelse med årsregnskabet, jo en vis risiko for, at hele året, den består i øvrigt stadigvæk, men det kan vi komme tilbage til, at hele året kan ende med et underskud. Så i det lys er det jo ikke så dumt endda at komme igennem årets første tre måneder med et overskud på præcis 100 millioner dollar. Ja. Det skal siges, det er dollar, som Mærsk aflægger regnskab i, men det svarer til mere end 600 millioner danske kroner. De fleste virksomheder vil jo synes, det er rigtig mange penge. Nu er AP Møller Mærsk så kæmpestore, så det er et begrænset overskud for dem. Men hvis Alternativet var, at man ligefrem er gået minus, så er det jo ikke så skidt endda.
2: Du sagde, det var faldet betragteligt. Altså, det er 91,7% mindre end i samme periode. Altså, ikke 40, ikke 50, 60, 91,7%.
4: På trods af, at man har fragtet flere container, og det er så fordi, at prisen per container, man fragter, er betydeligt lavere. Og man skal bare forstå, at det, der er totalt afgørende for, hvordan resultaterne ender for AP Møller og Mærsk, det er altså, hvor mange penge får vi per container, der bliver fragtet. Og der har man jo haft nogle helt forrygende år under coronakrisen, kan nogen måske huske, hvor alle folk sad derhjemme og købte og købte og købte på nettet, og de lavede nogle helt vilde overskud, altså de suverænt største overskud i dansk erhvervshistorie. Men det er også et selskab, der flere gange inden for de seneste 20 år har haft underskud, fordi når fragtpriserne falder meget, så er det uanset, hvor mange container du fragter, kan du sige, så risikerer du altså det her underskud. Så det er altså prisen per container, der er helt afgørende, og der må man bare sige, den har været noget presset ned her i årets første tre måneder, og derfor så er han tilfreds, og aktiemarkedet knap så meget, de sender aktien lidt ned.
2: Der sidder måske en Mærsk-direktør og håber, at det egentlig bare går i nul. I sidste ende.
4: Ja, jeg tror, at hvis man kan sælge året for et nulregnskab på nuværende tidspunkt, så tror jeg simpelthen, man vil gøre det, men det kan man jo ikke. Man skal forholde sig til, hvordan verden ser ud, og den er jo også for AP Møller Mærsk blevet ganske kaotisk med Iran-krigen.
2: Lad os lige høre lidt, hvad han sagde til det, fordi som du selv siger, altså, Mærsk er jo påvirket af krigen mellem USA og Iran. Det er jo lukning.

0: og Hormuzstrædet, ikke mindst de voldsomt høje brændstofpriser, som jo skal i rederiets hundredvis af skibe. Forløbig så kan regningen så sendes videre. Lad os lige høre, hvad Vincent Clerc, Mærsk direktør, sagde om netop det.
1: Jeg tror, når vi passer 3 milliarder kroner om måneden i ekstra omkostninger til vores kunder, enten så kan de absorbere det på deres egen margin, eller så bliver der inflation rundt omkring, både i Danmark, men også andre steder i verden.
0: Han taler lidt om Mærsks kunder. Hvem er de?
2: Mærsk kunder er nogle af de allerstørste forbrugsproducenter i verden, altså eksempelvis Nike inden for sko og sportstøj, der også skal have sendt utrolige mængder af sko og tøj rundt i verden. Dækproducenter til biler, det er også en kæmpe, kæmpe vare, der bliver fragtet rundt. Og Mærsk har sådan lidt en 50-50 forretning. Cirka halvdelen af den er nogle relativt lange kontrakter, man har med de her storkunder. Der har man skulle ind og forhandle og sige, ved I hvad, prisen for brændstoffet er steget helt vildt. Endnu mere end olieprisen er steget, fortalte han i øvrigt. Den bliver I simpelthen nødt til at æde, fordi ellers så går vi så meget minus, at vi bliver nødt til at begynde at rive skibe ud af drift, og så bliver det heller ikke sjovt for jer. Ja. Og det man altså lykkes med, og så den anden del, det er jo så kunder, der kommer nu her og siger, wow, vi skal lige have en container fra Asien til Europa med et eller andet, og der er det lidt nemmere at sige, ja, lige nu, der er prisen jo så inklusiv et meget større tillæg for brændstof, fordi brændstoffet er så meget større. Men alt i alt, så er det altså forløbig i hvert fald lykkedes for A.P. Møller Mærsk at få kunderne til at betale. Men de kunder, de skal jo også have nogen til at betale deres regning,
0: det er det.
2: Og det er jo derfor, den ender i supermarkedet, på nettet, hvor man køber hos forbrugerne. Fordi uanset hvad der bliver produceret i den verden her, så skal der energi til på en måde. Langt det meste af den energi er stadigvæk for oliebaserede produkter, og det betyder, at stort set alt bliver dyrere med en vis forsinkelse. Fordi at man skal huske, da Irankrigen startede, der var der jo lager med stort set alverdens produkter, som var lavet før krigen, hvor energipriserne var lavere. Mm. Det er dem, vi har købt de seneste måneder, men nu her, efter en 2-3 måneder, så begynder det altså at være produkter, der er produceret med de høje energipriser, og derfor så er forventningen i hvert fald også hos Vincent Clerc, at nu begynder det at kunne mærkes på en bred vifte af produkter i de kommende måneder.
0: Så det er den kædereaktion, der styrer Mærsk også lige nu. Altså dyre brændstofpriser, dyre fragt, og i sidste ende måske dyre Nike-sko til dig og mig.
2: Simpelthen. Det er sådan, det hænger sammen, og man kan sige, A.P. Møller Mærsk siger for nu, at der er Irankrigen økonomisk set nogenlunde neutral for dem, fordi man er altså i stand til at sende den her regning videre, men det er klart, hvis det bider sig fast i en inflation, der bliver højere end nogen af os bryder os om, så sætter det sig jo også i verdensøkonomien, og så vil det jo til sidst også ramme A.P. Møller Mærsk økonomisk, og så kan det måske også til sidst blive lidt sværere at sende den her energiregning videre, og derfor så har man jo også et stort håb i Mærsk hovedkvarteret om, at der snart kommer en fred, fordi selv hvis den indtræffer snart, så vil der stadig gå en rumtid, inden energipriserne for alvor falder, fordi der er så meget energiproduktion, der er blevet ødelagt i regionen omkring den persiske golf, at det er sådan set slemt nok, som det allerede er nu, men for hver dag, at konflikten varer, Hormuzstrædet er ja, reelt totalt lukket, ja, så bliver problemerne bare større og større og større på en lang række produkter.
0: Ja, vi må se, hvad det er for nogle udfordringer, Mærsk har om
2: os alle sammen.
0: Ja, det kan vi kun give om. Jakob Ussing, tak for at komme ind i studiet.
2: En fornøjelse at være med.
0: Altså DR's erhvervskorrespondent.
3: Og vi vender tilbage til dagens store historie, nemlig Hanta-virusen, der er brudt ud på krydstogtskibet Hondius. Og her til eftermiddag holdt WHO's generaldirektør Tedros Adhanom pressemøde om situationen. Han fortalte, at virusen indtil nu har kostet 3 af passagererne livet. 5 personer er nu bekræftet smittet med Hantavirus, og så er 3 andre også mistænkt for at være smittet. Men risikoen for smitte i den brede offentlighed er fortsat lav. Det understregede WHO-generaldirektøren på et pressemøde her til eftermiddag.
4: It's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
0: Ja, og tidligere i dag så kom det så også frem, og det har trukket mange store overskrifter, at der var en dansk passager med på skibet. En kvinde, som så stod af på øen Sankt Helena den 24. april, og det vil altså sige, og det er vigtigt, før udbruddet på skibet, men samtidig med...
3: Nej, der var jo altså et dødsfald inden da.
0: Det er korrekt. Undskyld, det er mig, der siger det forkert. Der var et dødsfald 11. april inden da. Det vil sige under udbruddet, men før det kom ud til offentligheden.
3: Inden de vidste, hvad der foregik.
0: Inden de vidste, hvad der foregik. Men samtidig, ja, kan man sige, med at hun steg af skibet, så var der også en hollandsk kvinde, der stod af, og hun døde dagen efter i Johannesburg Lufthavn. Mm.
3: Jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at spille et klip, vi sad og kiggede på tidligere i dag, fordi apropos det her med, at den første passager døde allerede 11. april, ja, der er der nu kommet en video frem, hvor kaptajnen den 12. april informerer de øvrige passagerer om, at den her mand er død ombord. Han siger, det er naturlige årsager, ja, og ikke noget smitsomt.
5: Due to natural causes, we believe, and also whatever health issues he was struggling with, I'm told by the doctor were not infectious, so the ship is safe when it comes to that.
0: Det er altså den tyrkiske YouTuber Rohi Chenet, som filmede videoen og som efterfølgende har sagt til BBC, at der blev altså ikke taget nogen umiddelbare sikkerhedsforanstaltninger på det tidspunkt.
6: So we didn't isolate ourselves. We were together at dining rooms. Mostly I was trying to understand the situation, but the information was not enough. Ship management didn't inform about any potential virus. When the first passenger passed away, I was very unhappy because we didn't take the right cautions for the first couple of weeks.
3: Ja, han siger altså, han er ked af, at der simpelthen ikke blev taget de rigtige forholdsregler på skibet i de første uger, fordi de fik en, ja, en vildledende besked.
0: Ja, de vidste ikke bedre, simpelthen. Og ja, vi må se, hvad der sker fra nu af. Det er en kort opdatering i hvert fald på Hansa-virusudbruddet.
3: De ansatte på psykiatrisk afdeling i Skejby uden for Aarhus har været helt uden overfaldsalarmer. Det er de på tredje døgn nu. Ifølge regionen så skyldes det en opdatering, som har gjort, at mere end 500 telefoner og alarmer er ubrugelige. Og derfor har de ansatte så i stedet for fået udleveret fløjter, som de skal bruge, hvis de har akut behov for hjælp. Det kunne være, at en patient overfalder dem, for eksempel.
0: Ja, og det er altså et problem, for der er ofte behov for at tilkalde hjælp, det fortæller ledende overlæge Peter Møller Andersen, som vi talte med for lidt over en halv time siden.
7: Jamen, den går rimelig tit her i huset. Det er nogle gange 5-6 gange i døgnet, og nogle gange mere, og nogle gange mindre. Så det er ret almindeligt, at man der er brug for hjælp. Altså, vi har jo kun de allersygeste indlagt, og mange af dem er der mod deres vilje. De er enten indlagt i henhold til dom, eller er blevet tvangsindlagt, og det er meget syge mennesker, vi har indlagt i almen psykiatrien.
3: Nu velkommen til dig, Anders Jørgensen.
8: Tak.
3: Du er IT-direktør i Region Midtjylland, og du har det overordnede ansvar for den her softwareopdatering. Hvad gik der galt?
8: Det ved vi faktisk ikke helt præcist endnu. Vi opdaterer jo sådan løbende de her telefoner for at sikre, at de er modstandsdygtige over for forskellige cybertrusler. Og vi har egentlig også testet dem omfattende, inden vi er i gang med at lave den selve opdateringen. Men af en eller anden grund, så gik det altså galt.
3: Og nu kan vi så se, at et problem, der ligner det, der er på Skejby, muligvis også har spredt sig til regionshospitalet Gødstrup. For kort tid siden kom der en melding om, at der også her er problemer med en opdatering, som har påvirket mere end 1200 alarmer og telefoner. Hvad kan du fortælle om den situation?
8: Jamen, det er den samme situation. Opdateringen blev sat i gang på samme tid, og begge steder har vi selvfølgelig haft alt det fokus, vi kunne på at få dem op at køre igen så hurtigt som overhovedet muligt. Og det vi så gør efterfølgende, det er selvfølgelig at finde ud af, hvad var det, der skete? Hvordan kan vi undgå, at det sker igen? Mm. Men begge steder, der er man stille og roligt på vej i normal drift, og man er faktisk ved at være i normal drift på Gødstrup.
3: Altså, hvad vil det sige, at alarmerne fungerer igen?
8: I Gødstrup, ja.
3: Okay, så hvis vi vender tilbage til psykiatrisk afdeling på Skejby sygehus, der er jo tale om udstyr, som potentielt kan redde de ansattes liv. Det her, det er vel sådan noget, der bare ikke må ske?
8: Ja, det er meget, meget træls, når sådan noget det sker. Og vi gør alt, hvad vi kan for at undgå det. Men desværre, så kan det en gang imellem ske, at sådan en opdatering går galt. Og så gør vi vores bedste for at få det op og køre så hurtigt som muligt igen.
3: Ja, hvad er jeres plan B i sådan nogle situationer?
8: Jamen, der har hospitalerne nogle nødprocedurer, som de sætter i drift, og de er så forskellige fra hospital til hospital.
3: Men det vil sige, at plan B, det er simpelthen de her fløjter. Der er vi ikke nede på plan C, D, E eller F?
8: Det er plan B, ja.
3: Okay, er det godt nok?
8: Det kan jeg

Ikke, det kan jeg ikke forholde mig til, men det er jo det, man har vurderet i, på hospitalet, ja. Men det er relativt sjældent, at det her, det går galt. Jeg kan ikke huske, at vi har haft problemer på den her måde før, og vi gør jo, hvad vi kan for at undgå det i form af test og så videre, inden

0: Vi evaluerer altid i forbindelse med, at der er sådan nedbrud. Så kigger vi på, hvordan kan vi undgå, at det sker, at nogle andre ting, vi kan lære. Kan vi lave nogle bedre nødprocedurer, så gør vi også det.
1: Mm. Det er jo snart 3 dage, at de har skulle fløjte på Skyby-afdelingen.
0: Altså, det er rigtigt. Og som sagt, vi gør, hvad vi kan for at få dem op og køre så hurtigt som overhovedet muligt.
1: Mm, men jeg spørger også af helt nysgerrighed, fordi jeg er ikke IT-kyndig, men hvorfor kan man på snart 3 dage ikke i mellemtiden have fundet en anden løsning end fløjter?
0: Jamen, vi tager fat i den enkelte telefon, får den håndteret, og så er den i gang igen. Og det betyder også, at retspsykiatrien og de andre akutte funktioner på Aarhus Universitetshospital allerede fungerer.
2: Okay. Hvornår regner I så med, at de ansatte i psykiatrien på Skyby igen alle sammen har velfungerende overfaldsalarmer i stedet for fløjter?
0: Jeg vil forvente, at det er inden for et døgns tid.
2: Alright. Tak for at være med os her, Anders Jørgensen.
0: Det var så lidt.
2: Altså IT-direktør i Region Midtjylland. Vi har også forsøgt at få hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital, som altså også rummer psykiatrisk på Skyby, ja, at få dem med her i radioen til eftermiddag. Det har ikke været muligt for dem at deltage, men direktøren siger, det er teknisk kompliceret, fordi hver eneste alarmbrik og telefon skal opdateres manuelt, og det tager cirka 1,5 time per installation. Derfor er det en kæmpe opgave, fordi vi har 500-600 alarmer. Jeg forstår til fulde, at medarbejderne er bange, når et alarmsystem, man er vant til at have, ikke fungerer. Det her er en helt særlig situation, som ingen havde forudset kunne komme. Det skal vi drage læring af.
1: Nu kan jeg så sige velkommen i studiet igen, Trine Vester.
3: Tak skal du have.
1: Vores kollega her på redaktionen. Vi har jo sat dig i gang med en mission. Det kan være, at vi lige skal kort repetere. Du læste i Børsen, at der er unge, der begynder at bruge ChatGPT som boligkøbsrådgiver. Og du tænkte, det gad jeg da egentlig godt. Prøv at teste selv. Kan ChatGPT lave en økonomisk plan til mig?
3: Præcis.
1: Så du gik i gang?
3: Jeg gik i gang. Jeg har siddet ude på vores redaktion og tastet løs og fået ChatGPT til at lave en boligplan, en opsparingsplan til mig.
1: Og du kommer ind med papir i hånden?
3: Jeg kommer ind med 4 stykker papir i min hånd. Jeg har fået det printet. Og ChatGPT har lavet en lille titel til mig, der står konkret boligplan København. Og så skriver den også, at tallene ikke er en lånegaranti. Den kommer lige med det her forbehold. Og så siger den, at det er realistiske scenarier, baseret på, hvordan renterne er lige nu, og priserne er i København lige nu.
1: Okay. Prøv lige gennemgå den. Hvad står der for eksempel?
3: Jamen, jeg har tastet ind, at jeg regner med, at jeg kan lægge omkring 10.000 til side hver måned, og det kan min kæreste også. Så det er jo sådan en ret aggressiv opsparingsmetode, hvis man hurtigt vil ind på boligmarkedet.
2: Du får for meget løn, Trine.
3: Pas på, chef, ved jeg nu ikke, om jeg synes, jeg gør. Og så har jeg også tastet ind, at der er en lille SU-gæld, og altså vores ønske er en treværelseslejlighed i København. Hvordan ser det så ud? Hvad kan vi få fingrene i? Så kommer den med 2 scenarier. Den siger, vil I have en andelslejlighed, så ser det sådan her ud. Vil I have en ejerlejlighed, ser det sådan her ud. Skal vi starte med at kigge på andelen?
1: Mm-hmm.
3: Altså, det kalder den det mest realistiske scenarie. Den siger, at faktisk efter et års opsparing, så kan vi realistisk set få fat i en andelsbolig i København.
2: Nu stopper jeg dig lige allerede der, fordi hvis man har let efter en andelsbolig i København, så er der absolut ikke noget realistisk ved det scenarie. Medmindre den har set alle dine Facebook-kontakter eller et eller andet, og ved, at du har et sindssygt netværk.
1: Det ved du af bitter erfaring.
2: Det kan jeg godt sige. Jeg har kontaktet ventelister i de her foreninger, som bare har grinet håndeligt og sagt, ha, du kan ikke engang komme på venteliste.
3: Ja. Altså, jeg er så heldig, kan man sige, at jeg er på en enkelt andelsventeliste, hvor at jeg har udsigt til at få fingrene i en bolig en dag. Men den siger så også, at efter et år, så har jeg nok opsparing til at få fat i en andelsbolig sammen med min kæreste. Og den fortæller, at det giver os den ønske om luft i økonomien, sådan, så vi kan rejse og stadig have et liv ud over bare...
2: Så I fortsat kan spare 20.000 op hver måned?
3: Ej, så bliver det nok uden så meget opsparing ved siden af. Okay. Så er det kun en bolig, vi
1: kan... Jeg ved, du er glad for at rejse lidt, Trine. Det ved jeg ikke, om du har været, hvor ærlig du har været der, da du skrev.
3: Jeg har været ret ærlig, men jeg er ikke helt sikker på, at den har lyttet til mig. Altså, jeg har sagt helt eksplicit, at den skal lave en plan, sådan så at jeg kan rejse hvert år, og hver andet år skal det gerne være en rejse på en måneds tid.
2: Okay. Men hvis det nu bare er til Tønder, så kan du måske

0: også godt stadigvæk det. Hvad så med, hvornår kan du købe en ejerbolig, hvis du ikke skal være afhængig af netværk og held og magi, og jeg ved ikke hvad, for at få en andelsbolig her i København?
1: Jamen, lige når det gælder dens bud på, hvornår jeg kan købe en ejerlejlighed, der er jeg altså lidt skeptisk over for, om den taler sandt. Og vi må vente spænding på, hvad Lars Olsen fra Danske Bank siger. Men altså, den fortæller mig, at jeg kan få fat i min første ejerlejlighed på en størrelse af 60-80 kvadrat meter i Nordvest eller Valby om 2 år. Det synes jeg lyder vildt. Altså, ja. Det må jeg bare sige.
0: Du tror, den er for optimistisk der?
1: Det tror jeg simpelthen. Og den siger også, at med de nuværende prisstigninger, så kan det faktisk være, at priserne i København stiger mere, end vores opsparing vil kunne gøre. Så vi vil ikke rigtig kunne følge med der.
2: Nu er jeg så lidt spændt på at høre, hvad en økonomisk boligkyndig siger til det. Skal vi ikke lige høre, om du er med os, Lars Olsen?
3: Det er jeg.
2: Cheføkonom i Danske Bank. Du har også lige taget et kig på Trines, jeg kunne egentlig bare sige ChatGPT's økonomiske plan for Trines potentielle boligkøb. Ja. Hvad siger du til den?
3: Ja, men altså, den er jo ikke sådan fuldstændig ude i hampen, men der er lidt nogle ting ved den. Hvor man stusser lidt. Og I var lidt inde på det. Det her med, altså det der med at spare 20.000 kroner op om måneden, det er meget aggressivt, vil jeg faktisk sige, når man ser på hvad der ellers er oplysninger her. Ikke? Så der vil en normal rådgiver jo nok sige, er I sikre på, at I kan det?
0: Stine, hun er helt rød i hovedet nu.
3: Hvis I også godt kan lide at have det lidt godt, som I også siger, ikke? Ja. Så det er jo ligesom et sted at starte. Men når det så er sagt, så siger jeg, jamen, hvis man virkelig kan det, så bliver det selvfølgelig også ret hurtigt til ret mange penge. Så det, den del af det er rigtig nok, synes jeg. Så var I lidt inde på det her med, kan man bare lige finde en andelsbolig, som den jo sådan lidt siger. Ja. Om et år, så går I bare ud og finder en andelsbolig. Og sådan, nej, det er jeg meget enig i. Det er meget, meget svært. Det er rigtigt, at de findes andelsboliger, som man ville kunne få råd til på den måde. Men det er sin sag at finde frem til dem. Det er der ingen tvivl om.
2: Det er lidt optimistisk, også, ja.
3: Så der findes jo også lejeboliger, der er billige, ikke? Men igen, samme problem. Så til gengæld så siger vi så, okay, så sparer vi op i et par år, og så vil vi jo på den måde hurtigt have en halv million sparet op, og så begynder mulighederne selvfølgelig at blive væsentligt bedre. Så på den måde mener jeg ikke, at det er fuldstændig langt ude. Så siger man så, hvad kan man så få for det i København? Altså priserne udvikler sig jo også meget hurtigt, og det er som om, at de priser, den har i tankerne her, måske lige ligger der nogle måneder tilbage. Det er ikke sådan helt urealistisk, at man kan finde noget i for eksempel Valby og nogle af de steder, men jeg tror heller ikke, det bliver helt nemt. Og så er det jo den forudsætning, som jeg også var inde på. Det kræver jo så også, at priserne ikke stiger helt vildt og voldsomt de næste par år, mens I sparer op. Og det er der jo heller ingen garanti for. Og det synes jeg måske, den lidt mangler og sådan skævet i pap.
0: Ja, Lasse Olsen, det lyder som om, at den i virkeligheden mangler sådan almindelig sund fornuft.
3: Ja, en lille smule. Eller i hvert fald, altså, det bliver meget sådan. Den svarer jo nok på det, du har spurgt om, og der er jo det ved de her chat-funktioner, at de vil jo så gerne gøre det godt for dig.
0: Modsat jer nede i banken, eller hvad?
3: Ja, måske modsat i hvert fald gode venner og gode rådgivere, som jo også ligesom må sige, okay, men kan det virkelig lade sig gøre? Er det en plan, der også måske kan fejle? Til gengæld er der en anden ting, jeg vil sige, når du så siger, hvad er der så råd til, når I så har købt den bolig, hvis man følger det, og der var du lidt bekymret for, om den er for optimistisk. Det tror jeg faktisk ikke rigtigt, den er, fordi der er faktisk en ting, den glemmer at gøre, og det er at tage højde for skatten. Fordi det er rigtigt, man skal jo betale skat, når man bor i en ejerbolig, men til gengæld har man jo altså også værdien af rentefradraget, altså det, man sidder for i boligen. Der kan man jo faktisk trække renterne fra i skat. Og det er som om, den slet ikke rigtig har det aspekt med, hverken plus eller minus skat. Og det er faktisk noget, vi tit ser.
2: Ved du hvad, Lars Olsen, udover at du stiller dig lidt tvivlende om, hvorvidt Trine hun kunne holde ud og spise pasta pesto hver dag, for at kunne spare 10.000 sammen om måneden, så er jeg faktisk lidt overrasket over, at du endda som bankmand ikke hælder den her metode fuldstændig ned ad brættet.
3: Jamen, det gør jeg altså ikke. Den kan noget. Den kan absolut ikke det hele. Men det, jeg rigtig godt kan lide ved den, det er, at man kan sidde derhjemme i ro og mag, stille, altså jo så dumme spørgsmål det skal være. Det har jo ingen pris, og når man snakker med sådan en chatrobot. Og jeg tror, det kan hjælpe folk i gang med at tænke over deres situation. Og det er jo nu her i forbindelse med et boligkøb, men det kan jo være i alle mulige dele af ens økonomi. Altså, der er for mange mennesker, der ikke rigtig forholder sig aktivt til deres økonomi, og hvad for nogle muligheder, der sådan kan være ude i fremtiden. Og der synes jeg, at det kan være en start at tale med sådan en chatrobot om det, men det skal bestemt ikke være det sidste skridt, man tager, fordi der er virkelig mange ting, den ikke rigtig fanger.
0: Trine, hvad siger du til den her vurdering fra Lars Olsen? Altså, vil du blive med at holde dig til den her plan nu?
1: Altså, nu er jeg gået i gang med at spare op. Det er første skridt. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at tale med et rigtigt menneske i min bank, som måske ligesom Lars Olsen kunne fortælle mig, altså hvis du er så rejselysten, som du giver udtryk for, så bliver det måske svært at blive ved med i flere år at lægge 10.000 til side. Det kan være
0: jeg
1: det
0: vil godt lige se de der 20.000 ryge på kontoen hver måned.
1: Det kan være det sjovt i et par måneder, men så bliver der andet, man har lyst til at bruge sine penge på også. Ikke? Så måske er det lidt optimistisk sat, og det kunne være rart at tale med et menneske om det.
2: Trine, held og lykke med det.
1: Tusind tak.
2: Altså vores kollega Trine Vester her på P1 Orientering. Også tak for lige at, kan man sige, faktatjekke en kunstig intelligens, Lars Olsen.
3: Selv tak.
2: Cheføkonom i Danske Bank.
0: De seneste uger er debatten om ulve i Danmark blusset op igen, og det er jo sket efter, at en jordejer nær ved Egtved i Sydjylland i en periode på 14 dage fik dræbt hele to ponyer, både Bellamy og Mille, som blev dræbt altså af ulveangreb. Ja, næsten tre jo, fordi Mille havde en lille babypony inde i maven. Angreb, som man også har kunne høre ponyejer Anna Maria Dahl fortælle om i gårsdagens afsnit af Genstart.
4: Der ligger Mille, og efter vores bedste overbevisning er dræbt af en ulv. Hun ligger, og ribbenene er gnavet af, stikker op i vejret. Men her ligger så alle indvoldene, og der ligger jo en livmor med et følge i.
2: Ja, det er hårdt for dig at høre på.
0: Anne. Ja, det synes jeg er lidt trist. Altså, jeg er jo gammel hestepige og mor og alt muligt. Det går lige i hjertet.
2: Det går lige i hjertekulen. Og det har jo også rystet den lokale befolkning i Egtved, som jo også i høj grad holder dyr. Og det gælder blandt andre dig, Anita Stavnsbjerg Hansen. God eftermiddag.
5: Ja, god eftermiddag.
2: Anita, du er nabo til gården, som har haft de to ulveangreb. Hvordan er det at høre det klip med Anna Marie Dahl?
5: Jamen, altså, det er jo... Det er hårdt. Nu har jeg heldigvis, må jeg sige, ikke heste, der er så små som hendes. Så jeg håber ikke, at mine de lige umiddelbart står for tur, men jeg kan jo levende sætte mig ind i, hvordan det måtte være at komme ud og se det her syn, og det er det, jeg frygter, at kan ske. Jeg har også kreaturer og har kalvegående nu, der er født inden for de sidste to måneder, ikke? Og ja, det ville jo være gefundenes frisen for en ulv, tænker jeg.
2: Mm. Jeg ringede til dig tidligere i dag og spurgte, Anita, har du lyst til at komme i radioen og fortælle, hvordan det er? Du sagde, at det er ikke en nem dag, du ringer på.
5: Ja, det er rigtigt.
2: Hvorfor?
5: Det er... Jeg har længe... Altså, man bliver chokeret, når det her det lige sker. Og så har jeg i hvert fald haft sådan en eller anden fornemmelse af, at det forsvinder. Det går væk igen. Vi vender tilbage til en normal hverdag. Og det var lidt ligesom om, at her til morgen, da jeg lukkede heste ud, der ramte det mig lige midt i maven, at det her, det er den nye normal. Det går ikke væk. Dit liv, det bliver aldrig det samme igen.
2: Og det, der aldrig bliver det samme, hvad er det?
5: Jamen altså, jeg vil aldrig kunne lukke mine dyr på marken og, om natten og så sove roligt i min seng, fordi jeg vil vide, at der er altid en potentiel trussel, altså en potentiel risiko for, at der kommer uønsket besøg i løbet af en nat.
2: Har du set
5: eller en dag, for den sags skyld. Undskyld.
2: Har du set nogen ulve, Anita?
5: Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke, men det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at de ikke har været her. Altså, nu er det jo ikke en flad mark, jeg bor på, så de kan have været forbi her rigtig mange gange, uden jeg har opdaget noget.
2: Mm. Ja, du sagde også tidligere, at du har naboer, som har set ulve på vildtkamera, I spekulerer i, at der i hvert fald kunne være en kan man sige, mindre ulveflok på måske 6 ulve, som render rundt i området.
5: Ja, det er altså, der set i hvert fald.
2: Der er jo meget snak, Anita, om ulvesikrede hegn i disse dage. Ja. Fordi vi ser angreb, og man spørger sig, hvad kan man gøre for at beskytte sig? Altså, staten har jo forskellige tilskudsordninger, når det kommer til opsætning af ulvesikrede hegn. Du kan jo få støtte, det kan man læse på mellem 40 og 90 kroner per meter hegn. Sådan lidt afhængigt af, hvor kuperet terrænet er, og hvor meget grund du har osv. Mm. Puljen, man kunne så søge puljen, den lukkede 28. februar. Og jeg ved, du søgte ikke om tilskud til ulvesikret hegn.
5: Nej, det er korrekt.
2: Hvorfor ikke det?
5: Ja, fordi mine dyr, de er over de der 1,20 meter, og jeg har ikke haft nogen angreb heldigvis, så har jeg ikke mulighed for at få nogen støttekroner.
2: Kunne du betale det selv?
5: Ej, altså, det var i hvert fald ikke min drift, da vi finansierede det. Så var det min pensionsopsparing måske, som, altså nu fik vi jo set lidt tal på i går, i forgårs, da vi havde en hegnskonsulent herude. Og altså, jeg kan da godt se, at med den ydre hegnslinje, jeg har, så er vi da nok på den anden side af 250.000 kroner.
2: Mm. Og det siger du, det, så er vi ude i en pensionsopsparing, der skal graves i der?
5: Ja, det vil jeg jo. Det er i hvert fald, det er en opsparing, det kommer til at gå ud over, ikke? Mm. Og så er der den anden side af det, og det er, at jeg anser det ikke for at være nogen form for sikkerhed at sætte det, de kalder et ulvesikkert hegn op.
2: Hvorfor ikke det?
5: Jamen, fordi en ulv, den har jo ikke nogen problemer med at hoppe 1,10 meter. Det er jo nærmest, en parodi, altså, hvis du spørger mig. Det er min holdning i hvert fald. Hvis den vil ind, så kan den nemt komme ind. Den har ikke problemer med det, men den øvrige del af faunaen, de vil stå og trykke næsen mod hegnet og sige, jeg plejede egentlig at, jeg havde en veksel, der gik ind under hegnet her, den vej plejede jeg at gå, det kan jeg ikke mere, hvorfor må jeg ikke det?
2: Mm. Men du har 19 hektar jo, eller det har I på jeres grund, som du sagde, I har heste, kreaturer, I får, hvad er det, 1-2 føl om året, så måske omkring 7 kalve. Du siger, du det faktisk skal begynde at gå lidt ud over din søvn, tanken om ulve, altså vil det ikke det mindste gøre noget at få sat hegn op, hvis ikke alle steder, men så nogen steder?
5: Jamen, den kommer jo ind, hvis den vil ind.
2: Mm.
5: Og ja, det kan da godt ske, at den så i første omgang gik videre til naboen, der måske ikke har et ulvesikret hegn op. Ja.
2: Jamen, hvor efterlader det så dig, Anita?
5: Jamen altså, jeg føler mig jo fuldstændig overladt til mig selv i det her. Der er jo ikke nogen, der... Og det er lidt ligesom om, at skal man have hjælp, så det går alt sammen op i snak om støttekroner og tilskud og erstatninger. Det vil sige, at du får først hjælp, når skaden er sket. Der er ikke nogen effektiv hjælp at hente ellers.
2: Mm. Anita Stavnsbjerg Hansen, jeg håber ikke, I får nogen ulveangreb, men du skal i hvert fald have tak for, at du kunne være med i radioen i dag og fortælle lidt om, hvordan det i hvert fald er at være nabo til en gård, der altså har haft to angreb inden for de seneste uger. Tak for at være med.
5: Ja, tak, fordi jeg fik lov til at være med.
0: Selvfølgelig.
2: Naturligvis.
0: Et stykke mos, der overdækker et areal ved flyvestationen Karup, skaber fortsat problemer for forsvaret, fordi det her mos, det gror på en helikopterlandeplads, hedder det. Og det gør altså det her areal for risikabelt at lande på, så forsvaret bruger det ikke. Så har forsvaret klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over det, men nu har nævnet truffet afgørelse, og den afgørelse betyder, at forsvaret stadig ikke må fjerne det her irriterende mos, med mindre at forsvaret altså laver erstatningsnatur i stedet for, det skriver Jyllandsposten.
2: Ja, det falder ikke lige frem i god jord hos Carsten Bach, forsvarsordfører for Liberal Alliance, som vi også talte med i sidste time, og han mener kort sagt, det er helt hen i vejret, at forsvaret ikke engang kan bruge landingspladsen, fordi der altså stadigvæk gror mos på den.
0: Stine Isaksen, du er byrådsmedlem for Alternativet i Viborg Kommune, og så er du næstformand i Miljø- og Naturudvalget. Velkommen til.
6: Tak skal I have.
0: Det er jo forvaltningen i netop Viborg Kommune, som Miljø- og Fødevarenævnet har givet medhold i den her sag. Er det fair, at forsvaret ikke må fjerne mos uden samtidig at sørge for, at der kommer erstatningsnatur?
6: Jamen, det er helt fair. Altså, vi har det, der hedder paragraf 3 i naturbeskyttelsesloven, som beskytter sårbare naturområder, og den må vi normalt slet ikke dispensere fra. Så har vi jo i Viborg Kommune vurderet, at der er tale om en samfundskritisk sag her, som også er væsentligt, at forsvaret får mulighed for at fjerne det her mos. Og så som alle andre gange, hvor vi dispenserer, jamen, så er det lovpligtigt, at man laver erstatningsnatur. Så det synes jeg jo er helt rimeligt, at den lovgivning også gælder for forsvaret. Vi kan jo ikke bryde loven, bare fordi det er forsvaret, der søger.
0: Ja, man har jo ellers prøvet fra Christiansborgs side at lave loven om. Lad os lige høre, hvad forsvarsministeren sagde i den forbindelse.
7: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i dag har nogle aktuelle sager, som påvirker forsvarets kampkraft. Blandt andet det eksempel, der har været fremme omkring mos på en helikopterlandingsbane eller plads i Jylland. Og for den sags skyld også, hvis vi skal udvide Høvelte kaserne, så vil det her en udfordring i forhold til den fingerplan, der gælder. Så det her kommer til jo at give en langt større hastighed i at få implementeret de beslutninger, som er nødvendige for større kampkraft.
0: Ja, han nævnte altså der tilbage i september lige præcis det her problem på Karup, og i forbindelse med, at Folketinget vedtog en meget vidtgående lovgivning, kaldt forsvarsministeren det, som skulle fjerne de her bureaukratiske benspænd for forsvaret. Og derfor er sagen her det endegyldige eksempel på idioti i vores bureaukratiske system, mener Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach. Hvad siger du til det? Altså, det er et unødvendigt bureaukratisk benspænd for forsvaret.
6: Jamen, man kan sige, at da sagen første gang landede på vores bord, så undrede vi os jo virkelig over Forsvarsministeriets ageren, fordi det er en ret simpel sag for dem at lave noget erstatningsnatur. De ejer utroligt store og hvide arealer, også her i vores kommune, og de vil sagtens kunne lave det erstatningsnatur. Så det undrede os bare så meget, hvorfor de ikke ville gøre det. Men så opdager vi jo så, at forsvarsministeren, han bruger den her sag som løftestang for netop den her lovgivning, som giver utrolig vidtrækkende rettigheder til forsvarsministeren til at tilsidesætte lovgivningen og tilsidesætte borgernes retssikkerhed, naturens retssikkerhed og den almindelige demokratiske kontrol. Og så kunne vi jo sagt forstå, hvorfor det var, at ministeriet de kluntede sådan rundt i det. Jeg vil jo sige, det er ikke os, der laver bureaukratiske benspænd. Det er forsvarsministeriet, der er med til at, kan man sige, eskalere en eller anden sag, som egentlig ret simpelt kunne være løst.
0: Ja, nu siger
6: og hvis
0: du,
6: de sender en ansøgning i morgen, så kan vi jo dispensere, ja. Så kan de lave erstatningsnatur, så kan de lande på den helikopterplads i løbet af meget kort
0: tid. Det kræver sig altså, at den her erstatningsnatur laves. Nu siger du, de ejer masser af natur rundt om i kommunen, men ifølge Jyllandsposten, så vil det koste 5,5 millioner for forsvaret at lave den erstatningsnatur, fordi at man så skulle købe noget jord for et areal ved siden af fra en landmand og udlægge det som natur. Hvorfor giver det mening at bruge millioner på at erstatte lidt mos i en tid, hvor vi virkelig har brug for at opruste?
6: Altså dels så køber jeg ikke helt den der med, at de ikke kan lave erstatningsnatur på deres egne arealer. Det drejer sig om et ret lille areal på 20 hektar, og så skal de lave noget erstatningsnatur. De har nogle meget store øvelsesterrænger. Men hvis vi så går ud
0: dem skal
6: den,
0: de jo nok lige bruge til øvelser, tror du ikke?
6: Ja, men det må man jo også godt på beskyttet natur, så. men hvis vi så går ud fra den præmis, at de skal købe noget natur, så kan man jo sige, at i de her år, der afsætter vi jo et 3-cifret milliardbeløb til forsvaret. Og at man ikke vil bruge en brøkdel af en promille på at beskytte vores natur, det har jeg selvfølgelig ikke den helt store forståelse for. Fordi man kan sige, at med de investeringer, vi gør nu, og med så forarmet og begrænset natur, vi egentlig har i Danmark, så synes jeg også, at det er en rigtig væsentlig dagsorden at løfte. Mm,
0: men det, nu var det jo nok ikke det, der var hensigten med at sætte milliarder af til forsvaret, at der så skulle gå 5,5 millioner til at, at lave noget natur som erstatning for noget mos på en helikopterlandingsplads. Altså, det suger jo af ressourcer, som vi kunne have brugt på oprustning i en tid, hvor jeg ved, du også anerkender, at der er et meget alvorligt trusselsbillede mod Danmark.
6: Ja, altså man kan sige, jeg kan ikke forstå, hvorfor at Forsvarsministeriet det skal adskille sig så meget fra andre. Altså hver eneste gang, vi giver en dispensation, og kravene til det er meget høje for den her paragraf 3 i naturbeskyttelsesloven, jamen så skal man lave erstatningsnatur. Det er uanset, om det drejer sig om store infrastrukturprojekter eller hvad det er. Og der sætter man også penge af til den slags. Mm. Det er altså over 350 milliarder kroner, man investerer i forsvaret i de her år.
0: Hvor mange af de milliarder må gå til? Har du en smertegrænse for, hvor mange af de milliarder, der må gå til erstatningsnatur?
6: Jamen, jeg synes da slet ikke. Det er, altså, dels så anerkender jeg jo ikke præmissen om, at forsvaret nødvendigvis skal ud og købe nye arealer på det her. Jeg synes, de skal kigge sig om på deres egne arealer og se, om ikke der er en mulighed for at lave noget erstatningsnatur der. Mm. Og så synes jeg, at det er et utroligt hypotetisk spørgsmål, fordi som sagt, det her det er et meget begrænset areal på 20 hektar. Og jeg synes, at man gør Viborg Kommune til sådan en brik i et spil, hvor Forsvarsministeriet ønsker at tilrane sig nogle meget vidtgående beføjelser i forhold til at sætte lovgivning som planlov og miljøbeskyttelseslov og naturbeskyttelseslov og byggelov til side, begrænse borgernes klagemuligheder, begrænse naturens rettigheder, begrænse den demokratiske kontrol. Den lovgivning, som den her sag bliver brugt som løftestang for, det er jo en lovgivning, der får kritik både fra tænketanken.
2: Men Stine Isaksen, jeg kan love spørgsmål, det har vi nok af, også hypotetiske, det kan vi ikke slippe udenom. Men altså, nu taler du om naturbeskyttelsesloven, og nu stiller jeg måske bare et spørgsmål lidt til din mave. Altså, er der noget i dig, der trods alt synes, det er en smule ejendomligt, at gå ud og bruge 5,5 millioner kroner på at få fjernet mos fra en helikopterlandplads?
6: Det drejer sig ikke om at fjerne mos. Det drejer sig om, at man har nogle sårbare naturtyper, som det her det er en del af. Og det har vi ikke ret meget af i Danmark. Og det vil sige, at når man fjerner noget af det...
2: Men hvad går der af Danmark af, at der bliver fjernet mos fra en helikopterlandeplads, kan man så spørge?
6: Jamen, det er jo beskyttet natur, som der er værdifuld. Altså, jeg tænker jo, at når
2: man... Men hvem skal have glæde af den natur på en helikopterlandeplads?
6: Men det har naturen jo. Altså naturen er jo ikke kun til for menneskets skyld. Det er jo en rigtig vigtig, levesteder for nogle arter, som er truede. Og de levesteder, dem har vi meget få af. Så det, hvis man ønsker at nedlægge nogle af de levesteder, jamen så skal man selvfølgelig lave nogle nye levesteder et andet sted. Det gælder for Forsvarsministeriet, som det gælder for alle mulige andre. Og man kan sige, at normalt kan vi slet ikke dispensere fra de her ting. Så alene det, vi giver mulighed for at dispensere, vi giver Forsvarsministeriet den her mulighed her, så går vi så langt, som vi overhovedet kan. Og jeg synes også, at man skal tænke over, at det er jo rent faktisk loven, vi forsøger at holde. Så når man kritiserer os for at give den her dispensation under nogle betingelser, som ligger i lovgivningen, jamen så kritiserer man os for at overholde loven. Og jeg synes nu altså, at det er et rigtig fint grundlæggende princip, også i kommunal forvaltning, at man overholder lovgivningen.
0: Tak for at svare på kritikken her, Stine Isaksen.
6: Velbekomme.
0: Altså byrådsmedlem for Alternativet i Viborg Kommune og næstformand i Klima- og Miljø- og Naturudvalget.

0: Ja, man skulle tro, vi var taget til punkkoncert.
1: Det er vi ikke. Vi er på Biennalen i Venedig, som lige har skudt i gang.
0: Det er verdens største kunstbegivenhed. 100 nationer mødes, udstiller med deres pavilloner, og et af de nationer, det er Rusland, som jo for første gang siden landets invasion af Ukraine simpelthen har fået deres egen pavillon. En lille smule kontroversielt.
1: Ja, den har stået tom de sidste par år, den her kæmpe store grønne bygning i de her haver, hvor biennalen foregår. Men den måtte altså lukke også midlertidigt i går, fordi de her russiske, aktivistiske, Putin-kritiske, punk-elskende Pussy Riot havde arrangeret en protest foran pavillonen.
0: Det havde det nemlig. Den var du med til, Marie Lauerberg. Ja. Velkommen til.
2: Tak.
0: Du er direktør for Copenhagen Contemporary. Du fortalte mig, at I har faktisk, du har været med, og I var måske også med til at arrangere protesten på en måde.
2: Vi var i hvert fald med, vil jeg sige. Og dem, der arrangerer det, det er Pussy Riot, som er det her russiske, feministiske protestkunstkollektiv, som de jo er. Anført af Nadia Tolikonikova, der har stiftet det.
0: Ja, kendt for lyserøde elefanthuer og punkmusik, og altså Putin-kritik. Prøv lige fortæl om den demonstration, de afholdt i går foran den russiske pavillon.
2: Jamen, demonstrationen foran den russiske pavillon, den var jo planlagt i hemmelighed, for

0: fordi at det var vigtigt at få lov at gennemføre, og det var vigtigt at sørge for, at den kunne finde sted i hvert fald i nogle minutter, og den måske ville blive standset af de vagter, som er inde på biennaleområdet. Sådan man kan sige, udgangspunktet har jo netop været den her ekstremt kontroversielle tilbagevenden af Rusland i deres pavillon, som har stået tom siden 2022, hvor de har været bandlyst på grund af invasionen af Ukraine. Det har man så valgt fra biennalens hold at gøre op med at lukke dem tilbage. Og det, der skete i går, det var, at biennalen åbnede for hele den sådan professionelle del af biennale-publikummet. Altså det vil sige museumsdirektører, kuratorer, kunstnere osv., som kommer rejsende ind fra hele verden for at overvære biennalen og for at have sådan førstehånds indblik i, hvad er det, de forskellige nationer har valgt at præsentere i deres pavilloner. Mm. Og på den her, det er jo en ekstremt stor scene, når vi taler kunstverden, fordi alle øjne hviler på Venedig i de her dage, og derfor har det været ekstremt vigtigt for Pussy Riot, at den her demonstration skulle foregå lige præcis på det her tidspunkt, fordi man ønskede at gøre opmærksom på, hvor dybt problematisk det er, at man lader Rusland udstille, fordi pavillonen er organiseret af den russiske regering.
1: Marie Laubær, har du egentlig overvejet som direktør for Copenhagen Contemporary, om du overhovedet skulle tage til Biennale i år, når det nu er under de her omstændigheder, altså hvor man bare har ladet Rusland genåbne sin pavillon?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har været rigtig vigtigt for mig at tage afsted for at bakke op, også om den danske pavillon, som vi selv er involveret i i år, som faktisk ligger lige over for den russiske. Man kan sige, at jeg synes, der er noget meget principielt omkring det her med, hvad man vælger at boykotte og hvornår, og som gæster er jeg der jo for at støtte op om alle de andre kunstnere. Men det, der jo faktisk er sket i år, det er jo, at juryen har jo valgt at trække sig fra biennalen. Den jury, som normalt består af fagprofessionelle, som sætter sig ned og gennemgår samtlige pavilloner og vælger, hvem skal være modtager af de priser, man uddeler på biennalen, blandt andet den mest prestigiøse, som er den her guldløve. Og de har nogle dage før åbningen simpelthen annonceret, at de trak sig som jury, fordi de ikke ønskede at indgå i sådan på officiel hold i biennalen på et tidspunkt, hvor man lader Rusland, men også Israel deltage i den her begivenhed. Så det er jo noget, man diskuterer meget i kunstkredse, det her med, hvordan forholder man sig, og hvornår boykotter man. Noget af det, som jeg synes er ekstremt godt ved den
2: jeg
0: måde.
2: Jeg tror, Marie Laubær, jeg bliver nødt til at afbryde desværre nu, fordi vi har 15 sekunder tilbage af PET-orientering, så vi når ikke meget mere. Ja. Men vi kunne tale meget mere om Pussy Riot og biennalen. Tak for at være med, direktør for Copenhagen Contemporary, Marie Laubær.
1: Det var Lærke Baldelsen, der havde holdt os i ørene i dag. Vi hedder Niels Frederik Rikkers og Anne-Kristine Hermann. Nu er klokken 18.
3: Selvom mindst 5 personer er blevet smittet med den potentielt dødelige hantavirus, og 3 er døde, så står vi ikke over for en ny pandemi. Det slog Verdenssundhedsorganisationen WHO fast på et pressemøde i dag. Og den vurdering deler Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut herhjemme.
4: Det kan godt være, at vi vil se nogle flere smittetilfælde, men det er et udbrud, som det burde være meget let at inddæmme, fordi at det ikke er et virus, som der smitter særlig godt imellem mennesker, og det bare handler om at påvise de tilfælde, der opstår, og sørge for, at de bliver isoleret.
3: De døde og smittede var alle sammen passagerer på krydstogtskibet Honduras, der sejlede i farvandet vest for Afrika. Og en af dem, der blev evakueret med fly til Sydafrika, hvor hun døde dagen efter hun ankom. Og i dag er der så meldinger om, at en stewardesse på et fly, som kvinden der fløj med, muligvis er smittet. Og hun er nu indlagt med mulige symptomer. Og det bliver interessant at se, om hun også er smittet, siger vores sundhedskorrespondent Peter Geisling.
5: Hun kan også bare have influenza eller corona, men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie, ikke? Det må de næste dage vise.
3: Og i dag kom det også frem, at en dansker, der var ombord på krydstogtskibet, men som stod af, inden smitten blev bekræftet, nu er i selvisolation derhjemme. Og ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, så er vedkommende ikke syg og har heller ingen symptomer. De røde partier er tilbage i regeringsforhandlingerne efter en uge, hvor Mette Frederiksen udelukkende har holdt møder med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Forhandlingerne har primært handlet om at danne en centrum-venstre-regering, hvor Enhedslisten og Alternativet er støttepartier. Og da Alternativets leder Franciska Rosenkilde ankom til Marienborg i dag, forventede hun en diskussion om Lars Løkke Rasmussens krav om markante økonomiske reformer.

0: Moderaterne til Enhedslisten og Alternativet, der er selvfølgelig lidt langt på den økonomiske del i forhold til, om man ønsker, at de rige skal have mere, eller man ønsker at holde hånden under et stabilt og sammenhængskraftigt Danmark. Og det er nok noget af det, som vi er i gang med at forhandle om.
1: Og derefter var det de radikales tur til at mødes med Mette Frederiksen, og efter mødet lød det sådan her fra partiets leder Martin Lidegaard.
2: Der er gang i forhandlingerne, og vi er stadig optimistiske og glade, men har ikke så meget mere at sige.
3: Hvorfor tager det så lang tid, det her, Martin Lidegaard?
2: Det tror jeg, du skal spørge nogle andre partier om end os.
1: Og lige nu sidder SF og taler med Mette Frederiksen, og det er ikke meget, der er sluppet ud om indholdet i dag. Men vores politiske korrespondent Christine Kortsen har et bud på, hvad der bliver talt om.
4: Vi ved jo ikke præcis, hvad der har været på dagsordenen, men man kunne jo godt forestille sig, at hun har brug for at afrapportere til de andre partier, som eventuelt skal med i sin centrum-venstre-regering, hvad det er, hun har drøftet med Lars Løkke Rasmussen, hvor det er knasterne er, hvor de andre partier måske bliver nødt til at give sig, hvis man skal have moderaterne med.
1: Og så skal vi til Grønland. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. Det fortæller mediet Samitsiak. Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder på Facebook det for både dybt bekymrende og uanstændigt. Og en af dem, der er blevet tilbudt penge, det er taxichauffør Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
5: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000, og så hiver han papirerne frem, og så kunne jeg se med det samme, at det var, om Grønland har lyst til at være en del af USA.
1: Og Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og Cecilie Kallestrup, det er dig, der har talt med taxichaufføren her, og du er med fra Nuuk. Hvad er op og ned i den her historie?
6: Altså, jeg er mildest talt lidt af et mysterie, det her. Jeg sidder faktisk på det hotel, som Danny her, han siger, han kørte manden hen til, for at se, om jeg kan finde ham og få en snak med ham. For vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt, netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
1: Og som vi hører, så har Jens Frederik Nielsen jo været ude og kommentere historien. Hvor meget fylder den i Grønland?
6: Det er bare spredt sammen med lynets hast på sociale medier. Der er nogle få, der skriver også børn om, hvor kan de finde ham henne, så vil de da gerne sætte en underskrift. Men langt de fleste, de er rasende. Det er jo ikke særlig lang tid siden, at Donald Trump han var ude og råbe op om, at han gerne ville købe Grønland. Og det betyder bare, at følelserne sidder uden på trøjet. Og netop derfor, så skal man virkelig passe på med den her historie, for der er altså en risiko for, at det her det er en person, der af en eller anden grund bare er interesseret i at skabe splid og ballade her igen.
1: I aften kan der falde lette byer over det indre Jylland, men ellers står den på sol og mest klart vejr, og i nat får det koldt 2-7 grader, når vi ned på.
7: Du lytter til P1. Mette Frederiksen har terroriseret danskerne og begået hybridkrig mod den danske befolkning. Ja, sådan lyder den barske kritik fra chefredaktør på Politiken Christian Jensen. Og det skyldes sin håndtering, eller mangel på samme, af både sabotagen på Nord Stream og dronehændelserne sidste år. Så skaber Mette Frederiksen unødig frygt med sin krigsretorik. Kan regeringen gøre andet end at blot følge myndighederne? Og er det på tide, at vi taler åben om, hvad der skete med Nord Stream og dronerne i Danmark? Ja, det spørger dagens P1-debat om.
8: Christian Jensen, chefredaktør ved Politiken. Du skriver i en klumme i din egen avis, at Mette Frederiksen terroriserer sin befolkning. Hvordan gør hun det?
9: Ja, forstået på den måde, at terror jo handler om at skabe frygt i en befolkning og skabe usikkerhed. Og det mener jeg, at Mette Frederiksen og regeringen og myndighederne gør i forhold til både droner-sagen og også i forhold til Nord Stream.
8: Niels Jespersen, chefredaktør ved netmediet Pio. Har Christian Jensen en pointe, når det kommer til Mette Frederiksens håndtering af netop Nord Stream og dronesagen fra sidste år?
10: Altså, definitionen af terror er jo at bruge vold til at skræmme og få folk til at ændre adfærd, og det har jeg svært ved at se, at tale om hverken i direkte eller overført betydning.
8: Og så vil jeg med det samme bekræfte, at der lige nu foregår droneflyvninger hen over både panelet og mig selv i dagens P1-debat i studiet ude i DR-byen. Jeg kan dog berolige alle, der lytter med. Det er ikke en kapabel aktør, vi har med at gøre.
11: Det er en systematisk operation, som ikke bare er Jens Hansen, der flyver med en fætter BR-drone, og derfor ser vi også med stor alvor på det her.
8: Sådan sagde Troelsen Poulsen, da dronesagen var i gang. Han har ret i det her til.

0: tilfælde. Det er ikke en BR-drone, det er selvfølgelig en DR-drone, vi har i studiet i dag. Dronen, den forlader os så småt nu. Det er måske meget rart for lytteoplevelsen, for folk, der lytter med derude, tænker jeg. Den har den opgave, den skal ud og lede efter socialdemokratiske stemmer, fordi det har ikke kunne lade sig gøre for mig at få en eneste socialdemokrat med i dagens studie. Så den tager ud for at lede efter nogle af dem. Så farvel og tak til dronen og dens fører Thomas. Han er på vej ud af studiet nu her. Mens, det var rart, så kom der ro på. Så kan jeg jo lige ridse op, hvad det er, vi skal debattere i dag. Regeringen over Mette Frederiksen, de har endnu ikke forholdt sig til det faktum, at Københavns politi ikke kunne føre en straffesag i forbindelse med Nord Stream. De har heller ikke forholdt sig til, at flere og flere efterforskninger siger, at det var ukrainere, der saboterede Nord Stream-ledningerne i sin tid. Den historie, den gentager sig faktisk i en eller anden grad, når vi taler om det, som Mette Frederiksen selv kaldte det hidtil mest alvorlige anslag mod den danske kritiske infrastruktur. Nemlig de, apropos droneflyvninger, eller det folk kalder dronesagen, hen over Danmark sidste år. Skaber Mette Frederiksen unødig frygt med håndtering af Nord Stream og dronesagen fra sidste år? Det er dagens PET-debat, og mit navn det er Oliver Breum. Christian Jensen, inden vi lige kaster os ud til dig og uddybning af det, du har skrevet i din klumme af det i politikken, så synes jeg også lige, vi skal prøve at høre, hvad lytterne derude tænker. Fordi at det kunne være, der var nogen derude, der tænkte det samme som dig, der er træt af den her krigsretorik, Mette Frederiksen har. Det kunne også være, der er nogen, der siger, at det er helt på sin plads, når der er tale om hændelser som Nord Stream, der er tale om de her droneflyvninger. Der er i hvert fald plads til dem på både sms'en og telefonen. Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl, hvad du mener. Er du træt af Mette Frederiksens krigsretorik, eller er den på sin plads? Du kan få lov til at tale med Christian Jensen, som nævnt, Torben Ørting fra Folk og Sikkerhed, her også Andreas Munk fra Frihedsbrevet, og Niels Jespersen, som du også hørt før fra netmediet Pio Pio. Du kan også sende sms til 1212, bare begynd med et P1. Nå, Christian Jensen, prøv lige at uddybe det, du skriver i din klumme i din egen avispolitikken. Hvad er det, Mette Frederiksen gør, der er så forkert, når du mener, hun decideret terroriserer den danske befolkning?
1: Det er jo terror forstået på den måde, at terrorens formål er jo at skabe frygt og usikkerhed i en befolkning. Mm. Og det vi jo ser på de her meget spektakulære sager, både Nord Stream og også dronesagerne, det er jo, at i det øjeblik anslaget er der, eller hændelserne de er der, så bliver der råbt vagt i gevær meget tidligt og meget markant om det, du lige læste op. Eksempelvis det her, det er det hed til største anslag og andet. I forbindelse med Nord Stream 1 og 2, der eksplosionerne der rejste Mette Frederiksen øjeblikkeligt rundt i europæiske hovedsteder for at til NATO's hovedkvarter i Bruxelles for at samle opbakning til efterforskning, fordi det her, det er et problem, vi må løse sammen, underforstået, det er et russisk problem. Mm. Vi har så ikke rigtig hørt noget siden fra danske myndigheders side. Og det vil sige, at Mette Frederiksen, hun efterlader jo befolkningen hængende i et tomrum. Ja. Jeg synes jo egentlig, det er hæderværdigt og ordentligt at sige, hvis Danmark er under et hybrid angreb, at man så fortæller om det i den udstrækning, det selvfølgelig kan lade sig gøre, fordi der må jo selvfølgelig være en fortrolighed både om efterforskningen og efterretningstjenesternes arbejde, men i den udstrækning, det er muligt at fortælle befolkningen, hvad det er, der foregår i nationen, og hvad det er for en sikkerhedsrisiko, vi står med. Det har jeg respekt for, men desto mindre respekt får jeg så for at være fuldstændig tavs efterfølgende, fordi det efterlader jo blot utryghed og frygt i befolkningen, og det er jo egentlig det modsatte, et demokratisk åbent, frit samfund arbejder for, det er jo faktisk det, præcis det lukkede samfund arbejder for. Putin, det er det, han ønsker. Det er jo, at vi skal sidde tilbage som befolkning frygtsomme, og det er jo det, der sker nu.
0: Og det skriver du så, og beskriver du i din klumme i politikken, og jeg gætter på, at I hos politikken gerne vil gøre os læsere klogere, men måske også få dem selv til at reflektere, for du slutter faktisk din klumme med at stille nogle spørgsmål. Mm. Og et af de spørgsmål, det er, har Mette Frederiksen i virkeligheden uforvarende realiseret hybridkrigens metoder og mål mod sin egen befolkning? Hvad er dit eget svar på det spørgsmål, du selv stiller?
1: Jamen, det er uforvarende, men jeg er desværre bange for, det er resultatet, fordi at der er en frygt, og begrundet frygt, når myndighederne og en statsminister først går ud og råber virkelig vagt i gevær, det her det er voldsomt, og vi er nærmest under angreb, og efterfølgende lader befolkningen hænge i uvidenhed efterfølgende. Og i øvrigt skal have de oplysninger, der kommer fra andre landes myndigheder og regeringer. Mm. Det sker jo faktisk. Både Tyskland, Holland, Norge i de her konkrete sager har jo kommunikeret akkurat i øvrigt, som Danmark også gjorde tidligere, da der var trusler mod Danmark i en anden periode af Danmarks historie. Så det at kommunikere kan man jo godt, også når der er sådan, at det hvis man skal have den hypotese, kan gå en anden vej end det, der var den første mistænkte, nemlig Rusland.
0: Så vil du sige, at Mette Frederiksen er uforvarende kommet til at begå hybridkrig mod

0: sig selv, han har sagt, og Danmark og dansk.
1: Jeg mener, hun har efterladt den danske befolkning med en unødig frygt og en utryghed, og det er jo præcis det, der er hybridkrigens formål, det er jo at skræmme.
0: Så ja, det har hun.
1: Ja.
0: Okay. Christian Jensen, jeg tager dig lige med tilbage til spalterne i din egen avis. Den 1. marts, der skrev du også i avisen. Har du nogen erindring om, hvad det er, du skrev der?
1: Samme spor.
0: Ja, lidt. Du skrev blandt andet, nu læser de højt, hvilken politisk leder er mere egnet til opgaven med at lade Danmark finde sin plads i den nye verdensorden? Ingen kunne gøre det bedre med Mette Frederiksen, når man ser på hendes lyse side. Det er en anden klumpe, hvor du kigger på Mette Frederiksen lyse og mørke sider. Jeg har lyst til at spørge, hvad der skete med dig, Mette Frederiksen, siden den 1. marts og til i dag?
1: Intet som helst.
0: Okay.
1: Du siger jo selv, at der er en lys og en mørk side.
0: Ja.
1: Og nu læste du lige den lyse, og den mener jeg, den står jeg fuldt indenfor, og det mener jeg vitterligt, i det perspektiv, som du også redegør for her.
0: Ja.
1: Men der er jo så også en mørk side, som jeg også skriver i den klumme. Og det handler jo netop om den her lukkethed, og om en magtkoncentration og en magt, en lukkethed om magten, som manifesterer sig i konkrete eksempler, jeg nævner i den klumme, og som så også manifesterer sig her.
0: Altså en mørk side, der fører hybridkrig uforvarende mod sin egen befolkning. Er Mette Frederiksen så stadig, du skriver også, at der er jo ikke netop nu ingen anden bedre statsminister end hende. Vil du stadig mene, hun er det, på trods af, at hun fører hybridkrig uforvarende mod sin egen befolkning?
1: Absolut. I det perspektiv, der handler om at få Danmark placeret rigtigt i en sikkerhedspolitisk opbrudstid, og sikre de rigtige alliancer, både i Norden og i Europa. Absolut.
0: Okay.
1: Absolut. Og det står ikke i modsætning til en mørk side, som handler om en udvikling, der har været hen over de senere år, som jeg anser for at være bekymrende, særligt for et åbent demokrati og en retsstat, hvor vi jo som regering og som befolkning må stille os selv, hvad er vores mål?
0: Mm.
1: Er vores mål at give ind på de frihedsrettigheder, vi jo egentlig siger, at vi forsvarer af egen drift, eller er det i virkeligheden at stå op for dem og sige, det må vi også balancere lige præcis de principper og idealer, når vi er under pres.
0: Kan du følge, at det kan virke en kende voldsomt måske, at chefredaktøren fra landets største avis, Politiken, kommer med så hårde ord mod Mette Frederiksen, tidligere statsminister, måske nok også den kommende, terroriserer, siger, at der bliver ført uforvarende hybridkrig mod danskerne?
1: Jeg synes, det er en meget, meget vigtig debat. Jeg synes, det er en væsentlig debat, og jeg synes ikke, vi har den i tilstrækkelig grad, så jeg er rigtig glad for, at det her det vækker til debat.
0: Mm.
1: Det handler en klumme også om. Og derfor så er jeg glad for, at vi tager debatten nu, fordi jeg mener ikke, at Danmark i det her perspektiv står et sted, hvor vi fortjener at stå.
0: Det gør vi jo netop, tager debatten. Niels Jespersen, chefredaktør ved netmediet Pio. Har du samme frygt for de konsekvenser, Mette Frederiksens retorik kan have, som Christian Jensen lige har redegjort for?
2: Nej, det har jeg nok ikke. Altså, ja, det er jo meget at kræve af Politikken, at de skal bruge de her militære fagtermer præcist, men alligevel, så er vi jo journalister, og vi skal jo trods alt på en eller anden måde bruge ord, så de afspejler virkeligheden.
0: Mm.
2: Og hybridkrig er jo ikke noget, man laver uforvarende. Altså, det er jo en blanding af konventionelle, altså kinetiske handlinger, og ikke-konventionelle, ikke-kinetiske handlinger, som man bevidst gør for at, kan man sige, skræmme på og bekæmpe en modstander. Og det er med på, det er jo ikke det, som Christian Jensen mener. Han mener, det er en overført betydning.
0: Ja.
2: Men jeg synes ikke, vi vinder noget med den her borgerkrigsretorik, fordi jeg er fair nok, i det her studie, der er vi mennesker, der snakker. Vi lever i idéernes verden, men der findes jo altså også mennesker, der handler, og det gør, at de nok ikke læser vores medier. Men hvad er konsekvensen af det her? Altså, hvad er konsekvensen af at tage det alvorligt, det som Christian Jensen skriver, at Mette Frederiksen terroriserer og fører hybridkrig, jamen det er jo faktisk, at man skal stoppe hende med alle til rådighed stående midler. Og det er med på, det er ikke det, du mener, Christian Jensen. Men det er jo lidt ligesom derfor, vi skal lade være med for eksempel at omtale vores politiske modstandere som skadedyr. Det er ikke, fordi vi har tænkt os at gå ud og behandle dem som skadedyr, men det er den logiske konsekvens af at bruge det her sprogbilleder. Så jeg synes måske, du skulle overveje at sige, at Mette Frederiksen var en stor idiot, eller en kælling, eller et eller andet. Fordi det vil lidt have den samme effekt. Altså, du vil også kunne få lov at komme i studiet og udfolde dine pointe, og vi kunne få den her debat, uden at du bidrog unødigt, synes jeg, til den i forvejen stærke polarisering og militarisering af sprogbruget.
0: Okay, kælling og idioter er mindre polemisk end terrorisere og uforvarende hybridkrig?
2: Ja, det er det, der åbenlyst. Det er jo ikke ulovligt at være en idiot eller en kælling.
0: Christian Jensen?
1: Nu ligger det meget langt væk fra det, jeg mener om Mette Frederiksen, så det vil jo egentlig starte en helt forkert debat. Så det debat, det her det handler om, det er jo at sige, hvordan er det, vi tjener det åbne samfund, når det er, som vi er under pres, og det er vi jo reelt under pres og i en virkelighed af hybridkrig. Og den er jo reelt. Så hvordan er det, vi som åbne demokratier agerer der? Vi siger, vi er parat til at gå i kamp for lige præcis de idealer. Så er min pointe bare, skal vi så selv forlade dem? ved at lade vores befolkninger være i sådan et tomrum af viden, som skaber den frygt, som vores modstandere ønsker, vi skal næres af. Det er den debat, jeg ønsker at rejse, og jeg er klar over, det er ikke sort-hvidt, det er ikke enten eller, men balancen er bare, efter min opfattelse, er ikke fundet nu. Mm. Og jeg synes, når man kigger lige og åbner vinduet ud over landets grænser og ser på, hvordan andre landes regeringer og myndigheder evner at balancere en kommunikation til befolkningen, løbende kommunikation til befolkningen, så forstår jeg ikke, hvorfor det er umuligt i Danmark. Og det har i øvrigt heller ikke været umuligt tidligere. Det er et relativt nyt, at danske myndigheder, regeringer og efterretningstjenester lukker fuldstændig i forhold til de her spørgsmål.
2: Jeg forstår jo godt, hvad det er, du forsøger at opnå. Det er jo også lykkedes, du står ved her og diskuterer din klummer, og tillykke med det. Men det er jo det samme som for eksempel Alex Vanopslagh. Han vil gerne opnå en diskussion omkring regeringsforhandlingerne, og for at komme derhen, så lægger han et billede op af en masse mennesker, der står og hejler i Hamborg i 1936, og der er der sådan en pointe omkring Lars Løkke. Men det, at han bruger, kan man sige, det sprogbillede, det skygger for hans budskab, og så ender man med at diskutere, er det særlig klogt at trække på referencer fra det tredje rige, når man har en pointe om sine politiske modstandere. Og det synes jeg også gør sig gældende her, at når man bruger begreber som hybridkrig og terror, for eksempel, og du er heller ikke alene om det i medierne, altså nu har vi en kollega fra Frihedsbred med, ikke? Jeg tror, Mads Brygger skrev på et tidspunkt, at fascismen den spawner herhjemme, og Marken Niel Gertsen over på Jyllandsposten, hun skrev, at vi levede en bananstat. Og igen, os der kan læse indad, vi er med på det, men det er der også mennesker, der ikke gør. Og dem har jeg også lidt respekt for, faktisk, fordi tag sådan noget som Men in Black, for eksempel. De tog jo deres verdensbillede alvorligt. De troede rent faktisk, Danmark var på vej ind i en diktatur.
0: Under corona.
2: Og det har de tænkt sig at bekæmpe. Og dem har jeg næsten mere respekt for, end de mennesker, der sidder med deres gode lønninger og deres trygge stillinger i medierne og bruger de her borgerkrigsbegreber og er med til at militarisere og få ro den offentlige debat. Og ja, jeg er med på ironien om, at jeg nu kritiserer politikken for tonen i debatten. Det kan man grine af. Det kan også blive for højstemt. Herregud, det er bare en klumme. Vi overlever nok alle sammen. Men jeg synes, det er unødvendigt.
0: Christiansen?
1: Jamen, jeg synes jo, det er jo en opvisning i akkurat det, du også selv ønsker at undgå, nemlig at vi ikke kommer til at tale om substansen, men om retorikken. Ved at trække alle mulige ting ind, og i øvrigt bede mig om at kalde Mette Frederiksen noget nedrigt. Jeg aldrig kunne drømme om at kalde nogen politikere, og slet ikke landets statsminister. Så jeg synes jo egentlig, at du laver den unddragelsessynd, slet ikke at forholde dig til budskabet her, og det der er den afgørende diskussion, nemlig at har vi som samfund, har regeringen, har myndighederne fundet den rette balance imellem den trussel, der er imod os, og det åbne samfund, vi forsvarer. Det er en reel samfundsdebat, vi må tage, og det kan vi gerne være uenige om, meget gerne, men det, der er kendetegner vores demokrati, det er, at det taler vi om, og det indgår vi i en samtale, under selvfølgelig de fortrolighedsklausuler og fortroligheds, der må være omkring de her følsomme spørgsmål, men vi har en debat om det. Hvis vi lukker ned for den debat, så er det jo, at vi gør det samme, som vi kritiserer de andre lande for, vi i virkeligheden forsøger at bekæmpe autokratierne, at der ikke foregår nogen debat. Mm. Så vi må insistere på at tage debatten og tage debatten ned i den substans, som Niels Jespersen desværre unddrager sig.
0: Men jeg tager det ordet, fordi vi skal nok komme ned i substansen også med dig, Niels Jespersen, men jeg vil blive kort ved den pointe, som Niels Jespersen kommer med over til dig, Christian Jensen. Har du ikke et ansvar som chefredaktør for ikke at have et sprogbrug, der polariserer mere, som Niels Jespersen påpeger?
1: Jamen, jeg mener ikke, at der er nogen polarisering i det her. Jeg synes, der er en
0: hybridkrig,
1: der er en polemik. Og det er noget andet end polarisering.
0: Okay.
1: Det er altså en polemisk bemærkning, som rejser en relevant debat. Og den debat er vitterligt relevant. Mm. Det er klart, hvis vi bliver ved med at tage den i overskrifter og alle mulige andre eksempler, så kommer vi jo heller ikke til at tage debatten andet end i de sproglige koder. Der ligger under det her en væsentlig debat for vores samfund i balancen mellem det åbne og det lukkede samfund.
0: Okay, men lad os lige, Niels Jespersen, med dig så dykke ned i det, der bliver kaldt substansen her.
2: Nemlig, må jeg ikke lige mæse på det at sige, Pernille Vermund benyttede akkurat samme retoriske trick, da hun sagde perker efter en dansker med anden etnisk baggrund. Hun sagde også, jeg gør kun det her for at få fokus på de integrationsproblemer, der foregår, og alle, der anfægter min brug af begrebet perker, men det gør de, fordi de ikke er villige til at diskutere, hvad vi egentlig har indvandret.
0: Men vi er jo villige, Niels Jespersen, vi er jo villige til at debattere det, så nu gør vi det. Eftersom at der jeg starter et andet sted. Er du enig i, at den retorik, der har været for Mette Frederiksen og regeringen generelt, når det kommer til Nord Stream og når det kommer til den her dronesag, at så har den været præget af frygt? Vi skal være bange. Der er en fjende udefra. Vi skal passe på, osv. Kan du følge det?

0: det kommer nok an på, hvilken analyse man har. Jeg tror, der er mange medierne, der ser det her som noget, Mette Frederiksen råber, ulven kommer, for at skræmme os, fordi hun gerne vil tilbage til de gode meningsmålinger, hun havde under corona. Og det er klart, hvis man har den analyse, så er det rent frygteretorik. Ja. Men hvis man mener, at det rent faktisk er en trussel, og vi er under angreb fra russerne, så er det jo lidt mere rettidig omhu også at forberede danskerne på, hvad det er for en udfordring, vi står overfor.
1: Tag lige høretelefoner på alle sammen, du får lige et klip også, det gør I alle sammen, af en Mette Frederiksen reaktion umiddelbart dagene efter eller op til det her, den her dronesag sidste år.
2: Det er angreb, som vi må forvente, der kan komme flere af. Og det er angreb, som har vist sårbarheder. Og det er angreb, der har til formål at skabe utryghed og splittelse. Det er angreb, der skal ryste os som mennesker og som samfund.
1: Jeg tror faktisk, det er for nytårsdagen, det her. Er det ikke noget, vi skal være bange for, når du hører Mette Frederiksen sige det her? Indgyder hun ikke til frygt?
0: Ja, eller også så laver hun en forventningsafstemning, så det står klart for danskerne, hvad det er for nogle udfordringer, vi står overfor. Og det er klart, hvis man har analysen af, at der ikke er nogen trussel, at det bare når hun taler op for at skabe en krisestemning, der kan skabe opbakning til Socialdemokratiet, så er det klart, så er det rent frygtpropaganda. Hvis man har en analyse, der går på, at der er en reel trussel, så giver det måske bedre mening.
1: Men eftersom der så er usikkerhed om, hvad det er, der skete, både ved Nord Stream og ved den her dronesag sidste år, hvorfor vil det så ikke være smart at gå ud og tale det ned, man har sagt tidligere, hvis det måske var lidt for meget, eller man måske ikke er sikker på, at det med den frygt, man talte ind i, eller den frygt, man talte om, var
0: reelt. Det ved vi jo ikke. Altså, jeg har jo ikke den indsigt, jeg kan konstatere, alle andre chefredaktører i det her land har om, hvem der rent faktisk stod bag sprængningen af Nord Stream, eller hvor mange droner, der rent faktisk fløj rundt. Det er jo en afvejning, fordi jeg tror, på den ene side, så skal man jo ikke opfordre til panik, og samtidig så skal man også lave en forventningsafstemning til danskerne, sådan så de også er beredt på de udfordringer, vi står overfor i fremtiden. Og det er jo nok svært at ramme sådan en balance. Der vil altid være nogen, der synes det ene og det andet, og det er klart, Mette Frederiksen, hun hælder jo nok lidt til den alarmistiske del, og der er jeg nok også præget af, at jeg synes, den udfordring, vi står overfor, er meget, meget alvorlig. Så jeg synes, at det giver god mening, at man... At man også skruer op for retorikken for at gøre det klart for danskerne, hvad det er for noget, vi står overfor. Men jeg anerkender jo, at hvis man har en anden analyse, så giver det ikke så god mening.
1: Ja, fordi nogen vil måske sige, at usikkerheden alene gør, at man skal passe på med at tale så meget frygt op.
0: Ja, så kan man jo også, det kan man jo også kritisere. Altså, du kan jo også kritisere den dag, at vi ikke har strøm med vores stikkontakter, og måske endda skal man have et gammelt FM-apparat for at kunne høre DR, at man så ikke synes, at myndighederne har gjort nok for at forberede os. Den kritik er jo også pågående, så man skal jo prøve at finde en eller anden balance, og det er jo det med balancer, at de er sjældent ramt lige på.
1: Christian Jensen?
3: Men det er jo interessant, at Niels Jespersen, han ligesom tillægger mig i det her tilfælde en pointe, jeg bestemt ikke har, nemlig at der skulle være et særligt motiv for Mette Frederiksen til, at hun skulle stemmeoptimere. Det har jeg ikke skrevet, det, og det mener jeg ikke. Jeg mener, hun er landets statsminister, og når landets statsminister vælger at stille sig frem og respekt for det, når der er noget, der efterforske som og sandsynligvis er hybridkrig, et anslag mod kritisk infrastruktur, viser en sårbarhed i vores samfund, og siger det, det har jeg respekt for. Jeg har mindre respekt for, at der så efter det udsagn er fuldstændig tavshed, helt og aldeles lukket om enhver form for information. Til gengæld så skaber det jo en mistillid, og det er jo tillidssamfundet, vi kæmper for at bevare i en tid, hvor det virkelig er truet udefra. Det skal jo ikke trues indefra os, fordi tilliden bliver jo slidt, når der så ligger en dronerapport, som Folketingets partier har bedt om at få udarbejdet. Og jeg er helt med på, at den kan man ikke bare vende ud af, fordi der vil være fortrolige oplysninger. Men den ligger der så, og skaber en eller anden form for, hvad var det så? Var det det samme som i Norge, hvor myndighederne i øvrigt har sagt, at det var angiveligt ikke militære droner, der var over lufthavnene i Norge? Eller hvad? Og når der så kommer oplysninger frem løbende fra svenske myndigheder, tyske myndigheder, hollandske myndigheder, og nu senest i en amerikansk bog, hvor fire ukrainske dykkere siger, og det siger jeg ikke, det er sandt, jeg siger bare, at de siger... De er anonyme i den bog, og de siger, at det var dem, der i fædrelandskærlighed til Ukraine sprængte den her kritiske infrastruktur med Nord Stream i luften. Jeg siger ikke, det er rigtigt. Jeg siger bare, at hvad skal befolkningen mene, når vi har en statsminister, der siger et for lang tid siden, og efterfølgende siger intet, og myndighederne siger intet. Så står man tilbage med en usikkerhed, en utryghed og en følelse af en stor trussel, som man ikke kan give nogen retning. Og det er jo vel ikke det, der er... Det er vel ikke det, der er formålet for en statsminister og for en regering. Det er vel at få befolkningen og nationen så godt og sikkert og trygt igennem usikre og utrygge tider.
1: Niels Jespersen, er du enig i det, at konsekvensen

0: ved, at man, nu siger jeg farer op, men i hvert fald er meget på, når hændelsen sker, og når man så efterfølgende bliver klogere og skal undersøge, hvad det er, så hører man ingenting. Så skaber det mistillid, så bliver man usikker på, hvad er det egentlig, der er sket, og at det kan få de konsekvenser, som Christian Jensen understreger.
1: Det må vi

0: Skaber det mere eller mindre mistillid, synes du?
1: Altså, men det er jo en mistillid, man kan tale op. Altså, helt principielt synes jeg, at der skal være maksimalt åbenhed i de her spørgsmål, uden at vi på nogen måde afslører over for russerne, hvad vi rent faktisk har af kapaciteter til at detektere deres droner.
0: Ja.
1: Og så hurtigt som muligt. Altså, jeg er journalist, og jeg kan godt lide åbenhed, men jeg synes også, det skal ske med hensyn til rigets sikkerhed. Og det håber jeg, at der er tilfældet her. Jeg har ikke grundlag for at tro andet, men det kan da også godt være, at der er et eller andet geduldt motiv for at trække ud, at vi kan få offentliggjort den her rapport.
0: Vi skal have resten af debattens deltagere på banen. Jeg starter lige hos dig, Andreas Munk, redaktionschef ved Frihedsbladet. Torben Mørting, du er også med os, formand for Folk og Sikkerhed. Andreas Munk, jeg har lyst til at sige, at du kom næsten Christian Jensen i forkøbet.
2: Ja,
0: du skrev noget lignende lidt før. Det er jo ikke en konkurrence i sig selv. Du skriver blandt andet, at regeringen behandler os som børn, når vi kommer til det her med dronerne og Nord Stream. Hvorfor gør de det?
2: Jamen, det gør de, fordi at, når de her hændelser sker, altså Nord Stream-sagen og dronehændelserne, så farer man frem, holder det ene pressemøde efter det andet, og siger mellem linjerne hele tiden, at det var Rusland, der gjorde det, Ja. Og så når tingene peger i en anden retning, så vil man ikke sige noget som helst overhovedet. Og det må være ud fra en antagelse af, at den danske befolkning ikke kan tåle at høre sandheden. Altså, man tror, man er bange for, at den danske befolkning ikke vil høre det, fordi at så vil man ikke længere støtte, Ukraine og så videre og så videre.
0: Det gætter du på af grunden?
2: Det kan være en grund, i hvert fald. Altså, det jeg kan konstatere, det er jo, altså både omkring Nord Stream og dronesagen, så sagde man hele tiden i starten fra eksperter, alle mulige, det var Rusland, der gjorde det. Og så er der jo sket alt muligt siden. I Nord Stream-sagen for eksempel, der mener tyskerne jo, at det har de gjort længe i øvrigt, at det var de her ukrainer, der stod bag. Det er jo ikke bare, nu skar Niels Jespersen det ned til sådan fire ukrainer i en bog, anonyme. Det er jo den tyske højesteret, der har været med til at varetægtsfængsle den her mand, som man mener har gjort det. Altså, så længe har der jo pågået den her debat rundt om os, om at det formentlig var Ukraine, der gjorde det. Og i Danmark, der er man bare ledet i sådan en fantasiverden, hvor man ikke rigtig ville tale om det.
0: Og hvad har det her konsekvenser, ifølge dig?
2: Jamen, det har store konsekvenser, fordi at, jeg er meget enig i alt det, Christian siger. Altså, vi lever i et åbent demokrati, hvor vi skal kunne tale om de ubekvemme spørgsmål. Og det kan ikke passe, vi kun vil tale om det, når det er Rusland, der har gjort det. Og når de farer frem på den måde, som de har gjort, både med dronesagen og i Nord Stream. Jeg vil lige minde om, at den daværende udenrigsminister Jeppe Kofod, han iværksatte i dagen efter Nord Stream-sprængningen sådan en eller anden overvågning af fake news om Nord Stream-sprængningerne. Og det var læs, altså alle, der skrev et eller andet om, at det var USA eller Ukraine eller nogen andre end Rusland.
0: Ja, som jo var noget, man talte om i dag.
2: Så det lå jo bare, jamen det er bare Rusland. Vi kan slet ikke forestille os noget andet overhovedet. Og i den proces, jeg ved ikke, hvad der sker, men altså, så mister vi jo sådan kollektivt på en eller anden måde evnen til at tænke rationelt. Altså, hvorfor skulle russerne springe deres egen guldmine i luften? Altså, der er alle mulige argumenter. Så ved jeg godt, der er alle mulige eksperter, der siger, at de har stadig nogle argumenter for at gøre det. Men man forholder sig ikke til sagens faktum. Og faktum er, at der er den tyske anklagemyndighed. Tyskerne har undersøgt det her. De har efterforsket det. De mener, at det er de her ukrainere, der har gjort det. Nu kommer der så en bog, hvor de endda bekræfter det. Polen, de jublede, da de ikke udleverede den her en af dykkerne til Tyskland. Og det gjorde de, fordi de synes, han er en helt. hvorfor skulle polakkerne juble over en ukrainer, der ikke bliver udleveret til Tyskland, hvis det er russerne, der står bag? Altså, der findes ikke noget land i Europa, der havde russerne mere, modtagelse af Ukraine måske. Men altså, der er bare så mange ting, og ved hele den her debat i Danmark, som virkelig har været på et lavt niveau omkring Nord Stream. Og jeg tror egentlig, hvis vi havde haft debatten om Nord Stream tidligere, en ordentlig debat om det, så havde vi måske også undgået nogle af de fejl, som vi har begået i dronesagen.
0: Altså, det gentager sig der.
2: Det synes jeg. Ja. Altså åbenlyst. Altså, regeringen går ud med det samme og siger hybridkrig, og der kommer der igen sådan en gentagelse rundt omkring i medierne, også her på DR i øvrigt, om eksempler på andre hybridangreb og sådan noget, og så bruger man også Nord Stream som eksempel, uden at forholde sig til, jamen altså, pilen peger altså en anden retning nu. Og så kan man bare sige, at der har været fuldstændig lukket omkring efterforskningen. Der er sådan en eller anden, der pågår en efterforskning stadigvæk i Københavns Politi, hvor at man er færdig. Jamen, det siger de, jo. Der er stadig en efterforskning engang. Jeg talte med dem i går. Og det er de eneste, der ikke er blevet færdige, men man venter. Altså, man ved ligesom godt, hvad sandheden er resten af landet, eller resultaterne i efterforskningen, men man venter på, at de er færdige. Ikke? Og det vil jeg også bare minde om, at vi på Frihedsbrevet jo talte med sagens kronvidne, altså den første anmeldelse,

0: eller af droner over Københavns Lufthavn, som jo sagde til os, at politiet har sagt til hende flere gange, det hun så, altså det, der lukkede lufthavnen, ikke var droner.
1: Men vi kan ikke få det at vide fra officiel side?
0: Vi kan ikke få det at vide fra officiel side, og man trækker dronerredegørelsen ud, osv.
1: Hvad er det, der gør, Andreas Munk, inden vi skal vide til dig, Torben Øksing, hvad er det, der gør, at du i din klumme, lidt ligesom, eller det er måske en leder i virkeligheden, det
0: ja,
1: du skriver.
0: Ja, jeg kan godt kalde det.
1: Oh, ja, det kan være en anden debat. Hvad der har været. At du i din leder, lige Christian Jensens klumme, fokuserer så meget på Mette Frederiksen og hendes håndtering, er det frem for myndighederne?
0: Jamen, det er jo fordi, det er hende, der går ud og laver taler og kalder det hybridkrig. Og det gør man jo åbenbart på et grundlag, der er meget, meget spinkelt. Mm. Altså, det er jo klart, hun skal jo selvfølgelig lytte til myndighederne. Myndighederne siger åbenbart, der er droner.
1: Ja.
0: Måske er det ikke den altså sådan, allerbedste idé at gå ud og kalde det med det samme, det største angreb mod dansk infrastruktur siden 2. verdenskrig, eller hvad hun gjorde. Og Peter Hummelgaard, må jeg også minde om, sammenlignede det jo med 9/11.
1: Ja, det gjorde han.
0: Du kan jo nærmest ikke tage større ord i munden. Som det må være virkelig, virkelig, virkelig alvorligt. Og hvis de reelt troede, at det var så alvorligt, så er det jo selvfølgelig okay, at de har sagt det, så at sige. Mm. Det jeg bare efterlyser, det er, at man så bagefter går ud og siger og erkender, okay, det var sgu lidt overdrevet. Mm. Og det vi jo oplever, det er, når man både dækker Nord Stream-sagen som journalist og dronesagen, så bliver altså ting trukket ud i langdrag. Jeg tror, jeg har ventet på en aktindsigt i Nord Stream-sagen i 2 år med klager og du ved, det ene og det andet. Altså, de gider ikke tale om det, når det ikke peger den vej, som man i starten ligesom har lagt den til.
1: Og det burde for en god ordens skyld tage omkring 14 dage med sådan en aktindsigt.
0: 7 dage.
1: Torben Mærting. Fra formand for Folk og Sikkerhed. Er du enig i, at fokuset burde ligge på Mette Frederiksen, som det gør hos både Frihedsbrevet og Politikken? Det der fejlen ligger.
2: Nej, det er sådan set ikke. Nej. Altså, jeg synes, at man burde forholde sig til, hvad er årsagen til alt det her? Vi er i øjeblikket i en situation, hvor man kan springe rørledninger i Østersøen, man kan påstå, at der er droner i Danmark. Kendsgerningen er, at vi har ikke myndigheder, der er i stand til at bekræfte det, eller afkræfte det, og det er jo det, der er kernen i det her. Og jeg bliver hunderæd, når jeg hører to redaktører sidde og sige og nikke af rigets sikkerhed. Fordi det argument, det bliver skamrigt i øjeblikket til at forholde os for informationer, som er tilgængelige alle mulige andre steder. Mm. Vi bruger op til 5% af BNP på et sagsområde, vi åbenbart ikke kan diskutere indholdet af. Der er truffet nogle valg, hvor vi har lagt os meget mere op af NATO's styrkemål, end vi har artikel 3 i NATO-traktaten og beskyttet vores eget territorie og hævdet vores suverænitet. Det er da en diskussion værd. Fordi det er det, der er årsagen til, at forsvarschefen ikke med det samme kunne gå ud og afkræfte, at der var droner, fordi han kunne ikke se noget, han havde godt udstyr, der kunne sende sig det. Mm. Det har vi ikke. Og det er ikke nogen militær hemmelighed. Det kan enhver idiot gå ud og konstatere. Jeg var inde til et program om dronesagen.
1: Det var der.
2: Kort tid efter, herinde i programmet, og hvor det var bemærkelsesværdigt, at det eneste sted, der ikke var observeret droner, det var oppe i Odense Lufthavn, hvor man har en Weibel-radar, som er sat i verden til at detektere de her ting her. Og derfor så var der ikke noget belæg for, at der kunne man afkræfte eller bekræfte alting fra begyndelsen af. Kendsgerningen er, at vi har et forsvar, som ikke er indrettet til at hævde vores suverænitet tilstrækkeligt. Vi har bemandingshuller, vi har alt muligt andet, og der er total lukkethed omkring det her. Det burde da være en oplagt sag for presse og medie at begynde, ikke sensationsagt, men begynde at afkræve nogle forklaringer på, hvad er det for et forsvar, vi bygger op?
1: Så det er for sensationsagtigt, når man kigger på Mette Frederiksens retorik og det, hun har sagt, og hvornår hun siger hvad, frem for at kigge på, hvad er det egentlig, myndighederne har at gøre med.
2: Og hvad de har gjort.
1: Ja.
2: Altså, det havde været et stort fremskridt for anstændigheden her i Danmark, hvis de der styrelseschefer, rigspolitichefer, forsvarschefer osv., som stod og kiggede alle mulige steder hen og skulle forklare den her dronesag, gik ud og sagde, ved I hvad, jeg er sgu ked af det. Jeg har prioriteret galt. Der er ikke udstyr, som med sikkerhed kunne bekræfte det her. Det vil vi gøre bedre. Vi har værksat en plan, som gør sådan og sådan, fordi vi vil have styr på vores suverænitet og vores luftrum. Det fortoner sig så rigets sikkerhed og alt muligt andet vrøvl, hvor vi har gjort tilgængelighed af almindelige banale informationer, som man kan få alle andre steder i verden, inklusive i USA, som bemandingstal, hvor mange soldater har, hvor mange mangler vi osv. Det kan vi ikke få at vide i Danmark. Det er rigets sikkerhed. Vi er ude på et skråplan på det her område, og vi skal bruge 5% af BNP på det her. Mm-hmm. Der er lukkethed i forligskredsen, og der er ikke nogen, der har lyst til at stille op formentlig i forligskredsen, for de har alle sammen været med til at foretage den prioritering, hvor man ikke prioriterer Danmarks sikkerhed først, men NATO's behov.
1: Lad os lige høre, hvad journalisterne i studiet siger til det. Andreas Munk, først dig, redaktionschef for Frihedsbrevet.
0: Jeg synes måske, kritikken går lidt forbi i forhold til, at man kun fokuserer på Mette Frederiksen på Frihedsbrevet, for eksempel. Så i ugerne efter dronehændelsen, der lavede vi altså mange historier omkring, hvilket udstyr man havde i Københavns Lufthavn, hvor man jo var droneblinde. Altså, det skal man også lige huske på, Københavns Lufthavn.

0: lufthavn kunne ikke detektere droner. De kunne måske detektere sådan en drone, der var herinde, fordi det var måske en DJI-drone. Ja, men de kan ikke detektere sådan nogen, som russerne vil bruge. Mm. Og det er jo bare enormt skræmmende i sig selv, der, hvilket vi har lavet flere artikler omkring. Altså, og grunden til, at man fokuserer på Mette Frederiksen, det er jo fordi, det er hende, der på trods af, at hun må have fået at vide, prøv at høre, vi har faktisk ikke udstyret til at detektere de her ting, til at fastslå, at der er beviser for, at det var droner. Så går hun ud og erklærer hybridkrig og siger, at det mest alvorlige anslag og sammenligner med 9-11 osv. Det er jo derfor, man fokuserer på Mette Frederiksen, fordi det er hende, der har ansvaret. Og jeg synes også, altså, at der er mange journalister, som har gjort et godt stykke arbejde i forhold til at afdække altså, vores kapaciteter til at opfange de her ting.
1: Tom Martin, du ryster det på hovedet.
2: Jamen det gør jeg, fordi vi mangler altså den her grundlæggende diskussion om, hvad fanden vi bruger alle de her mange penge til, og hvad er det for et forsvar, vi indretter. I øjeblikket er der ingen, der ved det. Jeg har let efter den her samlede blueprint af, hvor vi bevæger os ind, og det er altså ikke lykkedes mig at finde det. Jeg kunne bare konstatere efter dronehændelsen, hvor jeg i mit netværk spurgte mig rundt, der kunne bare konstatere, at man havde ikke nogen midler til at hverken detektere eller gøre noget ved det, hvis man havde detekteret det. Det havde da klædt vores debat og saglighed, hvis der var nogen, der var gået ud og sagt det. Mm. Altså i stedet for at skabe de her myter, som nu bliver sådan en minksag mini og så videre. Mm. Jeg kan godt forstå, at statsministeren, hvis hun får en rapportering ind fra sine faglige chefer og myndigheder om, at der er observeret droner og aktiviteter, man er dybt bekymret og så videre, at hun går ud og siger, som hun er. Hun er politiker, og hun lever af det her. Men grundlaget bliver jo skabt, fordi der er nogen, der lader sig gribe af stemningen, som ikke er mod mands hjerte, til at gå ud og sige, det har vi altså ikke rustet til at konstatere.
1: Christian Jensen, chefredaktør ved Politiken, du markerer.
3: Men det er jo en helt afgørende pointe, det er jo at sige, at når vi i pressen taler om Mette Frederiksen, så er det fordi, Mette Frederiksen taler til os, og hun er den øverste ansvarlige i det her land. Og det afgørende her, det ville jo sådan set have været, hvis det var sådan, det var myndighedspersoner, der havde stillet sig frem, baseret på den viden, de har haft, som er reel, og som er jo operativ, inden for de rammer, der må være fortrolighed. Og fortælle, hvad er det, vi ser, hvad er det, vi ikke ser, hvad er det, vi kan, hvad er det, vi ikke kan. Jeg tror jo på, at det skaber styrke i et samfund som vores, også at tale om de sider, vi skal gøre det bedre på. I stedet for at skabe et billede af, at vi er helt oven på situationen, vi har styr på det hele, og vi er under pres, men vi står imod. Mm. Altså, det skaber et falsk billede af den situation, nationen er i. Og jeg tror virkelig lidt på, men det er jo også et spørgsmål om, hvad er det for et demokratisk syn, man har, og det er jo nok i virkeligheden også det, vi skal diskutere her. Det er, kan befolkning rumme i et åbent demokrati den debat, eller kan de ikke? Det er jo helt tydeligt, at politisk fra regeringshold mener man ikke, at den kan rummes i befolkningen.
1: Og det tror jeg også er grunden til, at man har holdt tilbage.
3: Jamen det er jo i hvert fald en konstatering, at der har altså det, man kan jo spekulere om alt muligt. Jeg er ikke særlig optaget af at spekulere om motiver for det her. Jeg er egentlig optaget af at sige, vi har en befolkning, og vi har alle et ansvar i det her samfund for at sikre, at vi kommer bedst muligt igennem meget usikre tider. Mm. Og den er baseret på ikke på myter, men på konkrete oplysninger. Og en befolkning kan også godt rumme og få at vide, hvis der er sådan, der er et område, hvor vi ikke er kapable, og så gøre noget for, at vi bliver kapable, og så reelt vise, at det faktisk sker. Mm. For det er jo klart, med den indsigt, Torben Mørting har i det danske forsvar, så er det jo dybt bekymrende, hvad vores evner er gående fremad. Ja.
1: Men din klumme, Christian Jensen, kunne jo også godt have handlet om åbenheden, eller den manglende retorik, han har sagt, de manglende udmeldinger fra myndighederne frem for Mette Frederiksen.
3: Jamen, nu er det fordi, Mette Frederiksen har været den, der tog mikrofonen og var på pressemøderne. Som jeg lige har sagt, så tænker jeg egentlig, det havde været rigtig godt, hvis det var sådan, hun havde haft eller havde lavet en efterretningschef eksempelvis, ja. eller forsvarschefen kommentere det her. Det tror jeg egentlig ville skabe større tillid og tryghed. Og så vil jeg bare minde om, at det er ikke så lang tid siden, vi havde en statsminister og regeringer, som faktisk opfordrede efterretningstjenesterne til en grad af åbenhed, som selvfølgelig ligger inden for fortrolighedsklausulerne, og hvor der faktisk var en helt anden form for kommunikation til befolkningen.
1: Apropos 9-11, det var også der omkring, ikke?
3: Jo, lige præcis. Det var 2001, der gik der frem der, og det var Poul Nyrup Rasmussen, jo paradoksalt nok, jo en partifælle til og forgænger for Mette Frederiksen, som sagde, at når vi er, og de vestlige demokratier er under pres, som vi er her, og den islamistiske terrorisme jo også bliver en realitet i Danmark, ikke mindst efter Mohammed-tegningerne, at så skal vi skabe så meget kommunikation, fordi kommunikation og åbenhed giver en følelse af tryghed, og en følelse af tryghed giver en, ja. Giver en bedre tilstand af sikkerhed. Det var jo ligningen dengang, og derfor så vi jo efterretningschefer, der faktisk kommunikerede om de konkrete anslag, der foregik i parker og i mediehuse i øvrigt og andet, løbende. Og det kunne godt lade sig gøre. Det tror jeg på, er en bedre måde at drive samfundet og offentlighed på, end den, vi ser nu med den totale lukkethed.
1: Torben Ørting, kunne man ikke også sige, at alle veje fører til Mette Frederiksen eller en given statsminister i sådan en situation, at hvis du gerne vil have den åbenhed, så kunne den lige så godt komme fra øverste sted af, at Mette Frederiksen gik ud og sagde, sådan og sådan er det, og det var hende, der åbnede for de data, de tal, du mangler.
2: Jo, men det synes jeg også er hårdt tiltrængt. Jeg synes i virkeligheden, at den der politiske konsensus, der nu er om opbygningen af dansk forsvar, den er dybt skadelig. Mm. Fordi der er jo ikke nogen, der er villige til at åbne op, og det er jo dejligt bekvemt, hvis du kan dække et politisk område af mod journalister ved at sige, at alt er hemmeligt. Så kan du holde det i et lukket rum. Vi er ved at nå derhen, hvor vi må, også med de meldinger, som journalister alligevel finder frem til, at der ikke er søfolk til at sejle i Nordatlanten, og alle de her andre mangler, som pipler frem nu, at få stillet nogle kritiske spørgsmål til, hvad er det for noget, vi bygger op? Mm. Vi bruger eddermuk med mange penge på det. Vi taler om 5% af BNP til forsvar og resiliens. Det er på tide, at nogen begynder at forholde sig kritisk til, hvad det her det drejer sig om, uden bare at blive værfet af med rigssikkerhed. Og det kunne man jo se sidste år på folkemødet. Troels Lund, hvis han blev presset af et spørgsmål, så var det jo, lod han jo journalisten forstå, at russerne lyttede med og så videre, og så gled man af, fordi det kunne man jo ikke se sig selv som landsforræder. Det er for nemt, for billigt. Vi må altså vide på tilsvarende vis, så man kan i Norge, Sverige, Finland, de baltiske lande, Polen, Tyskland og for den sags skyld USA, hvad vi bruger pengene til.
1: Vi tager lige fat i en lytter. Vi nærmer os en lille pause her i debatten, men vi skal lige have dig på, Thomas Jensen. Tak fordi du har ringet ind. Jeg kan forstå, at vi skal til Skjern. Kan du høre mig, Thomas?
4: Ja, jeg har lige en løbstræksmad i...
1: Alt godt. Alt godt. Du kan sagtens nå at få tykket af. Der er ikke noget der. Og Thomas, mens du gør det, så vil jeg godt høre dig. Savner du det godt? Jeg håber, den var god. Savner du åbenhed fra myndighederne, regeringen, Mette Frederiksen, når det kommer til de her sager, vi taler om i Nord Stream og dronesagen?
4: Ja, fordi det er utrolig vigtigt for demokrati, at der er åbenhed. Altså ender vi bare ligesom i USA, hvor alle mulige mystiske mennesker, de gætter om alt muligt. Mm. Fordi det er jo let ligesom at styre et uoplyst folk, ligesom med skræmmekampagner, ligesom de har gjort i Iran og andre ikke-demokratiske stater. Altså det er jo den måde, det er allernemmest at holde folk i ro på. Mm. Og så har jeg også et nyt eksempel på det sker nu her i dag. Ja. Altså man gør med skræmmekampagner som om tilstanden i vores vandløb og vores fjorde. Mm. Fordi Miljøstyrelsen, de har fjernet alle målestationer efter renseanlæg, så man ikke kan se, hvad der er i vandløbet før renseanlægget, og så kan man ikke se, hvad der er i efter.
1: Okay.
4: Og det har man også gjort inde i Vejle Fjord.
1: Okay. Thomas, jeg holder...
4: Det, jeg lige tænker på, det er, når man så bruger en beregning til at snyde om den sande tilstand.
1: Ja, Thomas, jeg, vi tager vandløbet en anden dag, det lover ting, det skal vi nok gøre.
4: Jamen, Thomas, det er fordi...
1: Jeg tror, sammenligningen er faktisk forstået, tror jeg. Men det, jeg godt lige kunne tænke mig at høre dig om, det er, at der er blevet gættet på herinde fra studiet af, at man har en vurdering fra regeringen, myndighedernes side af, at informationen, fakta omkring, hvad der er sket, det ikke tåler dagens lys, fordi det er nogen, der har sagt det i studiet, der er gættet på, så kan det være holdning til Ukraine venner, eller ja, vi kan bare ikke holde til den information. Køber du den? Er det også sådan, du ser regeringen handle, de tænker, du Thomas Jensen fra Skjern, du har ikke godt af at vide det her.
4: Jamen, det kan godt ske. Altså, der er jo selvfølgelig lige nogle få ting, der er jo med eneste militære hemmeligheder. Det er man selvfølgelig nødt til at holde. Men altså, det er jo alle de der sandheder, så kan vi jo så vælge at se, hvad vi så tager, om det er mink eller vandløb, eller de andre ting der, som jeg har de der droner, der har været. Ja. Men det er jo, altså, skal man bruge 50 milliarder eller noget af skatteborgernes penge på noget, som man ikke kan bruge til skoler og plejehjem og ældre, så er man jo også nødt til at kan styre dem med sin egen fortælling. Og det er jo det, at man ikke fortæller sandheden, men fortæller en anden. Så er det nemmere at bruge 50 milliarder, og så må mennesker jo så lige vente med det der hjemmeplejebesøg og den ekstra hånd i skolen og lidt færre i børnehaven. Mm. Altså det er jo det er ligesom i Rusland jo. Altså så må man spise kartofler lidt længere, fordi nu skal man selvfølgelig i den der krig der. Og sådan er det jo også herhjemme jo bare på en anden måde. At det dur jo ikke, at man fortæller... regeringen og embedsfolk er jo til for folkets skyld. Det er jo ikke folket, der er til for embedsværkets skyld. Og sådan er det jo også med miljø. Altså, det dur jo ikke, at vi fortæller os halve sandheder og laver beregninger i stedet for målinger.
1: Thomas
4: så
1: Jensen.
4: Alle andre lande i EU, de måler jo.
1: Ja.
4: I Danmark beregner man.
1: Thomas Jensen, lad os lige høre, hvad Niels Jespersen fra netmediet Pio tænker til det. Kan du følge Thomas Jensen her?
5: Hvilken del er det?
1: Jamen, manglen på åbenhed. Og, de taler ned til os, og de holder ting henne, som de burde bare komme ud med.
5: Jamen, jeg mener, at man skal have maksimal åbenhed, men jeg mener altså også, at hensyn til det, man kalder operationel sikkerhed, altså det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er noget pjat, men det er altså desværre reelt nok, uagtet at det også godt kan være en belejlig undskyldning for nogle politikere. Men altså, jeg har jo selv været med til at tabe et par krige, så jeg synes egentlig selv, jeg har en ret god indsigt i begrænsningerne på, hvad man kan opnå.
1: Hvad er det der for en krig?
5: Primært Afghanistan. Ja. Jeg var også ikke alene om det, trods alt. Nej. Men jeg synes også, at 50 milliarder, jeg så meget hellere, at de gik til ældrepleje og velfærd end oprustning. Men jeg tror desværre bare, at den oprustning, vi står overfor, den er nødvendigt. Og nu mærker jeg godt, Christian Jensen, hvad var det for et år siden, at du erklærede Ukraines nederlag og skrev, at nu skulle vi kunne udmåle størrelsen på nederlaget. Og respekt for, at det tog dig så lang tid at kapitulere, det havde jeg trods alt ikke regnet med. Men jeg tror på, at Ukraine, de kan sejre i den her konflikt. Mm. Og det mener jeg er det afgørende og centrale. Men vi skal også være klar over, at desto mere dårligt det går for russerne på slagmarken, desto større er risikoen faktisk, fordi det kan presse Putin til at begå noget desperat, såsom et overfald på NATO-landen. Mm. Og det skal vi altså være forberedt på, og det har vi meget lidt tid til. Og der er sådan set enig med Torben, at det er en mere interessant diskussion. Det er, at hvordan får vi et mere slagkraftigt forsvar på den korte tid, vi har at handle i.
1: Men i det ligger der også et behov for, at der er nogle ting, der ikke nødvendigvis skal frem med det samme. Nogle ting, der skal holdes tilbage. I den situation, vi er i, og når det skal oprustes, som det skal, så det er en del af det.
5: Ja, og de to sandheder kan godt eksistere på samme tid. Ja. Det kan være en belejlig undskyldning for magthaverne til at dække over deres egne fejltagelser, men at der samtidig rent faktisk er russere, der taler dansk, som følger med i medierne, og vi er på nogle punkter altså også ganske åbne omkring vores interne forhold, blandt andet Forsvars Efterretningstjeneste, okay. Måske den mindst hemmelige tjeneste i noget sted i den vestlige verden.
1: Thomas Jensen, tak fordi du ringede ind fra Skjern.
4: Ja,
1: det kan du ikke, Thomas. Vi skal simpelthen tage videre, der kommer en radiovis lige om lidt, så tak fordi du ringede ind.
4: Super, tak.
1: Det er godt. Det kan andre også gøre på 70 21 1919 eller sende sms til 1212. Torben Mørting, en kort kommentar i radioavisen.
2: Operationel sikkerhed. Altså, vi skal ikke være mere bekymrede for operationel sikkerhed i Danmark, end man er i sammenlignelige lande. Og vi ligger helt håbløst i forhold til det. Det er altså en journalistisk opgave værd at begynde at interessere sig for, hvorfor der er så store forskelle mellem Danmark og andre sammenlignelige lande. Mm.
1: Vi fortsætter at dykke ned i det her med åbenhed eller lukkethed hos myndighederne ved Mette Frederiksen og ved regeringen. Det gør vi efter en kort pause, som også betyder, at vi siger både farvel og tak til dig, Torben Mørting, formand for Folk og Sikkerhed. Til gengæld så kommer tidligere formand for det udenrigspolitiske nævn, Christian Friis Bach fra Venstre, forbi studiet. Efter en radiovis, hvor vi som sagt dykker ned i manglen på åbenhed eller behovet for lukkethed. Det er net radiovis, når klokken er blevet 13.
6: Chokerende.
7: Forkert.
8: Det er fundamentalt uenige.
9: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
10: I er ikke bange for at få tæsk?
11: Jo.
9: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
12: Hvad fanden havde de regnet med?
9: Men det at kunne være uenige, er noget, vi skal passe godt på.
13: Jeg synes, det lyder svært.
14: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
9: Så lad os give god plads til hinanden.
15: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
16: En af gang.
9: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
17: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
18: Inde i DR Lyd kan du selvfølgelig finde alle dine nyeste programmer. Men du kan også gå på opdagelse og finde tidligere programmer, som for eksempel Gidselforhandleren fra 2020. Gidselforhandleren Jens Serup fortæller her for første gang selv sin historie om, hvad der foregår bag kulissen, når man skal forhandle gidsler fri. Han står over for sit livs vanskeligste sag, da fotografen Daniel Røge og den amerikanske journalist James Foley bliver taget til fange af Islamisk Stat i Syrien. Sagen viser sig nemlig at være en del af et kompliceret spil om penge, propaganda og storpolitik. En historie om at tage ansvar for andre menneskers liv og død. Her får du et klip fra det første program.
19: Det startede med at være en helt almindelig gidselsag, hvor der var lidt issues med lige at få skabt den rigtige forbindelse til at starte med. Men når vi fik det i værk, så skulle det nok lykkes, fordi det gør det som regel, når vi forhandler de her sager. Til at lige pludselig vise sig at være en forhandling med en gruppe, som verden ikke har set der før. og jeg ved, jeg kommer aldrig til at have så kompliceret og så håbløs en situation i en lignende sag. Det var the perfect storm.
6: Det her, det er Jens Serup. Jens er en af de få mennesker, der arbejder som gidselforhandler. Du kender måske allerede Jens fra Puk Damsgaards bog Ser du månen, Daniel? 13 måneder som gidsel. I bogen optræder han under dæknavnet Arthur. Men her er det første gang, at han selv står frem og fortæller sin egen historie.
19: Hallo, hallo, hallo. Er det fint?
7: Det er så fint. Og kan jeg få dig til at intro selv?
19: Jamen, jeg hedder Jens. Og jeg har igennem mange år af mit liv beskæftiget mig med sikkerhed på den ene eller den anden måde. De første knap 20 år i forsvaret. Og da jeg så ligesom var nået til et punkt, hvor jeg ville prøve noget andet, valgte jeg i 2010 at træde ud og starte et sikkerhedsfirma, som hedder Guardian, som beskæftiger sig med at lave sikkerhed primært ude omkring i verden. Derudover som privatperson, familie, tre børn og en hund og et hus. Og lever en i hvert fald i privatlivet rimelig almindelig tilværelse.
6: Men der er intet almindeligt ved den historie, du nu skal høre. Om hvordan Jens som gidselforhandler arbejder med sit livs vanskeligste sag. Eller rettere to sager. Og det er også historien om dem, han står overfor. Det viser sig nemlig, at dem, han skal forhandle med, er en indtil nu ukendt gruppe, som kalder sig Islamisk Stat. En hær, som vokser, uden at verden endnu ved det. Du lytter til første afsnit af Gidselforhandleren. Det er mig, Camilla Magid, der har tilrettelagt, og Torben Brandt, som producerer. Historien starter den 19. maj 2013 med den her lyd.
19: Og jeg ligger og sover på mit hotelværelse i Ukraine. Opkaldet kommer klokken 2 om natten. Og genkender ikke lige umiddelbart telefonnummeret. Det er så Daniels far.
6: Daniel hedder Daniel Ryge Ottesen. Han er en ung freelance fotograf, som er taget til Syrien for at dokumentere borgerkrigens ofre.
19: Faren ringer til mig, fordi Daniel ikke er på det fly, som han havde sagt, han ville være hjemme med. Han svarer ikke sin telefon. Ingen kan få kontakt til ham. Ingen har talt med ham. Og de har så også kontaktet flyselskabet Turkish Airlines, og de kunne meddele ham, at han aldrig var gået ombord i flyveren. Han havde aldrig taget turen fra Antakya til Istanbul, hvilket bekymrede dem meget. Og jeg siger så, at jeg vil undersøge sagen for dem, og se, hvad jeg kan finde ud af.
6: Jenses jagt på at finde ud af, hvad der er sket med Daniel, går i gang. Da den her sag starter, har Jens aldrig prøvet at miste et gidsel. Alligevel er han mere bekymret end normalt, da han lægger telefonen fra sig. Bekymringen skyldes, at han på det her tidspunkt i et halvt år har arbejdet på en anden sag i præcis samme område i det nordlige Syrien. En sag, som ikke rykker overhovedet. Den handler om en amerikaner, der er forsvundet. Amerikaneren er en anerkendt krigskorrespondent ved navn James Foley.
19: En amerikansk freelance journalist med mange, mange års erfaring på banen. James Foley forsvandt den 22. november 2012. Han havde arbejdet både i Afghanistan, Irak, Libyen, hvor han tidligere havde været gidsel, og havde på det tidspunkt, hvor han forsvandt fra Syrien, været i området i 3-4 uger.
6: James Foley forsvinder godt et år inde i det arabiske forår, som i Syrien var et oprør mod præsident Assads diktatur med krav om menneskerettigheder, demokrati og en værdig behandling af borgerne. Men oprøret bliver hurtigt presset, ikke kun af regimet, men også af grupper, der kæmper internt mod hinanden. En række udenlandske journalister som James Foley tager til Syrien for at kunne fortælle om, hvordan syrernes håb om frihed bliver mere og mere truet. Da Daniel Rye Ottesen et halvt år senere rejser ind i Syrien, er der ikke mindre kaos. Tværtimod.
19: På det her tidspunkt, der har jeg så opholdt mig permanent 3-4 måneder på grænsen mellem Syrien og Tyrkiet. Vi havde ikke kunnet etablere et klart billede af, hvad der var sket med James. Vi vidste godt, at han var forsvundet, men vi kunne ikke få klarlagt, hvor han præcis var henne, eller hvad der var formålet med, at man havde taget ham. Så vi havde ikke noget krav, vi havde ikke noget kontakt. Han var pist væk forsvundet fra jordens overflade.
6: Jens sidder i natten på det ukrainske hotelværelse og tænker. Han står altså nu med to sager. To forskellige mediefolk, der begge er forsvundet i det nordlige Syrien. Men bortset fra det, har de tilsyneladende ingen forbindelse til hinanden.
19: Det, jeg startede med at gøre, det var ligesom at lave en analyse af, hvad er mulige scenarier her, og hvad er muligheder for at få bekræftet de scenarier. Kan det være, at Daniel har været inde i Syrien, og grænsen er blevet lukket på grund af en eller anden hændelse? Det skete ganske ofte. Det var heller ikke usandsynligt, at han havde været uden for telefonforbindelse, enten fordi at netværket havde været nede, han havde mistet sin telefon, gået over mod det scenarie, der hedder, at nogen rent faktisk havde kidnappet ham. Og indimellem der ligger der en masse forskellige scenarier, som jeg ligesom legnede op, og så begyndte metodisk at afdække, hvilke muligheder har jeg nu herfra for rent faktisk at få verificeret noget af det her.
6: Men modsat i James Foley-sagen, behøver Jens ikke vente længe på det første spor i Daniels sag. Kun en time efter Daniels fars opkald, tikker der en besked ind på Jens' telefon fra Daniels kæreste Signe. Hun skriver, at hun er blevet kontaktet af Daniels syriske fikser, hans lokale medhjælper, der fortæller, at Daniel er blevet tilbageholdt, men ikke af hvem.
18: Du kan finde alle afsnit af Gidselforhandleren inde i DR Lyd.
8: Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den så fortsætter anden halvdel af dagens P1-debat. Klokken den er 19.
18: Den dansker, der var ombord på krydstogtskibet MV Hondius, er ikke syg og udgør ingen risiko. Det fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed i dag, efter at det kom frem, at vedkommende var på det smitteramte luksusskib indtil for 2 uger siden. Og danskeren er nu såkaldt selvisolation, fortæller overlæger sektionsleder ved Styrelsen, Anne Hempel Jørgensen.
10: Personen opholder sig i eget hjem. Personen har på nuværende tidspunkt ingen symptomer, så personen er ikke syg, men har udelukkende været ombord på et skib, hvor nogle andre er blevet syge.
18: Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af hantavirus blev bekræftet for 3 dage siden. Verdenssundhedsorganisation WHO slog i dag fast, at risikoen for offentligheden fortsat er lav i forhold til smitte. Og Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemi, er enig i, at vi ikke står for en ny periode med mundbind, afstandskrav og håndsprit som under coronaen.
11: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
18: 6 personer har indtil videre søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, skriver Politiken. I går der åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Det er et krav, at dem, der vil skyde ulvene, ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på. Og personen skal også have jagttegn. Paven har i dag besøg af den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Og det besøg det kommer efter måneders anspændt stemning mellem paven og præsident Donald Trump. Paven har opfordret til fred, forsoning og dialog i den krig, som Trump har indledt i Mellemøsten. Og det har præsidenten reageret på ved at kalde paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik. Så det er en svær situation, som den amerikanske udenrigsminister er på i Vatikanstaten. Det forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Soryk.
13: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni.

0: Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glatte ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glatte ud, som udenrigsministeren har.
1: Herhjemme en aften med tørvejr og en del sol de fleste steder, men der kan også godt være lidt mere skyde, og især i det indre Jylland, der er der også mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
2: Christian Friis-Bach, du er direktør i Warfare, så er du tidligere formand for det udenrigspolitiske nævn. Lige nu, synes du så, at Mette Frederiksen skaber unødig frygt i befolkningen, når hun taler om hybridkrig i Danmark, når det kommer til for eksempel dronesagen fra sidste år?
3: Nej, fordi at hun ligger på linje med Forsvarets efterretningstjeneste og efterretningstjenester i stort set alle vores nabolande, som siger, at vi bliver udsat for hybridangreb, og det skal vi tage meget alvorligt.
2: I dagens PET-debat, der tager vi fat i håndtering af både Nord Stream og den her dronesag, som jeg lige nævnte før over for Christian Friis-Bach. Håndtering fra Mette Frederiksen og fra regeringen. Der er stemmer i dag, der mener, at den er for lukket. Det mener, der bliver holdt information tilbage. Der er andre, der mener, det er simpelthen bare den eneste måde at gøre det på. Det, vi zoomer ind på den sidste lille halve time af programmet, det er netop det her med, om der er behov for en lukkethed, eller det er på tide, at vi åbner for de informationer og den viden, der nu engang ligger, når det kommer til f.eks. Nord Stream og dronesagen fra sidste år. Vi tager en halv time af det i PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Og ordentligt velkommen til dig, Christian Friis-Bach. Inden vi kommer ind på din tid i det udenrigspolitiske nævn, så kunne jeg egentlig godt starte med bare lige med at høre, hvor meget du mener, danskerne kan tåle at høre, når det kommer til det her med droneangrebet og Nord Stream. Altså, hvor går grænsen? Hvad er det, vi ikke må vide?
3: Jamen, der er jo brug for at have fortrolige drøftelser om alvorlige sikkerhedspolitiske spørgsmål. Og det skal man jo anerkende, og sådan vil det altid være. Mm. Men jeg hører også til dem, og det har jeg også sagt som politiker, at jeg synes, vi skulle have haft mere åbenhed om nogle af de her forløb, så meget åbenhed som muligt. For jeg tror, det er afgørende, hvis vi skal kunne stå op imod hybridangreb, det er, at vi har en tillid mellem en regering og en befolkning. Det er jo det helt afgørende, for at vi kan få befolkningen med os, og til at gøre de ting, som befolkningen vitterligt bliver nødt til at gøre, alt fra at beskytte deres computere til måske lige at holde øje med, om der kommer noget flyvende. Mm. Og hvis ikke vi har tillid, så får vi ikke befolkningen med os. Så derfor, åbenhed og tillid hænger sammen, og jeg tænker, at man kunne have været lidt mere åbne omkring de her forløb.
2: Okay. Skal vi gå rundt og frygte hybridangreb? Sådan i vores dagligdag?
3: Ja, det skal vi. Hvis du læser nogle af de rapporter, der er blevet lavet, både fra efterretningstjenester og den amerikanske Helsinki-kommission, som jo har gennemgået 150 forløb i Europa, så skal vi. Jeg har selv lige for nylig her, før valget, været i Rumænien og Moldova, og de har jo virkelig nogle, må man sige, meget bekymrende betragtninger og observationer omkring, hvordan deres valghandlinger blev angrebet fra russisk side. Det er de jo ikke et sekund i tvivl med, som var jo et hybrid angreb på deres demokrati. Ja. Og det førte jo til, at et præsidentvalg i Rumænien måtte gå om. Og i Moldova, altså, vi mødtes jo med premierministeren dernede, og hun beskrev jo i detaljer også, hvordan de har været under pres. Ja. Så ja, vi skal være bekymrede.
2: Men hvis vi lige tager den tilbage på dansk grund, har vi så helt konkrete eksempler på, at vi er blevet udsat for hybrid angreb?
3: Ja, det mener vi har. Der var jo det her lille vandværk, som vi har talt så meget om, hvor man gik ind og blev hacket. Og først så skruede de ned for vandet. Det gjorde ikke det store indtryk. Så skruede de så meget op for trykket, så rørene sprang. Og det gjorde stort indtryk. Ja. Og det blev jo sporet til aktører, som nok ikke var så venligst hjemt i så høj grad, som man kunne spore den slags.
2: Ved vi hvem? Kan vi sige, at russerne har stået bag et hybridangreb i Danmark?
3: Jeg ved ikke, om du har sat et præcist navn på, faktisk. Men du kan tage vores naboland. Altså, der har jo været, og som sagt, Helsinki-kommissionen, altså, de gennemgår 150, og det er selvfølgelig en amerikansk-baseret kommission under den amerikanske kongres, de gennemgår 150 hybridangreb i Europa, og en stor del af dem kan de spore til Rusland, andre kan de ikke. Så det er jo selvfølgelig svært at afgøre det her, men at der har været en stribe hybridangreb i nogle af vores europæiske nabolande, og europæiske allierede. Det er der ikke nogen tvivl om.
2: Men kan du så følge, at der er nogen, der vil mene, der bliver overdrevet en lille smule, eller måske skruet det på nogle frygtknapper, når vi ikke kan sige direkte, for eksempel, at dronesagen var et hybridangreb, og vi ikke kan sige, at det kommer fra russerne. Men vi kan bare sige, at der er et eller andet, men vi kan ikke rigtig sige, hvad det konkret er, og hvor det er fra. Er det så for meget at gå ud og sige frygt, og sige, som du sagde før, at vi skal være bange for hybridangreb hver dag?
3: Jamen, det er en balance, og den prøvede vi jo, og den prøvede jeg jo også nogle gange selv at forvalte, da jeg havde en lille beskeden stemme på Christiansborg. Altså, det er den her balance mellem at tale det op, fordi vi skal tage det alvorligt, ja. Og ikke tale det op, så vi gør folk bange. Og jeg har jo været ude nu her også i valgkampen på en række uddannelsesinstitutioner og oplevet unge mennesker, der stiller sig op og siger, at de har ondt i maven, og de er bange for det, der sker. Mm. Og det skal vi jo, det bekymrer mig da, altså med det, men omvendt skal vi jo også sørge for netop, at man ikke bare bader fuldstændig nøgen rundt ind i sin computer, ja. Og udsætter sig selv for et angreb, og at man ikke sidder i en vandværksbestyrelse og lader være med at tage det her alvorligt, eller i energiselskaber. Mm. Så det er jo en balance. Og ja, en gang imellem bliver der måske talt, altså så siger man, ulven kommer, og så viser det sig... Det var ikke en russisk ulv. Det var ikke en russisk ulv, der kom. Det var måske en ulv fra Sønderjylland. Ja. Og det skal man selvfølgelig passe på, at man ikke råber for mange gange. Mm. Men der har jo været russiske ulve, der har udført angreb, hybridangreb ind i Europa.
2: Ja, for du sagde, det er sikkert det, du mener her, Christian Friisbak. Du sagde til os i går, at det er bedre overdrivende at være tornerosesøvn.
3: Ja, altså det mener jeg sådan set, og du kan sige, at vores svenske naboer har jo talt tingene endnu mere og skarpere op, end vi har i Danmark. Ja. Og jo altså i den grad med at optrappe deres beredskab hele vejen rundt. Der er en anden svensk og finsk forståelse af de trusler, de står overfor, fordi så mange år stod alene, og derfor har de måske en anden retorik. Mm. De har jo haft en beredskabsminister længe før også, ikke, som selvfølgelig også har talt under, at man skal være opmærksom på, at vi skal både have noget dåse med og vand derhjemme, og, ja. Og vi skal beskytte vores computere, og vi skal holde øje med, hvad der sker.
2: Ja. Christian Jensen, chefredaktør ved Politiken, du er stadig med os. Nu står Christian Friisbak, som sagt tidligere formand for udenrigspolitisk nævn inde i Folketinget. Han siger, at der er en reel hybridkrig i gang på dansk jord. Vi skal gå og være opmærksom på det, hvis ingen endda frygter det. Det er så ikke i den helt forkerte retning, når du skriver, at det er Mette Frederiksen, der uforvarende fører en hybridkrig mod Danmark.
4: Jamen, jeg kan jo rigtig godt lide det, Christian Friisbak siger om på et principielt plan, nemlig at vi skal jo sikre størst mulig åbenhed, fordi vi er et åbent demokrati. Det er faktisk det, vi forsvarer. Mm. Det er faktisk det, der er hele anledningen til, at vi værner om vores altså kommunikation til borgerne, det er lige præcis at skabe den tillid, som er limen i vores samfund, og det vi kæmper for. Så jeg synes jo, det er jo det rigtige på det principielle plan. Der, hvor jeg synes, det hopper noget af, det er på det reelle plan, fordi når det kommer til de konkrete eksempler, så må Christian Friisbak jo og helt reelt og redeligt jo henvise til lige præcis svenske, finske, tyske myndigheder, som har udtalt sig om disse sager, men kan ikke henvise til noget som helst i Danmark, fordi der ikke har været nogen kommunikation om det, bortset fra dengang en statsminister sagde, ulven kom. Og jeg er ikke ude efter Mette Frederiksen som person, og heller ikke hendes funktion, men hun er ude efter sig selv. Mm. Når det er sådan, det er hende, der stiller sig foran som den øverste person i det her samfund, og siger, at der er et konkret angreb, hybridangreb i gang imod Danmark, både i relation til Nord Stream og i relation til droner, når det viser sig, at vi fra andre sider bliver de oplysninger betvivlet, og det danske myndighed har været helt tavse. Så afstanden imellem det principielle standpunkt og den reelle virkelighed bliver for mig for stor her.
2: Friisbak?
3: Jo, men tag ud og snak med folk, der sidder med en virksomhed, og spørg, hvad de oplever af hackerangreb og på deres systemer nu. Det er ekstremt voldsomt, og det er nærmest eksponentielt stigende. Jeg har et familiemedlem, som er meget aktiv i hjemmeværnet. Han fortæller jo, at når de tager på øvelse et eller andet sted i mørke Jylland, ikke, midt om natten osv., morgenen efter, når de kommer ud, så bliver samtlige, der har været på den øvelse, udsat for et bombardement af trolde, som prøver at angribe dem. Der er nogen, der ved, at de er præcis der på det tidspunkt og agerer på det. Så man skal bare ud og tale med folk derude, hvad der sker. Altså, og det tror jeg, alle de oplever alligevel, eller mange i hvert fald virksomheder og folk, der er i vores beredskab og sikkerhed, de oplever et stigende pres.
5: Men Christian Friisbach, hvorfor skal vi høre det fra dig og via din ven? Hvorfor skal vi ikke høre det fra myndighederne selv?
3: Jamen, og det er jo enig i, og jeg synes da også, at man har forsøgt, også med Torsten Schack, som beredskabsminister, har forsøgt at tale det op og sige, at vi skal tage det alvorligt, men det er balancen til, at unge mennesker ikke skal have ondt i maven, og det er en svær

0: blive dyre Nike-sko til dig og mig.
1: Simpelthen. Det er sådan, det hænger sammen, og man kan sige, at A.P. Møller Mærsk siger for nu, at der er Iran-krigen økonomisk set nogenlunde neutral for dem, fordi man er altså i stand til at sende den her regning videre, men det er klart, hvis det bider sig fast i en inflation, der bliver højere end nogen af os bryder os om, så sætter det sig jo også i verdensøkonomien, så vil det jo til sidst også ramme A.P. Møller Mærsk økonomisk, og så kan det måske også til sidst blive lidt sværere at sende den her energiregning videre, og derfor så har man jo også et stort håb i Mærsk hovedkvarteret om, at der snart kommer en fred, fordi selv hvis den indtræffer snart, så vil der stadig gå en rumtid, inden energipriserne for alvor falder, fordi der er så meget energiproduktion, der er blevet ødelagt i regionen omkring den persiske golf, at det er sådan set slemt nok, som det allerede er nu, men for hver dag, at konflikten varer, Hormuzstrædet er ja, reelt totalt lukket, ja, så bliver problemerne bare større og større og større på en lang række produkter.
0: Ja, vi må se, hvad det er for nogle udfordringer, Mærsk har om... Ja,
1: og os alle sammen.
0: Og os alle sammen. Ja, det kan vi kun give os om. Jakob Ussing, tak for at komme ind i studiet.
1: En fornøjelse at være med.
0: Altså DR's erhvervskorrespondent.
2: Og vi vender tilbage til dagens store historie, nemlig Hanta-virusen, der er brudt ud på krydstogtskibet Hondius. Og her til eftermiddag holdt WHO's generaldirektør Tedros Adhanom pressemøde om situationen. Han fortalte, at virusen indtil nu har kostet 3 af passagererne livet. 5 personer er nu bekræftet smittet med Hantavirus, og så er 3 andre også mistænkt for at være smittet. Men risikoen for smitte i den brede offentlighed er fortsat lav. Det understregede WHO-generaldirektøren på et pressemøde her til eftermiddag.
3: It's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
0: Ja, og tidligere i dag så kom det så også frem, og det har trukket mange store overskrifter, at der var en dansk passager med på skibet. En kvinde, som så stod af på øen St. Helena den 24. april, og det vil altså sige, og det er vigtigt, før udbruddet på skibet, men samtidig med...
2: Ja, der var jo altså et dødsfald inden da.
0: Det er korrekt. Undskyld, det er mig, der siger det forkert. Der var et dødsfald 11. april inden da. Det vil sige under udbruddet, men før det kom ud til offentligheden.
2: Inden de vidste, hvad der foregik.
0: Inden de vidste, hvad der foregik. Men samtidig, ja, kan man sige, med at hun steg af skibet, så var der også en hollandsk kvinde, der stod af, og hun døde dagen efter i Johannesburg Lufthavn. Mm.
2: Jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at spille et klip, vi sad og kiggede på tidligere i dag, fordi apropos det her med, at den første passager døde allerede 11. april, ja, der er der nu kommet en video frem, hvor kaptajnen den 12. april informerer de øvrige passagerer om, at den her mand er død ombord. Og han siger, det er naturlige årsager, ja, og ikke noget smitsomt.
4: Due to natural causes, we believe. And also, whatever health issues he was struggling with, I'm told by the doctor were not infectious. So the ship is safe when it comes to that.
0: Det er altså den tyrkiske YouTuber Rohit Chenet, som filmede videoen og som efterfølgende har sagt til BBC, at der blev altså ikke taget nogen umiddelbare sikkerhedsforanstaltninger på det tidspunkt.
5: So we didn't isolate ourselves. We were together at dining rooms. Mostly I was trying to understand the situation, but the information was not enough. Ship management didn't inform about any potential virus when the first passenger passed away. I was very unhappy because we didn't take the right cautions for the first couple of weeks.
2: Ja, han siger altså, han er ked af, at der simpelthen ikke blev taget de rigtige forholdsregler på skibet i de første uger, fordi de fik en vildledende besked.
0: Ja, de vidste ikke bedre, simpelthen. Og ja, vi må se, hvad der sker fra nu af. Det er en kort opdatering i hvert fald på Hansa-virusudbruddet.
2: De ansatte på psykiatrisk afdeling i Skejby uden for Aarhus har været helt uden overfaldsalarmer. Det er de på tredje døgn nu. Ifølge regionen så skyldes det en opdatering, som har gjort, at mere end 500 telefoner og alarmer er ubrugelige. Og derfor har de ansatte så i stedet for fået udleveret fløjter, som de skal bruge, hvis de har akut behov for hjælp. Det kunne være, at en patient overfalder dem, for eksempel.
0: Ja, og det er altså et problem, for der er ofte behov for at tilkalde hjælp. Det fortæller ledende overlæge Peter Møller Andersen, som vi talte med for lidt over en halv time siden.
6: Jamen, den går rimelig tit her i huset. Det er nogle gange en 5-6 gange i døgnet, og nogle gange

0: mere og nogle gange mindre. Så det er ret almindeligt, at man der er brug for hjælp. Altså, vi har jo kun de allersygeste indlagt, og mange af dem er der mod deres vilje. De er enten indlagt i henhold til dom, eller er blevet tvangsindlagt, og det er meget syge mennesker, vi har indlagt i almen psykiatrien.
1: Nu velkommen til dig, Anders Jørgensen.
2: Tak.
1: Du er IT-direktør i Region Midtjylland, og du har det overordnede ansvar for den her softwareopdatering. Hvad gik der galt?
2: Det ved vi faktisk ikke helt præcist endnu. Vi opdaterer jo sådan løbende de her telefoner for at sikre, at de er modstandsdygtige over for forskellige cybertrusler. Og vi har egentlig også testet dem omfattende, inden vi er i gang med at lave den selve opdateringen. Men af en eller anden grund, så gik det altså galt.
1: Og nu kan vi så se, at et problem, der ligner det, der er på Skyby, muligvis også har spredt sig til Regionshospitalet Gødstrup. For kort tid siden kom der en melding om, at der også her er problemer med en opdatering, som har påvirket mere end 1200 alarmer og telefoner. Hvad kan du fortælle om den situation?
2: Jamen, det er den samme situation. Opdateringen blev sat i gang på samme tid. Og begge steder har vi selvfølgelig haft alt det fokus, vi kunne på at få dem op at køre igen så hurtigt som overhovedet muligt. Og det vi så gør efterfølgende, det er selvfølgelig at finde ud af, hvad var det, der skete? Hvordan kan vi undgå, at det sker igen? Mm. Men begge steder, der er man stille og roligt på vej i normal drift, og der man er faktisk ved at være i normal drift på Gødstrup.
1: Altså, hvad vil det sige, at alarmerne fungerer igen?
2: I Gødstrup, ja.
1: Okay, så hvis vi vender tilbage til psykiatriske afdeling på Skyby sygehus, der er jo tale om udstyr, som potentielt kan redde de ansattes liv. Det her, det er vel sådan noget, der bare ikke må ske?
2: Ja, det er meget, meget træls, når sådan noget det sker. Og vi gør alt, hvad vi kan for at undgå det. Men desværre, så kan det en gang imellem ske, at sådan en opdatering går galt. Og så gør vi vores bedste for at få det op at køre så hurtigt som overhovedet muligt igen.
1: Ja, hvad er jeres plan B i sådan nogle situationer?
2: Jamen, der har hospitalerne nogle nødprocedurer, som de sætter i drift, og de er så forskellige fra hospital til hospital.
1: Men det vil sige, at plan B, det er simpelthen de her fløjter. Der er vi ikke nede på plan C, D, E eller F?
2: Det er plan B, ja.
1: Okay, er det godt nok?
2: Det kan jeg ikke forholde mig til, men det er jo det, man har vurderet på hospitalet, ja.
1: Men
2: det er relativt sjældent, at det går galt. Jeg kan ikke huske, at vi har haft problemer på den her måde før. Og vi gør jo, hvad vi kan for at undgå det i form af test og så videre, inden vi går i gang.
1: Du har det overordnede ansvar for den her softwareopdatering. Giver situationen på psykiatrisk afdeling dig en anledning til måske at se på, om der skal være nogle andre nødløsninger end fløjter?
2: Vi evaluerer altid i forbindelse med, at der er sådan en nedbrud. Så kigger vi på, hvordan kan vi undgå, at det sker, at nogle andre ting, vi kan lære. Kan vi lave nogle bedre nødprocedurer, så gør vi også det.
3: Mm. Det er jo snart 3 dage, at de har skulle fløjte på Skyby-afdelingen.
2: Altså, det er rigtigt. Og som sagt, vi gør, hvad vi kan for at få dem op og køre så hurtigt som overhovedet muligt.
3: Mm, men jeg spørger også af helt nysgerrighed, fordi jeg er ikke IT-kyndig, men hvorfor kan man på snart 3 dage ikke i mellemtiden have fundet en anden løsning end fløjter?
2: Jamen, vi tager fat i den enkelte telefon, får den håndteret, og så er den i gang igen. Og det betyder også, at retspsykiatrien og de andre akutte funktioner på Aarhus Universitetshospital allerede fungerer.
1: Okay. Hvornår regner I så med, at de ansatte i psykiatrien på Skyby igen alle sammen har velfungerende overfaldsalarmer i stedet for fløjter?
2: Jeg vil forvente, at det er inden for et døgns tid.
1: Alright. Tak for at være med os her, Anders Jørgensen.
2: Det var så lidt.
1: Altså IT-direktør i Region Midtjylland. Vi har også forsøgt at få hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital, som altså også rummer psykiatrisk på Skyby. Ja, at få dem med her i radioen til eftermiddag, det har ikke været muligt for dem at deltage, men direktøren siger, det er teknisk kompliceret, fordi hver eneste alarmbrik og telefon skal opdateres manuelt, og det tager cirka 1,5 time per installation. Derfor er det en kæmpe opgave, fordi vi har 500-600 alarmer. Jeg forstår til fulde, at medarbejderne er bange, når et alarmsystem, man er vant til at have, ikke fungerer. Det her er en helt særlig situation, som ingen havde forudset kunne komme. Det skal vi drage læring af.
3: Nu kan jeg så sige velkommen i studiet igen, Trine Vester.
4: Tak skal du have.
3: Vores kollega her på redaktionen. Vi har jo sat dig i gang med en mission. Det kan være, vi lige skal kort repetere. Du læste i Børsen, at der er unge, der begynder at bruge ChatGPT som boligkøbsrådgiver. Og du tænkte, det gad jeg da egentlig godt. Prøv at teste selv. Kan ChatGPT lave en økonomisk plan til mig?
4: Præcis.
3: Så du gik i gang?
4: Jeg gik i gang. Jeg har siddet ude på vores redaktion og tastet løs og fået ChatGPT til at lave en boligplan, en opsparingsplan til mig.
3: Og du kommer ind med papir i hånden?
4: Jeg kommer ind med 4 stykker papir i min hånd. Jeg har fået det printet. Og ChatGPT har lavet en lille titel til mig, der står konkret boligplan København. Og så skriver den også, at tallene ikke er en lånegaranti. Den kommer lige med det her forbehold. Og så siger den, at det er realistiske scenarier, baseret på, hvordan renterne er lige nu, og priserne er i København lige nu.
3: Okay. Prøv lige at gennemgå den. Hvad står der for eksempel?
4: Jamen, jeg har tastet ind, at jeg regner med, at jeg kan lægge omkring 10.000 til side hver måned, og det kan min kæreste også. Så det er jo sådan en ret aggressiv opsparingsmetode, hvis man hurtigt vender på boligmarkedet.
1: Du får for meget løn, Trine.
4: Pas
3: på chefen,
4: ved jeg nu ikke, om jeg synes, jeg gør. Og så har jeg også tastet ind, at der er en lille SU-gæld, og altså vores ønske er en treværelseslejlighed i København. Hvordan ser det så ud? Hvad kan vi få fingrene i? Så kommer den med 2 scenarier. Den siger, vil I have en andelslejlighed, så ser det sådan her ud. Vil I have en ejerlejlighed, ser det sådan her ud. Skal vi starte med at kigge på andelen?
3: Mm-hmm.
4: Altså, det kalder den det mest realistiske scenarie. Den siger, at faktisk efter et års opsparing, så kan vi realistisk set få fat i en andelsbolig i København.
1: Nu stopper jeg dig lige allerede der, fordi hvis man har let efter en andelsbolig i København, så er der absolut ikke noget realistisk ved det scenarie. Medmindre den har set alle dine Facebook-kontakter eller et eller andet, og ved, at du har et sindssygt netværk.
3: Det ved du af bitter erfaring.
1: Det kan jeg godt sige dig. Jeg har kontaktet ventelister i de her foreninger, som bare har grinet håndeligt og sagt, ha, du kan ikke engang komme på venteliste.
4: Ja. Altså, jeg er så heldig, kan man sige, at jeg er på en enkelt andelsventeliste, hvor at jeg har udsigt til at få fingrene i en bolig en dag. Men den siger så også, at efter et år, så har jeg nok opsparing til at få fat i en andelsbolig sammen med min kæreste. Og den fortæller, at det giver os den ønske om luft i økonomien, sådan, så vi kan rejse og stadig have et liv ud over bare...
1: Så I fortsat kan spare 20.000 op hver måned?
4: Ej, så bliver det nok uden så meget opsparing ved siden af. Okay. Så er det kun en bolig, vi kan...
3: Jeg ved, du er glad for at rejse lidt, Trine. Jeg ved ikke, om du har været, hvor ærlig du har været der, da du skulle.
4: Jeg har været ret ærlig, men jeg er ikke helt sikker på, at den har lyttet til mig. Altså, jeg har sagt helt eksplicit, at den skal lave en plan, sådan så at jeg kan rejse hvert år, og hver andet år skal det gerne være en rejse på en måneds tid.
3: Okay.
1: Men hvis det nu bare er til tønder, så kan du måske også godt stadigvæk det. Hvad så med, hvornår kan du købe en ejerbolig, hvis du ikke skal være afhængig af netværk og held og magi, og jeg ved ikke hvad, for at få en andelsbolig her i København?
4: Jamen, lige når det gælder dens bud på, hvornår jeg kan købe en ejerlejlighed, der er jeg altså lidt skeptisk over for, om den taler sandt. Og vi må det er spænding på, hvad Lars Olsen fra Danske Bank siger. Men altså, den fortæller mig, at jeg kan få fat i min første ejerlejlighed på en størrelse af 60-80 kvadratmeter i Nordvest eller Valby om 2 år. Det synes jeg lyder vildt. Altså, ja. Det må jeg bare sige.
1: Du tror, den er for optimistisk der?
4: Det tror jeg simpelthen. Og den siger også, at med de nuværende prisstigninger, så kan det faktisk være, at priserne i København stiger mere, end vores opsparing vil kunne gøre. Så vi vil ikke rigtig kunne følge med der.
3: Nu er jeg altså lidt spændt på at høre, hvad en økonomisk boligkyndig siger til det. Skal vi ikke lige høre, om du er med os, Lasse Olsen?
5: Det er jeg.
3: Cheføkonom i Danske Bank. Du har også lige taget et kig på Trines, jeg kunne egentlig bare sige ChatGPT's økonomiske plan for Trines potentielle boligkøb. Ja. Hvad siger du til den?
5: Ja, men altså, den er jo ikke sådan fuldstændig ude i hampen, men der er lidt nogle ting ved den. hvor man stusser lidt. Og I var lidt inde på det, det her med, altså det der med at spare 20.000 kroner op om måneden, det er meget aggressivt, vil jeg faktisk sige, når man ser på hvad der ellers er oplysninger her, ikke? Så der vil en normal rådgiver nok sige, er I sikre på, at I kan det?
6: Stine, hun er helt rød i hovedet nu.
5: Hvis I også godt kan lide at have det lidt godt, som I også siger, ikke? Ja. Så det er jo ligesom et sted at starte. Men når det så er sagt, så siger jamen, hvis man virkelig kan det, så bliver det selvfølgelig også ret hurtigt til ret mange penge. Så det, den del af det er rigtig nok, synes jeg. Så var I lidt inde på det her med, kan man bare lige finde en andelsbolig, som den jo sådan lidt siger. Ja. Om et år, så går I bare ud og finder en andelsbolig. Og sådan, nej, det er jeg meget enig i. Det er meget, meget svært. Det rigtige er, at de findes andelsboliger, som man ville kunne få råd til på den måde. Men det er sin sag at finde frem til dem. Det er der ingen tvivl om.
3: Det er lidt optimistisk, også, ja.
5: Så der findes jo også lejeboliger, der er billige, ikke? Men igen, samme problem. Så til gengæld så siger vi så, okay, så sparer vi op i et par år, og så vil vi jo på den måde hurtigt have en halv million sparet op, og så begynder mulighederne selvfølgelig at blive væsentligt bedre. Så på den måde mener jeg ikke, at det er fuldstændig langt ude. Så siger man så, hvad kan man så få for det i København? Altså priserne udvikler sig jo også meget hurtigt, og det er som om, at de priser, den har i tankerne her, måske lige ligger der nogle måneder tilbage. Det er ikke sådan helt urealistisk, at man kan finde noget i for eksempel Valby og nogle af de steder, men jeg tror heller ikke, det bliver helt nemt. Og så er det jo den forudsætning, som jeg også var inde på. Det kræver jo så også, at priserne ikke stiger helt vildt og voldsomt de næste par år, mens I sparer op. Og det er der jo heller ingen garanti for. Og det synes jeg måske, den lidt mangler og sådan skære ud i pap.
1: Ja, Lasse Olsen, det lyder som om, at den i virkeligheden mangler sådan almindelig sund fornuft.
5: Ja, en lille smule. Eller i hvert fald, altså, det bliver meget sådan. Den svarer jo nok på det, du har spurgt om. Og der er jo det ved de her chat-funktioner, at de vil jo så gerne gøre det godt for dig.
1: Modsat jer nede i banken, eller hvad?
5: Ja, måske modsat i hvert fald gode venner og gode rådgivere, som jo også ligesom må sige, okay, men kan det virkelig lade sig gøre? Er det en plan, der også måske kan fejle? Til gengæld er der en anden ting, jeg vil sige. Når du så siger, hvad er der så råd til, når I så har købt den bolig, hvis man følger det? Og der var du lidt bekymret for, om den er for optimistisk. Det tror jeg faktisk ikke rigtigt, den er, fordi der er faktisk en ting, den glemmer at gøre, og det er at tage højde for skatten. Fordi det er rigtigt, man skal jo betale skat, når man bor i en ejerbolig, men til gengæld har man jo altså også værdien af rentefradraget. Altså det, man sidder for i boligen, der kan man jo faktisk trække renterne fra i skat. Og det er som om, den slet ikke rigtig har det aspekt med, hverken plus eller minus skat. Og det er faktisk noget, vi tit ser.
3: Ved du hvad, Lars Olsen, udover at du stiller dig lidt tvivlende om, hvorvidt Trine hun kunne holde ud og spise pasta pesto hver dag, for at kunne spare 10.000 sammen om måneden, så er jeg faktisk lidt overrasket over, at du endda som bankmand ikke heller den her metode fuldstændig ned ad brættet?
5: Jamen, det gør jeg altså ikke. Den kan noget. Den kan absolut ikke det hele. Men det, jeg rigtig godt kan lide ved den, det er, at man kan sidde derhjemme i ro og mag, stille, altså jo så dumme spørgsmål det skal være. Det har jo ingen pris, og når man snakker med sådan en chatrobot. Og jeg tror, det kan hjælpe folk i gang med at tænke over deres situation. Og det er jo nu her i forbindelse med et boligkøb, men det kan jo være i alle mulige dele af ens økonomi. Altså, der er for mange mennesker, der ikke rigtig forholder sig aktivt til deres økonomi, og hvad for nogle muligheder, der sådan kan være ude i fremtiden. Og der synes jeg, at det kan være en start at tale med sådan en chatrobot om det, men det skal bestemt ikke være det sidste skridt, man tager, fordi der er virkelig mange ting, den ikke rigtig fanger.
1: Trine, hvad siger du til den her vurdering fra Lasse Olsen? Altså, vil du blive med at holde dig til den her plan nu?
4: Altså, nu er jeg gået i gang med at spare op. Det er første skridt. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at tale med et rigtigt menneske i min bank. Som måske ligesom Lars Olsen kunne fortælle mig, altså hvis du er så rejselysten, som du giver udtryk for, så bliver det måske svært at blive ved med i flere år at lægge 10.000 til side. Det kan være,
6: jeg vil
4: det
6: godt lige se de der 20.000 ryge på kontoen hver måned.
4: Det kan være, det er sjovt i et par måneder, men så bliver der andet, man har lyst til at bruge sine penge på også. Ikke? Så måske er det lidt optimistisk sat, og det kunne være rart at tale med et menneske om det.
3: Trine, held og lykke med det.
4: Tusind tak.
3: Altså vores kollega Trine Vester her på P1 Orientering. Også tak for lige at, kan man sige, faktatjekke en kunstig intelligens, Lars Olsen.
5: Selv tak.
3: Cheføkonom i Danske Bank.
6: De seneste uger er debatten om ulve i Danmark blusset op igen, og det er jo sket efter, at en jordejer nær ved Egtved i Sydjylland i en periode på 14 dage fik dræbt hele to ponyer, både Bellamy og Mille, som blev dræbt altså af ulveangreb. Ja, næsten tre jo, fordi Mille havde en lille babypony inde i maven. Angreb, som man også har kunne høre ponyejer Anna Maria Dahl fortælle om i gårsdagens afsnit af Genstart.
7: Der ligger Mille, og efter vores bedste overbevisning er dræbt af en ulv. Hun ligger, og ribbenene er gnavet af, stikker op i vejret. Men her ligger så alle indvoldene, og der ligger jo en livmor med at følge i.
3: Ja, det er hårdt for dig at høre på.
6: Anne. Ja, det synes jeg er lidt trist. Altså, jeg er jo gammel hestepige og mor og alt muligt. Det går lige i hjertet.
3: Det går lige i hjertekulen. Og det har jo også rystet den lokale befolkning i Egtved, som jo også i høj grad holder dyr. Og det gælder blandt andre dig, Anita Stavnsbjerg Hansen. God eftermiddag.
8: Ja, god eftermiddag.
3: Anita, du er nabo til gården, som har haft de to ulveangreb. Hvordan er det at høre det klip med Anne Marie Dahl?
8: Jamen, altså, det er jo... Det er hårdt. Nu har jeg heldigvis, må jeg sige, ikke heste, der er så små som hendes. Så jeg håber ikke, at mine de lige umiddelbart står for tur, men jeg kan jo levende sætte mig ind i, hvordan det måtte være at komme ud og se det her syn, og det er det, jeg frygter, at kan ske. Jeg har også kreatur og har kalvegående nu, der er født inden for de sidste to måneder, ikke? Og ja, det ville jo være gefundenes fristen for en ulv, tænker jeg.
3: Mm. Jeg ringede til dig tidligere i dag og spurgte, Anita, har du lyst til at komme i radioen og fortælle, hvordan det er? Du sagde, at det er ikke en nem dag, du ringer på.
8: Ja, det er rigtigt. Jamen, det er... Jeg har længe... Altså, man bliver chokeret, når det her det lige sker. Og så har jeg i hvert fald haft sådan en eller anden fornemmelse af, at det forsvinder. Det går væk igen. Vi vender tilbage til en normal hverdag. Og det var lidt ligesom om, at her til morgen, da jeg lukkede heste ud, der ramte det mig lige midt i maven, at det her, det er den nye normal. Det går ikke væk. Dit liv, det bliver aldrig det samme igen.
3: Og det, der aldrig bliver det samme, hvad er det?
8: Jamen altså, jeg vil aldrig kunne lukke mine dyr på marken om natten og så sove roligt i min seng, fordi jeg vil vide, at der er altid en potentiel trussel, altså en potentiel risiko for, at der kommer uønsket besøg i løbet af en nat.
3: Mm. Har du set
8: eller en dag, for den sags skyld. Undskyld.
3: Har du set nogen ulve, Anita?
8: Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke, men det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at de ikke har været her. Altså, nu er det jo ikke en flad mark, jeg bor på, så de kan have været forbi her rigtig mange gange, uden jeg har opdaget noget.
3: Mm. Ja, du sagde også tidligere, at du har naboer, som har set ulve på vildkamera, og,
8: ja,
3: og I spekulerer i, at der i hvert fald kunne være en kan man sige, mindre ulveflok på måske seks ulve, som render rundt i området.
8: Ja, det er altså, der set i hvert fald.
3: Der er jo meget snak, Anita, om ulvesikrede hegn i disse dage. Ja. Fordi vi ser angreb, og man spørger sig, hvad kan man gøre for at beskytte sig? Altså, staten har jo forskellige tilskudsordninger, når det kommer til opsætning af ulvesikrede hegn. Du kan jo få støtte, det kan man læse på, mellem 40 og 90 kroner per meter hegn. Sådan lidt afhængigt af, hvor kuperet terrænet er, og hvor meget grund du har, osv. Mm. Puljen, man kunne så søge puljen, den lukkede 28. februar. Og jeg ved, du søgte ikke om tilskud til ulvesikret hegn.
8: Nej,
3: Hvorfor ikke det?
8: Ja, fordi mine dyr, de er over de der 1,20 meter, og jeg har ikke haft nogen angreb heldigvis, så har jeg ikke mulighed for at få nogen støttekroner.
3: Kunne du betale det selv?
8: Ej, altså, det var i hvert fald ikke min drift, da vi finansierede det. Så var det min pensionsopsparing måske, som, altså nu fik vi jo set lidt tal på i går, da, eller i forgårs, da vi havde en hegnskonsulent herude. Og altså, jeg kan da godt se, at med den ydre hegnslinje, jeg har, så er vi da nok på den anden side af 250.000 kroner.
3: Mm. Og det siger du, det, så er vi ude i en pensionsopsparing, ja, der skal graves i der.
8: Ja, det vil jeg jo. Det er i hvert fald, jeg skal, det er en opsparing, det kommer til at gå ud over, ikke?
3: Mm.
8: Og så er der den anden side af det, og det er, jeg anser det ikke for at være nogen form for sikkerhed at sætte det, de kalder et ulvesikkert hegn op.
3: Hvorfor ikke det?
8: Jamen, fordi en ulv, den har jo ikke nogen problemer med at hoppe 1,10 meter. Det er jo nærmest, det er nærmest en parodi, altså, hvis du spørger mig. Det er min holdning i hvert fald. Hvis den vil ind, så kan den nemt komme ind. Den har ikke problemer med det, men den øvrige del af faunaen, de vil stå og trykke næsen mod hegnet og sige, jeg plejede egentlig at, jeg havde en veksel, der gik ind under hegnet her, den vej plejede jeg at gå. Det kan jeg ikke mere. Hvorfor må jeg ikke det?
3: Mm. Men du har 19 hektar jo, eller det har, ja, I på jeres grund, som du sagde, I har heste, kreaturer, I får, hvad er det, 1-2 føl om året, så måske omkring 7 kalve. Du siger, du det faktisk skal begynde at gå lidt ud over din søvn, tanken om ulve. Altså, vil det ikke det mindste gøre noget at få sat hegn op, hvis ikke alle steder, men så nogen steder?
8: Jamen, hvor, det, altså, den kommer jo ind, hvis den vil ind.
3: Mm.
8: Og ja, det kan da godt ske, at den så i første omgang gik videre til naboen, der måske ikke har et ulvesikret hegn op. Ja.
3: Jamen, hvor efterlader det så dig, Anita?
8: Jamen, altså, jeg føler mig jo fuldstændig overladt til mig selv i det her. Der er jo ikke nogen, der... Og det er lidt ligesom om, at skal man have hjælp, så det går alt sammen op i snak om støttekroner og tilskud og erstatninger. Det vil sige, at du får først hjælp, når skaden den er sket. Der er ikke nogen effektiv hjælp at hente ellers.
3: Mm. Anita Stavnsbjerg Hansen, jeg håber ikke, I får nogle ulveangreb. Men du skal i hvert fald have tak for, at du kunne være med i radioen i dag. Og fortæl lidt om, hvordan det i hvert fald er at være nabo til en gård, der altså har haft to angreb inden for de seneste uger. Tak for at være med.
8: Ja, tak, fordi jeg fik lov til at være med.
6: Selvfølgelig.
3: Naturligvis.
6: Et stykke mos, der overdækker et areal ved flyvestationen Karup, skaber fortsat problemer for forsvaret, fordi det her mos, det gror på en helikopterlandeplads, hedder det. Og det gør altså det her areal for risikabelt at lande på, så forsvaret bruger det ikke. Så har forsvaret klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over det, men nu har nævnet truffet afgørelse, og den afgørelse betyder, at forsvaret stadig ikke må fjerne det her irriterende mos, med mindre at forsvaret altså laver erstatningsnatur i stedet for, det skriver Jyllandsposten.
3: Ja, det falder ikke lige frem i god jord hos Carsten Bach, forsvarsordfører for Liberal Alliance, som vi også talte med i sidste time, og han mener kort sagt, det er helt hen i vejret, at forsvaret ikke engang kan bruge landingspladsen, fordi der altså stadigvæk gror mos på den.
6: Stine Isaksen, du er byrådsmedlem for Alternativet i Viborg Kommune, og så er du næstformand i Miljø- og Naturudvalget. Velkommen til.
9: Tak skal I have.
6: Det er jo forvaltningen i netop Viborg Kommune, som Miljø- og Fødevarenævnet har givet medhold i den her sag. Er det fair, at forsvaret ikke må fjerne mos uden samtidig at sørge for, at der kommer erstatningsnatur?
9: Jamen, det er helt fair. Altså, vi har det, der hedder paragraf 3 i naturbeskyttelsesloven, som beskytter sårbare naturområder, og den må vi normalt slet ikke dispensere fra. Så har vi jo i Viborg Kommune vurderet, at der er tale om en samfundskritisk sag her, som også er væsentligt, at forsvaret får mulighed for at fjerne det her mos. Og så som alle andre gange, hvor vi dispenserer, jamen så er det lovpligtigt, at man laver erstatningsnatur. Så det synes jeg jo er helt rimeligt, at den lovgivning også gælder for forsvaret. Vi kan jo ikke bryde loven, bare fordi det er forsvaret, der søger.
6: Ja, man har jo ellers prøvet fra Christiansborgs side at lave loven om. Lad os lige høre, hvad forsvarsministeren sagde i den forbindelse.
10: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i dag har nogle aktuelle sager, som påvirker forsvarets kampkraft. Blandt andet det eksempel, der har været fremme omkring mos på en helikopterlandingsbane eller plads i Jylland. Og for det

0: sags skyld også, hvis vi skal udvide Høvelte kaserne, så vil det her en udfordring i forhold til den fingerplan, der gælder. Så det her kommer til jo at give en langt større hastighed i at få implementeret de beslutninger, som er nødvendige for større kampkraft.
1: Ja, han nævnte altså der tilbage i september lige præcis det her problem på Karup, og i forbindelse med, at Folketinget vedtog en lov, en meget vidtgående lovgivning, kaldt forsvarsministeren det, som skulle fjerne de her bureaukratiske benspænd for forsvaret. Og derfor er sagen her det endegyldige eksempel på idioti i vores bureaukratiske system, mener Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach. Hvad siger du til det? Altså, det er et unødvendigt bureaukratisk benspænd for forsvaret.
2: Jamen, man kan sige, da sagen første gang landede på vores bord, så undrede vi os jo virkelig over Forsvarsministeriets ageren, fordi det er en ret simpel sag for dem at lave noget erstatningsnatur. De ejer utroligt store og hvide arealer, også her i vores kommune, og de vil sagtens kunne lave det erstatningsnatur. Så det undrede os bare så meget, hvorfor de ikke ville gøre det. Men så opdager vi jo så, at forsvarsministeren, han bruger den her sag som løftestang for netop den her lovgivning, som giver utrolig vidtrækkende rettigheder til forsvarsministeren til at tilsidesætte lovgivningen og tilsidesætte borgernes retssikkerhed, naturens retssikkerhed og den almindelige demokratiske kontrol. Og så kunne vi jo sagt forstå, hvorfor det var. Det var, at ministeriet de kluntede sådan rundt i det. Jeg vil jo sige, at det er ikke os, der laver bureaukratiske benspænd. Det er forsvarsministeriet, der er med til at, kan man sige, eskalere en eller anden sag, som egentlig ret simpelt kunne være løst.
1: Nu
2: siger
1: du,
2: hvis de sender en ansøgning i morgen, så kan vi jo dispensere, så kan de lave erstatningsnatur, så kan de lande på den helikopterplads i løbet af meget kort tid.
1: Det kræver sig altså, at den her erstatningsnatur laves. Nu siger du, at de ejer masser af natur rundt om i kommunen, men ifølge Jyllandsposten, så vil det koste 5,5 millioner for forsvaret at lave den erstatningsnatur, fordi at man så skulle købe noget jord for et areal ved siden af fra en landmand og udlægge det som natur. Hvorfor giver det mening at bruge millioner på at erstatte lidt mos i en tid, hvor vi virkelig har brug for at opruste?
2: Altså dels så køber jeg ikke helt den der med, at de ikke kan lave erstatningsnatur på deres egne arealer. Det drejer sig om et ret lille areal på 20 hektar, og så skal de lave noget erstatningsnatur. De har nogle meget store øvelsesterrænger. Men hvis vi så går ud
1: dem skal
2: fra
1: de jo nok bruge til øvelser, tror du ikke?
2: Ja, men det må man jo også godt på beskyttet natur, så. men hvis vi så går ud fra den præmis, at de skal købe noget natur, så kan man jo sige, at i de her år, der afsætter vi jo et 3-cifret milliardbeløb til forsvaret. Og at man ikke vil bruge en brøkdel af en promille på at beskytte vores natur, det har jeg selvfølgelig ikke den helt store forståelse for. Fordi man kan sige, at med de investeringer, vi gør nu, og med så forarmet og begrænset natur, vi egentlig har i Danmark, så synes jeg også, at det er en rigtig væsentlig dagsorden at løfte.
1: Men det nu var det jo nok ikke det, der var hensigten med at sætte milliarder af til forsvaret, at der så skulle gå 5,5 millioner til at lave noget natur som erstatning for noget mos på en helikopterlandingsplads. Altså, det suger jo af ressourcer, som vi kunne have som vi kunne have brugt på oprustning i en tid, hvor jeg ved, du også anerkender, at der er et meget alvorligt trusselsbillede mod Danmark.
2: Ja, altså man kan sige, jeg kan ikke forstå, hvorfor at Forsvarsministeriet det skal adskille sig så meget fra andre. Altså hver eneste gang, vi giver en dispensation, og kravene til det er meget høje for den her paragraf 3 i naturbeskyttelsesloven, jamen så skal man lave erstatningsnatur. Det er uanset, om det drejer sig om store infrastrukturprojekter eller hvad det er. Og der sætter man også penge af til den slags. Mm. Det er altså over 350 milliarder kroner, man investerer i forsvaret i de her
1: år. Hvor mange af de milliarder må gå til? Har du en smertegrænse for, hvor mange af de milliarder, der må gå til erstatningsnatur?
2: Jamen, jeg synes det slet ikke. Dels så anerkender jeg jo ikke præmissen om, at forsvaret nødvendigvis skal ud og købe nye arealer på det her. Jeg synes, de skal kigge sig om på deres egne arealer og se, om ikke der er en mulighed for at lave noget erstatningsnatur der. Mm. Og så synes jeg, at det er et utroligt hypotetisk spørgsmål, fordi som sagt, det her det er et meget begrænset areal på 20 hektar. Og jeg synes, at man gør Viborg Kommune til sådan en brik i et spil, hvor Forsvarsministeriet ønsker at tilrende sig nogle meget vidtgående beføjelser i forhold til at sætte lovgivning som planlov og miljøbeskyttelseslov og naturbeskyttelseslov og byggelov til side, begrænse borgernes klagemuligheder, begrænse naturens rettigheder, begrænse den demokratiske kontrol. Den lovgivning, som den her sag bliver brugt som løftestang for, det er jo en lovgivning, der får kritik både fra tænketanken.
3: Men Stine Isaksen, jeg kan love, spørgsmål, det har vi nok af, også hypotetiske, det kan vi ikke slippe udenom. Men altså, nu taler du om naturbeskyttelsesloven, og nu stiller jeg måske bare et spørgsmål lidt til din mave. Altså, er der noget i dig, der trods alt synes, det er en smule ejendommeligt at gå ud og bruge 5,5 millioner kroner på at få fjernet mos fra en helikopterlandplads?
2: Det drejer sig jo ikke om at fjerne mos. Det drejer sig om, at man har nogle sårbare naturtyper, som det her det er en del af. Og det har vi ikke ret meget af i Danmark. Og det vil sige, at når man fjerner noget af det...
3: Men hvad går der af Danmark af, at der bliver fjernet mos fra en helikopterlandeplads, kan man så spørge?
2: Jamen, det er jo beskyttet natur, som der er værdifuld. Altså, jeg tænker jo, at når
3: Men hvem skal have glæde af den natur på en helikopterlandeplads?
2: Det har naturen jo. Altså, naturen er jo ikke kun til for menneskets skyld. Det er jo en rigtig vigtig, levesteder for nogle arter, som er truede. Og de levesteder, dem har vi meget få af. Så det, hvis man ønsker at nedlægge nogle af de levesteder, jamen, så skal man selvfølgelig lave nogle nye levesteder et andet sted. Det gælder for Forsvarsministeriet, som det gælder for alle mulige andre. Og man kan sige, at normalt kan vi slet ikke dispensere fra de her ting. Så alene det, vi giver mulighed for at dispensere, vi giver Forsvarsministeriet den her mulighed her, så går vi så langt, som vi overhovedet kan. Og jeg synes også, man skal tænke over, at det er jo rent faktisk loven, vi forsøger at holde. Så når man kritiserer os for at give den her dispensation under nogle betingelser, som ligger i lovgivningen, jamen, så kritiserer man os for at overholde loven. Og jeg synes nu altså, at det er et rigtig fint grundlæggende princip, også i kommunal forvaltning, at man overholder lovgivningen.
1: Tak for at svare på kritikken her, Stine Isaksen.
2: Velbekomme.
1: Altså byrådsmedlem for Alternativet i Viborg Kommune og næstformand i Klima- og Miljø- og Naturudvalget.

0: Ja, man skulle tro, vi var taget til punkkoncert.
1: Det er vi ikke. Vi er på Biennalen i Venedig, som lige har skudt i gang.
0: Det er verdens største kunstbegivenhed. 100 nationer mødes, udstiller med deres pavilloner. Og et af de nationer, det er Rusland, som jo for første gang siden landets invasion af Ukraine simpelthen har fået deres egen pavillon. En lille smule kontroversielt.
1: Ja, den har stået tom de sidste par år, den her kæmpe store grønne bygning i de her haver, hvor biennalen foregår. Men den måtte altså lukke også midlertidigt i går, fordi de her russiske, aktivistiske, Putin-kritiske, punk-elskende Pussy Riot havde arrangeret en protest foran pavillonen.
0: Det havde de nemlig. Den var du med til, Marie Lauerberg. Ja. Velkommen til.
2: Tak.
0: Du er direktør for Copenhagen Contemporary. Du fortalte mig, at I har faktisk, du har været med, og I var måske også med til at arrangere protesten på en måde.
2: Vi var i hvert fald med, vil jeg sige. Og dem, der arrangerer det, det er Pussy Riot, som er det her russiske, feministiske protestkunstkollektiv, som de jo er. Anført af Nadia Tolikonikova, der har stiftet det.
0: Ja, kendt for lyserøde elefanthuer og punkmusik, og altså Putin-kritik. Prøv lige fortæl om den demonstration, de afholdt i går foran den russiske pavillon.
2: Jamen, demonstrationen foran den russiske pavillon, den var jo planlagt i hemmelighed, fordi at det var vigtigt at få lov at gennemføre, og det var vigtigt at sørge for, at den kunne finde sted i hvert fald i nogle minutter, og den måske vil blive standset af de vagter, som er inde på biennaleområdet. Sådan man kan sige, udgangspunktet har jo netop været den her ekstremt kontroversielle tilbagevenden af Rusland i deres pavillon, som har stået tom siden 2022, hvor de har været bandløst på grund af invasionen af Ukraine. Det har man så valgt fra biennalens hold at gøre op med at lukke dem tilbage. Og det, der skete i går, det var, at biennalen åbnede for hele den sådan professionelle del af biennale-publikummet. Altså det vil sige museumsdirektører, kuratorer, kunstnere osv., som kommer rejsende ind fra hele verden for at overvære biennalen og for at have sådan førstehånds indblik i, hvad er det de forskellige nationer har valgt at præsentere i deres pavilloner. Og på den her, det er jo en ekstremt stor scene, når vi taler kunstverden, fordi alle øjne hviler på Venedig i de her dage. Og derfor har det været ekstremt vigtigt for Pussy Riot, at den her demonstration skulle foregå lige præcis på det her tidspunkt, fordi man ønskede at gøre opmærksom på, hvor dybt problematisk det er, at man lader Rusland udstille, fordi pavillonen er organiseret af den russiske regering.
1: Marie Lauerberg, har du egentlig overvejet som direktør for Copenhagen Contemporary, om du overhovedet skulle tage til Biennale i år, når det nu er under de her omstændigheder, altså hvor man bare har ladet Rusland genåbne sin pavillon?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har været rigtig vigtigt for mig at tage afsted for at bakke op, også om den danske pavillon, som vi selv er involveret i år, som faktisk ligger lige over for den russiske. Man kan sige, at jeg synes, der er noget meget principielt omkring det her med, hvad man vælger at boykotte og hvornår, og som gæster er jeg der jo for at støtte op om alle de andre kunstnere. Men det, der jo faktisk er sket i år, det er jo, at juryen har jo valgt at trække sig fra biennalen. Den jury, som normalt består af fagprofessionelle, som sætter sig ned og gennemgår samtlige pavilloner og vælger, hvem skal være modtager af de priser, man uddeler på biennalen, blandt andet den mest prestigiøse, som er den her guldløve. Og de har nogle dage før åbningen simpelthen annonceret, at de trak sig som jury, fordi de ikke ønskede at indgå i sådan på officiel hold i biennalen på et tidspunkt, hvor man lader Rusland, men også Israel deltage i den her begivenhed. Så det er jo noget, man diskuterer meget i kunstkredse, det her med, hvordan forholder man sig, og hvornår boykotter man. Noget af det, som jeg synes er ekstremt godt ved den
0: jeg
2: måde.
0: Jeg tror, Marie Lauerberg, jeg bliver nødt til at afbryde desværre nu, fordi vi har 15 sekunder tilbage af pæt-orientering, så vi når ikke meget mere. Ja. Men vi kunne tale meget mere om Pussy Riot og biennalen. Tak for at være med, direktør for Copenhagen Contemporary, Marie Lauerberg.
1: Det var Lærke Baldelsen, der havde holdt os i ørerne i dag. Vi hedder Niels Frederik Rikkers og Anne-Kristine Hermann. Nu er klokken 18.

0: Om lidt her på P1, så får vi vores program Magten, der blandt andet ser på, at Troels Lund Poulsen har barberet skægget af og har været tilbage på Christiansborg i en uge. Men han er stadig langt fra forhandlingerne om en ny regering, der lige nu foregår på Marienborg. Ja, det er næsten som om, at Lars Løkke Rasmussen har buret sig inde med Mette Frederiksen. I hvert fald sidder de og forhandler i timevis, og meget tyder på, at der bliver lagt an til en centrum-venstre regering. Så er løbet ved at være kørt fra Troels Lund Poulsen, eller kan han crashe forhandlingerne på Marienborg? Det kan du høre mere om efter en radioavis.
1: Irans øverste militære ledelse anklager USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og det engelske medie BBC. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. Og meldingen kommer efter, at iranske statsmedier har meldt om eksplosioner i Hormuzstrædet. USA beskylder samtidig Iran for at have angrebet amerikansk militær i Hormuzstrædet. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, på det sociale medie X for kort tid siden. Amerikanske styrker afværgede uprovokeret iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet på vej mod Omanbugten den 7. maj, skriver CENTCOM. Og ifølge CENTCOM angreb Iran flere amerikanske fartøjer med blandt andet missiler og droner, og USA svarede igen. Og du kan følge udviklingen på DR.dk. Forhandlingerne om en ny regering har nu officielt slået rekorden som den længste i moderne politisk historie. 45 dage har de stået på, og det er ikke mere end times tid siden Enhedslisten forlod et 3 timer langt møde på Marienborg med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og den politiske ordfører for partiet, Helle Pelle Dragsted, bevarer optimismen trods de rekordlange drøftelser.
2: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistiske herfra.
1: En af de store knaster i de pågående forhandlinger er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan for at få kabalen til at gå op, og han håber, at Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen gør det samme.
2: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister. Så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
1: Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke ligge noget i, siger Løkke.
3: Jamen altså formålet, altså jeg mener, vi, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er jo hele formålet med folkestyret.
1: Og der er lige nu ingen, der for alvor tager gætte på, hvornår vi egentlig får en ny regering. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politikken. Private ejere med jagttegn kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. På den måde kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat bliver tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader varme lokalt omkring frysepunktet.
4: Troels Lund Poulsen har jo et mareridt.
5: Okay, hvad er det? Er det det der, hvor han vågner op helt med skæg og hår og ligner en hjemløs, og så lige konverterer sig over til skarpskåren politisk leder?
4: Nej, det er virkelighed.
5: Okay.
4: Nej, kan I gætte, hvad hans mareridt er, når han vågner der om natten, badet i sved? Hvad er det så, han frygter?
5: Nogen har ridset hans John Deere-traktor.
4: Ja.
6: Kom tilbage i SVM-regeringen.
4: Er det et mareridt?
5: Det tror jeg da godt, han gad. Ja, måske, ja.
4: Nu skal I høre, hans mareridt er selvfølgelig rangeret i rækkefølge top 1, Enhedslisten for indflydelse på dansk økonomi.
6: Ja, fy for den.
4: Løkke laver en rød regering, og så lige den sidste 1. maj i Fælledparken. Det er hans mareridt.
6: Det er faktisk det sidste, jeg er faktisk enig med ham i.
4: Det er faktisk for både politikere og journalister en form for mareridt.
6: Ja, det er helt vildt. Altså.
4: Men uanset hvad, så er de mareridt, han lister op, Troels Lund Poulsen, det er jo faktisk måske en form for virkelighed.
6: Ja, altså, det er jo falsk varebetegnelse, fordi måske er det der jo virkelig en drøm. Det vil måske være godt for Venstre, hvis Løkke kom med i en regering, der var for rød.
4: Ja.
6: Eller hvis Enhedslisten fik indflydelse. Fordi så var der måske nogen, der om jeg kan komme til at savne Venstre, det er måske en overdrivelse, men i hvert fald komme til at sige, at altså, der var brug for en blå blok igen. Ikke?
5: Okay. Men altså omvendt er det jo noget, han selv kan gøre noget ved.
4: Ja.
5: Hvis han gerne vil have det til at gå væk. Han kan jo blive væk fra Fælledparken. Og han kan vel sådan set også godt sørge for, at Løkke ikke skal i en rød regering, og han kan også godt holde Enhedslisten uden for indflydelse. Så det, han kunne jo sådan set gøre noget ved det.
4: Det er den konstruktive tilgang til Trudsund Poulsens Marit.
5: Han skal ikke gå her, Marit.
4: Nej, det er godt.
7: Selvfølgelig er jeg ærgerlig over, at vi ikke fik flere stemmer.
8: Uanset hvor det ender, så ser det en smule bøvlet ud.
9: Derfor mener jeg også, at der nu er to oplagte muligheder for Venstre.
10: At lægge forfængelighed og egoer til side.
11: Prøv nu at kravle for de der træer.
12: Dansk Folkeparti bliver hans absolute hovedmodstander, og vi kommer til at æde ham og hans folk hver eneste dag.
4: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Thomas og Jakob, nu sidder vi her igen her omkring bordet og skal tale om magten i dansk politik, men jeg har overvejet, om det her program skal skifte navn til Afmagt. Fordi lige nu, altså, sker der jo, der sker noget, men der sker jo ikke noget, som sådan vi for alvor kan tale om. Eller hvad?
6: Nej, det er jo sådan en enerverende ventetid. Altså, og politikerne bliver mindre og mindre snakkesalige, og det hele bliver mere og mere mystisk. Og det er jo, altså, det er jo sådan et sådan dårligt vækstmiljø for, ja, for sådan nogen som os.
4: Ja.
6: Ikke, der egentlig gerne vil have, at politikerne siger noget og kommer ind og ud af døren og er sure eller glade eller utilfredse. Lige nu, der er det sådan biler, der kører ind på Marienborg, og biler, der kører ud af Marienborg, og vi ved ikke så meget.
4: Okay.
5: Omvendt er det jo, der er jo ikke mange danskere, der vågner op sådan en smuk forårsmorgen i maj, og vågner op og tænker, slår øjnene op, og så tænker man, der er ikke nogen regering i dag. Hvad skal du gøre ved det?
4: Nej.
5: Altså, for de fleste helt almindelige menneskers hverdag, så er det jo sådan set fløjtende ligegyldigt, hvad der foregår. Og på en eller anden måde er det måske meget rart at få lidt fred for politikerne.
4: Jamen, altså, du sagde sidst, at det her, det er sådan en form for sådan terapisession for dig, Jakob, ligesom at komme herind og så lige få luft for dine frustrationer.
5: Jamen, jeg er glad for altid at være her, og det er dejligt, Thomas er tilbage også. Det gør det dejligt trygt.
4: Ja, det er så dejligt, du er tilbage, Thomas. Var det en god tur?
6: Dejligt. Rigtig dejligt. Ja, vejret var godt. Jeg var så ikke i Fælledparken 1. maj, jeg var i Washington. Det synes jeg egentlig var et meget godt bytte.
4: Ja, ja, selvom der også var 1. maj derovre.
6: Der var også 1. maj derovre, og det fejrer man sådan på lidt anden vis. Også fra politiets og myndighedernes side. De har sådan en helikopter hængende 30 meter over forsamlingen. For ligesom at holde
4: man skal
6: øje.
4: Ikke få det for sjovt.
6: For ligesom at holde lidt øje med det hele og være på toppen af det. Og det betød jo, altså hvis det havde været sammen i Fælledparken, så havde man jo ikke kunne høre folk, der fløjter og råber og skriger.
5: Kunne Troels Poulsen ikke have fået sådan nogle F-35'er til at bare lave sådan noget flybys hen over Fælledparken? Bare bryde lydmuren.
6: Måske man ved, hvor han har sin inspiration fra.
4: Det har han jo gjort før på folkemødet jo. Der fik han jo lige nogen til at flyve over.
5: Ja, det var ikke et folkemødeshow. Det var, fordi der skulle håndhæves noget suverænitet. Det var ikke bare lejestue.
4: Ja, hvad var der egentlig, der var sandhed med det? Nå, det tjekker vi op på en anden gang. Prøv at høre, vi mangler jo stadigvæk den her regering. Men altså, der er jo konturerne af noget. Altså, hvis alt ligesom er, som det ser ud, så ligner det jo, at vi får en centrum-venstre-regering. Det, som der er blevet forhandlet om hele tiden, Mette Frederiksen er statsminister, Moderaterne, SF Radikale med i regeringen med støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Og uanset, hvordan vi vender og drejer det, så sker der jo noget. Altså, som du siger, Thomas, lange møder. Lykke på Marienborg i 5 timer, 7 timer. Nogle gange så ruller de lige vinduet ned på vej ind eller på vej ud. Det gør de ikke rigtigt for tiden. Hvad er det for en fase, vi er nået til nu i de her forhandlinger?
5: Ja, man kan mærke på så lidt information, vi faktisk kan trække ud af dem. Jeg synes jo heller ikke, at folk er lige så gode til at tage telefonen, hvis man ringer til dem,
4: nej,
5: som de var for nogle uger tilbage.
4: Det oplever jeg også.
5: Det er ret svært egentlig at få noget ud af forhandlerne, og det kan betyde 2 ting. Altså enten, at der er gigantisk krise, og de prøver at holde det indenbords, eller at de faktisk er nået ind i et konstruktivt rum, hvor de taler rigtigt med hinanden om at lave den her regering. Min fornemmelse er den samme som din, Pia. Altså, at det lige nu læner sig nok mere i retning af, at de faktisk er i gang med noget konstruktivt, som kan føre til regeringsdannelse.
4: Og nu er det jo sådan, at Jakob Bruun, du har været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, dengang han var i Venstre, og han var statsminister. Og Thomas Juhl Dam, du har været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, dengang hun var statsminister for Socialdemokratiet. Er vi i den situation, hvis det her det fortsætter, som vi ligesom tror, at vi ender med sådan at have et lidt mere sådan traditionelt forhold mellem de to partier, Venstre og Socialdemokratiet, at de to bliver hinandens hovedfjender igen?
6: Ved du hvad, det tror jeg er rigtigt. Jeg tror, vi på en måde er på vej tilbage til noget velkendt. Ikke forstået på den måde, at hvis vi får en SFMR-regering, så er det jo en historisk nybrud, så det er på den måde, det er jo nyt. Men det her med, at Socialdemokratiet og Venstre har brug for hinanden som hinandens modstandere, det tror jeg, vi kommer tilbage til. Jeg tror, at Venstre kommer hjem til Blå Blok og forsøger at samle altså de... det er sådan ligesom atomsprængning, der er fundet sted derop, og prøve at se, om man kan samle det. Og Socialdemokratiet skal vi så prøve at se, om man stadig, altså man kan være et regeringsparti, der kan sidde i regering med et eller to halvborgerlige partier, lad os kalde det, og så stadigvæk være et parti, der sådan står i spidsen for centrum-venstre.
4: Men er det ikke meget fedt for jer? Altså, så, men det der med...
6: Jamen, de skal være tak for hjælpen.
4: Altså, men jeg tænker bare, eller sådan nogen som jer, fordi I taler jo tit om, at det er godt at have en fjende, en man kan angribe. Det kan jo så være, at vi kommer til sådan en situation nu.
5: Jamen, det kan meget vel føre til, at politik i virkeligheden bliver sjovere at betragte som tilskuer. Altså, de 3,5 år, vi havde SVM-regeringen, der var politik jo lidt mærkeligt, fordi der var ikke så mange diskussioner ude i det åbne rum. Mm-mm. Regeringen havde diskussioner for lukkede døre inde i regeringen, og oppositionen, de valgte i virkeligheden ret tit at ligesom lade tingene fare. Så det kan jo godt blive sådan tilbagevendt til lidt mere normal situation, hvor man nu kan få øje på to potentielle oppositioner til regeringen, altså enten Enhedslisten og Alternativet på den ene side, som synes, de bliver for blå, eller Venstre, Konservative og resten af Blå Blok på den anden side, som synes, de bliver for røde. Mm. Og det giver nogle vitaminer til en politisk debat, som vi vel også har manglet en lille smule.
4: Mm. Godt. I dag der ser vi på regeringsforhandlingerne, og vi vender jo især hele situationen for Venstre, fordi Troels Lund Poulsen jo er kommet tilbage, efter han var sygemeldt med året. Theodora Renard, hun tilrettelægger, sidder ude i regien. Det gør Alexander Jonassen også. Han klipper video. Og nu skal vi i gang. Inden vi sådan for alvor dykker ned i de her regeringsforhandlinger og Troels Lund Poulsens tilbagekomst, så skal vi lige vende en anden ting. Altså, jeg ved, du elsker det, Jakob. Du er allerede på vej ud at tisse nu.
5: Nej. Det var kaffen, jeg var på efter. Men okay. Altså, nu bliver jeg spændt.
4: Borgernes Parti.
5: Det er dejligt.
4: Borgernes Parti. Fuldstændig vanvittig situation. Lars Bøje bliver valgt ind. Han får tre mand med ombord, så de jo er 4 efter valgdagen. Nu har endnu et medlem forladt partiet. Det vil sige, Lars Bøje er tilbage den eneste mand, der repræsenterer Borgernes Parti i Folketinget.
6: Ja, så må man antage, at sådan processen for, at nogen forlader partiet, den er tilendebragt.
5: Men han mangler bare opgør med sig selv.
6: Altså, det har jo været... Altså, det er jo svært. Altså, jeg har det sådan med Borgernes Parti. Jeg kan ikke finde ud af, om det er en inderlig skændsel, eller det er inderligt ligegyldigt. Altså, fordi på den ene side må man jo sige, at hvis de regeringsforhandlinger, vi ser nu, de bliver til virkelighed, så kan Borgernes Parti jo være ligegyldige. Mm. Så er det jo lige meget, så er der ikke nogen, der kommer til at have noget med dem at gøre. På den anden side, så er det jo historisk, at vi har så altså inderligt et kollaps så hurtigt og så massivt så kort tid efter et valg. Og man må bare sige, altså den måde, som Lars Bøje Mathiesen tilsyneladende, i hvert fald efter de her løsgængeres udsagn, altså kører Borgernes Parti på, det får jo altså beskyldninger om Mette Frederiksens magtfuldkommenhed til at ligne sådan en Christiania-rundkreds. Altså fordi, at det virker jo til, at det er ham og ham alene, der bestemmer alting.
4: Ja.
6: Og så forlader man det selvfølgelig.
4: Altså først så var det jo Jakob Harris, så var det Emilie Schytte, og så her sidst var det Nadia Isaksen, som har forladt partiet. Og hun er jo faktisk sådan lidt uklar på, hvad der er årsagen til, at hun ikke længere vil være med i Borgernes Parti. Men hun skriver på Facebook, Borgernes Parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbet og kæmpet for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede. Altså hun har faktisk ikke meldt helt klar ud, hvad hun skal, men formentlig løsgænger, fordi der er rigtig mange partier, der har sagt, hun er ikke velkommen hos dem.
5: Hun prøvede vel i virkeligheden at få lagt op til, at hun da gerne ville arbejde sammen med nogle andre, og det skyndte alle de andre sig at sige pænt nej tak til. De havde ikke brug for en, der ligesom definerede dansket ud fra, om man var laktoseintolerant eller ej. Altså.
4: Men er det ikke også vanvittigt, at vi kan have et valg for altså jo ikke særlig mange måneder siden, altså vel nærmest 2 måneder siden, og så står vi i den her situation, en så hurtig nedsmeltning.
5: Jo, det er det. Altså, og man kan diskutere alle os, der fulgte valgkampen tæt, burde eller kunne vi have gjort noget mere for på en eller anden måde at afdække, hvad det der borgernes parti var? Hvem og hvad Lars Bøje og den, der stillede op med ham, egentlig havde at byde på, og hvor lidt det i realiteten var? Det kan da godt være, der burde være noget selvrentagelse hos
6: os. Jeg skal jo være den første til at, ligesom til at hejse det hvide flag her, fordi at, jeg synes jo, at Lars Bøje under valgkampen gjorde det godt.
5: Mm-hmm. Ja, vi sad jo så om i det der højskolen og tænkte, du ved, han er skolelærer, og han vil gerne hjem til Aarhus til sine børn, og så det var da vinde.
6: Han var god i duellerne, han gjorde det godt, debatter der var og sådan noget der. Altså, man tænkte, det der projekt, det kommer ind.
4: Det man måske lidt glemte, det var, at det var jo ikke fire af Lars Bøje, der ville komme ind. Altså, hvem var det så ellers, der ville komme ind med ind. Det kunne man måske godt have set lidt mere på. Men det, jeg tænker på, det er, altså i på en eller anden mærkelig måde, er det så en situation, som Lars Bøje faktisk kan være egentlig meget tilfreds med. Altså, nu er han godt nok kun ene mand. Han har ikke super meget indflydelse, men han har jo stadigvæk positionen som et parti. Han har for eksempel jo ret til at genopstille med næste valg. Han har jo ikke haft ambitioner om at komme i regering eller få mega meget indflydelse. Nu kan han sidde og være den enmandshær Facebook-kriger, som han jo også er.
6: Jo, det er rigtigt. Altså, han har jo sit mandat, og han har noget økonomi bag sig. Der er nogle formelle rammer omkring ham. Altså, omvendt, så tror jeg måske godt, jeg kan finde på noget sjovere, end at blive latterliggjort 6 uger i træk. Altså, ja. Det er jo også okay. det, der er sket for Lars Bøje. Ikke? Han er jo en joke.
4: Mm.
6: Altså, og hans parti er en skændsel. Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg tror, mit temperament det ville være til noget andet.
4: Okay. Jeg prøvede bare lige at tage hatten på for Lars Bøjes udkommende der.
5: Nej. Jeg synes jo, det bør på en eller anden måde give en overvejelse om, er det her det rigtigste for vores demokrati? Altså, er det virkelig, du ved, har vi brug for at have 12 partier? Har vi brug for at have fuldstændig total landsbytosser lukket ind i vores parlament? Er det virkelig det rigtige og det mest demokratiske, vi kan forestille os? Altså, det er noget pjat.
4: Altså, du, fordi så er det jo her, jeg plejer at sige, hov, det er jo et demokratiske valgte folketingsmedlemmer, du taler om. Men det, du så mener, det er jo, at skal vi have en diskussion omkring spærregrænsen?
5: Ja, altså, vi har jo nabolanden, hvor spærregrænsen er markant højere, som man jo også normalt betragter som velfungerende demokratier. Og jeg tror bare ikke, at vores demokrati er særlig godt tjent. Altså, det kan godt være, at der er nogen, der føler sig bedre repræsenteret af hende der Isaksen, eller Jacob Harris, eller en eller anden, de der 200 mennesker, der er stemt på dem. Jeg er bare ikke sikker på, at det er sundt for vores demokrati, og alt for mange af sådan nogle rende rundt hele tiden.
6: Der er altid en debat omkring, at partiernes kandidater, det er altså sådan nogle ungdomspolitikere, der så er blevet halvt eller helt voksne, og de har lavet andet end politik, eller at politikerne, de her ikke har aldrig haft et rigtigt arbejde. Altså, det kunne man en gang imellem godt sige, det var måske meget dejligt. Men sandheden er jo bare, at prisen for manglende erfaring, det er jo så også noget, det vi ser nu.
4: Men det er jo alligevel, det er jo 75.

0: Det skal altså, de have lov til. Altså, men
1: det,
0: altså,
1: så kan det være, at Boy, han skal ændre navn til Boys Parti, eller Borgerens Parti, eller...
0: Der er mange ting, man gerne vil snakke med Lars Boy om. Altså, han er for eksempel stadig statsministerkandidat. Altså, det,
1: der, ja, der, det vil være altså, sindssygt.
0: Der er jo mange ting, man på en eller anden måde får lyst til, at han
2: skal... Det er bekræftet nok, det var rigtigt, han ikke fik invitationer til de der partiled, altså statsministerdebatter i hvert fald. Det har vi vel nu konstateret. Det var nok rigtigt, at medierne holdt igen med at få sendt de der invitationer afsted, ikke?
1: Godt. Nu skal vi snakke om regeringsforhandlingerne. Der er blevet forhandlet de seneste dage. Ja, der er jo blevet forhandlet for søndag siden valget. Og,
2: vi sætter nu rekord.
1: Ja, det er jo en diskussion, ja. Thomas.
2: Er det onsdag, eller er det torsdag, eller hvornår er det, rekorden bliver sat? Okay.
1: Fordi, jamen, det var jo fordi, i 22, så gik Mette Frederiksen ud efter 42 dage og sagde, nu går jeg til dronningen og siger, at vi kan danne en regering. Mm-hmm. Men så var der lige en dags pause, og så efter 44 dage, eller på den 44. dag, der gik hun ud og præsenterede sine ministre. Okay. Så vi kan operere lidt med forskellige rekorddage.
2: Men altså, det er den her uge, hvad? Men det er den det her må vi uge, trods alt ja, okay. læne altså, os op af, ikke?
1: Jo. Ja. På fredag, der er det 45 dage siden, at vi havde valg.
2: Så er vi ligesom den der ekspedition til månen, der kommer længere væk fra jordkloden, end mennesket nogensinde har været før. Det er ligesom dansk politik svar på den der mission, hvor man sender dem helt ud på den anden side af månen, hvor de kommer i rekyl tilbage, sådan efter at have været i radiotavshed i en periode, så lige pludselig genetableres radiokontakten til dem. Det kan være, det er det samme, der er ved at ske
1: nu. Ja, og så tænker man også lidt, jamen, altså, de har jo været på månen før, så hvor svært kan det være? Altså, de har lavet en regering før, så hvor svært kan det være? Men åbenbart meget, meget svært til synlædende, altså... Og som vi lige talte om, altså der er sket noget i dynamikkerne. Løkke er kommet tilbage til forhandlingsbordet. Han sidder nu og forhandler med Mette Frederiksen. Det er kun Moderaterne over for Socialdemokratiet. Det er mange timer. Altså det er 7 timer, det er 5 timer, det er 7,5 timer, var det sidst. Han har jo sagt, han vil tale om økonomi. Han gider ikke tale om drikkevand og alt det der, de nemt kan finde ud af. Det er desværre, det er arbejdsudbud, det er økonomi, det er selskabsskat, det er alt det der. Er det det, man må formode, de sidder og lægger arm om nu?
0: Jeg tror i hvert fald, de lægger arm om det, som er svært, fordi at det andet, det har Løkke en pointe i, det er nok ikke så vanskeligt at få skrevet ned på papir. Jeg tror, det, man prøver fra Moderaternes side, det er jo at få testet Socialdemokratiet på, hvor langt vil man egentlig gå?
1: Ja.
0: Hvor langt kan man trække den her regering? Fordi hvis først Moderaterne og Socialdemokratiet er enige, og det tror jeg, det er en dynamik, man nok skal vende sig til ved den her regering, at hvis først Socialdemokratiet og Moderaterne er enige om noget, så tror jeg, man vil altså mobbe eller slå de andre partier på plads og sige, så er det her sådan, det bliver.
1: Ja, så på den måde, så er det vel altså en eller anden form for ansigt-til-ansigt-duel mellem Mette Frederiksen og Løkke, som foregår inde i de der lokaler, som vi desværre ikke kan komme ind i.
2: Ja, det er det, men det bliver jo også noget, som lige pludselig kommer den der seksløber til at pege et andet sted hen. Fordi lige pludselig kommer til at stå præcis der, hvor Thomas rigtigt siger. Altså, at Løkke og Mette, de er jo begge to så rutineret i det her, at de kan godt finde en landingsbane. Det føler jeg mig ret overbevist om. De vil begge to gerne have magten, de vil gerne i regering. De har ikke rigtig nogen barriere for... Hvad er det for noget politik, de kan leve med eller ikke leve med? Altså, Mette Frederiksen har jo allerede opgivet alt det, hun gik til valg på. Det er ligesom væk, ude, visket rent.
1: De flyver ud i rummet.
2: Ja, men på et eller andet tidspunkt, så når de der stakkels mennesker fra SF, og måske også endda de radikale, de bliver inviteret ind og sidder omkring det der bord der, og Pia Olsen og hendes partifæller, de bliver præsenteret for, hvad er det, Løkke og Mette Frederiksen har brugt uendelig mange timer på at sidde og tale om. Så får SF jo stukket den der pistol op i snuden, og skal tage stilling til, kan vi leve med det?
1: Mm.
2: Og når først SF'erne har besluttet sig for, er det noget for os, så skal Mette Frederiksen lige have den samme samtale med Pelle Dragsted og med Franciska. Og du ved, det er der konflikten, realiteten kan opstå, om nogle af dem, de har styrke nok og selvværd nok til at sige tak, men nej tak.
0: Mm. Ja, det er jo sjovt, fordi at dynamikkerne er jo lidt forskellige der. Altså selvom SF og Enhedslisten og Alternativ på en eller anden måde er i politisk familie med hinanden, ikke? Altså SF, altså det bliver jo sådan et... Det bliver jo tilbage til, at man virkelig må får lov at teste altså holdbarheden, styrken ved partiet. Kan de holde til at skulle gå i regering, hvor man skal gennemføre, hvad man vil betragte som sådan et rædselskabinet, som du er inde på?
2: Jeg hører, at SF'erne gør det enormt konstruktivt faktisk i de her forhandlinger. At de faktisk har forstået...
1: Det er jo også fordi, P.O.

0: sådan dyr har forberedt sig på det her i hen ved 100 år, og virkelig er meget, meget klar på at gå i regering.
1: Og så må man håbe, at resten af SF har det på samme måde.
0: Det er rigtigt, Men det er derfor, hun har sat et hårdt skel til Venstre og Konservative.
1: Jo, jo, men hvis det lykke kommer med, er lige så slemt i SF'ernes øjne. Ja. Men det, der jo er situationen for Enhedslisten og Alternativet, det er, de kan jo næsten ikke vente med, at der kommer en regering, som de så kan blive sur på.
0: Mm-mm.
1: Pelle og Franciska har jo ventet i årevis på at få en regering, hvor SF og Socialdemokratiet er en del af, som de så kan rende rundt og genere. Det er jo en del af DNA'et i de partier. Det er jo ligesom at være sådan korrektiv til SF og Socialdemokratiet. Så jeg tror, at altså, jo mere blå, jo større spillerum bliver der jo for Enhedslisten og Alternativet.
0: Men ligesom SF gerne vil i regering og arbejder ligesom konstruktivt på det her, så har vi jo også set et Enhedslisten, som jo egentlig, hvis vi kigger sådan årene tilbage, jo har gjort klar til denne her position. Så har de rettet ind i forhold til NATO, så har de rettet ind i forhold til EU, så har de prøvet i forhold til Palæstina, de har prøvet at modernisere partiet. Så jeg er med på, Pelle Dragsted vil gerne have så meget indflydelse, han kan, og han vil gerne skælde ud på en regering, men han skal jo stadigvæk kunne forsvare og støtte den.
1: Jo, men helt ærligt, der er jo ikke andre veje. Altså, alternativet, det er jo så, at man render over midten til hvad der så må siges, hvis der findes en blå blok et eller andet sted. Altså, det er jo så alternativet. Nej, altså, at Enhedslisten kan udgøre parlamentarisk grundlag for en regering, det er jo fantastisk for Enhedslisten.
0: Mm.
1: Så kan man rende rundt og skille ud og sige, at det ville være rart, hvis Socialdemokratiet førte socialdemokratisk politik, eller det var rart, hvis jorden var flad, eller alt det der, ikke? Altså, men det der med at være overflødig er jo det værste, der findes for et fløjparti. Altså, det er jo sådan set pointen med at have et parti på fløjen, det er, at de kan være korrektive til dem, der er inde på midten. Og det her med, at vi har haft en flertalsregering, som kom til verden med Jakobs mellemkomst, har været rædselsfuldt for fløjene.
0: Mm.
1: Så det der med, at de kommer tilbage på den her måde, det er da fantastisk.
2: Det betyder jo også, altså, når man skal være ligesom så, hvad er så rollen for de her? Det er jo ikke nødvendigvis givet, at hvis den her regering bliver født med et især økonomisk grundlag, som er Lars Løkkes, og som dermed ligger altså godt og vel ind over midten, så det er jo ikke sikkert, at Enhedslisten egentlig kommer til at betragte sig selv som støtteparti. Det kan jo være, at de bare siger, jamen, vi forhindrer ikke, at regeringen bliver dannet. Det må I sådan set gerne. Vi skal nok være med at vælge jer, så gå bare til kongen og sige, at den her regering kan dannes. Men hver dag, hver uge, der kommer vi til at veje regeringen på en vægt. Og hvis det viser sig, at vi vurderer, at de gør noget, der er forkert, så er vi parat til at vælge dem.
0: Og så kan de jo altid komme til dig, Thomas, hvis de skal have lidt råd til, hvordan det er at have sådan en regering, der baserer sig på Enhedslistens nåde.
1: Ja, altså, eller unåde. Altså, hvad hedder det? Fordi det var sådan set det, man gjorde i 2012, efter at den daværende regering har indgået en skattereform eller en skatteaftale med de borgerlige.
2: Han er lidt sur.
1: Der var jo, at Enhedslisten sagde, at...
2: altså virkelig sur. Berettet sur.
0: Ja. Kan vi lige få den, altså?
1: Jamen, altså, der sagde Enhedslisten jo, at de ikke længere var støtteparti for regeringen, ikke? Altså,
2: og, der blev lavet et af de mest legendariske interviews overhovedet i dansk moderne politisk historie, som var efter den der aftale var blevet lavet i Finansministeriet. Så kom Enhedslistens leder på det tidspunkt, Johannes B. Nielsen, ud på Christiansborg og var... tydeligt, altså man kan godt se, når politikere er, de kan godt være sådan professionelt vrede.
0: Teaterrasende.
2: Ja, det kan man tydeligt se. Ja. Hun var oprigtigt rasende og sagde, at regeringen pissede på helt almindelige danskere. Ja. Det var ret
1: voldsomt. Ja.
0: Altså, og hvor var du?
1: Jamen jeg stod 2 meter væk. Altså jeg var startet, tror jeg, 14 dage inden. For Helle.
2: Velkommen.
1: Og var ligesom, du ved, ved at altså, få min telefon til at virke, og mit adgangskort er sådan... Og Helle var til et eller andet møde i Brasilien, som jeg husker det.
2: Der var, altså, var der ikke et klimatopmøde?
1: Jo, lige præcis.
2: Jeg tror også, Løkke var afsted til
1: lige det præcis, ikke? Altså, og så... og jeg rendte ligesom rundt på Christiansborg, og så var jeg over i Finansministeriet lige at tale med omkring, det var der, aftalen var indgået, og der var man jo i højt humør, man havde en god aftale jo. Altså, Johanne, hun stod og skældte relativt kraftigt ud, og så ringede Helle, så var jeg sådan, altså ret sent på aftenen, og sagde, nå, hvordan går det? Det går lidt blandet. Det går lidt blandet.
0: Altså, hvad så? Altså, hvordan redde de den ud? I redde den jo faktisk ikke ud. Det startede
1: det var starten på noget.
0: Ja, det var starten på
2: altså. Nå, men i virkeligheden, Pelle Dragsted var jo også central i Enhedslisten på det tidspunkt, og i virkeligheden...
0: Han var jo Johannes højre hånd på det tidspunkt.
2: Ja, det var han. Og i virkeligheden, tror jeg... Pelle Dragsted og Enhedslisten har vel også lært af de der år der, fordi de troede godt nok med, at de ville vælge jer i tid og utid, og så sad der alligevel 3 år, Altså, men efter det der, og hvor de ligesom sagde, vi er ikke længere støtteparti, vi forbereder os retten til at vælte dem. Mm. Og de gjorde det jo ikke. Og jeg tror også, der er en sandsynlighed for, at hvis det bliver dannet den her centrum-venstre-regering, selvom den så bliver dannet på et økonomisk fundament, som ligger på højre side af midten, det er jo ikke, altså det er alligevel ikke lige sin sag at vælte en regering.
3: Og det er også det, altså, det er også derfor,
0: også
3: jeg
0: fordi,
3: tror...
0: Også fordi, hvad er alternativet så? Altså, så risikerer det, at de spiller folk over på den anden side.
3: Og det er også derfor, jeg tror, at Enhedslisten vil lade den her regering komme til verden, og så vil den gøre alt, hvad den kan for at være altså en sten i skoen for det. Altså dengang, der sagde vi, altså, så vælte os. Mm. Altså, og det gjorde de så ikke. Mm. Og så kan man sige, så er det jo sådan lidt en trussel, man siger, okay, det var så det, og så kører vi videre. Altså, og det tror jeg, det har Enhedslisten lært af, at det hjælper ikke noget at råbe og skrige, og så ikke gøre noget ved det.
0: Okay, men så lad os lige se på forløbet, fordi vi har jo haft et forhandlingsforløb, hvor der er blevet sådan kommet nogle sådan stikpiller ude i pressen, fordi forskellige har givet interviews, så siger Løkke, at så nu vil han ikke forhandle mere, med mindre at Venstre og Konservative bliver inviteret til bordet. Så siger Mette Frederiksen, at nu må de andre partier bide til bolle. Det bliver de rasende over. Så siger Pelle Dragsted også, altså nu må folk se at komme i gang. Og, altså der har været sådan en masse kommunikation udad til dem. Ud fra sådan et rådgiverperspektiv, hvad er det et udtryk for, at vi nu ser, ligesom, at det vindue, det er lige lukket nu? Der er ikke så meget kommunikation udad til gennem pressen, som danskerne og os kan få indsigt i og lige at aflæse noget.
2: Det er jo fordi kommunikation kan bruges til ligesom at skabe noget bevægelse. Og hvis man i virkeligheden er et sted, hvor man ikke har brug for at fremprovokere så meget nyt, jamen så kan man sagtens vælge at sige, så lukker vi lige skotterne lidt og kommunikerer ikke så meget. Jeg må så bare sige, jeg undrer mig, fordi nu siger du, der har været meget kommunikation, det synes jeg faktisk ikke, det har.
0: Nå.
2: Altså jeg har hele tiden gået og ventet på, at hvis de her forhandlinger, som jo ser fastlåst ud, hvis de skulle have noget ny energi, noget nyt ild, noget, der på en eller anden måde forandrede det, så skulle der blive noget rigtig konflikt ude i det åbne rum. Og nu passerer vi de der, altså 42, 43,
0: okay,
2: 44
0: altså,
2: dage.
0: Velfærdsforliget ud i det åbne rundt, Facebook-opdatering og Lykke og sten i skoen og alt det der,
2: synes,
0: det er ikke nok
2: for dig. Jeg synes, det har været relativt lidt. Altså, jeg er overrasket over, at der ikke er hårdere konflikter ude i det åbne rum, som på en eller anden måde kan være med til at flytte nogle positioner.
0: Mm.
2: Altså, det er med til at åbne for nogle andre forhandlingsspor, end det vi ser i dag.
3: Men det vil udtryk for, at tingene flytter sig, fordi du har jo ret i, altså kommunikation skaber bevægelse. Men hvis tingene bevæger sig lige nu, altså inde i rummet, så skal man ikke sige noget.
0: Mm-mm.
3: Fordi det, der så sker som politiker, hvis man får sagt noget, det er, at så stopper uret, ikke? Så bliver man forholdt det. Okay, men for en uge siden sagde du, at I er imod, at selskabsskatten skal sænkes, eller du sagde, at I var imod dit og datten og sådan noget. Og det kan jeg se nu, at det flytter sig så, ikke? Altså, Så bliver man forholdt det. Så hvis tingene flytter sig, så skal man tie stille. Hvis tingene ikke flytter sig, så skal man sige noget.
0: Har I selv lige prøvet at droppe sådan en eller anden spydig kommentar for at få noget til at opbevæge sig?
2: Nej, men det sker
0: jo... Nå, men
2: eksempel... Mette Frederiksen havde jo ikke meget lyst til at holde 1. maj. Så hun gemte sig for alt det der fældeparken, de der store arrangementer og de fulde
0: minister. Det er jo ikke, altså, det er jo noget nyt, kan man sige.
2: Og derfor gik hun kun ind til det der meget, meget afgrænsede arrangement inde på Arbejdermuseet og holdt lige sådan en tale, hvor folk lige havde fået morgenkaffen, men ikke meget mere end det. Og
0: men er det ikke lang tid siden, der har været en socialdemokratisk formand i fældeparken? Jeg tror, at det er ikke kun på grund af forhandlingerne.
2: Men så kunne hun komme ly tilbage i regeringsforhandlingerne. Det er så meget belejligt lå 1. maj.
0: Mm.
2: Der gør Mette Frederiksen jo en lille smule, for der får hun jo sagt for eksempel det der formueskat. Det har vi andre jo aflæst, men for sagt, den kan jeg ikke lige flyve.
0: Mm.
2: Så der sker jo lidt, altså, og på den led har Thomas ret, at hvis man siger for meget, så kan det, man blive tvunget til på en eller anden måde at nulstille nogle ting, som ellers er i fin bevægelse.
3: Men på et tidspunkt, altså Socialdemokratiet har jo helt rigtigt, Jacob, brugt 1. maj til at sige, ligesom at få forventningsafstemme med omverdenen. Og sige,
2: alt okay, det der økonomisk røde fra
3: valgkampen. Der er nogle ting, der ikke kommer til at ske her. Ikke? Ja. Altså på et tidspunkt, så skal SF jo ud og forventningsafstemme med deres bagland og parti og folketingsgruppe, og hvad man ellers har af herlige organer i det foretagende. Og så få sagt, okay, altså drømmen om, at vi vil få sådan en rød-grøn regering, der kunne gøre alle mulige gode ting. Nu får vi en regering, men det bliver altså ikke helt på de præmisser, vi havde forestillet os.
2: Jeg kan fortælle, hvad vi gjorde i 2022, men hvad der skete i 2022 med det der med forventningsafstemning og sådan noget.
0: Ja, det må du gerne.
2: Noget af det, der havde fyldt rigtig meget i valgkampen i 2022, det var jo ting, der lå i sådan omegnen af noget statsminister versus jura. Altså, der var sådan nogle sager med FE, der var noget Mink-sag, der var sådan noget magtfuldt. Der var alle mulige ting, som på en eller anden måde alt sammen handlede om, hvordan administrerer og forvalter Mette Frederiksen og hendes regeringer, sådan de juridiske. Både Moderaterne og Venstre havde jo kravlet ret højt op i træet i den valgkamp og anklagede Mette Frederiksen for alt mulig magtfuldkommenhed og for, at der skulle være den ene og den anden og den tredje undersøgelseskommission af alle mulige forskellige sager, Samsam og FE og Mink og jeg ved snart ikke hvad.
0: Og lige for god undskyld skal vi måske lige sige, at da der skulle lave regeringsgrundlag, der rådgav du Moderaterne.
2: Ja, ja. Ja, lige præcis. Og på et tidspunkt i løbet af de der regeringsforhandlinger, da Venstre og Moderaterne var bevidst om, at der ville blive dannet den her SVM-regering, så begynder både Løkke og Jakob Ellemann, som venstreformand på det tidspunkt, faktisk at kommunikere til pressen om lige præcis de der hårde krav med undersøgelseskommissioner, og kravler ned fra træerne.
0: Ja, det kan jeg godt huske som sådan en knast, der simpelthen skulle af vejen.
2: Og det var sådan en knast, der skulle af vejen, fordi du ved, du kan ikke føde en regering, hvor du selv deltager med, at man begynder en... Ja, altså en stor juridisk undersøgelse af statsministeren. Det fungerer ikke. det er nok en dårlig... Og det vil sige, de begynder så, og det gør de så ved at tale, du ved, med dig og kollegaerne, og få sagt til mikrofonerne, at lige det der, det skal vi nok til at skrue ned for.
0: Det er bare sådan en ting, som gør, at jeg aldrig nogensinde kunne blive politiker, fordi det ville være så forfærdeligt for mig.
2: Du laver aldrig fejl.
0: Jo, men du ved det der med, sådan, nu skal jeg gå ned til den her flok af sultne journalister og sige, at det, jeg sagde fuldstændig benhårdt, det mente jeg egentlig ikke alligevel. Nå, men nu nævnte du lige det her med forventningsafstemning og Mette Frederiksen og hvad hun sagde 1. maj. Lad os lige høre, hvad hun sagde.
4: Jeg tror, at alle, der følger med i forhandlingerne, kan se, at det ser mildest talt bøvlet ud. Men der tegner sig altså også en ret god fællesmængde. Der er selvfølgelig stadigvæk nogle svære diskussioner, der udstår, ikke mindst om økonomi, og om enderne, altså politisk i det hele taget, kan mødes, det ved jeg oprigtigt talt ikke. Men jeg ved, at vi gør et hæderligt forsøg, for det skylder vi Danmark og alle jer danskere.
0: De ender, hun taler om, det er vel Lars Løkke Rasmussen og Pelle Dragsted, der på en eller anden måde skal lave noget, de kan blive enige om.
2: Ja, det er nok Pia Olsen Dyhr mere, end det er Pelle Dragsted.
0: Okay.
2: Trods alt.
0: Tilbage til det der, du sagde med, at skal de bare ikke vælte Enhedslisten?
2: Ja, Enhedslisten har jo ikke så mange... Altså, Enhedslisten kan godt være, at den synes, at denne regering den bliver dårlig, men det bliver den mindst dårlige, Enhedslisten kan få.
3: Jo dårligere den bliver i Enhedslistens øjne, jo bedre er det jo for Enhedslisten.
0: Ja, okay.
3: Så bare husk den dynamik. Altså,
0: men de kan jo trods alt ikke støtte noget, som er stik imod deres egen
3: politik. Hvis man nu kigger sådan helt ubarmhjertigt kynisk på det her, altså, så synes jeg, at...
0: Det er jo din spidskompetence.
3: Jo mere blå en regering SF går med i og får klemt al luft, saft og kraft ud af sig, jo bedre er det for Enhedslisten.
0: Nej, fordi
3: jo mere de ligger simpelthen og altså, skal skrabes hen ad gulvet SF, jo bedre er det for Enhedslisten. Altså, og så kan man sige, altså, jamen, det er da underligt noget, at Enhedslisten kan være glad for en blå regering. Jo, men man vil jo bare se, at tilslutningen til Enhedslisten blandt venstrefløjen, altså den vil jo stige i takt med, at det går dårligt for Alternativet, eller hvis det gør det, eller i hvert fald dårligt for SF, måske endda også Radikale. Altså, så på den måde, så er der jo sådan et, altså på den måde, så er politik jo sådan et, altså et ret ubarmhjertigt
2: nulsumsspil.
3: Det er
2: et meget kynisk
0: analyse,
2: Thomas.
0: Det er en meget kynisk analyse, men det du siger, det er, at dem, som stemmer på den yderste venstrefløj, de har alligevel ikke andre steder at gå hen i Enhedslisten, så det kan de lukrere på. Men der kan jo stadigvæk komme kæmpe intern ballade, hvis at, der kommer den opfattelse, at Enhedslisten holder hånden under en regering, der fører blå politik.
3: Jeg tror, Pelle Dragsted, han glæder sig til, at han skal til møde i Finansministeriet, hvor han går og siger, at han vil vælte regeringen, og kommer ud igen og siger, at det vil han måske ikke alligevel, og så går han ind igen og siger, at nu er det godt nok for galt. Altså, det der, det tror jeg, han glæder sig rigtig meget til.
2: Ja, enig, men der er jo også noget med, at man selvfølgelig også gerne vil have noget politisk resultat ud af det. Altså, det er der trods alt også nogen, der har en eller anden form for ambition om, ikke? Og det kan godt være, at Pelle Dragsted ikke kan få alverden med hjem, men han kan trods alt få mere med hjem med den her regering, end han kan med nogen som helst andre regeringer, der kunne dannes i Folketinget.
0: Altså han bliver vel også nødt til at have styr på sit bagland. Altså at der ikke kommer et eller andet oprør over, at man støtter en regering, som fører en politik, som kun gavner
3: politikken. Altså, det er jo en af de ting, hvor tiden har ændret sig siden Løkke. Han ligesom stiftet bekendtskab med Enhedslistens hovedbestyrelse, altså, som Løkke jo frygtede angiveligt meget i starten af forhandlingerne. Altså, det virker til i hvert fald sådan, som jeg ser det, at altså, Enhedslisten er sådan relativt styret, kontrolleret parti, hvor man egentlig har relativt godt styr på de der ting, og at jeg tror ikke, at det vil være sådan et internt oprør i Enhedslisten, der sætter noget i brand. Jeg tror, at Enhedslisten, de venter på at få en regering, som de kan rende rundt og genere, og den vil være blå. Det vil alting jo i Enhedslistens øjne, men jo mere blå den bliver, jo bedre vækstbetingelser har Enhedslisten.
0: Så hvem er det egentlig, der, hvis vi bliver lidt kynisk på det, hvem er det, der har en interesse i at trække stikket til de forhandlinger, som foregår lige nu, og hvor Mette Frederiksen også siger, vi har en stor fællesmængde, det bliver svært især i forhold til økonomi, men der er en stor fællesmængde.
3: Altså jeg har stadigvæk svært ved at forstå, hvorfor at Løkke ikke på en eller anden måde har, hvad skal man sige, fået det her til at springe lidt mere i luften.
0: Altså, du vil også have lidt mere drama.
3: Nu, altså, ja, det har taget lang tid, og det ved jeg godt, har en eller anden dramaturgi i sig selv, og at altså, hemmelige møder ind og ud af Marienborg og sådan noget der. Men jeg synes, at Løkke, han gør sig selv sårbar i forhold til de beskyldninger, der ret vedholdende kommer fra Blå Blok, om at han er ved at danne en rød regering på Enhedslistens nåde, uden at have testet noget af. Og jeg ved godt, at det, der er at teste af, det tager 5 minutter, fordi der er ikke ret meget over på den anden side. Men jeg tror, at Løkke og Moderaterne vil have en lettere gang på jord, hvis man sagde, man havde dog formelt set afsøgt begge muligheder.
0: Okay, men det er også der, hvor vi har talt om, kan der ske noget i dynamikkerne, når Troels Lund Poulsen vender tilbage? Han har trods alt været...
3: Endelig.
0: Han har trods alt været væk. Han har været syg. Han fik en nethændeløsning. Han kunne have været blind, Jakob, men det er han heldigvis ikke blevet, og nu er han kommet tilbage på borgen så godt. Og jeg har da tænkt, altså fordi, at Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen har jo ikke lagt skjult på, at de har talt sammen, også under det her sygdomsforløb. Så jeg tænkte, okay, kommer der nu en eller anden form for plot twist i de her regeringsforhandlinger? Altså har Løkke og Troels Lund Poulsen lagt en eller anden plan, der gør, at det øjeblik, Troels Lund Poulsen sætter sin ben på Christiansborg igen, bum, så ser vi et skift i regeringsforhandlingerne, så går de ind i en anden fase. Men nu har Troels Lund Poulsen altså været tilbage i en uge, og det er jo overhovedet ikke sket.
2: Nej, og hvis det der plot twist skal opstå, så tror jeg, man kan roligt konstatere, at det bliver ikke Mette Frederiksen og Lars Løkke, der ikke kan blive enige med hinanden. Altså Mette Frederiksen, hun er rutineret nok til, at det kan godt være, at hun ikke sælger hele butikken, men hun kommer ikke til at sige noget, som fremprovokerer Løkkes reaktion i en sådan grad, at Mette risikerer at miste rollen som kongelig undersøger. Mm. Det gør hun ikke. Hun vil gerne holde fast i den der. Så det, der kan ske, det er, hvis på et tidspunkt, man sætter nogle flere mennesker omkring bordet, så kan det jo være, at det bliver P.O. Olsen Dyr og Lars Løkke, der kan ende i den der konflikt, som gør, at Løkke, han kan sige, nu skal vi lige besøge forbi Bukkerup, i stedet for at snakke med Troels Lund Poulsen.
0: Og i Bukkerup. Altså, vi havde jo nærmest lige slukket for mikrofonerne sidst, da det kom frem, at nu var Troels Lund Poulsen tilbage. Og altså, han lægger jo simpelthen det her billede op af sig selv på Instagram og Facebook. Det bliver vi simpelthen nødt til lige at tale om. Altså, han sidder i solen med en bøllehat fra Disneyland, langt skæg, solbriller og så en John Deere-jakke på. Altså, hvad ligner det?
3: Han har i hvert fald ikke set så godt, at han har set sig selv i spejlet.
0: Altså, det er jo et fuldstændig vanvittigt billede, det her.
2: Ja,
0: altså Mette Frederiksen havde aldrig lagt sådan et billede heroppe.
2: Nej, altså der er et eller andet, og du ved, de prøver at lave sådan en video, hvor han så ser sådan der ud og ligner, jeg ved ikke hvad.
0: En hulemand.
2: Ja, og så lige pludselig står han skarp med...
0: Ja, så kan man lige...
2: Med jawline og barberet kæbe.
0: Og så er han barberet, og så er der guess who's back.
2: Men, altså, men der er et eller andet med Venstres visuelle kommunikation, som i hvert fald ikke gør så meget for at forkæle. Altså, moderne storbyvælger, ikke?
0: Men nu må jeg bare sige, I har efterspurgt en mere ægte og autentisk Troels Lund Poulsen, ikke? Og så får I det her, og så er I stadigvæk
3: tilfredse. Hvis vi har det, vil jeg gerne trække min udtalelse tilbage.
0: En, man kunne mærke.
3: Ja,
0: kan du ikke mærke ham nu?
2: Jo, det kan jeg godt.
3: Lige lovlig.
2: Lige lovlig meget.
0: Nå, men han er tilbage. Han har barberet skægget. Og
2: det er dejligt, han er blevet rask.
0: Og det er dejligt, han er blevet rask. Og han ligger jo så ud med, når han kommer tilbage med at lægge et pres på Lars Løkke Rasmussen. Fordi han netop siger, jeg er meget bekymret for, at vi snart får en rød regering. Så det, der kommer nu, det er faktisk dagen efter, han er kommet tilbage på borgen. Han holder gruppemøde. Der får vi lige anledning til at stille ham et par spørgsmål.
5: Jeg kan forstå, at du er meget, meget bekymret. Hvorfor bruger du så ikke tid på at sidde og forhandle regeringsgrundlag, i stedet for at sidde og skrive Facebook-opdateringer?
6: Jeg synes jo ikke, det ene udelukker det andet. Jeg er ikke blevet inviteret til nogen regeringsforhandlinger. Det er en fest, som nu kører blandt de røde partier. Og det synes jeg er trist, specielt når man nu har et valgresultat, som har givet Danmark et ikke-socialistisk flertal, og det synes jeg, man skal bruge for at få en ansvarlig økonomisk politik, som der jo heldigvis også burde være et flertal bag det at gøre Danmark rigere, som vi har brugt tid på valgkampen.
5: Hvorfor insisterer du ikke bare på at komme til regeringsforhandlinger og tage ansvar? Det er jo det, I altid siger i dit parti, I skal tage ansvar. Nu har du bare parkeret dig ude på sidelinjen. Hvorfor presser du ikke bare på for at komme ind ved forhandlingsbordet?
6: Altså, jeg har ikke parkeret mig noget sted. Jeg har taget ansvar så sent som i sidste uge i forhold til hele spørgsmålet omkring velfærdsforliget, som Socialdemokratiet var i gang med at køre ud på lossepladsen.
7: Men vil du gerne i regering med Mette Frederiksen?
6: Jeg vil i en regering, som kan føre en blå politik, som gør Danmark rigere. Og det kan jeg konstatere, at det er der så ikke et ønske om i øjeblikket. Det synes jeg er et svigt, at Lars Løkke, at han ikke presser på for, at vi nu får en ansvarlig økonomisk politik.
7: Er du stadigvæk med i regeringsforhandlingerne?
6: Jeg har ikke meldt mig ud af nogen forhandlinger, men vi har heller ikke hørt mere efter det møde, som Venstre var til her for efterhånden en del af uger siden.
3: Altså man må faktisk give Troels Lund Poulsen, at de her sådan ret pågående interviews, at han er som regel ret sjov i dem. Jeg ved ikke, om det er ufrivilligt, men han er faktisk enormt morsom i dem, synes jeg i hvert fald.
0: Ja, men jeg er så lidt, altså det som jeg faktisk ikke helt forstår, det er, det kan I måske gøre mig klogere på som rådgiver, men hvorfor ikke, når man så kommer tilbage efter sådan et sygdomsforløb, ligesom gå 100% all in den ene eller den anden vej. Hvorfor siger han ikke enten, jeg vil helt vildt gerne med en midterregering, nu kører jeg op til Marienborg, find mig der, eller nu kan Mette Frederiksen sejle sin egen sø, holde den fest, hun holder med Lykke og de røde, nu går jeg 100% blot.
2: Det er fordi Venstre stadigvæk er i tvivl, altså, og som jeg hørte, så har der jo været i Venstre også efter valget, jo tilbage i slutningen af marts måned, både altså interne møder, man har endda vist nok også, som jeg forstår det, målt på det, og folk er simpelthen i tvivl. Mm-hmm. Altså, der er nærmest en nogenlunde ligelig fordeling, både af Venstres, du ved, politikere, hovedbestyrelse, bagland, medlemmer, vælgere, som synes, at det er en god idé for Venstre at gå i regering, og nogenlunde lige så mange, der synes, det er en rigtig god idé for Venstre at gå i opposition. Jeg forstår godt, at de er i tvivl, men det fremstår jo ikke meget stærkt. Det er også det, vi har talt om massevis af gange for Venstres position. At de bliver ved med ligesom at vakle.
3: Nu i gang målingerne kan man bruge til noget. Altså, skal man selv at finde ud af, hvad man synes.
0: Ja, men han siger, men også det der med, at han siger, at han ikke er inviteret, og han har ikke meldt sig ud af nogen forhandlinger. Men problemet for ham er jo, at han er jo på sidelinjen lige nu. Altså, hvis han reelt gerne ville sidde inde ved det forhandlingsbord, kunne han så ikke godt komme det, tror jeg?
3: Der er jo flere problemer for Troels Lund Poulsen her, ikke? Altså, for det første, så tror jeg, der er den her sådan, hvad skal man sige, eksistentielle diskussion i Venstre omkring, hvad skal man dog stille op med sig selv. Det er det ene. Så er der det, som Troels Lund fordøbte det ikke-socialistiske flertal. Det er jo det pæneste, man kan sige om det.
0: Mm.
3: Altså, fordi hvad er det for et flertal, der er? Ikke? Mm. Altså, der er jo ikke rigtig noget.
0: Nej.
3: Så tror jeg, at Troels Lund i mellemtiden, altså indtil man finder ud af, hvad man skal, så tror jeg, at han gør, hvad han kan for egentlig at frame den her, de her regeringsforhandlinger så røde som muligt. Nu talte vi lige før om, at der var nogen, der havde interesse i en blå regering. Altså, Troels Lund Poulsen har jo interesse i at tale den her regering, hvis den bliver til noget så rød som muligt. Altså, en socialistisk regering og rød politik, og man kører velfærdsforliget på lossepladsen. Altså, for ham er opgaven at få trukket dem så langt til Venstre, han overhovedet kan.
0: Ja.
3: Fordi altså, Venstre skal jo på et eller andet tidspunkt ind og være det her centrum-højre-parti, der kan stå i spidsen for noget blot inden omkring midten i Danmark. Og det kræver jo, at man får møffet den regering, der er ved at blive ud til venstre.
0: Ja, og jeg synes nemlig, det er jo virkelig spændende, når man snakker med venstrefolk, fordi jeg vil ikke engang sige sådan, de er splittet, de er jo mere bare sådan, de er simpelthen i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre, fordi de kan se fordele og ulemper jo ved begge dele, altså gå i regering og forsøge at genfinde sig selv der, eller være i opposition.
2: Vi forstår det godt, vi talte jo også om det sidste uge, det vi havde min tidligere kampfælder, om jeg så må sige, Steffen Hjaltlin forbi. Altså, vi to har jo begge arbejdet i Venstre igennem en lang periode, og kender, tror jeg, stadigvæk partiet relativt godt. Og det er tæt på umuligt at lave en analyse, som giver et entydigt svar på, skal Venstre gå i retning A eller retning B? Altså, du kan høre, sidste gang, der var Steffen og jeg også uenige om det. Altså.
0: Ja, ja.
2: Og det forstår jeg godt.
0: Yes. Og jeg har jo selvfølgelig, som den gode pligtopfyldende journalist er, forsøgt at få et interview med Troels Lund Poulsen, netop altså for at spørge ham. Jamen, altså,
2: jeg troede, du havde spurgt chatten. Ja. Hvad siger chat-GPT til det?
3: Skal Venstre så
0: lige
3: med børn?
0: Ja, det tror jeg ikke nok. Jeg tog nogle andre veje denne gang. Og vi ville gerne spørge Troels Lund Poulsen, altså om han så endegyldigt har droppet at gå med i en midterregering med Socialdemokratiet. Og der svarer han så følgende: vi har skam ikke opgivet at indgå i en midterregering, men så længe Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen forhandler med den yderste venstrefløj, så har det ikke nogen interesse. Danmark har ikke brug for en rød regering. Danmark har behov for en regering, der vil føre en offensiv økonomisk politik, og det vil SF og Enhedslisten ikke. Altså det vil sige, drømmen om en midterregering, hvor Venstre er med, hvor Mette Frederiksen er statsminister, den består jo stadigvæk hos Venstre.
2: Ja, jeg ved ikke, om det er lige fra Venstres drøm. Det, nej, okay. det tror jeg måske lige er, nu snakker vi.
0: Altså, mulighed.
2: Ja.
0: Muligheden.
2: Ja.
0: Muligheden.
2: Er rigtigt.
0: De har jo ikke smækket døren i endnu.
2: Nej.
0: Så vi er jo ikke kommet et skridt videre.
2: Nej, men altså, Venstre står vel der, hvor de har stået, og vi har talt om det 100 millioner gange, og både Thomas og jeg har vist nok været lidt skeptiske over for, om det kunne lade sig gøre at skrue så meget hen over plankeværket, som de gør, ikke? Og de står præcis det samme sted, som de har gjort i månedsvis.
0: Mm, ja, så, men hvad kan så få ham til at rykke position? Hvad kan gøre Troels Lund Poulsen og Venstre klogere på, hvad de skal?
3: Jamen, spørgsmålet er, om det er altså, Venstre selv, der er i stand til det. Altså, jeg tror, noget af det, der måske kunne være fremkalder for det der, det er jo, hvis Løkke får det til at bryde sammen.
0: Ja.
3: Så vil man jo få Troels Lund som kongelig undersøger. Og så vil det jo på en eller anden måde materialisere sig, hvad der egentlig er af muligheder. Det vil formentlig munde ud i, at der ikke kan dannes nogen regering til højre, og også munde ud i, at Troels Lund Poulsen ikke kan blive statsminister. Men det vil på en eller anden måde flytte brækkerne.
0: Mm.
3: Og lige nu, der er sandhed omkring det der med, hvor vi Troels Lund skal køre til Marienborg. Altså, det er jo, altså lige nu er der jo ikke, altså givet om der er en stor efterspørgsel efter ham. Ikke?
0: Så vil han bare stå derude foran gitteret?
3: Stå sådan og skrabe lidt på gitteret, ikke? Altså, spørgsmålet er, om man ikke lige nu altså, forsøger så meget, man kan at afsøge mulighederne for at danne den regering, som det tegner til, altså SSFMR.
0: Så hvis Troels Lund Poulsen rent faktisk skal tilbage til det forhandlingsbord, så er det enten Lykke eller Mette Frederiksen, der skal sige, de forhandlinger, der foregår lige nu, det tror vi ikke helt på. Nu vil vi afsøge muligheden for midterregeringen.
2: Ja, men man kunne vel også forestille sig et scenarie, hvor Løkke og Mette Frederiksen lige nu sidder og laver en politisk platform. Og så på et eller andet tidspunkt går de i byen og siger, okay, her er en politisk platform. Den er vi enige om, at fundamentet for den regering, Mette Frederiksen skal lede. Hvem er med?
0: Mm-hmm. Ja.
2: Altså, og så kan de spørge Pia Olsen, om hun vil være med. De kan spørge Martin Lidegaard. Han vil med sikkerhed gerne være med. De kan spørge Mona og Troels. Mm. Så kan de spørge, hvem har egentlig lyst til at lave det her sammen med os?
0: Ja. Men det, jo, det må jo være forfærdeligt som venstreformand, så bare, og, altså han siger, at han har ikke parkeret sig selv nogen steder, men så er der så nogle andre, der ligesom har kørt hans bil ned i garagen.
2: Det værste i politik er jo at sidde og reagere på noget, andre gør. Altså hele tiden sidde i baghånd, hele tiden være parkeret som sådan en, hvis eneste relevans det er at reagere på noget, nogle andre gør. Det er ikke sjovt.
3: Jeg tror også, der er en, altså den her indre diskussion, tror jeg, den martrer virkelig Venstre. Jeg kan godt forstå Troels Lund Poulsen, jeg kan godt forstå Steffen Lidose, jeg kan godt forstå, hvis de med den erfaring, de har, den alder, de har, tænker, at de har i hvert fald nogle runder i sig endnu som minister. Jeg kan også godt forstå, hvis de meget sådan, altså nøgternt kommer frem til, at det Venstre har brug for med de valgresultater, det har, det er at være i opposition. Men de to hensyn, de trækker bare i hver sin retning.
0: Ja.
3: Og det, jeg tror jeg, sådan på en eller anden måde er symbolet på det Venstre, de står i, at man jo drages af at komme ind og sidde med ved bordet, men jo altså også står i en situation, hvor partiet er helt sønderskudt.
0: Og hvis vi fik jo faktisk her i DR en ny måling, jeg tror, vi fik den lige op til 1. maj, og i den måling, der går Venstre jo tilbage, altså de står til 8,7, Moderaterne står til 7,9, Dansk Folkeparti 11,8 og Liberal Alliance 8,8. Så altså, vælgerne kvitterer jo heller ikke for det her, denne her mellemposition hos Venstre.
2: Jamen, der har jo heller ikke været så meget de sidste 6 uger sådan for alvor at klappe af.
0: Nej,
2: det er jo ikke, fordi Venstre har...
3: altså, hvad synes du ikke?
2: Gjort det store væsen af sig. Lad os sige det sådan.
0: Okay, så du tænker, den skal de ikke blive ked af, den måling der?
2: Jo, det skal de da. Jo, men prøv lige at høre. Advarselslamperne skal jo bimle og bamle i Venstre, og risikoen er, at hvis de træffer det forkerte valg nu, så risikerer de, at de bliver

0: endnu mindre næste gang, og Venstre bliver reduceret til et regionalt parti. Mm. Det er jo risikoen for Venstre. Ja, de har ikke fået valgt nogen i hovedstaden. De har kun fået valgt én i Nordsjælland. Altså, hvem siger, at den udvikling fortsætter næste gang, og Venstre så får 6 eller 7% af vælgerne, og kun findes i udvalgte dele af de lidt mere tyndt befolkede egne?
1: Men hvis vi så lige bliver op hos Marienborg, op til hos Mette, op hos Marienborg, så Lykke og Mette sidder og forhandler sammen, men vi har jo endnu ikke haft en forhandlingssituation, hvor at alle potentielle regeringspartier sidder inde ved bordet. Nej, så langt er de trods alt ikke endnu.
2: Nej, det vil sige, det er nok trods alt de bedste forudsætninger for at skulle være i regering, det er, at man mødes inden.
1: Jo, ellers bliver det en
0: ægteskab. Det er gift ved første blik, den politiske version.
2: Så, derfor så synes jeg jo også, at det tegner til, at der er nogle uger foran os endnu, og jeg synes jo også, at hvis SF og Radikale, de skal jo også tænke meget grundigt over, at de ikke bliver opfattet som nogen, der bare bliver taget for givet i den her regering, at de også kommer ind og ligesom slår i bordet, eller siger, at det kan I godt glemme. Altså, det er I nødt til lige at trække mere til den ene eller den anden retning på. Altså, hvis der opstår en dynamik i den her regering om, at det er Løkke og Mette, der bare sidder og handler ting af, og så kan de andre få lov at komme ind og blive slået til lirekasse, men hvis ikke de siger ja og amen, altså, så går det jo, altså direkte mod afgrunden
0: at Løkke og Mette vil prøve at nå dertil, ikke? Altså, det vil lægge godt til dem.
1: Er det det, som Troels Lund Poulsen kan håbe bare en lille smule, at der altså i den tid fra nu og så indtil de mødes ved det store bord, der kan måske være en
2: åbning? Troels Lund skal håbe på sammenbrud nu og her, eller så skal han håbe på, at den her regering, den kommer totalt sådan humpende, haltende fra start, og de kommer op og skændes med hinanden, og inden der er gået 3 uger, så er der regeringskrise. Altså, han skal håbe på, at det hele er så dysfunktionelt som overhovedet muligt.
1: Okay, jamen det bliver spændende. Altså, det ved jeg faktisk ikke. Jo, det gør det. Jeg glæder mig bare til at få den regering der, fordi jeg
2: synes... Det fornemmer vi.
1: Ja, men jeg synes også, processen er spændende. Jeg kunne godt bare tænke mig at have lidt mere indsigt i den. Alt sagt.
0: Men sådan er der jo mange ting i livet, Pia, hvor vi godt kunne tænke os at vide noget mere. Det er jo ikke kun i politik, det er jo ret mange livets forhold.
1: Nej,
0: jamen, det vil være dejligt.
1: Jakob, vi fik sagt noget forkert sidste uge.
0: Igen? Ja. Skal vi nu til at rydde op igen?
1: Ja, vi skal til at rydde op.
2: Altså, man kan
0: det bliver sådan en fast indstilling.
2: Vi skal næsten i 5 minutter.
0: Altså, ja. Vi skal næsten have en jingle til det der, så vi ligesom...
1: Nu bringer vi en rettelse.
0: Var det fordi, jeg sagde, det var en flisvest, den der vi havde fået af Illusion?
1: Nej, men du har faktisk... Du er tæt på. Det var SF, der jo var kommet med en masse merch til os til vores konkurrence, hvor man jo kan vinde en efterhånden kæmpe stor præmie, hvis man gætter, hvornår der kommer en regering. Og vi kom for skade, Jakob, at sige, at det var en bandana, vi havde fået af SF. Og der har vi fået en henvendelse fra SF. Og de siger her, at det er drønt forkert, fordi det er ikke en bandana, det er en halsedisse. Og for ligesom at tvære lidt salt i såret, så har de sat den på den enhjørning,
0: som vi ikke må få
1: og udløjet i vores konkurrence.
0: T-shirten der kan jeg faktisk jo et meget godt lide.
1: Vil du gerne have den? Den kan jeg, tror jeg godt, jeg kan arbejde på. For t-shirten tror jeg, det er nemmere. Enhjørning, den vil de altså ikke af med. Nå, men vi skulle så helt så sige fra SF, de har simpelthen ikke en bandana i deres sortiment. Det er altså bare en halsedisse, man kan vinde.
0: Det er altså ikke. Den får Thomas med på ski næste år.
1: Det vil se fedt ud. Og,
0: det gode er, at der er ikke mange, der vil opdage, hvad det var, hvis du kørte rundt et eller andet sted i Alperne, Thomas Mette, trods alt.
1: Nej.
2: Og det vil også være godt nok.
1: Ja, det vil det være dejligt. Men, og så vil jeg bare lige sige, gå ind på DR.dk, skriv, hvornår får vi en ny regering, så kan man gætte med.
0: En kæmpe fordel, hvis ikke man har været inde og gætte nu, fordi der må være nogen, der er begyndt ligesom at have set deres dato passere forbi i høj fart.
1: Ja, ja, altså maj måned, det er stadigvæk den mest populære måned, men der er 1595 bud på, at det bliver juni. Og ved I, hvad der er sådan, ligesom favoritdatoen, hvor der er flest, der tror, der kommer valg?
0: Grundlovsdag.
1: Ja?
0: Ja.
1: Sagde jeg det sidste gang?
0: Nej.
1: Nå, okay.
0: men det er bare, det kan jo et eller andet. Altså.
1: Ja, det kan et eller andet. Nå, men det synes jeg går lidt lang tid til grundlovsdag. Jeg vil gerne have den før.
0: Ja.
1: Okay. Altså, holder I fast i deres bud?
2: 100%.
0: Altså, jeg vil jo gerne have nummer. Men altså, nu, fordelen ved, at det ikke har været den 17. maj nu, det er indtil nu, hver eneste gang, jeg bliver spurgt, så er det nemt nok for mig at sige, jamen, jeg laver magten, og magten, der har sagt 17. maj, så det må jeg hellere holde fast i.
1: Ja.
0: Jeg synes snart, der begynder at være lidt kort tid til 17. maj.
1: Ja, okay, altså, det er faktisk lige om lidt. Og du sagde jo, Thomas...
2: 1. juni.
1: Ja, den ligger måske meget godt.
2: Ja, tror jeg, altså, Thomas. Jeg er sådan en stærk forestiller for, at vi holder på formerne her og siger, at det, vi har sagt første gang, det holder vi ved.
1: Ja, ja, okay, klart nok. Ikke noget løftebrud her, og derfor står jeg jo også fast på 24. maj, som er min fødselsdag.
2: Ja,
1: ja.
2: Det manglede bare.
1: Det manglede bare på den.

0: Ej, hvor er jeg glad for det der.
1: Og lige måde,
2: hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
3: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
0: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
2: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
4: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
5: Ja, men du må da også tænke, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
4: Aldrig.
2: Blind Date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd.

0: Lige om lidt her på B1, så har vi K-Live, som også har anmelderne i den første time. Og her ser man nærmere på udstillingen Ukendt Land på Nationalmuseet, der strækker sig fra Andreas Mogensens rumdragt i 2015 til det lykkelige Arabien i 1760'erne, hvor ekspeditionen med Carsten Niebuhr i spidsen udforsker det fremmede. Og vi kommer også til Grønlands østkyst i 1880'erne, til en lille kurdisk landsby i 1950'erne og til Vestafrika i mellemkrigstiden. Men hvad fortæller den danske opdagelsesrejsehistorie om os som mennesker? Og er det en genistreg eller et mismask at sammenstille ekspeditionerne? Det kan du høre meget mere om i næste time her på P1, det lige efter Radioavis.
1: USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skriver CENTCOM. Og Donald Trump skriver om hændelsen på Truth Social, at de tre destroyer led ingen skade, men de iranske angribere blev påført store tab. De blev fuldstændig ødelagt sammen med adskillige mindre både. Og du kan følge udviklingen på dr.dk. Det krydstogtskib, der er ramt af den potentielt dødelige Hantavirus, er i øjeblikket på vej mod den kanariske ø Tenerife, hvor det forventes at ligge til i weekenden. Passagerer, der har udviklet symptomer, er allerede blevet evakueret fra skibet, og ifølge rederiet har ingen af de tilbageværende passagerer symptomer. Alligevel er de lokale bekymrede, siger vores reporter på Tenerife, Karoline Engelund.
2: Folk, som jeg har talt med her i området, er ikke synderligt begejstrede for, at skibet har kurs mod Granadilla og byen her i weekenden. Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af, men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Men Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, mener ikke, der er noget frygte for hverken dem på Tenerife eller alle os andre.
3: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
1: Og fra Tenerife vil passagererne blive fløjet videre til deres hjemlande. Det første tunnelelement på Femernbyggeriet er nu kommet på plads. Det er 217 meter langt og vejer 73.500 ton, og selve nedsætningsprocessen tog det også 14 timer. Men så blev det også placeret præcis som det skulle. Nu mangler så 88 andre elementer, der efter planen vil blive placeret i løbet af de kommende 3 år. Og Femernbælt-forbindelsen bliver 18 km lang, og til sammenligning, ja, der er Øresundsforbindelsen mellem Danmark og Sverige knap 16 km lang. I nat tørrer det mest klart vejr, og i Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturen er ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt dog omkring frysepunktet. Vinden bliver svag til skiftende.

0: Helsingør, de har Sommerdal.
1: Nu skal vi forstyrre den Sommerdal Helsingør politi.
0: Frederikshavn, de har Nordskov. Hvide Sande har Hvide Sande eller Hvide Sand.
2: Altså, der er jo noget over Hvide Sande.
3: Hvide Sand.
2: Ja, hvad for noget?
3: Jeg skal kunne sige det ordentligt.
2: Hvide Sand.
0: Ja, enhver by med respekt for sig selv må have en tv-serie. Senest Svendborg Kommune har netop afsat 3 millioner kroner i produktionsstøtte til en tv-serie, der skal foregå i byen. Hvad den så ellers skal handle om, det er uklart, men den har fået arbejdstitlen Svanerne. Hvorfor i alverden danske byer investerer i tv-serie, det undersøger vi i dagens K-Live. Med mig som vært, jeg hedder Kasper Dyrholm. Bo Hansen, du er borgmester i Svendborg Kommune for Socialdemokratiet, og nu er du med her i K-Live. Velkommen.
4: Tak skal du have.
0: Hvorfor er det en kommunal opgave at finansiere tv-serier?
4: Og jeg ved heller ikke, om jeg synes, det er en kommunal opgave. Det er jo en kommunalbestyrelses vurdering at afgøre, om man synes, man kan få en effekt ud af det. Og jeg vil sige, når vi er med, så er det alene ud for en branding mulighed og et syn på markedsføring. Det er den primære årsag til at være med.
0: Prøv at sætte lidt flere ord på det. Hvorfor vil Svendborg Kommune bruge 3 millioner kroner på at støtte en tv-serie?
4: Jamen det gør vi sådan set, fordi vi tror på, at der er et afkast i det. Og det må jeg sige, der er jo nogle ting i det, hvor man kan sige, at der er nogle faktuelle ting, man kan kigge på. For eksempel har man et produktionshold, der bor her 6 måneder for at lave sådan en sæson. Der er alligevel nogle mennesker der skal overnatte, der skal have mad, der skal bruge håndværker til at sætte scener op osv. Så der er sådan en lavpraktisk vurdering af en eller anden form for omsætning. Og så er der jo en anden del, som også handler om, hvor mange overnatninger kan det generere på sigt i forhold til de seere, der sidder og kigger med og lader sig inspirere af de omgivelser, som de for eksempel også har set i nogle af de serier, som du lige nævner der. Altså, hvad betyder det for Helsingør? Og hvad betyder det for Hvide Sande? Det er selvfølgelig sværere at vurdere. Et eller andet sted, så synes jeg faktisk ikke, at 3 millioner kroner er mange penge for den case, som vi er blevet præsenteret for her.
0: Men i forhold til den her del med at få flere mennesker til byen, hvorfor tror du så egentlig, at en tv-serie, som du ikke kender indholdet på, kan tiltrække flere mennesker til Svendborg?
4: Jeg skal skulle sige, at jeg kender nok lidt mere indholdet, end andre gør, så jeg er sådan set præsenteret for, hvad det skal handle om. Men det er nu ikke det, der gør, at jeg kan afgøre det. Jamen, jeg tænker et eller andet sted, hvis vi gerne vil være den kulturby, som jeg synes, Svendborg er, og som det ry, vi har, så tror jeg, det er vigtigt, at vi skal kunne rumme flere facetter. Og film er en del af det, som vi er gode til i forvejen. Vi har blandt andet Svendprisen, som flere måske kender, som også er sådan lidt tryllestyv og stjerneglans og sådan noget. Ikke? Så det er jo sådan i sådan en elitær form, lidt ligesom at vi sidste år for eksempel byggede en arena, som rækker ud mod elitesport osv. Men omvendt, så ved vi også godt, at vi skal også have et smallere produkt. Og i det der, lige nu er vi ved at arbejde på at skabe et baggårdsteater på havnen, og vi har et vækstmiljø for nogle musikere og sådan noget. Så jeg tror, at det der med at have et blik for, at kultur, det er et mangehovedet væsen for borgerne. Så vi skal kunne noget, både på den smalle og på den mere brede del. Og det er klart, at det her, det er jo sådan en mere bred måde at gribe ud. For jeg tror også, det betyder noget for de mennesker, der bor her, at når først et produktionshold rykker ind, og byen bliver til en kulisse og sådan noget, så bliver det også en stolthed, som kan bruges til noget, og som jeg egentlig synes er vokset igennem nogle år på Sydfyn. Er sådan en områdestolthed, og det gør noget ved et selvværd for et område, der ligger langt fra København.
0: Nu, jeg bliver altså nysgerrig, fordi jeg har jo meget gerne vil vide, hvad den her serie, hvad den handler lidt mere om end bare en arbejdstitel. Og du siger, du ved mere end jeg gør. Hvad ved du?
4: Jamen, jeg ved, at det er i familie med Sommerdal. Altså, det er en krimi, som i første omgang vi har lavet en aftale om, hvor der skal optages én sæson. Men håbet er sådan set også, at den har en kvalitet og som egentlig gør, at man også kan lave flere sæsoner af den, og det er sådan set det, der er målsætningen, både for Film Fyn, men også for os.
0: Har der endelig været nogle krav til selve indholdet af den her serie, før I har valgt at støtte med de her 3 millioner?
4: Nej, det har det ikke. Altså, igen, så nu talte jeg jo lidt om kultur, men dybest set så handler det om markedsføring. Det må man også bare være hård at sige, og det vil jeg også være ærlig at sige, at det gør. Altså Svendprisen også. Altså det er ikke noget, vi gør, fordi vi tænker, at vi udvikler et lokalt kulturmiljø af det. Altså vi gør det, fordi vi tror på den markedsføring og den fortælling om Sydfyn har en værdi. Og det kommer nemlig ud, hvad skal man sige, mange udseender, og der synes jeg bare, at det her, det kunne være endnu en spændende måde at gøre det på, fordi jeg tror på, at vi kan levere nogle ret flotte billeder for det sydfynske.
0: Men så i virkeligheden er handlingen relativt ligegyldig for dig? Den kunne handle om hvad som helst?
4: Det handler jo om, hvor mange mennesker, der har lyst til at kigge med, tænker jeg. Det må man jo også være ærlig at sige.
0: Okay,
4: at når man investerer i sådan noget her, så kan man sige, at når det er et bredt produkt, så betyder det også meget for os på Sydfyn, at mange mennesker kommer til at kigge med. Men omvendt så vil jeg sige, at selve indhold og handling, det tror jeg nu ikke, vi har brugt så meget tid på.
0: Okay, men nu har I jo selvfølgelig en retning, men jeg har faktisk siddet og brainstormet lidt ud fra jeres arbejdstitel, Svanerne. Og jeg har kommet med tre bud på sådan titler og undertitler, og du kan jo så sige, om det kunne være noget, som du vil lægge støttekroner til. Du kan lige få den første.
4: Ja.
0: Den hedder Svanedød, ildsvind i Svendborg Sund.
4: Ja, den vil jeg være lidt ked af, ja.
0: Okay, du får en mere. En svanesang fra Udkantsdanmark.
4: Jamen, det ved jeg ikke rigtig, fordi på en eller anden måde, så synes jeg, det med Udkantsdanmark, det tror jeg ikke rigtig, vi føler os om. Men det kan godt være, det er sådan, andre kigger ud på os.
0: Det er en fiktionsserie.
4: Jamen, jeg tror ikke, det rammer virkeligheden, når nu man så ser, at 7 år i træk, der er der flere københavnere, der er flyttet til Svendborg end omvendt. Det kan alligevel også noget, ikke?
0: Det skal det ikke handle om. Du får min sidste titel her.
4: Ja.
0: Den sorte svane, svindel og svigt i Svendborg.
4: Jamen, det kan noget.
0: Okay, den er du mest vild med.
4: Ja.
0: Men du var ked af den med ildsvind i Svendborg Sund.
4: Nej, altså jeg synes et eller andet sted, så gør det ikke så meget. Jeg tror virkelig på de der billeder. Det samme kan man jo sige for nogle af de andre serier. Altså, nu har jeg ikke sådan, set mange af de andre afsnit, men jeg tænker, at der er også mennesker, der dør i Helsingør i den der serie, som er en krimi. Mm. Det er jo ikke ens betydende med, at man tænker, at jeg må absolut ikke til Helsingør. Altså, jeg tror jo på, at når man ser noget fra et område, så lader man sig inspirere. Og det tænker jeg jo egentlig også det, man gør via reklamer og alt muligt andet.
0: Men jeg forstår bare ikke helt, altså vil det sige, at man godt kan bruge 3 millioner kroner af jeres kommunalbudget til en serie, hvor Svendborg er et forfærdeligt sted, bare solen skinner, og man får et godt skud af Svendborg Sundbroen?
4: Jamen altså, jeg tænker jo lidt, at det er jo sådan, det er, altså med mange krimier og sådan noget, som har fyldt også på en endnu større skala, at jeg tænker jo ikke, at en af de helt store krimier i virkeligheden har skadet Rom, eller noget andet. Altså det, at man får nogle billeder, hvor man kigger ind i et lokalområde, det tror jeg faktisk betyder noget for dem, der kigger på det, og det bliver jo på en eller anden måde også måske sådan en ubevidst påvirkning af, at det er egentlig nogle ret skønne billeder, som man kan lave for Sydfyn, og det føler mig faktisk ret overbevist om, at det kommer serien også til at gøre.
0: Mm. Så er der jo også håbet om, at det her det bliver en succes, der bliver set bredt. Det er Sommerdal jo blevet, for eksempel. Mm. Men der er jo også en chance for, at den ikke gør. Den flopper. Er det ikke lidt et sats at smide 3 millioner kroner efter det her?
4: Jo. Derfor var det også sådan, at da jeg får henvendelsen som borgmester, for sådan sker det jo ofte i en proces, så bare jeg den ind til de andre partier, der var en del af kommunalbestyrelsen, og spurgte dem, altså hvad synes I, fordi det her det er ikke sådan noget, en borgmester ønsker sig at sådan kæmpe igennem, fordi nu skal vi bare have vores egen tv-serie. Så det var egentlig et spørgsmål til de samlede 9 partier, der sidder der, altså hvad synes I, og 8 af dem synes, det var en god idé, og et parti synes ikke, og så er det jo det, jeg går med på en eller anden måde. Mm. Så det er ikke sådan ud fra et ønske om, at det må vi bare have. Altså, så på den måde synes jeg jo egentlig, det er jo sådan, det er i lokalpolitik, at vi skal prøve at vurdere, om vi synes, det har en værdi.
0: Så altså med et relativt bredt byråd i ryggen med undtagelse af Enhedslisten, så er du i villige til at satse 3 millioner kroner af svendborgensernes penge på det her projekt?
4: Ja, fordi jeg tror faktisk på, at de kommer igen. Det må jeg sige. Mm.
0: Man kunne jo også bruge de her penge på noget konkret. Det ved jeg, at det Enhedslisten har peget på, det er dem, der ikke støtter jer. De vil hellere bruge de her 3 millioner kroner på en skole, der gerne vil eller forhindre flytningen af 7 elever fra en afdeling til en anden. Hvordan forklarer du, at de forældre til de skolebørn, at du vil hellere satse de her penge på en tv-serie end at lave det her helt konkrete, som kunne hjælpe deres børn?
4: Fordi jeg synes, at det er også at flytte ting over i en lidt populistisk vinkel. Det er jo sådan, at 70% af de midler, vi bruger som kommune, dem bruger vi på et velfærdsområde. Og jeg tror generelt, at man kan udfordre alle investeringer i en kommune med at sige, hvad med gamle Erna over på plejehjemmen. Mm. Og på den måde, så kommer man jo kun til at investere i det. Og der har vi jo bredere forpligtelser. Og en af forpligtelserne, det er også at få mennesker udefra til at få øje på Sydfyn, og også at skabe en stolthed for dem, der bor her. Og det er sådan, i al beskedenhed, så synes jeg faktisk, det lykkes. Altså, igennem mange år har Svendborg mistet borgere. I den her tid, der flytter mange til, fordi man synes, det er et fedt sted. Og det er sådan set også noget af det, vi egentlig gerne vil prøve at dele i det her. Men det gør da alle penge, man bruger på markedsføring og branding, kan altid holdes op imod velfærdsområderne. Og det er jo fair nok at gøre det. Det er bare ikke særlig savligt.
0: Markedsføring og så noget stolthed, det er nogle begreber, jeg umiddelbart kommer til at tænke på. Hvordan evaluerer I det? Hvordan måler I det?
4: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at vi er måske den første gruppe, der møder det. Det møder man jo politisk i virkeligheden, om folk synes, at det kan noget eller ej. Fordi det er klart, der er masser af return of investment og data og sådan noget i sådan noget som det her. Men til sidst, så synes jeg egentlig, det handler om, jamen, og så tror en kommunal bestyrelse på, at man skal gøre det, og har vi haft en tendens til at ramme noget rigtigt? Altså, så på den måde, så bliver det meget uvidenskabeligt i sidste ende, om man gør det eller ej. Det medgiver jeg, og på den måde, så handler det om et trospørgsmål.
0: Tusind tak for at være med her, og tro, Bo Hansen.
4: Selv tak, og have en god dag.
0: I lige måde tak. Borgmester i Svendborg Kommune for Socialdemokratiet. Og som sagt har Svendborg Kommune afsat 3 millioner kroner til en tv-serie, der skal foregå i Svendborg. Og de er langt fra de eneste. Vi ser lidt nærmere på det her fænomen klokken lidt over 3. Der findes ture, der er fede. I ved, flotte fotos, frisk vind, fremmed luft, og så findes der ture, der er verdensudvidende. Ikke kun for den rejsende, men for nationalhistorien. De ekspeditioner har der været nogle stykker af under danske faner. Anmelderne de har været på Nationalmuseet, så nu kan du komme med til det lykkelige Arabien, Grønlands østkyst og månen.
5: Lina og Frederik, hvis I helt selv kunne vælge, nylig eller gammel, hvilken ekspedition vil I så allerhelst have været med på?
6: Jeg vil klart helst have været med på Kon-Tiki-ekspeditionen sammen med Thor Heyerdahl, den der tømmerflåde ud over Stillehavet i 100 dage, hvor alle var sikre på, at de ville omkomme. Det er simpelthen noget af det mest magiske, der står for mig.
5: Ja, ja, den havde jeg faktisk også tænkt mig at vælge. Det er 1940 en gang, ikke?
6: Ja, 1947.
5: Hvad siger du, Frederik?
7: Jamen, jeg er slet ikke med på den der. Altså, jeg elsker at høre om det, læse om det. Det er så eksotisk, men jeg er jo en bedre tilpas derhjemme på sofaen. Så jeg tror i virkeligheden sådan en rumkapsel, hvor jeg bare skal ligge stille og nyde en flot udsigt. Måske se jorden stå op i stedet for solen ude et eller andet sted blandt stjernerne. Den er jeg mere interesseret i, tror jeg.
5: Ja, okay. Hvis rummet er taget, og Kon-Tiki er taget, så må jeg vel... Det ved jeg ikke. Skal jeg tage med Roald Amundsen til Sydpolen?
6: Ja.
5: Det er koldt, men det er også sejt, ikke?
6: Ja.
5: Mod nye horisonter. Så længe der har fandtes mennesker, har der fandtes nysgerrighed, eventyrlyst og længsel efter fjerne kyster. I Danmark har vi haft en stærk tradition for opdagelsesrejser. Og vi kan endnu. Tag bare Andreas Mogensen, den danske rumrejsende, der blev en nationalhelt for sin erobring af det uendelige univers. Og det er også netop Andreas Mogensens originale rumdragt, der som det første møder gæsterne på Nationalmuseets nye udstilling Ukendt Land, som de kommende 3 år skal fylde på øverste etage af det gamle museum i hjertet af København. Fra den overjordiske uniform tager udstillingen os tilbage på kloden og tilbage i tiden, når Carsten Niebuhrs 7 år lange ekspedition til det lykkelige Arabien i 1760'erne foldes noget grundigere ud end de følgende mindre historier om et kunstsamlende ægtepar i Vestafrika, en etnografisk undersøgelse af kvindeliv i Kurdistan og Gustav Holms farefulde ekspedition langs den grønlandske østkyst. Men hvad fortæller den danske opdagelsesrejsehistorie om os som mennesker? Er sammenstillingen af de 5 ekspeditioner en genistreg eller et miskmask? Og hvorfor pokker får vi ikke at vide, om Christian von Haven købte arsenik i Konstantinopel for at slå rotter eller mennesker ihjel? Det spørger anmelderne om i dag.

0: Jeg hedder Mathias Hammer. Velkommen her i studiet til mine to gæsteanmeldere i dag. Line Friis Frederiksen og Frederik Dirks Gottlieb.
1: Tak.
0: Frederik,

0: her indledningsvis. Vækker den her udstilling Ukendt Land, vækker den eventyrlysten i dig?
1: Jamen, det synes jeg helt bestemt, den gør. Og især selvfølgelig måske eventyret i de der gamle dage, hvor man virkelig kunne rejse ud i ukendt land. Ikke? Nu sagde du selv, Niebuhr rejser afsted i 1700-tallet, og når vi rejser afsted i dag, jamen, så er det jo på en helt anden måde, hvor meget af verden er opdaget. Men det der med sådan at komme tilbage til en tid, hvor det selvfølgelig også var meget mere farefuldt, fordi at du ikke havde medicin på samme måde, fordi du ikke anede, hvad du kom ned til. Du kunne ikke lige skrive brev hjem og så videre, eller det gik i hvert fald langsomt. Det har jo været en helt anden måde at rejse ud på, men jeg synes klart, at der er adskillige steder i verden, hvor jeg tænker, ej, jeg vil godt lige have været med, når jeg er inde og se den her udstilling.
0: Der vil du gerne lige være født, men 200-300 år tidligere.
1: Og så dog, ikke? Så er man jo også glad for, at man lever endnu. Lever ja. Nu. Men jo, hvis man lige kunne tage et lille pik tilbage der.
0: Ja, altså det er i hvert fald helt det er meget fascinerende med det lykkelige Arabien, men de dør jo som fluer.
1: Ja, ja, så derfor er man jo også, altså det er jo nemt at sidde nu og sige, at man godt gad have været med, ikke?
0: Jo, som en af de overlevende. Mm. Ja.
2: Altså jeg var ved at krasse af på en chartertur til Gran Canaria for 3 måneder siden, hvor jeg fik en maveforgiftning i tarselbuffeten, så det kan stadig være en smule farligt, det er bare at sige.
0: Ja. Pas på derude, nu er I advaret. Og Frederik, jeg er glad for, at du overlevede den dramatiske tur til Gran Canaria. Ja. Udstillingen her på Nationalmuseet beskriver jo primært historiske opdagelsesrejser. Vi begynder der i 1760'erne og 200 år frem, og det er jo spændende, som du siger, Line, et spændende tilbageblik. Men altså, hvis vi nu kigger frem i tiden, synes du så, at opdagelsesrejser har noget at byde på?
2: Jamen det synes jeg jo, at vi har genfundet på en eller anden måde. I mange år har det måske stået lidt stille, hvor netop charterrejsen har været i fokus, og alt er ligesom opdaget, og alt er en stor turistattraktion, og det er svært at finde de her små oaser, hvor man finder noget ægte nyt. Men der er rumrejsen jo kommet ind i billedet selvfølgelig, og jo selvfølgelig også noget af det, jeg beskæftiger mig med gennem mine programmer. Og jeg synes jo, at vi skal absolut passe på, og vi skal definere over for os selv, hvorfor vi har lyst til at rejse ud i rummet. Der sker jo nogle ting i USA lige nu, som gør, at man kan blive lidt bange for, at det bliver mere et kapitalistisk projekt end et videnskabeligt projekt. Men så længe vi kan have, synes jeg, øjnene på videnskaben, så tror jeg, at fremtidens rejser, de vil kunne komme til at rykke os endnu mere, end fortidens rejser har gjort.
0: Altså, jeg synes allerede, at banen er kridtet op. Det er drønt spændende. Det her, det skal vi tale meget mere om. Men jeg synes først, vi skal åbne dørene ind til den her udstilling Ukendt Land, så de lyttere, der endnu ikke har betrådt de hellige haller i Nationalmuseet i København, kan få en fornemmelse af, hvad der venter, hvis man træder ind som museumsgæst.
3: Nå, buckle up. Nu skal du med ud og opdage noget land. Vi starter i år 1761 til vands i København, og så op forbi Helsingør og videre ned mod den arabiske halvø med opdagelsesrejsende Carsten Niebuhr og hans 5 fellow opdagelsesrejsende. Fordi nu har vi læst og læst og læst i Det Gamle Testamente. Og hvis vi tager derned, hvor det sner, så bliver den sikkert endnu federe. Og på den 7 år lange tur står dramaerne i kø. Giftig arsenik og gruppedynamik, jomfruer og omskårne kvinder, egyptiske hieroglyffer og død i ét væk. Så vender vi snuden mod nord og tager til Østgrønland, hvor en dansk ekspedition i 1883 drager afsted for at lave meteorologiske, botaniske og geologiske undersøgelser. Og sætte et lille dansk koloniflag, når nu vi er her. Vi ser den tang, man har brugt til at måle inuits kranier med. Og den konebåd, de har sejlet afsted langs kysten i. Forestil dig en 7-8 meter lang kanoformet båd i et lag sælskind. Nå, men det slutter ikke her, fordi verden bliver ved, så dykker vi også. Så bliver det nemlig år 1957, bedre kendt som året, hvor etnografen Henny Harald Hansen tager til en lille kurdisk landsby og studerer kvindernes hverdag og deres dragter. Og ved du, hvor du så skal hen? Så skal du til Vesterbro i København i mellemkrigstiden. For her bor parret Karl og Amalie Kjærsmeier, og her har de samlet flere genstande fra Vestafrika, end man kan have i håndbagagen. Små skulpturer og mørke masker, du ikke vil vækkes af om natten. Og så har jeg det helt glemt at nævne. Hele den store opdagelsesrejse på Nationalmuseet begynder med en uniform, der er få for ondt. Rumdragten, der sad på Andreas Mogensens krop, da han som den første dansker blev sendt ud i rummet.
0: Ja, en kort gennemgang af den her nye udstilling. Jeg håber, I kan genkende det nogenlunde. Altså, Det er en udstilling, der præsenterer 5 forskellige ekspeditioner, og med meget forskellig fylde i udstillingen, kan man sige. Altså rumekspeditionen, Andreas,

0: Mogensen, det er bare én mantra med den her dragt, mens Niebuhrs Arabien-ekspedition vil. Slag på tasken fylder om 60-70% af den samlede udstilling, og så må Kirsmeyers Afrika og Gustav Holms Grønland og Henny Harald Hansens Kurdistan deles om resten. Men altså, hvad synes I, hvad især var det mest spændende? Hvornår kildede eventyrlysten mest hos jer rundt i den her udstilling? Skal vi begynde med dig, Frederik?
1: Ingen tvivl om, at det er Niebuhr, den store udstilling, som jeg synes, man... Det virker som om, det er den udstilling, man har brændt for. Det er den, man har haft lyst til at formidle. Det er der, hvor man har gjort mest ud af, hvad kan man sige, scenedesignet. Man går jo rundt i nogle ret flotte rum, hvor lyssætningen og gardiner og spejle og alt muligt andet ligesom præger oplevelsen. Og det er jo helt tydeligt, at det er her, man sådan har den der Indiana Jones-følelse, når man går rundt og kan føle sig som en opdagelsesrejsende. De har jo en masse interaktive redskaber, man også kan benytte sig af, og jeg var totalt underholdt, da jeg gik rundt på Niebuhrs rejse. Nu nævnte du selv Andreas Mogensen-dragten som det første, man ser, og så tror man jo, man skal ind og se en udstilling, der også rummer hans ekspeditioner, men det får man jo ikke noget af. Så når skuffelsen lige har lagt sig, så synes jeg faktisk, at specielt den første del af udstillingen her var ret... ret fantastisk, faktisk.
0: Ja, du sidder og nikker, Lina. Er du enig?
2: Altså, jeg kan kun sige, at det er helt klart, at Niebuhrs der er den mest sanselige, og at de har sådan et lille apotek med de her forskellige medicinflasker, ikke? Hvor en indeholder pulveriseret mumie, får man at vide.
0: Ja, det er fantastisk.
2: Og en så har det her arsenik, og det er det her lys, og de her fløjlsrøde gardiner, der hænger draperet ned. Man kan prøve turbaner i det her interaktive, som også er sjovt. Så jeg synes også helt klart, at det er der, hvor man sådan får drømt sig tilbage i tiden, og alle de her små film, de har lavet i sådan noget 2D animation med sådan datidens streg fungerer bare super fint, synes jeg. Men så lige den der Kersmeyer samling af afrikanske masker, som jo egentlig bare er stillet op, synes jeg også er helt vildt. De har et eller andet, de der dyre guder og deres evner til at skære ud i træ, som bare kan noget magisk, så den synes jeg også er virkelig fed.
0: Men det synes jeg, det er interessant, du siger, fordi altså, det kommer jo ikke meget bag på mig, at I fremhæver Arabiens ekspedition og Carsten Niebuhrs rejse. Jeg er helt enig med jer. Det er mastodonten på den her udstilling, og den er ret spændende og ret godt formidlet, synes jeg. Det synes jeg lige, vi skal vende tilbage til. Jeg synes bare, det er interessant, at man har valgt på Nationalmuseet at lave den her ukendt landudstilling, hvor man vægter de her fem forskellige historier så forskelligt. Mm. Altså undertitlen på den her udstilling er fem fantastiske ekspeditioner. En rejse. Altså, kan I fornemme en bagvedliggende årsag til, at der er fem ekspeditioner, der skal præsenteres? Eller med andre ord, havde det været nok bare at lave en udstilling om Carsten Niebuhrs Arabiens tur?
1: Det vil jeg mene. For mig at se, der er Arabiens turen, den krydser alle bokserne af for mig. Mm. Det er også den eneste af fortællingerne, hvor man virkelig går ind i, hvem de ekspeditionsrejsende var, hvordan deres indbyrdes forhold var, konflikter, drama imellem dem, som gør det helt vildt sjovt. Den har sådan en choose your own adventure vibe. Man kan selv bestemme, hvor dybt man vil dykke ned i forskellige dele af deres rejse. Det var jeg helt vild med, og så kommer man hen til de næste, og så er det en langt mere kølig beskrivelse, no pun intended, af hvad der foregik på de her ekspeditioner. Men som en, der selv arbejder med at skrive manuskripter og er uddannet inden for film, der er det virkelig storytellingen i den første, Niebuhr-ekspeditionen, som får mig til at synes, det her det er helt vildt spændende, fordi jeg er ikke den største historie-buff, og jeg ved ikke alt om ekspeditioner, men jeg blev virkelig grebet, og jeg fik lyst til at
0: lave
1: en meget malig rejse til Arabien.
0: Ja.
1: Ja, eller lave film. Ja, ja. Det fattede jeg heller ikke, at den ikke allerede er lavet.
0: Nej. Nej. Men altså, Line, altså, nu nævner du de afrikanske kunstskatte der, som ægteparet Kersmeyer i mellemkrigstiden fragter hjem til Danmark og viser frem i deres stue på Vesterbro. Som jo er mere sådan en klassisk nationalmuseumudstilling. Man kommer ind i noget, der ligner en stue, og så hænger der alle de her masker og smykker og sådan i et væk, og det er ret overvældende, og det er ret smukt. Men altså, giver de forskellige ekspeditioner noget til hinanden?
2: Jeg tror ligesom Frederik, jeg har det sådan, at jeg var egentlig mæt efter Carsten Niebuhr, fordi den tager ret lang tid at komme igennem, og der er så meget fantastisk lys, og der er gjort så meget ud af den, alle de her scener, du siger, en stor sol, der er lavet, en pyramide, man selv kan måle på. Så jeg var egentlig også færdig. Og det er så rart at kunne gå igennem en udstilling og føle, nu har jeg fået det hele med, og så kan jeg gå derfra med god samvittighed, og jeg er sådan er fyldt af den der historie. Så for mig tror jeg også, at egentlig, selvom det var fedt lige at se konebåden og fint lige at komme igennem Henny Harald der, så var jeg egentlig sådan lidt færdig, og så tror jeg for mig, den der Kersmeyerske samling, var lidt de samme nuancer som Niebuhrs, og så blev det næsten sådan et værk, man bare gik igennem. Fordi der ikke var en masse små skilte, det blev forventet, jeg skulle læse. Jeg

0: kunne bare ligesom opleve det, mens jeg gik igennem det, så det var mere sådan en stemning. Så på den måde synes jeg egentlig, de to sådan hang fint sammen, men jeg kunne også fint men have levet med bare
1: ideen om en rejse er jo, at der, og når man så går igennem Niebuhrs fantastiske ekspedition, så får man jo indtrykket af, at det her, det er en udstilling, der vil mere end bare at vise, hvad de kom tilbage med, eller hvad de opnåede, men hvad det gør ved mennesket at tage ud og opdage og rejse, og det giver den jo et fantastisk indblik i. Så det føles decideret besynderligt, synes jeg, at man ikke får det de andre steder. Altså, for slet ikke at tale om Andreas Mogensen, som jo nærmest, altså det er vitterligt kun hans dragt, der er ikke engang et billede af ham.
0: Og jeg forventede faktisk også, at i det sidste rum, hvor du kommer, hvor der lige hænger en planet igen, præcis. Så tænkte jeg, nu kommer der et eller andet om hans, det her, det var fra 2015, den dragt, hvor han var sendt op med, fra Baikonur, den russiske rumdragt. Jamen, hvad så med 2023, da han var op igen, eller et eller andet
1: første
0: om fremtiden.
1: Første dansker på et amerikansk rumskib osv. Altså, jeg forstår slet ikke, at man ikke lige sluttede af med, om ikke andet, så i hvert fald lige et par minder om, det vi selvfølgelig alle sammen godt kan huske, hans to ture, som begge to har skrevet inden for de sidste 12 år, ikke?
0: Jo, og så måske også, at de jo nu planlægger at komme til månen igen, og hvor Andreas Mogensen jo er. Potentielt, altså det bliver nok svært at få en plads, ikke? Men måske, tænk hvis vi får en dansker på månen i 2029, altså det vil jo være...
2: Men det vil sige, at der er en eller anden form for missed opportunity her. Altså vi får den der rumdragt, man kan sige, hele markedsføringen af den her udstilling er jo også med den der store rumdragt. Mm-hmm. Og så hænger den der som indgangsportal, og så sker der ikke mere.
1: Kontrasten ser man jo på alle, i hvert fald alle de salgsplakater, jeg har set fra den her udstilling, nede i foyeren ude foran... På gader og stræder, er jo genspejlingen i rumhjelmen, hvor vi ser, du ved, Arabien og pyramider osv., og det er kontrasten mellem de gamle opdagelsesrejsende og fremtiden, som du har spurgt ind til i starten, de fremtidige rumrejsende. Jeg forstår ikke, at man ikke dyrker den kontrast.
2: Nej.
1: Det er jo egentlig lidt synd, fordi vi sidder her, og så netpikker vi nogle ting, vi ikke synes fungerer.
0: Ja.
1: Jeg synes jo faktisk, at jeg gik derfra med en kæmpe oplevelse, og at netop den her store ekspedition, den var totalt velfortalt.
2: Ja. Okay, men så lad os sige, der ikke var mere rum, og så kigge på det, som fungerer, og som vi alle tre er enige om fungerer, nemlig formidlingen af rejsen til Arabien for Carsten Niebuhr i 1760'erne, som jo er det, der fylder allermest. Og som jeg oplever det, altså, der er så mange nye formidlingsgreb for Nationalmuseet i udstillingen om Arabiens rejsen, fordi genstandene fylder ikke så meget som farverne, I har nævnt det, gardinerne, der er lyd, der er lys, det er sådan meget mere interaktivt, der er skærme, man kan trykke på, og man kan ligesom være med i sådan en eller anden form for eventyr eller opdagelse. Der er forsøgt at lave sådan lidt arabisk mystik, og det hilser jeg velkommen på Nationalmuseet. Jeg synes, det er super spændende. Og så kan jeg alligevel ikke lige lade være med indledningsvis at spørge i forhold til de her formidlingsgreb, om det bare er mig, der er blevet en overfølsom og gammel og sur mand med nedsat hørelse og koncentrationsevne. Fordi jeg oplever også undervejs, at der er meget kaos, der er meget lyd, som ikke sådan er helt skarpt fokuseret. Man kan høre lidt fra den ene skærm og lidt fra den anden. Og sådan. Det der med ligesom at bevæge sig ind i et rum, og så er man der. Jeg synes, mine sanser bliver konstant forstyrret af noget andet. Kan I følge mig i det?
1: Jeg er bange for, at du er ved at blive en gammel.
2: Ja, men
1: nu ved jeg også, at du har slået dit håndled.
2: Ja, det er helt
1: derfor. Vi har alle sammen været der. Vi er alle sammen ved at blive gamle.
2: Jeg har lige tjekket dit fødselsår. Jeg er et år ældre end dig, Frederik, så du kan godt vente dig.
1: Okay, shit, mand. Ja, jeg ved godt, det går stærkt ned ad bakke, når man rammer 40'erne. Nej, altså... Jeg kan godt følge dig, og man kan sige, kunne man have brugt mere plads, kunne man have haft nogle større rum og sådan noget, så havde det måske givet en endnu mere intim oplevelse. Mm. Jeg synes virkelig, at de får det maksimale ud af de rammer, de har, og jeg var faktisk ikke generet af det overhovedet. Jeg var totalt fokuseret på de tavler og skærme, der var foran mig hele tiden faktisk.
2: Jamen det, hvad siger du, Line?
0: Altså jeg var også vildt fascineret, og jeg kunne faktisk godt lide, altså for eksempel bølgerne, jeg nåede nærmest at føle mig søsyg et par gange undervejs, ikke? Fordi det er hele væggen, der er blæst op med bølger. Men jeg prøvede at tage en af de der nøgler, der er sådan en nøgle, du kan vælge, enten hvis du er plus 8, tror jeg, så er det plus 16.
2: Ja,
0: så du
2: altså
0: kan vælge
2: for
0: både til børn og for voksne.
1: Okay, det fattede jeg ikke. Jeg tog bare en nøgle.
0: Du har nok fået børneversionen for Frederik, nej. Nå, og det synes jeg synes jo faktisk, det er ret fedt tænkt også, at det er sådan en nøgle, du går rundt med, og så er der sådan nogle opslåede bøger, der ligesom er skærme, som jeg synes er ret fine, der er sådan lidt magisk lys over dem. Men nogle gange, når man så netop fik scannet sin nøgle der og skulle høre, så kunne det faktisk, nogle gange skulle man virkelig fokusere, fordi der netop også var lyd fra et andet rum og et baggrundslydtæppe, og jeg var i hvert fald glad for
2: det. Det er jo det, jeg mener, Line.
0: Ja, men jeg er også noget ældre end jer, så.
1: føler jeg mig ung her. Det er skønt at være med.
0: Men jeg vil sige, at jeg var i hvert fald glad for, at der ikke var ret mange andre. Nu så jeg udstillingen en mandag formiddag, hvor jeg tænker, hvis der har været 20-30 i udstillingen, der også blev snakket lidt, så kunne jeg godt forestille mig, at det kunne være svært helt at høre efter. Flere steder synes jeg, det der med nøglerne, hvor man skal åbne sin opgave, fungerer super fint. Mm. Og så er der bare det med det digitale, som jo altid er faren, så var der nogle steder,
2: ja,
0: hvor det ikke virkede. Ja. Og så står man der med sine nøgle og tænker, er det mig, der gør noget forkert? Og man trykker, ja, og man prøver at gå tilbage, og man trykker igen. Og nu var der en engelsk dreng og en mor, der gik sammen. Jeg kunne høre dem efterfølgende sige, at de synes, det var en fed udstilling.
2: Mm-hmm.
0: Men man kunne også se den der sådan lidt frustration. Hvad er det, jeg ikke får med? Hvad er det, jeg ikke har løst rigtigt? Og jeg er jo sgu nok også der, jeg godt, altså jeg vil også gerne have, at mine børn bliver nogle gange lidt analog i den her digitale verden.
2: Mm-hmm.
0: Så hvis man fik udleveret en lille notesbog og en blyant, og skulle krydse nogle ting af på sådan totalt old school manér, der ligger nogle af de der fede skind fra fisk, de har taget med hjem, ikke?
2: Ja.
0: Jamen, så kunne de finde den, eller tegne den op, eller finde navnet på den, og skrive det ind med hånden, lidt ligesom Niebuhr har gjort, ligesom de har tegnet i 1700-tallet. Så lige præcis, når den baserer sig på de her gamle optegninger, han har lavet, så forstår jeg ikke, at man ikke har valgt at lave det analogt. Det er jo nok den der iver for, at man skal være med på bølgen.
2: Ja, være moderne.
0: Det skal være også digitalt.
2: Ja, altså, det er jo en meget moderne formidling, og jeg jo, nu har vi jo konstateret, at jeg er en gammel mand, og jeg bliver også drønigere, når moderne teknologi og elektronik ikke virker. Det er træls.
0: Ja,
2: altså.
0: Ja, man er magtesløs.
2: Ja,
0: lidt. Gør,
1: ja. Det er sjovt, jeg fik det hele til at virke, det spillet.
0: Nej, Frederik. Du må tage med dig.
1: Jeg måtte lige ændre lidt i indstillingerne.
2: Ja, det er klart. Ja. Men Frederik, hvad fik du ud af det, altså alle de her formidlingsskrifter? Nu nævner Line specifikt de her nøgler med en lille chip i, der kan aktivere. Er det fedt?
1: Jeg tror, det ville have været rigtig fedt, hvis jeg havde haft mine to ældste døtre med, som er 11 og 8. Jeg tror, de havde haft en fest med det. Jeg synes, det føltes lidt som, at man gjorde det for at gøre det. Ikke? Altså, du ved, du kunne tage den op, og så kunne den sige bip, og så viste den noget, hvor du lige så godt bare kunne have trykket, eller du kunne have stået der til at begynde med.
0: Mm.
1: Men det giver selvfølgelig en følelse af, at man er nødt til at handle og være aktiv i den her udstilling. Ja. Så jeg tror alligevel, selvom man godt kan være kynisk og sige, at det er ikke så meget, det giver, og det er lidt simpel teknologi, så tror jeg egentlig, at jeg går derfra i sådan en meget aktiveret tilstand, hvor jeg faktisk har synes, det var virkelig sjovt at gå og pille og røre og bippe. Mm. Og også på et tidspunkt, hvor man skal tegne sådan en svingslignende kreatur, og sådan noget var stor og endte med at gøre mig helt sindssygt umage med den.
2: Mens køen bagved, der blev længere og længere.
1: Ja, præcis.
0: Og så blev der gerne det til, men Frederik,
1: hvor printer jeg den ud hen?
0: Ja.
1: Kunne man ikke.
2: Ja. Nej.
1: Men nej, jeg tror egentlig, at det ender med at give en følelse af, at man er nødt til at engagere sig. Man er med hele vejen. Ja. Ja.
0: Jeg tog mig da også selv i, der er sådan et sted, hvor de jo egentlig kommer til det her gamle kristne kloster, Katarina, på Sinai-halvøen. Og så kan de ikke få lov at komme ind, og der har de jo lavet det sådan, at der er sådan en lille rist, man kan tale igennem, som jo ikke er nede i en meters højt, og jeg tog mig der selv i og sidde dernede i 5 minutter og prøve at tale ind og blive ved med at få et forskelligt svar ud, ikke? Og jeg bare tænkte, det er godt, der ikke er en masse andre her, for det er måske en lille smule pinligt, at jeg sidder her som voksen, men så jeg synes faktisk også, at jeg føler mig sådan
1: engageret. Jeg havde helt samme oplevelse med det der.
2: Det havde jeg svoret, inden jeg gik ind i studiet her i dag, at det ville jeg ikke indrømme, at jeg også gjorde, men jeg sad også dernede på knæ og råbte, luk mig nu ind!
0: Ja. Jamen, jeg mener det. Ja. Jeg har en tilladelse.
2: Nå, okay, men altså, der er noget, der tyder på, at det så trods alt virker her i øvrigt. Mm. Altså, synes jeg jo netop gardinerne, farverne, alle vægmalerierne, som er enten er det direkte ekspeditionsdeltagernes egne tegninger, eller også i hvert fald meget stærkt inspireret af det. Altså Carsten Niebuhr og Bauernfeind.
0: Bauernfield eller sådan noget.
2: Ja, noget i den retning. Ja. En af de der ekspeditionsdeltager, der har tegnet.
1: Man kan måske sige, at går man derfra med sindssygt meget mere viden om det, der i dag hedder Yemen, altså, eller Hormuzstrædet. Mm-hmm. Det er jo sjovt, man kan jo ikke lade være med at tænke på oliemangel, når man går rundt i den der udstilling der. Der ved den persiske bugt og sådan noget. Går man derfra med en meget større viden om det område nødvendigvis, det er jeg ikke sikker på. Man lærer heller ikke ret meget om de lokale. Hvad er de for nogle typer? Der er selvfølgelig nogle enkelte interaktioner med vores ekspeditionsrejsende her fra Nordeuropa, og som har nogle uheldige oplevelser, og også nogle gode oplevelser med de lokale. Men man går måske ikke derfra med sådan en kæmpe stor viden om det område, og det er måske også okay, som sagt. Det handler mere om ekspeditionen, det handler om, hvad det gør ved mennesker, hvor vildt det er, at nogen har taget en 6-års rejse et sted hen, hvor vi ikke aner, hvad der sker, og kommet tilbage med noget, som vi stadigvæk kan gå og kigge på i dag. Men måske kunne man godt have tænkt sig lidt mere viden om det område, som vi begiver os hen til.
2: Ja, men det forstår jeg godt. Altså, jeg synes, det er meget fascinerende, at vi får så nært et kendskab til de mennesker, de her 6 ekspeditionsdeltagere, der stævner ud fra København i 1761. Man lærer dem sgu at kende, og det synes jeg er stærkt. Altså, bortset fra, som jeg indledningsvis sagde, så får vi at vide, at den ene af dem, Christian von Haven, han køber arsenik i Konstantinopel, inden de skal videre til Arabien. Og der går rygter om, at han vil bruge det til at slå sine ekspeditionsmedlemmer ihjel med, fordi de er uvenner, de kan ikke finde ud af, hvem der skal lede, de kan ikke finde ud af, hvad de skal. Og det fylder en del i udstillingen. Jeg synes, det er super spændende. Du har også sagt, Line, at man kommer ind der og ser alle de der gamle pulver og væsker, og sådan noget, de køber i Konstantinopel. Altså, det er næsten sådan et alkymistlaboratorium, man kommer ind på. og hvad skal han bruge arsenikken til? Og man står med skærmen, og hvad ville du selv have gjort, hvis du havde arsenik? Og skulle man sige det, eller skulle man

0: lad som ingenting og så videre. Det er da en fuser, at man ikke finder ud af det, er det ikke det?
1: Jo, altså jeg tror egentlig ikke, jeg gik... Jo, det gjorde jeg lidt. Det var ikke noget, der fyldte så meget, fordi der var så meget andet der. Men jeg vil jo tro, at det er jo fordi, han aldrig fik slået nogen ihjel, fordi at han jo selv kan kende også, og så døde. Mm. Og det er jo nok rottegift, den har været tiltænkt. Men måske havde det været fint, når du siger det, ikke? At der lige havde været en afrunding på det, hvor der bare stod. Så vi fandt altså aldrig ud af, om planen var, at han ville myrde de andre, eller om det bare var for alle de der pisirriterende rotter, der spiste deres mad på skibet, ikke? Det synes jeg faktisk, du har ret i, fordi det blev bygget så meget op omkring det, at der skulle lige have været en afrunding.
2: Der blev jo begået lidt karaktermord, som jeg kan forstå det, for år tilbage på von Haven. Mm, altså, han, blev ligesom, han blev ligesom ekspeditionens diva, ja, ja. Sådan lidt provokerende, egoistisk type, som de andre ikke rigtig havde det så godt med. Og vi ved jo reelt set ikke, hvor meget det, der passer. Og nogle gange, så bliver vi jo også alle sammen gjort til stereotyper af os selv, ikke? Og der synes jeg egentlig godt, man lige kunne have givet ham den der krølle på hælen og sige, vi har ikke noget evidens for overhovedet at tro, at han var ude på at slå nogen ihjel. I virkeligheden er det nok det sidste, du håber på en ekspedition, hvor du har 5 venner i et totalt ukendt land, at gå og håbe, at nogen af dem skal krasse af. Ja. Fordi det er ligesom dem, der har din ryg, også selvom I er uvenner.
0: Det kan godt være, det kan godt være, siden man er irriterende, men altså, det er trods alt bedre, at han er der end ikke.
2: Tænk heller ikke Andreas Mogensen op på den internationale rumstation, han håber, de andre krasser af, fordi så er man godt nok alene. Ikke?
0: Ja. Nå, men altså, det der med Christian von Havens skurkekarakter, det tror jeg, jeg vender tilbage til lidt senere. Inden vi går videre, jeg må bare lige spørge, altså, vi har haft en virkelig skøn oplevelse med den her arabiske rejseudstilling, og vi sidder også og griner lidt af det, og noget af det var sådan lidt for sjov. Hvem er egentlig målgruppen? Altså, hvem skal ind og se den her udstilling? Er det en børneudstilling? Familieudstilling?
1: Jeg tænkte faktisk over i går, at jeg var godt underholdt, og jeg synes, det var dejligt, også med den der interaktioner, der var. Men samtidig tænkte jeg, at jeg skulle have mine børn med derind. Nu har jeg så ikke set, hvordan børn reagerer, ud over ham, den engelske dreng, jeg gik sådan lidt sidenløbende med, som synes den var fed. Men jeg synes egentlig, det virker som om, de har ramt meget godt, både voksne og børn. Kunne der så have været lidt mere info til den meget hvidebegærlige voksne? Det kunne der måske. Men jeg tror egentlig, de har ramt bredt. Jeg ved ikke, hvad du siger, Frederik.
2: Så skal man i hvert fald være 2 forældre, der går ind og ser den, ikke? Så man får tid til at stå og fordybe sig. Ikke? Fordi det er jo det eneste, der nogle gange er med de her udstillinger. Men der tror jeg måske egentlig, at den netop aktiverer børnene ret godt, og man kan lade dem løbe lidt frem og tilbage. Så jeg tror, den er meget velegnet til familier. Men generelt, jeg må være helt ærlig at sige, at jeg er ikke typen, der så ofte går på museer og den slags. Jeg er jo sådan en populær kulturens mand. Ikke? Det er det, jeg beskæftiger mig med, og det er også tit det, jeg gør. Så hvis jeg har 2-3 timer, så går jeg i biografen. Men jeg må sige, at jeg synes, det var fuldstændig fantastisk afbræk, og det fik virkelig mig og min kæreste, som jeg havde med derinde, og vores baby, der kravlede rundt på gulvet. Der var dejligt rent, det var ingen nuller mere end i hjørnene. Men vi var virkelig sådan, okay, det skal vi simpelthen til at gøre noget ofte. Ja, og det var nok det der, sådan, du ved, vi er så fortravlede og stressede, og vi har jobs og alt muligt andet, og kom ind i sådan et rum, hvor der er sådan en 4D-oplevelse, ikke? Nærmest med, jeg har lyst til at sige, dufte, det er der dog ikke, men der er i hvert fald lyde og flotte farver og alt muligt andet, og så kom ud på den anden side igen, og så skinnede solen så tilfældigvis, da vi kom ud der fra Nationalmuseet. Der følte jeg faktisk virkelig, at vi var blevet en god oplevelse rigere, så jeg tror også bare, hvis man er en fortravlede, moderne mennesker, så tror jeg, at den her udstilling, den passer rigtig godt.
0: Jamen, det er da lykkeligt. Altså, det er jeg meget enig i. Og så bare lige for en krølle på det der med, at udstillingen altså er meget mere end Arabiens fortællingen. Er det så ikke et problem, hvis man har den her interaktive, at tage børnene med, tage familien med, tryk på skærme, lad dig forføre af det gamle Arabien, og så kommer man ind i et rum, som simpelthen bare er montre, der udstiller med tekst Kersmeyers hoveder. Altså, der forsvinder det barnligt af.
1: Jo, men så tror jeg, altså min erfaring med, hvis jeg har børn med på den slags museer, jamen så er det jo, så drønner de hurtigt videre der, ikke? Og der var heller ikke meget tekst for mig. Så løber man forbi konebåden, og du heldig, kan du lige nå at sige til dine børn, prøv lige at se, de har sejlet rundt i Østgrønland i den her båd, lavet af sælskind, ikke? Kersmeyer, får de måske også bare lige en stemning, så jeg tror egentlig, jeg vil have det okay med, at så bruger man en time sammen med sine børn eller halvanden i den første del, og den sidste del drønner de så bare lidt igennem, ikke?
2: Jeg synes jo faktisk, at hele den her konebådsekspedition var virkelig spændende. Jeg stillede mig op som en af de eneste, der jeg mærkte til, og lyttede med på de der lytteøer, der mindede mig om at købe CD'er i gamle dage.
0: Ja, fuldstændig. Det var stereo i det der.
2: Ja, præcis. Og man er sådan lidt, der kunne jeg godt have brugt en skærm, der fortalte mig, om den her den varer 30 sekunder eller 27 minutter, fordi jeg blev stående, og jeg blev sådan lidt stedig. Jeg vil høre den færdig, og den endte med at vare ret lang tid, ikke? Og min familie var for længst forladt skibet, ikke? Men det var en virkelig spændende fortælling. Den var godt indtalt. Den handlede om, hvordan man kommer med sådan et meget skandinavisk blik på lokale i Grønland. Man vægtede og varede dem, og det var meget nuanceret fortalt. Og det synes jeg var ærgerligt, at man ikke havde forløst det på en mere visuel måde, faktisk. Fordi jeg får følelsen af at være 12 år igen, og min gode ven Jarls mormor har taget mig med på museum, og vi spæner bare igennem den der, og jeg synes, at kantinen er langt mere spændende. Ja. Det var lidt den følelse, jeg fik den sidste del af udstillingen.
0: Stakkels Jarls mormor. Nå, lad os ikke bevæge os ind i museumskantinen, men måske lidt mere på afstand af udstillingen her, og tale mere generelt om eventyrets anatomi og opdagelsesrejsens kraft og den menneskelige længsel, der ligger bag. Nationalmuseet skriver en fælles drivkraft om de her forskellige ekspeditioner i udstillingen. Line, hvad er det for en drivkraft, der trækker folk på eventyr?
1: Det er noget med nysgerrighed, noget med en eller anden begærlighed på at mærke verden. Nu har vi snakket meget om, hvor sanselig den her udstilling er. For selvfølgelig kan man i dag jo sidde og se det på fjernsyn, på YouTube, et eller andet. Men det der med at være derude selv og stå i Indien og dufte de der dufte. Jeg glemmer aldrig, hvordan der dufter i Indien, vel? Der er sådan nogle steder i Indien i Delhi, ikke? Rådden frugt og så de der krydderier, som vi ikke har herhjemme, og blomster, vi ikke har herhjemme. Eller komme ned steder netop, hvor mennesker er så anderledes. Gør ting så anderledes. Altså det er bare noget helt, helt andet at komme ud i den virkelige verden.
0: Ja. Altså Frederik, du sidder lige og nikker. Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså det lyder da fascinerende, men det lyder da også lidt skræmmende og lidt ukomfortabelt eller utrygt. Altså er den her længsel efter at komme ud, er det en iboende, almen menneskelig længsel, tror du?
2: Jeg tror, det ligger latent i os alle sammen. Jeg tror, vi har tendens til at glemme det, som vi vokser op, og samfundet og normerne, de indtræffer, så glemmer vi den her menneskelige trang til at udforske, og vi bliver malige, og det kender jeg i hvert fald også for mig selv. Jeg har slet ikke, Line, dit mod til at rejse verden rundt på den måde, som du har gjort det. Det ville jeg måske have, hvis jeg dedikerede tid til det. Og jeg synes, man bliver mindet om her i hvert fald, at det ligger i os, og jeg fik lyst til at rejse til Arken efter den her udstilling, må jeg sige.
0: Ja, altså det er jo i hvert fald, kan man sige, en længsel, der har fandtes længe. Ja, det kan man jo så til del se på Nationalmuseet her på Ukendt Land. Der begynder vi i år 1761. Men altså, vi kan jo komme længere tilbage, så det, jeg synes lige, vi skal begive os ud på en kort, lydlig rejse ind i ekspeditionens historie.
3: Vågner du også lidt op nogle gange og tænker, hvad laver jeg i det her kedelige liv, og hvorfor er jeg ikke ude at opleve / opdage verden? Er det for sent at lave en familien Beha? Præcis den tanke har levet i virkelig mange hoveder gennem historien. Eller måske ikke præcis, men noget den dur. De europæiske opdagelsesrejsende får især luft under vingerne, eller bølger under skibene, i 1200-1600-tallet, og er meget noget med at udforske de andre kontinenter. Her har vi Marco Polo, ikke tøjmærket, men ham italieneren, der rejste til Kina og var der fra år 1275-92, og så til Burma og den indiske vestkyst. Og selvfølgelig den anden italiener, Christopher Columbus, der blev født i år 1451 og som genopdagede Amerika. Han kom af en købmandsfamilie, så han skulle ud og handle på sine ekspeditioner. Han skulle finde Asien og tænkte, den tager jeg vist om. Og når klokken så slår 12. oktober 1492, rammer han Bahamas og så lidt rundt her i øhavet. Og 1, 2, 10, koloniser! Columbus påstod hårdnakket til sin død, at han havde fundet det østlige Asien. Han ligger nok og vender sig i sin grav, når han hører det her. Navnet Amerika kommer fra en senere opdagelsesrejsende, Amerigo Vespucci. Og hvad mangler vi, sagde man i 1957 og kiggede op i luften. Der! Og så sendte Sovjetunionen Sputnik 1 op i kredsløb om jorden. I 1969 landede Neil Armstrong som den første mand på månen.
4: That's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: Og så gik det slag i slag herfra. Sidste slag var her for en måneds tid siden, hvor amerikanerne sendte 4 personer afsted på månemission. Nu skal der være permanent bemandet base på månens overflade.
5: If we're born on Earth, why not die on Mars?
3: Og hvis det står til Elon Musk og hans ligesindede, så lurer mig, om ikke du snart kan erhverve dig et kolonihavehus på Mars.
0: Hvad siger du, Frederik? Tror du på den? Kommer vi måske ikke i kolonihavehus, men kommer vi til Mars i vores levetid?
2: Jeg vil bare lige starte med at sige, at det er altså lidt af en stjerne, I har til at lave de her små lydmontager her. Men,
0: det er Anna Sonja Brun. Al ros til hende.
2: Hvad hedder det? I vores levetid... Ja, det tror jeg. Jeg tror i hvert fald, der kommer mennesker. Jeg tror ikke, det bliver en turistattraktion. Vi har jo nogle problemer med afstanden stadigvæk, ikke? Vi skal have fundet nogle alternative metoder at komme til Mars, hvis det skal blive sådan noget, hvor vi rejser frem og tilbage i hvert fald, ikke? Jeg lavede en podcast her, der hedder Generation Mars, hvor vi ligesom prøvede at undersøge alle aspekter af den mulige rumrejse til Mars, hvor sandsynlig den er. Og der var Elon Musk jo helt klar på, at det skulle ske i 20'erne. Mm-hmm. Den tidsplan bliver nok svær at overholde. Vi kommer knap nok til at sætte mennesker på månen.

0: i 20'erne, mm-hmm. det når vi måske lige i 28, hvis det går efter planen. Men jeg tror, det kommer til at ske. Jeg tror, som jeg indledningsvis sagde også, det er jo sådan et problem, at vi har brug for de store kapitalister, hvis vi skal have penge nok til at gøre det. Vi har brug for ideologer, som Elon Musk, had ham eller elsker ham. Mm-hmm. Det må du selv om, men det er sådan nogen som ham, der kommer til at få os til Mars. Men det er også nogen som ham, der gør, at det bliver problematisk, at amerikanerne kommer til at udvide yderligere, og vi andre, vi står tilbage på perronen og tænker, ja. Jamen hvad med os, ikke? Ja. Det er meget problematisk, og det er et område, hvor vi virkelig er nødt til at have tungen lige i munden og rent politisk overveje, hvad der sker fremadrettet, og ESA er nødt til at komme ind i kampen.
1: Mm, altså det europæiske rumagentur.
0: Lige præcis.
1: Ja. Det synes jeg er ret spændende, og faktisk synes jeg også, det er spændende i forhold til udstillingen på Nationalmuseet, fordi opdagelsesrejser er altså almen menneskelig fascinationskraft. Det er super spændende, men der er jo også, og det synes jeg, de afspejler meget fint på Nationalmuseet, altså der er jo også en bismag ved det her, fordi der er ikke langt fra opdagelsesrejser til koloniseringer. Altså det er jo også nogle skæve magtforhold. Det er opdagelsesrejser er også meget ofte erobringer, der på en eller anden måde har en slagside eller har et offer, og det synes jeg, de fint afspejler på Nationalmuseet. Men altså, er det på tide, at vi lægger fascinationen fra os og finder forargelsen eller skepsisen fremover for de her opdagelsesrejser, både de fortidige og de fremtidige ude i det store univers?
2: Altså, jeg synes jo, det altid er svært at gå ind og dømme historien med nutidens briller. Mm-hmm. Når jeg hører om Niebuhr og dem, der rejste rundt, så har jeg egentlig indtryk af, at dem, der rejste, kongen havde måske en mission med det, men dem, der rejste, at de egentlig tit mødte lokalbefolkningen med et nysgerrigt, åbent sind.
1: Ja.
2: Det synes jeg også, der er flere sådan lydmontager derinde, der beskriver med Niebuhr. Og nogle andre opdagelsesrejsende, jeg har hørt om, som jo bare boede ude hos kannibalstammer i Vestafrika i 1800-tallet jo på lige fod, fordi de reelt var nysgerrige på at møde dem. Jeg synes, vi skal diskutere om, at det selvfølgelig var forkert at kolonisere, altså slaveriet, at det her har jo været frygteligt. Men sådan at dømme fortiden, og ikke kunne se sådan en udstilling her med nysgerrigt sind, det synes jeg er forkert. Men så synes jeg selvfølgelig, at vi skal bruge historien til at sige, hvad er det så, vi vil ude i rummet? Nu har vi jo ikke fundet nogen beboede planeter endnu, fordi så vil diskussionen jo blive en helt anden, ikke? Som meget mere var relaterbar. Ja. Men selvfølgelig skal vi bruge historien til så at finde ud af, hvad vil vi så gøre fremadrettet? Fordi det synes jeg, den er god til. Ikke?
0: Ja, altså, jeg synes jo faktisk, at fortidens opdagelsesrejsende, de virkede sådan okay noble i deres intentioner. Ikke? Altså, det, selvfølgelig, ja, du har fuldstændig ret. Der sad jo en konge og håbede, at man kunne fortælle hele verden, at nu har man været på en af de første videnskabelige missioner, og det var det jo også. Ja,
1: vi hørte jo også på Nationalmuseet om, at det er vigtigt at komme til Østgrønland og komme op langs kysten og få plantet det der flag, før ham, den svenske ekspeditionsleder, han får plantet det svenske flag.
0: Absolut. Og der er en masse problematiske ting, specielt med den her konebådsekspedition og også forskelsbehandling mellem de skandinaviske rejsende og de grønlandske rejsende og så videre, hvordan man boede og så videre. Det er ikke en køn historie, men hvis vi kigger også på mere på Niebuhr-rejsen her, det er jo mennesker, som er klart på at ofre livet. Altså, de er ikke engang sikre på, at de kommer hjem og kan nyde den hæder, der følger med. Det er der kun en af dem, der gør. Og på den måde føles det faktisk som nogle mennesker, der tog afsted i kraft af deres métier, og det, de var gode til, og gerne ville være med til at kortlægge verden. Mm. Det tror jeg også, astronauterne har, de missioner, men problemet er jo bare, at en astronautmission koster så uhørt mange penge, at vi har brug for hele det apparat. Jeg ved godt, jeg gentager mig selv lidt, men vi kan ikke undgå at lægge os op af nogle mennesker med rigtig, rigtig mange penge, når vi skal ud, og der kan man bare godt begynde at sætte nogle spørgsmålstegn ved, hvor ren motivationen så er, hvis vi skal afsted. Jeg vil elske. Jeg vil gerne til Mars. Jeg vil gerne prøve at leve i en kuppel omgivet af vand.
2: Det er sjovt. Det tænker jeg jo lidt, at Mars, måske månen. Mars, det er noget med mine børn og sådan noget her. Jeg føler mig bundet på jorden, så når du siger, at du ikke har lyst til at rejse ud på den måde, så tror jeg altså, det er bare fordi, det skal til Mars. Ja.
0: Pistolfortændingen er det heller ikke sikkert, jeg vil tage afsted, hvis jeg fik muligheden. Lad os bare være helt ærlig her. Ikke? Men der er jo et eller andet fascinerende i at prøve at bo et sted, hvor tyngdekraften er anderledes. Risiko for stråling og alt muligt andet, men der har vi dygtige rumarkitekter, det tænker jeg, der løser det problem.
1: Men det kunne bare være skønt, hvis Elon Musk han havde reelle medmenneskelige hensigter.
2: Præcis.
0: Det ville være dejligt. Altså, jeg interviewede John Leif Jørgensen fra DTU, som jo har været med til at lande roveren på Mars. Mm-hmm. Og, altså fuldstændig fantastisk bedrift. Men han kom med en god pointe, hvor han sagde, jamen, fordi hvis man beskæftiger sig med UFO'er og liv i rummet og sådan noget, så vil man også vide, at Elon Musk faktisk er meget kedelig, hvad det angår. Ikke? Okay. Han er jo meget science fiction-agtig ellers, men lige så snart det handler om rum eller liv i rummet, så er han meget sådan, det findes ikke. Så sagde John Leif, jamen det er jo fordi, at hvis de finder liv på Mars, så kan han jo ikke komme og forurene den her fantastiske planet, så vil det formentlig måske blive adgangsforbud.
1: Mm.
0: Og så kan han ikke tjene en masse penge på råstoffer, eller hvad det nu er, han vil bruge Mars til. Så det er klart, han ikke har lyst til at finde liv derude, fordi så kan han bare kigge på det som ren materiel.
1: Her sætter vi kortvarigt den her snak på pause, fordi tiden iler. Vi har kun få minutter tilbage. Vi forlader Nationalmuseet. Vi skal lige gøre plads til anbefalinger. Tre anbefalinger, der måske også forhåbentlig har med opdagelsesrejse eller rumrejse eller noget i den retning at gøre. En fra os hver. Og jeg synes, vi skal begynde med dig, Line.
2: Jeg har taget The River of Doubt med, som er en bog, skrevet af en amerikaner, der hedder Candace Millard. Og den handler om Theodore Roosevelt, den amerikanske præsidents vilde, vilde ekspedition i Amazonas i starten af 1900-tallet. Han tog simpelthen ud et sted, der stadigvæk var fuldstændig en hvid plet på landkortet. Man havde set starten af en flod i forbindelse med nogle telegraflinjer. Man anede ikke, hvor den flod førte hen. Så tog han ud på en ekspedition, hvor de var ved at gå til af sult og sygdomme, og der var mor, og der var en, der forsvandt i bølger, og en, der blev efterladt. Det er den vildeste historie, og så med Theodore Roosevelt, som man jo kender for alt muligt andet.
1: Ja, det må man sige.
2: Vildt, vildt fascinerende bog.
1: Fantastisk. The River of Doubt.
2: Mm.
1: Tak skal du have. Frederik?
0: Jamen, jeg er gået helt blockbuster
1: ja, kom med det.
0: På den, og vil anbefale den film, som nogle af lytterne måske allerede har set, der hedder Project Hail Mary, som stadig går i biografen, man kan stadig fange den, i det meste af landet, som jo er historien om den her astronaut, der mere eller mindre mod sin vilje bliver sendt afsted på en mission for at redde jorden, fordi at solen simpelthen er ved at blive ædt op af nogle mystiske partikler, og så får de simpelthen besluttet sig for, at ham her, Ryan Gosling, han skal afsted. Og det er, kan man sige, The Martian, den er skrevet af samme forfatter, som også skrev The Martian, møder Interstellar, møder en eller anden Pixar-film, fordi på sin rejse, der møder han et meget, meget nuttet lille rumvæsen, hvor han skal lære at kommunikere på ny, og det er en ret fin fortælling, som jeg tror næsten alle vil nyde at se. Den er lavet af et instruktørpar, som før har lavet sådan noget som Det regner med frikadeller, hvis man kender den.
1: Jeg tror, jeg kender Det regner med frikadeller, og Det regner med frikadeller 2 har jeg også set.
0: To rigtig gode frikadellefilm. 21 Jump Street har de også instrueret, så det er sådan et komikerpar, der er gået ind og har lavet en sci-fi fortælling, og det viser The Power of Comedy, altså nogle af de dygtigste mennesker inden for fiktionsfaget, det er dem, der kommer fra komedien, og jeg synes, de balancerer komedie og seriøsitet ret flot i den her Project Hail Mary.
1: Project Hail Mary. Tak skal du have. Mm. Jeg kommer også lige med en anbefaling, og den ligger meget tæt op af det, vi i øvrigt har talt om her i den her udsendelse. Fordi, som du sagde, Frederik, så Christian von Haven, der er med på Carsten Niebuhrs ekspedition, har i eftertiden fået en form for skurkerolle. Mm. Og det tror jeg i høj grad, han har, på grund af den store danske forfatter Thorkild Hansen, der i 1962 udgav romanen, der hedder Det Lykkelige Arabien, som jeg læste altså for ganske nyligt, sidste år, tror jeg, fordi den er udkommet på, altså, jeg sidder med den her, det Gyldendal har genudgivet den, i det, jeg vil kalde den smukkeste romanbog,
0: jeg nogensinde har set. Den bog, jeg har set.
1: Den er så flot, med sådan ørkenfarver og guldskrifter.
0: Det ligner næsten en del af det program, der hedder Is It Cake?
1: Ja,
0: hvor man ikke ved, om det er kage eller ej, og man forestiller sig, at man kan skære ned igennem.
1: Ja, men det er ikke kage, det er en roman på mange hundrede sider, som i romanform genfortæller alt det, som udstillingen på Nationalmuseet også fortæller. Altså, den her rejse, og hvad der sker for de her personer, hvor vi kommer tæt på personerne. Og den er bare sindssygt godt skrevet, og virkelig nem at læse, og bare en cliffhanger. Den får altså mine varmeste anbefalinger.
2: Må jeg lige høre, hører man noget om arsenikken der?
1: Man hører det samme om arsenik, men man hører heller ikke mere. Nej, man ved ikke rigtigt, han dør for tidligt. Nå, nu skal I høre, tiden er nærmest gået, men vi skal lige tilbage og have en afsluttende bemærkning om Nationalmuseets udstilling her, Ukendt Land. Ja, jeg vil egentlig bare spørge, det koster 150 kroner at komme på Nationalmuseet. 135, hvis man køber billetterne online, har jeg lige set, for voksne over 18 år.
2: Og gratis for børn, ikke?
1: Gratis for børn under 18. Kan I anbefale, at man indløser billet og tager sine børn med, tager turen til København og tager på opdagelsesrejse på Nationalmuseet?
0: 100%. Jeg var virkelig, virkelig godt underholdt, og som Line sagde tidligere, så kan man jo springe de sidste tre dele af udstillingen over, hvis man ikke har lyst til det, og hvis man gerne bare vil fordybe sig i den store primære udstilling. Så kæmpe anbefaling herfra.
2: Og det samme herfra, og så vil jeg sige, at jeg var faktisk derinde for et års tid siden og se, de har jo også en pengeudstilling, der hedder Kaching, som også er interaktiv, sådan, så jeg synes faktisk, man skal sætte en hel dag af og så bruge tiden derinde, fordi de er blevet rigtig gode til de seneste år, og få lavet nogle af deres udstillinger om, så de er meget familierettede.
1: Der sker ting og sager på Nationalmuseet. Afsted med jer, og I har god tid til det, fordi Ukendt Land, der netop er åbnet, forbliver åben indtil den 26. marts 2029, altså i næsten tre år.
2: Så kan vi næsten håbe, vi er på vej på månen.
1: Ja,
0: så kan de jo nå at lave en sidste udstilling, et par rum mere med Andreas Mogensen.
2: Præcis.
1: Det vil være rigtig fint at høre i efter Nationalmuseet. Lige lidt mere Andreas Mogensen, så er vi lykkelige. Anmelderne er til gengæld slut for i dag, og vi holder os væk lidt længere end normalt, for næste torsdag er det Kristi Himmelfart, og så udgår vi, men vi er tilbage om 14 dage. Frem til da kan du finde alle 142 tidligere episoder i DR Lyd, men inden du går i gang med det, så hæng lige på, når jeg giver en særlig tak til denne episodes to herlige gæsteanmelder, Line Friis Frederiksen, biolog, forfatter, videnskabsformidler, medlem af Kvindelige Eventyrers Klub som mænd, og Frederik Dirks Gottlieb, forfatter, formidler og vært på blandt andet podcasten Flyvende Tallerken.
0: Medlem af Indiana Jones fanklub.
1: Og det er da også noget.
2: Mm-hmm.
1: Ja. I redaktionen bag den her udsendelse er det uforlignelige Clara Witt og Anna Sonja Brun. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
0: Der findes overhovedet ikke nogen Indiana Jones fanklub, der er dårligt forsøg på en joke.
1: Gør der ikke det?
3: Det, jo,
2: det gør der garanteret.
3: Det tror jeg sgu.
4: Men så er jeg simpelthen ikke nødt til at melde mig.
1: Ja, nu.
2: Ja, nu er det nu.
5: Det her, det var anmelderne fra den her uge. Du kan hoppe ind i DR Lyd, hvis du vil høre afsnittet fra starten af, eller hvis du vil høre tidligere afsnit. Lige om lidt, så er der en radioavis, og på den anden side af radioavisen kl. 15.03, så er jeg tilbage med endnu mere K-Live, hvor vi skal forbi både Billie Eilish, Iron Maiden og meget andet godt. Vi lyttes ved om et øjeblik.
6: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været med i det, der hedder juniormesterlærer. 2551 elever i 8. og 9. klasse går over hele landet kun i skole 3 dage om ugen. De to andre er de i praktik. For eksempel som tømrer, som Axel Krab Hemfeldt fra Tarm.
7: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
6: Det er Dansk Industri, der har spurgt samtlige af landets kommuner, hvor mange elever, der prøver kræfter med murerske, skruetrækker og frisørsaks i stedet for skolebøgerne. Og for Sofie Regnemager fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer gjort en verden til forskel.
8: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skolesræt.
6: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. 45 dage har forhandlingerne om ny regering stået på, og dermed er de nu officielt de længste i moderne politisk historie. De seneste forhandlinger på Marienborg var set i aftes mellem Enhedslisten og Mette Frederiksen. Og politisk ordfører for Enhedslisten, Pelle Dragsted, ja, han har bevaret optimismen trods de rekordlange drøftelser.
9: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistiske herfra.
6: En af de store knaster i de pågående forhandlingerne, det er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan, og han krydser fingre for, at det samme gælder for Moderaternes leder.
9: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister. Så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
6: Og Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke lægge noget i, siger Løkke.
10: Jamen altså formålet, altså jeg mener, vi, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er jo hele formålet med folkestyret.
6: Og der er lige nu ingen, der for alvor tager gætte på, hvornår vi får en ny regering. USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet, og du kan følge udviklingen helt tæt på dr.dk. I nat tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturerne kommer ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt helt ned omkring frysepunktet. Og vinden den bliver svag fra skiftende retninger.

En kvinde ligger livløst i vandet. Hun skvulper i dønningerne fra Ærøfærgen, da en hundelufter finder hende. Kort tid efter står kriminalinspektør Mark Winterberg ved hende. 30-årig Svendborg politi har hærdet ham, men